အဲ့လာမပြောနဲ့ဆိုဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ကြောင့်မတွေးတယ်ဆိုတာတွေးတွေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြတာပါနော်တရားနာပိဿဘောင်တော်ကောင်းတို့နွားမကထွက်တဲ့နွားနှုတ်ကိုဘယ်သူတွေတောက်တာလဲလူတွေတောက်တာအဲ့ဒီနွားနှုတ်ကိုနွားမတောက်လားမတောက်ဘူးတခါတခါသူ့ကလေးအတွက်တော့မချမ်းဘူးလူတွေကနော်အကုန်လုံးကိုတောက်ပစ်တာအကုန်လုံးကိုယူသွားတာနော်အကြောင်းမတရားတာလည်းလူပဲတရားတာလည်းလူပဲဟုတ်လားအဲဆိုတော့နွားတိလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုလဲထွန်ကြတယ်ဆန်စပါးတွေရတယ်အဲ့ဒီဆန်စပါးတွေဘသူတွေစားတာလဲလူတွေစားတာအဲ့ဒီနွားတိစားတာလားနွားတော်တတ်စားပလိုက်သေးတယ်ဟောဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ခန္တီဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုပဲလိုလားတယ်သူတို့ဘာအစဉ်ပြေဖို့သူတို့ဘာစိတ်ချမ်းသာဖို့ဟောနောက်တစ်ခါမိမိရဲ့စိတ်ကတစ်ဖက်သားစိတ်ဆင်းရဲမဲ့အတွင်းမျိုးဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဘာစိတ်မချမ်းမြစ်เสียစကားကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ကိုပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုဟာကိုပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်တစ်ဖက်သားကစိတ်ညဉ့်ဉင်သွားမယ်ဆိုအဲ့လိုအပြုတ်မှုကိုသူကရှောင်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်နံပါတ်3ကဟောခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုဥစဉ်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နေကြတဲ့အခါမှာဥမာကျောင်းသား2ယောက်ထားတော့ကျောင်းသား2ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကတော့10တန်းအောင်ဂုံထူး6ပါးတန်းနဲ့အောင်သွားတယ်တယောက်ကတော့10တန်းကိုရိုးရိုးပဲအောင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးပဲအောင်တဲ့လူကလေဂုံထူး6ပါးတန်းပါသွားတဲ့လူတော်တော့ congratulation လို့ပြောမှာပေါ့နော်ပြီလားတော့မသိဘူးမပြီလဲကိုယ့်ဘာကိုပြင်ပြောပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမနာလိုမှုတော့ရှိမှာပဲနော်ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့သူဟာ congratulation လို့ပြောနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့ခွန်ဟာသူ့မှာရှိတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမြူရမယ်ဥစဉ်တို့ဟာဟိုတငယ်ချင်းတယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကို့အတွက်ကြောင့်ကို့အတွက်နဲ့သူကကူညီမှုတစ်ခုကိုအကူအညီတစ်ခုကိုပေးတဲ့အခါမှာလေဒီစိတ်ထဲကပဲကြီးစုတင်တယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးကောင်းတော့ကောင်းတာပဲကြီးစုတင်ဒါမဲ့အဲ့လောက်ထိမလေးနိုင်ဘူးဗဇက်ကပါထုတ်ပြောရတယ်အော်ကြီးစုတင်ပါတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဥစဉ်တို့ဖုံဖုံကြလို့ရှိရင်လေဒီဟိုညံ့တွေပဲကြားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပါစကားလေးပါလေးပြောပြီးတော့နှိပ်ပေးတယ်နှိပ်ပေးပြီးသွားရင်လေအေးကြီးစုတင်ပါတယ်ကွယ်ဒီလိုပြောတာနော်တစ်ခုခုလှုပ်ပေးလို့ရှိရင်လေကြီးစုတင်ပါတယ်ပြောတယ်ထားချင်းညိုစရာတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်မလားကျေးဇူးတင်နိုင်တဲ့ခွန်အားသူ့မှာရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာကိုယ့်ထက်မตายရင်တောင်မှကိုယ့်ထက်ဒန်းတူဖြစ်တဲ့လူကိုယ့်ထက်တော်တဲ့လူကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ခွန်အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတချို့ကစိတ်ထဲမှာပဲပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အချက်လည်းပဲတချို့ကြတော့လည်းအောက်ကငယ်သားတွေကလှုပ်ပေးတယ်ဒါမဲ့အထက်ကလူတွေကဟိုကျေးဇူးမတင်ဘူးဂရုမစိုက်ဘူးဒါမကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလူကြီးနဲ့လူငယ်အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာเนาะတချို့ကလေအာနာတိပါဝါတွေကိုသုံးပြီးတော့အလုတ်လုတ်တဲ့ခါရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာလံဟိဘာလတဝဒါယဟောဒီဘာလံလူမိုက်တွေဆိုတာဟာတဲ့ဘလံခွန်အားဆိုတာဟာဘာလတလူမိုက်တွေအတွက်ဝဒါယဟောဒီနှိစေဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အာနာခွန်အားလားဒနာခွန်အားလားဘာခွန်အားလဲအဲ့ဒီခွန်အားတွေဟာလူမိုက်တရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကိုနှိပ်စက်ဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့နိုင်ငံအမတမ်းမှဆင်းရဲပြီးတော့ကပ္ပအလယ်မျက်နှာငယ်သွားအောင်လုပ်တာဟာဒီခွန်အားဗလတွေဟာပညာရှိတွေစီကိုရောက်သွားလို့လားလူယုံမာတွေစီရောက်သွားလို့လားဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဗလဟိဗလတဝဒယဟောဒီအာနာခွန်အားပါဝါခွန်အားတွေဟာလူမိုက်တဲ့စီကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကိုနှိပ်စက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။နာဟေဝတပ္ပတပလိနာကိစ္စံ။ဒါပေမဲ့တပ္ပတအရာခတ်သိန်းတို့မှာပလိနာခွန်အားဆိုတာဟာတပ္ပကိစ္စံအရာခတ်သိန်းကိုမပြီးစီးနိုင်ပါဘူး။အချိန်တန်ရင်တော့ပြောင်းလဲစမြဲပဲ။အချိန်တော့ဆောင်ရမှာပေါ့။ဒီအထိပ္ပယ်ရှိတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဂျေစုတင်တတ်တဲ့ခွန်အားဆိုတာလည်းဒါဒီကဘာကြီးမှာလိုအပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ခွန့်လွတ်တယ်ခွန့်လွတ်ပြီးရင်ပြီးပြီလားဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကတော့ဟိုသူတော်ကောင်းဖြစ်လို့ခွန့်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်တပည့်တွေကကိုယ့်အပေါ်မှာဘယ်လိုပဲသဘောထားတာခွန့်လွတ်လိုက်တယ်ခွန့်လွတ်လိုက်ပြီမဲ့
ကိုကမှားပါတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ဟိုပြောဖို့ပါတယ်လူတွေအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဟိုတချို့ကပတ်စံချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဟိုလုပ်ငန်းကတိုးတက်တဲ့တလောက်မတိုးတက်ဘူးဆိုတာလေခင်မွေးစေဘာပြင်မာထားလို့ဆိုတာလေသူတော့ပြင်မာထားတဲ့ဥစ္စာကကိုကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်မွေးစေဘာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထုပုဂ္ဂိုလ်များခွင့်လွတ်ပေးတာဒါပေမဲ့ကိုကဝန်ချတောင်းပန်ရဲတဲ့တတိရှိပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရတယ်ဒါမှသာအပြစ်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားမယ်ပေါ့အော်နော်ဒါကိုခွန်လွခြင်းတောင်းပန်ခြင်းနောက်တစ်ခါမေ့ပြောက်ခြင်းဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်မေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်ပွက်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့နော်ဘာကိုမေ့ပြောက်အောင်မလဲတစ်ဖက်သားကပြောလာတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်เสียဆိုရှင်အဲ့ဒေါသကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်လောဘဖြစ်เสียမနာလိုအိတ်တန်ဖြစ်เสียတွေကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်ပွက်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့အဲဟိုသမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုခြံထားလို့ရှိရင်စနစ်တကျမပုတ်မတွအောင်ထားလို့ရှိရင်ဟိုစားလို့ရှိရင်အဟာရဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုအညိုတီးတွေငါးပြန်လုံးမပြန်ချမဲဆိုရင်စိတ်တွေကိုခြံထားလို့ရတော့သမင်းစားရင်ဗိုက်ပဲပြည့်မယ်အဲ့လိုခြံထားလို့ရှိရင်တော့စားလို့ရှိရင်တော့အစိတ်ပဲဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မလို့လဲမေ့ပြောက်ပလိုက်ပါဝတ်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့နော်ခြံထားလို့ရတဲ့ဥစ္စာကသမင်းပဲရှိမယ်တင်းပြန်ရတော့ရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါကခြံထားလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေမခြံထားနဲ့မေ့ပလိုက်ပါအဲ့ဆိုတော့အချက်ပင်တစ်ချက်ရမလဲငါးချက်ရမယ်အဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှခွင့်လွှတ်ခြင်းဘိခံခြင်းဝန်ခံခြင်းတောင်းပန်ခြင်းမေ့ပြခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အစားထိုးရမယ်အဲ့ဒီတရား၅ပါးဒီပြင်တရားတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရား၅ပါးကဘာကြီးမှာလိုအပ်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အော်အခုကျတော့ဂေါတမီပြည့်ရယဟန်တရားမေ့ပြခြင်းကိုမေ့နေကြတယ်နော်ဟိုတုတ်တန်ဆောင်မထေရဲ့ဟိုခွက်ထဲမှာရေထားခဲ့မိတဲ့ဥစ္စာကိုအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့လေ तू ကပြောသေးတယ်အဲ့ဆိုမေ့ပလိုက်ပြီးရောမမေ့ဘူး तू ကပြောပြအောင်ပြောလိုက်သေးတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်တခါတခါကြားလို့ရှိရင်လေဟိုဦးစင်းတို့ကလေလို့တရားဟောနေကြဆိုတော့လေခါခါမှပြောလို့ရှိရင်လေဒီနည်းနည်းပပတော့ပြောဖို့ဆိုဖို့တော့တတ်တာပေါ့နော်တချို့ကြားတော့လေအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဟိုစိမ့်နေတာပေါ့နော်အရင်ကျမှမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဟိုတရားဟောတဲ့ခါလဲဒီတိုင်းပဲအဲဆိုစကားမဆက်တခုပြောပြအောင်မယ်ဥစဉ်တော့ဟိုးပဲကချင်ပြည်ဖြစ်မှာလေအဲသွားတော့ကတော့ဥစဉ်ကြီးတပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဖုံဖုံကအဲ့ဒီဥစဉ်ကိုဝါတွင်တရားဟောရမယ်လို့သူကဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့တခါမှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ဟိုတမဖခင်ကဒါဆိုရှင်လဲတပြီတော့ဟောပါမယ်ပေါ့ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ဟောရမလဲဆိုတော့တနားကြီးစာပဲဟောရမယ်တဲ့အဲ့ဆိုတော့၄နာရီစာလောက်ကြက်ထားတာတရားတွေကိုဟောလဲဟောနိုင်ဝက်နဲ့နိုင်ဝက်တောင်မပြည့်သေးဘူးပြီးသွားတယ်ပေါ့ပြီးသွားတော့ तू ကအစရှာလို့မရတော့ဘူးစရှာလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဘာတွေပြောတော့ဆိုရှင်ဟောငါဘယ်လိုလုပ်မှလည်းမသိဘူးတနာရီစာဟောမဲ့ဥစ္စာကို၄နာရီစာလောက်ကြက်သွားတာဘယ်လိုဘယ်လိုပြီးသွားမှလည်းမသိဘူးကိုယ့်ကိုအံ့ဩနေတာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီလိုဟောဖို့ပြောဖို့ဆိုတာပရိသတ်နဲ့ဒီလိုရင်းနှီးဖို့ဆိုတာလေပြောတတ်ဖို့ဆိုတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါတခါကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီမမျော်လင့်တဲ့ဟာတွေပေါ့ထွတ်ထွတ်သွားတာလေးရှိတယ်တခါမှလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဘူးတာဖြစ်ဘူးမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ထက်ယာထူအာနာကြီးတဲ့ပုံကနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဲဒါတဲ့ရှိတတ်တဲ့တရားတွေပဲနော်အဲ့ဆိုခုနကဂေါတမ်ပီပီမှာဒီဝိနည်းဆောင်မထေကအဲ့လိုမျိုးစာချရင်းနဲ့ဟိုမမျော်လင့်ပဲထွက်သွားလာတော့မပြောတတ်ဘူးစာထဲမှာတော့အဲ့လောက်ထိတော့မရေးထားဘူးတွေးကြည့်တာပေါ့လေအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဒါပေမဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာပြဿနာကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မထင်ရှားတဲ့ယဟန်တဘာကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သွားလျှောက်တယ်အဲ့လိုသွားလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အဲ့ဒီမထေကိုပဲပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ပြောပြလိုက်ပေါ့ဒီလိုမဖြစ်နဲ့ညင်ညွတ်နေကြပေါ့ဆိုတော့တစ်ကြိမ်လဲလှုပ်လိုက်တယ်ဘာမှမထူးဆန်းဘူးဘာမှတိုးတက်မှုမရှိဘူးနှစ်ကြိမ်မြောက်လှုပ်လိုက်တယ်ထုံဤတူပဲအဲ့တော့သုံးကြိမ်မြောက်မှာဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြွလာကြွလာပြီးတော့ဘုရားရှင်လည်းကဩဝါဒပေးတော်မူတယ်အေးဘိက္ခုငါရဲ့တာတပီတော်ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့အထံတော်မှာယဟန်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မမှားဘူးဆိုပြီးတော့ငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့ဒေါသအတ္တမာနတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မပြောနဲ့တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မမှားဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်လက်မှန်ပါ
မပြောပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဇတ်တော်၄၅ခုလောက်ဟောတယ်အဲ့ဒီ၄၅ခုဟောလို့ရှင်10နိုင်နဲ့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဆိုအဲ့မှာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်အဓိကလူရင်းကဝိဝါတံဘယတောတိသောအဝိဝါတင်းစခေမတောတမေဃတာခိလဟောတဧတံဗုဒ္ဓနာတာသနိဝိဝါရံချင်းချင်းညှင်းခုံချင်းခိုင်ရန်ဖြစ်ချင်းအထင်းမြင်လွဲချင်းသဘောထားကွယ်လေချင်းကိုဘယတောကြောက်မဲ့ဖွယ်ပြီးစီရလို့ဒီသွားမြင်ကြဇံပါအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးတော့လူဘဝနေတိုင်းတဲ့အခါမှာတမက်ကချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတာခိလာဒုဘောဒုမမေတ္တာကပြေပြေပြည့်ပြည့်ဆက်ဆံကြအေတံဗုဒ္ဓနာတာသနိအဲ့ဒါဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမထားတဲ့ဆုံးမကထားပဲဒါကြောင့်မလို့ညဉ့်ညွတ်မှုကအမတန်ရေးကြည့်တယ်ညဉ့်ညွတ်မှုကအရေးကြီးဆုံးကိုဒီကာရာကြီးနဲ့ဘုရားအဆူဆူဆုံးမတော်မူတယ်ညဉ့်ညွတ်ကြမညဉ့်ညွတ်လို့ရှင်အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ညဉ့်ညွတ်လို့ရှင်အမတန်ပြောရွှင်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လိုက်ဆိုလိုက်ညဉ့်ညွတ်မှုတာဖြစ်တော်ပါလျင်ကောင်းရာကောင်းကျိုးဆက်ဆက်တို့၍ကောင်းကျိုးတင်ချေရနိုင်ပေ၏မညီမညာဖြစ်တော်ပါလျင်ဆိုရာဆိုကျိုးဆာဆာတို့၍ဆိုကျိုးတင်ချေရနိုင်ပေ၏ညီညွတ်ရင်ဘာကျိုးရမှာလဲမညီညွတ်လို့ရှိရင်တာတုတံဘူလာညာတိတံဘူလာမြောင်များစွာကုန်သောညာတယောစီရောရှစ်တောင်းမြို့တော်အပေါင်းတွင်ဟာသမေဃတာနိပရိဒါကိုရောစိတ်ပါစုစုစီစီညီညီညွတ်ညွတ်နေနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တာတုကောင်းမယ်အဘိရောဂရိညဇာတောမှာပေါင်းနေတဲ့တိပင်ကြည့်ပင်ဖြင်းလိုက်ကစားသမေဃအချင်းချင်းတာနိပရိဒါစုစုစီစီအညွညာနေတိတာအပြန်လံမိခောပြီနေကြမှာတာတုကောင်းမယ်အဘိရောဂရိညဇာတောမှာပေါင်းနေတဲ့တိပင်ကြည့်တပင်ကိုဝါတော်မှာပေါင်းနေတဲ့တိပင်ဟာတပင်ဤဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်

ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့တဘဝဘေးအန္တရာယ်ပေါ်ချင်းတည်ဟူသောလေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာလွင်တီးခေါင်မှာတိပင်တပင်တီးပေါက်လို့ရှိရင်လေမုန်တိုင်းကြောင့်အမြင့်ပါပြုတ်ပြီးတော့ပြိုလဲပျက်စီးသွားနိုင်တယ်တိပင်တွေအများကြီးဆူဆူစီးစီးညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ပေါက်နေလို့ရှိရင်တော်ယုံတန်ယုံလေတွေကိုဘာဖြစ်လဲအန်တုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆူစီးမှုရဲ့အင်အားဆိုတာဟာအမတန်ကြီးမားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တိပင်ကြီးတော်မြည်သည်မလဲမချင်းအရိပ်ဖြင့်အေးစေကုန်၏နန္တာတုံးတို့မြည်သည်မကြွမ်းမချင်းအနံဖြင့်မွေကြစေကုန်၏သူတော်ကောင်းတို့မြည်သည်မတည်မချင်းအများကျိုးကိုဆောင်ရွက်၏ဟုတ်လားအဲဒါလေးကိုသဘောကျတယ်ဦးဇင်ကနော်တခါလောက်ဆိုကြည့်အောင်ဦးဇင်တိုင်ပေးမယ်နော်တိပင်ကြီးတော်မြည်သည်မလဲမချင်းအရေးဖြင့်အေးကြစေကုန်၏နန္တာတုံးတို့မြည်သည်မကြွမ်းမချင်းအနံဖြင့်မွေးကြစေကုန်၏သူတော်ကောင်းတို့မြည်သည်မတည်မချင်းအများအကျိုးကိုတည်ပိုးဆောင်ရွက်ကြကုန်၏တဘောပေါက်တယ်နော်ဒီတရားတွေကကဘာကြီးမှမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျတိတ်လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒီတရားတွေကိုသိပြီးတော့ကျင့်မဲ့တာဝန်ကမိမိရဲ့တာဝန်တယံအပိညာသစ္စိကတ္တဘွေရင်မိဦးဇင်ကဟောပေးလို့ပဲရမယ်လိုက်နာမှာကတရားနာပရိသတ်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တာဝန်ပဲဆိုတော့ဦးဇင်ကဘုရားဆိုဦးဇင်လည်းလိုက်နာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုကိုဘယ်တော့မှချမ်းမထားပါဘူးနော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုတတိလေးတော့ထားပါတယ်အဲ့လိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတရားဟောတော်မူတယ်တရားဟောတော်မူပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့မိမိရဲ့ဟောအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေဟာလေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲเนาะသီလရှိပေမဲ့လေဓမ္မနာပရိသတ်ဘုံတော်ကောင်းတော့မိမိရဲ့အတ္တတွေမာနတွေအညို့အတေးတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအညို့အတွေးတွေကလေသီလတွေကိုကျော်ပြီးတော့မှဟိုကွဲပြားခြင်းဆိုတာကိုဖြစ်သွားစေတတ်တယ်တိလရှိတဲ့ယဟန်တွေဖြစ်လင့်ကြစားမိမိရဲ့ဒေါသအာဃာတမာနအတ္တတွေကိုရှေ့တန်းတင်တော့ပြိတ္တရဲ့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ဖြန့်ဖြီးတာတောင်မှမေ့ရဘူးဟောဘလောက်ထိကြောက်เสียရကောင်းလဲเนาะအဲ့ဒါတွေကိုမေ့ပြောင်းပလိုက်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကဩငါဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ပြောတာတောင်မှနားမထောင်ဘူးဆိုပြီးတော့နန်းနယ်မိုးတောင်အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ဒီတပိတ်တော်ကိုမှပြီးတော့ရွာတွင်းကိုဆုံးခံကြွတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးခံကြပြီးတဲ့အခါကျတော့တော်တက်ကိုထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့အင်ဂျင်ပင်ကြီးအောက်မှာတရင်တုံနေတော်မူတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဆင်မင်းကြီးတကောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီဆင်မင်းကဘာကြောင့်ရောက်လာလဲဆိုတော့သူရောက်လာတဲ့အကြောင်းကြီးလည်းရှိသေးတယ်တော့ဆင်မင်းကအသက်လည်းကြီးပြီနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဟောဆင်တရားအများကြီးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ရေတောက်ဖို့ရေအိမ်ထဲကိုဆင်းတဲ့ခါကျတော့ဆင်းသေးသေးလေးဆင်းရွယ်ဆင်းမဆင်ငယ်လေးတွေရလီပြီးတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့သွားတာပေါ့ရှေ့ရနေသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ကြည့်တဲ့ရေတွေကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆင်းလေးတွေဆင်ပေါင်းစားလေးတွေတောက်ပြီးတဲ့ရေမှ तू ကတောက်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ကြည့်တဲ့ရေတွေကို तू ကတောက်ရတယ်အဲတစ်ပင်အသည့်ရွက်တွေအကိုင်းခက်လေးတွေကြံနေစသည်အားဖြင့်စားတဲ့ခါမှလည်းဆင်ငယ်ဆင်မဆင်ရွယ်တွေကနေပြီးတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့စားတယ် तू ကကျန်းတော်ရင့်ရတဲ့ရွက်တွေကိုပဲစားရတယ်။ဟော၊တွားလာတဲ့အခါမှာလဲငါကအသက်ကြီးပြီဆိုပြီးတော့ဟိုအာမနာဟုပေါ့နော်။တိုးဝှက်ပြီးတော့တွားကြတယ်။နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာအသက်ကြီးတဲ့ခါရမတွေပါတယ်။ကိုသားသမီးတွေကကို့အမေရောအဲ့လိုမျိုးအာမနာမလုပ်ရဘူးနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကနေပြီးတော့ဩငါဟာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအပေါင်းဖော်နဲ့နေလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါင်းဖော်ကတော့မကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်တွေနေလို့ငါဒီလိုဖြစ်တာဒါဆိုရင်ငါဟာအပေါင်းဖော်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားတော့မယ်အဲ့ဦးစင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမေဖေကိုလည်းအဲ့လိုအာမနာတဲ့စကားမျိုးတွေမယူသေးတဲ့ပြုမှုတွေမပြောနဲ့ဟိုဒီဆင်မင်းထွက်သွားတယ်လို့ထွက်သွားရင်ဒုက္ခနော်ဒီမှာနောင်တရနေမယ်ဟဟလားအဲ့ဒီဆင်မင်းကထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ပန်းဝင်ခြင်းကိုလေ့လာလေ့လာတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုပြုစုလှုပ်ခြင်းမဲ့သူမြည်သူတူတရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကနေပြီးတော့မြဲတည်ရွယ်တွေကိုပယ်ရှင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သတင်းသုံးပဲနေရာတွေကိုပြင်ဆင်ခင်းကျင့်လို့နော်
နတ်နဲ့မိုးသားလင်းရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့တပိတ်တော်ကိုယူပြီးတော့အော်ဆုံးခံကြွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဆင်မေကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်တပိတ်ကိုဥကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ရွာရဲ့ဥပဇာတိလိုက်ပို့တယ်လို့ပြောတယ်။ရွာနာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့နေရာမှာပဲဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဆုံးခံပြန်မကြွမချင်းစောင့်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဆုံးခံကြွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လေတပိတ်တော်ကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ယူသွားတယ်အဲ့လိုယူသွားပြီးတော့ဆွန်းစားတဲ့ခါမှလည်းဆွန်းစားစရာလေးတွေပေါ့ဝကြီးဝန်းငယ်တို့ကိုပြင်ဆင်လို့ပေးတယ်ဆွန်းစားပြီးတဲ့အခါမှလည်းဘုရားရှင်ကိုတောက်တော်ကြီးတွေကဟောညက်နေဘက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတာရဲ့ဒေဆံဘေးပေါင်းတို့မှကင်းဝေးစရာအလုံးငါဒုတ်တွေကိုနှမောင်းလေးတွေလိမ့်ပြီးတော့အဆောင်ရှောက်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပေးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကိုပါဠိလေးကတော့လို့ခေါ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုနဲ့နေကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟိုမှာကကောတံပီပီကိုရောက်သွားပြီ။ဟောဘယောက်တယ်ဆိုတာတရားကရောက်သွားတာဘယ်သူမှမရဘူးနော်။ကောတံပီပီကိုအာယုံပြုတ်လိုက်လို့ပြောတာ။တရားကိုတဆက်ထားတာ။ကောတံပီပီကတခါတခါမတွေကလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလာဖူးကြတာကိုအဲ့တော့မှန်လားပါဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဘုရားပြီးတော့ဖူးလို့မြင်လို့ပါလေဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှိတဲ့နေရာကိုညွန်ပြတော်မူပါဘုရားလို့အဲ့လိုလျှောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကလည်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုမလိမ္မညာပဲလေအမှန်တိုင်းပြောလိုက်တော့ဟောဝတ္တဩအံဩဖွေးကောင်းပေစွာတကအရှင်ဘုရားတို့သည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ထံတော်မှောက်မှာယဟန်ပြုရဲ့သားနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြန်ပြေတော်မူတဲ့ငြိမ်းချမ်းရဲ့စကားကိုတော့မှနားမထောင်ဘဲနဲ့အတ္တမာနတွေကိုရှေ့တန်းနေပြီးတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကွဲပြားကြတယ်အဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးငါတို့မကိုးကွယ်မစည်းကပ်နိုင်ဘူးဒါကမှတရားလဲเนาะမပြောလိုက်ချင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးတွေငါတို့မကိုးကွယ်မစည်းကပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လှုပ်ရလိုက်တာပြိတ္တရဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျလူရင်းလေးပြောမယ်เนาะပြောတော့အဲ့ဒီကယဟန်တွေကပထမဦးဆုံးတော့လဲဒါကမှတွေပြောတော့မသိချင်အောင်ဆောင်းထားတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲငါမှန်တယ်သူမှန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့နေတော့ဖုန်းကြီးတွေယဟန်တန်ကားတွေဆိုတခါတခါမှလည်းမှီပြီးနေရတာပါเนาะအဲ့တော့ဘလောက်ပဲမာမှာပါနှစ်ရက်သုံးရက်ပဲမာနိုင်တယ်ဟိုမှာနဲတာမဟုတ်ဘူးတန်ကားပါ2000ကျော်တောင်ရှိတာ1000ကျော်တောင်ရှိတာလေနှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုတော့မခံနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့မှဟိုမှာတခါမှတစီသွားပြီးတော့ဦးစင်းတို့ညီညွတ်ကြပါပြီတန်ကားတွေညွတ်ကြတယ်သွားပြတော့ဟိုကလည်းမရဘူးအရှင်ဘုရားဒါဆိုရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတောင်းပန်ဝန်ချကြတော်ပြီပြီလားဘုရားတခါမှလည်းတိတ်စကားတတ်တာပဲအဲ့လိုမေးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါမုံဝင်ချရသေးတဲ့မြကာလပတ်လုံးဘုရားတပည့်တော်ပစ္စည်းလေးပါနဲ့မထောက်ပံ့ဘူးတဲ့အဲ့ကောတံပီဇတ်တော်မှာပါလာလေးပြောပြတာပါမထောက်ပံ့ဘူးဆိုတော့ဟိုကလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဝါတွင်းကြီးလေသွားလို့မရဘူးလာလို့မရဘူးလေအဲ့တော့သတင်းကျွတ်သွားပြီထားပါဆိုသတင်းကျွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတာဝတိပြည်မှာရှိတဲ့အနာတပင်တို့ဝိတာခါတို့စတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ကြတဲ့ဒါကြရမတွေကအကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်။အကြောင်းတရားလက်ခါတဲ့အာနန္ဒာကိုမင်္ဂလာပါရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဖုလို့တွေ့လို့မြင်လို့ပါတယ်ဘုရားလို့မေးလျှောက်တော့အာနန္ဒာကလည်းပြေဆောင်ကုန်စင်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တရင်ဝါလက်ကျတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတန်ဃာတို့တွေကလည်းအနေနဲ့ရက်ကကဖုဖို့လာကြတယ်။လာကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်တွေကိုတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်900နော်။အဲ့ဒီတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်900တွေကိုအာနန္ဒာကအဲ့ဒီပါဠိလေးကတော့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အနီးအပကိုရောက်ခါနေတောဆက်မှာအဲ့ဒီယဟန်900ကိုထားခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထားခဲ့တာထားခဲ့တော့အဲ့ဒီအာနန္ဒမထေရကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်စီကိုကြွာလာကြွာလာတဲ့အခါကျတော့ပါဠိလေးကဆင်မင်းကယံပြူတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုဘုရားကိုအန္တရာယ်ပြုမှာဆိုတော့သိမှမသိတာအဲ့လိုယံပြူတဲ့အခါကျတော့အဲပါဠိလေးကဆင်မင်းအဲ့ဒီအာနန္ဒာဆိုတဲ့ चित्त သားကိုယံပြုတ်ခြင်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီအာနန္ဒာငါဘုရားရဲ့အလုတ်ကြွေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကကင်လာလက်လက်နဲ့တေကိုချလို့ရှင်အာနန္ဒာမှာပါတဲ့တပိတ်သင်္ကန်းတွေကိုယူဖို့တောင်းတာစင်တားလိမ်ပါလေနော်အဲ့လိုဆင်လေးတကောင်လောက်ရအကောင်းတာနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒာကမပေးဘူးအဲ့ဒီတပိတ်သင်္ကန်းတွေအဲ့လိုမပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပါဠိလေးကဆင်ရဲ့အတွေ့အထဲမှာတော့တခုဝင်တယ်ဒါကြောင့်မတရားနာပိဋကပေါင်းတော်တော်ကကိုတန်ဖိုးထားတဲ့မိဘဆရာသမားဒီရဲ့အနီးအပားမှာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးကတော့မှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သတင်းသုံးနေတဲ့ကြောက်ဖြာထက်မှာမိမိရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းကိုဘယ်တော့မှမချဘူးတပည့်တွေဆိုတာဟာဆရာသမားသုံးတဲ့သုံးဆောင်ကိုမသုံးဘူးဆရာသမားသုံးတဲ့နေရာကိုအသုံးမပြုဘူးဒါဟာတပည့်ကောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဆင်မင်းကအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးကြည့်တဲ့အခါကျအာနန္ဒာလေးကရောက်လာတော့တပိတ်တွေကို
ပါလာတဲ့ပစ္စည်းကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့တဲ့တဲ့ကြောက်ဖြာမှာမထားဘူးမြေကြီးမှာပဲထားတယ်။ဒါဟာတပည့်ကောင်းတွေရဲ့အလင်းချင်းတစ်ခုပဲ။အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမိတ်နဲ့အာနန္ဒာအတင်တစ်ပါးတည်းကြွလာတာလား။မဟုတ်ပါဘူးဘုရား။နောက်မှတန်ခါ900ပါပါသေးတယ်ဘုရား။အရှင်ဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမသိလို့ဘုရားတပည့်တော်တောဆန္ဒလေးမှာထားခဲ့။ဒါဆိုသွားခေါ်ချေခေါ်လာတယ်။ခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယဟန်900ဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တော်မူတယ်။မလာပါဗျာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ဖျားဖြစ်၍လဲအိမတံမှာဣန္ဒြေသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံလာပါပြီလေဖျားမင်းမျိုးဖြစ်၍လဲလေအိမတံတင့်တယ်တတ်ပေပါလေဗျာဤတော်ကြီးမြမဲထဲမှာပြုစုလောက်ကျင့်မဲ့သူတစုံတရာမှမရှိဘဲနဲ့အခုလိုနေတယ်ဆိုတာဟာအိမတံအံ့ဩစရာကောင်းပါလေဗျာဒီလိုလျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ चित्त တို့ဟိုမှာကြည်လိုက်ဘုသူကြည်ခိုင်းလဲပါဠိလေးကဆင်မင်းကိုအဲ့ဒီဆင်မင်းဟာငါဖះကိုအလုတ်အကျွေးပြုတ်လို့တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းပဲအဲ့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မသဇေလဘေဒာနိဗ္ဗကံသာယံတတ္တိံစရံသာတုဝိဟာရိဒီရံအဘိဘူယသဗ္ဗာနိပရိသယာနိစရိယတေနတ္တမနောတတိမာတရားနံပိသမောသူတို့ကောင်းတို့ဖះရှင်ကုရုမြတ်ကသဇေလဘေဒာနိဗ္ဗကံသာယံတတ္တိံစရံသာတုဝိဟာရိဒီရံအဘိဘူယသဗ္ဗာနိပရိသယာနိစရိယတေနတ္တမနောတတိမာအတူတကွကျင့်ဖက်အပေါင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကိုပေါင်းခွင့်ရလို့ရှိရင်ထိုမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့အတူတကွဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုဖျက်ကျော်လို့ရှိရင်ထိုအန္တရာယ်မှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဒါနံပါတ်၁တစ်ချက်နံပါတ်၂အကယ်၍အတူတကွကျင့်ဖက်သီလသမာဓိမရှိတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းခွင့်မရခဲ့လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်နိုင်ငံကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်တဲ့မင်းကဲတော်၎င်းစင်အပေါင်းတို့ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထဲမှာတကောင်တီးနေတဲ့စင်ကဲတော်၎င်းကျင်ရမယ်တော့ပေါ့တယ်နော်နံပါတ်3အချက်အဲ့ဒီလိုမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းခွင့်မရတဲ့အခါမှာတကောင်တီးကျင်တာမှသာလျှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တကောင်တီးကြည့်ချင်းကသာလျှင်တယောက်တည်းနေချင်းကတာလဲအေးချမ်းတယ်မိတ်ဆွေရုပ်တော်နဲ့မပေါင်းမသိပါနဲ့မကောင်းမှုကမပြုရဆိုပြီးတော့စတဲ့ဒေသနာတရားကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမိမာလွန်မူလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ယဟန်900ယဟန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လွယ်လိုက်တာနော်သူများတွေများတအားလွယ်တယ်နော်အေးအဲ့လိုမိတဲ့အခါကျတော့အာနန္ဒကရှောက်တယ်မလာပါဗျာတဲ့တာဝုထိပြင်းမာနေကြတဲ့အနာတပိန်မှုရှိဝိသကမှုရှိတဲ့တက္ကရာမတွေကဖျားရှင်ကြွတော်မူလာခြင်းကိုအလွန်မင်းတောင်းတာပါလေဗျာလို့ရှောက်ရှောက်တော့ဟုတ်ပြီအာနန္ဒာတပိတ်သင်္ကန်းကိုယူသွားကြမယ်ဆိုတော့သွားကြတယ်အဲဒီလိုဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်နဲ့တကွာယဟန်900အာနန္ဒာပါဝင်ယဟန္တာကိုတော်မြတ်တည်းဟာအာနန္ဒာတို့ယဟန်တာမဖြစ်သေးဘူးနော်တကြလွဲသွားမှာဆိုလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့ယဟန္တာပေါ့အာနန္ဒာမူရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေဟာတာဝုဒိပြည်စေတော်ရွှေကြောင်းကိုကြွတော်မူလာတဲ့အခါမှာပါဠိလေးကဆင်မင်းလေးကယဟန်တန်ခါရီအကြဖီလာကန့်လန့်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရှေ့မှာဖီလာကန့်လန့်လှုပ်ယူနေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲလိုလှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရှောက်တယ်မှလာပါဗျာဒီပါဠိလေးကဆင်မင်းကဘာကြောင့်ဒီလိုဖီလာကန့်လန့်လှုပ်ယူနေရတာလဲဗျာလို့အဲလိုလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေသားယဟန်တို့ဤပါဠိလေးကဆင်မင်းဟာတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့တကွာခြေသားတို့ကိုစွန့်ကပ်ယံစိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဒီဆင်မင်းဟာငါဘုရားကိုလှုပ်ခြေပြုစုလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဂျေဇုများတယ်သူ့ဂျေဇုကိုဆောက်တဲ့သူ့ဂျေဇုကိုတိတဲ့အနေနဲ့စွန့်တနက်လေးတော့ငါတို့လက်ခံလိုက်ရအောင်ပြန်ပြီးလှဲ့ကြစို့ဆိုပြန်လှဲ့ကြပြန်တယ်ပါဠိလေးကတော့ကိုအဲ့တော့ရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီဆင်းမင်းကတိတိဝလန်နေခူးပြီးတော့တခါတည်းရောက်ကြတဲ့ခူးတာတဲ့အပုံလိုက်ကြည့်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မှုရှိတဲ့ယဟန်အပေါင်းတွေ900ကျော်လောက်ရှိတာပေါ့နော်900နဲ့တပါးပေါ့အဆုံးဖုံးပေးကြတာမကုံဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဖုံးပေးပြီးပြီဆိုကဲပြန်ကြွကြတယ်ကြွတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ဘောင်တော်ကောင်းတို့ရဲ့ပါဠိလေးကဆင်းမင်းကရှင်နေတူပဲဖီလာကန့်လက်လှုပ်ရနေပြီအော်နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်လှုပ်တယ်နောက်တစ်ခါလောက်လို့ရှိရင်အကြောင်းတော့ရှိရမယ်။နော်ဒီလိုသဘောပေါက်မယ်။အဲ့တော့ယဟန္တာအရှင်သူမြတ်နဲ့တကွာအာနန္ဒာကမေးတယ်။မှန်လားပါဗျာ။ဒီပါဠိလေးကအရှင်မြတ်ဖီလာကန့်လည်းလှုပ်ပြီးတော့လုံနေပြန်ပြီ။ဘာကြောင့်တော့ဗျာ။အဲ့
ဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကတီးလိုက်ပြီဒါကြောင့်ပါဠိလေးကဆင်းမှာဘုရားရှင်ကတော်မြတ်မိန်တော်မူတယ်အေးပါဠိလေးကဆင်းမင်းအသင်ဟာဒီဘဝဒီခန္ဓာဖြင့်ဇာမဲ့ဘဝိပဿနာတရားကိုရဖို့ရအခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်ယခုငါကြွသွားခြင်းသည်နောက်တခါပြန်မလာတော့တော့ကြွသွားခြင်းဖြစ်တယ်အသင်ဤနေရာ၌နေရခဲ့လောပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတော့ရက်ဆက်လိုက်တာပါဠိလေးကဆင်းအဲ့လိုတွေ့မှာပေါ့နော်ပြောပြတာပါ။အော်မှန်လားပါမြတ်စွာဘုရား။ဟောဆင်းရဲအတွေ့လေး။မှန်လားပါမြတ်စွာဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာဤပါဠိလေးရေကတောအောင်မှာသတင်းသုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားတပည့်တော်သည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတတ်တဲ့လုံးလှုပ်ကြွေပြုစုမယ်လို့ခံယူထားပါတယ်ဘုရား။အခုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘုရားတပည့်တော်ကိုပြစ်ပြီးတော့ထားသွားတော့မှာလားဘုရားဆိုပြီးတော့ပါဠိလေးကဆင်မရမြေဝန်းအင်္ဂါမြေရည်လေးကလေးကကြားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အပေါ်ချစ်ချင်းတွေကိုပြနေလေရဲ့စဉ်းစားကြည့်တာနော်ငိုတော့မငိုလိုက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တာသူစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟောစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့နှမောင်းတွေကိုမိမိရဲ့ခံတွင်းထဲမှာသွင်းပြီးတော့မျက်ရည်တွေစီးကြပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုကြည့်နေတော်မူတယ်အဲဒီလိုရှင်သာအဲ့ဒီလိုပါဠိလေးကဆင်းမင်းကကြည်နေတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကလည်းပဲပါဠိလေးကဆင်းမင်းကိုလုံးဝနောက်လှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့ပါဠိလေးကဆင်းမင်းကမျက်စိတဆုံးကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်နော်မျက်စိတဆုံးကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကရောမြတ်နဲ့နောက်ပါယဟန်နေယဟန်အပေါင်းတွေကိုမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့မှယဉ်ကွဲနာကြပြီးတည်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရိတ်ဆံပင်ဖြစ်လင်ကစားဘုရားရှင်ပေါ်ကြည်ညိုတဲ့တရားတရားကြောင့်ယူသာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာယူဇနာ30အကျယ်ဝန်းရှိပြီးတော့နတ်သမီးတထောင်ချံရံနဲ့နတ်သားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သားရဲ့အမည်ကိုပါဠိလေးကနတ်သားလို့ဒီလိုပဲခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်စဉ်းစားရမှာပေါ့စဉ်းစားတယ်ဆိုတာပါဠိလေးကဆင်မင်းဟာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာဒီဝိပဿနာတရားဆိုရဲဒီမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကိုတော့ရဖို့ရအခွင့်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်သူဟာအဟိတ္တိသံဖြစ်နေလို့လူတွေမှအဟိတ်ပင်တစ်ပါးရှိလို့ပြောကြတယ်။ဒွိဟိတ်တိဟိတ်နော်။ဒွိဟိတ်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိမယ်၊တိဟိတ်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိမယ်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ပိစိမဘူးကပုံကဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့။ဒါအမျိုးသားကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါရင်မီအလျောက်ပေါ့နော်။ဒါကွာတာပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကရောမြတ်နဲ့တကွယဟန္တာပေါင်း900အာနန္ဒာမူရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကသာဝတိပြည်စီတော်ကြောင်းကိုကြွသွားတယ်တရင်ကလည်းကျွတ်တဲ့ခါကျတော့ကြွသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကကောတံပြည်ဖက်ပြန်ရောက်သွားခံပြီနော်ကောတံပြည်မှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကအဲ့တရင်စကားကြားတယ်ကြားတော့မဖြစ်ဘူးငါတို့တဝါတွင်းလုံးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါတို့ရဲ့အမားကိုလည်းအမားအတိုင်းဝန်ခံပြီအာဒါဝန်ခံရတဲ့တတ္တိကိုခေါ်တာအဲ့လိုဝန်ခံတဲ့ခါကျတော့ကောတံပြည်ပြည်ကယဟန်တွေကသာဝတိပြည်စီတော်ကြောင်းကိုလိုက်သွားတာပေါ့လိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသာဝတိပြည်မှာမင်းလောက်တဲ့ဘုရားပသိနေဒီကောသလမင်းတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကောတံပြည်ပြည်ကယဟန်နေကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုပသိနေဒီကောသလမင်းကသိတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်စီကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ရှောက်တယ်မာလာပါဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားငိမ့်ခုံကွဲပြားတဲ့ဒီယဟန်တွေဟာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သာဝတိပြည်ကိုဝင်ခွင့်မပေးလိုပါဘူးဘုရားရှောက်တယ်နော်အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာကိုပြတယ်ဆိုတာဒါလားမသိဘူးဆိုတော့ရှောက်လဲရှောက်စရာလေလောကမှာတုမရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြောတာကိုတော့နားမထောင်ဘူးဖုန်းကြီးတွေတိတ်ကောင်းမှန်တာပဲဦးစင်းလက်ပါသွားအဲ့ထဲမှာနော်အဲ့လိုရှောက်တဲ့ခါကျတော့အေးပသိနေတေကောသလမင်းကြီးအဲ့ဒီယဟန်တထောင်သောနှစ်ပါးဟာတိလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့ပရိသတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပဲတဲ့တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါးမှမပါဘူးတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမိမိရဲ့ဒေါသမာနအတ္တအိတ်တာမိတ်ဆီရဆိုတဲ့ဒီမညညွချင်းရဲ့တရားတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့သာတို့ကခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားငင်းကုန်ကွဲပြားကြရတာပါဝင်ခွင့်ပြုတ်လိုက်ပါဒီလိုပြောတော့ဟောဖရာရဲ့အမိန့်ဆိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလေစိတ်ထဲမှာတော့တွန့်တူသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထုံနေတူစွာပဲသာပတိပြည်ဇေတဝန်အကြောင်းရဲ့အကြောင်းတကအနာတမိတတိကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မျက်စီကိုလာလျှောက်တယ်မလာပါဗျာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲနဲ့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားညင်ကုန်ကွဲပြားတော့ကွဲပြားကြတဲ့ကောတံပိပိယယဟန်တွေဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုအဝဲမခံခြင်းဘူးဗျာတဲ့အဲသူကလည်းကြောင်းပိုင်တယ်ဆိုပြောတာပေါ့နော်ကိုပိုင်ရပိုင်ရအာကိုပြောကြတယ်ဟ
နော်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလဲလူတွေပေါ်တော်တော်စိုးမိုးတာပဲနော်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတော်တော်စိုးမိုးတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာလဲအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတိမာပေါ့တားတဲ့သမီးတွေရှိကြတယ်လေပိုင်ဆိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအိမ်တွေတိုက်တဲ့ကားတရှိပိုင်ဆိုင်တာပဲအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်ပြီးချက်ပြီးအစွဲလန်းထားတယ်လေဒါမဲ့ထားတဲ့နေရာရှိဆိုမထားတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါမဲ့အခုထားတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဘုရားပေါ်ကိုစေတနာထားပြီးထားတာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြောတဲ့စကားတော့နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဝင်အဝဲမခံမှုဘုရားတဲ့ပြောလေပြောစရာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရှင်နေတူပဲအဲအနာတပင်တထေးကျောင်းတကားကြီးရဲ့အဲ့လိုတော့မလုံနဲ့သူတို့ဟာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဝင်ခံလိုက်ပါသူတို့ကအမားကိုအမားမှန်သိလို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်ကြောကြတာပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့စကားတော့ဆိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်တော့ဟိုကလည်းမျက်နှာကုတ်ကုတ်နဲ့ခွန့်ပြုတ်လိုက်ရတယ်နဲ့တူးတယ်တကယ်ဆိုတော့ခွန့်မပြုတ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခွန့်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားညှင့်ခုန်ကွဲပြားတဲ့ယဟန်တွေဆိုတာအကုန်လုံးသိနေကြတယ်လေတော့သိနေကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေရာပေးတာပေါ့အော်ဒီနေရာဒီနေရာမှာတရင်သုံးပြီးဆိုနေရာပေးကြတယ်နေရာပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်သာဝတိပြည်စီတော်အကြောင်းမှနေတဲ့အခါကျအရက်လေးမျက်နှာကတခါတခါမှနေနော်ဘိက္ခုပရိသတ်တွေဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေတော့တခါပရိသတ်တွေခါမှပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလာကြတယ်လာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကောသံပိပိယယဟန်တွေကိုအကုန်လုံးသိကြတယ်တဲ့ဘလောက်ရှက်စရာကောင်းလဲနော်ရှက်စရာအတိနော်မညင်ညူချင်းကွဲပြားချင်းဆိုရှက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဂုံမယူနဲ့အမလေးငါကတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တို့ကဂယုမဆိုင်ဘူးတို့မလောက်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်လားအမေနဲ့ညီညွတ်နေရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာကဖြစ်ပြီးပြီလေပြဿနာဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်အလဲမှာအရက်မျက်နှာငဲရတာတဲ့ရောက်လာတဲ့ယဟန်ပရိသတ်ကလည်းအော်ဒီယဟန်တွေကဘယ်ယဟန်လဲကောသံပြပြယဟန်ထွီးဒီလိုရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေကလည်းဒီယဟန်တွေကဘယ်ယဟန်တွေလဲကောသံပြပြယဟန်တွေထွီးအဲ့လိုရှိမှာပေါ့ရှိလားမရှိလားမသိဘူးပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့ပဲထင်တယ်ဟာလားအဲ့လိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါသူတစ်ပါးတွေရဲ့အထင်သေးတာကိုခံရတာပေါ့ကိုကအမှားလုပ်ခဲ့တယ်ဒီအမှားကလည်းအမှားကြီးပဲဒါဗုဒ္ဓသာသနာမှာအမတန်ကိုဒီရှက်စရာကောင်းတဲ့အမှားတစ်ခုကိုကျွလွန်ခဲ့ကြတာပဲကဘာသမိုင်းရိုင်းတော့အောင်သူတို့လုပ်ခဲ့တာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အထင်သေးခြင်းကိုသူတို့ကခံရတယ်နော်အော်ယဟန်တွေကလည်းတို့နဲ့အတူတူဝကြီးဝန်ငယ်မပြူတော့ဘူးဆုံးတူတူမစားခြင်းဘူးအတူတူမနေခြင်းဘူးအတူတူမအိပ်ခြင်းဘူးအတူတူရေမချိုးခြင်းဘူး

ဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်လည်းအဲ့မှာဟောသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသာဇေလဘေဒံနိဗ္ဗကံသဟယံတတိစရံသာတုဝိဟာရိဒီရံပရိဇာနဝိဇာနန္တိမယမေဒယမမတိရေဇာတတဝိဇာနန္တိတတောသမ္မန္တိမေဓကအဲ့ဒီလိုညင်ခွန်ခယံဖြစ်ပွားတယ်တရားနဲ့တရားအထင်မြင်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုမညင်ညွတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုလုပ်တယ်ဆိုတာဟာတဲ့ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလုပ်လဲဆိုရှင်တဲ့ပရိဇာနဝိဇာနန္တိတနေ့ငါတို့ဟာတေချာရမှာပါလားဆိုပြီးတော့တေခြင်းတရားကိုမေ့လျော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလုပ်တယ်တဘောပေါက်တယ်နော်အေးဒီနေ့မှငါတို့တေးရမှာပါလားဆိုပြီးတော့တေးခြင်းတရားကိုမရဏနုဒတိဖြင့်တတိပညာဖြင့်စင်ချင်းပွားမှတ်တဲ့ပညာရှိအပေါင်းတော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုအခြင်းမျိုးကိုမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်မှာဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကထပ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါရဟာစာပိဝုဒ္ဓဆာရေပါလာရေစပန္တိတံအတ္တစေဝဒလိတာစာတဗေမေစုပရယနာတရဟာသက်ရွယ်နုနယ်ပြုမြင့်ချစ်စရာအရွယ်သာရှိကြကုန်သောရေစာအချင်းလူငယ်တို့သည်လကောင်းဝေါတာသက်ရွယ်ကျင်းရင်ကြကုန်သောရေစာအချင်းလူကြီးတို့သည်လကောင်းတရဟာစာပိဝုဒ္ဓဆာရေပါလာပါလာတိညာနေ၍မိုင်မဲကြကုန်သောရေစာအချင်းလူမိုက်တို့သည်လကောင်းပန္တိတာတိညာပညာပြည့်စုံဘွယ်ထူးကုန်ထူးရှိကြကုန်သောရေစာအချင်းလူရှမ်းသာပေါင်းတို့သည်လကောင်းမေစုပရာယနာသာဝေထိုဆင်းရဲချမ်းသာကြီးငယ်ပါဝင်ပညာရှင်ပညာမဲ့မိုက်တဲ့သူလိမ္မာတဲ့သူထိုလူပေါင်းတို့သည်မေစုပရာယနာနောက်ဆုံးတဲ့နေ့တင်နေစေလျင်မရဏညောင်ဆောင်သောလေးလျောက်ရမည်ဖြစ်တယ်ကြည်ကြည်ငယ်ငယ်လာလာပါပါပူပူရွာရွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလားအလုံးကဘာတယ်လဲတေမျိုးတွေကြီးပဲမဝင်တော့နေမကြွယ်သောကြဲမကွယ်သောလားမနွမ်းသောဘာမခမ်းသောရေမတည်သောတတဝါမပြည့်စည်သောကဘာပရိနိဗ္ဗာန်မဝင်ဆန်းတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့လို့တရားစင်လားမရှိပါဠိကတော့ဗိဇ္ဇနာတဲ့အလုံးအနိစ္စာကြီးပါပဲဒါကြောင့်မလို့မနေရလို့တည်ကြတဲ့အခါကိုနာကိုကဘာမြဘာမဥစ္စာဟုကမြူမြမပါကိုပြုထကံမြကိုနောက်ပါသေးတဲ့ခါဘာလို့ပါမလဲကိုပြုထတဲ့ကံကိုနောက်ပါမယ်ယာတိတံဟရတိဖလန္တာတိတံဝပတိဘိဇံကောင်းပင်ဆက်ရင်ကောင်းသီးစားရမယ်ဆိုးပင်ဆက်ရင်ဆိုးသီးစားရမယ်ဒါဆိုဘာပင်ဆက်ရမလဲကောင်းပင်ဆက်တယ်ဆိုတာညီညွတ်အောင်လောက်တာလားမညီညွတ်အောင်လောက်တာလားညီညွတ်လို့ချင်ရင်အေးချမ်းမလားစူပူမလားအေးချမ်းပါအေးချမ်းမှုကိုအလုံးသူမတောင်းတဘူးလားတောင်းတာလားတောင်းတာပါဥစဉ်လည်းတောင်းတာတယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းတောင်းတာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အေးချမ်းမှုဆိုတာဟာနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်ဒါဟာကဘာကြီးမှာအမှန်တန်လိုအပ်တဲ့တရားတွေပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လောဘဒေါသအတ္တမာမနာတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ဒီကနေ့ကဘာလောကကြီးဟာဆုပ်ယုပ်နေတယ်တိုးတက်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်လို့ဆုပ်ယုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းလူတွေလောက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့အဓိကမိမိကိုယ်ကမိမိအသိဆုံးပဲဒါကြောင့်မလို့တို့တွေဟာအသက်တရာမနေရပါဘူးနေရရင်လဲ80 80ပေါ့လူတွေဆုပ်ကရောက်လာတဲ့အသက်ကတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားမှာပဲလေတတ္တတုရိယတော့ဆက်ကဝိသီတို့လိလာကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကလူတွေဆယ်နှစ်တတန်ကိုရောက်မယ်၅နှစ်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုမယ်အဲ့ဒီမှာကဘာလောကကြီးပျက်စီးမှာပဲမပျက်စီးတဲ့ကဘာဆိုတာမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးမှကိုပြုထားတဲ့ကံတန်လဲကိုယူသွားကြရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒါနဆိုတာလဲပြုနိုင်တဲ့လောက်ပြုကြပါဒီလောက်ကိုလဲဆောင်တင်းနေတဲ့လောက်ဆောင်တင်းကြပါဝိပဿနာဘာဝနာတရားများကိုလဲအရှင်ရှိခိုင်လုံးလာစိတ်ပြီးတော့ညီညွတ်မှုရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလဲရရှိခံစားဆန်းစားနိုင်ကြပါစေလို့ဥစဉ်နေတဲ့မေတ္တာရှိထားပြီးဓမ္မပြည့်ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ကဲတတ္တဝါတွေမေတ္တာပို့အောင်လိုက်ဆိုပါတတ္တဝါများစွာ

ဟောတမာတုံမေဝကဗေဒကမေတ္တံကရောဓအညွညံကရုဏံမုဒိတံတတံသေစနာနှလုံးပြောပြဩတရောကအပေါင်းတို့ဒုံမေတရားနာပရိသတ်ဘောင်တင်တရောကအပေါင်းတို့သည်တမေကကိုစိတ်နှပါမကွဲပြားပဲတသားရေညဉ့်ညွတ်ကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုံမေတရားနာပရိသတ်ဘောင်တင်တရောကတို့သည်ဝေကဗေဒကသူတစုငါတစုမညီညွတ်မှုကြောင့်အစုစုအစအစကွဲပြားကြကုန်သည်လေမဟောဓမဖြစ်ကြပါစေကုန်နှင့်ဒုံမေတရားနာပိဋကဘောင်တင်တော်ကောင်းတို့သည်မေတ္တာကျွမ်းပယ်ရှာကျွလို့လာသည်နှစ်ပါးသောမေတ္တာတရားကို၎င်း

ေကလွင်လွင်ရွှင်လန်းဝမ္မတတာမုဒိတာတရားကို၎င်းကရောထာစင်စေမတွေ့ရွှင်ကြည်အာယဝမ္မတတာပြုလို့အာထုတ်ကျင့်ကြံတော်မူ

ဖေဒီနေသာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ခေါ်စားခုနှစ် 1388 ခုနေ့ရုံလ38ရက်12ရက်6လ2016စေကုဏ္ဏငံဘုရားသနာတရားရှင်နဲ့တောင်းအားရှင်ဖြန့်ပွားရည်ဖြစ်ပါဘုရားတိသဘာရမီသုဆာယတိကစင်ကျင်းပါတဲ့တဏိတာဝိပဿနာအလုပ်ဝိတရားစခန်း294ကျင်းမြောက်တဏိတာတရားစခန်းရဲ့ညနေ3:45မိနစ်ချိန်၌ဟောကြားတော်နတ်ပြည်ရောက်လူသားတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့တရားအခြေခံထားပြီးတော့ယောဂီတို့ကိုတရားဓမ္မအလူပေးလူပေးပါမယ်ဒီလိုတရားမဟုတ်ပင်တရားမနာချခြင်းတရားရဲ့ပန်းရှင်းဖြစ်တော်မူသောပြရှင်ကိုရောင်းညာကြီးကိုအများရှားကြတဲ့နမောတာသနဲ့တောင်းခြင်းရှိဖို့ကတော်လည်းချေရအောင်

သောတာဘဂဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတသ္တ

မမင်းတို့၏ဝစင်ကိုရောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထပ်ပါပေထတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာမကောင်းမပြားတရားဘုညာဖြင့်တရားလုံးစုံကိုကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်၍တည်တော်မူတတ်ပါပေထတော်ဒါကဘဂဝါတော်ဣတိရိယဓမ္မယသာတိကာမဘယတမိဘုံချောင်းလီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတတ်ပါပေထသောထိုမြတ်စွာဘုရားမြေမကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့၏နမောနမေကာရောကောင်းစွာယိုကျိုးလက်ဆောင်မူ၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စည်မတွေ့ဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်ရှင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတနာကသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခခတ်တဲ့ကြံ့ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဟန္တာဖြစ်နေမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားစေတနာတော်ကြီသာပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှင်းမြောက်တော်မူလေရှိပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားဟောကြားတော်မူတိုင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာဖြစ်စေချင်တာတော့ယဟန္တာဖြစ်စေချင်တာဟာတဲ့ဘာဖြစ်စေချင်တာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားလေးပဲဘာဖြစ်အောင်ဟောတာတော့တကယ်လို့တဲ့အတိတ်ညာအာနေနေတဲ့တွေ့အတိညာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုတရားနာပရိသတ်တွေဟာအောက်ထစ်ဆုံးအပြင်သောတာပန်ဖြစ်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားမှာဒီလိုကြီးယူဆရှိရတဲ့နော်ဒါနပတ်ပြီးတော့ခါတာတစ်ပုဒ်တိကုံးဒတာကိုသရတရားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယောဂီတို့ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်ဓမ္မမေကိနဝတ္တံတိသဗ္ဗေဝန္တုအနာတဝံယေထာပိစီမကတ္တသောတာပန္နဘဝံဒုတိဓမ္မမေကေနရှင်တော်ဖေယဝိပဿနာတရားဒီဟုသောမိုးတော်ကြီးကိုဝတ္တန္တိဒေသနာတော်တိမ်တိုက်ကကောင်းစွာဟောပြရွှန်ချလိုက်သည်ရှိသောတတတရားနာလာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအနာတဝါအာတဝကင်းကွာယန္တာသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဒီဟောတုတရားနာရင်ညာမြင်ချင်းရမရွံ့မတွေ့ဖြစ်တော်မူကြပါစေဣဋ္ဌံဤတရားနာလာရာပရိသတ်များစွာချင်နိုင်ယေတတံအရှင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတရားတော်မှသူတော်ကောင်းတို့ဒီပစ္စည်းမကအတိညာအားဖြင့်အာနေကြသည်ဖြစ်အံဒေတတာထိုအတိညာအားဖြင့်အာနေနေကြတဲ့ဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်သောတာပန္နဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာတင်ကွာကုန်ပြီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးတို့သည်ဘဝံတုတရားနာရင်ဉာဏ်ဖြင့်ရှင်း၍

0: ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တကွတရားတော်တွေကိုရှင်းမြင်သွန်းကြတဲ့ဧတရေယဓမ္မဂရိကယဟန္တာတကယ်ရှင်သူမြတ်ကြီးရင်နဲ့အတူအလုံးတော်တရားရည်ဤအမြိုက်ရှိတရားဓမ္မအလူကိုပြည့်လူတော်မူကြတဲ့ယဟန်သူတော်ရှင်လူသူတော်ရှင်ဖြစ်ကြတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တရားဟောတိုင်းတရားဟောတိုင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးမများစေခြင်းလားကျေးဇူးများစေခြင်းလားအကြောင်းမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲကျေးဇူးများအောင်တရားနာရမယ်ကျေးဇူးများအောင်လည်းတရားဓမ္မကိုအာမထုတ်ရမှာလားအာထုတ်ရမှာလားဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မကိုနာကြနိုင်ပါစေထိုးနာကြပြီးတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတဲ့တရားဓမ္မကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ထိုကဲ့သို့လိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအားထုတ်ကြပြီးတော့မိမိတို့အားထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လျှံစွာမဲ့ညာတို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိယောဂီတို့ပေါင်းယောင်နိုင်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအမှုထားပြီးတော့တရားဓမ္မရှင်းမြင့်တော်မူကြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားဓမ္မကိုရှင်းမြင့်တော်မူကြတယ်ဆိုတာမသေးချာဘူးလားကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးဒီလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားဟောလေတိုင်းဟောလေတိုင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်ထဲမှာအလုတ်ကိတရားတော်အမြဲတမ်းနောက်ပိုင်းကထည့်ထည့်ပြီးတော့ဆိုတော့ဘုရားကြီးရှင်းမြင့်ရှင်းမြင့်သွားတယ်ဆိုတာကျေးဇူးမများစေခြင်းလို့လားများစေခြင်းလို့လားအများအပြင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြီးညိုစွာပြုဆိုင်နာချကြည့်ပါတဲ့တရားတိုင်းတရားတိုင်းမှာကြည့်လို့ရှင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဒီအလုတ်ဝေးတရားကိုယောဂီတို့တရားရပါစေခြင်းအကြောင်းကအမြဲထက်ပြီးတော့ထက်ပြီးတော့ဟောကြားရှင်းမြတ်တော်မူခဲ့ဆိုတာနာတဲ့ယောဂီတိုင်းတတိထားမိတဲ့ယောဂီတိုင်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားအေးဒါကြောင့်ယောဂီတို့တရားဓမ္မဆိုတာအလုံးတရားတွေဟာအကောင့်ရှိပဲဒါနတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားသီလတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားသမထတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားဝိပဿနာတရားကိုသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအထက်မှာအကောင်းဆုံးတရားသည်တခြားလားဝိပဿနာလားသို့တော်လည်းဝိပဿနာတရားကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါနကိုလည်းလက်လွတ်လို့သီလအခြေခံကိုလည်းပဲမကျင့်မင်းနေလို့သမထကိုလည်းမပွားပဲနေလို့ဝိပဿနာကတော့ခေါင်းကျုပ်တရားဆိုတာမသေးချာဘူးလားဒါနတရားဆိုတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့သာသနာ့ဘဒါနနဲ့သာသနာ့တွင်ဒါနမကွာဘူးလားကွာတာလားသီလဆိုတာလည်းပဲသာသနာ့တွင်သီလနဲ့သာသနာ့ဘသီလမကွာဘူးလားကွာတာလားသမထဆိုတာလည်းပဲတဲ့သာသနာ့တွင်သမထနဲ့သာသနာ့ဘသမထမကွာဘူးလားဝိပဿနာဆိုတာသာသနာ့ဘဘာမှရှိကိုမရှိတဲ့တရားတွေဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံမကောင်းဘူးလားကံကောင်းတာလားဒါကြောင့်မို့လို့ကြည့်လို့ရှင်အဲ့ကမှဘိုင်းကြမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကအမြဲဆုံးမတယ်ရှိတယ်။တခါတည်းတဲ့ခမားတို့ဟာကံဝဲညံဝဲပြီးမှသူ့စီရောက်လာတာတဲ့။သူတို့တော့ပေတီဟောနေရတာဆိုပဲ။ဟုတ်လားကံကောင်းညံကောင်းတဲ့ရှင်ကိုဘယ်မှာအဆုံးချတယ်။တာယေသမီးရဲ့စီးပွားရေးမှာအကုန်ဖြုံးပြခဲ့တာတဲ့။ကံဝဲညံဝဲပြီးတော့မှဘယ်ရောက်လာ။ဟုတ်လားမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးစီကိုရောက်လာတာတဲ့။ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းညံကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကပို့ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုလေ့လာလိုက်စားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားဆရာဘုရားကြီးကတခါတည်းခါတခါတခါကြတော့နိမ့်နိမ့်နာနာကိုမိန့်တော်မူပါတယ်တခါတည်းကြတော့နိမ့်နိမ့်နာနာမိန့်တော်မူပါတယ်ဒီရှိဝါယိကိစ္စဆိုတာတဲ့ဟုတ်လားယောဂီတို့တရားဓမ္မနဲ့တွဲပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဓမ္မဥစားပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှဒီအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းတင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဆော်ဖျားကြီးကမိန်တော်မူတယ်သူတော်ကောင်းတို့အနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဒီယောဂကိုစေမကုပဲနဲ့စီးပွားရေးစီးပွားရေးအလုပ်ကိုအာထုတ်နေလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့နီးလန်းကြတာလားလွဲချော်နေတာလားဟောသူကယောဂကြီးနဲ့အမတန်ယောဂကြီးဖြစ်နေတယ်ဖြားပြီးတော့နားပြီးတော့တုံတုံရင်ဖြစ်နေတယ် ဒေသနီးလောက်အောင်ကင်ဆာယောဂါကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့အင်မတန်ကြီးကြီးမားမားပေါ့နာမကျန်းယောဂါတွေဖြစ်နေဗန်လျက်ပြင်းနဲ့စီဝါရီကိုတဲကြီးမဲကြီးလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလို့ကောင်းပါမလားမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့အနာဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ယောဂါဖြစ်နေလို့တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပထမဆုံးယောဂါကိုပြောက်အောင်ကုရမယ်ယောဂါပြောက်အောင်ကုပြီးမှတဲကြီးမဲကြီးအဲ့ရှားတော့ပေါ့ရှားလို့လည်းရတယ်ကြိုးစားလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါဘုရားဆိုတော့ဘုရားကြီးကစေတနာနဲ့မိန်တာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဟာအင်မတန်တွေ့ကြုံရခဲ့တဲ့နယ်တဲ့။အင်မတန်တွေ့ကြုံရခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိတ်တိုင်မတွေ့နေဘူးလားတွေ့နေတာလား။အဲအတိဥသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုချိုးနေပါရောတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးက။ဒါကြောင့်မလို့ကို့မှာကအနာကြီးယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ယောဂအနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကိုယ်မှာကကိလေသာယောဂကြီးတွေဖြစ်နေတာတဲ့ဆောဖြာကြီးကဘာယောဂဖြစ်နေတော့အေးသူတော်ကောင်းတို့မယုံရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆာသံဃာဘယ်ကလဲတာလဲဟဲ့မျက်စိကလဲတယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာလဲဝေဒနာကြည့်လို့ကောင်းတို့နှစ်သက်သဘောကျသာယာသွားတယ်ဆိုတာတဏ္ဏပရိစ္ဆာသံဃာဘယ်ကလဲတာလဲဒီတော့ကောင်းတို့ကအမြဲတီးပြိဿသောကနားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အလဲကလဲလေဒါကလဲရောကဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်လို့သဘောမကျဘူးသူတော်ကောင်းတို့သဘောမကျဘူးမနှစ်တက်ဘူးမကျဉ်တ်ဘူးဆိုရင်တခြားကဒေါသဖြစ်တာလားဒေါသဖြစ်ရင်ပြိဿသောကဘယ်ကလဲရောအဆုံးကလဲတာနော်ဒါကလဲရောဟောအဲ့ဒီမှာသရမရဏတောကပရိဒေဝဟိုတောကကစားတယ်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဟိုပရိသေသောကတခြားကလဲတာလားအဆုံးကလဲတာလားကဲသူတော်ကောင်းတို့ကမျက်စိနဲ့မြင်လို့မသိလိုက်ဘူးမြင်လို့တွေ့တွေ့ဝေဝေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တခြားကအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာတခြားကမောဟပဲလားမောဟဆိုရင်ပရိသေသောကဘယ်ကစားလဲတော့ဟောအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရတခြားကသန္တရာလဲတာလားသန္တရာလဲရင်တခြားရတာလားခန္ဓာရတာလားကောင်းတဲ့ခန္ဓာရှိမယ်ဆိုးတဲ့ခန္ဓာရှိမယ်ဒေခန္ဓာရရနောက်ဆုံးတော့တခြားနဲ့ဆုံးတရတာလားဩနာတိနဲ့ဆုံးတရတာလားဒါတော့ဆုံးတတွေ့ရတဲ့ဥချင်းတရားဆိုတာဘာတစ္ဆာနာချင်းတရားဆိုတာကောတေချင်းတရားဆိုတာကောသူတော်ကောင်းတော့ဘယ်တရားကြိုက်တော့အဲ့ဒါတော့တရားမကြိုက်ဘူးဆိုတာပရိစ္ဆေသုံးပါလဲလိုက်တဲ့အခါသူတော်ကောင်းတော့ချိန်ဆန်းတဲ့အဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားတဲ့ကိရိတာမကင်းလို့ဖြစ်တာလားအဆိုးဆုံးကတော့တခြားလားဒိဋ္ဌိကိရိတာလားအေးဒိဋ္ဌိကိရိတာကတခြားပို့တာလားအပယ်လေးပါပို့တာလားဒါကြောင့်မလို့အပယ်လေးပါးကိုပို့နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိရိသာဆိုတဲ့အနာယောဂကြီးကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုရှင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကျူတော်ရှင်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့ဒီအနာပြောင်းအောင်ကုလိုက်ပါကွာတဲ့ဒီအနာပြောင်းအောင်ကုပြီးမှအိအိမ်ထောင်ပြုခြင်းလည်းပြုပါတဲ့ကာယသမီးစီဝိုင်းကြိုးစားရင်ကြိုးစားပါတဲ့ဘယ်သူမှားတာလဲဖုံးဖုံးပြောတာပေါ့ခုနော်ဘယ်သူပြောတာလဲအဲ့ဒါကို့မှာဘာရှိနေလို့ခိရတာအနာရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ဒီအနာကိုပြောက်အောင်တခြားနဲ့ကုရမှာလားဝိပဿနာစေတော်ကြီးနဲ့ကုရမှာလားဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မသင်္ကနီကိုဖွင့်တဲ့အထာတာလေးနဲ့အထက္ခဏဏိဒန်းမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဝန္တပါဠိတော်တည်းကရသော်ဘုရားဟောကြားရှိမြဲထားတဲ့ပါဠိတော်တွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ပထမတိပိတကကျရာမင်းကွန်စတော်ဘုရားကြီးကမစင်လူလျင်အေးကျေးလင်းသည့်ရေစင်ရှိလျက်မစေးရဲ့တန်းတွက်မရှိပေသူတော်ကောင်းတို့ကို့မှာမစင်လေပေတေးပြီးတော့လိမ့်ချန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်တဲ့ရေကန်တော့တွေ့တယ်ရေလေးကြီးပြီးတော့စိတ်နေတာပဲ ရေတွေပြန်လဲပြီးတော့ညှိုးနေတာပဲသို့တော့ရေကံဘေးကပဲရှောက်သွားပြီးတော့ဒီနန်စော်လှစွာတော့ဒီမရှင်ကိုမရှိဘူးဆိုရင်ရေခံရဲ့အပြစ်လားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်လားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထင်မှန်တဲ့တသံတရာလုံးကဆိုကြပါဆိုရင်ကိလေသာမရှင်တဲ့နန်စော်တဲ့အပယ်လေးပါးသံတရာကိုပို့တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသကိသာဆိုတဲ့ဒီကိလေသာမရှင်နေတာပေးတည်ပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိနေတာလားဟုတ်လားဒီတော့သောတာပန်အရိယာလောင်းမှမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတည်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာပေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမစင်တော့ဒီတော့ယောဂီသူတော်ဆင်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့အခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဆိုတဲ့သာသနာရေကံတော်ကြီးမှမဲ့ကင်ဆိုတဲ့ရေကြီးရေတန့်ရေကောင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့မဆုံးရဘူးလားဆုံးရတာလားဆုံးနေရပါလေရကေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေ့ဒီဒီမစင်နဲ့တူတဲ့ဒီကိလေသာကိုတဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ဆိုတဲ့ဒီရေကံတော်ကြီးမှာရေကြီးရေတန့်ရေကောင်းတဲ့တူတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ရေနဲ့ဆင်းအောင်မစင်နိုင်ဘူးဆိုရင်သာသနာအပြစ်လားရေကံအပြစ်လားမိမိအပြစ်လားဘယ်သူကအပြစ်တင်ရမလဲဒါဖြင့်မလုပ်ရမှာလို့ရည်စည်တဲ့လှုပ်စီတခြားလှုပ်လားတရားအထုတ်တဲ့လှုပ်လားဒါကြောင့်မလို့မစင်ရင်စင်အောင်တရားနဲ့မစင်ရင်တပတ်နဲ့မစင်ရင်ကျူးစားပြီးတော့ရှိရမှာသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ဆုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တထွေဘုန်းကြီးတို့တထွေသည်အင်မတန်ထူးမြတ်နေပါတယ်တဲ့ကံမွဲသွားအောင်ညံမွဲသွားအောင်ဒီမဖြုံတီးလိုက်ပါနဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ထဲမှာဝိပဿနာတရားတော်ဒီကုသောရေးစင်တော်ညနဲ့မိမိတို့တဏ္ဍမှာဟူတန္တရာဘဝဘဝကပါလာတဲ့ကြည်လေသာအပေပို့တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ကြည်လေသာတွေကိုစင်အောင်ဆေးကြောပြီးတော့ဒီကြည်လေသာအနာတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီးမှသာလျင်သူတော်ကောင်းတို့ကြည်ပွားရည်စည်းပွားရည်လူမှုရည်ဒီတရားတွေကိုတဲ့ရွရွချွန်ချွန်ပြုလုပ်သင်ပါတယ်လို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးမခဲ့တာလားမိုးကုတ်ဆရာဘုရားကြီးကဆုံးမခဲ့တာလားအကျိုးကိုမလိုလားလို့လားအကျိုးကိုလိုလားလို့လားဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့ထွေသည်ဤကဲ့သို့အကျိုးကိုလိုလားတော့မူတဲ့ဆိုဆရာသမားတို့ရဲ့ဆုံးမကိုဥပေက္ခပြုမျက်ပွေပြုနေလို့လျော်ပါမလားမလျော်ပါဘူးတင့်တော်ပါမလားမလျော်ပါဘူးမတင့်တော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားအားထုတ်ဖို့ပြင်းတိုင်းပြင်းတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့သည်မဆုံးမရမှာလားဆုံးမရမှာလားဟုတ်ပါဘူးဟောနင်းချောနေပြီနော်ချောနေပြီဟောနင်းလမ်းလွဲနေပြီဟောလားကိုယ်ကိုဆုံးမပဲပြင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့သည်အတင်မဥခင်ဟေးမဉ္ဇဏ်နဲ့ဘုံဉာဏ်တွေဥသွားမကြိုးစားတင်ဘူးလားကြိုးစားတင်တာလားဟေးဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါလို့လဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ်သာသနာတွင်မှာဒါနကလေးကိုကြိုးစားရင်တောင်မှသာသနာဘာထက်အများကြီးကွာတယ်တဲ့မကွာဘူးလားကွာလားကွာတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟောဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်အများကြီးမှာဒါနပြုရာတိပဲလေတရဏဂုံသုံးပါအထွတ်တာပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးမှာတကယ်ကိုထူးမြတ်တဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေကြတဲ့တွေ့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေ့သည်မြတ်စွာဘုရားဂုံမူတိအာယုံပြုပြီးတော့တန်ခိကဒါနအလှတစ်ခုကိုစိုက်ပြိုးချက်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလှကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထိအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တာလားဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာဘုရားကြီးတွေကရေးသားကြတဲ့ဒါနံတက္ကတသောဘာနံဒါနံပဋိယမုဒ္ဓမံဒါနဥစုကတံမေကံဒါနမောက္ခပဒံဝရံဒါနစေရဏသုံးတံထထဖြူဖွေအလူပိခြင်းတိတခတာနယဝဒုက္ခတိဆိုတဲ့အထဏံစီသို့သောဘာနံတဲ့လှန့်ရဖြစ်တဲ့ဆောင်းတံလေကားကြီးတပွဲလေးဖြစ်ပါသည်ဒါနလေကားနဲ့နတ်ပြည်လေးတက်လို့ ရတယ်လူပြည့်သူဘုရားအင်မတန်ကျွယ်ဝချမ်းသာတယ်စီးရင်ချမ်းသာတတိတကြွယ်ဘယင်းဆိုတဲ့အမျိုးအစားအထက်တန်းဘုရားကိုလည်းတက်လှမ်းလို့ဒါနနဲ့တက်လှမ်းရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာလားဒါကြောင့်ဒါနတက္ကသသောဘာနံဒါနပါဋိယမုဒ္ဓမံဒါနစေရဏသုံးဏထသံဖြူဝေးအလူပေးခြင်းသည်ဥဒ္ဓမံမောမြတ်လှစွာသောပါဋိယံသန္တရာဘဝဘဝမှာစားလို့မကုန်နိုင်တဲ့ဥစ္စာထုံကြီးဥစ္စာအနေကြီးနဲ့လေဒူလာပါပြီသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝပိုင်းဆိုင်တဲ့ပြည်စီပြည်စီရလေသည်တဲ့သန္တရာအတွက်သုံးလို့ရမလားတဘဝတည်းပဲသုံးလို့ရနိုင်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ရှားလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆေးုံကြီးနှစ်ခုကိုပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့တတိကြီးကြီးကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတာနဲ့တရားရင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားတရားသဖြင့်ရှားသည်ဖြစ်စေရှားခဲ့သည်ဖြစ်စေမတရားသဖြင့်ရှားသည်ဒီဖြစ်စေထိုးရှားခဲ့တဲ့ပြည်စီဥစ္စာသည်ထိုးသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမလွန်ဘဝအတွက်အသုံးချလို့ဒေါ်လာဆိုတာတမလွန်ဘဝအတွက်သေသူအတွက်အသုံးချလို့သေသူမှာသွားပြီးကျန်တဲ့သူမဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားအဝေမတည့်နဲ့တရားတပေါင်းရင်းဆိုင်ကြပြီတော့ပေါ့နော်ကြည့်တာကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒါနတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါနဒီဘုံဆိုင်လားကိုပိုင်လားဒါကြောင့်ဒါနစေရဏထက်သန်စေရဏဖြူဖွေးတရာရှိရလူပေးခြင်းဒီဥဒ္ဓမံမောမြတ်လှစွာသောပါထေယသန္တရာဘုံဝါမှာဆလုတောင်းလို့မကောင်းနိုင်လောက်အောင်အင်မတန်အကျိုးပေးထူးမြတ်တဲ့မတူထမင်းမတူဟင်းတပွဲဥစ္စာအနေလေးဖြစ်ပါပြီသန္တရာဘုံဝါတိဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ထိသုံးဆွဲလို့အရင်ကြီးပြုလို့သွားနိုင်တာဒီတခြားလားဒါနလားဒါနစေရဏထက်တံတရားရှိပြီးအလူပေးခြင်းဒီဥစုကတာမေကံတဲ့မတရားဘုရားကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့ကြီးတပွဲလေးဖြစ်ပါပြီမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရရပါလို့ဤလို့အသိဉာဏ်ရှေ့သွားပြုပြီးတော့သန္တရာဝလွတ်အောင်လူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ဥစီအလူတည်တခြားထိပေးနိုင်တာလားမဲ့ဖို့တိပေးနိုင်တာလားဒါနံမောက္ခပတံဝရံဒါနံစေရဏသုံးတန်ထက်တန်ဖြူခွေအလူပေးခြင်းသည်ဝရံအတုပရှိမောမြန်လာစွာသောမောက္ခပတံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းသဘွယ်လေးဖြစ်ပါပေ၏နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဒါနစုတောင်းပြီးတော့ဉာဏ်ဥစီလှုပ်လို့ရှိရင်ဒီဒါနကတခြားကိုအကျိုးပေးရလားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအကျိုးပေးတာလားဟေးဆုံးလုံးဆိုတော့ဘုရားကြီးသူ့ဘဝသူပြန်ကြည့်တော်မူတဲ့အခါယခုလိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့ယခုလိုတရားဓမ္မကိုသိမြင်ခြင်းဒီတဲ့အတိတ်သံသရာဘဝကတရတိမဲ့ဆိုတာဟုတ်လားတရတိမဲ့တလုံးကိုဟုတ်လားဖဲ့တရဝအဖြစ်နဲ့လူပဲမှုတယ်ဆိုလားမသိဘုံမလို့ဖတ်ဘူးလေကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြည်စမ်းဒီတရတိတလုံးလှူတာတောင်မှဒါနကုသိုလ်ဒီကျေးဇူးမများဘူးလားများလားများပါဘူးဩသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့တထွေဒီသာသနာတွင်မှဖြစ်နေတဲ့အတွက်သာသနာတွင်မှလှူနိုင်တဲ့ဒါနသည်တဲ့သာသနာဘမှလှူတဲ့ဒါနနဲ့ဘယ်သူမှမဆိုင်ဘူးသာသနာတွင်မှသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့လှူတဲ့ဒါနသည်အမတန်ကျေးဇူးများတယ်တရဏဂုံသုံးပါအထွတ်တားပြီးတော့၈ပါးသီလ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလစောင့်ကြည့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၂၂၈တွဲသောယဟန်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပရိယပရိပတ်တရားတွေကိုယူဆနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာထဲမှာမများဘူးလားများလားများပါဘူးအဲထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေကတန်ခါကုံအာယုံပြုထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်နေတဲ့တရားဓမ္မကုံအာယုံပြုပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣဒမေပုံညာနိဗ္ဗာနတာပြည့်စယောဟောတုဘလို့လူရမလဲဣဒမေပုံညာဤကောင်းမှုသည်ဘယ်ထိရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကလူဘုံကလူချင်းတဲ့မမှန်ကန်မှုမမှန်ကန်သောတောင်းဆိုမှုဆိုတဲ့တဏ္ဏလောဘကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းတဲ့တရားနဲ့ပညာကဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။နောက်သံသရာလဲဖို့အတွက် လဲခြင်းနဲ့ဟောတဏှာလောဘကိုလေထိုးစေရနာထိုးတဒါထိုးပညာကပါလေဖြတ်ချပြလိုက်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခငြိမ့်တဲ့ဥပိ္ပနာပဲဒီပဲသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဣဒံမေပௌညံနိဗ္ဗာနတ္တာပိစိယောဟောတုဒီလိုလူလို့ရှိရင်ဒီဒါနဒီတရားကိုအကျိုးပေးတာလားနိဗ္ဗာန်ထိအကျိုးပေးတာလားဩအကြည့်ဆုံးများလိုက်လေခြင်းသာသနာနဲ့တွေ့ရကျူးသာသနာနဲ့ကြုံရကျူးအင်မတန်မှကြီးကျယ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့မှာဒါနလည်းနယ်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးသီလကလည်းမထိန်သိမ့်ရမှာလားထိန်သိမ့်ရမှာလားအေးဆရာဘုရားကြီးတွေပြောနေကြတယ်မိန့်တော်မူနေကြတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့အိယာဝင်္ဃာနိကိစ္စဝိစ္စတွေပြီးသွားလို့အိယာဝင်္ဃာနိမိမိတို့မှာ၅ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်၈ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်အိယာမထခင်အချိန်တိ၈ပါးသီလကိုလည်းပဲမိမိကမနေ့ပိုင်း9နာရီချင်းကတရဏဂုံ3ပါးနဲ့8ပါးသီလကိုညနေ10နာရီကမနေ့9နာရီအထိငါဒီဆောက်တည်ပါ၏ဟောဒါဖြင့်ရှင်းပါသီလကိုယ်တန်တော်ပြည့်စုံသွားပြီမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံလားပြည့်စုံပါဘယ်လိုဆောက်တည်ရမလဲနိုင်ပိုင်းလိုက်နိုင်ပိုင်းပြီးတော့ပါလေသရဏဂုံ3ပါးနဲ့ရှင်းပါသီလကိုဆောက်တည်ပါ၏ဆိုရင်ဟောသီလကုသို့ညာအိယာဝင်တဲ့အချိန်ဆောက်တည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသီလကုသိုလ်တွေရမနေဘူးလားအေးဒီတော့သူတော်အိယာဝင်္ဃာနိထွက်လေတီးဝင်လေတီးဟောသမထပွားလိုက်မယ်သမထပွားလိုက်မယ်အိယာဝင်္ဃာနိအိမ်မဲမကောင်းလဲမမဲ့တော်ဘူးသမထကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီအထုတ်ရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နေခေတနေကုန်တနေခန့်သွားနေလာနေအလုံးများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်အာမထုတ်ပြုဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ညာအိယာဝန္တာနိပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ကအဲဒီသရဏဂုံ3ပါးနဲ့7ပါးသီလဆောက်တည်ပါ၏လို့သီလဆောက်တည်ပြီးတော့အချိန်လေးပိုင်းလိုက်ပေါ့အဲဒါလို့ဆောက်တည်ပြီးတာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကအေးမဆောက်တည်ခင်တော့ဘလုတ်လေးကျင်းလိုက်မျက်နှာလေးသေးလိုက်ရထောက်လေးဆေးလိုက်ပေါ့အဲဒါပြီးလို့ရှင်တဲ့သရဏဂုံ3ပါးနဲ့7ပါးသီလဆောက်တည်ပါ၏ဖရာဆောက်တည်ပြီးရင်သူတော်ကောင်းတို့ကထွက်လေသည့်ဝင်လေသည့်ပွားပြီးတော့အိယာဝန္တာနိအိပ်ပျော်သွားလို့ရှိရင်မိမိအတွေ့ထုံညဟာကောင်းသောညဆိုရင်လေမမှားပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလေသီလကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့သမထနဲ့တွဲပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးမများပါလားများပါလားဒီနောက်တခါဝိပဿနာဆိုလို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းတို့ကိုစေတဘုံမှာလေသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်ဘုန်းကံရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားစခန်းနေအတိအတိဖွင့်ပေးကြရတယ်သူတော်ကောင်းတို့အာထုတ်ခွင့်ရအောင်အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ပေးကြရတယ်ဆိုတာကိုယ်ဘုံကံကြောင့်ပဲဒါကြောင့်ဒီလိုကြုံတုံးကြုံခိုင်းမှာအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုအမြဲရအောင်မယူသင့်ဘူးလားယူသင့်တာလားအေးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒါနသီလဘာဝနာကိုလည်းအချိုးကျကြတာမိမိတို့တန်တန်မှာမယုတ်လျော့စေရအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်တာလားအေးဒါနကတခြားကိုပို့တာလားသုခတိနတ်ရွာကိုပို့တာလားဟောသီလကတခြားကျေးဇူးပြုတာလားအသက်ရှင်အောင်ကျေးဇူးပြုတာလားဟောသမထဆိုတာလေသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ရဘဝမှာအေးအေးလူလူနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်အောင်ဘဝတွေရောက်ရခတ်ပြီးတော့ဒုက္ခမမြအောင်တခြားကကူညီပေးတာလားသမထကကူညီပေးတာလားအေးဒီလိုဘဝမျိုးမှာသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့တထွေသည်ဒီလူဘဝဆိုတာသူကတိနိုင်ရနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ကတုစိတ်ကြီးတဲ့ဘွဲတဲ့ဘာနဲ့တူလဲကတုစိတ်ကြီးတဲ့ဘွဲတဲ့လေစိတ်ကြီးတဲ့ဘွဲပေါ့သူတော်ကောင်းတို့စင်ကာပူလေစိတ်လို့ပေါ့နော်ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုလာလိုက်ဒီလာလိုက်ဟောဒီလိုကတုစိတ်ကြီးတဲ့ဘွဲအင်မတန်စိတ်ကမ်းကောင်းကြီးတဲ့ဘွဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဘဝမျိုးရနေတာဟောလားစိတ်ကမ်းကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမရဘူးလားရနေတာလားအေးနတ်ပြည်ကြပြန်တော့လေသူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်မှာကစားဝတ်နေရတဲ့ပူဇေယမလိုဘူးစားဝတ်နေရတဲ့ပူဇေယမလိုတဲ့ဒီနတ်သားနတ်သမီးတွေမှာ ငါ့ဘာအယုံကာမဂုံဒိဋ္ဌံပြီးပြီးတော့အရှင်ပြည့်ပြောနေကြတာတဲ့ဟောလားကာလို့တစ်မျိုးခုံလို့တစ်မျိုးဆိုလို့တစ်မျိုးသူတို့ဥပ္ပရိယုတ်ကြီးကလည်းနတ်သမီးက16နှစ်သမီးစရှိကလေးကဘလို့အချိန်တွေကဖြစ်လဲ16နှစ်သမီးဟောနတ်သားကအသက်20ဟောလားတခါမှသူတို့မှအဲ့ဒီအယွယ်ကအိုးသွားတယ်စပင်ဖြူသွားတယ်သွားကျိုးသွားတယ်လို့မရှိဘူးအင်မတန်ကြီးကောင်းအင်မတန်ရှူကောင်းပြီးတော့ငါးဘာအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့အင်မတန်ပျော်မွေ့ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့နတ်ပြည်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော်ယုံတန်ယုံတဲ့ကတော့တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဟုတ်လားနတ်ပြည်သို့တော်လည်းဒီကရွေ့ချွန်ချွန်အာထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောလို့မရဘူးနော်တောင်းတန်သမန်ကဆံကနဲ့ဟုတ်လားတော်ကြီးရောကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအားထုတ်သွားလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးပျောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုစိတ်ရှာပါမလားစိတ်မရှာဘူးဆိုရင်ခုကလေးကဟမ်စိတ်ရှာအောင်လုပ်ထားမှာခုကလေးကဘာလုပ်ရလဲစိတ်ရှာအောင်လုပ်ထားမှာအသေးဥသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်နော်ဒါကြောင့်အသေးမဥခင်ပါလေဘာညာတော့ဩဝိပဿနာဉာဏ်တည်းမကဘူးမဲ့ညာဥအောင်မဲ့ညာရရင်ဘုံညာလဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနလည်းမယွင်စင်းနဲ့သီလလည်းမယွင်စင်းနဲ့သမထလည်းမယွင်စင်းနဲ့ဝိပဿနာလည်းဝိပဿနာညာများများဖြစ်အောင်မကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလားဩဝိပဿနာတရားအထုထတာလေတကယ်ယောဂဝေဒနာကြီးတွေနဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ဆုံရရပြီဆိုရင်တီးတီးငိမ့်ငိမ့်နဲ့ကိုတည်သွားနိုင်တယ်ဒီဒီညင်ရင်လက်ကိုတည်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားမနေ့ကပဲတရားကြီးတယောက်ကဆွမ်းစားပြင်းတယ်ဆွမ်းစားပြင်းတော့လမ်းမှာသူပြောပြတယ်သူ့အမေနဲ့အဖေတဲ့အရှင်ဘုရားအဖေကတော့ဘုရားသွားကြောင်းတဲ့ဝိပါဒနာတွေအားထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီလိုနေသွားတာအမေကတော့သားရေသမီးရေဇီးဝါရေနဲ့ရပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့အဖေကတနေ့ကတရားအထုတ်ရင်လည်းထငိုတာတဲ့ထငိုတာတဲ့ဘိုးတဲ့ခါသာသမီတွေကဖေးဘာလို့ငိုလာငါတရားအထုတ်တဲ့ဥစ္စာနောက်ချလိုက်တာကွာတဲ့ဟုတ်လားသူအားမလို့အားမရလေတခါတည်းငါကူးမှကွာတရားတွေဒီနေ့အထုတ်လိုက်တာဟုတ်လားတရားဓမ္မကိုငါအရင်တော့မမြင်ဘူးတဲ့တရားတွေမြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တရားအထုတ်တာငါနောက်ချလိုက်တာဆိုပြီးတော့ခြိုက်ကြီးတငယ်နဲ့ငိုရှာတယ်တဲ့ဒီတော့သူ့အဖေဝဲလွန်ခါနီးလည်းပဲမင်းတို့ငိုတာတို့ယူတာတို့မလုပ်ကြပါနဲ့ငါ့ကိုဒုက္ခမပေးချပါနဲ့ငါကောင်းအောင်မောင်မောင်တရားလေးရှုပြီးတော့ငါနေဖရစီငါအနာမလေးရှုပ်ရှုပ်ရှင်းရှင်းမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ကြမ်းမကြီးမကောင်းတဲ့သူ့အဖေကိုလေပက်လက်ကလေးထားပြီးတော့ကတင်းပေါ်မှာဒီလိုထားလိုက်ရင်လည်းဟုတ်လားသူ့အဖေဝိညာဉ်ချုပ်သွားတာတော့မသိလိုက်ကြဘူးတဲ့တရားတာကဲတရားရှိရင်မအေးငြိမ့်ဘူးလားအေးသူ့အဖေကတော့အေးငြိမ့်ငြိမ့်ပြီးဘဝကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်တယ်လို့သူ့အမေကတော့ဒီလိုမဖြတ်သန်းနိုင်သေးပါဘူးဖရာတဲ့သူ့အမေကသေကန်းကြီးတပည့်တော်ကညံညံအသက်ထွက်ပါစေလို့တောင်းဆုတောင်းမိတယ်တဲ့အမေရဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုမကြည့်ရလို့တဲ့ဟုတ်လားအမေကရောက်ရခန့်လို့အဟိုသားလေးခေါ်လိုက်ဒီသမီးလေးခေါ်လိုက်ဟာငါ့ကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူးလားငါ့ကိုမကြည့်ကြတော့ဘူးလားဟာကြည့်ပါဦးငါ့ကိုကူပါဦးဒဲပါဦးဆိုပြီးတော့ရောက်ရက်ဖတ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုတိပခိုင်နိုင်တဲ့တွေ့တဲ့သူ့အမေကိုအပြည့်များကြမလားမဒီဗျာညံညံအသက်ထွက်ပါစေလို့ဆုတောင်းမိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာအာမကူမိလို့တကယ်တမ်းဘဝမှာနှစ်ခုတွေ့ဒူးတွေ့တေခြင်းဆိုတဲ့ဘေးဟာမတွေ့မှလားတွေ့မှလားဩတေဇာဘောက်ကိုတွေ့မှာတွေ့တဲ့အခါတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အရင်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မအလုတ်ဒီမလုတ်လို့ကိုမဖြစ်ဘူး။ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲ့ဒါမှပိုင်တာမဟုတ်သရောကျားကြီးကဒါကြောင့်ယောဂရှိရနဲ့ယောဂတွေဖြစ်နေရနဲ့ဒီယောဂကိုပြောင်းအောင်မကူဘဲနဲ့စီဝါရီတွေကိုတက်ကြီးမကြီးလုံးနေတာလွဲနေသေးတယ်တဲ့ဘလူကဆုံးမတာ အဲသူတော်ကောင်းတွေစီးပွားရင်မလုံနဲ့လို့တော့မပြောလို့ဘူးစာဝန်ရေးရွတ်လို့ပါသို့တော်လည်းပဲတရားဓမ္မကိုလုံးလုံးလက်ထွတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးငယ်တဲ့အရွယ်ဆိုရင်ကြီးတဲ့အရွယ်ထက်တရားလုံးလို့ကိုကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟာငယ်သေးပါလေလို့တရားမလုံးပြနေလို့မရဘူးငယ်ရင်ပို့ပြီးတော့တရားထုတ်လို့ကောင်းပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သီလကိုလည်းဟမ်သီလကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယူမဆိုင်ပဲနဲ့မထားနဲ့ဟုတ်လားကိုကရှင်းဝတ်တရားကိုလည်းပဲဘယူမဆိုင်ပဲမထားနဲ့တဲ့မိဘယေရှုကိုလည်းနားလေရမယ်ဆရာသမားယေရှုကိုလည်းနားလေရမယ်နားမလဲရမှာလားလေရမှာလားဝတ္တံအပရိဘူရံတောသီလနပရိဘူရတိအာတုဒ္ဒသီလတို့ပညာစိတ်တေကတ္တနာဝင်တည်းလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရယ်ဝတ္တံအပရိဘူရံတော်ဝတ္တံလူကျင်ဝလူသိခါလူဝတ္တရားကိုအပရိဘူရံတော်မဖြစ်ကျင်တဲ့သာသမီတို့သည်သီလံကိုကျင့်သီလဆိုတဲ့တရားကိုလည်းနပရိဘူရတိဖြစ်ကျင်ရမရောက်ပါဘူးတဲ့လူကျင်ဝလူသိခါကိုလည်းပဲဖြစ်ခြင်းရမယ့်တရားကိုမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒုပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသီလဆိုတာကျင့်ဝတ်သိက္ခာမို့လားကျင့်ဝတ်တရားဒါကြောင့်ဝတ္တံအပရိဘူရံတော့သီလနာပရိဘူရတိအာတုဒ္ဒသီလောဒုပ္ပညောအာတုဒ္ဒသီလောသီလမရှိဘဲနဲ့သီလအကျင့်မဲ့ပြီးတော့ဒုသီလဖြစ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တေကကနဝင်တတိစိတ်တေကကထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရဲ့ဒီကြည်ချင်းဆိုတဲ့တမာတိကိုနဝင်တတိပဲတော့မှမရနိုင်ပါဘူး။ကဲလူမှုကျင့်ဝတ်ချို့တဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလဆိုတာမရှိဘူး။သီလမရှိသီလချို့ယွန်းသီလပြည့်စည်နေတဲ့ဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ရဲ့တည်ကြည်မှုအေးချမ်းမှုငြိမ်သက်မှုဆိုတာမရနိုင်ဘူး။စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုတော့မရနိုင်ရင်ဝိပဿနာအားထုတ်လို့ပေါ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖို့ပြင်းနေရနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်လူကျင်ဝလူသိခါကိုလည်းပဲဥပ္ပခာပြုလေးလူရှုထားလို့မရဘူးဒါကြောင့်အမေဂျေစုကိုလည်းပါလေသိရမယ်ဖေဂျေစုကိုလည်းသိရမယ်ဆရာသမားဂျေစုကိုလည်းပါလေသိရမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလေတခြားလားသီလပဲလားသီလပါဘူးအေးသူတော်ကောင်းတို့ဝါဝင်တော့မယ်ပေါ့ဝါဝင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အနန္တကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတွေဖခင်ကြီးတွေအလူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာဖျားသွာကြောင်းသွာရိတ်သာသွားဖို့ရန်အတွက်တမိကသာသာကထောက်ပံ့ရအောင်မယ်အမေကိုလှူရမယ်နော်အမေကိုလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေအမေကိုလှူရမယ်တန်းရမယ်ရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခါအားလျော်စွာအမေအတွက်ယေရှုပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုတွေပြုနိုင်ရမယ်ဒါဟာသာကောင်းသမီးတို့ရဲ့ပြုခြင်းရမယ်ဝတ္တရားဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေချာတယ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တရင်ဝါလာကျွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေကလည်းသူများလူရင်လည်းသူရှင်းမှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဟုတ်လားသူများတရားကျင့်ရင်လည်းကျင့်ရင်မှာပဲကျင့်ရင်လို့ရှိရင်ဒါနာလည်းပြုလို့ရအောင်သီလလည်းပြုလို့ရအောင်တကယ်လို့ဝါသနာမပါတဲ့အမေတွေအဖေတွေဖြစ်နေစေကောင်းဘူးအဖေရဲ့သူများတွေခါကြီးရဲ့ကြီးမှာတရားဓမ္မအားထုတ်နေကြပြီ။ဥပုပ်တွေစောင့်နေကြပြီ။အဖေမေတို့လည်းစောင့်ကြပါလို့သားတဲ့သမီးတွေကသွဲဝိုက်တဲ့ဤအဖြစ်ဟုတ်လားဒါနမပြုနိုင်တဲ့ဒါနမပြုခြင်းနဲ့အမေကိုဒါနပြုခြင်းအောင်သီလမဆောက်သေးတဲ့ဥပုပ်မဆောင်ခြင်းနဲ့အမေအဖေကိုသီလဆောက်သေးဥပုပ်ဆောင်ရလေအောင်။ဟော။ယေရှုမပြုရမှာလားပြုရမှာလား။အဲ့ဒါလို့ယေရှုဆက်ခြင်းသည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကကျေအောင်ယေရှုဆန်ကြီးပဲတဲ့မိဘယေရှုနောက်ကျေနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားကဘဟုပကာရဘိက္ခဝေမာတာပိတရောဗုဒ္ဓနာဘိက္ခဝေဩရှိသတော်ဘိက္ခဝေဩရှိသမီးတို့မာတာပိတရောမြင့်မွန်မေဥမကာကျူးတဲ့ယေရှုအရှင်မွေးမိခင်တဲ့ဖခင်တို့သည်ဗုဒ္ဓနာသာသမီးတို့ရဲ့အပေါ်မှာဘုပကာရောကြည်မာသောကျေးဇူးကုံလေးရှိကြပါပေကုန်၏ဆက်လို့မကုန်နိုင်တော့အောင်ကြည်မာသောကျေးဇူးကုံလေးရှိကြပါပေကုန်၏ဟုတ်တယ်ဗောသူတော်ကောင်းတို့မိဘနှစ်ပါးကမပြုစုလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီအချိန်ဒီအခါဒီနေရာဒီရောက်နိုင်ပါမလား
1: မရောက်နိုင်ဘူးဘဝလည်းနှလုံးပုံလည်းနဲ့တည်းနဲ့ဟောင်းတာတဆုပ်စာလောက်ပဲရှိတယ်။တနေ့တာမပြုစုပဲပြေးစားလိုက်ဒီခြေဒီနေဒီလုံးဝမရောက်လာနိုင်ဘူး။ဟုတ်လားဒီအလုတ်လုတ်တွေဒီဒေါ်လာတွေလည်းမရနိုင်ဘူး။ဟုတ်လားဒီလိုကျမ်းမာရေးကောင်းနေဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လားနေ့နေ့ညညာအေးပြက်ခံပြီးတော့သားတဲ့သမီးတွေကိုအင်းခနဲ့ငိုတိုင်းကြရင်အေးပြက်ခံပြုစုလိုက်ဟုတ်လားသားသမီးတွေခယူဆိုင်လိုက်စောင့်ရှောက်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားမပူရအောင်မအေးရအောင်ရှင်မတ်တွေမကတ်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အခကျင်းဝင်နဲ့စောင့်ရှောက်လာတာလားမေတ္တာနဲ့စောင့်ရှောက်လာတာလားမေတ္တာနဲ့စောင့်ရှောက်လာတဲ့ဒီမိဒီဘတွေဒီကျေးဇူးကုန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်နေဒီလိုကျေးဇူးဆားလို့တော့အမေနဲ့အဖေကိုတယောက်ပခုံးပေါ်မှာတယောက်တစ်ဖက်တင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာအမေကိုတစ်ဖက်အဖေကိုတစ်ဖက်တင်ပြီးတော့အနှစ်တရာတိုင်အောင်တဲ့အဲ့ဒီပခုံးပေါ်မှာပဲအညစ်အကြေးတွေစွန့်ချိုင်စွန့်ချပါလေအလုံးအဲ့လောက်တောင်အနှစ်နာခံပြီးတော့လုံချွေပြုစုတာတောင်မှအမေဖေရဲ့ကျေးဇူးကိုကြည်အောင်ဆက်တယ်လို့ငါဖေကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားမမြင်တဲ့အဖေမေကိုတရားမြင်အောင်အလူတန်းနဲ့ဒါနအားကိုးရာပြည့်စုံမှုမရှိသေးတဲ့အမေဖေကိုဒါနပြည့်စုံလေအောင်သီလပြည့်စုံမှုမရှိသေးတဲ့အဖေမေကိုသီလပြည့်စုံအောင်တဲ့သာသမီတွေကဒီလိုကျေးဇူးဆတာဒီအေးသာသမီတို့ရဲ့ဝတ္တရားကိုလည်းခြေပြောင်းရာရောက်တယ်တဲ့ကျေးဇူးဆတ်လို့လည်းခြေရာရောက်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျင့်ဝတ္တရားကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့မဆတ်ရမှာလားဆတ်ရမှာလားမကျင့်ရမှာလားကျင့်ရမှာလားအေးအဲ့ဒီကျင့်ဝတ္တရားကိုဖြည့်ကျင်တာသီလဖြည့်ကျင်ရမိပါတယ်ထိုသီလဖြည့်ကျင်ခြင်းသည်သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတိနတ်ရွာကိုလေရောက်ကြောင်းတဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမြတ်ကြီးတဲ့ွယ်လေးဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကျင့်ဝတ်တရားကိုလေမနှဲစင်နဲ့နဲလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအေးသူတော်ကောင်းတော့တတင်းကျွတ်ပြီးဆိုရင်ဟိုတကြံရောက်တော့မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲတကြံရောက်ခါနီးကထိန်နေအလူတွေအတန်းတွေပေါ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲကိုကအလိုက်တီးတီးနဲ့မိဘကိုတတ်နိုင်သမျှထောက်ပန်းလို့လူတန်းလို့မိဘပေးတာမဟုတ်ဘူးလှူတာလို့ဒီလိုပဲသဘောထားမယ်နော်အဲမိဘပေးတိုင်းပေးတိုင်းလည်းဘယ်လိုလှူရမလဲဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနကပိစယောဟောတုဤကုသိုလ်ဒီဘယ်ထိရောက်ကျေးဇူးပြုပါစေအဲဒီလိုပဲလှူရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အသိဉာဏ်ဥသိပြီးတော့ဒုမပဲဟုတ်လားလှူခြင်းဒုပဲမယ်လို့လည်းပဲဒီလိုလှူရမယ်အမြလည်းပေးဝေရမယ်လှူပြီးတိုင်းအမေဖေလှူပြီးတဲ့အခါမှာလည်းရိုးရိုးလှူရမလားအမြပေးဝေရမလားအမြကလေတူတူလေးဘုံဘုံကဆွမ်းတကာဆွမ်းမတွေတောင်သင်ပေးတာလေဘလို့အမြကတူတူလေးပေါ့ဣမံပုံညပါဒံပါပါတတနာပါစီမာဆိုကြည့်ရအောင်ဣမံပုံညပါဒံပါစီမာဟေးဣမံပုံညပါကံဤကုသိုလ်ဖို့သဗ္ဗတတနာသတ္တဝါအလုံးတို့အားပါစီမာညဝေပေးပါ၏ဟောတတ္တဝါတွေအမြပြေးဝေးလိုက်အဲကိုကလည်းဓာတုခေါ်လို့အမြရတဲ့တတ္တဝါလည်းဓာတုခေါ်လို့ကျေးဇူးလက်ခြင်းလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မှာကုသိုလ်တရားတွေပုံမူပြီးတော့မပြန့်ပွားသွားဘူးလားပြန့်ပွားသွားတာလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်တစ်ခုပြုပြီးတိုင်းပြုပြီးတိုင်းမလုပ်ရမယ်အမြပြေးဝေးရမယ်အမြဝေးတာလည်းအရှိကြီးမလိုပါဘူးဗါလေခုနကပြောဗါလေဣမံပုံညပါဒံသာဘဒတနာပါစေမဟောအင်မတန်နေရာကြတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဟာဌာနကောင်းမှုတွေမြှုပ်နှံဖို့ရာသီလကောင်းမှုတွေမြှုပ်နှံဖို့ရာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တရားတို့ကိုမြှုပ်နှံဖို့ရာအင်မတန်မှအခွင့်အလမ်းကောင်းကြီးဖြစ်နေပါသည်ဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါလို့သူတော်ကောင်းတို့တိုက်တွန်းလို့ကဲဒီတော့လူသားဘဝနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တာဒီပိဿုကံဘဝမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ရှိကြပါတယ်ဒီပိဿုကံဘဝမှာတချို့တတိမေသွားပြီးတော့ဟောလာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့စာဆောင်ထဲမှာဟောလာဆောင်းပါရှင်ဇာယိဆရာတွေရဲ့ရေးသားမှုကြောင့်ဖတ်ဘူးကြပါတယ်ခဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါရဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးရေလေတခြားလားနတ်ပြည်ကိုရောက်ခွင့်ကြတာလားအရှင်မောက္ခလန်ဆိုတာနတ်ပြည်ကိုခဏခဏသွားပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေနဲ့အင်တာဗျူးတွေလုပ်ပြီးတော့လူပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားရှောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကနတ်ပြည်ဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်မင်းချလို့ လူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစတာတဘူကျိုးစားပွားများအားထုတ်ကြလို့နတ်ပြည်မှာစီလိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်ရောက်တာနဲ့တခြားကြောင့်ရောက်တာနဲ့ကုသိုလ်နဲ့တွားကြတာလားဒေလီတော့သူတော်ကောင်းတို့လူမကျင်ဝတ်ရှုတဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိစုံဗမာတည်သွန်းချာတဲ့ဇတ်တော်တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်ကပါလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဖခင်အလောင်းဟာစောင်းဆရာဂိတသမန်ဖြစ်ခဲ့ဥပါတယ်ဆောင်းစရာဂိတသမဘုသူလည်းသူ့နာမည်ကဆောင်းစရာဂိတသမဘဝတစ်ခုမှဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားလက်ပြေတောင်ရောက်သွားတယ်ဘုသူတဲ့လေဂௌတိလဆိုတဲ့ဆောင်းစရာဘောဘုသူတဲ့လေသူ့ရဲ့ဆောင်းဂိတသမဟုတ်လားဘယ်လောက်ထိကြော်ကြလဲဆိုလက်ပြေရှိကြော်ကြတာတဲ့ဟုတ်လားအနုပညာကိုလေအလောင်းတော်ကြီးကဟုတ်လားတပတ်ကန်းကန်းပေါ့နော်အနုပညာနဲ့လည်းပဲအသက်မွေးခဲ့တဲ့ဘဝရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တခါဒီဓမ္မဂီတတို့ပါတို့နဲ့ဖြောပြေတဲ့ဥစ္စာလဲဓာတ်တွေကိုထောက်ထားသောအပြင်ဆိုရင်တချို့ကအပြစ်ပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးတချို့ကတေဘုံမှာသင်းကြီးတယ်မဟုတ်လားဘဝတန်ត្រာကိုဆိုရတဲ့သင်းကြီးတွေကတန်ဝကရကြည်ရကောင်းမှကောင်းပဲနားထောက်နိုင်နော်ဟုတ်လားအင်မတန်ကောင်းတယ်ခဲဒီတော့ရသော်ဗျာသူတော်ကောင်းတော်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မေရဏတတရားဟောပြီးတော့ဆောင်းနှံသုံးတွင်နဲ့ပြန်ကြွလာတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲနတ်တွေကနတ်တို့ရဲ့ဒုရိယာစောင်းတန်တွေသာသာနဲ့လူပြည်ကိုလိုက်ဖို့ပဲရတယ်မို့လားရသော်ဗျာကန့်ကွက်ခဲ့လားဆောင်းဦးတည်ပြီးတော့ငါလိုက်မဖို့နဲ့လို့ရသော်ဗျာကပယ်ချခဲ့လားမပယ်ချဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဂီကတခါတည်းရန်လဲဘာသာရေးနဲ့ချက်ငယ်ပြီးတော့ကြည်နုစရာလေးကောင်းပါတယ်ဘုံဘုံတို့တခါတရံတော့မတတ်ပါဘူးဒီလိုဝိပဿနာအထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့တီးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တာမယုဒါနာရင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီတော့အလှလောက်ကြတဲ့အခါမှာစိတ်ကြည်နုွယ်ရာကတော့မဆိုးပါဘူးညာအိပ်ပြက်ခံပြီးတော့လူရှင်တော်တွေနဲ့တအားပြောတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါတော့လွန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ချွင်းကျဲနေတယ်အဲ့ဒါတော့အားမပေးပါဘူးကဲဒီတော့ရသော်ဘုရားအလောင်းတော်ကသူတော်ကောင်းတို့ဆောင်းဂီတဆရာဟုတ်လားအင်မတန်ကြော်ကြတဲ့ဂီတလူတင်ဘောဂူတလူနဲ့သူ့နာမည်ကဘာတူတယ်လဲဂௌတိလာတဲ့ဂௌတိလာအဲ့ဒီဂௌတိလာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဗာရဏသီမင်းတွေကိုဗာရဏသီမင်းကြီးဗာရဏသီတိုင်းပြည်မှာဂီတလူတင်ဆောင်းသမဘဝနဲ့တဲ့ဂௌတိလာဒီသူတော်ကောင်းတို့မင်းကြီးနဲ့တကွာမူကြီးမရာဒေနာပတိနန်းတွင်လူတွေကိုဖြောပြေးလို့တိုင်လူပြည်သားတွေကိုဖြောပြေးလို့အိမ်မတန်ကြော်ကြားခဲ့တယ်ပေါ့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့တခြားတန်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်ချိုးဆားလဲတိတ်ပြီးတော့မပြည့်ပြည့်တဲ့မုသီလဆိုတဲ့စောင်းဂီတကိုဝါသနာပါလူချင်းတဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ရောက်လာခဲ့တဲ့သူ့နာမည်ကဘယ်သူလဲလဲမုသီလတဲ့ကျောင်းလာရခဲ့တဲ့ကာမှာဆရာကျွန်ုပ်ကိုစောင့်တင်ပေးပါလို့စောင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ထိုဖရာလောင်းဂိတလူလင်စီမှာသူတော်ကောင်းတို့တောင်းဆိုပါတဲ့ဖရာလောင်းနာမည်ကဘာတူတယ်လဲကောက်တိလစောင့်တင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုသီလအဲဖရာလောင်းကလက္ခဏာကြည့်လိုက်တယ်လက္ခဏာအချိုးမကြဘူးဟုတ်လားတန်ပြန်နိုင်တဲ့အနေထားရှိရဲ့ဟုတ်လားဆရာကိုအာခံနိုင်တဲ့အနေထားရှိရဲ့ဒါကြောင့်မတင်ပြလို့ဘူးဆိုပြီးတော့ပယ်ချတယ်ပေါ့နော်တင်ပြရှင်တာလားမတင်ပြရှင်တာလားမတင်ပြရှင်ဘူးတဲ့မတင်ပြရှင်တဲ့အခါမှာသူကလည်းပေကပ်ပြီးတော့မသွားဘူးတဲ့ဘုရားလောင်းမှာအမေဦးဖေဦးတွေရှိတယ်အမေဦးဘေဝတွေကိုချင့်သားပြီးတော့စောင်းဂီတသင်လိုပါကြောင်းအမေဘေတွေကိုပြုစုလို့နှိမ်နယ်ပေးလို့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေကြည်ပွန်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ဆရာကိုပြောပြပါဒီစောင်းဆိုတဲ့ဒီဂီတကိုသင်ပေးပါဒီဂီတပညာကိုသင်ပေးပါဆိုပြီးတော့အမေဘေနဲ့ကပ်ပြီးတော့နဘူးနဆာပေါ့လေအမေဖေကိုပြောခိုင်းတဲ့အခါအမေဖေကသူ့သားကိုတကြိမ်ပြောတယ်ပေါ့။ငါသားရေဒီကောင်းလေးလိမ္မာသားပဲငါသားတင်ပြလိုက်ပါ။ အမေအမေတို့ဖေတို့ရဲ့တင်ပြီးလို့အချိန်လေးကောင်းမယ်မထင်ဘူးသူရဲ့လက္ခဏာကကျေးဇူးကမ်းမေပုံပါပဲတဲ့တင်ပြီးလားမတင်ပြီးဘူးလားမတင်ဘူးပဲရှာနော်နောက်တစ်ချိန်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တင်ခိုင်းတယ်တင်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်အမေဖေတွေကသူ့သားကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့ပြောချလာတဲ့အခါမှာအမေဖေတွေကလည်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုတိုက်တွန်းပေးတဲ့စကားအရာတဲ့ဘုရားအလောင်းကအမေဖေတွေဒီလောက်တိုက်တွန်းတာကိုတော့အမေအဖေတို့ရဲ့စကားကိုဖယ်ရှားခြင်းကမသင့်တော့ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုငါတင်ပေးမယ်လို့ဘုရားအလောင်းတို့မေဒီမှာပညာတင်ပေးပြန်တော့လေမချမ်းမချွင်းအကုန်လုံးကိုတင်ပေးတာတဲ့ဆရာသားဆိုချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးမချမ်းသာပဲနဲ့တင်ပေးလိုက်ပြီသူလည်းပဲဂီတဝါဒနာပါတယ်ကျူးလည်းကျူးစားတယ်တင်လေတင်ယူတဲ့အခါကဲမတက်သွားဘူးလားတက်သွားတာလားတက်သွားတယ်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာတက်တဲ့ဆောင်းရဲ့ဂီတပညာဒါအကုန်ပဲလားဒီအကုန်ပဲကွာဒါဖြင့်ကျွန်တော်လည်းဗာရာဏသီနမ်းမှာဆရာလိုပဲခါစားခွင့်မရနိုင်ဘူးလားငါပြောပြပါမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဘုရင်မင်းကြီးထံမှာသူ့မှာတတိတယောက်ရှိရောသူလည်းပဲဒီနမ်းမှာသူ့ကိုခါစားခွင့်ပေးဖို့ခွင့်ပြုစေလိုကြောင်းဘသူကဘုရင်ကြီးကိုတရောဥတင်တာလေဘသူကနာမည်ကဘသူရတယ်ဩသူတော်ကောင်းတော့မေ့မြမေ့နေလားလို့ဟောမမေ့ပါဘူးဂௌတိလဆိုတဲ့ဆရာကြီးကတရောဥမတင်ဘူးလားတင်တဲ့ခါဘုရင်ကြီးကဒါဖြင့်ခေါ်လာခဲ့ပါတဲ့ခေါ်လာခဲ့ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုမေးတယ်ဗောမဟုတ်သီးလားစောင်းကိုကျွမ်းရခြင်းတိုက်ကျွမ်းတာဟုတ်ရဲ့လားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့တိပြဇံမှာတိပြဇံမှာဆိုတော့ဖြောပြေတိပြတဲ့ခါကျဘုရင်ကြီးကလည်းအလောင်းတော်ကြီးကသင်ပေးထားတဲ့ဂီတပညာဆိုတော့သူလည်းပဲလက်တန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လက်တန်ချိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုလည်းပဲနမ်းမှာခစားစီဆိုပြီးတော့ခစားခွင့်ပေးတယ်သို့တော့လာခါကပါလဲတဝဲပဲပေးတယ်လာခါကအလောင်းတော်ပေးတဲ့လာခါအတိုင်မပေးဘူးတဝဲပဲပေးတပြည့်ဆိုတော့ဒီတော့သူကမကျင်တာဘူးကျွန်တော်ကလည်းဂီတပညာ

0: ဉာဏ်ပညာလည
1: ်း
0: မရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာအထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဟုတ်လား။ဆရာသမားတွေကိုသူတို့ကောင်းတို့ယိုတိကိုင်းဆိုင်လေးစားမယ်နော်။ဒါဒီတော့သူတို့ကောင်းတို့အဲ့ဒါလို့စင်ပြိုင်တောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါပြင်းမင်းဆရာနဲ့ပညာပြိုင်နိုင်မလား။ဘင်းကပြိုင်နိုင်တယ်တဲ့။ကဲရှင်းစမ်း။တောင်းဝန်တောင်းမထမ်းဆောင်ရသေးဘူးဆရာနဲ့ပါလို့ရှင်။ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းကမတင်ပေးကျင်တာ။တို့တော့လည်းပဲမလွှဲတာလို့ပါလေသင်ပင်းရသည်အဲ့ဆိုဘယ်နေ့ပြိုင်မယ်ဘင်းကပြိုင်မယ့်နေ့ကိုတခါတတ်မှတ်ပြီးတော့တခါကျင်ညာပြီကျင်ညာတော့ဘုရားလောင်းဘုန်းတော်ကဘုရားလောင်းဂီတလူတင်တော်ဘယ်သူလဲလေဂုတ်တိလဆိုတဲ့စောင်းဂီတပညာရှင်ဘုရားလောင်းတော်ကသူကငါပြိုင်လိုက်ရင်တဲ့ငါတပီကအယွယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အယွယ်ကလည်းကောင်းအားကောင်းမောက်တန်လည်းရှိတယ်တကယ်လို့ပြိုင်ကြည့်ရင်ငါကလည်းသူ့တော့အသက်မရှိအသက်မငယ်ဘူးအသက်ကလည်းငါကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ငါရှုံးရင်တော့သေတာကပဲကောင်းပါတယ်လေဆိုပြီးတော့အလောင်းတော်ကြီးကလည်းတော့တဲ့ကိုတယောက်ထဲသေဖို့အတွက်ကြောင်သေးကခုံချလို့တော့လကောင်းကျူးဆွေးချလို့တော့လကောင်းသေဖို့ဆိုတော့တဲ့ကိုအကျဉ်းချင်းဝင်လာတဲ့ကဲဆရာစိတ်ချမ်းသာလားစိတ်ဆင်းရဲလားပြုတင်တာလားမပြုတင်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တော့တဲ့အချင်းချင်းဝင်တဲ့အခါဆိုကြပါစို့ကျိုးကွန်းဆွတ်လိုက်ကြတော့လေတကယ်ခုံချကန်နေကြရင်မတည်ရပြန်ဘူးတဲ့မတည်ရဘူးမတည်ရတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြန်ပြန်လာပြန်ခြောက်တဲ့ခုံချမလို့သွားပြန်တော့လေခုံချကန်နေမခုံချရဘူးပြန်လာပြန်ဟောဒုက္ခမများဘူးလားများလားတခြားရောက်လာလူကျင့်ဝတ်တွေချိုးဖောက်လို့လားဟေးလူချင်းဝင်ရေချိုးပေါက်တာအမှန်တမ်းချောက်စရာကောင်းတယ်ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါဖြစ်ရင်နောက်ဆုံးတော့ရက်ကညှိလာပြီဟုတ်လားနောက်တရေလောက်ပဲကြံတော့တယ်ပေါ့သဘောကဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့နှလုံးသားဟာတော်တော်ပူတယ်တဲ့တေလောက်အောင်လုပ်နေတာလေဒါဖြစ်ရင်အလောင်းတော်ရဲ့ပူနေခြင်းကိုတရားမင်းကြီးကသိပြီမြင်ရပြီအဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကဆင်းလာပြီးတော့ဆရာဘာအလိုမကျမှုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သူ့မှာဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်နေဆရာပြိုင်ပါတဲ့ပြိုင်ရင်တပည့်လောက်သူတည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိစ္စမရှိဆရာတဲ့ဟုတ်လားကိစ္စမရှိသူကူညီပါမယ်တဲ့တရားမင်းကတဲ့သူတော်ကောင်းကိုအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းမှတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဒါဖြစ်ရင်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပြိုင်မိရဲ့ရောက်ပြီဟုတ်လားမြို့ဗာရဏသီမြို့တစ်ခုလုံးကိုလည်းခြင်ညာထားပြီဘယင်းနဲ့တကွမူကြီးမရဒေနာပတိတရားနင်းနိုင်ရင်ပြင်တော်ကြီးမှာဆရာနဲ့တပည့်စောင်းပြိုင်ပွဲကျင်ပါခွင်ကျုံပြီကျင်ပါနေပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကတပည့်ကိုတီးခိုင်းဆရာကိုတီးခိုင်းတယ်လက်တန်းကတူနေတာပဲတူနေတဲ့ခါကျတော့ဟာတပည့်လက်တော်တာပဲဘယင်းကရောတိုင်းသူပြည်သားတွေကရောပြောတဲ့ခါတရားမင်းကြီးကလာပြီးတော့ကူညီပြီတရားမင်းကြီးကဒီဂုတ်တိလဆိုတဲ့စောင်းဆရာသာမြင်ရမယ်ဟုတ်လားတခြားလူတွေမမြင်ရပါရှင်နဲ့ဆိုပြီးတော့တကူနဲ့ပွဲထားတယ်ဒါနဲ့တရားမင်းကြီးကဆရာဂုတ်တိလစောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်တာပါတယ်စောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်တဲ့စောင်းလက်တန်တီလက်ပဲဗာရဏသီတစ်မျိုးလုံးလွှမ်းပြီးတော့တောင်းစောင်းလက်တန်ဟာဟုတ်လားအတန်းချက်သက်တယ်ဆောင်းမောက်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတိလိုက်ပြီးတကယ်ဆိုတခါရင်းနဲ့အတန်းသာသာနဲ့ဟုတ်လားတမျိုးလုံးလွှမ်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒါမုတ်တိလကမျက်လုံးပြူပြီးဟုတ်လားသူစောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တိလိုက်တဲ့ကပင်မထွက်နေတဲ့အတန်းထွက်ပြေးလားအထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါနောက်တရှိစောင်းကျိုးတပင်ကနှစ်ပင်ဖြတ်ပြီးတော့တိလိုက်ပြန်တယ်တပင်ဖြတ်တီးပြန်တော့လေမူလတန်ချက်တောင်သာသွားပြီလေ၃ပင်ဖြတ်တီး၄ပင်၄ပင်ဖြတ်တီး၅ပင်ဖြတ်တီးဟုတ်လားစောင်းကျိုးတွေအကုန်ဖြတ်တီးလိုက်ပြန်တော့လေစောင်းတန်ဟာပါနေပါတဲ့မုတ်တိလမှာဖြတ်လေတီးလေအတန်ကဟုတ်လားပြည့်နေပဲအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဆရာနဲ့တပည့်ပြိုင်တာဘဒုကရှုံတော့အဲ့ဒါလိုကြားတဲ့အခါတိုင်းသူပြည်သားတွေကဆရာပြစ်မှားတဲ့တပည့်အင်မတန်မိုက်လုံးကြီးတဲ့တပည့်ပဲလို့ဒဲတဲ့နဲ့ဝိုင်းထုကြတာနေရာမှာပင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားရလေတဲ့ သူတော်ကောင်းတော့เนาะအဲ့ဒီစောင်းပြန်ဘွဲကတဆင့်တရားမင်းကြီးကပြန်လာတဲ့အခါနတ်သမီးတွေကမေးကြတယ်ပေါ့နတ်သမီးတွေကမေးကြတာကဒီဆရာနဲ့တပြည့်စောင်းပြန်ဘွဲကပြန်လာတာဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီခုနကဂီတလုပ်နေတာမဲ့ဟေးသူတော်ကောင်းတော့မေးသွားပါဆိုလို့เนาะအဲ့ဒီဂௌတိလဆရာရဲ့စောင်းလက်တံကိုနတ်သမီးတွေကလည်းကြားကျင်ပါတဲ့နတ်သမီးတွေကလည်းကြားကျင်တယ်နော်လူတွေသာကြားကျင်တာပေါ့နတ်သမီးတွေလည်းနားထောင်ကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဂௌတိလကိုနတ်ပြည်ပြင်ပြီးတော့ဖြောပြေးပေးပါဆိုပြီးတရားမင်းကူစားတော့ဟောလာအင်မတန်အကောင်းစားနတ်မြင်းပြန်ကြီးတွေကတဲ့နတ်ယထာနဲ့လူပြည်ဆင်းလာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဂௌတိလကိုတရားမင်းကိုတိုင်းအပင့်ခိုင်းလိုက်ပါတဲ့ဟောလာစောင်းတော်သင်္ဃာကြီးကိုဟုတ်လားထမ်းလွဲပြီးတော့ဂௌတိလတီပဲရောက်သွားနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီးတော့နတ်သမီးတွေကိုဖြောဖြေဖို့အတွက်ဆင်းသင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ဆရာဖြောဖြေပါတော့တရားမင်းကြီးကအခမပေးဘဲနဲ့မဖြောဖြေနိုင်ဘူးတဲ့ဂௌတိလကအခမပေးဘဲနဲ့ဂီတသမားတို့မိဒီမှာအခကျင်းဝင်မရဘဲနဲ့အလွတ်တော့ဖြောဖြေပြေးယိုးထုံးတာမရှိပါဘူးတဲ့ဆရာဘာအခတည်းများလိုချင်ပါတည်းဆိုတော့တခြားခါတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကဘာကုသိုလ်နဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူသိရှင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကိုတင်ပြပေးခြင်းဒီပင်နဲ့အဖို့အခဖြစ်ပါစေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ဂௌတိလစောင့်ဆရာကြီးပြီးတာဝရင်္ဂနတ်ပြည်မှာဂီတပညာနဲ့ဖြောပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာနတ်သမီးတွေပြောလိုက်ကြတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့နတ်သမီးတွေနဲ့အင်တာဗျူးလိုက်တဲ့အခါနတ်သမီးတွေဟာတချို့ကဆွန်လူလို့တချို့ကပန်းလူလို့တချို့ကရေချမ်းလူလို့တချို့ကဝေယဝေစာလူလို့မျိုးစုံကုသိုလ်တွေထွက်လာလိုက်ကြတာသူတော်ကောင်းတို့ကိုဟာကိုပဲမြန်မာပြန်မလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားကဲဂௌတိလစောင့်ဆရာကြီးဒီပဲရောက်သွားတော့အဲဒီတော့တပည့်ကိုပြစ်မာတဲ့ဟုတ်လားဗျဆရာကိုပြစ်မာတဲ့တပည့်မိုက်ဘယ်သူတဲ့မုတ်တိလဒီလည်းကဲသူတော်ကောင်းတို့အသက်ရှည်တာလားအသက်ဆုံးရှုံးရတာလားဒါကြောင့်မလို့မိဘဆရာသမားကိုကျေးဇူးကမ်းရမှာလားကျေးဇူးဆရမှာလားကျေးဇူးဆကြပါကဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သာသနာနဲ့ကြုံတုံးမှာဒါနလည်းမလျော့စင်နဲ့သီလကိုလည်းမလျော့စင်နဲ့သမထကိုလည်းပွားပါဝိပဿနာကိုလည်းမပြတ်မပွဲပွားများအားထုတ်ပါလို့သူတော်ကောင်းတို့တိုက်တွန်းရှင်းတယ်နော်ဒါတားဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာပွားများမယ်ဆိုပြန်တော့တတိပညာဥစားပေးပြီးတော့မြင်တိုင်းဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့မျက်လုံးပေါက်မှာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်စိတ်ကလေးတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမြင်စိတ်ကလေးဘယ်မှာပေါ်ပေါ်ပြီးရင်ဘယ်မှာပြတ်တော့ကဲမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်ဟာမြဲလို့ပြတ်တာလားမမြဲလို့ပြတ်တာလားမြဲလို့ပြတ်တာဟောပြတ်တဲ့တရားကိုချမ်းသာတဲ့စိရင်းနဲ့သွင်းရမှာလားစီရတဲ့စင်းတွေတွင်းရပါလားဩဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကို့အလိုကို့အကြိုက်ကိုလိုက်ရတာဟေးဒီတော့အနိစ္စဆိုလဲမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခဆိုလဲအနတ္တဆိုလဲဟေးဒီတော့တတိပညာနဲ့မျက်လုံးဘက်ကစောင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစင်ကျင်ပွားများလိုက်တာနဲ့တခြားလားဝိပဿနာဖြစ်နေပြီလားဩနာမအတန်းနဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ကလေးပေါ်ဘယ်မှာပြက်ဩနာရဲမှာပေါ်တဲ့ဈာတိစိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပဲရှုလိုက်တယ်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဟောတဏဥပါဒံကံပရိစ္ဆာသုံးပါအလေကားကိုလဲဦးမလားဟောအဆုံးကကိုလဲဦးမလားအစကကိုလဲဦးမလားဟောပရိစ္ဆာသုံးပါတယ်လေအကုန်လုံးကျိုးပြက်ကုန်ပြီတခြားကြောင့်လားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပွားလို့လားဟောတခြားနဲ့ကြည့်လို့လားသတိပညာနဲ့ကြည့်လို့လားတခြားနဲ့နားထောင်လို့လားတတိပညာနဲ့နားထောင်လို့လားအေးနန်းတဲ့အခါမှာလည်းနန်းသိစိတ်ကလေးပဲမှာပေါ့ဘယ်မှာပြတ်တော့နန်းသိစိတ်ကလေးဆိုတာခန္ဓာဖွဲ့ရင်တခြားလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလားခန္ဓာမှန်တရားမြဲလားမမြဲဘူးလားဩမမြဲဆိုတော့မပြည့်စည်ဘူးလားပြည့်စည်နေတဲ့တရားဘာတစ္ဆာဖွဲ့ရမလဲဒုက္ခတစ္ဆာပဲစားသိစိတ်ကလေးကစားတိုင်းစားတိုင်းလျားလဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားอ๋อไอ้สาธิสิทธิ์นี่ก็เมียได้เตียล่ะไม่เมียได้เตียล่ะเมียอ๋อขันธากูมาถี่ดีได้เฉยบาเวถี่ๆถี่ๆสิทธิ์นี่ไม่พอหูล่ะพอครับอ๋อสันพะเย ခြေသေးပြားလက်သားလက်သေးပြားရဲ့အတ္တမရဲ့ဒါတွေကလွဲလို့ကာယပဒါဒကိုယ်အစီရုပ်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာထိလိုက်တိုင်းထိတိတဲ့ကလေးတဖွာဖွာပေါ်နေတာပဲပေါ်ပြီးရင်ဘယ်မှာပြက်အဲ့ကိုဘောပါမဲ့မပြက်ဘူးလားပြက်လားဒီသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့အပြက်ကိုသိတာနဲ့တခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ရနေတာအဒီတည်းမကောက်သူတော်ကောင်းလို့ဟိုမြင်ဘူးတဲ့အာယုံကြားဘူးတဲ့အာယုံနားဘူးတဲ့အာယုံစားဘူးတဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေမှန်သမျှတရားတခြားလားဓမ္မယုံတွေလားအဲ့ဓမ္မယုံတွေကိုတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့မှဗာလဲတွေးစိတ်ကလေးနှလုံးသားအိမ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ပြီးရင်ခိုင်မြဲတာလားပြည့်စုံနေတာလားအဲ့ဒါသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်ပြက်တာကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားဩပြက်တာကိုသိချင်းသိပင်နဲ့တခြားလားဝိပဿနာလားဒီတော့ဝိပဿနာကိုနှလုံးသွင်းတိုင်းလည်းလွယ်လွယ်လင်းလင်းအာထုံနှိုင်းလဲဆိုတာမသိကြဘူးလားမသိပါဘူး။ဒွါရဘယ်နှပေါက်တုံးပါတယ်လေအဲဒွါရ6ပေါက်မှာသူတော်ကောင်းသတိပညာအဆောင်အရှောင်းနဲ့သာထားမယ်ဆိုရင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုနိုင်ခြင်းဒီတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ရနေတာလားအဲတခုပဲကြည့်လိုက်မြင်စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ချင်းသူတော်ကောင်းတော့ပိဿုပ္ပံတဲ့တဲ့မှာထိုဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ထိုမြင်စိတ်ကလေးဟာပေါ်ပြီးရင်ပြက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်ပြီးပြက်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုသစ္စာဖွဲ့လိုက်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုညာနဲ့ပိုင်းပြီးတော့သိလိုက်တဲ့ချင်းဟောတဏှာလောက်မလားဥပါဒံကိုကံကိုသမုဒယသစ္စာဖြစ်အောင်မလားဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသည်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ဟောမေဃသစ္စာကိုလည်းဝါပြီးသားဟောဒါပြင်ဘယ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လဲဟောနေရာကြလိုက်တာဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုရတာပင်မှန်းတာလားမပင်မှန်းဘူးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းဟောတွေ့ထီတိုင်းတွေ့တိုင်းသတိပညာစောင့်ကြည့်တိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတာလားအာအဲ့လိုကြည့်ပါများလာရင်သူတော်ရှေ့မလားမုန်းသွားမလားမုန်းပါဘူး။ဩမျက်လုံးပေါက်ထဲမှာလဲဟုတ်လားခုနကမြင်သည့်စိတ်ဆိုတဲ့နံခန္ဓာတဲ့တဖွားဖွားပြက်နေပါလား။နားထဲမှာလဲခြားသည့်စိတ်ဆိုတဲ့နံခန္ဓာတဲ့တဖွားဖွားပြက်နေပါလား။နှာခေါင်းလေးလျှာကိုယ်စိတ်အကုန်လုံးနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီခုနကဓွားရ6ပေါက်မှာအာယုံနဲ့ဓွားရတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမြင်သည့်စိတ်ကြားသည့်စိတ်နားသည့်စိတ်စားသည့်စိတ်ထိသည့်စိတ်တွေးတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့ဒီတိုင်းနေတာလားဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတာလားသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားစောင့်ကြည့်လို့သိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ရနာကောင်းစိတ်တွေးတော့ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေပြက်နေတာကဘာတစ္ဆာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာသေးတာကဗာတိစ္စာနောက်ခန္ဓာသိပြီးတော့ငြိမ်းမာကဗာတိစ္စာဒီတိစ္ဆာလေးပါလေပေါ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးလည်းအရှိပြီးတော့တရားအဆုံးသတ်ဖို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဆုတောင်းပေးပါမယ်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗမင်္ဂလံသဗ္ဗမင်္ဂလံဤမကောင်းတာတွေမှန်သမျှတွေပင်ခွာကောင်းတာတွေမှန်သမျှတွေစုယုံ၍ရောက်လာဆင်းရဲခြင်းပင်ခွာချမ်းသာခြင်းမှန်သမျှတွေမဲ့ဖို့အထိစုယုံ၍ရောက်လာဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဒုက္ခမှန်သမျှတို့သည်ဒုံစံဒုံမကံအာလုံသောယောဂီသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားဒုံစံဒုံမကံအာလုံသောကဘာသူကဘာသာဝိနယများတို့အားဘဝတုတတိသနေဝံသံတိသလဝင့်တိသပန်းမျိုးစုံပေါ်မှာစေတရေမင်္ဂလာဝေဖြာစွာနဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းတို့သည်ခါညောင်းပြည့်စုံဖြစ်ထွန်းတော်မူကြပါစေကောင်းတည်းသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဒေဝတာကိုဆောင်တတ်တာစပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထင်ရှားနာမည်ကြီးကြပေကုန်သောနတ်ဒေဝတာပေါင်းတို့ကဒုံစံဒုံမကံယောဂီသူတော်စင်တို့နဲ့တကွာတဘာသူကဘာသာဝိနယများစွာတို့အာ ရခန်သူမိမိတို့ယင်ဝင်ပေါက်ဖွားတဲ့သမိသားတို့လိုမကောင်းတာတွေပါကြောက်ကောင်းတာတွေဆက်ရောက်ကြလေအောင်ကောင်းစွာမတွေ့အစဉ်ထာဝရစောင့်ရှောက်ပြီးတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓသဗ္ဗဓမ္မသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ဤကိုအာယုံပြုဟာကြည်ညိုကြရတဲ့ကောင်းမှုကံစေတနာတို့၏အာနုဘောတခုကုံတော်ကြောင့်လကောင်းဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာနုဘာဝေနယရဏမြတ်သုံးပါးတို့၏အတုမရှိဘုံကံအာနုဘောတို့၏ဂုဏ်၏အစွမ်းတတိကြောင့်တော်လကောင်းဒုံစံဒုံမကံအလုံးယောဂီသူတော်စင်တို့နဲ့တကွာကဘာသူကဘာသဝေနယများစွာတို့အားဒုက္ခီရခြင်းမှလည်းချမ်းသာ၊တွားခြင်းမှလည်းချမ်းသာ၊ထိုင်ခြင်းမှလည်းချမ်းသာ၊လျှောက်ခြင်းမှလည်းချမ်းသာသဖြင့်ကိုယ်ချမ်းသာ။စီးပွားဥစ္စာယရဏတို့သည်လည်းပဲယရဏသုံးပါးမိမိတို့ကုသိုလ်စွာအကြောင်းပြည့်စုံလာသဖြင့်စိတ်ချမ်းသာ၊ဒွေနာပြားချမ်းသာ၊ဒုက္ခအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သည်။

ကင်းစနေတိမပါရေကုံမြတ်ကတွင်မာတင်းတင်းချိုင်းငုံအားပွင့်လန်းလာသည့်ဘရုံမှာကြာပန်းပမာရှင်လန်းစရာတွေနှိမ့်သက်စရာတွေညံ့နှုတ်စရာတွေ

0: ေယောဂီတို့ခဏနာပြီးရင်နာယူဝဲလောက်တရားထိုင်ပြီးညဒီပိုင်းတရားပွဲကျောင်းပေါင်းဆောင
1: ်ယနေ့တာနာတော်နေ့2561ခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်အေဗီလ15ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလသမယမှာအလုံးသောယောဂီသူတော်စင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဝေဒနာဘလို့ရှုမလဲ။ဘာတရားပါလဲ
2: ။
1: ဝေဒနာဆိုတာသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာယောဂီတွေအလုံးသိနေကြတာပဲနော်။ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒီမှာထင်ရှားတာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့အဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာကိုဘယ်လိုရှုမလဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညနေခင်းဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမှာတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထိုးထားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအားလုံးလက်အုပ်ချီးမိုးပြီးတော့ရှိခိုးလက်ကြရအောင်သင်္ဇောတိတောကရုဏ်ញေနာနာထောပရဒ္ဓမဝေဟောကရောပိယတံနိဗ္ဗာနံဩသေဇဒုက္ကရံကရံယောနာထောငါဤကိုယ်ကွင်ငါဟုကဲ၍ငါနှင့်မကြလူနာများဤကိုယ်စားရတဲ့ခင်အချင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကာရုဏ်ညေနာတတဝကပြင်စင်ရခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလစွာမာကရုဏာတို့သည်သင်္ဇောတိတောမဆောင်သောအောင်ခကထထံနှူးဇောအပ်သည်ဖြစ်ဝေကရောပညာတံနိဗ္ဗာန်လက်လံမီလောအနိယောက်လည်းရဲ့မျက်မှောင်ပြုရန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသင်္ဇအလွယ်တကူလမ်းမယူပဲဘို့လူတွေ့တာဆွလို့ခွာ၍ဒုက္ခရံတမန်လူများမကြံအံ့အောင်ထူးခြားလွန်ကဲပြုနိုင်ခဲ့သောပါရမီဖြစ်မှုကိုကရံကရွန်တော်လေးသင်ချေကိန်းကတသိမ်းများထိမ့်သိမ့်စင်စင်ပြုကျင့်တော်မူလျင်

ါပေ၏ဒါနာတံငါ၏ကိုကွယ်ငါကိုကယ်၍ငါနေမကြလူနာများ၏ကိုစားရတခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်ကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏ္ဏမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာ

လောလောကထထဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီမှုရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အားလုံးသောယောဂီသူတော်ဆင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဗာတရားပါလေအဲ့တော့တတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းဟာဒုက္ခတွေကြောက်တယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမှလည်းကြောက်တယ်စိတ်ဆင်းရဲမှလည်းကြောက်တယ်ဒါတဝါတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြသောကတို့ပရိဒီဝတို့ဒုက္ခတို့ဒေါမနတတို့ဆိုရင်လည်းဝမ်းနေတယ်သောကပရိဒီဝကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခဒေါမနတကိုယ်ဆင်းရဲတာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတာကိုဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းဖို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီစိတ်ရဲ့တဘာဝကနော်ဘုန်းကြီးတို့ကပုထုဇဉ်တွေဖြစ်ကြသည့်အတွက်ကိလေသာတွေကဖြစ်နေကြတာဒီပုထုဇဉ်ရဲ့စကလုံးလေးသိပြန်ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးသိပြန်သူကပုထုကိလေသာဇနေတိတိပုထုဇနာကိလေသာတွေမြောင်များစွာဖြစ်လို့အဲ့ဒါပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တခါတည်းကလောဘတွေတောင်းကြံတခါတည်းကဒေါသတွေတောင်းကြံပေါ့တခါတည်းကလည်းအတ္တမာနတွေတောင်းကြံအဲ့လိုကိလေသာတွေတောင်းကြံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီစိတ်ဟာမစင်ကြယ်တော့ဘူးမစင်ကြယ်ရင်လည်းဝိမု ക്തി ဆိုတာကိုမရနိုင်ဘူးဝိမု ക്തി ဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့ဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်တာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်တာကိုပါပြောလေဝိမု ക്തി အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သတ္တဝါတွေကဒုက္ခတွေကိုကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြင်းအောင်လှုပ်ကြတယ်ဒုက္ခငြင်းရင်ပါပြောလေဝိမု ക്തി အဲ့ဒီဝိမု ക്തി ကိုရကျင်နေဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုပါပြောလေဆိုရင်ဝိတုဒ္ဓိဒါဆိုရင်ဝိမု ക്തി ရဖို့အတွက်ဝိတုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ဝိမု ക്തി ဆိုတာကလွတ်မြောက်တာဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲအဲ့တော့ဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်တာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးပါလေစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားဒီစိတ်ရပါလေကိလေသာတွေအဖြစ်များလို့ညှဉ်းနွမ်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစင်ကြယ်ဖို့တည်းမြတ်စွာဘုရားကနီလံပေးခဲ့တာတတိပဋ္ဌာန်တတိဥသိတဲ့အကျင့်ကိုတတိပဋ္ဌံလို့ပြောတယ်။ပညာဥသိတဲ့အကျင့်ကိုဝိပဿနာလို့ပြောတယ်။ဒီတတိတို့ပညာတို့ဝိရိယတို့တမာတိတို့ဆိုတာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပါလေအထောက်ကူပြုနေကြတာ။အဲ့တော့တတိတစ်ခုလည်းမရဘူးပညာတစ်ခုလည်းမရဘူး။ဘုန်းကြီးတို့စာတပိတ်တွေ့ဘူးတယ်။တတိဝိရဟိတာပညာနာမပညာနာမနတ္ထိတဲ့။တတိကင်းတဲ့ပညာဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့။နော်အဲ့တော့ပညာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပါလေတတိပါတယ်အဲကြောင့်တတိပဋ္ဌံလို့ပြောတာတတိဥစားပေးတဲ့အကျင့်ပေါ့ဒါမြင့်ပညာမပါဘူးလားပါတယ်တခါတည်းပညာကဥဆောင်တယ်တခါတည်းကတတိကဥဆောင်တယ်တတိဥဆောင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒါပါလေတတိပဋ္ဌံတခါပညာဥဆောင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဝိပဿနာအဲ့ဒီအကျင့်တွေဘာကြောင့်ကျင့်တာလဲကိုယ်စိတ်ကလေးစင်ကြယ်ဖို့ဒီစိတ်ကဘာကြောင့်လဲညှဉ်းနွမ်းနေတာဘာကြောင့်ညှဉ်းနွမ်းနေတာဒီဒီလောဘဒေါသတွေတောင်းကြနေလို့တခါတည်းအတ္တမာနတွေတောင်းကြတခါတည်းအိတ္တမစ္ဆိယတွေတောင်းကြအဲ့လိုတောင်းကြနေတော့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲညှဉ်းနွမ်းနေတယ်အဲ့ဒီညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကပါလေဖြူစင်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဖြူစင်ဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကမ္မထာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ရှေးဥစွာနားလည်ထားရအောင်ယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့နံကမ္မဋ္ဌာန်းဘာနဲ့ပါယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုရှုမှတ်တာကိုဒါယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ့ယုတ်တရားရဲ့အနေအထားကိုသိအောင်သမုဒိယဓမ္မနဲ့ဝရဓမ္မစဉ္ညာရှောင်းရင်လည်းရှောက်တယ်ပေါ့ထိုင်ရင်လည်းထိုင်တယ်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတယ်မရှုရဘူးလားအဲ့ဒါဘာကမ္မဋ္ဌာန်းလဲယုတ်ကမထံပေါ်လွင်နေပေါ့နော်ကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတော့ဒီယုတ်ကိုရှုတာပြောအဲ့တော့မနေ့ကအိယာထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ညအိယာဝင်တဲ့အချိန်ဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအငိမ့်မှမနေပဲဘူးဣရိယာပုလေးပါအလှည့်ပြောင်းနေတဲ့ခါတည်းသူကသူလှုပ်ရှားနေတာပဲအဲ့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့အမူအရာတိုင်းအမူအရာရှုနေရင်အဲ့ဒါယုတ်ကမထံပဲနောက်တစ်ခုကနံကမထံ
နာမ်ဆိုတာကြတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့စိတ်စေတသိက်ပေါ့အဲစိတ်က89ပါပေါ့အကျယ်ဆုံးတော့120ပေါ့စေတသိက်ဒွေပညာတစေတသိက်က52အဲ့ဒါလေကဘုန်းကြီးတို့ဒီအပြည့်အစုံမှာသင်တဲ့တပ်ဖြူတဲ့ပုံစံတွေဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိလိမ့်မယ်ဒါစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါစေတသိက်လို့ခေါ်တယ်သို့တော့စိတ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ပါတယ်ဝေယနာဆိုတာစေတသိက်ပဲတင်ညာဆိုတာစေတသိက်ပဲလောဘဆိုတာစေတသိက်ပဲဒေါသဆိုတာစေတသိက်ပဲအဲ့တော့ဘုရားကစိတ်လေဘုရားကစေတသိက်ပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပင်ကိုပုထုဇဉ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ပေါင်းပြီးတော့နာမ်လို့ပြောလိုက်တာလိုချင်တဲ့လောဘဒါပဲလောဘဟာစိတ်လက်စိတ်ဒါဟာစိတ်ဖြစ်ရင်စေတသိက်ကလည်းအလိုလိုဖြစ်တာပဲစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်ဒါပါလေဒေါသအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာမှန်နေမြပေါ့နော်ဘာပဲတွေးတွေးဘာပဲကြံကြံပေါ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုမှန်နေမြဒီအဲ့ဒါနံလို့ခေါ်ယုတ်တရားကတော့မြင်နေရတဲ့အထက်ကိုပေါ့အဲ့တော့မှတက်မဲ့ယုတ်တရားတက်ရှိယုတ်တရားဆိုပြီးတော့ရှိသီးသာတက်ပြတော်တော်ကတော့ဒါတက်မဲ့ယုတ်တရားပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခုတက်ရှိတရားဝါရီရဲ့ခန္ဓာကတော့ဗာလေသဝိညာဉ်တက်ကတော့ခေါ်တာပေါ့နော်အတိဝိညာဉ်ရှိတဲ့ယုတ်တရားပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ကမထမ်းတော့ဒါထင်ရှားပါတယ်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဘာဟိုဘယ်ဘယ်လိုနေရာမှာလှုပ်ရှားနေလဲလှုပ်ရှားတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ်စိတ်ကတခြားအာယုံစီမရောက်တော့ဒါဗာလေယုတ်ကမထမ်းပဲအဲ့နံကမထမ်းကြတော့တခါတည်းဝေယနာကိုရှုတာရှိရတခါတည်းလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘကိုရှုတာရှိတခါတည်းစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒေါသကိုရှုတာရှိတယ်အဲ့တော့နံကမထမ်းတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီကနံကမထမ်းထဲမှာတဲ့ဝေယနာကထင်ရှားတယ်တဲ့အဲ့တော့ကမထမ်းနှစ်မျိုးပေါ့နော်ယုတ်ကမထမ်းနဲ့နံကမထမ်းအဲ့ဒီနံကမထမ်းထဲမှာစိတ်ကိုရှုရင်စိတ်တဏှုပတ္တနာပဲဝေနာကိုရှုရင်ဝေနာနုပတ္တနာပဲကျန်တဲ့သဘောတရားတွေရှုရင်ဓမ္မနုပတ္တနာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးနာမည်တွေသိဖို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုရှုမှတ်ရင်အဲ့ဒါပါလေဝေဒနာနုပတ္တနာပဲအဲ့ဒီခံစားချက်သည်၃မျိုးရှိဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပေက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေနာတော့သိမထင်ရှားဘူးทุกข์เนี่ยทุกข์တော့ပါလေအဲထင်ရှားတယ်တခါทุกข์เนี่ยทุกข์တော့ทุกข์ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်မို့လားทุกข์ทุกข์เนี่ยရှင်းလိုက်ပျောက်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီเวทนาဆိုတဲ့ခံစားချက်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းရှိတာပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဝေဒနာမရှိဘူးလားတစုံတစ်ခုစားလိုက်တဲ့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်ဒါပါလေဝေဒနာပဲဟာဒီကနေ့ဘာဟင်းလဲပေါ့ကိုယ်စိတ်တဲ့သဘောကြလားကြားရင်ကြားတယ်လို့သိတယ်ကောင်းရင်ကောင်းမှန်သိအဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဖြစ်တာဖះမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခံစားမှုရှိတာပဲနော်ဖះမှာဝေဒနာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကောင်းတာဖုံးပြီးရင်ကောင်းတယ်လို့မသိဘူးလားသိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိနောက်မှာဆွဲလန်းမှုမပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့တစုံတစ်ခုစားလိုက်တယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသဘောကျတယ်သဘောကျရင်အဲ့ဒါပါလေတဏ္ဏပဲဝေနာပစ္စယတဏ္ဏအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာကိုပဲခံစားခံစားအဲ့ဒီခံစားချက်ရဲ့နောက်မှာတော့ကိလေသာပါလာတာသဘောကြရင်တော့လောဘပေါ့သဘောမကြရင်တော့ဒေါသခံစားမှုရဲ့နောက်မှာဘာပါလာလဲကိလေသာပါလာတယ်အဲ့တော့ဘာကိုပဲခံစားခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတာတကယ်တော့အတိနဲ့ခံစားရမှာခံစားမှုကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရှိနေတာပဲမြတ်စွာဘုရားခံစားမှုရှိတယ်ဗာဟင်းလေးဖုံးမိလိုက်ဖုံးမိလိုက်ကောင်းတဲ့ဟင်းလေးဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်တခါတည်းရမြတ်စွာဘုရားနော်ဟိုတချင်းနားထောင်တာရှိဟုတ်တက္ကပညာတုတ်တန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလှန်ကူတဲ့တရင်တုံးနေတဲ့အချိန်ပိသတိခန္ဓာသားနော်ပကြမယနေပြီးတော့ဘုရားတွေ့ကျင်တာမတွေ့လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအကူအညီတောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကလှန်ကူပေါ့ကနေစောင်းလေးတီးပြီးတော့တချင်းဆိုတယ်မို့လား
ဆောင်းလေးတီးပြီးတော့တချင်းဆိုတယ်အဲ့လိုတချင်းဆိုပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတွားတွေ့တော့ဟာပင်စတိခါတယ်မင်းတချင်းကတော်ကောင်းမယ်ကွာတယ်ဆောင်းတန်ကလည်းတချင်းတန်ကိုကြုံမသွားဘူးတဲ့ဒါနားထောင်လို့သိတာနော်နားမထောင်သိပါမလားစာရိမတ်ဒီတိုင်းပါတာဆောင်းတန်ကလည်းတချင်းတန်ကိုကြုံမသွားဘူးတဲ့တချင်းတန်ကလည်းဆောင်းတန်ကိုကြုံမသွားဘူးတဲ့ဟိုစီးနေဝါကြိုက်တယ်ပေါ့တဲ့ဒါပါလေဝေနာပဲမို့လားကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့မသိဘူးလားသိပါရဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအသိတော်မှာဟာနောက်တစ်ပုဒ်တော့နားထောင်ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ဒီဆွေးလန်းမှုကြတော့မပါဘူးဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏမပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီခံစားမှုရဲ့နောက်မှာဘာပါလဲတဏပါတယ်အဲ့ဒါကွာတာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာကိုခံစားရင်ဒါပါလေတွေ့တာတယ်မေမိုးတယ်တဏပေါ့ဒါတော့ရှင်းပါလေတခါတည်းကဒုက္ခဝေနာကိုခံစားတယ်ကိုမကြိုက်တာတွေပေါ့နော်စားရတယ်ကိုမကြိုက်တာတွေဝေးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဝေနာလဲဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်တဏဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြရပါเนาะဒုက္ခိတုခံပတ္ထယတိတဲ့စာထဲမှာပြောထားတယ်ဒုက္ခိဆင်းရဲတဲ့အခါမျိုးမှာတုခံပတ္ထယတိဒုက္ခကိုတောင်းတတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာပဲစားစားကိုကြိုက်တာလေးစားရရင်သဘောမကျဘူးလားကိုမကိုကြိုက်တာလေးမပါရင်စိတ်ထဲသဘောကျသေးလားမကျတော့ဘာဝေနာဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုကြိုက်တာစားရရင်ဒုက္ခဝေနာကိုကြိုက်တာမပါဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဝေနာဟုတ်ပြီကိုကြိုက်တယ်ကိုအချိုလေးကြိုက်တယ်အချိုလေးပါလာတယ်စိတ်ထဲသဘောကျတယ်ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏ။ဒါရှင်းနေပြောရမလို့။ကိုယ်အချိုကြိုက်တယ်လေ။အချိုပါတယ်ပါလာတယ်။ပါတော့သဘောကျတယ်။သဘောကျတော့ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏ။ဒုက္ခဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တာ။တဏဖြစ်တာ။အဲ့တော့အချိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိုပါတော့သဘောကျတယ်။အချိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိုမပါဘူးဆိုရင်ဘာဝိညာဉ်ဖြစ်မလဲ။အဆက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆက်ပါဘူးဆိုရင်ဟာငါကြိုက်တာလေးကငြိမ်သေးလေးကွာအခုငြိမ်သေးမပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟောစိတ်ထဲမှာဒုက္ခဝေနာဖြစ်လာတယ်။ဒါပြည့်ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်တဏှာဖြစ်လဲ။ဒုက္ခိဒုက္ခပတ္တိငါကြိုက်တာကကွာအဆက်လေးကြိုက်တာဟိအခုအဆက်လေးမပါဘူး။ဒီအဆက်လေးပါရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ဟောအဆက်လေးကိုပါလေ။သူကတောင်းတာနော်။တချို့ကတခါတည်းမစားရမနေနိုင်မတောက်ရမနေနိုင်အဲ့လောက်ထိကိုလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်တာရရှိရင်မို့လားအဲ့တော့ဆိုချင်တာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒါတဏှာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာတဏှာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုလိုလားတဲ့အာယုံလေးကိုလှမ်းပြီးတော့အဲစိတ်ကူးရင်လည်းပေါ့နော်ဟာလားကိုကြိုက်တာလေးကအဆက်လေးအဲ့ဒီအဆက်လေးရမပါတော့ဩအဆက်လေးပါရင်ကောင်းပါပဲငါကြိုက်တာကအချိုလေးအချိုလေးပါရင်ကောင်းပါပဲငါကြိုက်တာကငပီလေးငပီလေးပါရင်ကောင်းပါပဲပါတော့ပါမလာဘူးမပါသည့်အတွက်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခဝေနာဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလှမ်းပြီးတော့တောင်းတတာစိတ်ကူးရင်နဲ့တောင်းတတာတောင်းတတယ်ဆိုတာပါလေတဏဝေနာပစ္စယတဏဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကိုပဲခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်။ဖရာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေနာမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏှာဖြစ်ရလား။ရှိပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဘာနဲ့ခံစားလဲ။အတိနဲ့ခံစားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကဘာနဲ့ခံစားလဲ။တဏှာနဲ့ခံစားတယ်ကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တဏှာနဲ့မခံစားဘူး။ဘာနဲ့ခံစားရလဲ။အတိနဲ့ခံစားရတယ်။ဝေနာတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝေနာတွေကိုရှုဖို့လိုတယ်။ဝေနာရှုဆိုတာကဝေနာရဲ့နောက်မှာကိလေသာတွေပါလာမှာဆုလို့။အဲ့တော့ဝေနာ၃ပါးဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပေက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာကိုမရှုရင်လောဘမီးလောင်တယ်ဒုက္ခဝေနာကိုမရှုရင်ဒေါသမီးလောင်တယ်။ဥပေက္ခဝေနာကိုမရှုရင်မောဟမီးလောင်တယ်။မီးဘယ်နှပါလဲ။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဥပေက္ခဝေနာကတော့မထင်ရှားလို့နော်ရှုတဲ့အခါမှာမက်တက်ခက်ခဲတယ်
အဲ့ဒီဝေနာသုံးပါးထဲမှာဘာဝေနာကထင်ရှားလဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေနာကထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုရှုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖရဲလက်ထက်ကအများကြီးပဲရှိတယ်။တကယ်တော့ဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်တဲ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုရှုရမလဲမေးစရာရှိတယ်နော်။ဝေနာမရှုရင်ဝေနာရဲ့နောက်မှာကိလေသာတွေလာလို့အဲ့ဒီဝေနာတွေကိုရှုပေးရမယ်။ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝေနာကိုဘယ်လိုရှုမလဲ။ဒုက္ခဝဝေရဏဝေရယမနောဒုက္ခဝဝေရဏဝေရယမိတိပဇာနာတိဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်ဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝေရဏခံစားမှုကိုဝေရယမနောခံစားရင်လည်းပဲဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝေရဏခံစားမှုကိုဝိရိယမိတိခံစားတယ်လို့ပဇာနာတိတိလိုက်စမ်းပါကိုဘာဝေနာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတဲ့ဝေနာကိုဝေနာဖြစ်မှသိပေါ့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်မှသိရကိုကြိုက်တယ်လေးဆိုင်ရမယ်ကိုကြိုက်တယ်လေးဝေရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာနေခွင့်ရတယ်ကိုစိတ်ထဲမှာသဘောကျတာလေးတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေနာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဝေနာလေးကိုစိုက်ကြည့်ဝေနာကိုစိုက်ကြည့်ရင်စိတ်ကတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးတတ်တယ်တောင်ကြံမြောက်ကြံကြံတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဩငါဝေနာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝေနာလေးကိုဖြစ်မှန်းသိအောင်ကြည့်ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲတတိပညာနဲ့ကြည့်ရမယ်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဝေနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိသွားတယ်။တခုတော့ရှိတယ်တမာဒီလည်းအကောင်းဖို့လိုတယ်။ဝိရိယနဲ့တွန်းအားပေးဖို့လိုတယ်။တမာဒီတို့ဘာလို့အမကောင်းဖို့ဆိုရင်လေဓာရီကဖြစ်တာကိုဖြစ်မှမသိတော့ဖြစ်တာကိုဖြစ်မှမသိရင်စိတ်ကအာယုံနောက်လိုက်သွားတယ်။စိတ်ရဲ့တဘာဝသည်အာယုံကိုအမြဲတမ်းရှာနေတယ်။အာယုံနောက်လိုက်လေကိလေသာတွေဖြစ်လေပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့နော်အာယုံနောက်လိုက်သွားမှဆိုလို့ကို့မှာဘာဝေနာဖြစ်နေလဲဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေရဲ့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်ကြည့်လိုက်အဖြစ်နဲ့အပြစ်ဆိုတာမမြင်သေးဘူးဒီဝေနာလေးဖြစ်နေပါလားလို့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့အရင်ကြည့်ပါတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေတကယ်တမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြရပဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပေမဲ့ဒါကတခါတည်းတမ်းမြင်သေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတာလေးကိုတော့ဖြစ်တာပါလေဖြစ်နေတယ်လို့သိမှန်းအဲဖြစ်နေတယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလေးသိဖို့အတွက်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတာအဲ့တော့ကို့မှာဝေနာဖြစ်နေပြီဒီဝေနာသည်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးသမုဒယဓမ္မနုပတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပတိဝဝေနာတုဝိဟရတိငါမှာဘာဝေနာဖြစ်နေလဲဒုက္ခဝေနာဟုတ်ပြီငါဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒီဒုက္ခဝေနာသမုဒယဓမ္မနုပတိဩဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲသမုဒယဓမ္မနဲ့ဝယဓမ္မဒါပဲမှာဟောခဲ့တာလေဆိုရင်မဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာဟောခဲ့တာအဲ့တော့ပြောရင်နာကဝေနာ၃ပါးပေါ့ဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဝေနာကိုရှုလို့မရှုဘူးကြိုက်တဲ့ဝေနာကိုရှုဒုက္ခဝေနာကတော့ထင်ရှားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရှုရမယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေရင်ဖြစ်မှသိရဖြစ်မှသိဖို့အတွက်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဩငါဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေတယ်ဒီဝေနာတွေဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပဲဆိုတာလေးကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဒါဆိုရင်ဝေနာရဲ့သမုဒယဓမ္မဖြစ်ခြင်းသဘောဝေနာရဲ့ဝရဓမ္မပြက်ခြင်းသဘောအဲ့ဒါကိုမြင်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏှာမလာတော့ဘူးဝေဒနာကိုကိလေသာနဲ့မခံစားဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြည့်ရတာအဲ့လိုမကြည့်ရင်ကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်တဏီတဏှာနဲ့ခံစားတယ်ပေါ့တဏှာနဲ့မခံစားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ကြည့်တာဘာအတွက်လဲဝေဒနာမဆွဲလန်းဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဓာတ်ရိုက်ဆွဲလန်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒုက္ခကိုလှမ်းပြီးတော့တောင့်တတယ်
ဲ့တော့မြင်နေတာကိုပဲတောင့်တတောင့်တမရှိတာကိုပဲတောင့်တတောင့်တဒါပါလေတဏ္ဏပဲအဲ့ဒီတဏ္ဏမလာအောင်ဒီဝေနာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပါဝေနာဖြစ်တယ်လို့သိသွားတယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒါကိလေသာမလာတော့အညာထက်မြက်လာပြီတမာရိယလည်းအာကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ဩဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဒီသဘောလေးကိုမြင်လာလိမ့်မယ်တတိတို့တမာရိတို့အာကောင်းဖို့တော့လိုတယ်ဒါကဘုရားတို့မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားနော်ပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်တန်လသုတ္တမချစ်သားတို့တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလဲဝေနာဖြစ်တယ်ကွာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလဲဝေနာဖြစ်တယ်တဲ့ဖြစ်တာချင်းတူပြီမဲတဲ့ခံစားမှုချင်းကြတော့မတူဘလို့မတူတာလဲပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဝေနာဖြစ်လေကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ကွာတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒေါမနတအဲ့တော့ကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲခြင်းနှစ်မျိုးခံစားရတယ်ဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးခံစားရလဲချက်သားတို့အဲ့ဒါဆုနှချောင်းဆူတာကိုယ်မှာယောဂဖြစ်ပြီးကိုယ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့လိုကိုယ်ဆင်းရဲကမှာဟာနာလကြီးရဲ့ကျင်လကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတခါတယ်နော်အခံရခက်နေတယ်စိတ်တက်တည်းကြပြီးတော့တောကတွေဖြစ်နေတယ်မှမဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းနားလိုက်တာကျင်လိုက်တာအခံရခက်လိုက်တာကိုကရှင်းရလို့စိတ်လည်းရှင်းရတယ်ကိုရှင်းရတာကစုတချောင်းစိတ်ရှင်းရတာကစုတချောင်းဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဆင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်စုဘယ်နှချောင်းစုလဲဒါကြောင့်ကွာတဲ့ဘုဒ္ဓဆင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေနာဖြစ်လျင်အဲ့ဒီဝေနာကြောင့်စုနှချောင်းအစုခံရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုသူကကိလေသာနဲ့ခံစားတာတဲ့အသိနဲ့မခံစားဘူးကိလေသာနဲ့ခံစားတာဒါကြောင့်ငါနာကျင်လိုက်တာအခံရခက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲသွားတာအဲ့ဒါကိလေသာနဲ့ခံစားလို့ဝေဒနာကိုအသိနဲ့မခံစားဘူးကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်ဒါကြောင့်ငါပြောကျင်တယ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်နေသူဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေဟိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဒီခန္ဓာရှိရနော်ခန္ဓာမရှိရင်ကဲကိုစင်းရင်မှုဆိုတာရှောင်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတော်မှာတခါတည်းယောဂဖြစ်သေးတာကိုယောဂဖြစ်တဲ့ဆိုမှတော့အဲ့ဒါကိုစင်းရဲပဲကိုစင်းရဲဆိုရင်စုတချောင်းစုပြီဩငါယောဂတွေဖြစ်နေပြီတမားတော်သွားခေါ်ပါအောင်ကဘယ်စီကသွားပြရင်ကောင်းမလဲစင်မီတူလေးဗာလေးလုပ်ပါအောင်ဟောမြတ်စွာဘုရားယောဂဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာမခံစားရဘူးကျွန်တော်ကိုတော့ဆင်းရဲတယ်စိတ်မဆင်းရဲဘူးဝေနာကိုအတိနဲ့ခံစားတာဝေနာကိုဘာနဲ့ခံစားတာအတိနဲ့ခံစားတာပါဗျာဒါကြောင့်ကွာတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ခဲ့တော့ကိုတော့ဆင်းရဲတယ်ဟေးတဲ့စိတ်မဆင်းရဲဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်စုတချောင်းပဲစုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဆုနှချမ်းစုတယ်အဲ့ဒါထူးခြားမှုပဲ။အကြောင်းလေဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒနာကိုဘာနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားသဘောကျရင်လောဘသဘောမကျရင်ဒေါသအဲ့တော့ဝေဒနာကိုဘာနဲ့ခံစားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလားကိုမစင်ရဘူးလားကိုယ်ဆင်းရဲရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေနာပဲဒါမှမဟုတ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းဆိုတော့စိတ်แท้မှနော်နာကျင်မှုမဖြစ်ဘူးကိုယ်သာနာစေစိတ်မနာစေနဲ့ကိုနာတော့ဗါလေစုတချောင်းစိတ်နာတော့စုတချောင်းဒါမှမဟုတ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်แท้မှနာကျင်မှုဖြစ်ရလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဝေဒနာကိုအတိနဲ့ခံစားလို့ဝေဒနာကိုဘာနဲ့ခံစားချစ်သားတို့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဝေနာကိုကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါကတော့ကွာတဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်သူလို့ဒီလိုပြောကျင်တယ်အ
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါကိုတော့ရှင်းရတယ်ကွာတဲ့ဒါပေမဲ့သူကစိတ်မရှင်းရဘူးဘာကြောင့်လဲဒီဝေဒနာကိုသူကအသိနဲ့ခံစားရတာဒီဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်လူကျင်မှုဆိုတဲ့လောဘလည်းမလာဘူးမကျေနပ်မှုစိတ်ဆိုးမှုစိတ်ကောင်းမှုအလိုမကျမှုစိတ်ထဲမှာမခံကျင်စိတ်တွေဖြစ်မှုအဲ့ဒီလိုဒေါသလည်းမလာဘူးဘာကြောင့်မလာတာလဲအသိနဲ့ခံစားလို့ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခနဲ့မဆက်ဆက်သူလို့ငါဒီလိုပဲပြောခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့တယ်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနောက်မှာကိလေသာမလာစေဖို့အတွက်ဒီဝေဒနာလေးကိုသိအောင်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်လေဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မှန်းသိအောင်ကြည့်ရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဥပေက္ခဝေဒနာဖြစ်နေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရင်လည်းနောက်ဆုံးတော့တတိအားရီတမာရီအားရီကောင်းလာပြီဆိုရင်ဩဘယ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့အနိစ္စပဲအဲ့ဒါလေးကိုသိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးသိနေရင်ဝေဒနာနောက်မှာကိလေသာမလာတော့ဘူးကိလေသာမလာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာနဲ့ခံစားတာလဲအတိနဲ့ခံစားတာအတိနဲ့ခံစားတဲ့ပုံကမှစုနဲ့ချောင်းမစုတော့ဘူးဒါဆိုရင်စိတ်ကလေးပါဖြစ်သွားပြီငြိမ်ချမ်းသွားပြီတရားအထုတ်ကြတယ်ဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လို့ဒီလိုပြောကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စัจ जा အချိန်နဲ့အများကြီးကြံသေးတယ်နော်ဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စัจ जा မှာကိုယ်ဝါလေးငြင်းအေးအောင်ကဲမြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံကေမဟာတခါတည်းတရားဝင်နေရတဲ့အတွက်ကိုသိတဲ့နော်သစ္စာတရားတွေကိုတရားဝင်နေရတဲ့ယင်တဲ့နှုတ်သားတွေရောက်လှဲ့လှဲ့ပြီးတော့တရားတွေဟောပြောရဒါဒုက္ခပဲအဲ့ဒါဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကခန္ဓာကိုယ်ပဲရှင်းရတာဇာလိုပြောရင်တော့ကာယိကဒုက္ခပေါ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းရဘူးဘလို့ဒုက္ခနဲ့တွေ့တွေ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းရဘူးစိတ်ကလေးကငြိမ်အေးအဲ့ဒီစိတ်လေးဘာကြောင့်ငြိမ်အေးလဲဒီအတိတ်ကြီးရှိနေလို့ဘာအတိတ်လဲဝိပဿနာအတိတ်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီတတိပဌံကိုကျင့်ရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ဆဲကိုစင်ရငြိမ်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်အလင်းဟောခဲ့ရတယ်ဘိက္ခဝေငါယေတ္တရောမြတ်ခြေတာယဟန္တုယရိရေယိဣမေတတိပဒနာအကျင့်တတိပဒံတယံတို့သည်အတ္တိတန္တိရှိကြပေကုန်၏အယံမကောအတ္တိတတိပဒံဆိုရဲအကျင့်သည်တတနံသူယောငါဘာမြာလာတောင်းတောင်းတတဝအပေါင်းတို့ရဲ့ဝိတုဒ္ဓိယာကိလေသာအငြိကြီးစင်ကြဲဖို့အလို့ငါဧကယနမေကောတဂုရီတော်လံကြောင်းဖြစ်ပါပေ၏။ဒါနံပါတ်1အကျိုးပဲ။ချက်သားတို့တဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ကိုကျင့်ကြကွာတဲ့ဒါကိုကျင့်ရင်ဟောဒီစိတ်ကလေးကစင်ကြဲသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ကနေစင်ကြဲမှလဲဆိုကိလေသာအငြိကြီးတွေကနေစင်ကြဲသွားလိမ့်မယ်ဖုန်ကြီးတို့တောကားတွေပါတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းနေတယ်ပူဆွေးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာလဲဒီကိလေသာတွေကြောင့်ပဲဒါကြောင့်ဒီကိလေသာတွေငြိမ်းအေးဖို့ပဲဒီအကျင့်ကိုကျင့်ကြဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်လို့တခါတည်းမပြောသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီအကျိုးလေးကိုစပြောတယ်ဒါကြောင့်ဖုန်ကြီးတို့ဟာတရားအထုတ်ကြတယ်ဘာအတွက်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်မဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စัจ जा ဖုန်ကြီးတို့ဘဝတွေဘလောက်အထိကျင့်လျောက်အောင်မသိသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဘဝတွေကျင်လည်တဲ့အခါမှာဘဝတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝလေးပေါ့ငြိမ်အေးတဲ့ဘဝလေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်အခုမျက်မှောက်ရနေတဲ့ဘဝလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြိမ်ချမ်းအောင်မသေးခင်စัจ जा ပေါ့နိဗ္ဗာန်မရခင်စัจ जा မှာကိုယ့်ဘဝလေးကိုငြိမ်ချမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့လိုငြိမ်ချမ်းဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ပါအဲ့တော့ဝေဒနာဘယ်လိုရှုမလဲဒီဝေဒနာဒီအသုံးချက်တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်ရတော့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလူတိုင်းကြောက်တာပေါ့
ကြောက်ပြင်မဲ့လည်းဖြစ်နေတာပဲအဲတခုတော့ရှိရဲ့အတုံးချက်တတ်ဖို့လိုတယ်အတုံးချက်တတ်ရင်ကိုယ့်အတွက်ဒါကမထအာယုံဖြစ်သွားတယ်ယောဂါဖြစ်တယ်ပေါ့ငါယောဂါဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းပေါ့ယောဂါမဖြစ်ရင်တော့ပိုးကောင်းတာပေါ့ဒါမှဖြစ်နေကြတာပဲနောက်ဆုံးသိရအောင်မယ်လीရှောင်လို့ရမလားမရတာကြီးကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်နေမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပါလေခံနေရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ရှောင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခဆိုရင်လည်းရှောင်လိုက်ပေါ့ရှောင်လို့မရရင်တော့ကောပါလေရင်ဆိုင်ရမှာပဲအဲ့လိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတချို့ကပါလေကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ရင်ဆိုင်ရတယ်တချို့ကမကြောက်မလန့်ရေရင်ဝုန်းဝုန်းရင်ဆိုင်တယ်တည်ငြိမ်စွာရင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုခံနေရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုခံနေရှိအောင်ဒီတရားလေးတွေနှလုံးသွင်းရတာဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမတုံ့လောက်အောင်ဒီတရားလေးတွေရှုမှတ်ရတယ်။အဲကြောင့်ဝေနာတိအတုံးချက်တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်နေတော့။ဒါဖြင့်ဒီဝေနာတွေဘယ်လိုရှုမလဲ။ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်သိအောင်ကြိုးစား။ပြီးတော့ပါလေ။အော်ဝေနာဆိုတာဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာအနိစ္စ။အဲ့ဒီအနိစ္စချက်ကိုကောင်းကောင်းမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒီပုံမှာမတွေ့တာတော့။ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခထိတိဒုက္ခလေเนาะအဲဒုက္ခဝေနာဆိုတာတီတန်တုံးပဲဖြစ်တာပါတဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဖောက်ပြန်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်ကိုဘာစားခြင်းလဲပေါ့တောင်းတလိုက်တယ်ရောက်လာတယ်အချိုလေးစားခြင်းနဲ့အချင်းလေးစားခြင်းနဲ့စားလိုက်တယ်စားလိုက်တော့ဗာလဲချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီတော့ပါလေပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခတိုင်းဒုက္ခတိုင်းမှာဒုက္ခရှိတယ်ဘာဒုက္ခလဲဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခကဲမနေ့ကအဖြစ်ပြလေးကိုပြန်တွေးကြည့်မနေ့ကဒုက္ခဝေဒနာနော်ကိုကြိုက်တာလေးခံစားရတယ်ဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်တာပဲဝေဒနာသုံးမှဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့မနေ့ကယောဂီတွေဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်တယ်မို့လားဘာင်းနဲ့စားကိုကြိုက်တယ်လေစားရင်ဒါဒုက္ခဝေနာဗျာလားကိုမကြိုက်ရင်တော့ဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒါလေးပြန်တွေးကြည့်ပါကမနေ့ကဘာကြိုက်တယ်အချင်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးစားခဲ့တယ်အဲ့တော့မှလဲချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီဒီကနေ့ငါစားလို့ကောင်းတယ်ဒါ ਈ မဲ့အခုချိန်မှရှိသေးလားဒါလေးပြောရင်လားကမနေ့ခင်ကခံစားခဲ့တယ်ဒုက္ခဝေနာအခုချိန်မှာရှိသေးလားရှိတော့ဘူးတကယ်ဒီကနေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းမနှက်ဖြန်ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဟာတည်ရှိတုံးတာချမ်းသာတယ်တဲ့ပြတ်သွားရင်နော်ဖောက်ပြန်သွားရင်အဲ့ဒါဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတိုင်းဒုက္ခတိုင်းမှာဒုက္ခရှိတယ်ဘာဒုက္ခလဲဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုရှုမလဲအဲ့ဒီဝေနာတိနောက်ဆုံးတော့အနိစ္စပဲတမုရိယဓမ္မနဲ့ဝရဓမ္မအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒါတိမေလမကသေးဘူးတထဘသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်

အနိစ္စတောယောတုကံဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတန်လတ္တောယောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝရဏကိုဒုက္ခတောဒုက္ခလိုအတ္တရှုလိုက်စမ်းပါဝေနာဘဏပါအခုပြောနေပြီဒုက္ခဝေနာကိုဘယ်လိုရှုရမလဲယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခအခြင်းအတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုယောတုကံဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတန်လတ္တောဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခပဲရလို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါခုနပြောခဲ့ပြီလေမနေ့ကခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေနာရဲ့ဒီကနေ့မရှိတော့ဘူးမနေ့ခင်ကခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေနာရဲ့အခုချိန်မှာပျောက်သွားပြီဒီကနေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေနာမနဲ့ပြန်လေရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ပိဋကကြီးဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခလို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုတန်လတော်ညှာဆူးသလိုညှာဆူးရင်ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာကပြက်သွားမှာလားဆင်းရဲတာအသူရှိနေတဲ့အခိုက်တန့်မှာတော့ဗါလေချမ်းသာတယ်ရှိနေတဲ့အခိုက်တန့်မှာချမ်းသာတယ်စားနေတဲ့အခိုက်တန့်လေးချမ်းသာတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တန့်မှာချမ်းသာတယ်ပျက်စီးသွားမှာဆင်းရဲတာအဲ့ဒါကဘာဝေနာဒုက္ခဝေနာဟုတ်ပြီဒုက္ခကြတော့အဖြစ်နေတယ်မှာလဲဆင်းရဲတာပဲလေဖြစ်ပြီးရင်လည်းဆင်းရဲတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုရှုရမလဲတဲ့မျှဆူးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့လူတယောက်ကိုမျှရည်ရနော်ဟိုမျက်နဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူမျှဆူးသွားတယ်ပေါ့အဲမျှဆူးတဲ့အခါမှာဆူးနေတော့မှမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမျှကိုနှုတ်ပြလိုက်နှုတ်တဲ့အခိုက်တမ်းမှာကိုမဆင်းရဲဘူးလားဆူနေတယ်လေဆင်းရဲတယ်နှုတ်တဲ့အခိုက်တမ်းမှာလေအဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာဆိုတာအချိန်ပြည့်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝေနာကတည်ရှိတုံးချမ်းသာတယ်ပြတ်သွားမှဆင်းရဲတာဒုက္ခဝေနာကြတော့အမြဲတမ်းဆင်းရဲနေတယ်ဒီတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုတခါအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆင်းရဲဆိုမှဆင်းရဲပေါ့အခါတည်းကပြောတယ်မို့လားစကလုံးတစ်လုံးကိုနော်နှစ်ခါထပ်ပြောရဲဆိုတာပို့ပြီးတော့ပါလေခိုင်သွားအောင်လို့ဟာလမ်းမှာငါဘုစုတွေ့ခဲ့တယ်ဟေးငါတို့ဆရာငါတို့ဆရာလမ်းတွေ့ခဲ့တာဟောဟုတ်လားဟာဆရာဆိုမှဆရာဟုတ်တယ်မို့လားနှစ်ခါထပ်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲပို့သိကြအောင်လို့နော်လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တာဆရာဟုတ်တယ်ကွာမင်းကွာမင်းလူမနဲ့လူမနေအောင်မယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားဟာဆရာဆိုမှဆရာဟာလက်မအဖေတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားကွာအဖေဆိုမှအဖေဟောစကလုံးတစ်ခုကိုနှစ်ခါထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲပို့ပြီးတော့သိကြအောင်လို့ဒီတိုင်းပဲဒုက္ခဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုဟာဒုက္ခဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှုရမလဲဒုက္ခဆင်းရဲဆိုမှဆင်းရဲတစားတယ်မှာတော့တန်လာတော့တဲ့ညာဆူးတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ရှုပါတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတွေးကြည့်ရငါဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ဟိုသူများကိုနားလည်အောင်ပြောဖို့ဆိုရလဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရသေးတယ်အဲညာဆူးတယ်ဆင်းရဲတယ်အလုံးသိဒီညာနှုတ်လိုက်တယ်မဆင်းရဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဖြစ်တော့မှလည်းဆင်းရဲတယ်ပြက်သွားတော့လည်းအဲ့တော့ဗါလဲဒုက္ခဆိုမှဒုက္ခဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုကြတော့ဒုက္ခအဲနှုတ်ကတော့သိုးစရာမလိုဘူးနော်တရားထိုင်နေတယ်ဟုတ်လားချောက်တယ်ကျင်လာပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတယ်ကွာဒုက္ခဝေနာဆိုရင်တော့ဗာလေဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခဒါနှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတာနော်
ဒီနှုတ်ကန်နေသွားပြီးတော့ဗာလေစိုးစရာမလိုဘူးဖြစ်တာပြက်တာဒါလေဟာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နှုတ်ကန်နေစိုးစရာမလိုဘူးစိတ်ထဲကနေဗာလေနှလုံးသွင်းရမှာယောတုကံဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတံလတောအဒုက္ခမတုက္ခတံတံအတ္တခိနံအနိစ္စတောအဒုက္ခမတုက္ခဥပေက္ခဝေနာတိတန်တန်မထင်ရှားဘူးအမတန်မှညိမ့်အလေအလတ်ခံစားမှုပေါ့စားလို့ကောင်းရလားဟိဒါလိုပါပဲကွာမကောင်းဘူးလားဟာအဲ့ဒါလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟောအဲဘာဝေနာလဲဥပေက္ခဝေနာစားလို့ကောင်းနေဆိုတော့ဗာလေအဲဒုက္ခဝေနာဒီကနေ့မကောင်းဘူး

ရှင်းသွားပြီလို့ရှုရမှာလေအနေစာလို့ရှုဒါတော့တာမန်စကလုံးပေါ့ဟိုခုနဝေနာသုံးမှရှုခဲ့လေမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်တံဝေနာတွေဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိရမယ်သိပြီးရင်ဒီဝေနာတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဆိုတော့အနေစာကိုလေရှုပါလို့မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်တံမှာဟောခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ဝေနာသုံးပါးလုံးကိုဗါလေအနေစာလို့ရှုရမယ်ဒါပြောပြီးသားအခုဒီတုတ်တံကြားတော့တချို့ကအနေစာလို့မမြင်သည့်အတွက်အေးဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခဝေနာဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့ရှုအေးဥပိ္ပခာကျတော့ငြိမ့်နေกว่าသိမထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုတော့အနေစာလို့ပဲရှုပါအဲ့တော့ရှုခွဲ့ဘယ်နှခွဲ့သုံးခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဝေနာသုံးပါးထဲမှာတဲ့ဒုက္ခဝေနာကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုလည်းပဲနာနာလေးရှုပေးပါတဲ့အာလုံတည်ပြီးသားပဲစိတ်တလတောင်ချောင်းကမထီလေနာယောဂဖြစ်တယ်လေနာယောဂဖြစ်တော့တခါတဲ့သူကျိန်းနေတဲ့နော်အဲ့ဒီစတော်ကြီးကျိန်းနေတဲ့ဂရင်ဘောပေါ့အလူးအလင့်ဖြစ်နေဟိုဘက်လိမ့်လိုက်ဒီဘက်လိမ့်လိုက်ဝေနာကပြင်းထန်တော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကိုတခါလဲစိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်ဒုက္ခပေါ့နှုတ်ကတော့မဆိုးဘူးစိတ်ကနေစိုက်ပြီးရှုဒါပေမဲ့ဝေနာကပြင်းထန်တော့လူကအလူးလိမ့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအလူးလိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအလူးအကျွေးယဟန်ငရီယာရောက်လာပြီးတော့အရှင်ဖုရားတိခံပြီးတော့ရှုပါဖုရားတဲ့ဘန်းနေအရှင်ဖုရားကတ္တရဌာနဘေနိယကအရုဇတိနာနေတယ်လေဖျာဝမ်းပိုက်မှာလေထိုးလို့အောင့်လေရတအားထိုးတော့လူကနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမခံနိုင်တော့စိတ်ကတော့မနာဘူးသို့သောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ဩငါဆရာတော့ဝေနာရည်တော်ပြင်းဌာနဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ငါသွားပြီးတော့ဖြစ်စုဥမာပဲဆုပြီးတော့အနိကရောက်လာတယ်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမေးတယ်ရှင်ဖရာတဲ့ကတ္တရံဌာနဘယ်နေရာကအရုဇတိနာတယ်လေဖရာအာဟုသောငါရှင်ပါတိယကံတိချာအရုဇနာဌာနနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာနတ်ထိမရှိဘူးငါဘယ်နေရာမှမနာဘူးကွတကယ်ဟိုကညှင်းညူပြီးတော့ဒီဝေနာကိုရှုတယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အော်ဒီစတော်ကြီးညီးနေတာပဲပေါ့ဒီဝေနာလေးကိုသိမခံနိုင်ဘူးသူခမရအလူအလေးခံစားနေရတယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီဝေနာကိုသိခံပြီးတော့ရှုရမှာအခုတော့သိမခံနိုင်မှာမဟုတ်ကွာဒုက္ခဝေနာကိုသူခမရအပြင်းထန်ခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားဘယ်နေရာကနာတယ်လဲဖေဟာငါရှင်နာတဲ့နေရာမရှိဘူးဝတ္ထောအာရမဏကတ္တဝါဝေရဏဝဝေရယတိဝိထုံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာရမဏကတ္တဝါအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာဝဝေဒနာတရားကပဲဝေရယတိခံစားတယ်ဝေနာဆိုတာကရုပ်တရားမဟုတ်ဘူးနံတရားဝေနာကဘာတရားနံတရားပါဗျာအခုဝမ်းပိုက်မှာလေထိုးနေတယ်ဒါပါလေရုပ်တရားတကယ်တော့နာရီဆိုတာဝေဒနာကခံစားရတာရုပ်တရားကြီးကခံစားတတ်လားခံစားတတ်ပါဗျာအရှင်ဖေဟာဘယ်နေရာကနာလဲဖေဟာဒါတော့မေးရမေးစင်ပေါ့နော်ဟာငါရှင်ကြီးငါခေါင်းနေကိုက်နေလို့နော်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးကွာငါဝမ်းမဲကလေထိုးလို့ငါအခမ်းရခက်နေတယ်ကွာငါခုခါးရည်နာလို့ဘလို့မှနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကငါရှင်နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးတကယ်တော့နာရဲဆိုတာဝေဒနာကခံစားတာရုပ်တရားကြီးကခံစားတတ်တာရုပ်တရားကြီးကနာရဲဘယ်လိုသိမှာလဲနာရဲလို့သိတာကဝေဒနာပဲဒါမှမဟုတ်တခုတော့ရှိတယ်ဝတ်ထုံအာရမဏံကတ္တဝါဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုက်တယ်ပေါ့ဒီခေါင်းကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တယ်အော်ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ကောင်းစွာကရုပ်တရားလားနတ်တရားလားရုပ်တရားပါဗျာအဲ့ဒီရုပ်တရားကြီးကနာမသိလားသိပါပါဗျာနာရယ်လို့ခံစားတာကဝေဒနာဒါပေမဲ့စိတ်ကဘာကိုအာရုံပြုလဲခေါင်းကြီးကိုအာရုံပြုလဲဝတ်ထုံမြေယာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုအာရမဏကတ္တဝါအာရုံ

0: ပြုတ်ပြီတော့ဝေဒနာဝဝေရေတိဝေဒနာကခံစားတာกว่าอรุธนะท่านน่ะนาจินเนี่ยเนียဆိုတာณัตถิไม่ရှိဘူးဒါမြတ်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပြောတယ်တခါတည်းဒုနာရေဟေတကယ်ဒုဟာယုတ်တရားပဲမို့လားခန္ဓာရေဒုနာရေဘိုက်အောင်နေဘိုက်ဆိုရလဲယုတ်တရားပဲဒုဆိုရလဲယုတ်တရားပဲခါဆိုရလဲယုတ်တရားပဲယုတ်တရားဆိုမှတော့နာရာကိုနာမမသိဘူးနာမန်တိတာကပါလေဝေဒနာဒါကြောင့်နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလားရုပ်တရားကနာမမသိဘူးလေနာတဲ့နေရာဘယ်ရှိမလဲအဲ့ဒီနေရာကိုစိတ်ကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာကနာတယ်လို့ခံစားတာဒါတရားသဘောလေးနဲ့ပြောလိုက်တာအရာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ငါဘိုက်အောင်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘိုက်ဆိုတာကရုပ်တရားလားနာတရားလားရုပ်တရားဆိုရင်နာတရဲ့လားမှန်ပါပါနာတတ်တယ်ဆိုတာကဝေဒနာငါနာနေတယ်ဟိငါအခံရခက်နေတယ်ဒါဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုနေဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုသိခံပြီးတော့ရှုရမယ်ဒါကြောင့်အတုံးချက်တတ်ရင်ဒီဝေဒနာသည်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်တဲ့တော့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအတုံးချက်တဲ့ဖို့တော့လို့တယ်အဲ့တော့စိတ္တလတန်ကျော်မှာတင်းသုံးနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးလေထိုးလို့ဗိုက်တီအောင်ဗိုက်တီအောင်နေချိန်မှာဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတယ်ဘယ်လိုရှုလဲဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုတယ်နှုတ်ကဆိုရဟုတ်ရဲ့လားမဆိုဘူးစိတ်ထဲကနေနှလုံးသွင်းတာဒါဆိုရင်ဘိသက်ကြီးနားလေသွားပြီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းဥပေက္ခဝိနာကတော့မထင်ရှားသည့်အတွက်အနေဆာလို့နှလုံးသွင်းအဲ့ဒီစိတ်တလတောင်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့ဆရာကြီးကဒုက္ခဝိနာဖြစ်သည့်အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခဝိနာကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်အဲ့လိုရှုရင်ရှုရင်နဲ့မလေးတံဖူလေးတံရပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မကြခင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခဝိနာကိုရှုလို့ပါကိုရှုလို့ဒုက္ခဝိနာကိုရှုလို့ပါဗျာဒါဆိုရင်ကအလုံးသောယောဂီတွေနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလား
1: ရှိပါပါဗျာ
0: နာကျင်တဲ့နေရာလေးသည်ယုတ်တရားလားနန္တရားလားတကယ်တော့နာကျင်တဲ့နေရာလို့ဒီလိုတွေးခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အထင်ပဲနော်အထင်ပဲတကယ်ယုတ်တရားကြီးကမနာပါဘူးနာတယ်လို့ခံစားတာကဝေဒနာပါတခုတော့ရှိတယ်ဒီယုတ်ကိုတော့အာယုံပြုတယ်နော်ခြေတော့တည်ကျင်းနေတော့အော်ငါခြေတော့တည်ကျင်းနေတာပဲစိတ်ကဒီခြေတော့ကိုလှမ့်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တယ်ဝတ်ထုံဒီမိယာယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုယုတ်တရားမရှိဘဲနဲ့ဝေနာဆိုတာလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဝေနာဆိုတာကဒီယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တာအခုတော့ရှိတယ်ဟိုအရူပဗျမာတွေဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဗျမာတွေကတော့သူကယုတ်မရှိဘူးဒါမြတ်ပါရှိတယ်ဝေနာရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီလူသားတွေကြတော့ဒီယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဝေဒနာခံစားချက်ဆိုတာကဖြစ်လာတာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေဒါယောဂါတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါဒုက္ခဝေဒနာနော်ခံစားတာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တာကြီးကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းလို့မကြည်မနဲ့ဖြစ်နေရင်အလိုမကျဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဒေါသမီလောင်းနေတာအဲ့ဒါဝေဒနာကိုကိလေသာနဲ့ခံစားတာကိလေသာနဲ့ခံစားလို့ဒေါသမိလောင်းတာဒေါသမိလောင်းတော့လူဟာပင်ပန်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုစုနှချောင်းလို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသမိလေးမလောင်ဖို့အတွက်ဒီဝေနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြီးဝေနာကိုအတိနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့မခံစားနဲ့အတိနဲ့ခံစားတော့ခံနိုင်ရှိဘယ်လိုသိရမှာလဲဩဒီဝေနာတွေဟာနော်ဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဆိုရင်တော့အနေဆဒါပဲနောက်ဆုံးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးရပြတ်သွားတာပဲလားအဲ့ဒီလိုသိအောင်ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်အဲ့လိုကြည့်ရင်ခန္ဓာရင်ရှိသွားတယ်အဲ့လိုမကြည့်ရင်ကိလေသာနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတော့စိတ်ပင်ပန်းတယ်ဒါကြောင့်ချက်သားတို့ကိလေသာနဲ့ခံစားရင်အဲ့ဒါစိတ်ပင်ပန်းတယ်ကွာဒါကြောင့်ငါပြောခြင်းနဲ့ပုထုဇဉ်ပုံကိုယ်ကြီးဟာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်သူ တနည်းပြောရင်ဒုက္ခကိုလက်ရခေါ်နေသူပဲဒီဒုက္ခကိုလက်ရမခေါ်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒုက္ခမဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါအဲ့ဒါပါလေဝေဒနာနုပတ္တနာစေတလတောင်ကျောင်းကမထေကြီးဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဒါပါလေဆိုရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဓာတ်ရိုက်ရှုတာတခါတည်းအဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခကိုမရှုဒုက္ခဝေဒနာကသိပ်ပြင်းနေတာဆိုတော့စိတ်ကဘလို့မှဒီပေါ်မှာအာယုမရတော့ဘူးပေါ့နော်အာယုမရတော့တမာတိတွေဘာတွေပြက်ပေါ့တမာတိတွေပြက်သွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆုဆိုင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းပဲထက်ထက်မြက်မြက်မဖြစ်တော့ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဝေဒနာတွေသိပ်ပြင်းထန်နေရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝေဒနာခွာတယ်နော်ဝေဒနာခွာတယ်ခွာတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီဝေဒနာကိုအာယုံမပြုတော့ပြောနေတာကဝေဒနာကိုမရှုတော့ဘူးကိုရှုမှတ်နေကြအာယုံတစ်ခုခုကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ခြေတော်ကနာတယ်ဘလောက်နာနာกว่าဝင်လေထွက်လေပဲငါမှတ်မယ်ဟိဒီကမ္မထန်လေးကငါမှတ်နေကြကမ္မထန်လေးกว่าဝင်လေထွက်လေပဲငါမှတ်မယ်ဟဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဝေဒနာပုံနေတယ်ဒါမှမဟုတ် तू ကအဲ့ဒီဝေဒနာကိုမရှုဘူး तू ရှုမှတ်နေကြ तू အတန်နေကမ္မထံတစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းသေးတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဝေဒနာခွာတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဓာတ်ရိုက်ရှုတာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမရှုဘဲနဲ့ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမ္မထံရှုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအလုံးနားလည်ထားရမယ်နော်အဝိညာဖြစ်ရင်ဒီဝိညာဉ်ကိုရှုကိုရှုရမယ်လို့ဒီလိုလဲသွားပြီးတော့ပုံသေးမတွက်နဲ့ကိုကြိုက်တာကိုရှုပဲပြောခဲ့ပြီလေဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရပေါ်ရရှုထင်ရှားရထင်ရှားရရှုအဲ့တော့ဝိညာဉ်တွေသိပြင်းထန်လို့အာကြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီဘက်မှာအာယုံပြုတ်တော့လဲပဲတမာရိယမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ကိုခွာပြီးတော့တခြားကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုခုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဝေနာကိုခွာပြီးတော့ရှုတယ်ဝေနာနုပတ္တနာလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးဘယင်ဗိမိတာရသူ့ရဲ့သားကအစတတထိနှံရကျင်တော့သူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းတောင်နဲ့ချလိုက်အဲ့ဒါကိုမြေပြားကြီးဝေရီကတခါတည်းသူ့ရဲ့နော်ဘယင်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့စားစရာတွေတောက်စရာတွေမသိအောင်သွားပေးအဲ့တော့ဟိုကမသေးနိုင်ဟောဒီလိုဆိုရင်ငါအမေအဲ့ဒီနေရာမသွားတဲ့ရဆိုပြီးတော့အမေနေထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်မစားရမတောက်ရပေါ့ဘယင်ဗိမိတာတာဘလောက်ထိဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေမလဲတွေးကြည့်လိုက်တခါတည်းကနော်ဒီလောဘတွေတောင်းကျန်လာပြီဆိုတဲ့အခါမိဘကိုတော့မိဘမှမသိတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲလူကျင်စိတ်ပေါ့အာထီနှန်းကိုရမှဖြစ်မယ်ထီနှန်းကိုရကျင်စိတ်ကလွှမ်းမိုးနေတော့မိဘကြီးစိုးတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဟာငါ့ရဲ့အဖေမသေးသေးဘူးလားကွာသွားကြည့်စမ်းဟာလမ်းလျှောက်နေတယ်ဟိုကလမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေတာဒုက္ခပါပဲကွာငါဖေကလည်းသေနိုင်ခဲ့ရတာဟုတ်လားဒုတိယကောင်းမှုရောက်မှုဒုတိယမှာပြည့်လင်းကတာဓမ္မတာတိတယောက်ပြက်မှတယောက်ကကောင်းမှမို့လားအဲ့တော့သူများပြက်မှကိုကကောင်းမှဆိုတော့ဟာလားဩငါဖေရလေကွာသိနိုင်ခဲ့တာဖုန်ကြီးတို့ကဖေတတ်တယ်ဆိုရင်ဒီဘယင်အဇတ်တတ်ပြေတော့သတိရတယ်ဖုန်ကြီးတို့မြန်မာရာဇနေမှာလည်းပဲဖေတတ်တဲ့ဘယင်နေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာပကံရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိလာကြီးဗျာနော်နုအာနန္ဒာဒုဓမယံအနုလက်ရထဲမှာတော့အာနန္ဒဖရာပါလေလက်ရအကောင်ဆုံးပဲဒုဓမယံဒုတဲ့အကြီးမားဆုံးထဲမှာတော့ဘာဖရာလဲဓမယံကြီးဆိုတာရှိတယ်သူကဓမ္မရံတီကနေဓမယံဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီဖရာကိုတည်ခဲ့တဲ့ဘယင်ကနရတုအဖေတက်ပြီးတော့မှဘယင်လောက်လာသူ့ဖေကအလောင်းစီသူဟာငါဖေကျမ်းမရင်မကောင်းဘူးဟေးကဲဖရာနဲ့တရားနဲ့နေခွင့်ရအောင်ရွှေနန်းတော်ကနေကိုဖျားရဲပုတ်လိုက်ကွာသူထိနေရကျင်တော့ဟုတ်လားဖ ဖះနဲ့တရားနဲ့နေလို့ရအောင်ငါအဖေအဲ့ဒီရှေကူးကြီးဖះလည်းပို့လိုက်ဟေးဆိုတော့သွားပို့တယ်ဟိုကတရိယာရတစ်ချက်မရတစ်ချက်အသက်ကလည်း80အလောင်းစီသူကဘုံအလွန်ကြီးဆိုပဲအသက်က80ဆိုတော့တရိယာရတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဝေနာကအပြင်းထန်ဖြစ်နေပြီအဲ့ချိန်မှာတရိယာတို့လှမ်းကြည့်တော့ဟာငါရောက်တဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲကွာရွှေနန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ချိန်မှာနော်အနိကပြုစုနေတဲ့မင်းခါသားတွေကပြောပြတယ်ဖရာတွေရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒေါသတွေဖြစ်သွားအဲ့ချိန်မှာတပည့်တဲ့ဘယင်တဲ့သူဟေးငါအဖေအချိန်နေဘယ်လိုလဲกว่าမတည်သေးဘူးဒုက္ခပါပဲกว่าဆိုမထုဘူးဆိုတဲ့ခါတည်းအဲ့ဒီသူကိုယ်တိုင်ဝင်လာပြီးတော့အဖေနေကောင်းလားရော့မခါလာကခေါင်းအုံးလေးဆိုပြီးတော့ခေါင်းအုံးနဲ့ဖိပြီးတော့တတ်လိုက်တယ်အသက်ကကြီးပြီလေယောဂလည်းဖြစ်နေတာလေနဗျာလူတွေမသိအောင်ပေါ့ဗျာအသားလေးခေါင်းအုံးနဲ့ဖိပြီးတော့တက်ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲနရတူနော်ကလေးချာမင်းဆိုတော့သူပဲအဲ့တော့နရတူတည်ခဲ့တဲ့ဖရာဒီဓမ္မယံဖရာဒါလေးဆက်မိလို့ပြောတာပါနော်အဖေတတ်တဲ့ဘယင်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအဇတတတ်ပဲသိတယ်ပကံခင့်မှလည်းပဲရှိခဲ့တာပဲနော်အင်းဝါခင့်မှလည်းရှိခဲ့တာပဲနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလေရာဇဝင်တွေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တိတ်ပြီးတော့နော်ဟိုအကြစီရမကောင်းတယောက်နဲ့တယောက်တက်ကြဖြတ်ကြဒဇင်းကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာညီကိုတွေတက်နေကြတာနော်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဆုံးဘယင်မစူလေတိဘောမို့လားတိဘောဘယင်ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့အကူတွေတက်ပြစ်တာပဲမို့လားတကသူ့ရဲ့အဖေကမင်းတုံးမင်းတုံးရဲ့ညီကကနောင်အဲ့ဒီကနောင်ဘယ်သူကတက်လဲမင်းတုံးမင်းရဲ့သားကနောင်မင်းသားရဲ့သူ့တွေကတက်လိုက်တာตุตูก็ตู้ก็เปลี่ยนตัดตาญาติวินีจิ่ล่ะเห็นเนาะโหจินเน่เสียตึกไม่ตุ่ดังจังโหเตมีเมนดาเลก็บ่าเลยบะยิงไม่ผิดปะยะสินเน่สุดิโดสกาไม่ย่อดาหมดล่ะบะยิงไม่ผิดฉินบุเตบะยิงผิดอะไรทุกข์เนาะกูฉินญินตะอเฟโกตางกะตะตากูอเฟกะตะอโกโกญีกะตะญีกะอโกโกตะตัดหนีจ๋าล่ะเวบะยิงผิดฉินล่ะဒါလည်းဖြစ်ချင်နေကြတာပဲဒါဆက်မိလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဘယင်းအဇတတသူ့အဖေကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းတော်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်လမ်းရှောင်းနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ခြေတော့ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲဟိနော်ခြေတော့ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲနောက်ဆုံးစမ်းနေသိနော်မိကင်နေမိကင်နေဘယ်လောက်ထိခံစားရမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယင်ပင်မိတာရကဝေနာကိုမရှုဘူးတကယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီဒုက္ခကိုရှုလို့မရဘူးလားရှုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝေနာကတိတ်ပြင်းထန်တော့ဒီဝေနာကိုမရှုတော့ပါလို့လဲဆိုရင်ဖယားဂုံနော်အရိယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာစေနာတမ္မန်တော်ပေါ့ဂုံတော်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဂုံတော်ပွားများတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိနော်ဒါပါလေဝေဒနာကိုခွာလိုက်တာဘာကိုခွာလိုက်တာဝေဒနာကပြင်းထန်လွန်အကြီးတော့အာယုံပြုတ်လို့သိမ့်မလွယ်တော့ဟိုလွယ်ခြင်းလဲလွယ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဘယင်ပိမိတာကဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမထန်းကိုရှုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာလေးကတက်တာသွားတယ်ဟုတ်ဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတာဒီဝေဒနာကိုပါလေနှလုံးမသွင်းဘူးအာယုံမပြုတ်ဘူးတခြားကိုအတန်နဲ့ကမထံတစ်ခုခုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဝေနာကိုခွာပြီးတော့ရှုမှတ်ခြင်းအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်မယ်ဝေနာဘယ်နှမျိုးဝေနာတိုင်းဝေနာတိုင်းကိုရှုရမယ်ဒုက္ခဝေနာလည်းရှုရမယ်ဒုက္ခဝေနာလည်းရှုရမယ်ဒုက္ခဝေနာကိုမရှုရင်ပရိသတ်ရဲ့ဗာမီးလောင်တယ်ဒုက္ခကိုမရှုရင်လောဘမီဒုက္ခကိုမရှုရင်ဒုက္ခကိုမရှိရင်တော့ဒေါသမီလောင်တယ်ဥပေက္ခကိုမရှုရင်မောဟမီလောင်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမီးတွေညှင်းဖို့အတွက်ဝေနာရဲ့နောက်မှာအတိလေးလိုက်ပါဝေနာကိုကိလေသာနဲ့မခံစားနဲ့အတိနဲ့ခံစားဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝေနာကိုအတိနဲ့လိုက်ဆိုတော့ဘလို့အတိနဲ့လိုက်ရမှာလဲတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရအဲ့တော့ဝေနာ၃ပါးလုံးကိုအနေဆာအနေဆာဒီလိုရှုလို့လေရဟာအဲ့ဒါကရှုလို့တပြည့်တော့တိတ်ပြီတော့ စိတ်ထဲမှာเนาะရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးဖျားဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုရင်နောက်ထပ်တနည်းကဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုဥပေက္ခာကိုအနေစာလို့ရှုဒါဝေဒနာရှုွက်ပဲတခါဝေဒနာတွေသိပြင်းထန်နေပြီဆိုရင်ဒီဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုရမယ်ဒါတော့ဝေဒနာနုပတ္တနာမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဝေဒနာကပြင်းထန်လွန်အားကြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလို့မရရင်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဒီဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမ္မထံကိုရှုလိုက်ပါဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်နေကြဆိုရင်လည်းပဲဝင်လေထွက်လေကိုရှုပေါ့ဒါမှမဟုတ်နော်အဲဇဉ္ညာလျှောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြဆိုရင်ဇဉ္ညာလျှောက်ပြီးတော့ရှုလိုက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့အမူအရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဘယ်လိုပဲလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းရှုမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကမထမ်းပဲဝေဒနာရှုလို့မရနဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကမထမ်းကိုရှုလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုတယ်ဓာတ်ရိုက်ရှုတာရှိတယ်ခွာပြီးတော့ရှုတာရှိတယ်ဘယ်လိုပဲရှုရှုဝေဒနာရဲ့နောက်မှာအတိလိုက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဝေနာနောက်မှာအတိလိုက်ရင်ခုနပြောတဲ့ကိလေသာမီးတွေလောင်မအောင်မလားအဲ့ဒီမီးတွေငိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီမီးတွေလောင်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုယ်လည်းဆင်းရဲမှာပဲစိတ်လည်းဆင်းရဲမှာပဲအဲ့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲတွေစိတ်ဆင်းရဲတွေခြုံငိမ့်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဝေနာကိုရှုရတာအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝေဒနာနုပတ္တနာယောတုကံဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတံလတောအတုကမတုကတံတံအတ္တခိနာအနေစတောယောပုဂ္ဂလောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခံဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခဟု၍အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမဒုက္ခံဒုက္ခဝေနာကိုတံလတောမြားစုစေလိုဒုက္ခဒုက္ခပဲရဲ့လို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမတန်တဉ္စိတ္တောအတုက္ခမတုခံဥပေက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စတောအနိစ္စပဲရဲ့လို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုနောကြောင့်ပါတခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တိကတိ

ာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရ1383ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်3ရက်2022ခုနှစ်ပလ4ရက်တောက်ကြနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ပေးမလို့ချင်သူတိပိယကုမာရအကြောင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ကိုရင်ဘုပရိပုဝါမှာတန်ပြေအုတ်ချုပ်အနှစ်20ပင်လုတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအမှုတွေရဲ့အကျိုးကိုလက်ပေါင်း8000အရဲမှာခံစားခဲ့ရတယ်အတိတ်ကိုတိမိယကုမာရမင်းသားဟာပြန်လိတတိယနေလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ရင်မဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်ရင်မလုံးရအောင်ကြံဆောင်တဲ့နေအားဖြင့်ဆောင်းအားနာမကြမတန်ဆွမ်းတဲ့လူအလားပြုကျင့်နေထိုင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း16နှစ်ထီအောင်ပဲကြာညောင်းလာခဲ့တယ်ဘုံပန္ဒနာအရရှောင်းအလက္ခဏာသောမွေတန်းနဲ့ဆောင်းအားနာမကြအနေထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုအားမလဲနိုင်ပဲရှိလို့မယုံကြည်နိုင်လဲလို့တနစ်သားရွယ်ကနေစားပြီးတော့အကြီးအကျယ်စွန့်တဆစ်ဆေးခဲ့တာစွန့်တမှုပေါင်းအကြီးအကျယ်16မျိုးနဲ့စွန့်တပြီးတော့အသေးဖွဲစွန့်တမှုတွေကတော့ယောက်များစွာ16နဲ့အတွဲမှာကျုံခဲ့ရတယ်16နှစ်လုံးတည်ငြိမ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့ရဲ့တဘာဝတရားမှန်ကိုမဖော်ထုတ်ခဲ့ဘူးဆောအနာမကြအောင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းတရုပ်ဆောင်တဲ့သူကတော့အိမိယကုမာရလို့ခေါ်တဲ့ဖရာလောင်းမင်းသားပဲဖြစ်တယ်ကိုတနှစ်လည်းမဟုတ်နှစ်လည်းမဟုတ်16နှစ်လုံးတရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူး16နှစ်တည်းအောင်စမ်းသပ်မှုမျိုးမျိုးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားအထောက်တော်လည်းပဲဘယ်လိုမှစမ်းသပ်လို့မရအောင်သူဟာဟန်ဆောင်ကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဖခင်တော်ဖြစ်တဲ့ကတိပြင်းကြီးဟာဘယ်လိုစမ်းသပ်လို့မှတဘာဝတိဘောင်မဖော်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့ကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးမွေးဖွားစဉ်ကလက္ခဏာဖတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မနာတွေကိုနန်းတော်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမင်းတို့ဟာမွေးတော့ကတော့ဒီမင်းသားလေးကဘုံကိုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းသားဖြစ်မယ်။ဘာအနည်းမှမကြုံဘူးနဲ့ဆိုပြီးငါကိုပြောခဲ့ကြတယ်။အခုသူဟာဆွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊နားမကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊စကားမပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်။မင်းတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေ၊ပြောဆိုချက်တွေ၊ဟောပြောချက်တွေနဲ့လုံးဝမကန့်ညီတော့ဘူးလို့ပြမနာတွေကိုချိန်မောင်းပစ်တင်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာပြမနာဆိုတာဒီလူတွေကလှဲ့တယ်ရှင်မင်းကိုလှဲ့တဲ့အနေနဲ့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ပြမနာလူမျိုးတွေဆိုတာမသိတာမမြင်တာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ရှင်မင်းကြီးကဆုတောင်းပြီးတော့ရယူရတဲ့ဒီသားကလေးကိုတကယ်ကိုအယုဒ္ဓမှာကာလကံဒီ
သူရုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးကစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ရှင်မင်းကြီးစိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြီးတဲ့သားပါလို့ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လိမ့်လိုက်ကြပြန်တာပေါ့နော်။ရှင်မင်းကြီးစိတ်နှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်မှဆိုးလို့မပြောခဲ့တာပါလို့ဆိုပြင်းကြီးကဒါဖြင့်အခုကလောက်ကြမလဲဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဖြင်းမင်းသားကိုနန်းတော်မှာကြာကြာထားမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်၃မျိုးဖြစ်ဖို့ရင်းနေဟို16နှစ်တောင်တော့ဘာအန္တရာယ်မှမဖြစ်ပဲနဲ့အခု16နှစ်လွန်လာတဲ့အခါသူ့ထားရင်အန္တရာယ်ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်။မွေးလာလို့16နှစ်တိအောင်နေခဲ့ပြီ။ဘာအန္တရာယ်မှမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါအခုတို့ကချင်းချောက်တာပေါ့။သဘောကတော့ဖီအင်းကြီးကြောက်အောင်ပြောတဲ့သဘော။အန္တရာယ်၃မျိုးမြင်နေ။နန်းတော်မှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဖီနန်စီစဉ်ရဲ့အန္တရာယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုလိုတာဘယင်ကအသက်တရားမှာဆိုတော့လဲကြောက်တယ်။ယာရုအာနာကြာသွားမှာဆိုတော့လဲကြောက်တယ်။နောက်တစ်ခုကမိဖုရားကြီးမှလည်းအနေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ထိအနေသုံးမျိုးမြင်တယ်ပေါ့။ရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်အနေဘေဇုရာသာထိပြုဆိုတာဘယင်ရဲ့အထိတ်မှကိုဒါကြောင့်မို့ဖြစ်ပြီလဲလို့ဆုံးရှုံးမဲ့အန္တရာယ်မိဖုရားကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဒီ၃မျိုးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်ရှင်မင်းကြီးအချိန်မဆွဲပါနဲ့တော့ဒီမင်းသားကိုဒီမင်းသားဟာအယုဒ္ဓမာကောင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာမရှိတဲ့ညင်ထားနဲ့မလဲမင်္ဂလာမရှိတဲ့မြင်းတွေကိုကပ်ပြီးနောက်တကားကနေထုတ်လို့သုတ်တန်ထဲမှာလေးဝက်ချတွင်းကြီးတူးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာမြုပ်သက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြမနာတွေကအဲ့ဒါလို့ပြောကြပြောတဲ့အခါကျတော့ဘီရင်ကလည်းသူ့အန္တရာယ်ကျုံနေမြင်းနယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကြောက်တယ်တရားကနေခင်မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလေပေးရင်ဆရာတွေဟောရင်လူတွေကြောက်တယ်လေဟုတ်တာဗုဒ္ဓသာသာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူစိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်တယ်ဒါအစွဲလန်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးကြီးကလည်းကြောက်လိုက်တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တယ်ကျမနာတွေလည်းနန်းတော်ကဆင်းသွားရောဒီတဲ့ကတဏှန်းတွင်လုံးပြတ်နှံ့သွားတယ်ဆောအနာမကြဖြစ်နေတဲ့ဒေမီယာကုမာရမင်းသားလက်ဖြင့်ငါကြရင်တော့မျိုးကထုတ်ပြီးတော့သုတ်တန်ထဲမှာမြုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကတစ်မျိုးလုံးတစ်မဟုတ်တွင်မှာပြတ်နှံ့သွားတယ်တော့မိဖုရားကြီးကကြားတော့ချက်ချင်းပဲဘင်းရဲ့နန်းတော်ဆောင်ဘက်ကိုအပြေးလောရောက်လာပြီးတော့ဘင်းကြီးကိုတွေ့ပြီးရှင်မင်းကြီးအားတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆုချမယ်လို့ပြောခဲ့ဥပါတယ်တဲ့ဒီမင်းသားလေးမွေးဖွားတဲ့အချိန်တုန်းကမိဖုရားလိုချင်တာတောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာအဲ့ဒီတော့ကောင်းပါပြီတနေ့တစ်ချိန်ကြတောင်းမှမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံတာတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့သူ့ကိုဆုပေးပါလို့သူလည်းယူထားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီစုကိုဒီနေ့ပြေးပါလို့ဆိုပြီးပြရကြတောင်းတောင်းတော့ကဲကောင်းပြီလေယူပါဆိုတော့တခြားစိတ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့သားတော်တေမီယကုမာရကိုမင်းအဖြစ်အနှင်းမှာပြင်းတင်မြောက်ပေးပါအဲ့ဒီစုကတောင်းလိုက်တာခါတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး
ပြပြတင့်ရတာတကယ်အယုတ်တမာကောင်ဖြစ်နေတယ်။ဆောင်းကနားမကြမင်္ဂလာမရှိတဲ့သားဖြစ်လို့ဒီစုတော့ငါပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပြည့်အရှင်မင်းကြီးတစ်သလုံးမပေးဘူးဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်တော့ပေးပါ။အဲခုနှစ်နှစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ခုနှစ်နှစ်မဖြစ်နိုင်ရင်6နှစ်ပေးပါ။6နှစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့သွား။၅နှစ်၄နှစ်၃နှစ်၂နှစ်တစ်နှစ်ပေးပါ။ပြေးကြီးညင်းနေ။အဲ့လိုတစ်နှစ်တော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်လတော့ပေးပါ။အဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ခုနှစ်လမပေးနိုင်လို့ရှိရင်၆လပေးပါဆိုပြေးပြေးရှော့ရှော့ရှော့ရှော့ပြီးတောင်းသွားတယ်။နောက်ဆုံးကျတော့ခုနှစ်ရက်တော့ပြေးပါဆိုတာနဲ့ဈေးတဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်။ပြင်းကြီးကအဲ့ဒီကျတော့လိုက်လျောလိုက်တယ်ခုနှစ်ရက်ဆိုတာတော့ပြေးမယ်။ဒါနဲ့ပြေးပြီးအကြီးကအားချင်းမဲ့စီးစင်နေ။ပြေမြောက်တန်းစားရီသူသားကိုဆင်မြင်ပြီးတော့ပဲမြောက်တန်းစားတွေဝဆာတန်းစားတွေအလှပဆင်းရင်ပြီးတော့ပရင်နေဆောင်တဲ့ TV တာတော့စင်မော်တင် TV အုပ်ပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးနန်းတက်တဲ့အကြောင်းနန်းတက်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပါပြီတစ်မျိုးလုံးလှည့်ပြီးတော့ကျင်းကြတယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဒေဗိယကုမာရမင်းသားရဲ့အမိန့်တော်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာတေပိယကုမာရမင်းမဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုတစ်မျိုးလုံးလှည့်ပြီးတော့ကြောညာမြို့ပတ်ပြီးတော့ကြောညာလာပြီးတော့နန်းတော့ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသားကလေးကိုကျက်သည့်ရှိတဲ့အိယာဘုံမှာတိတ်ထားပြီးဒီချိန်တည်းတော့သူ့ဟာမလှုပ်ရှားဘူးနော်ခြီးလာခြီးတဲ့အတိုင်းနေတယ်ချထားချထားတဲ့အတိုင်းနေတယ်သူရဲ့ပင်ကုတ်တယုတ်တကံမသိနိုင်ဘူးပေါ့ရှုပ်ကလေးကသနာကမအရွယ်ကလည်းပဲ16နှစ်အရွယ်လူခဏကောလည်းတောင်းတော့တင်းတင်းဖြစ်ပြီမဲ့လို့မလှုပ်မရှားဒီလိုနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာမတန်ဆွမ်းနားမကြားစကားမပြောနိုင်တဲ့အာအလိုပဲအဲ့လိုနေတော့ဘီဘီယာကြီးဟာตาကလေးကိုဘရင်နန်းဆောင်မှာထားပြီးတညာလုံးตาကလေးရဲ့နန်းမှာအိရာဘေးကနေပြီးတော့တေမိယကုမာရကိုနားချတယ်နော်သူ့သားလေးသူပြောရင်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိတော့တညာလုံးသူကတောင်းတယ်တောင်းဆိုတယ်သူ့သားလေးကိုငါသားမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးငါဟာ16နှစ်လုံးလုံးအေးရပြတ်တဲ့ညတွေများလာပါပြီအေးရပြတ်ခရတယ်ကိုရတဲ့မျက်ရည်တွေကလည်းမျက်လုံးတော်မှဖူးရောက်နေပါပြီငါရဲ့စိတ်တော့ကအကြောင်းတရက်မှမအေးနိုင်မနဲ့16နှစ်လုံးလုံးတော့ကဖြစ်စည်းတဲ့နှလုံးသားဟာကိုယ်မတက်ခံစားနေရပါလေ။ဘယ်တော့ဟာငါသားရဲ့မတန်ဆွမ်းတာဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘယ်တော့ယုံကြည်ပြီးသားငါသားစကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။လားမကြဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါရီဟာဟန်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါကိုကိုယ်ကိုရမဲ့အောင်မလုပ်ပါနဲ့အမျိုးမျိုးကပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်နာနာကပ်ပြီးတော့ပြောအနောက်ရဲ့လဲအဲ့လိုပြောနောက်ရဲ့လဲငါရဲ့တိတိပါလီနာကပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးတောင်းဆိုတယ်ငါသားမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမင်းရဲ့ဗေဒီတိယုတ်ကိုပြောပါလို့ဆိုတော့လဲပဲနိုင်ရမြောက်ချောရမြောက်ဖြစ်အောင်ပြည်ပြားကြီးရဲ့သွေးဆောင်ဖြာရမှုကမအောင်မြင်မှုဖြစ်သွား
အလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအမှန်တမ်းကြန့်ခိုင်နေပေါ့နော်ချောင်းရမြောက်သွားတဲ့ညမှာတော့ဘုရင်ကြီးကသုဏ္ဏဒဆိုတဲ့ယထာဒိန်ကိုအမိန်ထုတ်လိုက်ပြီယထာဒိန်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်ပြီးလက်ဖြင့်ကမနဲ့လင်းနာနဲ့သူကခုနှစ်ရက်ပဲခွင့်ပေးတာလက်ဖြင့်ကမနဲ့လင်းနာနဲ့ဧမိယကုမာရကိုအမင်္ဂလာယထာဘောတင်ပြီးတော့အမင်္ဂလာတကားဖြစ်တဲ့အနောက်စမုတ်ကတည်းထုတ်ပြီးတော့သုတ်တန်ထဲမှာကျွန်းတူးပြီးတော့မြုပ်တရမယ်လို့တောင်းပေးလိုက်တယ်သုဏ္ဏဒဆိုတဲ့ယထာရင်းကိုတောင်းပေးလိုက်တယ်အမိတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမိတ်ချလိုက်တဲ့အခါထောက်ရမြောက်ညချီအောင်ပြည်ပြာကြီးကတောင်းဆိုတော့လည်းပဲတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာငါသားဒေဝိယကုမာရာထောက်ရမြောက်ညမှာပြောတယ်လက်ဖြင့်ငါဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကအမိန့်ပေးပြီပြီလက်ဖြင့်ငါမနဲ့လင်းနဲ့နဲ့လုတ်တန်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပင်ကိုတွင်းမြုပ်ပြီးတော့တွင်းနဲ့မြုပ်ပြီးတော့တတ်တော်မှာအာမေမင်းတရားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စကားပြောဖို့မြို့မြို့တောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့နောက်ဆုံးအချိန်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာတေမီယမင်းသားဟာမိခင်ရဲ့တော့ကချိတော့သူလည်းမနှဲခံစားရတယ်သို့တော်လည်း16နှစ်လုံးလုံးငါဟန်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့နေနိုင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီကနေ့မှာသွားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးမှာဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါလုပ်ခဲ့တာတွေအလားသတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အေးနှစ်ဖြင့်ငါကိုတုံ့တန်ထုတ်တော့မှာဆိုရင်နှစ်ဖြင့်ငါဖြစ်ချင်တာတော့ဖြစ်ရပြီပေါ့နန်းတော်ကတော့ငါထွက်ရပြီဆိုပြီးတော့တိမီယကုမာရစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နှူးမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝမ်းသာကြည်နှူးမှုဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲလည်းဖြင့်ငါကြတော့ငါရဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုတွေကထွတ်တိတ်ရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးမေတော်ဘက်ကလုံးဝကိုမလှဲ့တော့ဘာပြောပြောမကြားတဲ့အတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်အဲ့ဒါလူတညာကုံသွားတဲ့အခါကျတော့မနဲ့စောစောသုဏ္ဏဆိုတဲ့ယထာရင်းကရောက်လာပြီရောက်လာပြီးတော့ဘယင်ကအမိန်ထုတ်ထတာအမင်္ဂလယထာနဲ့အမင်္ဂလာမြင်းတွေကိုကပြီးအနောက်ဘက်ကထုတ်ရမယ်လို့ဘုရင်ကမိန့်ထုတ်တာ။ဒါပေမဲ့လို့သုဏ္ဏဒရဲ့ထားလေးကမျက်စိပဲ့သွားတယ်။အဲ့ဘုရင်မိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူး။ခရိုင်မောင်နေကြဘင်္ဂလာရဲ့ထားဘင်္ဂလာမြင်းတွေကိုကပြီးတော့နန်းတော်တကားမှာအစင်းလေးရောက်ရှိလာတယ်ရှောက်ရှိလာပြီးတော့ဘီဘီယာနဲ့မင်းသားဆံမြန်းနဲ့လမ်းဆောင်အတွင်းကိုဝင်လာပြီးဘီဘီယာကြီးကိုရှစ်ခိုးတယ်ရှင်ဘီဘီယာကျွန်ုပ်ပေါ်မှာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဘရင်ရဲ့အမိန့်ကိုဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတားကလေးကိုပွိပိုက်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ဘီဘီယာကိုလက်ကလေးနဲ့အသာတွန်းပြီးတော့ဖယ်လိုက်သူနန္ဒရဲ့ထားတဲ့ကသူ့လိုအမဲ့လုံလုံတော့မှာဆိုတာလေးကိုပြေးဖက်ထားတဲ့မိဖုရားရဲ့လက်ကိုအသာဖယ်ပြီးတော့ဝင်းသားလေးကိုပွေ့ချလိုက်တယ်ပွေ့ချပြီးတော့ပြတ်သက်ပေါ်အနေခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရင်ရဲ့အမိန့်ဆိုတော့မိဖုရားရဲ့လည်းဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးရှင်ဘတ်တီးပြီးတော့ကျဲလောင်စွာငိုကြွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အတန်ထုတ်ပြီးတော့ငိုကြွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးပါတေဗီယကုမာရယင်ထဲမှာစုကနေဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့မိရဲ့တော့ကအလွန်တနာပြီးစကားပြောလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူသတိပေးတဲ့16နှစ်လုံးမင်းအောင့်လာတာဒီနေ့ကပြောလိုက်ရင်
ငါအကျံစီတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတော့မှာပဲငါဟာငါအကျံစီအောင်မှငါမိဘတွေကိုကျေးဇူးဆပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အောင်းဤနေလိုက်တယ်သူနန္ဒရထိန်နာရထိန်သူနန္ဒရထာထိန်ဟာမင်းသားလေးကိုပွေ့ချီပြီးတော့အနောက်တကားမုတ်ကနေရထာကိုမောင်းမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရထာကိုမောင်းလိုက်တာတကယ်တော့လေအဲ့ဒီရထာကမောင်းသွားတဲ့ရထားကလည်းမင်္ဂလာရထားကထားတဲ့မြင်းတွေကလည်းပဲခါတိုင်းမင်းစည်းမြင်းတွေအနောက်မုတ်ဆိုပြီးမောင်းလိုက်တာအရှိမုတ်တစ်ခါရောက်သွားတယ်ရစီလည်းလမ်းမှားသွားတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာတော့လက်တည့်ရဲ့လက်သားမှုလို့လည်းဆိုတယ်ပေါ့ဒါဟာဘုရင်ရဲ့အမိန့်ကိုဆောင်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့တခါတည်းဝေခွဲလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါဘယ်ကအမိတ်ပေးတော့ကနောက်မဟုတ်လို့မိတ်ပေးပြီမဲ့လို့ဒီယထာဘင်္ဂလာယထာကသွားနေကြအရှိမုတ်ကသွားတာဆိုတော့အဲ့မြင်းတွေကအရှိမုတ်ကနေထွက်သွားလိုက်ကြတယ်အရှိပေါက်တကားဘက်ကနေသွားပြီမျိုးနဲ့ခလန်းလန်းသုံးဇနလောက်မှာအဝတန်လှပတဲ့တောဥကြီးတစ်ခုရှိတယ်မျိုးပြင်ကတောဥကြီးတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတောဥကြီးစီကိုရောက်သွားတယ်သုံးဇနဝေးတဲ့တောဟုတ်ဆိုတော့တေယုဇနကိုရှစ်မိုင်နဲ့တွက်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့သုံးဇနဝေးတဲ့တောဥကြီးဟာ24မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တောဥကြီးတွေရောက်သွားတယ်အဲ့တောဥကြီးတွေရောက်သွားတာသူစိတ်ထဲမှာတော့ဒါတုတ်တန့်လို့ပဲသူနနဲ့အဲ့ဒါလေးဘယင်ကအမိန့်ချတာလားသုတ်တံဘက်ကိုမောင်းခိုင်းတာသုတ်တံဘက်ကိုသွားပြီးမြုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ဦးရေရောက်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာဒါသုတ်တံလို့ပဲထင်ပြီးတော့တော်ရင်တနေရာရောက်တော့အင်းဒီနေရာတော့တင့်တော်တဲ့ဆိုနေရာလေးတစ်ခုယူပြီးတော့မြင်းလေးကိုယက်ထားတယ်မြင်းထားကိုယက်ထားပြီးမင်းသားကိုယထားပေါ်မှာပဲထားလိုက်ပြီးတော့မင်းဝတ္တဇာတွေကိုချွတ်ပြီးရိုးရိုးတဇာတွေနဲ့ဝှဆင်ပြီးတော့မင်းဝတ္တဇာတွေကိုသေးသေးချာချာအထုပ်နဲ့ထုပ်ပြီးတော့ရထားပေါ်တင်ထားပြီးမင်းသားလေးကိုတော့ဒီတိုင်းပဲဗမာဝတ်နဲ့ရထားပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးပေါ့ဒူးတစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့တွင်တူးတယ်ဘယင်းအမိတ်တိုင်းမြုပ်တတ်ဖို့ဆိုပြီးအတူးလိုက်တာသူတွင်းလေးပဲချာတွင်းကြီးလူတယောက်လောက်လူတရက်လောက်လက်တဲ့တွင်ကိုတူးတာเนาะအဲ့လိုတွင်တူးနေတဲ့အခါမှာလူတရက်နီးနီးလက်လောက်အောင်တွင်တူးမိသွားတဲ့အချိန်မှာဖះလောင်းကတေမီယကုမာရယထာဘောမှာထိုင်ရင်စဉ်းစားတယ်အင်းဒီချိန်တော့ငါရဲ့ဟန်ဆောင်မှုကဒီချိန်တော့ငါအလုဆရတော့မဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အလုချရမဲ့ရှင်16နှစ်လုံးလုံးမလှုပ်မရှားနေခဲ့တော့ငါရဲ့လက်တွေခြေတွေရောတန်ဆွမ်းပါအောင်မလားနော်တန်ဆွမ်းပါအောင်မလားဆိုသူကသူလက်တွေနဲ့သူ့လက်နဲ့သူ့ဟာသူ့အကုန်လုံးတစ်ကိုယ်လုံးကိုပုတ်တတ်ကြည့်ပုတ်တတ်ကြည့်တော့လက်တွေခြေတွေအချိန်နေမဆိုးဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးခြေတော်တွေလည်းပုတ်တတ်ကြည့်တယ်အဲ့လိုလက်နဲ့ခြေနဲ့တကူလုံးကိုပုတ်တတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလှုပ်လို့ရှားလို့ကအကုန်လုံးအဆင်ပြေနေတယ်သူကဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယထာဘောကဆင်းအောင်မယ်ဆင်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ယထာဘောကနေဆင်းလိုက်တယ်အဆင်နဲ့မယ်ယထာဘောကလည်းအောက်ကိုသူရောက်သွားတယ်အခါတိုင်းလို့ဆိုရင်ဟန်ဆောင်နေရတာဆိုတော့သူခြေတွေလက်တွေတမတ်တမအောင်မလားလို့စဉ်းစားပြီယထာဘောကနေဆင်းအော်ဆင်းနေယထာအောင်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတလန်းနှလန်းသူရှောက်ကြည့်တယ်လမ်းလျှောက်လို့ရောအဆင်ပြေလားဆိုသူကသူလမ်းလျှောက်ကြည့်ဟိုသူ့နဲ့လည်းဇာတိကတွင်းတူးတာသူကတွင်းနဲ့ရောက်နေပြီဖះလောင်းယထာဘောဆင်းတာသူမမြင်နိုင်တော့တော့လူတရက်လောက်နဲ့အောင်တွင်းကြီးကတူးရတာ
အဲ့ဒီချိန်တွေပဲဇာဝဆင်လိုက်တယ်ဆင်းပြီးတော့လမ်းတွေပါလေးရှောက်ကြည့်အဲရှောက်လို့ရအကယ်၍ဒီသူဏ္ဏရထားတဲ့ငါငါ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုငါပြန်တွန်းလာနိုင်ပါ့မလားလက်ဝိသမားလို့ပေါ့အောင်လန်းအစ်ဆန်းတို့လို့ပြန်ခက်ကိုသူအန္တရာယ်ပြုနိုင်ပါအောင်မလားသူဏ္ဏရထားတဲ့ငါသူ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ဆိုရင်တော်လာနိုင်တဲ့အားတွေသူ့မှာရှိတယ်သူ့ကိုသူယုံကြည်တယ်သူ့နန္ဒရထားလိမ့်လောက်ကတော့ဂိုင်ပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့သူ့အင်အားရှိတယ်ဆိုပြီးအင်းအကယ်၍ငါ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ငါသူ့ကိုတော်လာနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးကဲငါဒီပုံစံနဲ့သွားလို့တော့ဖြစ်သေးဘူးမင်းမြောက်တန်းစားလေးဟိုအောင်မယ်လို့ဆိုအစားရဲမှာတော့ကြာမင်းကနေပြီးတော့ဝိသကြုံနဲ့သားကိုလှုပ်ပြီးတော့ဝတ်တယ်လို့ဒါတော့အရေးမဟုတ်ပါဘူးဖရာလောင်းကိုကူညီတာပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဝတ်စားတွေကိုသူဝတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပါလာတဲ့အဝတ်စားတွေကိုသူဝတ်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုမင်းမြောက်တဲ့သံဃာပါနဲ့ဝတ်စင်တာတဲ့မင်းသားအသွင်လှလပပဝတ်စင်ပြီးတော့စထားပေါ်ဆင်းလာလိုက်ဆင်းလာပြီးတော့ပြန်သွားတော့ဆိုသူနန္ဒယထာရင်တွင်းတူးနေတဲ့တွင်းနှခမ်းဝထီအောင်လျှောက်သွားဟိုလူကကုန်းပြီးတော့တူးနေတာအမြန်ပြီးအောင်လို့ဆိုတွင်းတူးနေတယောက်ထဲတူးရတာလေတော်ရဲမှာအလူတယောက်လောက်လဲလူတရက်စားလောက်လဲနဲ့နေပြီရေကြီးတွေထုတ်အပေါ်တင်အောက်ဆက်တူးအဲ့ဒီတွင်နာကိုသူရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အတန်ပြုတ်လိုက်တယ်ကိဉ္စုတန္တရမနောဝကသုံခဏတိသာရတိတဲ့ဝိသရေအရေးကြီးတုတ်ပြနဲ့ဘာဖြစ်လို့တွင်တူးနေတာလဲပုထောမေတ္တမအခါဟိကိင္ကတုယဂရိတတိငါမေးတာမင်းဖြေသမ်းမှာဒီတွင်ကမင်းဘာလုပ်လို့လဲတွင်ကုန်းတူနေတဲ့သူဏ္ဍရဲ့ဓာတ်ရင်းကိုတွင်ပေါ်ကနေပြီးတော့တွင်နှခမ်းမှာရပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တာမေးလိုက်တော့သူဏ္ဍရဲ့ဓာတ်ရင်းကဘသူကငါလာစကားပြောပါလိမ့်စွာအပေါ်မော့မကြည့်ဘူး तू ကမြန်မြန်ပြီးချင်းတွင်မဲ့ဆက်တူရင်ကနေပြီးအပေါ်မကြည့်ပဲနဲ့ तू ကဖြေးလိုက်တယ်ရင်ညုံဘူးကောစပဲခောစပုတ်သောစာတော့အစိတ်တော့သမီးရညာသမိစိတ်တော်ပုဒ္ဒံမေနိခဏံဝနေငါတို့ဘုရင်ကြီးမှာတဲ့ဆောကနာမကြအတိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တတယောက်ငွေဖွာလာတယ်ငါသားကိုတော်ထဲမှာမြုပ်တက်ဖို့ဆိုပြီးဘုရင်ကြီးကနေအမိန့်ချလိုက်လို့အဲ့ဒီဘုရင်သားကိုမြုပ်တက်ဖို့ငါတွင်တူးနေတာခီးတော်တယောက်ကမေးတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာထင်ပေါ်ရတယ်။မော့လည်းမကြည့်ဘူး။ဘသူပါလဲဆိုတာသူ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအာသူနဲ့မင်းသားပဲရှိတာလေ။တပင်လူတယောက်ကမေးတာပဲဖြစ်မယ်။ဒီမင်းသားကတော့မလုံးမရှင်းနေတယ်မင်းသားဆိုသူကဒီမင်းသားလို့မထင်ဘူး။အတန်ကြီးကြီးလင်းလင်းပြီးပြီးပြီးပြီးပြင်းပြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့မေးတာကိုဒီလိုပဲပြန်ဖြေလိုက်အဲ့တော့တိမိယကုမာရမင်းသားကပြောတယ်နပတိရောနပုကောသမိနပခောနသဝိကလောအတ္တမန္တရတိကိရမန်စေတောနိက္ခဏဝနေသူပြောလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟာငါနားမကြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာငါစကားမပြောတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဟာဆွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါမှချွေးင်းချက်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးမင်းငါ့ကိုတွင်းနဲ့မြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းဟာမတရားလုပ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့စကားကိုသုံးတာမင်းအဓမ္မအလုပ်လုပ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ငါဟာဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့မင်းကိုအမိန့်ချတာကဆွန့်အားနာမကြတဲ့သားကိုမြုပ်ခိုင်းတာငါကဆွန့်အားနာမကြတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မင်းဘယင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့လုပ်တာမင်းဟာအဓမ္မလုပ်တဲ့ကောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်တယ်ဥရပါဟုံစမေပတ္တ
ပါတိတ္တံသသူနောဟိမေမင်းငါရဲ့ပေါင်းလုံးငါရဲ့လက်ပေါင်းကြည့်သမ်းပါလေငါပြောနေတဲ့အတန်ကိုမင်းသေချာနားထောင်သမ်းပါအတ္တမံတရတိကရိယာမောင်စိတ်တော်နိခဏဝနိငါ့ကိုတွင်းနဲ့မြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းအတ္တမအလုတ်လုတ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်မှာပေါ့လို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောတော့သူနဲ့ထားတဲ့ငါစဉ်းစားတယ်ဒီလူကဘယ်သူပါလိမ့်လာကလေးကကိုယ့်ကိုချီးမွားပြီးတော့ပြောနေတာဘယ်သူများပါလိမ့်ဒီမင်းသားလို့ထင်ကိုမထင်တာသူကဘယ်သူများငါတွင်းနှခဏလာပြီးတော့ဟိုစကားပြောနေပါလိမ့်ဆိုပြီးတွင်းတုကရကိုခဏရပ်ပြီးပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တယ်မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလွန်ချောမောလှပပြီးအသက်ရဲ့ငယ်သေးတဲ့မင်းသားတော်အနေနဲ့သွားတွေ့ရတယ်။နော်မင်းသားတော်အနေနဲ့သွားတွေ့ရော။သူအာဟာတဲ့သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်16နှစ်လုံးသူတီးခဲ့တဲ့တေမီယကုမာရကမလုံမရှဲဘူး။စကားမပြောတဲ့ဆွမ်းအနာမကြ။အခုလူကတွတ်တွတ်လဲ့ချက်ချက်ချာချာနဲ့ဆိုတာ။ဘိုးစားဆင်ရင်တော့လည်းလှလှပပ။အဲ့ကြတော့သူမျက်စိလဲ့သွားပြီ။ဒေဝတနုတိကန္တဘောအဓုတကောပုရိန်တော်ဟာဘာတူလဲမင်းကနတ်လားသုမုကန္တဘတ်နတ်လားဓမ္မမုတ်တရားမင်းကြီးလားခောစားစင်တရတွေကြည့်ပြီးတော့လူလားနတ်လားတရားမင်းကြီးလားလို့ပြေးပြီးကောဝတွန်ကတ္တဝါပုတ်တော်ကထာဇာနေမှုတံမြာမင်းကဘာတူလဲမင်းရဲ့ဘာတူရဲ့တားလဲငါဘယ်လိုသိရမှာလဲဆိုပြီးတော့မင်းသားရဲ့ရုပ်ဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့နဲ့ချတဲ့ဟာတန်အောင်တော့နဲ့ဒီလိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတေမီယကုမာရကပြုတ်ပြီးတော့နာမီတေဝနာကန္တကိုငါနဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာကန္တဘတ်နဲ့သားလည်းမဟုတ်ပါဘူးနာမီတေကောပုရိန်တော်ငါတရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကာတိရညောအဟံပုတ်တော်ရန်ကာသူရနေဟညတိတွင်내ကိုမင်းမြုပ်တတ်မဲ့ကာသီဘီရင်ကြီးရဲ့သားတော်ပါလို့သူပြောတယ်မင်းမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုတဲ့သားဟာငါပဲပေါ့မင်းကိုဘီရင်ကြီးကအမိန်ပေးလိုက်ပြီးတော်ထဲမှာမြုပ်တတ်လို့ဆိုတဲ့မင်းသားဟာငါပဲပေါ့တတ္တရေညောအဟံပုတ်တော်ငါမင်းကိုအမိန်ပေးလိုက်တဲ့ကာသီဘီရင်ကြီးရဲ့သားရှင်တွန်တမှုပသိဝတိအဆွေတော်မင်းဟာဘီရင်ကြီးရဲ့အမှုတန်းဘီရင်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မင်းအသက်မွေးတဲ့လူဖြစ်တယ်။နော်ဘီရင်ရဲ့အမှုတန်းဖြစ်တယ်ဘီရင်ရဲ့လာဇာစားပြီးတော့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အတ္တမံတရတိကိရိတာမန်စေတောနိခဏဝလီမင်းငါ့ကိုမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်တော့မင်းအာရမအလုတ်ကိုလောက်ရရောက်လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ဘီရင်ရဲ့သားကိုတတ်တယ်ဆိုတာဒါအမေကယေရှုကမ်းရရောက်တယ်မလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တယ်ပေါ့မင်းအာရမအလုတ်ကိုလုတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတရားဟောလိုက်သေးတာယတ္တရုခန္တဆာယယနိတိတေယတေယယဝနတ္တတသာခံပင်စေယဗိတ္တတုဘောဟိပါပကောငါပြောမယ်တဲ့မင်းဟာဘုရင်ကြီးကိုမှီပြီးတော့တက်မွေးတဲ့လူပင်ရဲ့ကျေးဇူးကကျေးဇူးသားဖြစ်တယ်သစ်ပင်တပင်ရဲ့အရေးအောက်မှာထိုင်နေဘူးရင်အိပ်ဆက်ဖူးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ရဲ့အခက်ကိုမချိုးရဘူးကွာချိုးလို့ရှိရင်မိမိတ်ဆွေကိုပြင်မာရရောက်တယ်ကိုကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားရရောက်တယ်ယထာရုခောတထာရသာငါဖေပင်ကြီးကသစ်ပင်နဲ့တူတယ်ယထာသာခာတထာဟာငါကသစ်ပင်ကအကိုင်းနဲ့တူတယ်ငါအဖေကသစ်ပင်ငါကသစ်ကိုင်းယထာဆာယုဘကောပေါ်သောအေဝံတော်မသိသရတိမင်းဟာအဲ့ဒီသစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာအိတ်တဲ့လူနဲ့တူတယ်အတ္တမံသရတိကိရမန်စေတောနိခဏဝနိမင်းငါ့ကိုတော်ထဲမှာမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းအာရမအလုတ်ကိုလွတ်ရရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူပြောပြီမဲ့လို့သူနဲ့နဲ့ထားတဲ့က
ထီမင်းသားလို့မယုံကြည်ဘူးဖြစ်နေမင်းသားလို့ပြောရတဲ့အတိုင်းသူခေါင်းထဲမှာသွေးသွားလေးဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်မင်းသားကယထာဘုံမှာရှိတယ်ခုဒီလူကငါ့ကိုဘယ်သူကလာပြောနေတာပါလိမ့်တို့ညနာမြင်ရတော့လည်းသူမှမှတ်မိဘူးအမယုံမယုံတဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းကဒေမယကုမာရကတတော်လုံးကြာတိလောက်တဲ့ပါရတဲ့အတန်နဲ့သူ့ကိုတရားစကားဟောပြတယ်သူမယုံသေးလို့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမှားနေတယ်ဆိုတော့ကိုမိတ္တပူဇာဂါထာ၁၀ပုံနဲ့ဒေမယကုမာရကသူ့နန္ဒယထာရင်းကိုတရားဟောတယ်အဲဒီဂါထာကိုတသမိတ္တမိတ္တပူဇာဂါထာလို့ခေါ်တယ်တချို့ကတွေးကြတယ်ဒီတမီးကကုမာရသမလာတဲ့မိစေကိုပူဇော်တဲ့ဂါထာ၁၀ပုဒ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့သူဆိုကြတယ်ခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးဆိုတာစားတဲ့ပြည့်ထဲမှာလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးလို့စားထဲမှာပါတော့မဟုတ်ဘူးတော့စားထဲမှာပါတာကမိစေကိုကွန်ပျူတာပူဇော်တဲ့ဂါထာ၁၀ပုဒ်အဲ့ဒီ၁၀ပုဒ်ကိုနိုင်မသတ်ချင်အဲ့ဒီကနေဆွဲပြီးခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးဖြစ်တယ်လို့တချို့ကတွေးကြတယ်ပေါ့နော်ခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးဆိုပြီးအမှားတော့မိတ်ဆွေကိုမပြင်းမှားရဘူးမပြင်းမှားတဲ့နဲ့အရာမပြင်းမှားရအောင်မပြင်းမှားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာကိုတရားဓမ္မအနေနဲ့ဟောပြောတယ်မိတ္တပူဇာမိတ်ဆွေကိုပူဇော်တဲ့ဂါထာမိတ်ဆွေရဲ့ကောင်းကြောင်းကိုပြောပြတဲ့ဂါထာ၁၀မျိုးလို့၁၀ပုဒ်

0: ိဋကစာပေမှာမရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့ပရိမိတ်တဆာလတုတ်တို့နောက်ပြီးတော့ဒါရဏပရိတ်တို့ဆိုတာပါဠိစာပေမှာမရှိဘူးဒါရဏပရိတ်ကတော့နည်းနည်းသဲလွန်စအထရတဗုဒ္ဓဓမ္မဆိုရက်ဆော့ဘုရားရဲ့တရားခုံကြီးချင်း78မျိုးဆိုတာနဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာရှိတယ်ဝိပင်ကဗုဒ္ဓတိကကျမ်းမှာအဲ78ခုသေယုတ်ကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ပဲရှိတာဒီဒါရဏပရိတ်ထဲပါတာလေအကုန်လုံးမရှိဘူးသူကနည်းနည်းရှိသေးတယ်လုံးဝမရှိတာတော့ပရိမိတ်တဆာလတုတ်ဆိုရကြားဝရလိမ့်မယ်ချို့လဲအညွန့်ကကောင်းတာ哦အညွန့်ကောင်းတော့သူတွေကလည်းကြိုက်ကြတယ်အညွန့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုကောင်းကျိုးချမ်းသာရကြတာတော့လူရဲ့တဘာဝပဲလေတာအညွန့်ကောင်းတော့အဲ့ဒီပိရိတ်ကိုရွတ်နေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ပရိဆိုရတဲ့ကတေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အနေအကင်းဖို့ကြီးပဲတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးဒီပရိတရားတော်တွေကကျင့်စဉ်နေနေနဲ့ပြတာနော်ရွရွနဲ့အနေအကင်းတယ်ဆိုတာအနေအကင်းတဲ့နေထားလည်းရှိတယ်ဆိုမေတ္တာတုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါလားမေတ္တာတုတ်ရွရင်တစ်စီသေးတွေကမချောက်မချောက်နိုင်ဘူးမနှောက်ရှက်နိုင်ဘူးဆိုမေတ္တာတုတ်ရွကြတယ်သို့သောမေတ္တာတုတ်ထဲမှာတစ်စီသေးပြေးတယ်လို့မပါဘူးပါပါတော့ဆိုလို့ရှင်မေတ္တာတုတ်မှာပြောထားတာကမာတယထာနိယဗုဒ္ဓမာယုသဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝပိသဝပုတေသူမနတံဘာဝေအပရိမာဏဆိုပြီးခင်ဟာသာတူရီသောသာသမီပေါ်မှာမေတ္တာထားသလိုမေတ္တာတော်ရီအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ထားပဲပါတာနော်ဒါယူလိုက်လို့တရေပြေးတယ်လို့မပါဘူးပရိတရားတော်တွေဆိုတာမေတ္တာသစ္စာကိုဆိုပြီးတော့အစွမ်းတကူဖြတ်စေတဲ့အရာလားဖြစ်တယ်သို့သောယုံကြည်မှုတွေလွယ်မှားမှုတွေဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုလွယ်မှားမေတ္တာသုတ်ဆိုတာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုပြောတာပဲမေတ္တာပွားဖို့ပဲအဓိကထားတာအဲ့တော့အခုဒီမေတ္တာပူဇာကတာ10ခုဆိုတာဟာမိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားလို့ရှင်အကျိုးကျေးဇူး10မျိုးရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတိမိယကုမာရကဟောတဲ့စကားများတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါလေးကိုနားကြည့်အောင်နမတိကထာကပါပြောတာတော့အကျိုးကျေးဇူး10မျိုးတဲ့မိတ္တပူဇာပဟုဒပက္ခောဘဝတိဝိပဝုထောတကံကရာဘဟုနံဥပဇေဝန္တိယောမိတ္တနာနတုပတိအဆုံးသတ်လေးမှာယောမိတ္တနာနတုပတိမိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားတဲ့မစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အိမ်ကနေထွက်လို့ခီးသွားနေတဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲစားစရာတောက်စရာလမ်းခီးမှသူ့မှာပေါ်ပါလေတဲ့ဒါနော်ကိုယ့်အိမ်မှာတော့ကိုယ်စားစရာရှိနေကြတာလေအပြင်ရောက်တဲ့အခါပေါ်ဖို့ကရေးကြည့်တာကိုယ့်အိမ်မှာတော့ကိုယ်ချက်စားလို့ရတာပေါ့အခုခေတ်ကျတော့ဘာလို့ရတော့ဆိုအပြင်ကဝယ်စားလို့ရကြတာပတ်စံပါလိုက်ဝယ်စားကြတာပေါ့အခုကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အိမ်ကထွက်လာပြီမဲ့လို့လမ်းခရီးမှာစားစရာတော့ဆရာဘယ်တော့မှအခက်အခဲမတွေ့ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကလမ်းခရီးမှာစားစရာတော့ဆရာအခက်အခဲမရှိဘူးဒါကြောင့်အိမ်ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်လမ်းခရီးမှာစားစရာတော့ဆရာအမှန်တန်ပေါများပြီးတော့သူကိုမှီပြီးတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေစားကြရတယ်ဥပမာမဲ့ရှင်သီဝလိပေါ့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကတော်လန်ခီးတစ်ခုကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာအဖြောင့်သွားတဲ့လမ်းနဲ့ကိုွေပြီးတော့သွားရတဲ့လမ်းနှစ်လမ်းရှိတယ်ကိုွေပြီးသွားတဲ့လမ်းကမြို့ရီရွာရီရှိတယ်အဖြောင့်သွားတဲ့လမ်းကတော်တော်ပဲလူသူမရှိတဲ့တော်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသီဝလိပါလာပါပါတယ်ပါလို့ရှိရင်တော့တို့အဖြောင့်မဲ့သွားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့လူသူမရှိတဲ့လမ်းကနေသွားတာလူသူရှိတဲ့လမ်းကတော့လူတွေအတွက်လူကြမ်းမှာပေါ့အဲလူသူမရှိတဲ့လမ်းကသွားပြီမဲ့လို့တောနဲ့ကြီးတဲ့ရောင်းနေမဲ့လို့လူတဲ့လူတွေကအများကြီးတွေ့လာဒါရှင်သီဝရိရဲ့ပုံတော့ကိုအဲ့ဒါပြောတာရှင်သီဝရိရဲ့သူကံကိုကတောတဲ့ရောင်းလဲပဲခဲအနေဘယ်လိုရောင်းလာမှမသိတဲ့လူတွေကသူ့ကိုကြွေးကြမွေးကြလှူကြတန်းကြတာ အဲဘယ်လိုပဲမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါနတ်တွေပေါ့နော်နတ်တွေကဟိုအချွန်တက်ကြီးနဲ့ဝင်းဝါဝါကြီးနဲ့လာပြီးတော့ပွဲရလို့နဝတ္တဇာရီနဲ့လာကြွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးသူလည်းခီးသွားလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့ကြွေးသွားတာအဲ့လိုခါမျိုးနော်ဟိုက်ဝေးမှာမတော်တဆကားပြက်နေတယ်ကိုတယောက်တည်းရဲ့ကားပြက်နေတိတ်ပြကြဘူးအသီးလူကရောက်ပြီးတော့တိတဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကားပြင်ပေးသွားတယ်သူမဟုတ်ကားနဲ့ခေါ်ပေးသွားတယ်တရားမျိုးတွေလည်းကြုံတတ်တယ်လေအဲ့လိုကြုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတရားမင်းကဝင်းကူသွားတာလို့လည်းပြောနိုင်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ချွန်တက်ကြီးနဲ့တော့ဆင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးချွန်တက်ကြီးနဲ့ဆင်းလာရင်လည်းထွက်ပြေးသွားမှာပဲလေဒီလူကကြောက်မှာပဲတာမန်ကုမိတ်ဆွေတယောက်ကနေကိုလမ်းကြုံလို့ခေါ်သွားတာသူမဟုတ်ကိုအခက်ခဲကြုံနေတော့သိတဲ့လူနဲ့သွားတိုးဒါမျိုးတွေအကြောင်းအရတယ်နိအဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားတဲ့လူကကုညီမဲ့သူနဲ့ကြုံကိုကြုံတယ်သိတဲ့လူနဲ့တွေ့ကိုတွေ့တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါနံပါတ်1ကထားကနော်ဘဟုနာဥပဇိဝတိသူ့ကိုမိပြုပြီးတော့သမွေးကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကနံပါတ်1အကျိုးကျေးဇူးပါတဲ့နံပါတ်1ကယံယံသနပရံယတိနိကမေရာသဌာနိယောသဗ္ဗတပူဇိတောဟောတိယောနိမိတ္တနာနာတုပတိမိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာပြမမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အယတ္တိတသွားသွားဘယ်မျိုးရောက်ရောက်ဘယ်ဝါရောက်ရောက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူဟာအပူဇော်ခံရတယ်လက်ဆောင်တွေရတယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်ဘာနာပေးကြတယ်သူ့ကိုခရူးကျိုးဆိုကြတယ်ဒါတွေကိုပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာသွားလေရရသူကမျက်နှာပွင့်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဒုတိယအကျိုးမျက်နှာပွင့်တယ်သဗ္ဗထပုစီတော်ဟောတိအဲ့လိုအကျိုးမျိုးရတယ်တဲ့သဗ္ဗထပုစီတော်ဟောတိခေါဏရှင်သီဝတိတို့တို့ပေါ့နော်ဒုတိယအကျိုးနောက်တတိယအကျိုးကနတ္တသောရပတဟန္တိလာတိမေညာတိခတ္တိယသဗ္ဗေအမိတေတရတိယောမိတ္တနာနတ္တပတိမိတ်ဆွေကိုအပေါ်မှာမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဘယ်တော့မှလမ်းသွားရင်တခိုးတည်းမြရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုမခံရဘူးကိုသွားတဲ့အယတ္တိသားကနော်အုတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ကိုအနှောက်အယှက်မပေးဘူးဘယ်နေရာသွားသွားအုတ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုးရာဇာတွေကကိုယ့်ဒုက္ခမပေးဘူးတခိုးရမြားလည်းကိုယ့်ကိုမနှိမ့်ဆက်ဘူးအဲ့ဒီလိုအကျိုးမျိုးသဗ္ဗေအမိတ်တိတရတိတဲ့ကိုယ့်ကိုရံပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံဘူးကျော်လွှားနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးရတယ်တဲ့နော်ဒါတတိယအကျိုးသရုဒ္ဓအကျိုးကတော့အကုတ်တော်တခရံဣတိတဘာယံပဋိနန္တိတုံညာတိနာဥတ္တမောဟောတိယောမိတ္တနာနတ္ထုပတိမိတ်ဆွေတွေကိုမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိမ်ပြန်မျက်နှာလှတယ်လို့ပြောတာ။လမ်းမှာရံဖြစ်လာတာမရှိဘူးလေ။အိမ်ပြန်ရင်မျက်နှာလှတယ်။တဘာယံပဋိနန္တိတုံလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူဟာအောင်မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အိမ်ပြန်မျက်နှာလာတယ်ဆိုတာအစည်းအဝေးတစ်ခုသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာသူပြောတာလေးအောင်မြင်လာတယ်အောင်မြင်လာတော့အပိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူကပေါ်ပြူလာဖြစ်လာတယ်အကုတ်တော်တကရံအေတီစဉ်းစားကြည့်လေအစည်းအဝေးသွားတတ်တယ်အပြန်ကျရှူတိုင်းဖြစ်ပြန်လာဆွေမျိုးတွေမှာကိုယ်ဝိုင်းစောတာခံရတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့သူကအိမ်ပြန်မျက်နှာလာပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာလည်းပဲသူကရှင်းနဲ့အားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေထဲမှာလည်းပဲအချီးမွမ်းခံရတဲ့ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကနံပါတ်4အကျိုးနံပါတ်5တော့တက္ကတဝတက္ကတောဟောတိခရုဟောတိတက္ကတောဝနကိတိပတောဟောတိယောမိတ္တနာနတုပတိမိစ္ဆေကိုမပြမဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ သူကိုယ်တိုင်ကသူများကိုအလေးပြုသည့်အတွက်ကြောင့်သူများကိုတယုတ်တသိလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာရှိုးသေးတမှုခံရတယ်သူများကိုလေးစားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုလေးစားမှုခံရတယ်သူရဲ့ခုံတရင်ချီးမွမ်းစကားတွေဟာလေကြော်စောတာကြော်စောတယ်ပြောဆိုခံရတယ်အဲ့တော့လူတွေကမသိကြလို့လူတယောက်ကိုကိုကချို့ချို့သားသားဆက်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပြန်ချို့သားချို့ချို့သားသားဆက်ဆက်ခါရတာပဲလေကိုကရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ပြောရင် तू ကရင်ရင်ကြီးကြီးပြန်ပြောမှာကိုကဆဆဲပြီးတော့မှသူများချိန်မနာခံရင်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်တက်ကတော်တက်ကတော်ခရုဟောတိတကတော်ကိုကလေးစားလို့ရှိရင်ကိုဟာလေးစားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုကအယုသိပေးရင်ကိုကအယုသိခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ခုံကျေးဇူးတွေနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါပင်စွာမြောက်ရတဲ့အကျိုးနောက်တစ်ခုကပုဇကောလေဝတိပုဇံဝဏကောပတိဝဏယသောဂိတ်တေသဗ္ဗဗောဓိယောမိတ္တနာနာတုပတိဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေဆိုတာဆရာမိဘဒါလေးကိုပြောတာနော်ဆရာကိုမပြစ်မှားဘူးမိဘကိုမပြစ်မှားဘူးဟောယဟန္တန်ကလေးကိုမပြစ်မှားဘူးဒါကြောင့်လို့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုခင်မုန်ကြီးဆယ်ပါးဆိုပေါ်တာဖြစ်နေတယ်เนาะမိတ္တာနာဆိုမိတ္တာအရာကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆိုလို့ကိုဘောမှာမိတ္တာတက်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှမိတ္တာပဲနိအဲ့တော့ပူဇကောလဘတိပူဇံကိုယ်ကသူများကိုပူဇော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာဩနာလောက်တာပေးတဲ့ကံနဲ့လူတဲ့တန်နဲ့ဝဏကောပฏิဝဏနာကိုကသူများကိုလေးစားပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်ဆိုရင်ကိုရှ िख ိုးမဲ့လူပေါ်လာတာသူတို့ဆိုလို့ရသောကိတ်တိစပ်ပဘောတိရသဆိုတာအချမ်းရအကျော်ဆုံးကောင်းတဲ့ကုန်တဲ့ရင်ကိုကိုချမ်းရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိတ်တိဆိုတာကုန်ချီးမွမ်းခံရမှုအဲ့ဒါတွေရရှိနိုင်တယ်တဲ့ဒါနံပါတ်6နမခွန်ကအခိယထပစ္စလတိဒေဝတာဝဝိရောစတိတိရိယာအစိတောဟောတိယောမိတ္တနာနာတုပတိဖိတ်ဆွေတွေမိဘဆွေမျိုးတွေဆရာသမားတွေနော်မိဘတွေဆရာသမားတွေပုံမှာမပြစ်မှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိအယောင်ဟာတောက်ပတယ်လို့ဒီလိုလဲညှိုးမိန်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ကုန်သရင်ကတောက်ပတယ်လို့ပြောတာနော်မိလို့တောက်ပတယ်ဆိုတာမညှိုးမိန်တာကိုပြောတာခုံသရင်တောက်ပါတာကိုပြောတာဒေဝတာဝဝီရောစတိနတ်ဟာတင့်တယ်သလိုသူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်းကလည်းတင့်တယ်တိရိယာအသွေတော့ဘယ်နေရာသောသာသူကစက်သည့်ရှိတယ်သူ့ဘယ်မှာတွေ့တွေ့စက်သည့်ရှိလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောမယ်ဆိုရင်ခင်မုန်ကြီးဆယ်ပါးမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့နိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီဟာစက်သည့်ရတော့ဘယ်တော့မှသူ့ကိုဆွန့်ခွာမသွားဘူးလေအဲ့တော့ကျက်သိဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတုံးလို့မေးပြန်တဲ့အခါတိရိတိပုံညာပညာနာမေတ္တာတိဝဆနာကျက်သိဆိုတာလူတွေရဲ့ကျက်သိဆိုတာပတ်ဆံတို့ရွှေငွေတို့ယရနာတို့စိမ့်ပြေကြီးတွေဝတ်ထားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကျက်သိဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်ရှိခြင်းကိုကျက်သိလို့ခေါ်တယ်တိရိတိပုံညာပညာနာမေတ္တာတိဝဆနာတိရိကျက်သိဆိုတာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်အသိပညာရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျက်သိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုလဲဆိုတယ်ဒါခုနှစ်ခုမြောက်ရှစ်ခုမြောက်ကြတော့ဃာဝတ္တပစာယံတိခိတိဝုတ်တံဝိရုဟတိဟောဒနံဖလမတနာတိယောမိတ္တနာနာထုပတိလေဆွေတွေဆရာမိဘတွေပေါ်မှာမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူ့မှာမွေးမြူထားတဲ့နွားတွေရှင်းတော့နွားမွေးတာတော့လူသားနွားမှမွေးတဲ့ဟာကိုဝိတကရတော့နွားအကောင်းမောင်းများတော့ရှိတယ်လေအလားတူရင်လို့ဆိုရင်သူနွားကြောင့်သားရွာတော့တဲထားတာ ရှေးခေတ်ကအဲ့ဒါမွေးပြီလို့ရှင်တော့တော့ပဲမွေးကြပြီတော့အကျက်တွေဝက်တွေတော့တော့မမွေးနဲ့အဲ့ဒါအာကုသို့လုပ်တယ်လောမွေးတာတော့ဝိသခါတော့လည်းမွေးတယ်အလားရိန်တို့လည်းမွေးတယ်နော်လောမွေးပြီးတော့လောနုဒါလည်းလောလုံးညစ်တဲ့အခါကျကိုယ်အောင်မညစ်ရဘူးလေလောကလေးတောက်ဖို့ခြံရသေးတယ်လောဘကြီးပြီးကိုယ်အောင်မညစ်ရဘူးလို့ဆိုတာသူစီကံရဲ့နဲ့အကုန်လိုက်တာအဲ့လိုနွားမွေးတဲ့အလုပ်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ပြင်းပြတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်နွားမွေးတယ်လက်ထွန်းတယ်စိုက်ပျိုးတယ်သူကပြင်းပြတဲ့အလုပ်လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကဒါတော့ဟုတ်တယ်အပိတ်လိုက်တယ်နွားမွေးတဲ့လူစီကနေနှုတ်လို့တို့တိမ်ငယ်တို့ဘာတို့ကုန်းတော့ခုဒိန်ရင်တို့ဘာလို့ဆိုနွားမွေးတဲ့စီကရတာလေအဲ့ဒီကအပြစ်မရှိဘူးလေအပြစ်ရှိတာတော့ကြက်တွေမွေးသတ်စားဥစားအဲ့ဒါတွေကတော့အပြစ်ရှိတယ်ဝက်မွေးသတ်စားစိတ်မွေးသတ်စားအဲ့လိုဟာတော့အပြစ်ရှိတယ်ဒီနွားမွေးပြီးတော့နှုတ်ယူတာကတော့အပြစ်မရှိဘူးဒါတော့ရှိရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာခါဝန္တတပစာယံတည်တယ်သူနွားကြမှာနွားတွေတိုးလာပြေစုံမပြတ်ဘူးလို့ရှိရင်တချို့ကျတော့အခုလူတွေရှိတယ်လေအမွေမြေလို့တဲ့လူတွေနွားမွေးပြန်တော့လဲတောင်တန်းယောဂါတဲ့ကြက်မွေးပြန်တော့လဲကြက်ဝက်မွေးပြန်တော့လဲနရက်ပြာယောဂါနော်အဲ့လိုဟာတွေရှိပြီးတော့မွေးတာလေကွန်ပျက်စီးကွန်တာတွေလည်းရှိတယ်နိအခုသူဝင်ပြီဆိုရင်မရဘူးအဲ့တော့သူကမပြင်းမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ခါဝေါတတပါဆာယံတိသူမွေးတဲ့နွားချံမှာနွားတွေကပို့ပြီးတော့နွားတွေဥယျာဉ်တိုးလာတယ်ခေတ္တဝုဒ္ဒံဝိရုဟတိစိုက်ခင်းတွေကလည်းပဲအပင်တွေကကောင်းကောင်းပေါက်တယ်ဖြစ်ထွန်းတယ်ဟုတ်တနာဖလားမတနာတိစိုက်ထားတဲ့အပင်တွေကလည်းအတိကျတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကဆက်ဆက်နေတာနော်ဆက်ဆက်နေတာတချို့ကျတော့စိုက်ပြီးပိုးတွေကျပြီးအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတဲ့ပုံကူလည်းရှိတာအပိုးမကျဘဲနဲ့ပိုးပြီးတော့တီးတာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကတချို့ကလူကန်ကျမနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လူတော်လူကောင်းတွေမှာတဲ့ပွေးပြူထားတဲ့နွားတွေတိုးလာတယ်။တော့လဲမြေစိုက်ပြုတ်ထားတဲ့အားတွေကပို့ပြီးတော့ပေါက်တယ်။တော့စိုက်ထားတဲ့အားတွေကအသီးနှံတွေအများကြီးထွက်တယ်။အဲ့လိုအကျိုးရှိပါတယ်တဲ့။ဒါကရှစ်ခုမြောက်အကျိုး။ကိုးခုမြောက်ကြတော့တရီတော်ပပ္ပတာတော်ဝရုခတော်ပဋိတော်နရော၆ကပါးကြီးတို့တောင်မော်တို့သစ်ပင်တို့ဟာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မတော်တဆ၆ဘွားကြီးရဲ့ချော်ကြတယ်တောင်ပေါ်တောင်ပေါ်ကမတော်တဆချော်ကြမယ်သစ်ပင်ပေါ်ကမတော်တဆချော်ချမယ်စုတော်ပဋိဌံလဘတိမိတ်ဆွေကိုမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွာအဲ့လိုမတော်တဆချေချော်လဲချော်ကြပြီမယ်လို့တဲ့ကံကောင်းပြီးတော့သူကဘယ်တော့မှအောက်ထီအောင်ချေချိုးလက်ချိုးထီအောင်မကြဘူးတဲ့တခုနဲ့ရှက်တိမှုရပါတယ်။ကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်ဆိုလိုတာတိပင်းမောကြပြီမယ်လို့အောက်မရောက်ပဲနဲ့သိကိုင်းမောတင်းနေတာတို့ချုံမောတင်းနေတာတို့ဘာမှတန်ရမရတာတို့ရှိတယ်လေဒါမျိုးတွေအဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုမပြစ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးဒါနံပါတ်9နံပါတ်10ကျတော့ဝိရုလမူလတန္တနာလိကြောရမိဝမာလူတော်အမိဒါနပတဟန္တိယောမိဒါနနတုပတိလေဟာတချို့တစ်ပင်နေဆိုရင်အလွယ်တကူတိုက်လဲတယ်သို့သောအမြင့်တရားသိတမ်းမာတဲ့ညောင်ပင်လူအပင်မျိုးကြတော့မုံတိုင်းကတိုက်လဲဖို့မလွယ်ဘူးသူကအမြင့်ကတိတ်ပြီးတော့ခိုင်းနေအပြစ်တွေလည်းများတယ်အဲ့ဒီညောင်မင်းဟာအမြင့်တွေ့မှုအားကောင်းသလိုပဲနံပါတ်30အကျိုးကတော့ မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေမိဘတွေကိုမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကိုယ်ရံပြုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်မှသူ့ကိုမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲသူ့ကိုရံပြုတ်ရံပြုတ်သူ့ကိုလဲပြုတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါတိမိယကုမာရမင်းသားကနေပြီးတော့သူ့နန္ဒယထာရင်းကိုမိတ်ဆွေတွေကိုမပြင်းမာရင်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်ဆိုတာကိုဟောလိုက်တရားဟောတာနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားကြလိုက်မယ်ဒီမင်းသားဟာ16နှစ်လုံးလုံးဆွမ်းအနာမကြတေးဥဆောင်ထားရပြီတော့ဘယ်အမှလည်းပညာမသင်ရပဲနဲ့ဘလို့တက်နေတာတုံးလို့မေးကောင်းမေးလိုက်မယ်နော်ဖះလောင်းဆိုတာမျိုးတွေကသူကတန်တရားကိုကတက်လာကြတာလေရှိတယ်အခုကိလည်းပဲထူးထူးခြားခြားလေရှိတယ်လေကလေးပေါ့ဆာလေးတွေဟာကလေးလေးမွေးကပဲရှိသေးတယ်ကြားတယ်အဆယ်ရန်တင်ချပု္ပ္ပာတွက်နိုင်တယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်လေဗမာပြည်မှာလည်းယင်တခါတော့ပိဋကမောင်ထွန်းကျန်ဆိုလားပေါ်လာခဲ့ဘူးလေပိဋကစာပေတွေသူကကလေးပေါ့ဆာအနေနဲ့အကုန်ရနေတယ်ကဲတီဟိုမှာလည်းပဲတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုပဲပိဋကစာပေတွေကိုရွက်ရနေတယ်ကလေးပေါ့ဆာလေးကဒါရီကတန်တရာကနေဖြစ်လာတဲ့အလေးချက်တွေနဲ့အကုန်လုံးသိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသူ့နန္ဒရဲ့ခြေရင်းကိုအခုလိုရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတာတော့မှပဲသူကမမိမမှတ်မိဘူးဘယ်မှတ်မိမလဲဟိုကဆောင်းအနာမကြအောင်ဆောင်းထားတဲ့လူတယောက်အခုကတော့တကယ်သက်သက်လက်လက်ချက်ချက်ကြကြနဲ့အပန်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြီးပြင်းပြင်းစကားပြောနေတယ်လို့ဆိုတော့သူပဲထင်မလဲအဲ့ဒါနဲ့တွင်းထဲကနေခုန်တက်ပြီးတော့ရထားကိုသွားကြည့်တယ်ခလန်းလမ်းမှာရထားတဲ့ရထားကိုပြေးကြည့်တယ်ပြေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမင်းသားလည်းမတွေ့ဘူးသူချွတ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့မင်းမြောက်တသားတွေလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီမှာယထာဝါယထာပဲရှိတော့တယ်လူလည်းမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းမတွေ့တော့ပြန်လာပြီးတော့တေချာကြည့်တဲ့အခါကျတော့မင်းနာမန်သူတိသွားတယ်တေချာချာနိကတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျတော့မှမင်းသားရဲ့ခြေရင်းမှာဝတ်ဆင်းပြီးတော့လက်အုပ်ချပြီးတော့တောင်းမှန်တယ်သူနန္ဒယထာတဲ့ကအေဟိတံပတိနိတ္တမိရာဇာပုဒ္ဒသကံကလာသေဇံကာရေဟိပတန္တိကိဉ္အရိညေကရိတတိအရှင်မင်းသားနဲ့ရှင်မင်းသားကိုလမ်းတော်ကိုပြန်ခေါ်ပါမယ်ရှင်မင်းသားဟာကိုလမ်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့မင်းအဖြစ်ခံယူပါခိနာအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပါတော်ရဲမှာရှင်မင်းသားဘာလုပ်မှလဲအဲ့လိုသူနန္ဒရဲ့အတိုင်းကပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မင်းသားကအဲ့လိုတောင်းဆိုတော့မင်းသားကဗာပြန်ပြောတော့ဆိုအလံမီတေနရေစေနယန္တကေဟိတဏိနဝယံမာယံမီအတ္တမစရိယယရိစ္ဆံလဘေထသရတိအဲ့ဒီကြတော့သူကဝိယထရိနဲ့ငါဟာပြင်မလို့ရှင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေပြင်းနေရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒါတွေကငါမလို့ရှင်ဘူးတဲ့ယံမေအတ္တမစရိယယရိစ္ဆံလဘေထသရတိပတရားရဲ့ဤနဲ့ပတရားမှုကိုပြုจิตပြီးတော့ရှားလာတဲ့မင်းစည်းစိမ်ဟာဘာမှတန်ဖို့မရှိအောင်အဲ့ဒါတွေငါတခုမှမလို့ခြင်းဘူးလို့ညင်းပယ်လိုက်တယ်ညင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယထာရင်းကသူ့ပေါ်တနာပြီးတော့မြန်နန်းတော်ကိုလိုက်မလားလို့ဆိုပြီးသူကတခါမင်းသားကိုချောမောဖြားရောက်ပြီးပြောပြန်တယ်ပုံနံပတ္တမံလာပေသည့်ရာဇဗုဒ္ဓဣတောကတောအရှင်မင်းသားရတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆုလက်တည်းအများကြီးရအောင်လုပ်ပြီးပါကျွန်ုပ်ဒီကနေပြီးတော့ရှင်မင်းသားကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်ုပ်ဆုလက်တည်းအများကြီးချခံရမှာပါတော့မင်းသားကိုဆိုအကုန်လုံးတဏ္ဍာန်လုံးကလည်းဝမ်းသာကြမှာလေအဲသူနန္ဒရထားတဲ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆုပေးကြဆုရလက်တော်တွေသူရ မာတာပိတာသတ်မီတိဆုံရာဇဗုဒ္ဓတိဂတိအရှင်မင်းသားနန္ဒကိုပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မေတော်ခမီးတော်မင်းတရားကြီးအရောမေတော်မိဖုရားကြီးအရောသူ့ကိုသူ့ရည်လက်နေအများကြီးပေးမှာပါတဲ့ဒါကြောင့်ကိုလိုက်ပါဘူးဩရဒာသကုမာရာသဝေတိယာနာသဗျမနာတေပိအတ္တမနာတိဆုံရာဇဗုဒ္ဓတိဂတိအရှင်မင်းသားအရှင်နန္ဒရှင်မင်းသားနန္ဒပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်မမိတ်တန်နေမင်းသားတွေတော့ကုံသေးလေလို့ဒီအားလုံးကကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ခြေစွပ်တင်ပြီးတော့ဆုပေးကြမှာပါတဲ့ဟန္တရောဟာနိကတ္ထရထိကပဋိကာရကစေဘဆိုင်ရာတော့စင်စည်းသူရဲ့ကောင်းနေကိုရံတော်တတ်တည်ယထာသိသူရဲ့ကောင်းနေခြေလင်းသူရဲ့ကောင်းနေရလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးရှင်မင်းသားရရောက်သွားတယ်နန်းတော်ပြန်တဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆုပေးကြမှာပါတဲ့ဘဟုတင်ညာသနဗရာဏိနေကမသသမဂတာတိုင်းသူပြည်သားနေဘက်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းဆိုင်စွာပေါ်များတဲ့နေဘက်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းစုယုံရောက်လာပြီးတော့ရှင်မင်းသားကနန်းတော်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်အလုံးအဝိုင်းပြီးတော့သူ့တော်လက်တော်ပေးကြမှာပါဆိုပြီးတော့လိုက်ဖို့အတင်းတောင်းမှန်အဲ့ဒီတော့ဖျားလောင်ကသူ့ကိုပြောလိုက်တော့မာတုပိတုသဟံသတ္တောရထတနိကမတသာအထောသဗ္ဗေကုမာရဏံနတ္ထိမရှံတကံကရံငါ့ကိုတဲ့ခမီးတော်ကလည်းဆွန့်လိုက်ပြီတဲ့ငါ့ရဲ့မေတော်ကလည်းငါ့ကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီတဲ့ငါနိုင်ငံငါတိုင်းပြည်ကလည်းငါ့ကိုဆွန့်လွတ်ထားတာဖြစ်တယ်တဲ့ငါမှာပြန်စရာအိမ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးတဲ့မင်းပြောသလိုငါ့ကိုအမေဖေအားလုံးဆွန့်ထားပြီးသားပဲတဲ့ဆွန့်ထားပြီးတော့ငါပြန်စရာအိမ်ရှိပါဘူးတဲ့အနုညာတော်အဟံမတရားတင်ဆက်တော်ပိတရာမဟံငါအမေကမင်းကိုတော်တယ်မှာမြုပ်သက်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးပြီပဲတဲ့ငါအဖေကလည်းငါခမီးတော်ကလည်းငါကိုဆွန့်လွတ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ဧကောရိညေပပ္ပစီတော်နာကံမေအပိပတ္ထေ။ငါဟာဆွန့်ပြစ်ခံထားတဲ့မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်လို့တော်ရဲမှာပဲငါယသိယဟန်ဝတ်တော်မေကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုငါမလိုချင်တော့ပါဘူးလို့ဖျားလောက်ငါအဲ့လိုပြောတယ်နော်။အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူသူဖြစ်ချင်တာတွေကအခုချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဝန္တာပီတိဖြစ်ပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးဥရံကျူလိုက်တယ်။ဥရံကျူတဲ့ဆိုတာရှင်ထဲမှာမဆန့်လို့ထွက်အန်လာတဲ့ဇာကားကိုခေါ်တာ။ဝန္တာလုံးအကြည့်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာမတူသိမ့်နိုင်မင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ဇာကား။အပိအတရမာနနာဖလတာဝသမိတ်စတိဝိပက္ခဗျမစရိယောသမိဧဝံဇာနာဟိသရတိ။ငါ16နှစ်လုံးလုံးဒီအခွင့်ရေးရအောင်ကျိုးပန်းအထုလာခဲ့တာအခုရဲ့ငါရဲ့ဆန္ဒကိုပြည်ပြီတဲ့နော်ငါဟာဒီငါနှလုံးအလိုငါရဲ့လို့ဆန္ဒတွေအလုံးပြည်သွားပြီတဲ့မင်းအဲ့လိုပဲမှတ်ပါတယ်ငါဖြစ်ချင်တာဒါဖြစ်အောင်လို့ငါဆွမ်းနာမကြရအောင်ဆောင်ခဲ့ရတာအခုငါဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပြီအပိအတရမာနနာတမတ်တထောဝိပစ္စတိဝိဘက်ကမြမစရိယောသမိနိခန္တောအကုတောပယောငါဟာဖေးကင်းရန်กว่าတော်တဲ့ကိုအစင်းသိငါရောက်လာပြီငါဖြစ်ချင်တဲ့ငါရောက်လာခြင်းနဲ့တော်တဲ့ကိုခုငါရောက်လာပြီဒါကြောင့်မို့လို့ငါနန်းတော်ကိုပြောင်းလိုက်တော့ပါဘူးလို့မင်းသားကအဲ့ဒါလို့ဥဒန်းကျူစကားကိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿပေါ့လို့နောက်ရမှာဆက်ပြီးတော့ตุนันนายถาไรเนี่ยลั่นတော့ပြန်တဲ့အခါမေတော်ခမည်းတော်တွေလိုက်လာတဲ့အခါတရားဟောတဲ့အခါနေဆက်လက်ပြီး나ယုမသားနိုင်မှုရှိပါသေးတယ်ဒါတေမိယဇတ်တော်မှာလာတဲ့ဒီမသား나ယုဘွယ်ဟာသူ့ဘွားနဲ့နှိဆက်တဲ့အဆုံမိတ်နေဖြစ်လို့ဖះလောင်းတော့ဟာမြည်သူမြည်ပုံပြည့်ညံ့ကြုတ်ကိုအာထုတ်တဲ့အာထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မသား나ယုပြီး ဝန္တကျေနုပီတိတူဖြင့်ကုသိုလ်တရားကိုစေဖို့အားထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းသာဓုသာဓုသာ
0: ဓုရှိတဲ့ချာအောင်ရှင်ဖေယာ
1: ရှင်ဖေယာ
0: ဖေယာတိတော်တို့သည်
1: ဖေယာတိတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ်

သမန္တာသကဝါလေသူအဒရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာတတမမုနိရာဇတသုဏန္တုတကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တာအတူတူဆိုကြရနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတော

0: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ဘောဇာလေးတိ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်17ရက်အင်္ဂါနေ့26ရက်5လ2025 2026ရှိကဘုနိုင်ကစိတ်ကြွန်ကြွန်ကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့4ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညာဥယံဓမ္မပူဇာလပဲ့မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွေ့950တိန်သာနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့မဟာကပိစ္စကိုအခြေခံငါဟောကြားမယ်သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမနာကြမီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ခြေသူတော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယမံက
1: မကြံရအောင်

တမံသာနရမရလောကကရုဏိဒုက္ခတံဂတိဝိမုတ်တံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖွေလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိမ့်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟတမံရဟတမေပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာမှောင်တိုက်ကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပေထသောသာနရမရလောကကရုံလူနှင့်တကားတတလောကအလုံး၏ညုံယုံဥခိုင်လင်းမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံ देव မနုဿအနိရယနေပေတအတ္တိဆံလာယံအရှိငါတံသောဂတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောသူကတံသကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ခေါင်းညှို့ကျိုးလက်ဆုံမိုး၍

သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုတော်ဝင်ွယ်တကာကြီးရရေးထားကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဆိုမိတ်နေလဲပါတယ်ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တိတ်တာကောဝါဒဆုံးမတွေလဲပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျားကြီးကသူတော်ကောင်းဘလို့ဖွင့်ထားလဲဆိုတော့သူတော်အောင်ကိုကကောင်းပေးရအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်သူတော်မှကိုကကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းစစ်မဟုတ်ဘူးသူတော်တော်မတော်တော်ကိုကတော်အောင်ကြိုးစားရမယ်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကကောင်းအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါမှသာလင်သူတော်ကောင်းဖြစ်မယ်သူတော်ကောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကဖွင့်ထားတယ်ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကဘယ်လိုဆုံးမထားလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားကိုပိနေသည်များဟာအပြင်ကဆူးတွေရှိပေမဲ့လို့အတွင်းမှာတော့နှစ်သာရချိုမြိန်နေနှစ်သာရတွေရှိသူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဟာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲတခါတည်းအကြရင်အကျိုးရှိတဲ့စကားမှန်ကန်တဲ့စကားကိုချင်းနေချင်းခါရပြောတဲ့အခါအကျိုးရှိအောင်ပြောပြရဒါပဲနဲ့လို့နာခံတဲ့သူကကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုက္ကဋခုံတော်ကြီးမှာပါပါတယ်စကား6ခွန်းလူနိုင်ထွန်းလဲ2ခွန်းဟူသာကျိုးရှိရဘူးကျိုးလဲရှိတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်မှန်နဲ့နာဂန်သူတွေမကြိုက်ဘူးချင်းနေချင်းခါရမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကျိုးလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်နဲ့နာဂန်တဲ့သူတွေလဲသဘောကျအဲ့ဒါကိုလဲချင်းနေချင်းခါရအချိန်မှီအောင်ဟောတယ်ပေါ့သူတော်ကောင်းတွေဟာခါတရံအကျိုးရှိအောင်လို့ဆုံးမရတာတားမြစ်ရတာရှိတယ်ဒါလိုမလုံးနဲ့ဒါလိုမလီနဲ့ဒါလိုမပြောနဲ့ဒါပဲနဲ့လို့ပိနေသည်ဟာအထဲထဲမှာချုံမြင်တဲ့အရာသာရှိတယ်လို့ပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆုံးမတွေဟာမနာကံလို့လို့ကျန်းလန်းနေထင်ပေမဲ့လို့မိမိအတွက်အကျိုးများစေတဲ့အတွက်ခုဘဝရောနောက်ဘဝရောအကျိုးများစွာဆောင်နိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပိနေသည်နဲ့လည်းနှိုက်တာနောက်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုစန္ဒကူပင်ကြီးနဲ့လည်းနှိုက်တယ်စန္ဒကူပင်ကြီးဟာသူ့ခြောက်သွားတော့လည်းပဲခြောက်သွေ့သွားတော့လည်းပဲအမွှေးနှံ့နာကိုမစွန့်ဘူးအပင်ကြီးတည်သွားပြီနဲ့လို့ကြံခဲ့တဲ့အချောက်ကနေမှုေးနှံ့နာကိုပေးတယ်လူတွေအတွက်နောက်တစ်ခါတပင်ကြီးတွေဟာမိမိတို့ခုတ်လဲနေသူကိုလည်းပဲမလဲမချင်းအေးမြတဲ့အရေးကိုပေးတယ်တပင်တွေခုတ်ကြတဲ့တပင်တွေကရေးအာဝါဒပေးတယ်မလဲမချင်းရေးအာဝါဒပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းပဲမိမိကိုညှင်းဆဲတဲ့သူကိုယ်တော်လည်းပဲမသိမချင်းအများအကျိုးကိုသူတပားအကျိုးကိုဆောင်ရွက်သွားတယ်အဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဆရာတော်ကြီးတွေဖွင့်ဆိုထားတာသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာပန်းပွင့်တွေကိုဝတ်မုံကူးပြီးတော့အတီးတီးစီတဲ့ပြားပရုံးတွေလိုပဲတတဝအချင်းချင်းမေတ္တာဝတ်မုံတွေကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတီးအပွင့်တွေကိုတီးစီတဲ့သူတွေဟာသ
ူတော်ကောင်းนี่ပဲသူတော်ကောင်းนี่နှလုံးသားကိုပြာပရုံးတွင်နေလဲနှိုင်းပြာပရုံးนี่ဟာပါဝတ်မုံนี่ကူးပြီးတော့အသီးနှံนี่သီးစီသလိုသူတော်ကောင်းนี่ဟာသတ္တဝါအချင်းချင်းမေတ္တာဝိမုံนี่ကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအသီးအပွင့်တွေကိုသီးစီတယ်သူတော်ကောင်းเนี่ยနှလုံးသားကိုတခါအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောသူတော်ကောင်းเนี่ยနှလုံးသားကရုဏာနဲ့ပညာပဲဖြာလောင်းများရဲ့နှလုံးသားပိစိကဗုဒ္ဓများရဲ့နှလုံးသားယဟန္တာကြီးများရဲ့နှလုံးသားပေါ့လောင်းတော်ကြီးတွေနှလုံးသားတွေဟာကရုဏာပညာနဲ့ပြည့်ဝကြကရုဏာကိုသူများတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကရုဏာဖြစ်လို့မဟာကရုဏာဖြားလောင်းများကြပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဘလို့ကျင့်သုံးရမယ်ဘလို့နှလုံးထားရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်ကြွညွန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်ကရုဏာနဲ့ပညာကိုသူတော်ကောင်းနှလုံးသားတွေဂိမ်းမွန်ကရုဏာနဲ့ပညာဟာသူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားပဲကရုဏာရဲ့သဘောကကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အနစ်နာခံနိုင်တယ်ကရုဏာရှိမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်ဆွံ့လွှတ်နိုင်တယ်ဆွံ့သားနိုင်တယ်ဉာဏ်ပညာရှိမှမိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုပါရမီတွေပေါ့အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အောင်မြင်အောင်ဖြည့်စည်းနိုင်အဲဒီဥပါယကောတန်လာဉာဏ်တော်ကိုပဲပါရမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဉာဏ်တော်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါရမီပဝိစီယဉာဏ်တော်တဲ့ဉာဏ်ပညာတည်းမှာအပါဝင်မှာပဲသူလဲသူဘုရားလောင်းတော်သူမိတာရှင်သေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်ပေးပြီးလို့သံဃာတော်တွေနဲ့ကြွသွားကိုလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ပန်းမုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူမေရာယသိယဗျာဒိတ်တော်ပေးသွားတယ်ဖះဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေများကျင့်ရပါမလဲဘာမှဟောမသွားဘူးအဲ့တော့စဉ်းဉဏ်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့သမသမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီအဲ့ပါရမီ7ပါးပြား30ဘာဝနာကြီး4ပါးနဲ့ဖြည့်ကျင့်ဖို့အကုန်လုံးအစဉ်အစဉ်နဲ့အကုန်မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပါရမီပဝိစီယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒါနအစရှိတဲ့ဒီပါရမီတွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဒါနကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲသီလကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲနိက္ခမပါရမီကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲပါရမီမြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြည့်စည်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာကရုဏာနဲ့ပညာကိန်းဝတ်နေတဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှလုံးသားအလောင်းတော်ဘဝတွေကကရုဏာနဲ့ပညာအမတန်ကြီးမားခဲ့တယ်အလောင်းတော်ဘုရားတွေကသာမန်လူတွေသာမန်နတ်တွေနဲ့မတူတဲ့ဒဂွန်ကြီး၄ပါးဆိုတာလည်းရှိအဲ့ထက်မှလည်းပညာတွေကရုဏာတွေပါတယ်ဒဂွန်ကြီး၄ပါးဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဣန္ဒြိယဒဂွန်ကြီးတဲ့အလောင်းတော်တွေဟာဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်တန္တရာမှာပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ကျင်လဲရတော့တခါတည်းအမှားတွေလည်းလုံးမိတာရှိတယ်။
မှန်မှန်သိပေမဲ့လို့အများအကျိုးအတွက်အနစ်နာခံပြီးတော့လောဘဓာတ်တွေလည်းရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတစ်ခါလေးကြရင်အကုသိုလ်မှန်သိရတဲ့သားနဲ့အ ਨੇ ကိုမကင်းနိုင်အများအတွက်အများကောင်းသားရေးအတွက်လောဘဓာတ်တွေရှိတယ်အဲ့လိုသိရတဲ့သားနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်နှုစဉ်အခါတုန်းကပါရမီတွေနှုစဉ်အခါတုန်းကမတိလို့မှားခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်သရိစ္ဆာန်ဘဝလည်းရောက်တာပဲမရဲလည်းကြတဲ့ခါလည်းကြအဲ့ဒီလိုသရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်တော့လည်းပဲဉာဏ်ပညာဟာထွန်းတောက်တယ်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်မျက်ဘဝရောက်လည်းပဲတရားဟောနိုင်တယ်ရှင်ဘဝရောက်လည်းတရားဟောနိုင်တယ်မြောင်မင်းဘဝရောက်လည်းတရားဟောနိုင်တယ်အများအကျိုးကိုဆောင်နိုင်တယ်တိရစ္ဆာန်ကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံနာတွေလူတွေတော်မှပြန်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပြန်ဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသနိုင်ပညာရဲ့စွမ်းအားပေါ့ဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးဆိုတဲ့အထက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့တတ္ထာယဝရိယယတတိယသမာဓိယပညာယဣန္ဒြိ၅ပါးဘယ်ဘောရောရောဣန္ဒြိ၅ပါးဟာထက်မြက်တယ်တာမန်လူတာမန်နတ်တွေနဲ့မတူလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်သရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒြေထက်မြက်တယ်အကျဉ်းချုပ်ပြောရင်သရာတွေပညာတွေထက်မြက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါပฏิပတ်တိဆိုတဲ့တကွန်ကြီးရှိတယ်ဒါလည်းဉာဏ်ပညာနဲ့ဆိုင်တာပဲပฏิပတ်တိဆိုတာကပစ္စုပန်မှာပြုလုပ်တမျအများအကျိုးကိုဦးစားပေးတယ်ငါအဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဦးသားမပေးဘူးအများအတွက်အများအတွက်ပရဟိတပေါ့ဆွန်လို့တဲ့ဆွန်စားတဲ့အနစ်နာခံတဲ့ဖျားအလောင်းတော်ဆိုတော့အသက်ပါဆွန့်ပြီးတော့အများကျိုးဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါအများအတွက်အဲ့ဒီအများအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာတန်တရာအတွက်ကြတော့ဘယ်ဦးတည်ထားလဲဆိုတော့ဖျားအလောင်းကြတော့သဗ္ဗညုတ္တရွှေညာတော်ဦးတည်ထားတယ်ဘောဓိညာဉ်ကိုဥတည်ထားတယ်ပစ္စုပန်မှာအများအတွက်သံသရာမှာဘောဓိညာဉ်အတွက်နံပါတ်1ကဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးနံပါတ်2ကပฏิပတ်တိတခွန်ကြီးနံပါတ်3ကကောတန်လတခွန်ကြီးကောတန်လဆိုတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တာဗာလိလိမ္မာကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဒနာအရာရာကိုတမဟုတ်ချင်းဖြေရှင်းနိုင်တဲ့တင်ခနုတ်ပတ္တိညာအကောင်းနေတမန်လူတွေနဲ့မတူဘူးတမန်နတ်တွေနဲ့မတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဒနာတွေကိုတမဟုတ်ချင်းဖြေချားနိုင်ဒါကြောင့်မလို့ငကားဘုရားရောက်တုံးရလဲပဲတွတ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာဓတ္တဆိုတဲ့သူ့နာမည်ကနေရှေ့ကနေဘူရိဆိုတဲ့ဘူရိဓတ္တမြေကြီးအထုနဲ့တူတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတတ္တဆိုတဲ့နဂါမင်းနဂါဘုရားရောက်တော်လည်းပဲဉာဏ်ပညာအမတန်ထက်တယ်တရားမင်းကြီးနဲ့နတ်မင်းကြီးတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုအကုန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်နဂါပြေကနေပြီးတော့တရားမင်းထံသွားပြီးတော့တရားမင်းထံသွားပြီးတော့တရားမင်းထံမှာအစည်းအဝေးတို့နတ်သမီးစီဝဲလို့ဇာမင်းကိုသွားပြီးတော့ခါသားတာလို့လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာနတ်တွေမြန်မာတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေခက်ခဲတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းပေးနိုင်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့နာမည်ရင်းကဓာတ္တမြေကြီးအထုနဲ့ဉာဏ်ပညာရှိလို့ဘူရိဓာတ္တဘူရိဓာဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ကြီးဆရာဘုရားမှာဆိုတော့ဟောလို့ကြားနေရတယ်။ဉာဏ်ပညာအမတန်ကြီးမားတယ်တင်ခနုတ်ပတ္တိညာဆိုတာခူးချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းပေးတယ်။တာမန်လူနဲ့တည်းလုံးဝစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးမှုမရှိတဲ့အရာတွေကိုဘလူးမှမကြမ်းအမကြမ်းစီနေတဲ့အရာတွေကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းနဲ့ကြံစီနိုင်တယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကြံစီနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုစိန်တာမယညာလို့ခေါ်တယ်။ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိန်တာမယညာအစစ်ဟာအလောင်းတော်ကြီးမှာရှိတယ်။
လူသားမလူတွေလည်းပဲစိတ်ကူးကြတာရှိတာပေါ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြတာရှိပါတယ်ဒါပဲနဲ့အလောင်းတော်ရဲ့စိန်တာမယညာဟာသာမန်လူတွေနဲ့မတူသာမန်နဲ့တည်းနဲ့မတူမိုးတဲ့တရားရှိရမယ်မနာတဲ့တရားရှိရမယ်မသေးတဲ့တရားရှိရမယ်ဆိုတာသာမန်လူသာမန်နဲ့တည်းဘယ်သူမှစိတ်မကူးမိဘူးဝေအောင်မှာပဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲဝေတဲ့သဘောရှိတော့အိုမှာပေါ့လည်းတော့ပဲတည်ဩရဲသဘောရှိရင်မဩရဲသဘောရှိရမယ်နာရဲသဘောရှိရင်မနာရဲသဘောရှိရမယ်သေးတဲ့သဘောရှိရင်မသေးတဲ့သဘောရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကြံစည်တတ်တယ်တမန်လူတွေဆိုရင်ပစ္စည်းတွေစုဆောင်တယ်ပစ္စည်းလောက်ပဲစုဆောင်တယ်သေတဲ့အခါကျတော့စုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထားပြီးသွားဖျားလောင်းများကြောဘဝပေါင်းများစွာပေါ့မိဘဘိုးဘွားတွေကရှာဖွေထားလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကလေးပေါင်းများစွာသူ့လက်ထက်ကြတော့အကုန်လုံးရတယ်ပစ္စည်းစင်းတွေကိုကင်ထားတဲ့ဆေးရနေရှိမတာအဘိုးဘက်ကဒါအဖွားဘက်ကဒါအဖေဘက်ကဒါအမေဘက်ကဟာပစ္စည်းတွေတောင်းလို့ပုံတာသူမိတာရှင်အသေးဘွားမှာလည်းအကုန်စွန့်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတတ်တဲ့တန်တရာကိုယူသွားတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာပြီးသွားတတ်တယ်ဆိုတာဒါနပြီးသွားတာပေါ့ကာနာယတိဘုရားဖြစ်စဉ်အခါတော့တင်မီမင်းသားဖြစ်စဉ်အခါတော့ဘုရားတွေအများကြီးပါပဲအတိတ်အတိတ်ကဖုံးကံပါရမီကြောင့်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဗောဓိဉာဏ်အထိရောက်အောင်ပြီးသွားတတ်တယ်စိန်တာမယဉာဏ်ဤအမတန်အားကောင်းအိန္ဒိယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ပฏิပတ်တိဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ကောတန်လာဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့အစ္ဆာတယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးအစ္ဆာတယဆိုတာစိတ်ထားပေါ့လောင်းတော်ရဲ့လောင်းတော်ကြီးများရဲ့စိတ်ထား6ချက်ရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခိုတပြစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝိမထွက်6ချက်လောင်းလျာလို့တော်ဒီတဲ့အဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခိုတပြစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝိမထွက်6ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခိုတပြစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝိမထွက်6ချက်

0: ဝမထွက်ဝမထွက
1: ်
0: ချောက်ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည
1: ်
0: ချောက်ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်သရောနချမ်းသာတယ်လို့နားလို့ရပါပဲသရောကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဆိုတာဘုရားအလောင်းများအလောင်းတော်ကြီးများရဲ့နှလုံးသားကိုအတူယူပြီးတော့မိမိတို့လည်းတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ကျင့်ကြိုးစားလောဘဒေါသမောဟကင်းလို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာပါပဲလောဘကင်းလို့တဲ့စိတ်ဒေါသကင်းလို့တဲ့စိတ်မောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကိုမိုးရမယ်လောဘဒေါသမောဟတော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့မကင်းသေးဘူးပေါ့မကင်းသေးပေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒသန္ဓေဒီပလို့ခေါ်သန္ဓာဒီပတိလို့လည်းသုံးအဋ္ဌိပ၄ပါးမှာသန္ဓာ

0: အဲ့ဒါပါနှလုံးသားပါလေအဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားရှုမှတ်တာလဲရှုမှတ်တာပေါ်ရောဤလို့ဒါသဘောတရားကြီးရပိုင်းပေါ့သဘောတရားပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာလက်တွေ့ပိုင်းလက်တွေ့နဲ့သဘောတရားပေါင်းဆက်မှကောင်းမြတ်တဲ့စီကိုရောက်မှာလက်တွေ့တက်တက်ကြီးပဲသဘောတရားမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှားသွားရတယ်တတိတေတက်ကရောနေရရှာကောင်းသမားကောင်းမြတ်တော့ကျင့်တာတော့တအားကျင့်တာပဲအစွန်းနေရောက်နော်ခွေးလိုကျင့်နွားလိုကျင့်အမျိုးမျိုးကျင့်ကြတာမြောက်လိုကျင့်ကျင့်တာကျင့်တဲ့သဘောတရားပိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မပါတော့လုံးသမျှဟာဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ကုန်ဒါမှသဘောတရားဟာလည်းအရေးကြီးတယ်သဘောတရားတော့သိပါတယ်လက်တွေ့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ကူးရင်သဘောပဲရှိတယ်ပြဲသွားလိုက်ရင်ဘာရောက်မှာပဲဘာဖြစ်မှာပဲစိတ်ကူးရင်နေရာတော့အရန်ကောင်းတာတကယ်တကယ်တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလက်တွေ့မှာမပါတော့ကံဉာဏ်ဝရိယသုံးဌာနမှာအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဉာဏ်နဲ့ဝရိယအရေးကြီးတယ်ကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလေလအကြောင်းဝရိယကနှီးသောအကြောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဓမ္မပုံမြင်တွေမှာပါပါတယ်ဝရိယဟာနှီးသောအကြောင်းအကန့်ရှိရင်ကံကောင်းရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ကွာအတိတ်ကပါရမီတွေပါလာရင်တရားသူတရားမြတ်ရမှာပေါ့ကံကိုကြီးပုံချထားရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဉာဏ်ကလည်းဥဆောင်ရဉာဏ်ကအလေအလအကြောင်းကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလေအလအကြောင်းဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပဲဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်အမှန်မှန်အကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုအပြည့်လက်တွေ့လည်းပဲကြိုးစားရမယ်ရှင်နိမဏိတွေဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်လက်တွေ့အားမထုတ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရပါအဲလက်တွေ့အရေးကြီးတယ်အဲသဘောတရားပိုင်းနဲ့လက်တွေ့ပိုင်းပေါင်းဆက်ထားသဘောတရားပိုင်းကဝိဆာသဘောလက်တွေ့ပိုင်းကစရဏသဘောတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ဝိဆာစရဏတံပါဏဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသဘောတရားပိုင်းမှာလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တယ်လက်တွေ့ပိုင်းမှာလည်းသူမတူအောင်ချင်းချံကြိုးကုပ်အားထုတ်ခဲ့အဲလောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်မျိုးစိတ်ဆိုဆန္ဒပေါ့လေလောဘကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဒေါသကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲမောဟကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲလောဘဒေါသမောဟတွေကတ ত্ত্ব ဝါတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်တ ত্ত্ব ဝါလို့မိမိတို့လည်းပါတာပဲအဲဒီလောဘဒေါသမောဟတွေနဲသွားအောင်ကုန်သွားအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရပါမလဲဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဒီလိုစိတ်မျိုးအမြဲတမ်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါအလောင်းတော်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတော့ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဒေါခုတဖြာစိတ်ငြိမ်ရတဲ့ဝတ်မထွက်နောက်၃ခုကဒေါခုတဖြာဆိုတာနိုင်ငံရေးတွေဘာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတော်တယ်မှာအားထုတ်မယ်တရားအားထုတ်မယ်တောထွက်ပြီးတရားအားထုတ်မယ်ဒါကိုပြောတာတရားအားထုတ်ပြီးတော့တရားကိုပေါင်းမြောက်ဇန်နေဘိညာဉ်နေရဝိပဿနာဉာဏ်နေရမဉ္ဇဏ်ဖွဉာဏ်နေရတတ်နိုင်တဲ့သူကတောထွက်ပြီးအားထုတ်မယ်သူလောင်းတော်ကြီးများတိမ်မင်းမင်းတော်ကလည်းပဲတောထွက်ခဲ့တာမဟာဇနက်ကမင်းကြီးတို့ကတောထွက်ခဲ့တာပဲနေမင်းမင်းကြီးဖြစ်တော့လည်းတောထွက်ခဲ့တာဝတ္တန္တရာမင်းကြီးဖြစ်တော်လဲတောထွက်ခဲ့တာပဲနိခမပါရမီဒါကတော့စွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့အဲ့လောက်မစွမ်းနိုင်ကိုယ့်အိမ်မှာနေပြီးတော့လောဘကင်းအောင်လောဘနှဲအောင်လောဘခေါင်းမအောင်ကြိုးစားနေအဲ့ဒါနိခမပါရပဲနိခမဆိုတော့အလောဘသဘောအရာကောက်ရဲ့အဲ့ဒါကိုဒီကဲဥရှိအောင်ဘယ်လိုဖွင့်တာလဲဆိုတော့ဆွဲဆောင်မှုအာယုံတို့မှာယုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းဟာနိခမပါရမီပဲအရာကောက်တော့အလောဘအဲ့တော့မိမိတို့အိမ်မှာနေနေလောဘတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဓမ္မစရိယအကျင့်တွေကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအိမ်မှာနေနေဒါနိခမပါရီဖြစ်စိတ်ဉာဏ်ရတဲ့ဆိုတာဟိုတော်လည်းမသွားနိုင်လို့ရှင်စိတ်ဉာဏ်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတရားနှလုံးသွင်းဉာဏ်နဲ့စိတ်မျိုးမိုးရမယ်စူးစူးဉာဏ်ဉာဏ်တွေကိုမမက်မောရဘူးဒီသဘောပြောတာဝတ်မှာထွက်ဝမထွက်ဆိုတာမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ် ဒါကိုရည်ရွယ်ရမယ်ဘုရားလောင်းဆိုရင်တော့တပ္ပညုတရွှေညာတော်ပေါ့လေဘုရားလောင်းမဟုတ်ရင်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဲ့ညာဖုန်ညာရအောင်ရည်ရွယ်ရမယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကိုယ်ဒီအဋ္ဌိပတ်ဒီမြေရှိုးမိုးပြန်မင်းနဲ့လို့မဲ့ညာဖုန်ညာမရလို့ရှင်တခါပြန်ပြီးခြေလပတ်ပြန်လဲအောင်မယ်ခြေလပတ်ပြန်လဲပေလေးပါးအထိပြန်ရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဲ့ညာဖုန်ညာရအောင်လည်းပဲနှလုံးသွင်းရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောထားတာပဲယမလန်စုထေဦးမိလောင်အဲ့ဒါတည်းကိုအဲ့ဒါတွေကိုပယ်နှုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့လည်းပဲအမတန်အရေးကြီးရဲ့လောင်းတော်ကြီးများပညာပါရမီပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအလိုဆန္ဒ6မျိုးဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခုတပြားစိတ်ငြိမ်ရတဲ့ဝိမာထွက်6ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်ခုနကမေတ္တာမပို့ရဆာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်မင်းစီယထာလွန်စံပြာဥသွားကြလေသည
1: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်လေဤတူပဲမလွဲဥရမိမလွဲဥရမိသူတော်ကောင်းမြတ်
1: သူတော်ကောင်းမြတ်
0: တိတရာ

ဩသရိရံပိစရံဥပေတိတတင်္စဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တဟဝေတ္တဖိပဝေတယံတိဟေတေနာသစ္စာဝေစေနာဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောသုစေတာလွန်တရားဆံကျဲစွာပြုလိုအကုံသောရာသရထာမင်းတိယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေးမြေ့ယူ၍အိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရံပိတူတူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရန်ဆွေးမြေ့ယူ၍အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကစရံဆွေးမြေ့ယူရင်အိုမင်းချင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမာထိုးကြောင့်တန်တာဖျားစမြားလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆယ်ပါပောရိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝေဇေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญညာကုန်သောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏိနောများစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြမသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေပြာသဖြင့်ခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကိုရှည်၍စိုးရင်မနှောင်းချောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတို့ယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းမှာမှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆတဲ့တဘော

ကာသိတိုင်းသားလေသမားတယောက်လက်ထွန်ပြီးတော့နားတဲ့အခါကျတော့နှွားတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့စားစားဖို့အတွက်လှော့ထားသူကပေါက်တူးတူပဲလေးပေါက်ဟဲ့လို့ပေါက်နှွားတွေကစားရင်စားရင်နဲ့တော်တဲ့ဝင်သွားလွက်ကသေးနေပါလေပြင်ဆင်ပြီးပေါက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့လက်ထွန်မယ်ဆိုပြီးတော့နှွားတွေကြည့်တော့နှွားတွေမတွေ့တော့နှွားတွေမတွေ့တာနဲ့လိုက်ရှာတာပေါ့လေလိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်တော့အနဲ့တခါကြတော့တော့အနဲ့တော့တော့နဲ့ထဲရောက်ပြီးမျက်စိလဲပြီးတော့သူ့လက်ခွက်စီကိုပြန်ဝင်မလာတတ်တော့တော့တော့မှဘလောက်မျက်စိလဲနေလဲဆိုတော့ခုနှစ်ကြာသွားတယ်ခုနှစ်ကြာမျက်စိလဲပြီးတော့စားစရာတောက်စရာလည်းမရှိတော့ဘာမှမစားစားလောင်းနေတော့အဲကြောက်ကဘာပြရဲ့အပေါ်မှာဒီဒီဆိုတာအဲ့တော့မြင်တော့တက်ခူးစားတက်ခူးစားတော့အာပြတ်နေတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုင်းချက်တွေမကိုင်းနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါပြုတ်ကြကြောက်ထဲကြတောင်60လောက်နဲ့တက်ကြောက်ထဲကြပါအဲ့ကြောက်ထဲကြသွားတော့ပြန်လက်တက်လို့မရဘူးအာလည်းနဲ့နေစားကြလည်းမရှိဘူးအဲ့ကြောက်တော့မှဗနဲ့ရဲ့သူဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေဆို10ရဲ့ဒုက္ခရောက်ပထမ9ရဲ့နောက်10ရဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကဲပါယူပါဩနေတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကမြောက်မင်းဖြစ်နေတယ်အမှန်တန်ခွန်အားကြီးရပေါ့အစာကြထွက်လာရင်းနဲ့အဲ့ပုံနာအတန်ကြတော့ကြီးတော့ကြောက်ထဲကြအဲ့ဒါနဲ့အကူကြီးတောင်းတာပေါ့ကဲတယ်မှာကူကြီးတောင်းနေဆိုတာစာပေထဲမှာတော့မြန်မာလူလိုပဲပြောကြတာပဲကရုဏာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူမြင်လို့ရှိရင်ကူကြီးခြင်းကဲတင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်တယ်ဥပ္ပခာတောင်းတောင်းပြုတ်မသွားဘူးလည်းလုံးမလုံးလို့မရလို့မဥပ္ပခာပြည့်သွားတာကဲတင်ညင်နဲ့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တော့လက်ဟန်ချီရန်ဒီပါလေးလည်းပြမှာပေါ့လေပေါ့တက်ဖို့အဲ့ဒါတို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကကဲတင်မယ်လို့စိတ်ထည့်ရတန်ဋိဌံချလိုက်ဒီပုံနာကြီးကိုကဲတင်မယ်ပေါ်ရသူ့ရဲ့လမ်းရောက်လူတွေသွားတဲ့လမ်းရောက်ကဲတင်မယ်အဲ့လိုစိတ်ထည့်ရဆုံးဖြတ်တာကိုအဋိဌာနပါရမီလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲကဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးရင်အဋိဌာန်အောင်တယ်ဗဇက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တာအဋိဌာန်ဒီပုံနိုင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်သနာပါတယ်သူအကျိုးကိုလိုလားတာပါရမီမှာတော့မေတ္တာပါရမီပေါ့မေတ္တာပါရမီပြောပြီနဲ့ကရုဏာလည်းပါတယ်မုဒိတာလည်းပါတယ်ဥပေက္ခာလည်းပါတယ်ပါသွားတယ်အဓိကကတော့မေတ္တာပါရမီဒီမေတ္တာတရားရှိလို့ကုညီမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာဒါပဲနဲ့ဒီတိုင်းကုညီလို့မရအောင်အတောင်60လောက်နဲ့တဲကြောက်ကြီးကပုံနာရုပ်ဆင်းကယ်လို့တကယ်လို့များပုံနာကိုအပေါ်ရောက်အောင်ခုံမတက်နိုင်ရင်ပုံနာရောသူရောဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ဘလို့ကဲရမလဲဆိုတော့နိနာနေတရကျွမ်းကျင်တာအဲ့ဒါပညာပါရမီလို့ခေါ်တယ်အတို့လောင်းတော့အိုက်မြောက်မင်းကြီးကဒီပုံနာနဲ့ခန့်မှန်းပြီးတော့သူ့အလေးချိန်လောက်ကြောက်တုံးကြီးကိုပခုံးမော်ထမ်းပြီးတော့ခုံတက်ခုံဆင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘာကိုကူညီရင်းနဲ့အပေါ်ရောက်အောင်မခုံနိုင်ရင်သူရောပုံနာရောပြုတ်ကြပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုသူများကိုဒုက္ခမရောက်စေခြင်းလို့အပေါ်ရောက်သည့်အထိအောင်မြင်သွားကဲတင်နိုင်မလားမကဲတင်နိုင်ဘူးလားသူ့အားကိုသူစမ်းတာပေါ့အဲ့တော့ပုံနာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလေးချိန်ကြီးများတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်တော့အကောင်းကောင်းကဲတင်နိုင်တယ်ကောင်းကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတော့တင့်ကိုကျွန်ုပ်ကဲမယ်လူသွားလမ်းရောက်တဲ့အထိတင်းတို့ရွာသွားတဲ့လမ်းရောက်တဲ့အထိလိုက်ပို့ပေးမယ်အဲ့လိုပါဇက်ကပြောလိုက်တာတစ္ဆာပါရမီပဲပြောတဲ့အတိုင်းလို့ရင်ပါရမီမြောက်တယ်ပေါ့
ပြောတော့ပြောတာပဲမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့အဲ့နဲ့ပုံသားကြီးကိုကြောပေါ်တင်ပြီးတော့ပေါ်ခုံတက်တော့အောင်မြင်သွားတာပေါ့လေပေါ်ရောက်သွားအပေါ်ရောက်သွားတော့ပထမအဦးဆုံးမကယ်တင်ငယ်နဲ့ကြောက်ပြားကြီးနဲ့စမ်းနေရတဲ့ပင်မမှုတွေနောက်တစ်ခါပုံသားကိုတစ်ခါထမ်းပို့ပြီးတော့အပေါ်ရောက်အောင်ခုံရတဲ့အမတန်ပင်မတော့မတန်ပင်မတော့ခဏတစ်ဖြုတ်နားမယ်ကျွန်ုပ်ကိုစောင့်ရှောက်ပါဒီတော့ကသားရဲ့တရိတ်ဆန်နေအမတန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ခဏတုံးလုံးလဲဦးမယ်မောလွန်အားကြီးလို့မောလွန်အားကြီးလို့တုံးလဲတော့အိပ်ပျော်သွားတာပေါ့အိပ်ပျော်သွားတော့ပုံသားဟာကိုယ်တက်ကိုကဲတင်ထားတဲ့အသက်သခင်ယေရှုရှင်ကိုယေရှုမသိတဲ့အပြင်ယေရှုကန်းတယ်အဲ့တို့ဘုရားအလောင်းဟာဘွားပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလိုအနစ်နာခံပင်မခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့ရအဲ့တော့ဘေးနာကြောက်ခဲတစ်ခုယူပြီးတော့မြောက်ကြီးရဲ့ခေါင်းကိုထုတယ်သူက16နှစ်လောက်ရှိပြီလေစာမစားတော့အဲအနေနေတော့တေလောက်အောင်မထုနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပြင်းတဲ့ခေါင်းတော့ပေါက်ကွဲသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းထားပြီးတော့ညောင်ကြီးကကြားလောင်းမြောင်မင်းကြီးကတက်ပင်မော့ပြေးတက်ပြီးတော့ဘယ်ရန်သူများလာလဲပြီးတော့ကြည်တာပေါ့ဘယ်ရန်သူမှမလာဘူးသူကြောက်ခဲနဲ့ထူတာသူကဲတင်ထားတဲ့ပုံနာပဲအဲ့ဒီမှာသွေးတွေ30ကြာရင်ရနေပြီးတော့သွေးတွေကိုနည်းနည်းပါးတုတ်ပြီးတော့ပုံနာယူတင်ဟာအတ္တသခင်ယေရှုရှင်ကိုမလုတင်တာကိုတင်လုတယ်တင်ကိုပင်မခံပြီးကျွန်ုပ်ကယ်တင်ခဲ့ရတာသို့တော်လည်းပဲတင်ကိုပြစ်မထားပါဘူးဒီတော်ဟာအမတန်မှနဲ့တယ်ဒီတော်ဟာတောင်းတောင်းလာတဲ့လမ်းကိုပြန်မထွက်နိုင်ဘူးကြာရဲ့တရိတ်ဆန်နေလဲတာရဲ့တရိတ်ဆန်နေလဲအမတန်ပေါ်တယ်အတင်းကိုလမ်းပြတော့ပြမယ်တင်းနာမှာကပ်ပြီးတော့မပြနိုင်တော့ဘူးဟောတင်းကတစ္ဆာလည်းမရှိဘူးကျေးဇူးလည်းမတိတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်ရှေ့ကနေတစ်ပင်ဘွားနေသွားမယ်ကျွန်ုပ်ကြတဲ့သွေးဆက်တွေကိုချိပြီးတော့အဲ့သွေးဆက်တွေတိုင်းလိုက်ခဲ့ကျွန်ုပ်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းရောက်တည်အထိပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒန်းကြီးခံပြီးတော့အဲ့ပုံနာကိုလမ်းပြသွားကောင်းကိုရိုက်ခွဲတော်လည်းပဲဘာမှပြန်မလုပ်ဖဲနဲ့တန်ကြီးခံနေဆိုအခန္တီပါရမီပေါ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ကုညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဌာနပရမတ္ထပါရမီပဲသေရင်သေပါစေဆိုကုညီတာကြောက်ထဲပြန်ကြရင်လည်းသေသွားနိုင်ကိုနှုတ်နှလုံးကိုနဲ့နှုတ်ကိုအာဟုသူမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ချော့တော့သီလပါရမီလည်းပါတယ်ကိုယ်လုံးပါသွားတာပဲဒါနပါရမီသီလပါရမီနေခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဒီပုံနာကျေးဇူးကံနဲ့ကိစ္စကိုဥပေက္ခပြုနိုင်တယ်ဥပေက္ခဆိုတဲ့သဘောကချီးမွမ်းရင်လည်းပဲမနစ်သက်ဘူးကဲ့ရဲ့ရင်လည်းပဲစိတ်မဆိုးဘူးကိုလိုရမယ်လုံအောင်ကိုပဲဆက်လုပ်သွားတယ်ဒါဥပေက္ခသဘောဒါကြတော့ယဉ်ကျက်သွားတာပေါ့လောင်းတော်ကြီးတွေအသူ့ဘောပြင်မာတဲ့သူကိုလည်းပဲစိတ်မဆိုးပါဘူးခွန့်လွတ်တယ်ဣခံခွန့်လွတ်နိုင်လို့လည်းပဲသူရွာသွားတဲ့လမ်းအထိရောက်အောင်လိုက်ပို့နိုင်တာပေါ့ဒီမခံမှုခွန့်မလွတ်နိုင်မှုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ဘယ်ပို့မလဲထွက်သွားတော့မှာထွက်သွားရင်သူမျက်စိလဲပြီးတေတော့မယ်အဲ့ဒါရွာလမ်းရောက်အောင်လိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့မှာဖျားအလောင်းမြောင်မင်းရတော်တော်ပြန်လာခေါင်းတွေပါလေရဲမှာရေးတွေပါလေစိတ်ပြန်လာတော့အဲ့ဒီပုံနာလမ်းသွားရင်နဲ့သူလမ်းသွားတော့မှရေးစားတော့ရေးအိုင်တစ်ခုပြီးတော့ရေးအိုင်မှာဝင်ပြီးတော့စိတ်ကြောပြီးတော့ရေးတောက်တာအဲ့တော့ကျေးဇူးကံနဲ့အာကုသူဟာချက်ချင်းဆိုးချိုးပေးတယ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံသဘောမျိုးဖြစ်သွားတော့ကံကြီးကအမနာကြီးကြတဲ့ကံကြီးပဲကိုယ်သက်သခင်ယေရှုရှင်ကိုယေရှုကန်းတော်တို့တာအိုစာလို့ဇောအနေနဲ့ပြောရင်ပထမဇောလို့ခေါ်တာပေါ့ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံဟောစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်အပြည့်အဝနဲ့ပင်မခံပြီးတော့ကဲတင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့
ตัดပြီးတော့အသားကိုစားမယ်အေုံလဲယူသွားမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားတာအဲ့ဆော်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းလန်ရင်ကိုအကျိုးပေးတာပဲရေထဲဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေဒီမှန်တဲ့နေရာမှန်သမျှအုတ်ရှိသည့်အငယ်သားလောက်အဲ့အမာတွေပေါက်တယ်အဲ့အမာတွေပေါက်ပြီးတော့ကွဲအပ်ပြီးတော့ပြည်တွေထွက်အဲ့အုံလဲပြန်လို့မရအောင်မျက်စိလဲပြီးတော့အဲ့တော်ထဲမှာပဲခုနှစ်နှစ်ကြာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေရသမာဓိတော်ကောင်းတို့နားထောင်ဝင်းနဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပေါ့စေတနာဇိုးလေးတစ်ခုဝင်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်ပညာမပါပဲနဲ့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဒေါသတို့စေတနာဇိုးဝင်လိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်ရာချက်ချင်းလန့်ခြင်းကိုတခါအကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးတာအဲတစ်ခုလုံးကအာယမာတွေပေါက်ပြီးတော့ပြည်တွေထွက်အဲ့ဒါကြုံညာစားနေရမှာပေါ့တိရသက်ခက်တည်းစားပြီးတော့အဲ့အိမ်ဝင်လည်းပြန်လို့မရအောင်ခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးပုတ်စော်နံပြီးတော့သွားလာနေရတော့တောင်းနဲ့သွားတဲ့ပုံကူတွေတွေ့တယ်လူပိတ်တာကြီးပဲပုတ်စော်နံနဲ့ဆိုဘလူမအနာမကဘူးသူဘလူမလည်းခေါ်ခြင်းပြောခြင်းမရှိဘူးသူရှောင်သွားကြအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဟုသူကြောင့်ပြောရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီအာဟုသူပဲရလာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားတာအဲဒီနှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်အာဟုသူကိုချက်ချင်းဒုက္ခပေးတာအဲနှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တာဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ဒီပုံနာဒေဝရအလောင်းညာသောအဖြစ်ဘဝတိုင်းလိုလိုပဲနှလုံးသွင်းမှားရတာညာဒီမြောက်ပင်ကြီးကတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းအဲ့တော့ပညာလည်းပါတယ်ကရုဏာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းအမြဲတမ်းလိုလိုမှန်တယ်နှလုံးသွင်းအမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းအမှန်လေးကိုဒီမှာကြည့်အောင်နှလုံးသွင်းမှားတာကိုတို့ချုပ်ပြောလို့ရှိရင်တော့အာဟုသူတွေဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာပေါ့အာဟုသူဒုဒရိုက်တွေကျွလွန်မိအောင်နှလုံးသွင်းတာတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ခိုးမဲ့ဒီများတားမဲ့ပြစ်မှားမဲ့အဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသူတွေဖြစ်ခွင့်မရအောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသူတွေဖြည်းဖြည်းကုန်သွားနှလုံးသွင်းမှားတာနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့သူကတော့ကုသူဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းပဲကုသူဖြစ်အောင်ဆိုးတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းကုသူဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်နော်ဝိပဿနာယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လည်းပဲနှလုံးသွင်းတာအောင်လေ့ကျင့်လုပ်တာခုလိုရိတ်တာမှာတော့ရှုလို့မှတ်လို့ရတာဘူးအလုတ်ကိုင်းနေလုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တလူကြအနာဘယ်ရှုမှတ်နိုင်မလဲချိန်ခါရမြန်မြန်ဆန်လုတဲ့အခါလောက်ကိစ္စတရားလည်းအများကြီးပဲအဲ့ချိန်ခါကျရင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဖို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းနှလုံးသွင်းတတ်ရအာဟုသူကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသူကကောင်းကျိုးပေးတယ်အာဟုသူမှန်သိရင်ရှောင်းနိုင်အောင်ကုသူမှန်သိရင်ဆောင်းနိုင်အောင်ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝိပဿနာယောဂီတွေကဉာဏ်အမြင်တိုးတက်ခြင်းမာတယ်ဆိုရင်ခုနာထားတဲ့တရားတွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းရတို့ပြောဆိုကြတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဆိုတာပညာတွေပဲခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုနေတာဒါအများနဲ့ဆက်ဆံမှုရဲတွေကြတော့ယုတ်တည်နံနေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲနေဆာတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအတုပတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှန်သွားတယ်ခုနကတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှလုံးသွင်းတာကအကုသိုလ်ရဖို့အကုသိုလ်ရှောင်ဖို့ကုသိုလ်ရဖို့ဉာဏ်နဲ့မှနှလုံးသွင်းကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေခေါင်းမသွားတယ်ဥပမာဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုလိုလားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေရတယ်ယာဓုတွေတက်တယ်ကိုခင်မင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့ရတယ်နှလုံးမသွင်းတတ်လို့ရှိရင်လောဘတွေဖြစ်မှာပဲလောဘတွေဖြစ်မဲ့တဏှာတွေဖြစ်မဲ့နှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှင်
ဩဒါတွေအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲမက်မောမှုတွေလောဘကြီးမှုတွေနဲ့သွားတော့လောကရန်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါမှဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဝမ်းနဲ့ပတ်လက်မဖြစ်တော့ဩယုတ်တိဏ္ဏနေပဲဒီလောကရန်ဆိုတာကိုတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတော်ကြုံရတယ်ဘလူးမှရှောင်လို့မရလောကဓမ္မရှောင်မရလောကရဲ့ကျင်လဲနေအကုန်လုံးတွေ့ရတာပဲကောင်းတာတွေ့လိုက်ဆိုးတာတွေ့လိုက်အဆိုးတာတွေ့ရင်လဲဆိုးတဲ့လောကရံတွေအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တောကတို့ဒေါသတို့တက်တာမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါဟာဉာဏ်ပညာပဲယောဂီတို့ယောဂီတို့တရားစခန်းဝင်နေဆိုတာမှတ်ယုံတက်တက်ကလေးမဟုတ်နေရာတကာမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်ယောဂီတို့သင်ထားတဲ့စာပေတွေကတော့လုပ်ငန်းကံကံအတွက်ပေါ့သမင်းစာဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကတောကပရိဒီဝတွေငြိမ်းအောင်တို့နေကင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုရတာပဲကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ဘူးဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲယာရုထာဏန္တရတွေကြီးကြီးသူတော်ကောင်းတို့ပါဝင်ခြင်းမှာရှိတာပဲဆိုရမှုတွေပူဆွေးမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဆိုရင်နေရာရှိဆိုရင်ရတာပူဆွေးနေရာရှိပူဆွေးရစိတ်ညစ်เสียရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သေးတယ်တောင်ရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးမှုတွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲနှလုံးသွင်းမှားလို့ကိုယ်တယောက်တည်းပဲကြုံရတယ်အောင်းမေ့လောကရန်ဆိုးနေကြော်ရင်မထူးပါဘူးကွာသေတာပဲကောင်းပါတယ်ဒါလို့ဖြစ်သွားတာအမတန်ရခဲ့တဲ့လူဘဝအမတန်ကြုံခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေတာလူဘဝဟာတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ဘူးစားကြတော့ဆရာမရှိရှိရှိဘာယာတုမှမရှိရှိတရားကျင့်ဝင်ရတယ်တရားနာခွင့်ရတယ်ကြုံတာလေးနဲ့စားပြီးတရားနာခွင့်ရတရားအထုတ်ခွင့်ရရင်ဖို့တန်တာပဲတည်သွားတဲ့အပေလေးပါကြတော့ဘာလုံးမရတော့နှလုံးသွင်းမှန်တာနဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာရှင်ပြောနေတာအဲ့တော့ကောင်းလို့တရားတွေနာထားတဲ့တရားတွေအားထုတ်ထားတဲ့ယောဂီတွေဟာများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်အလေးအကျင့်လုပ်ပေးရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲခြားခြားနဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေပဲဆိုတဲ့နည်းနဲ့ရှောင်ဖို့ကုသိုလ်ဆိုရင်တဲ့နည်းနဲ့ကြိုးစားဖို့ကုသိုလ်အောင်လို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနာတန်ရှင်တွေလုပ်ကြဝေယဝိဆာတွေလုပ်ကြပင်မခံပြီးလုပ်ကိုင်းနေကြတာဒါတကယ်ကိုစေတနာထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကုသိုလ်တွေအများကြီးရဒါပေမဲ့လို့ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဉာဏ်တွေကနှလုံးသွင်းဖို့လဲလိုသေးတယ်ဉာဏ်တွေကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့ယုတ်တိဏ္ဏနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဝိပဿနာသင်္นานနေသူတော်ကောင်းတို့မကြခဏကြာဘူးနားဝရှိတယ်ဟိုးစက်တွေကနေလိုင်းမောကနေနားရတာလည်းရှိတယ်စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်မရသေးတော့လည်းပဲကိုယ်အလုပ်တွေမြားနေလို့မရသေးဘူးဆိုပါတော့ဘုဂတံဝိပဿနာဉာဏ်ဤအထုတ်ထိတ်မရောက်သေးတော်လည်းပဲဒီနိလန်းတွေကိုခဏခဏကြားနာနေရတာမိမိတို့ဘဝလောကဓာတ်นี่จုံတဲ့အခါမှာဒီနိလန်းကိုအသုံးပြုရနှလုံးသွင်းမှန်မှုပြောတာလေလောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံရင်လည်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲနေစာတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဆိုရင်လောဘတွေမာနတွေကြီးပါတော့မလားလောကရန်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံရင်လည်းဘလို့နှလုံးသွင်းမလဲ။နေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုရင်ဒေါကတွေပရိဒီဝတွေနည်းမတော်ဘူးလား။အခုဒီမှာပုံနာကြီးကနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးစိတ်ကသူကမကောင်းတဲ့စိတ်ကများတာကိုဘွားဆက်စက်။အဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်ကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်အစူလဲစားမယ်အိမ်တွက်လဲယူသွားမယ်နှလုံးသွင်းရမှားတာလောဘတွေကြီးလောဘကြီးတော့တတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ခဲနဲ့ယူထုဒေါသဟောအာဟုသူကာမပဋ္ဌမြောက်သွားကာမပဋ္ဌမြောက်သွားတော့လူဘဝမှာကိုပဲလူပိတ်တာဖြင့်အဲ့ဒါအနာတွေပြီးသူဆွဲဆွဲနဲ့လူပိတ်တာဖြင့်ခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါကျတော့မိဂါဇိန်ဆိုတဲ့ဥယျာဉ်
ဘရင်ဥယင်ရောက်သွားတော့ဘရင်ကဥယင်ကစားလာရင်းနဲ့တွေ့ရှင်မောကနေပြီးတော့ဟာဒီလူကတော်တော်အချိန်နေဆိုးနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့လို့ဖြစ်ရတာလဲမေးတော့ယောက်မင်းကြီးကသူ့ကိုကယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီယောက်မင်းကြီးကိုသူကြောက်ခဲနဲ့ထုခဲ့တယ်အဲ့ဒီကျိုးเจ้าနေပြန်ရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြနေတော့ဘရင်ရဲ့ရှေ့မှာပဲမြေကြီးကတဖြည်းဖြည်း꽌ပြီးတော့ထဲတည်းကမီလီယံနေတက်လာမီလီယံနေတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာကိုမီလီယံနေဆွဲသွားတယ်ဒေဝရဟာခဏခဏမြေမျိုးခံရတယ်မြေမျိုးခံရတဲ့ဇာလန်းနေအများကြီးပဲခဏခဏမြေမျိုးခံရလည်းပဲအာဃာတတရားကအမတန်ကြီးတာပဲငါးကဘာလောက်တည်းကမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းအပေါ်မှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျုံများကျုံရဘဝတွေမှာအများကြီးဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းနှလုံးသားရှိသူနဲ့မသူတော်နှလုံးသားရှိသူကွာခြားသွားတို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကတော့ပါရမီတွေဆက်ဖြစ်တော့နောက်ပိတ်ဆုံးကြပါဖြစ်သွားလဲတမသံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတယ်ခုနတော့ကနှလုံးသွင်းမှားတဲ့သူစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟောကုပ္ပဝါမှာယဟန်ဖြစ်တယ်ဇံပိညာနေရပေမဲ့လို့ဖရာကိုကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့ဘုရားသင်္ကန်းဝတ်ပေးတယ်ဘုရားကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့ပြန်ပြီးအမျိုးမျိုးဘုရားကိုနောက်ရက်ကျောက်တုံးကြီးနဲ့လှိမ့်ချအရှင်ကိုရှင်ကြီးကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့နင်းခိုင်းမြားတွေမြားတွေနဲ့ပြစ်ခိုင်းအမျိုးမျိုးဘုရားအပေါ်မှာစော်ကားတယ်ဒါကြောင့်နောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့သူကဘယ်ရောက်သွားလဲဝိသီရောက်သွားတယ်တို့ကမြောင်မင်းကြီးကတော့နောက်ပိတ်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဒါလိုမလားသရကောင်းတို့နှလုံးသားရှိတဲ့သူကအခက်အခဲတွေအကြက်တဲတွေဒုက္ခတွေတွေ့တော်လည်းပဲနောက်ပေဆုံးကြတော့အေးချင်းရာကိုရောက်သွားနိုင်တယ်သရကောင်းနှလုံးသားမရှိတဲ့သူကလောလောဆယ်ကောင်းသားချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်နောက်ပေဆုံးကြတော့အဝိသိတိရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေဘာနှလုံးသားမွေးမြူရမလဲအေးသရကောင်းနေနှလုံးသားမွေးမြူရသူတော်ကောင်းနေနှလုံးသားဆိုတာကရုဏာနဲ့ပညာသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာတရားတို့ဝရိယတို့တတိတို့တုတ္တတို့ပညာတို့ဟိရိတို့ဩတ္တပသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအများကြီးကိုမသိတာထားကရုဏာနဲ့ပညာလောက်အဲ့ဒါကိုယင်ထဲမှာကိန်းအောင်ကြိုးစားလို့ရှင်ကရုဏာတဏှာတတ်တဲ့စိတ်ပေါ့ကရုဏာလို့ပြောလိုက်ရင်မေတ္တာတွေလည်းပါတာမေတ္တာကရုဏာနဲ့အများပေါ်တဏှာတတ်တဲ့အများပေါ်ကူညီတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာကရုဏာဖြစ်သွားတယ်ပညာဖြစ်ဖို့ကတော့သူတော်ကတော့ဝိပဿနာတရားကိုစိတ်ပါလက်ပါနာပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်အမှန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတို့သမုဒိယသစ္စာတို့និရောဓသစ္စာတို့မဂ္ဂသစ္စာတို့မဲ့ဖို့နဲ့မသိတော်လည်းပဲတရားအားထုတ်ပါများရင်ဒီသစ္စာတွေကထိုက်လျောက်သိလာတာတော်တော်ကူတရားအားထုတ်တယ်ရှုမှတ်နေတယ်ပင်မနဲ့နာကျင်နဲ့မောပန်းနဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဩခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာဒါအကျမ်းအဖြစ်ပြောတာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲအသမုဒိယသစ္စာလောဘဒေါသမောဟတွေဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဝင်လိုက်လို့ရှင်ခုနကတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့စိတ်ကလေးကပြတ်သွားတာလောဘနောက်ပါသွားဒေါသနောက်ပါသွားဩဆင်းရဲကြောင်တရားပဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာនិရောဓသစ္စာတော့တတင်းကဣရိတာတွေခြုံငိမ့်ခြုံငိမ့်သွားတာនិရောဓသစ္စာအစစ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါမေကာသစ္စာမေကာသစ္စာဘာဖြစ်မလဲယောဂီတို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာဟာမေကာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာပါလိမ့်တဏှာလောဘကဘာသစ္စာပါလိမ့်သမုဒိယသစ္စာကိလေသာတွေချုပ်ချုပ်သွားတာချုပ်ငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာပါလိမ့်និရောဓသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာပါလိမ့်အဲခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာတဏှာလောဘကဘာသစ္စာကိလေသာတွေချုပ်ငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာတဏှာလောဘကဘာသစ္စာ
ကိလေသာတွေခြုံငိမ့်သွားတာကဗာသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဗာသစ္စာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကိုယ်စီကိုငှအကျိုးသာပွားများအားထုတ်ပြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမြတ်တာနဲ့သိညာရ

ဌာနေတုနိဗ္ဗယောပရထံအဋ္ဌမိတ်ဆံတော့ခန္ဓေမြတ္တံသဘာဝယေမေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောအလေးချင်းရှိသောယောပုဂ္ဂလောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနာတို့၌နိဗ္ဗယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအဋ္ဌမိတ်ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလူလာသောသူသည်ခန္တေမြတ္တံသတိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝယေဖမ္မထထ

0: င်တိ
1: ပ
0: ြုစုကဲ့ဘုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင
1: ့်
0: ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်
0: းအန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်း
0: နှောင့်ယှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကင်းလွန်ငြိမ်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစားတဲ့တဘို
1: း
0: ကြိုးစား အထုတ်နိုင်ပြီလျင
1: ်
0: သူတော်ကောင်းတို့

0: မူထား၍
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သော
1: တ
0: တဝမှန်သမျှ

0: ဗျာ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်6ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားတရားဖြင့်ဩဃမှလွန်မြောက်နိုင်ပုံတရားတော်
2: ဒဂရမတွေမှာဘုရူးသိပြီလာနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကကိုယ်ဝေဖန်ကြရမယ်နော်မှန်ပါပါဘုရား။ရောင်နေတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကလည်းသုံးပါဒဂရမတွေကလည်းလာနိုင်ကြ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာနိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သရတရားကြောင့်လို့ဖြေရမှာမှန်ပါပါဘုရား။သရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီသရတရားကြီးဒဂရမတို့အားဘယ်လိုများရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲငါတို့နေတဲ့တရားနားလို့တဲ့သရာတွေပေါ်နေတယ်ဒီသရာတွေဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်သရာတရားဆိုတဲ့ဝန်ထဲမှာပေါ်တဲ့ပရမတ်တိငါတို့ကဘယ်လိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒီကကြွေတော့မေးစရာအကြောင်းရှိပါဘုရားခင်ဂုရုမြတ်ကြီးကသရာယတရတိဩဃံအလာဝကဘီလူဟောသရာယငါဗျာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားကြသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေလေးပါးသွားရတဲ့ဒိဋ္ဌောကကိုသရတိကူးမြောက်နိုင်ွာအပေလေးပါးတော့မရောက်နိုင်ကွာလို့ခေါ်လိုက်ပါဘုရား။ဒဂရမရေနေရင်တရားနာလနိုင်ကြတာဒီသရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ်
3: ဘုရား။
2: ဒီသရတရားကဘာကိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကဒိဋ္ဌိဩဃပါပဲ။ဒိဋ္ဌိဒီဟုသောဝေဩဃကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီသရတရားတလုံးငယ်နဲ့ပဲဒဂရမတို့အပေလေးပါးတကားကိုပိတ်ပါလေ
3: ။
2: ဘာကြောင့်ပိတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပေသွားရတာကိုဒိဋ္ဌောကကိုသရတရားဆိုတာကယုံကြည်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတစ်လုံးကြောင့်ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃသံဃာကြီးကိုဝါပဲလေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြီးကိုလွန်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်မှန
3: ်ပါဗ
2: ျာဩဒါဖြင့်ဒုတိယနာတဲ့သရတရားဒုတိယအထုတ်တဲ့သရတရားဒုတိယနှလုံးသွင်းတဲ့သရတရားတွေဘာမှကျေဘူးဥပက္ခာရမရှိဘူးလို့ဒီလိုမယူပဲနဲ့။ဩပဲလေးပါးတကားပိတ်တဲ့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ဓမ္မတို့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာယုံကြည်ကြပါနော
3: ်။
2: မှန်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ဒီတရားကဘုရားသရာလေးတလုံးလေးကရှင်းပြခန္ဓာလာကြည့်လားလို့ဓမ္မတွေအရှင်းရောက်မှာသို့တော့ကြောင်းဒေချာရှင်းပြီပြတော့မှာသရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့တဲ့သရာယသရာတရားဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါဒိဋ္ဌောကနေထဲမှာလွန်မြောက်နိုင်ဤဆိုသဖြင့်တဲ့ဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကအထုတ်ခိုင်းဟေးမင်းတို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဟေးလို့ဆိုတော့ဟောလို့ဆရာသမားကလည်းရှုခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းစိတ်ဓာညုပကနာရဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောထားတယ်တို့တော့ဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်လုံးပါပဲဆိုတော့အလုံးမလုံးဖြစ်ကြဘူ
3: း
2: ဟောစိတ်တရားတွေဖြစ်ပြကိုယ်တရားဓမ္မတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အထုဖြစ်ကြတယ်ဝေဒနာတရားတွေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ပြကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပြီးအထုကြတာသရတရားပြတ်ဆန်းနေတယ်ဆိုတော့ဘောလားအာထုတ်တယ်ဒီကဲ့သို့အာထုတ်ကြတော့ဝိရဂရမတို့ဝေတရားကြောင့်အာထုတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာသမားဟောကြားချက်ကြောင့်လည်းကောင်းဘုရားဟောကြားချက်ကြောင့်လည်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အာထုတ်ဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာယုံကြည်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးမနဲ့ပြောကြပါဘုရားသရတရားပဲသရတရားပဲဆိုတာသိကြမှာပါမှန်ပါဗျာယုံကြည်တာဘာပါလိမ့
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒီသရတရားသိဟူသောတရားကြောင့်ခမည်းတော်ပဲသိလို့ရှိပါတော့ ရှုပါများလာတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံလေးတွေပြက်ပုံလေးတွေဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပုံဖြတ်ခနဲ့ပြက်သွားပုံဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပုံဖြတ်ခနဲ့ပြက်သွားပုံကိုဒကာဓမ္မတွေကမမြင်ရဘူးမြင်ပါဘူးဟောဘုရားကမြင်နိုင်မယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအားထုတ်ကြတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှမြင်ရပါတယ
3: ်
2: ဒါယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘ
3: ူး
2: ယုံကြည်ပြီးအထုတ်လို့ဩအနိစ္စလေးတွေမြင်ပြီဖြစ်အနိစ္စလေးတွေမြင်ပြကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းပေါ်လာပြီးတော့ကြမရှိပြန်ဘူးအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးမရှိပြန်ဘူးတဏ္ဍာလေးပေါ်လာမရှိပြန်ဘူးပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်လည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုတော့နောက်ကသိသိသေးကြမှာမှန်ပါဗျာသူရဲ့သူသိသိပြီးဒကာဓမ္မတွေကပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာနေစာသိတာမက်ကဖြစ်ပါလေ
3: ။
2: မရှိတာကသိတာက
3: သိ
2: တာကဩော်ဒါပြန်နေစာနဲ့မက်ကနဲ့တွဲဖြစ်တာဘာလို့ကြောင့်ဒီလိုတွဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြတာပေါ့
3: ။
2: ဘာလို့ကြောင့်တွဲဖြစ်သွားလ
3: ဲ။
2: ဘာပြာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တွဲပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ
3: ပါဘုရား
2: တွဲပြစ်သွားတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အရှင်နဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာလိုက်ကျุလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းမရှိပြန်ဘူးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်လို့သိလိုက်ပြန်ပြီအော်မိမိခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါလားဖြစ်ပြပြတဲ့အနိစ္စရေကြီးပါလားလို့သိတော်မူ
3: သိပါပါ
2: သိသွားတာဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: သိပါပါ
2: ငါစိတ်ဟုတ်သေးရဲ့မဟု
3: တ်ပါဘူး
2: ငါပြည့်စည်ရော
3: မဟုတ်ပါဘ
2: ူးအဲ့ဒီမှာငါပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိမကိန်းနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာအရင်တုန်းကတော့ငါစိတ်မစွမ်းနဲ့ငါစိတ်ကအမှန်တန်ကောင်းတယ်အစရှိရင်လည်းစိတ်ကိုငါထင်ပြီးကြတာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားတရားဓမ္မကိုဖြစ်ပြမြင်တော့ကိုရှိသေးရဲ့လား ဒါဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့အရင်တော့ကဖြစ်ပြမရှိဘူးငါစိတ်ပဲငါဣစ္ဆင်တာပဲငါစားတင်တာပဲငါသံတရားရှိတာပဲငါပြောင်းလဲနေတယ်နာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုငါကြီးမဆွဲကြဘူ
3: း
2: ။ဘုရားဆရာဘုန်းကြီးဟောဘုရားကဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကိုကြည်တမ်းမှာกว่าမြဲမမြဲကြည်တမ်းပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မြဲမ
3: မြဲပါဘူး။
2: မမြဲတော့ငါတွေ့သလားအိဋ္ဌာတွေ့
3: မမြဲပါဘူး။
2: ဟောငါမတွေ့ဘူးအိဋ္ဌာကတွေ့ရတယ်ဆိုတာသင်ကြတော့
3: သင်ကြပါဘ
2: ူး။ဒါပြန်ငါပြုတ်သွားဘူးလား
3: ပြုတ်ပါဘူး။
2: ဒါဖြင့်ငါလေးငါဆိုတာဒိဋ္ဌာတွားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာငါဆိုတာဘာပါလဲဒိဋ္ဌ
3: ာပါဗျာ
2: ဒိဋ္ဌိအာတွားပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအာတွားဆိုတဲ့တရားကြီးဒီဓရမတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စတွေကသာပြပြီးဒီကရာနေတော့ငါမရှိပါလားငါစိတ်ဆိုရလဲအပြောသာပြောကြတာဘာလားစဉ်းစားတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်အနိစ္စတွေပဲတွေ့နေပါကလားဤကဲ့သို့ဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စတွေကြီးယုံယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဘာတွေတွေ့နေအနိစ္စတွေပဲတွေ့နေကြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စတွေကအနိစ္စတွေရှိရှိသေးရဲ့ခိုင်မြဲမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိကအာသောပါပဲဒီဒိဋ္ဌိကဘာဆိုကြလဲ။ဟုတ်ပါဘူ
3: း။
2: အာသောဒိဋ္ဌာဘဝကို
3: ။
2: ငါကျင်းနေတာဒီဒိဋ္ဌာဘဝ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာဘဝကြီးဒီဓမ္မတွေသံဃာမှာဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့အခါရှိသေးရဲ့
3: ။
2: ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိသင်ပြေးပါလိမ့်မလို့လို့ဥပါုံမဲဖို့မလိုဘူး။ဟု
3: တ်ပါဘူး
2: ။အဲဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဆရာသမားဟောတော်မူတဲ့တရားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကွာပြေးတာလေ။မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာသဝပြုတ်တယ်လို့မှတ်ကြ။မှန်ပါပါဗျာ
3: ။
2: ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင
3: ်
2: ဒိဋ္ဌာသဝပြုတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြ။မှန်ပါပါဗျ
3: ာ
2: ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသရတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီချိန်မှဖြစ်စေအိမ်မှဖြစ်စေကိုယ်စိတ်ကလေး ကိုယ်စိတ်ကလေးရဲ့လို့ထင်းနေတဲ့မူလဘောလာတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပေးစမ်းမှန
3: ်
2: ပါဗျာကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဒါလေးကြီးမတွေ့ပေဘူးလား အဲ့ဒါလေးတွေ့တဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းဟောငါစိတ်ရမဟုတ်ပါလားအနိစ္စတွေပါလားမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာဘောလာပြောက်လဲအနိစ္စတွေပါလားဆိုတာရှင်းလင်းပြီးမတော်ဘူးလား
3: မှန်ပါဗျာ
2: ထိုကဲ့သို့ရှင်းလင်းသွားတဲ့ဥစ္စာသည်အနိစ္စမှန်သိပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့အနိစ္စနမိတ်ဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ရှင်သာတွေတကားသိရှိသေးရဲ့မရှိပါဘ
3: ူး။
2: ခိုင်မြဲတဲ့ရှင်သာကဒိဋ္ဌိကရှင်သာဟုတ်လား။မရှိပါဘ
3: ူး။
2: အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘ
2: ူး။ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌာတော့ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝန်ထဲကနေပြီးပြုတ်ပြက်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။မ
3: လိုပါဘူ
2: း။အင်းဘုရုကြောင့်ပါလဲ။မရှိပါဘူ
3: း
2: ။ယုံကြည်တဲ့တရားဉာဏ်နဲ့အထုလိုက်တာ
3: ။
2: ရှင်းလား ဘယ်လိုများထုတ်လိုက်ပါလဲယုံကြည်ခဲ့တဲ့တရားနဲ့အားထုတ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာတော့ရှင်းသွားပါလဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာတော့ရှင်းသွားတော့ဘူးဒိဋ္ဌိရောက်လာရင်ဥပါဝင်အပယ်ရောက်ပါလေဒါကြောင့်ဘုရားကြောင့်ပယ်ရောက်ပါလေဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်လာတာကိုသိနေတော့ယခုဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အနိစ္စသာတွေ့တယ်အနိစ္စဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးအနိစ္စဒိဋ္ဌိမှခြင်းနေရတဲ့အကုန်ပြောင်းသွားဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါတွေပြောင်းသွားတာထောက်ကြည့်တော့မှဩသရာယသရီဩဃံတို့အာလောကကိုဘုရားကဟောလိုက်တာသရာတရားကလုံးနဲ့မင်းတို့ယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကအာထုသမ္မာကွာသောတာပန်တည်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေရှင်းမတော်ဘူးရှင်းပါ
3: ဘူး
2: အဲ့ဒါအာလောကဘီလူကိုသောတာပန်တည်တာသရာယသရတိဩဃံဆိုတာသူ့ဟောတာပဲလို့မှတ်ကြပါရှင်းပ
3: ါ
2: ဘူးရှင်းညာ
3: ရှင်းပါဘူး
2: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပဲစိတ်ဘောဘောစိတ်ကြယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်အခေါ်တာစိတ်ပါခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စပါမှန်ပါဗျာအခေါ်တော့ပါလားမှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အနိစ္
3: စပါဗျာ
2: ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စလေးတွေကြီးမတွေ့ရဘူ
3: းမ
2: ှန်ပါဗျာအဲဒါကဘုရားဟောတာလေယုံကြည်ဆရာမကဘုရားဟောတာလေသခင်ဟောတာလေယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ပြီးယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရပါလိမ့်ဗျာအနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒကာတက်ကစဉ်းစားဒကာကျွေးကစဉ်းစားဦးလားဘုကစဉ်းစားနော
3: ်
2: အရင်တော့ငါခင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်မရှိပါဘူ
3: း
2: အရင်တော့စိတ်ကငါစိတ်ကိုခင်းနေမှန်ပါ
3: ဘူ
2: းအခုဒါလေးရှိသေးရဲ့
3: မရှ
2: ိပါဘူးဒါဖြင့်ဘယ်ဩဃစဉ်းသွားတယ်ဆိုတာပေါ်လာရောမှန
3: ်ပါဘူး
2: ဘယ်ဩဃပါလဲမရှိပါဘူ
3: း
2: ဒိဋ္ဌိဩဃစဉ်းသွားပြီမှန်ပါဘူ
3: း
2: ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူစဉ်းသွားပါမရှိပါဘ
3: ူး
2: ဒိဋ္ဌောကသင်သွားတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနုတိယတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတာအတူတူပဲနော
3: ်
2: ဒါနဲ့အပယ်ရစေတတ်တာကသူ့ကြောင့်ရောက်ရတာသူတရားရှိလို့ဒါဒိဋ္ဌိတရားရှိလို့ဒါအပယ်ရောက်ရတာအပယ်ရောက်စေတဲ့တရားကိုသင်အောင်ထုတ်နိုင်တာဖြင့်သရတရားပဲအပယ်ရောက်စေရတဲ့တရားကိုသင်အောင်ပြောင်းအောင်ထုတ်နိုင်နိုင်တာကဘုရားလေ
3: း
2: ဘာတရားပဲဆိုတော့ခေါ်လာကြဟ
3: ော
2: တာပြန်ပဲလေးဘဒကဖိတ်ကျင်လို့ရှိရင်ဘုရားဟောတော်မူရာယုံကြည်ဆရာသမားဟောတော်မူရာယုံကြည်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုပြီးနေကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥလာဘူးဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူးဗျာ
2: ယုံကြည်မှုကြောင့်ပဲယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတော့ဩဃဒီဒကာတိတို့ငရကကျွေဥလာဘူးတို့တဏ္ဍာနဲ့ရှိသေးတယ်မရှိ
3: ပါဘူး
2: အဲ့တော့ဟိုတဲ့ဗရာဒီယာတလုံးနဲ့ကောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပဲဘုရားတော်မူရာယုံကြည်ကြည်ဆရာသမားတော်မူရာယုံကြည်ကသရတရားပြန်အဲ့ဒီသရတလုံးကောင်းလိုက်တာနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးကျစေရတဲ့ဒိဋ္ဌောကစင်ကြယ်သွားတယ
3: ်
2: ဘုရားဗျာဒါရောက်ပါလိမ့်တော်မှဒီပါဠိတိုင်းကလည်းတရားကြားရတော့ဟိုဒိဋ္ဌောကတလုံးကိုဖြင့်သရတလုံးနဲ့ပဲနိုင်ကြပါပဲဆိုတာဥပမာလို့ရင်းမိဘုရ
3: ား
2: ရင်းမိကြရင်းမိ
3: ပါဘုရ
2: ားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြ မြောင်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံကြည်လို့လုတ်ဖြစ်လို့ယုံကြည်လို့တွေ့တာပဲဆိုရင်လွဲတော့လား
3: လွဲပါဘူ
2: းမလွဲတော့ဘူးဖြစ်ပြလည်းမြင်ပါရောငါထင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိငါစိတ်လို့ထင်းနေတာလည်းငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအိဋ္ဌဖြစ်သွားတာကမသေးကြလားမသေးပါ
3: ဘူး
2: ထိုကဲ့သို့သေကြတော့ဘယ်အာသဝဆင်းသွားပါလဲဒိဋ္ဌာသောအရှင်တဲ့ဒိဋ္ဌောကအရှင်တဲ့ဒိဋ္ဌာနုတိယအရှင်တဲ့ကနာမေသာပြောင်းတာတကားသိဒိဋ္ဌိကြလုံးတဲ့ရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
2: ဘူးဇာရေစင်ပြီးတကားကသွားတာတကားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့တဲ့သတ္တဝါတွေအပေရောက်လာဘုရုကြောင့်ပေရောက်လာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပေရောက်လာဆိုတော့သိကြပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါရှင်ဖယောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားတော်မူတာတွေကိုယုံကြည်ပဲယုံကြည်냐ဆိုတော့ယုံကြည်သလောက်အာမထုတ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ထိုကဲ့သို့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ငါကျွေးဘယ်နည်းနဲ့မှအပယ်လေးပါးတကားမပိတ်ဘူးဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကအနိစ္စမမြင်တော့တဲ့တကားသိကျွတ်လို့မသွားဘူးဗျာမှန်ပါဗျာတိုင်းဒါပြန်အာလုံးတော်တကားဓမ္မတွေအပယ်လေးပါးတကားတကယ်တမ်းလို့တကယ်တမ်းကျွတ်ခြင်းကြလို့ငါသိရင်ပဲသွားရမှာမသိဘူးပဲလေးပါရောက်ချင်လို့ရောက်ဘူးဝိနိပါရိကဘေးဆိုရမ်းများသိနေမလားလို့ဒီလိုတွေးလုံးနေနဲ့မနေရအောင်မြင်တော့တယ်လည်းငါပဲသွားမှာပဲလို့အိမ်မှာသားတွေသူကြီးတွေပေါင်းကြီးလုံးထုတ်ကြရဲရတယ်ချုပ်ရဲရဲမှတွေတုံးကြီးပဲဘယ်ခင်ဗျားတို့ကသိလွဲတာပဲမြင်တော့ကြောင်ပဲပဲတော့မှမရောက်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာန်ဒိဋ္ဌိမပဲနိုင်လို့အပယ်ရောက်ရတာရည်မိလားရ
3: ည်မိပါဘူ
2: းတကယ်ပြောတဲ့လူတွေကငါငါတယောက်တည်းဆိုရင်ရှင်းကြီးတော်ဘူးနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားကြောင်းတွေကူညီနေရကလေးလူဘာလို့လူလူကြီးဟန်ပန်နေတဲ့အတော်သုံးတယ
3: ်
2: သင်စေသူတို့တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကကိုယ့်ကိုပဲမချနိုင်ပါဘူးမှန်ပါဘူ
3: း
2: ကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှမှန
3: ်ပါဘူ
2: းအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသုံးလုံးတွေလွဲပြီးကာလကလေးတွေပေါ်မှန်လားနောက်လား၆လား၈လားတွေမလုပ်ပါနဲ့မလုတ်ပါနဲ့ကိုရေးကိုရိကထားပြီးကြလားငါငါနေတော့မစွန့်နိုင်တယ်နဲ့ပဲငါဒိဋ္ဌိနဲ့ငါပဲသွားရည်ရဲ့ရှင်မှန်တယ
3: ်
2: ရေးမိလား ရေးပါနေတော့ကြောင့်ငါပဲသွားရည်ရဲ့ရှင်မမှန်ဘူးဒီဥစ္စာ
3: မ
2: ှန်ပါဘူးတော့ကြပါလားနေတော့ငါမစွန့်နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါပဲသွားရည်ရည်ရဲ့ဆိုရင်တော့
3: မှန်ပါဘ
2: ူးအဲ့တော့ရကြတဲ့လူကြီးလုပ်ပြီးအပားထုတ်ပြီးကိုယ်ပဲသွားတာလည်းလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပေါ်ပြစ်တည်ဖို့တယ်ဆိုတာရကြရလွဲတယ်နော
3: ်
2: မလွဲဘူးလား
3: လွဲပါဘူ
2: းဗေဒာသင်္ကပါရဂမတော်ကူပြောတာရေးမိရေးမိပါ
3: ဘူး
2: သူများကြောင့်ပဲသွားတာလားကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်လား
3: ကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါဘူ
2: းအဲ့ဒါလည်းသူနာလွဲသုံးစားရင်မသုံးပါနဲ့
3: မှန်ပါပါ
2: သုံးဖို့ရိုသေးလားရိ
3: ုပါဘူး
2: သူများဒိဋ္ဌိကကိုယ်ပဲရှားနိုင်ကြလားကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှကိုယ်ကိုပဲရှားနိုင်ကြလ
3: ား
2: ဒါလည်းနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားလိမ့်မယ်လို့မျိုးပြောများနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့တခါတည်းတို့အပားထုတ်တာသူပဲပဲထုတ်တော့တယ်ဟိုလည်းရောက်တာပဲ
3: ဘ
2: ယ်လိုပဲထုတ်လို့တရားကတော့မှန်မဲစီမှမှာပဲ

0: ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ကိုဒိဋ္ဌိမကွာကိုဒိဋ္ဌိမကွာလို့ကိုပဲသွားတာပြန်မလား
1: ပြန်ပါဘူး
0: ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါတော့ကိုဒိဋ္ဌိမကွာဘူးပေါ့ဗျာကိုဒိဋ္ဌိမကွာတော့ကိုပဲဖြစ်ရအ
1: ဲ့သွားတာ
0: အဲ့တော့သူများကြောင့်ပါသေ
1: း
0: ပါဒီကစီဒီကစီပြင်းဆုံးတော့ပြင်းဖို့ဆင်ဖို့လည်းကြီးတွေပေးထားပါပြီနင်တော့သမီးတယောက်ကြောင့်ငါတော့ပြန်ပယ်သွားရမယ်ပုံငါတွေလုတ်တွေတန်းလာနေမို့ငါပယ်သွားရမယ်ပုံအားလုံးသမီးညာကြရိကိစ္စရွတ်ဆောင်နေရတာနဲ့ငါတော့ဖြင့်အပယ်သွားမယ်ပုံတော့ရောက်နေပါပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တယ်
1: က
0: ဲဘုရားကသရာယတရတိဩဃံကွအာလောကယအလောကဘိသူကြီးဗျာသရာယဘုရားတရားကိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံယုံကြည်ကြည်ကြိုးစားသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုဖြစ်ရကိုမြင်သောကြောင့်ဒိဋ္ဌောကကိုလွန်မြောက်နိုင်သည်ဟောသည့်ရှိသဘောပါက
1: ြ
0: ဖြင့်ဒီကတိဒီကရှိငါကြောင့်ငါပဲသွားဘူးရောက်နေပြီငါမယုံကြည်တာနဲ့ငါပဲသွားဘူးရပြီဥပါုံဒီလိုညည်းတဲ့ကြာ
1: ညည်းတာပါ
0: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေကိုညည်းတဲ့ကြာဟောဒီလားလေရေရာတွေဟောဒီသဘောတွေဟောဒီမင်းတွေဟောဒီသိုးရတွေဟာဒီရောက်နေတာနဲ့ကျုပ်ပြန်ပဲသွားအောင်ရနေတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဘုရားကဟောတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပဲ
1: မ
0: ှန်ပါပါတရားရတရတိဩဃံလို့ဟောထားတာပဲ
1: မှန်ပါပ
0: ါအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းဒီဓမ္မတွေယုံကြည်ရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာပေါ်လာတာစိတ်ကလေးတွေလည်းမရှိပါဘူးသိချာချာမြန်နေတာကြည့်ပါငါစိတ်ကလေးလို့ခေါ်ကြရကိုမရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာလေးတွေသာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းမတွေ့ဘူးလား
1: တ
0: ွေ့ရပါလေတဲ့ဖြိုးကဲတွေ့ရတဲ့ခါကျလို့ပြင်းပြင်းဒီတဲ့ငါဝင်ရှုပ်เสียရှိသေးလ
1: ား
0: အနိစ္စရဲ့ငါဝင်ကြပါသေးပါဘုရားငါဝင်ကြမပါတော့တရားဓမ္မတွေကဩယုံကြည်ခြင်းနဲ့အာထုတ်လိုက်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွား
1: တ
0: ာပါဘုရားယုံကြည်ခြင်းနဲ့အာထုတ်တော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတာဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်အောင်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပဲအာလုံးတရားဓမ္မတို့အပယ်သွားရရှိသေးတယ်ဘု
1: ရ
0: ားသဘောကျက
1: ျ
0: ပါဘုရားဒါဖြင့်တရားဓမ္မကအော်ခဏကပြောခဲ့တဲ့တိုင်ငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ငါလုံးမလို့ဖြစ်ငါလုံးမလို့ဖြစ်သောကြောင့်ငါပဲသွားရဗျာမဆွဲကြမှာမှန်ပါဗျာငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါလ
1: ား
0: ငါလုံးမလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့ငါလုံးမလို့ဖြစ်သောကြောင့်ငါပဲသွားရနေခြင်းမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီလိုကြီးတန်းနေတာမှန်ပ
1: ါဗ
0: ျာဒါဖြင့်မလုံးမလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဖြင့်အမှန်တန်ကြည်ကြဲတဲ့ကရုဏာနဲ့ဘုရားကလည်းအမှန်တန်ကြည်ကြဲတဲ့မဟာကရုဏာကြီးနဲ့ဒေသနာချရလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သံသယမရှိပါနဲ့တော့ဒီလောက်ကလေးမှမလုပ်ရသေးရင်လည်းဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးပ
1: ြပ
0: ြုတ်ပါ
1: ပြုတ
0: ်ပါဒါကလုံးလုံးပြည့်အောင်လည်းဘုရုကောင်းဆောင်ပြီးထားတယ်လေဆိုတာလည်းယနေ့တရားမှာအာလောကဟောတဲ့နေရာပေါ်လာဘုရုကောင်းဆောင်ထားရမှာပါလေသရရိယခေါင်းဆောင်ထားလိုက်သံပါဆိုတာသဘောကျပ
1: ါ
0: ဘုရားသရရိယမသိလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါဒကာရမတို့သရရိယဆိုတာဖျောင်းတော်မူတာအနိစ္စရှိတော့အနိစ္စကိုချက်ချက်ရှိပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိပြီးဖြစ်တွေ့မှာပဲအဲ့ဒါယုံကြည်လို့ကြည့်ရင်တွေ့မှာပဲသဘောကျပ
1: ါ
0: ယုံကြည်လို့ကြည့်ရင်တွေ့မှာပဲမယခင်များတို့ဘုရားကဟောတာကြည့်ပါလားမန္တအသားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသားတွေရှိတယ်။အဋ္ဌိအယိုးဆိုတော့အဲအသားမှာအယိုးရှိတယ်လို့ပြောဘူး။ပြောပါဘ
1: ူး။
0: အဋ္ဌိမေဇံယိုးရင်းရှင်စီဆိုတော့အဲ့ဒီအယိုးထဲမှာဒကအမဲလေးတွေနဲ့တူတဲ့ယိုးရင်းရှင်စီလေးတွေမရှိဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါဘယ်ရောက်တော့မူတာလွဲတာလ
1: ား
0: ။လွဲတာ။အသားမှာအယိုးရှိတယ်၊ယိုးအောင်မှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာခမည်းတော်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ကြည့်ဒီသုံးဓာတ်တွေ့ရမှာ။မှန်ပါဘ
1: ူ
0: း။အပေါ်ဆုံးကအရေးရှိတယ်ဆိုတာလည်းအရေးတွေ့ရမှာ။အေးပါလေအေးလူရေပါရှိတယ်ဆိုတာလဲလီထောက်ကြီးဖြတ်ကြီးတော့မတွေ့ဘူ
1: း
0: ဒါပေမဲ့အေးလူရေပါအောင်မှာသာရှိတယ်သာအောင်မှာယိုးရှိတယ်ယိုးအောင်မှာယိုးရယိုးတဲ့မှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာဒါနဲ့လေးကြီးယုံကြည်သလိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလာလဲစိတ်မရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့စိတ်ဆိုတာနာမည်ပါပဲညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အိဋ္ဌာတွေပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ ဒါနဲ့သိကြည့်သလိုဆက်ဆက်သိလို့မှန်ကလေးပေါ့ဗျာ32ခွတ်တာကအမှန်တွေ့ရတယ်လို့ဒီမရကရမတို့ညံမင်းနဲ့ကတော့ဝိစိုက်ကြည့်နေသားမှာဘယ်စိတ်လာလားအနိစ္စကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာညံသားနဲ့လိလိကြည့်ရတယ်လို့တွေ့တယ်ပေါ့ဗျာဘာလေတွေ့မယ်ထင်ကြပါလိမ့်အနိစ္စပဲတွေ့မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးရောက်ကြမင်းမှတွေ့သေးရဲ့ဒါပဲလေကြောင့်အမှန်တွေတွေ့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
1: တွေ့ပါပါဘုရား
0: အမှန်တွေ့တော့သမာဓိရှိဘုရ
1: ား
0: အမှန်တွေ့အောင်ရှာနေတာကအ
1: မှန်ပ
0: ါပါအဲသမာဓိရှိလာတဲ့ကဘွန့်ကဒိဋ္ဌောကဆိုရဲမိစ္ဆာရိရှိနင်းနေလေရ
1: မ
0: နေနိုင်လေကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်သွားရတာဒိဋ္ဌိကြောင
1: ့
0: ်ရှိသေးရလား ဒါကဘွန့်ရ32ခွတ်သာသိကြည့်သလိုအမှန်တရားတွေ့သလိုဒီမှာလဲဥပဒနာစကားမှာလဲဘုရားကလည်းအနိစ္စသာရှိပါတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအနိစ္စသာရှိပါတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားဘုရားတော်မူတဲ့တရားတွေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်တော့တရားသေးတရားကျွဲတို့ဘာတွေ့ရမလဲအနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကအနိစ္စနာစိတ်ဆိုတဲ့ခြင်းနေတဲ့နိစ္စဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
1: ရှိပါ
0: ဘူး။သိမပြေဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါဘူး။ဒါပြဒိဋ္ဌိခန္ဓာရမရှိရင်ပယ်သွားဖို့ဝတ္တရားရှိပါဘူး။ဘယ်မှာကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိသင်ပြေပါလိမ့်မတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်လို့ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲ။ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်သူသင်ပြေဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်သွားတဲ့တရားပါလဲခိုင်းဒီတရားမရှိရခင်ဗျားတို့အေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားနေဖို့ပဲရှိတော့တယ
1: ်
0: အပယ်ကြောက်ကြရရှိသေးရဲ့
1: ခ
0: ိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသရတရားကြောင့်သရယတရတိဩဃံဆိုတဲ့အတိုင်းသရယဘုရားတော်မူတဲ့ယုံကြည်ဆရာသမားကဘုရားတူလိုက်ဟောတာယုံကြည်တဲ့ဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဝါအပေလေးပါးကိုလှည့်ဖို့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိစေသိက်ကိုတရကြည့်လွန်မြောက်နိုင်ဝါပယ်ဖြောက်နိုင်ပါဘု
1: ရ
0: ားသဘောပါကြပါဘုရား တရားမများသေးပါဘူးအောင်များပါဘုရ
1: ား
0: မများသေးမှာဇလုံးထဲနဲ့ပယ်ကားပိတ်တဲ့တရားကိုပြရနေတယ
1: ်
0: ဇလုံးထဲနဲ့ဘာပါလိမ့
1: ်
0: ပယ်ကားပိတ်တော့ခင်ဗျားတို့အင်းရောက်လို့ရှင်ညဖြစ်ခြင်းမနေ့ဖြစ်စီကြိုးစားကြည့်။ဆရာသမားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ
1: ်။
0: တရားမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
1: း။
0: ပေါ်မှာပဲ
1: ။
0: ဘာကြောင့်လဲသိမရှိတဲ့သေသွားမှာကို
1: ။
0: အဲသိမရှိမဲ့သေသွားမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ရမှာပဲ
1: ။
0: အဲဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဘာပါလိမ့်မလုံးတာဥပအောင်လို့စောင့်စောင့်ကြည့်က
1: ြ။
0: စောင့်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးကဘာပြောသွားမှန်းသိ
1: ။
0: အနိစ္စကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲလို့ပြောသွား
1: ပ
0: ြောသွားတဲ့ကသူပြောတာဟုတ်သားပဲယုံကြည်နေကြည့်တော့အနိစ္စသာရှိတယ်ငါစိတ်လည်းမရှိပါဘူးသူစိတ်ကော
1: မရှိ
0: ပါဘူးဒါပြန်ငါစိတ်သူစိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲနဲ့နေရောဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလား ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဩဃကြီးကကျွတ်တုတ်သန္တာမှာရှိသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြောင့်အပေသံဃာကြီးလည်းဘိုးရဖြစ်တဲ့သောကြောင့်ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဥပါဝင်ရှိသေးရဲ့သာသောကြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဟူသောသံဃာအပေသံဃာကြီးမှကျွတ်တုတ်လွံ့မြောက်သွားတာဒီဘယ်တရားကြောင့်လွံ့မြောက်ပါလိမ့်မလဲယုံကြည်တဲ့သရာတရားကြောင့
1: ်
0: ယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့သရာတရားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတာဒီတလုံးတွေကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဒီဘုရားကူကဒီနေရာမှာတလုံးတွေဟောလို့တလုံးတွေပြောနေတာဥပအောင်ရအဲဒါဖြင့်ယုံကြည်ရင်ပယ်လေးပါလွတ်ပါတယ
1: ်
0: ယုံကြည်ရင
1: ်ပယ်လေးပ
0: ါဘောပါက
1: ြ
0: ယုံကြည်ရင
1: ်ပယ်လေးပါ
0: ယုံကြည်ကြည်ဆိုတာကလက်ပြန်ရမ်းလို့မယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာစိတ်ကလေးကြည့်ရလို့ကြည့်ပေးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘုရားကယုံကြည်နဲ့ကြည့်ပေးကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကလေးတွေကစိတ်လို့ပြောမလားအနိစ္စလို့ပြောမလ
1: ားမှန်ပါဗ
0: ျာဟောဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စလို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတော့တို့ကယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်အနိစ္စပဲတွေ့တော့တယ်မှန်ပါဗျာ ကျက်လိုက်ကျက်လိုက်ကျက်လိုက်ကျက်လိုက်နဲ့ဘာတွေတို့ပါလဲအနိစ္စပဲတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲအနိစ္စပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့နိစ္စဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့။အရင်တော့ကခိုင်နေမြဲတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကစိတ်ပေါ်မှာကပ်။အခုဒီအနိစ္စကိုစိတ်ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ရသေးတဲ့ကာလပြောလိုက်သလိုစိတ်တရားကဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြလိုက်တဲ့ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်နိုင်တဲ့ငါစိတ်ဆိုတဲ့အခင်အပဲ့နေရော
2: ။
0: မရှိတော့
2: ဒါ
0: နဲ့ဘယ်ဩကလွန်မြောက်သွားပါလဲ ဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဒကာရမတို့ဘုရုလွန်မြောက်သွားပါလိမ့်ဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးတယ
2: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေသံဃာကြီးမှဒီတရားတော်လုံးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့လက်သက်ယဉ်ကျကျရှာလိုက်တဲ့ဒကာကျော်ရဲ့ဥလာဘူးတို့ကဲတဲ့ရကောင်းတဲ့ကရာတရားမှာ
2: တ
0: ောင်းပါဘုရား။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်လုံးမှတ်ဆရာကသရာယတတိဩဃံသရာယဘယ်ဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်တဲ့ဖြင့်ဩဃံအပေသံဃာရည်ဥသောဩဃတရားမှာတရတိမရောက်အောင်ပဲလွန်မြောက်နေပါဘုရ
2: ား
0: ။ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩနည်းနည်းနည်းတော့ကျေကျေမဟုတ်ပါလားခုနိုင်အဲလန္ဒာယီဝက်ပါတာဟောတဲ့ဥစ္စာဒီဒီတလုံးနဲ့နဲ့ပဲဘုရားဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်ပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေတော့စိတ်ကဘာပြောမယ်ဖြင့
2: ်
0: အနိစ္စပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျတော့ကအနိစ္စအနိစ္စကအနိစ္စပြီးတာကမက်ကသွားတာအဲ့ဒီမက်ကနေပြီးအဲဒကာအောင်တို့ဒိဋ္ဌိပယ်ချလိုက
2: ်
0: မှန်ပါဗျာမချလိုက်ဘူးမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဒိဋ္ဌိပယ်ချလိုက်တော့အတ္တိဘသံဃာကြီးကိုဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒိဋ္ဌိဒီတော့ရေသောနှစ်ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာ၄ပါးသဘောက
2: ျ
0: ဒိဋ္ဌိဒီတော့ရေသောနှစ်ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာကြီးဆိုတာသိကြပါလား
2: သိပါပါဗျာ
0: ဒိဋ္ဌိရေသောနှစ်ကိုကျွတ်ကတူးစွာပြီးမိရှုပလိုက်တဲ့ဖြင့်ခေါင်းကအပေသံဃာ၄ပါးကြီးဟာအပေလေးပါးကြီးဟာအပေသံဃာလေးပင်လေးပါးကြီးဟာရှိသေးမရှိ
2: ပါဘူ
0: း။အဲဘယ်တော့မြတူးဆွားပြလိုက်ပါလေ
2: ။
0: ဘယ်လိုနဲ့တူးလိုက်ပါရင်တော့လို့မေးတော့မက်နဲ့တူးချရတာ။သဘောကျ
2: ။
0: မက်ကတူးခြင်းလို့တူးနိုင်တာလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သရာရည်ဥသောလက်နဲ့ကြိုင်ပြီးလို့တူးနိုင်တာ
2: ။
0: ဒါကြင်သရာရည်လက်နဲ့တူးတယ်
2: ။မှန်ပါဘ
0: ူး။ပညာတွေကသင်္ကန်းပေါက်ပြန်းနဲ့တူးတယ်
2: ။မှန်ပါဘူး။
0: ဒိဋ္ဌိကရေတော့မြင်နေတူတယ
2: ်။
0: အပေလေးပါးကြီးကပင်ရှင်ကမှအသေးပွင့်နေနေတူတယ
2: ်။
0: အဲဒါသရတိဆိုလက်မပါဘဲနဲ့ပညာရင်းဆိုတရင်ကသူ့ဟာသူမတူးနိုင်ဘူးဗျာ
2: ။
0: ရေးမင်းဗလ
2: ား
0: ။သရဘာဘာနဲ့တူတော့လက်နဲ့ပညာဟာတရင်နဲ့တူတယ
2: ်။
0: ဟောကြ။သရတိဆိုလက်နဲ့ပညာရင်းဆိုတရင်ကိုကြင်တဲ့ဒီကလာဒိဋ္ဌိရေတော့မြင်တူလိုက်တော့မရဘူး။
2: ရပါဘူ
0: း။အဲဒိဋ္ဌိရေတော့မြင်လာတူလိုက်ပါရောအွယ်လေးပါးလေးဆိုတော့ပင်စီခက်မှကြီးတွေဟာတခါတည်းတခါတည်းပြုတ်ပြုတ်တုံးချွတ်တုတ်တွေရှိသေးရဲ့။ရပ
2: ါ
0: ဘူး။ဒါပြန်အွယ်လေးပါးကိုရေတော့မြင်တူနိုင်တာကဖြင့်သရာရီဟူသောသရာယတတိဩဃံကသရာရီအားရှိပြီးပညာနဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့တွေ့ဒဂရမတွေလိုရာခီးအပြည့်ကြီးပြီးသွားတော့လေဆိုတာယုံကြည်ဗလားယုံကြ
2: ည်ပါဘူး
0: အခုတော့ဒဂရမတွေဆိုရင်နေရတာကဩငါသိအပေမြရောက်ရှိမလားမှန
2: ်ပါပါဘု
0: ရားဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့တော့ဗျာအပေမြရောက်သွားမခက်ဘူးလားမှန
2: ်
0: ပါပါခင်ဗျားတို့ကဆွေးရက်ကသိလွယ်လွယ်ပ
2: ါပါ
0: ဒဂရသစ်တို့ကအတော်တော်ဆိုးတယ်လေမှန်ပါပ
2: ါ
0: ဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်တယ်နဲ့တပည့်တော်တော့ဗျာသိတော်မှအပေတော့လုံးမှမချင်းဘူးဟာဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်နဲ့ဘာဆင်ဘူ
2: း
0: ဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိမတူးပြိုနိုင်တာနဲ့သရတရားနဲ့သရတိသောလက်နဲ့ပညာတိသောတရားပေါ်ပြာကံပြီးဒိဋ္ဌိရေတော့မြင်မတူးနိုင်လို
2: ့
0: အပေသွားရမှာဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်ကြောင့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
0: သဘောပါက
2: ြ
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခဲ့လည်းမနေကြပါနဲ့အယောင်းဝယ်ကြီးလည်းလုံးမနေကြပါနဲ့ဒိဋ္ဌိရေတော့မြင်တူးပြီးခါလာအပေတကားပိတ်တဲ့အလုပ်အပေသံဃာကြီးချုပ်ငင်းရုပ်သွင်းတဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ပါဦးမှန်ပါဗျာပြီးတော့ပါခင်ဗျားတို့သာယသမီးရှိပါရဲ့နောက်ထပ်လုပ်ပါဆိုတာများတကယ်ကျေဥစ္စာနားတော်ကိုသိကောင်းပါရဲ့မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: နားတော်ကိုမကောင်းဘူးလား
2: ကောင်းပါပါဗျာ
0: ကဲပါဠိတော်ကရေးမိဗလား တရားလည်းသရတိဩဃာတရားရယုံကြည်တဲ့တရားတရားဖြင့်ဝါယုံကြည်တဲ့တရားတရားကြောင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုတရတိကျူးပြုံနိုင်ဝါလွန်မြောက်နိုင
1: ်
0: သဘောပါကြပ
1: ါ
0: ဘုရားဒါဖြင့်ဒီတရားနဲ့ပဲတခါသေးသိပြုံနေပါဘုရားဖြစ်ပြမြောင်ဘုရုကိုအဓိကထားရမယ်အဲ့ရာဒီအဓိကထားတော့တရာဒီသောလက်နဲ့ပညာဒီဟူသောသံဃာကိုင်လဲလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရောမြတ်တူနိုင်တော့တာပဲဒါကြောင့်လေဒေရဆရာများပြရတယ်ဒါဘယ်လိုပင်ဆွဲအောင်တွေးထားကြလဲကိုင်ဖို့မှလည်းမရှိရင်ဒကာသက်ဘယ်ပင်ပြတ်ပ
1: ါ
0: ဒါမထဲလို့လားကိုင်ဖို့မှလည်းမရှိတော့ဘောပါရဒီမှာတရာဒီရတော့ဒီကံထုတ်တဲ့ဒါပညာကတော့ဖြင့်ထိုက်တယ်နဲ့ပညာတွေဒကာဓမ္မတွေပညာဆိုတော့သရာရိသောလက်နဲ့ကံမထုတ်ပြန်လို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌိရိသောရေတော်မြစ်ကပြတ်ပါ
1: ပ
0: ြတ်ပါဘုရ
1: ားရှင်းပါပြတ်
0: ပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ဓာတ်တော်မှတွေးလို့ဘလောက်ပဲထက်ထက်ဒကာကျွယ်ချထားဘာမှမပြတ်ပါဘူ
1: းပြတ
0: ်ပါဘုရားသဘောက
1: ျ
0: သရာရိသောလက်နဲ့ကံပြီးခုတ်မယ်ဆိုခုတ်ချင်တဲ့အကုန်အပင်ကိုခုတ်ပါပြတ်ပြန်တော့ပြရမှာကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာဗရာဘ ᱹ လူရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဘ ᱹ လူရေးကြည့်ပါလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီညမှာသရာယသတိဩဃံကိုခေါ်လိုက်ပါလေသရာယယုံကြည်ကိုးစားအားထားတော့သရာတရားဖြင့်ဝါဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကိုဖြစ်ဖြစ်ကယ်လို့ရှိတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်အထုတ်သဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်ရှိသဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကဝါပေသံဃာကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ रे ကွာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဆိုတော့ဓမ္မရိုးရိဥ္ဇာနှခေါင်းတော်စကားပြောတဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာတ
0: ခေါင်းနဲ့အမှန်ပြောရတဲ့ဖရာပါမှန်ပါဗျာဖရာပဲနှခေါင်းပြောပါလေ
1: ဟ
0: ုတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲနှခေါင်းမပြောဘူးတခေါင်းသာပြောတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တခေါင်းကလည်းမှန်သာပြောတယ်လားမမှန်သာပြောတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မှန်တာပြောတာလေကျိုးရှိတာပြောတာမရှိတာပြောတာဒါကြံတခွန်းလည်းပြောပြန်မှန်တာလည်းပြောပြန်ကျိုးရှိတာလည်းပြောပြန်ဆိုတော့ဒီသရာကလုံးထဲမှာအရေးကြီးကြောင့်ကိုသေးသေးချာချာတခွန်းနဲ့အမှန်ကျိုးရှိတာကိုပြောနေတာတခွန်းနဲ့မှန်တာကျိုးရှိတာကိုဒါဖြင့်သရာရတရိဩဃဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းရပါလ
1: ား
0: သရာပြောတော့ကောင်းကြပါလိဆိုတော့ဒီပြင်နေရာကောင်းလို့မလို့ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုလှဖို့ပါဖို့နေရာကောင်းဖို့မလိုပါဘူ
1: း
0: ကိုယ်ဒုက္ခသိမ်းဖို့နေရာကိုကောင်းဖို့လိုပါလေ
1: န
0: တ်ပြည်ရောက်ခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ပေကံလူတန်းနေလို့ရှင်လှခြင်းလို့ကောင်းတာအဲ့ဒီကရာကောင်းကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဓမ္မပြည်ရောက်ခြင်းလို့ကရာကောင်းနေတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အပယ်လေးပါပိတ်ဖို့ရကရာကောင်းလိုက်စမ်းပ
1: ါ
0: ဘာဟောပါလေနတ်ပြည်ရောက်သွားမှတော့ကြပဲခုံချအောင်ပဲဆိုတော့ဒကာတိတ်ကအလက
1: ား
0: ဓမ္မပြည်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ရောက်ပြီအပယ်ပြန်ဆင်းအောင်ပဲဆိုတော့လေအလကားပဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသရာရေသာချိန်ထားပြီးဒီကလာအပယ်လေးပါဒကာပိတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းသရာကောင်းလေးသုံးချတော့သုံးရရမ်းပါဆိုတာတိုက်တွန်းရပြန်တယ
1: ်
0: မတိုက်တွန်းပြန်ဘူးလ
1: ား
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်အားလုံးတရားတော်လို့မနိုင်သုံးမှရှိတော်ပြီတရားဓမ္မတို့ဘယ်နှလုံးဟောနေပါလဲဇလုံးနဲ့မှာတော့ဘုရားကသခွန်တယ်သုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုသုံးတယ်အမှန်ကိုသုံးတယ
1: ်
0: သခွန်တယ်လည်းသုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုလည
1: ်း
0: သုံးတယ်အမှန်တာကိုလည
1: ်းသုံးတ
0: ယ်အဲသခွန်တယ်နဲ့အမှန်အကျိုးရှိတာသုံးတော့သရာကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အောက်တန်တရာကိုခမည်းတော်လွန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ
1: ်။
0: သရာကောင်းလို့ရှိရင
1: ်အောက်တန်တရာကိုလွန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။
0: တဲ့ရဘုဒ္ဓမာလာ
1: ။
0: ဘုရားတို့သူပေါ်လာမှဓမ္မဒီစကားကလုံးကလုံးလေးဘုရားကြီးဖွတ်ထွတ်ထွတ်ထွတ်လာရနော
1: ်။
0: ခမည်းတော်ပြည့်ပြည့်နဲ့ဈေးထဲပြောင်းနေတဲ့သွားတွေကအလုံးတရားပြောလို့မှဘာမှတော့အသုံးပြရတဲ့ကလုံးမှမပါတာကရှိသေ
1: း။
0: မကြည့်ဘူးလား
1: ။ကြည့်ပါဗျာ။
0: ကြံမှာပါရဲ့လားအဲမမမြင်ရတာကြာပြီမြင်ရတယ်လည်းကြာပြီငယ်တုန်းကလည်းကျုပ်အောင်မေတိုင်းအောင်မေတိုင်းအဲ့ရဝင်ခင်ဗျားပဲသတိရနေအပိုးကြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကျုပ်ကတော့သဘောကျတယ်ဇလုံးထဲနဲ့ ဘုရားကတော့ဒီကုံမျိုးဟုတ်ပါရဲ့တခွန်လည်းပြောတယ်မှန်တာကိုပြောတယ်အကျိုးရှိတာပြောတယ်ခင်ဗျားတော့ကဘုန်းတရားပြောတယ်မှန်တယ်ကလေးမှမပါဘူးမှန်ပါဘူးဗျာအကျိုးဆိုတာတော့မတွန့်လည်းတော့လုံးဝမလားမှန်ပါဗျာဘလို့ဆိုးနေတော့ပါဗျာရှင်းမလားဒီတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်လက်ထုတ်ပြီးပြီသူကပြောဆိုကောင်းတယ်လို့ခင်ဗျားလက်ထုတ်ပြီးပြီမှန်ပါဗျာဘုရားကတော့ဒီတဲ့မိုက်တော့မှာပဲဘေးကတော့လက်ထုတ်ပြီးရင်မဆိုးရပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဘုရားသူခေါ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘောလားဗျာဘုရားကနှခွန်းသုံးလုံးအကျိုးရှိမရှိတော့အကျိုးရှိတာကတော့တစ်လုံးနဲ့ကုန်လေဘောကြမင်္ဂလာမင်္ဂလာ
1: မင်္ဂလ
0: ာဒါဖြင့်တခွန်းလေးသုံးပြီးကာလမှန်တာကိုအဓိကထားပြီးအကျိုးရှိတာသုံးလိုက်ပါဘုရ
1: ား
0: သက္ကမရရလား ဘုရားအဲဒါဖြင့်ဒကာကျော်ကြီးသရရသရတိဩဃံဆိုတော့သရတုံးကောင်းကောင်းယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီယောဂီတွေအလုံးစုံကိုပုံအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်သောတာပတိမေမုတ်ချရပါတယ်လို့ဒီတရားမှာသုံးတယ်ဘုရ
1: ား
0: ရှင်းပြပြန်ပါဗျာ
1: န
0: ောက်ကလေးကဒီအာလဟုကပဲခေါ်လိုက်ပါလေအပမာရေနအနဝံအပမာရေနပတိတရားဖြင့်ဟောဒါကြတော့မတိတတ်ကြတာပါဗျ
1: ာ
0: အနဝံအပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏ဟောပတိလေးကလေးကိုမင်းတို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွားတဲ့ခွန်းကတော့ဒေသောကကြည့်တယ်နော်မှန်ပါဗျာယခုတော့ရှင်ဒေသောကဝိသောကကာမောကဆိုတော့ဩဃ၄ပါးမှာအကုန်ကိုလွန်မြောက်နိုင်ပြီ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာပတိလေးတလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒကာဓမ္မတို့ပတိတလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့
1: ဩဃ၄ပါးမှာ
0: မြောက်နိုင်ပါဗျာခဏကဒရရကကြီးကိုမှန်ပါဗျာမကြီးဘူးလား
1: မ
0: ှန်ပါဗျာပတိလေးတလုံးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့
1: ်ဩဃ၄ပါးမှာ
0: ဩဃာရေဘာမှလုံရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဇာတော်ကျေနပ်ပါဘုရ
1: ား
0: ဒုလောကျဲ့တွင်ဆက်တွင်ပြီးဒီခါကဇာဘုန်းကြီးပြောပါဦးမယ်ပတိလေးတစ်လုံးကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဩဃာရေဘာမှလုံရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီသားမဲ့ပုံညာအာသောခရံဝံဟောသူဆိုအာသောတရားကိုဝပါလို့ဤလို့မခင်ဗျားတို့မဆိုကြဘူးဆိုကြပါ
1: ဘူး
0: အဲအာသောမှာ၄ပါးသလုံးပုံလာတယ
1: ်
0: ပတိတလုံးလက်ကင်ထားရင
1: ်
0: အာသောတရား၄ပါးသလုံးပုံနေဆိုတော့ဒကာကျွယ်သိဖို့တံပါလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့သတိထားပေးစမ
1: ်း
0: ဟောအကျင့်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောသာကျင့်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင့်ကြီးဆန့်ကျင်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင့်နဲ့ဆန့်ကျင်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောတာလေးတွေပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီပဋိဒါရိုက်တော့မသိဘူးမသိပါဘူ
1: း
0: သိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းဟောဒုက္ခဝေနာပေါ်လာပြီဟောဒုက္ခဝေနာပေါ်လာပြီဟောဥပ္ပခဝေနာပေါ်လာပြီပဋိဒါရောမသိဘူးမသိပါဘ
1: ူး
0: သိတော့အပြက်ကလေးတွေကမတွေ့ရဘူ
1: းမသိပါ
0: ဘူးဟောတာသိရင်ပြတ်တာတွေ့တာကိုဗျာမင်းကျော်လာမင်းမင်းလေးကျော်လာတော့လာတွေ့ရင်မင်းနေတာခင်ဗျားတွေ့ရမယ်ဆောင်ကြည့
1: ်
0: မင်းကျော်လာတော့လာတွေ့ရရင်ဆောင်ကြည့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနဲ့လုံ
1: း
0: အဲပေါ်လာသိရင်ပြတ်တာ
1: တွေ့ပါဘူး
0: အဲပဋိရင်းနဲ့ကဆောင်နေစမ်းပါရဲ့နော
1: ်
0: ငယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပဋိရင်းနဲ့ဆောင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ကလေးစောင့်ကြည့်စမ်းတကားသေ
1: း
0: မှန်ပါဗျာအပြက်ကလေးမပြက်ပြန်ဘူ
1: း
0: ပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့ဘောလောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့လောဘကတဏ္ဏတဏ္ဏတော့ကသူပြက်သွားဘောပြက်တယ်ပြက်တယ်ကျတော့သိတယ်မက်ကနောက်ကလိုက်မလာဘူ
1: း
0: ဒါတော့ဥပါဒံကာမဥပါဒံလာသေးတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တော့ကာမောကလည်းလော့သွားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မလော့ဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လော့သွားပြီနော်ကဲဒါရင်ကာမတော့လွတ်သွားပြီအပမာရင်းကအာနမောနဲ့ပတိတရားလေးရှားလို့ရှိရင်အပြင်းပြေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကာမောဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်သွားတာသဘောကျပ
1: ါ
0: ကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဘက်ကနေပြီးဖြစ်လိုက်ကြတယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းသေ
1: း
0: ဟာဒါကဘဝလိုခြင်းနဲ့ဘဝကသံဃာကြီးကမက်ကဖြတ်ချလိုက်တာဘဝသံဃာကြီးရဲ့လည်းရဲ့ရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ပဋိတလုံးကိုစိတ်ပေါ်မှာထားထားဝေဒနာပေါ်မှာထားထားရုပ်ပေါ်မှာထားထား ဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာမျိုးဘယ်မှမလိုခြင်းဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းသေးတယ်ဒါပြန်ဘယ်ဘဝမလိုခြင်းတော့ကာမဘုံဘုံယူဘဘုံအယူဘဘုံဘုံမဲအပ္ပသံဃာကြီးတွေကမလိုခြင်းတာတွေအခုမှမတော်ဘူးလားဒါပြန်ပေါ့ဒီကံဘောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးစလုံးကိုဒကာဓမ္မတွေပฏิစလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုစလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ပฏิစလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုစလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လား
1: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဒါဖြင့်ဘယ်တရားပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့ဒီပฏิလေးထားနော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ပฏิလေးထားတဲ့အခါကျတော့ပฏิပဒံဆိုတဲ့အတိုင်းလေးပြထားမိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာကနောက်ကအလိုလိုလိုက်
1: မှန်ပါဗျ
0: ာ။သဘောက
1: ျ။
0: ပရိလေးထားရင
1: ်
0: ပညာရနောက်ကလိုလိုလဲ့ဒီကရလာတော့ဒကာရမတွေသိတဲ့တိုင်းတဲ့။ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားတတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိကရှိကဒါလေးကြည့်စမ်းလို့တတိကလည်းလည်းညံ့ညွန်ပြပါရော
1: ။
0: ပညာကနောက်ကရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာသွားတွေ့။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။တတိကတော့တတိထားပေါ်လို့ရပါလေဖြစ်ပြက်ကြတော့ပညာကတွေ့။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ပရိဟာရဟောတာလေးသတိထားပါဒါလေးသတိထားပါလို့ဟိုအားလည်းညှို့ထိုးပြဒီအားလည်းညှို့ထိုးပြပါဗျာခင်ဗျားတို့မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလေးသတိထားစမ်းမအောင်ပြောကြပါဘုရ
1: ား
0: အဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေးသတိထားတော့ချောတယ်လှတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ပျက်စီးနေတယ်ဟောင်းမှနေတယ်လို့မသိဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါရှေ့ကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သတိနဲ့တူတယ
1: ်
0: နောက်ကသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာနဲ့တူတယ
1: ်
0: ဒီကညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောက်ကသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲပဋိတရားရှိထားလို့ရှင်ပညာတရားနောက်ကလိုက်လာတဲ့တွေ့တဲ့သတိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့သောကြောင့်ပဋိတရားနဲ့ဝေစိတ်ပေါ်ပေါ်သတိထားလို့ရှင်ပညာကဖြစ်ပြကြည့်တွေ့မှာမတွေ့ဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်အာသောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါဘုရ
1: ား
0: ဘယ်နဲ့
1: အာ
0: ဂောတရား၄ပါးသုံးကုန်ကုန်ပါတယ်ဆိုတာရင်းမိပါဘု
1: ရ
0: ား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကမှငါသတိလို့ပြီးမနေဘူးကွာ။ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားငါသတိထားနေမယ်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပြီးဘယ်စိတ်ပေါ်ပြီးလို့သတိထားလို့ရှင်းပြန်။သတိကသတိထားလိုက်လို့ရှင်းပညာကနောက်ကစစ်သေးတဲ့သဘောနဲ့မလိုက်ပြန်ဘူး။အဲသတိကရှင်းတာပညာကစစ်သေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သတိကပေါ်လာပြီ။ပညာကအသိစသိပါဘုရ
1: ား
0: သဘောက
1: ျ
0: တတိကတော့ပေါ်လာပဲသတိထားမိ
1: ပါဘ
0: ုရားပညာကဘယ်လိုသိပါလဲအနိစ္စဆိုရဲဖြစ်ပြတယ်မသိပဲဘုရားအဲဒီကဲဆိုသိတဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြင်းနဲ့ပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာပါပဲဘုရ
1: ား
0: ဘယ်လိုကြောင့်သိပါလဲပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပฏิပဌာနာလို့ကမဟုတ်ဘူးလား သဘောကျတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်တတိတလုံးကိုခင်ဗျားတို့သုံးကြလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတို့ဩဃ၄ပါးတုံးလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့သုံးကြဘုံကိုမလဲတော့ပါဘူးပြောလိုက
1: ်
0: သုံးကြဘုံကို
1: မလဲတော့ပါဘူး
0: ဓမ္မပါဠိတော်ကတော့အပမရေနအနဝံအပမရေနမမေ့မလျော့တဲ့တတိထားခြင်းဖြင့်အနဝံအပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုတော့ဘယ်ပင်လေကြံသေးလဲ
1: ကြံပါဘူး
0: တရတိကူးမြောင်နိုင်ဝါဟုဘက်သို့ရောက်၏ဆိုတော့ဩဃလေးပါးသံဃာကြီးတဲ့မှလည်းအကုန်လုံးမြောက်နိုင်တယ်ဆိုဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားသတိထားပြီးပညာနဲ့ရှုပေးပ
1: ါ
0: ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလ
1: ား
0: သတိထားပြီးပညာနဲ့ရှုပေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကာမဘုံလည်းလည်းရရှိသေးလ
1: ား
0: ရှိပါဘူးဗျာ။ဒီပါးဤပါဘုံကို
1: လ
0: ည်းရရှိပါဘူးဗျာ။အော်ဒီလိုလည်းရမရှိတာဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ပါလိမ့်မလို့ပฏิကောင်းဆောင်လို့ဆိုတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: ။ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအာလောကခေါ်လိုက်တာကသတိထားလို့ရှိရင်လေအပမရေနအနမွန်ဆိုတဲ့တိုင်းအပမရေနဖြစ်ပျက်ကိုသတိထားခြင်းလीပေါ်တဲ့စိတ်ကိုသတိထားခြင်းလीအနောအပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဝါကံဘောကဘောကဒိဋ္ဌောဝိဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးကိုတရတိကူးမြောက်ပြီးဟိုဘဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်၏
1: ။
0: သဘောပါလား။ပါပါဗျာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီဩတတိတရားဘယ်တော့မှပူတယ်လို့မရှိဘူးလူတွေသာရှိနေတယ်ဆိုပြီးသ တတိထားပြီးဒီကာလမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာသမျှကိုပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတတိထားပြီးဒီကာလအဲဒီတတိထားပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှိလိုက်ပြီးဆုံးမဖြင့်အပြင်ကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဘယ်တော့မှကျုပ်တို့ပင်လေထဲမှာမြုပ်ထာမျောခံနဲ့သာချိန်ကုန်ခဲ့ရပါလေ
2: ။
0: ဘယ်ခါကလာမှပင်လေနဲ့ကျုပ်တို့ဒီပင်လေနဲ့ကင်းပြီးနေခဲ့ရတဲ့အခါဥပါဝမရှိပါဘူ
2: း။
0: ကာမဘုံနဲ့ကာမပင်လေနဲ့မျောနေတာလေ
2: ။
0: အိပဘုံဟော။အိပဘုံသွားပြန်တော့။ဘယ်ပင်လေဆိုကျုပ်တို့မျောခံနဲ့မြုပ်ထာနဲ့ဒီလိုကြီးပဲချိန်ကုန်ခဲ့တာပဲ။ရောက်သွားတယ်လို့ရှိရဲ့
2: ရ
0: ှိပါဘူးအဲ့ဒါတတိပဌံကင်းတယ်လို့ဆိုတာဟောရင်းနေလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယခုပြောတဲ့ပါဠိတော်တိုင်းအပမာရိဏအနဝံဆိုတဲ့အပမာရိဏဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကိုသတိထားသဖြင့်ဝါပညာနဲ့ရှုသဖြင့်အနဝံအပြင်းကျေသောသာသနာပင်ရဲ့ကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏လို့သေသေးချာချာဟောတယ်မှန
2: ်ပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ခொနဲ့ငါသရတရားနဲ့တရားဒီကုန်းချုပ်ကြတယ
2: ်
0: သရတရားနဲ့ဒီမှာတော့အပေသံဃာကြီးလိုမြောက်ခဲ့ပါပတိတရားနဲ့ကြတော့အပေသံဃာရောအောက်သံဃာရောအချက်သံဃာရောလိုမြောက
2: ်ပ
0: ါဒါဖြင့်သရတတိနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့အေးစီသုံးရတယ
2: ်
0: သရတတိနှစ်ခုကို
2: အေးစီသုံးပါ
0: သရနဲ့တော့အောက်သံဃာလိုမြောက်နိုင်ပါလေပတိနဲ့တော့ဖြင့်အလုံးစုံသောသံဃာကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရ
2: တ
0: ယ်။ဒါဖြင့်တဲ့ကြက်ကြယုံကြည်ပြီးဒီကာလဘုရားဟောတာယုံကြည်ရှင်သမားဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကာလလာလိုက်ဆောင်ကြည့်ပါ။
2: တ
0: တိယဆောင်ကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီကာလအောက်သံဃာရောအကျွမ်းတဲ့သံဃာရီရောအလုံးစုံအကုန်လွန်မြောက်ပြီးဒီကာလခင်ဗျားတို့ဒီဣမာဘကံဒီဥသောပင်လယ်မှဘုမာဘကံဘေးဘွားရှိသောဣမာဘကံဘုမာဘကံဤသောဘေးကင်းရာကိုခမည်းတော်သည်သရတတိနယ်ပဲကူးမြောက်ပြီးဒီကရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီတရားအခုလက်ခံထားတယ်။အာ
2: မေန်ပါဘ
0: ုရား။ညီကြပါလား။ညီက
2: ြ
0: ပါဘုရား။ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါလား။အာမေန
3: ်ပါဘုရား။ညင်္ဂရုံကကံကတတိကမ္မထံရဲ့အကျိုးအာနိသင်စေဘရကနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နော်မဆုံးသေးဘူးဘယ်ဘက်ရောက်တော့လဲဥပ္ပန္နန္တရိရိကနာဝေဒနာနံဒုက္ခနံဒိဗ္ဗနံခရဏံကဒုက္ခနံအတ္တတနာအမနာဘာနံဘာနဟရဏံအဓိဝါဒကံဇတိကောဟောတိကာယကတတတိကမ္မထံကိုဘောမြအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးစွမ်းအားခန္ဓာကုန်တရားတွေကိုဖျားရှင်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောနေတယ်။သရီရိကနံခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်သောဒုက္ခနံဆင်းရဲကုန်သောဣဗ္ဗာနံထေမြေကုန်သောခရဏံကျန်တံကုန်သောကတုက္ကနံခတ်စားကြကုန်သောအတ္တတနံတာယဝေမရှိကြကုန်သောအမနာပဏမွန်မြတ်သောစင်္ကလုံကိုမတူပါစေတတ်ကြကုန်သောဘာနဟရဏံအသက်ကိုဆောင်နိုင်သည့်စွာအားရှိကြကုန်သောဥပ္ပန္နဝေဒနာနံဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတို့ကိုအတိဝါဒံကဇာတိကိုသိခံနိုင်တဲ့သမောတရားထင်ရှားရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုပညာချင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးစွမ်းအားလေးဒီကိုဖျားခြင်းကဟောနေတယ်နော်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ထင်မြတ်တဲ့ကျဉ်းတွင်းနဲ့ခန့်ဆက်တဲ့လာရပဲမဟုတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားစင်္ကလုံတရားဒီကိုမတို့ပါစေတတ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဆောင်းသွန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသိခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီလိုခန္ဓာကြီးရှိဖို့မလိုဘူးလား
2: ။
3: လိုအပ်နေတယ်နော်။တခြင်းပေါ်ရာဂယဟန်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမင်းကတခုမိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရောဂါရောဂါလို့ပြောနေပါတယ်ဘာကိုရောဂါလို့ခေါ်ပါသလဲ။ဒီကမ္မဘုရားရှင်ကက စင်္ဒရဒယုတ်တရားကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်ပညာကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌာရတရားတွေကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုရောဂါလို့ပဲခေါ်တယ်ဒီလိုပြန်ဖြေပြီးတော့ဒီယုတ်တရားကြီးရှိနေရင်ယုတ်တရားကိုမှီတူပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာခက်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမပေါ်နိုင်ဘူးလားမပေါ်နိုင်ဘူးဘောလာတော့ဒီယုတ်တရားကြီးကဘာတွေလဲလို့မေးတော့မာမှုကျမ်းမှုလေးမှုပြောမှုချောင်းမှုပေါ်မှုရောစင်းမှုဖွဲ့စင်းမှုပူးမှုအေးမှုထားမှုတောင်းမှုဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးတွေကဥဆောင်နေတယ်။ဓာတ်ကြီးဓာတ်ကြီးတွေဘာတွေလဲလုံခဲနေတဲ့သဘာဝစွန့်အင်တွေကိုပဲဖြစ်တယ်လေ။ဘောကလို့ပြောနေတယ်။ဥပမာတိသတ္တကပူးမှုသဘောအေးမှုသဘောအမှုတက်ခြင်းကသိလုံခဲနိုင်ရင်လည်းရောဂါလို့မပြောဘူးလား။ပြောပြန်တယ်အေးတဲ့ဒီကတိတ်လုံခွင့်နိုင်ရင်လည်းရောဂါလို့မပြောဘူးလားလုံခွင့်နဲ့မာနေမဟုတ်ဘူးကတိတ်လူပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်နေပထဝီတက်ဒီလုံခွင့်ရင်လည်းရောဂါလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုဖွင့်ရှိဖို့အာဘောဓတေကတိတ်အာကောင်းပြီဆိုလဲရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်နေယောစီမှုတွေကတိတ်အာကောင်းနေတယ်ကုရီခဏခဏတော့ရတယ်ခြင်းငယ်ကြီးခဏခဏစွန့်နေရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဓာတ်တွေသိအားကောင်းလို့အကျော်ကြီးပြတ်သက်သွားပြီရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်ဒါကြောင့်ရောဂါရောဂါဆိုတာဘာလဲလို့မင်းဒီလိုတရားတွေကိုပဲရောဂါလို့ပြောနေတယ်တခါတည်းခန္ဓာကြည့်ကြီးကသိပြီးပြင်းထန်တယ်ဒီခါမှလည်းစိတ်ရောဂါတစ်မျိုးပေါ်မနေဘူးလားပေါ်တယ်တခါတည်းမှတ်တမ်းမှုတွေကစွန့်နှံ့ကြည့်ကြီးကသိအားကောင်းနေတယ်ဒါနဲ့ရောဂါတစ်မျိုးပဲတခါတည်းတဏှာတွေကတိတ်အကောင်နဲ့အပူမိတွေလောင်ခံရတခါတည်းရာဂမိတွေရဲ့အလောင်းမြက်တဲ့ဒဏ်ကိုခံရတယ်တခါတည်းဒေါသမိတွေရဲ့လောင်မြက်တဲ့ဒဏ်ချက်ကိုခံရတယ်တခါတည်းမောဟမိမာနမိအိဒါမိခိယမိအစက်ကြီးတဲ့ကိလေသာအပူမိတွေရဲ့လောင်မြက်တဲ့ဒဏ်ချက်ကိုခံရတယ်ရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်တခါတည်းစိတ်တည်းကမကြည်မလင်းဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေကမချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့ရှိသိကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လာတယ်ယွတ်တ်လာတယ်ရောဂါလို့မပြောဘူးလား
1: ပြောပါ
3: ပြောပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုပဲရောဂါလို့ပြောနေတာဒီခန္ဓာငါးပါးကမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာသင်္ချာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်မှာဒီခန္ဓာငါးပါးကသင်္ချာရှိနေတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းဉာဏ်ဤတကွဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကွယ်ကွယ်ဝင်ဝင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီကြကြနနကကနနသိနေတယ်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ရောဂါကိုအမြင်ရနေတဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာဉာဏ်ဒီကရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်သူ့ဘက်ကခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်ပုံစံလေးတစ်ခုနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့မဟာလူဒတနာဆက်ကြမင်းကြီးတို့ဆက်ကြဆိုနော်အင်းရှင်ကလေးဘောနဲ့နှစ်ဘောရှင်းသောလေးတော်အင်းရှင်မင်းတော်ဘောနဲ့ကနှစ်ဘောရှင်းသောလေးတော်ဇနီးမလေးမင်းရှိရင်ကိုခံစားနေတာကနှစ်ဘောရှင်းသောလေးတော်ဇနီးမလေးမင်းရဲ့ရှိရင်ကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့ထံတော်ဥယျာဉ်အတွင်းမင်းသာတန်ခမ်းကျောင်းမှာမေတ္တာဇန်ရှင်ကိုဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေတာကနှစ်ပေါင်း8,400ကျားပါတယ်။8,400ပြည့်လို့ဘောကနတ်ထံဇန်ဂဏိအချိန်ခါကာလကျတော့မေလုတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးဆောင်းအားတွေဒီမှာအပြည့်အဝဖြစ်လာတယ်။မေလုတ်တဲ့ဝေဒနာဒီဘလို့ပြင်းထန်တယ်လို့မင်းရဲ့ဒီကံကတ္တတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထာဏိကိုစနစ်တကျပွားနေတာပါတောတော့အထေကရာအရာဖြင့်တော့ဒေါ်ကြီးကမှာလောလောမဟာလူဒတနာစကြမင်းကြီးဒီမေတ္တာကမ္မထာတစ်ခုဒီကိုတင်ပွားများတာမဟုတ်ဘူးကတိုင်းဖြေဘသမဘရှိဘဇံဘိညာတရားဒီကိုစနစ်တကျလောကီဇံဘိညာတရားဒီကိုရရှိအောင်ပွားများနေတဲ့ပြတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီကတိုင်းဖြေဘသမဘရှိဘဆိုတာတွေကဒီကကရတတိသုတ်တမှာဖျားရှင်ကကကရတတိအမည်နဲ့ဟောထားပါတယ်ဒီကံကတ္တတိကမ္မထံကိုသတိတကြခုလိုနှစ်ပေါင်း8,400လောက်ကျမ်းပြနန္ဒကကနန္ဒပွားထားတဲ့ဒီတော်ကောင်းအဖို့ဒီကံဒီကလာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမင်းစားမှုတဲ့အချိန်ခါမှာသမင်းစီရစ်တဲ့ ဝေဒနာလောက်လေးပဲခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကာယခန္ဓာတတိကမ္မထံကိုပေါင်းများထားတဲ့ဆွာဟကြောင့်။ဒီနေ့တရားနားနေတဲ့ပရိသတ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ကျင့်ပြီးမတရားဘူးလား
4: ။တရားပါဗျာ
3: ။ဒီကံဒီကံမှာသမင်းကြီးရင့်တဲ့ဝေဒနာလောက်လေးပဲခံစားပြီးတော့မိမိတရားကိုမိမိရှုမှတ်တုံ့ကပ်ပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဘဝနဲ့တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဘဝတခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလား
4: ဖြစ်နိုင်
3: တယ်ဘာတန်ဖိုးတွေရှိလဲအဲဒီတန်ဖိုးအကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကကာယကံတိကမ္မထံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်စွန့်အင်းကိုဘုရားကဟောနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဈေးရတဲ့အလုံးကျဉ်းနံကိန်းခဲနေတဲ့အနိုင်ကိုဆောင်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဒီကံကတ္တတိကမ္မထံကိုပေါ်များအထောက်နေတဲ့တရားကောင်းတွေသိခံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးလားရှင်ရဲခန္ဓာကြီးရှိတရားရဲ့စွတ်ဉ္ဇခန္ဓာကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သေလောက်တဲ့ဝေဒနာပင်ဖြစ်တော်လဲထမင်းစားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထမင်းစီရစ်တဲ့ဝေဒနာလောက်လေးပဲခံစားရတယ်တက်တာခွင့်မရဘူးလား
4: ရ
3: ဒီလိုတက်တာခွင့်ရခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲကာယကံတတိကိုကာယကံတတိကမ္မထံကိုသတိတရားပေါင်းများထားလို့ဒီလိုဆိုရင်ဒီကာယကံတတိကမ္မထံလေးကိုအသေးလှအောင်တော့ပေါင်းများထားဖို့မကောင်းဘူးလား
4: ဟုတ်ပ
3: ါလေသို့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဥဒိညက်ကဒီအသေးလှယုံလောက်ကလေးကြီးဝဲတာဟုတ်သလား
4: ဟုတ်ဘူ
3: းနောက်စနစ်နောက်အကျိုးတခုဘုရားရှင်ဆက်ဟောတယ်နံပါတ်၄ကာယကံတတိကိုပေါင်းများခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတခုဖြစ်ပါတယ်သတ္တုံလံခန္ဓာနာအာဟုစေတနိကာလံဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရနာနိခမလာမိဟောတိအာကိစ္စလောဘိအခတိရလာဘိအာဟုစေတနိကာလံမြတ်သောစိတ်ကိုမိတွင်ရွေးဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရနာမြတ်ဘောသောဘောနှင့်ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်၏အကြောင်းဖြစ်ကုန်သောသတ္တုံလံခန္ဓာနာသံဒီပါထောကိုနိခမလာဘိအလုံးစီတိုင်းကြလေရှိသည်အာကိစ္စလောဘိမညုံမငင်ရလေဖြစ်သည်အသတိရလာဘီမပင်မပံပဲရလေဖြစ်သည်ဟောဒီဖြစ်၏လုံညာတဆင့်ကိုမှုတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျက်မှောက်ဘောနဲ့ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရတဇန်ဆိုတဲ့ဒီဇန်ဤဘောကအလုံးရှိတတ်ရနိုင်တဲ့မညုံမငင်ရနိုင်တဲ့မပင်မပန်းရနိုင်တဲ့အဲ့ဒီဇန်ကြီးကတော့လောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာလောကီဇာလောကုတ္တရာဇာနှစ်ခုလုံးကိုပဲဗျာရှင်ရည်ညွှန်းထားတယ်လို့ပြောရင်လည်းရဟိပါတယ်နော်လောကီဇာလောကုတ္တရာဇာဆိုတာကဘယ်လိုလဲလို့ဒီလိုတော့အမေ့ပြန်ရှိနော်ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအတိတ်ကပိစ္ဆောပန်ဣဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရသန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသားချင်းဖြစ်ဒီနေ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအကြောင်းတရားဖြင့်တကားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးဓာတ်တင်ကဒုရဏိဝိပဿနာရှုနှံမိဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အတ္တအစဉ်တန်းရှုသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုကြဆိုနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုခွင့်ဒီကံနဲ့အလွန်ဆုံးလင်းသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာထိုယောဂီတော်ကောင်းကမိမိတည့်နှင့်တရားသင်္ခါရတရားဒီကိုဝိပဿနာရှုခဲ့တော့အရိယာမေဖို့ကိုမိမိရဲ့အိန္ဒြေကရင့်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ရောက်နိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီတော့ပရမဂန္ဓဉာဏ်တွေကိုရှုပြီဆိုကြတော့နော်ပရမဇ္ဇဏတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အရိယာမဲ့ဆက်ရင်ထိုအရိယာမဲ့ခါလဲပရမဇ္ဇဏိကမဲ့ထိုအရိယာဘောကလဲပရမဇ္ဇဏိကဘောပရမဇ္ဇဏိရှင်နေတဲ့အရိယာမဲ့ပရမဇ္ဇဏိရှင်နေတဲ့အရိယာဘောပဲဖြစ်တယ်အကယ်၍ဒုတိယဇ္ဇဏတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အရိယာမဲ့ဆက်ခဲ့ရင်ထိုအရိယာမဲ့ဟာဒုတိယဇ္ဇဏိကမဲ့ဒုတိယဇ္ဇဏိရှင်နေတဲ့မဲ့ထိုအရိယာဘောကလဲဒုတိယဇ္ဇဏိကအရိယာဘောဒုတိယဇ္ဇဏိရှင်နေတဲ့အရိယာဘောပဲဖြစ်တယ်အကယ်၍မြတ်တတိယဇာဏတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အရိယာမဲ့ဆက်ခဲ့ရင်ထိုအရိယာမဲ့ဟာလည်းတတိယဇာဏိကအရိယာမဲ့တတိယဇာဏိရှင်နေတဲ့အရိယာမဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ထိုအရိယာဘဝနဲ့တတိယဇာဏိကအရိယာဘဝတတိယဇာဏိတတိယဇာဏိရှင်နေတဲ့အရိယာဘဝပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသရတဇာဏတရားတွေဝိပဿနာရှုတဲ့အရိယာမဲ့ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုအရိယာမဲ့ကလည်းသရတဇာဏိကအရိယာမဲ့ဖြစ်တယ်သရုပ်ဓာဇာဏိရှင်နေတဲ့အရိယာမဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ထိုအရိယာဘုရားလည်းသရုပ်ဓာဇာဏိရှင်နေတဲ့သရုပ်ဓာဇာဏိကအရိယာဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဒီသရုပ်ဓာဇာဏိကတော့အထက်ပဲအရုပဇာဏိပါဒီသရုပ်ဓာဇာဏိမှာစုပေါင်းပြီးရွတ်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယူမောသရုပ်ဓာဇာဏိဥပ္ပခာယိက္ခရာခေါ်တဲ့ဇာဏိကနှစ်ပါးထင်ရှားရှိတယ်လို့ အထေမင်းဖြစ်တဲ့အရုပဇန်နေကလည်းဥပ္ပခာဧကကတာကောတဲ့ဒိုင်ကနှစ်ပါးကသင်္ချာရှိနေခြင်းကြောင့်သုဒ္ဓဇန်နဲ့မှပဲအလုံးပေါင်းယုံပြီးတော့ရေးသက်ထားတယ်။ဒီတော့အရိယာမေတ္တရားမှာပရမဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာမေတ္ဖို့ဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာမေတ္ဖို့တတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာမေတ္ဖို့သုဒ္ဓဇန်နဲ့ရှင်နေအရိယာမေတ္ဖို့ဆိုပြီးလောကုတ္တရဘိမာအရိယာမေတ္ဖို့လင်းမြောက်ပြတယ်။အလားတူပဲလောကီဘိမာလည်းပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဆိုပြီးတော့ဇန်လေးမျိုးပြတယ်။ဒါကြောင့်လောကီဇန်လောကုတ္တရဇန်နှစ်မျိုးလုံးကိုပဲအချိန်မင်းမျိုးမင်းမင်းကြီးမမမပန်းနဲ့မပင်မပန်းနဲ့အလိုရှိတဲ့ညနေနဲ့ဒီဇန်လေးဒီဒိဋ္ဌဓမ္မသုခဝိဟာရမျက်မှောက်ပေါ်မှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နှင်ကြီးရဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုခင်ဗျားဟောထားတယ်နော်။ဒါတော့လောကီဇန်ကိုဒီညမှာအထူးသဖြင့်တော့ညှိနှွမ်းထားပါတယ်လောကုတ္တရဇံကိုလောဘိခရရှင်ကအတုဖြစ်ဉာဏ်နဲ့မှစုပေါင်းပြီးဟောမှာဖြစ်လို့ဒီညမှာတော့လောကီဇံကိုအထူးရည်ညွှန်းထားပါတယ်တော့ဒီလောကီဇံလောကုတ္တရဇံဒီကိုစနစ်တကျယတယ်လို့ဒီညတဲ့ကကြိုတင်ပြောနေဖြစ်နေတယ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲနံပါတ်30အကျိုးအာနိသင်နဲ့မှာဘုရားရှင်ကအတုဖြစ်ဉာဏ်ခေါ်တဲ့အရတ္တမဉဏ်ကိုအထွတ်ထပ်ပြီးဒီတုဒ္ဒံကွယ်ဒီတုဒ္ဒံမှာလာရှိတဲ့ကာကရတတိကမ္မထိုင်းရဲ့အကျိုးတွေကိုဟောနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်လေးပါးကိုမညုံမညင်မပင်မပန်းမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူချင်းချင်းတတားလေးရဲ့နိုင်တယ်ရတဲ့ကဲဉာဏ်ဉာဏ်လေးကလောကီဉာဏ်ဖြစ်ခင်မြတ်ပြီကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုအားဖြင့်လောကုတ္တရဉာဏ်ဖြစ်ခင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးပါးကိုသံဃာတတိကမ္မထံကိုပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမညုံမညင်မပင်မပန်းမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအချင်းကြီးအလိုရှိတဲ့အချင်းခံမှရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ပရမဇံကဝိသရေပရမဇံတရားတွေကိုအနိစ္စသောမောဒုက္ခသောမောအနတ္တလက္ခဏာသုံးခန်းထလက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဒုတိယဇံဝိသရေဒုတိယဇံတရားတွေကိုလက္ခဏာသုံးခန်းထလက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။တတိယဇံကဝိသရေတတိယဇံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးခန်းထလက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။သရုတ်ဇံကဝိသရေသရုတ်ဇံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးခန်းထလက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဒီလိုဝိပဿနာစိတ္တိကျရှုနေတဲ့ယောဂီသရောကောင်းအဖို့ဇံကဝင်စားတဲ့ဇန်နဲ့မြတ်ရှင်ကိုဥပဒနာရှုလိုက်စသည်ဖြင့်ကျင်းခံများစွာလေ့ကျင့်နေတဲ့အတွက်ဇန်တမာတိကကျင်းခံမှုဥပဒနာဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်ရသည်မှန်တော်လဲဝိပဒနာရင့်ကျက်နေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဤကဒီဇန်တမာတိကိုလည်းမတရားကြအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကံကနတိကမထိုင်ကိုဝိပဒနာနေသေးရောက်အောင်တော့မဟုတ်အရိယာမေဖို့စိတ်တည်အောင်စနစ်တကျပုံမှန်ထမ်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဇန်လေးဘက်ကမညုံမညင်မပင်မပန်းမဲ့နဲ့ရနိုင်တယ်။အရိယာမေစိတ်လို့ဖြင့်ဒီဇန်လေးကိုမညုံမညင်မပင်မပန်းမဲ့နဲ့ဘာကြောင့်ရလဲလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်။ဒီဇန်လေးတို့ဒီလောကီဇန်လေးတို့ဒီဒုက္ခသစ္စာစည်းနာမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်။ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တကွာတော့သစ္စာလေးပါအပေါ်နဲ့မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအရိယာမေတရားကပယ်ပြပြီးဖြစ်တယ်။ဇံရနေတဲ့တရကောင်အဖို့ပွက်ပြီးပြောရပါနော်။ဒီတော့အရိယတရကောင်တို့ဒီဘောဓမ္မတိမေဖို့အစရှိတဲ့အရိယမေဖို့ကိုစိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသင်္ဆာတရားကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မောဟကိုပယ်ပြမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အခြင်းမင်းဒုက္ခသင်္ဆာခြင်းနဲ့မဝင်နေတဲ့မိမိရပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီဇံကြီးကိုပြန်ပြီးဝင်စားမယ်ဆိုရင်အခြင်းမင်းဝင်စားလို့မရဘူးလား။ရရှိနေတယ်ဒီသဘောပဲနော်။ဒါကြောင့်ကံကတ္တတတိကမ္မထံကိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆိုစုမှသည်အတိုင်းလက်တွေ့ဉာဏ်ကြံကြောကိုဘာများအထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇန်လို့ဟောတော့အချိန်မရရနိုင်တယ်ဒီဇန်ဒီဒိဋ္ဌကမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းမြမ်းတတ်တာနေတိုင်းနှိမ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လောကီဇန်နဲ့ဆိုကြပါစို့ပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လို့ဒါယောဂီအများစုဝင်စားနေတဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်ကြတယ်နော်ဝင်လဲခံရတယ်ဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်ချမ်းသာကပို့ပြီးချမ်းသာတယ်တတိယဇန်ချမ်းသာတဲ့သုဒ္ဓဇန်ချမ်းသာကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာရရှိတဲ့ချမ်းသာလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်တဏှာကြီးဇန်ဝင်စားနေရင်တဏှာကြီးချမ်းသာတယ်နှစ်နာရီဇန်ဝင်စားနေရင်နှစ်နာရီချမ်းသာနေတယ်ဒီကနေ့ကိုအချိန်ခံပြီးတော့မိမိကယုံနံကြောင့်ကျောသင်္ခါရကြရတဲ့ကိုသိသိပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အတိုင်းရှုနိုင်လို့အရိယမေဖို့ဆိုင်ခဲ့ပြီးသားအရိယမေဖို့ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူအရိယမေဖို့က ပထမဇာနဲ့ရှင်တဲ့အရိယာမေဖို့ဒုတိယဇာတတိယဇာသရုတ်တဇာအတိတိနဲ့ရှင်တဲ့အရိယာမေဖို့ဖြစ်ခဲ့ရင်လေဒီအရိယာသရုတ်တဇာနဲ့ရှင်ပြီးတဲ့ဒီအရိယာဘုသမဘဖလသမဘပထမဇာနဲ့ရှင်တဲ့အရိယာဘုသမဘဒုတိယဇာနဲ့ရှင်ပြီးတဲ့အရိယာဘုသမဘတတိယဇာနဲ့ရှင်တဲ့အရိယာဘုသမဘသရုတ်တဇာနဲ့ရှင်တဲ့အရိယာဘုသမဘဆိုတဲ့ဖလသမဘတွေကိုဝင်စားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားနဲ့မှာဘုရားကိုတဏှာကြီးဝင်ဆိုင်ရင်တဏှာကြီးလုံးလုံးမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာမနေဘူးလားချမ်းသာနေပြီလေမယ်နှစ်နာရီဝင်ဆိုင်နေရင်လေနှစ်နာရီချမ်းသာနေပြီလေဒါကြောင့်ဒီဇန်လို့ဘာဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်လေဖြစ်နေတယ်တစ်ချက်ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်ပါနော်တို့ကခိတ္တခဏတာယာဝင်လေးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇန်ချမ်းသာဒီလိုဝိပဿနာချမ်းသာဒီလိုမင်းကနဘုရားနာတို့ကဲ့သို့ကြာရှည်စွာခင်ကဲ့တည်တတ်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အရာသာလေးတစ်ခုဆိုပါတော့စကြည့်ပါလေကြောင့်လွန်သွားတဲ့ဒီအရာသာလေးကြောက်ပြမသွားဘူးလားကြောက်ပြသွားတယ်ကြာရှည်စွာခင်ကဲ့တည်တတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးအာယုဏဘကံတော်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမှန်ရင်ကြာရှည်ခင်ကဲ့တည်တတ်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါမင်းနဲ့ဒီဇန်ခန္ဓာတွေကတော့တဏှာကြီးဝင်စားနိုင်တဏှာကြီးချမ်းသာတဲ့သဘောရှိတယ်တဏှာကြီးဆက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်နေတာသို့တော့သူတို့ကနိစ္စသံဝရအငြင်းတဲ့တရားလို့တော့မဆိုလို့ဘူးနော်သူတို့လည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်ယရနိစ္စတန်ဒုက္ခဆိုတဲ့အတဲအကျင့်တရားတွေဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့နိစ္စတရားထိုတရားတွေဒုက္ခတရားပဲလို့ဒီလိုဖျားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာကြီးသုံးတန်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဇန်ခန္ဓာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်နန္တရားတွေဒီလည်းပဲအနိစ္စတရားအစုဘောဒုက္ခတရားအစုဘောအနတ္တတရားအစုဘောနေတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။အလားတူပဲလောကုတ္တဇန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာမညာဘုညာလေးကသူတို့ဟာသာဝရခင်ကတည်တဲ့နေတဲ့နိစ္စတရားတွေဟုတ်ကြသလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားမှန်လိုက်ရတဲ့အနိစ္စတန်ဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့ဒီလောကုတ္တရာမရှိဖို့စိတ်တရားလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခတရားလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်။အဲဒီစကားလေးပြောရတာကဘုန်းကြီးဟောရင်းတဲ့တတိယလို့ပါရှင်သန္နမတေနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မိမိဆိုမောင်စံအဇယနာကုရမြတ်ကိုသင်္ကန်းတင်ပွဲမှာဘုရားရှင်ဘာလို့မှန်လိုက်လဲဆိုတာကိုသင်္ကန်းမထေရကမေးကြတယ်မင်းရဲ့အထက်မှာရှင်အနန္ဒရဲ့ဖြေကြတဲ့ဒီထက်မှာအရှင်သန္ဓမတိကိုဒီဗိမာန်ပြုလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပါလာတယ်။ဘာလို့ဘုရားရှင်ခေါ်တဲ့လူထပ်ပြီးမိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသံဃာတော်အရှင်သန္ဓမတိကအလုံးရှိရာကိုပြောစီသံဃာတော်ကအရှင်သန္ဓမတိကိုဘာမှမပြောစီရာဤဒီဖြင့်ဗိမာန်ဖြစ်စီသည်ဆိုပြီးတော့ဗိမာန်အမိတော်ပြန်တန်းကိုအရှင်အနန္ဒမတိမြတ်ကတင်ပြလျှောက်ထားပါတယ်။တဏ္ဏတဏ္ဏကိစ္စပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သန္ဓမတိကိုပြမရန်ပြို့ရအတွက်အရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကိုတောင်းပေးလိုက်တော့ထိုအချိန်ခါမှာရှင်သန္ဓမတိကကောသမီးပြီးကောသီတာယုံကြောင့်လိုက်မှာတရင်တော်စံနေတော်မူခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထိုကြောင့်လိုက်တော့နောက်လိုက်တပည့်ယဟန်တော်ဒီခေါ်ပြီးတော့အရှင်အနန္ဒဂရုကကြွချီတော်မူရတယ်။အင်းအန္တရာခမင်းများနည်းနဲ့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အရှင်သန္ဓမတိကနှုတ်ကြအာကြကျန်ရန်ပြုတ်ရတဲ့အတွက်သူကသံဃာပရိသတ်အင်းအနဲ့နှိမ့်နှိမ့်မှရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တဲ့အတွက်နောက်ပါသံဃာတော်ခမင်းများထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကောသမီးမီခေါ်တိတာရောက်ကြောက်ခဲ့ရောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကဘုရားရှင်ရဲ့အမိတော်အတိုင်သံဃာကတဲ့ကိုမြေမရန်ပြို့ရန်တောင်းပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းပုံမှန်လည်းလည်းပြောတယ်။အရှင်ဘုရားမြေမရန်ဆိုတာဘာလဲ။ဒီကမှာအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကလည်းမြမရအမိတော်ပြန်တဲ့ကိုထုတ်ပြန်ကြီးညာပေးပါတယ်နော်။ငါရှင်သန္ဓငါရှင်သန္ဓလေးသံဃာတော်အလိုရှိရကိုပြောနိုင်တယ်။သံဃာတော်ကငါရှင်သန္ဓကိုဘာမှမပြောစေရ။ဤသူဖြင့်မြမရအမိတော်ပြန်တဲ့ဖြစ်စေသည်ဆိုပြီးတော့မြမရအမိတော်ပြန်တဲ့ကိုထုတ်ပြန်ကြီးညာလိုက်တဲ့ရှင်သန္ဓမတိထုံးရမှာမိတ်ပြီးတော့လဲသွားတယ်။တတိယရောတတိယတော်ထကိုယ်တော်တပန်းနဲ့သွားကစကားလေးတခွန်းလို့ပြောကြည့်တယ်ဟိုကတော်ကသူစကားမပြောဘူးနောက်ကိုယ်တော်တပန်းထံသွားကလည်းစကားပြောကြည့်တယ်ဟိုကတော်လည်းမပြောဘူးဘယ်သူမှသူ့ကိုစကားမပြောကြဘူးမပြောတော့ဘာလုပ်တယ်လဲတပည့်ကြီးကလေးလဲ နတ္တသင်္ကလေးဘကုမောတင်သင်္ကလေးယုံပြီးတော့ကောသမီပြီးကောတိတယုံကြောင်းတိုင်ကြောပေးပြီးတော့ခီးထွက်ခဲ့ရတယ်။ခေါ်မဲ့ကြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဥ့မှမရှိတော့ဘူးဖျောက်လာလဲ။ဗာဏဒီဒီအိန္ဒိပရဏအမိရနေတဲ့မိဂရာဝန်တော်မိဂရာဝန်ကြောင်းတိုင်အတွင်ရောက်ရှိလာတယ်။ကြောင်းလေးတစ်ခုမှန်ဟန်တရားတွေကိုထိုးခြင်းကမာနကကျသွားပြီ။မာနကျသွားတဲ့ယဟန်တရားတွေကိုသတိထင်ကြပညာကျုပ်ကိုပွားများအထောက်ပါတယ်။အတိနကမိစ္ဆပိုင်းအစ္စဒဗိဒအနာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတဏိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနည်းနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလေရှုတော့လေဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါအကောင်းလာပြီဆိုလို့ဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြင်းမဝင်ဘဲအတ္တနေဘက်ကိုသူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်ကပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်ဝနေတယ်ဘယ်လိုပြည့်ဝနေလဲဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တည်းမျိုးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနတ္တဉာဏ်အမြင်ကတော့ပေါ်လာတယ်။ကဲကောင်းပြီ။ဒီခန္ဓာငါးပါးကအနတ္တတော့မှန်ပြီ။ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အိဋ္ဌာတရားလည်းမှန်ပြီ။ဖြစ်ခြင်းတည်းဒဏ်ချက်ဖြင့်အမြဲမပြတ်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခတရားလည်းမှန်ပြီ။မမြင်ရှိတဲ့အခြင်းခဲအခင်းမှာဖြစ်တာအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားလည်းမှန်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ထားတဲ့ကံကြီးရှိပါတယ်ဒီကံကြီးဟာတစ်ချိန်တော့အကျိုးပေးမယ်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်အတ္တကိုသွားပြီးတော့သူအကျိုးပေးမလဲဒါကသူတော့ဘုံမပေါ့ဒီအနတ္တတရားကြီးကထူထောင်ထားတဲ့ကံကြီးဟာဘယ်အတ္တမှသွားပြီးအကျိုးပေးမလဲအလုံးကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စတရားကြီးဖြစ်နေပြီးဒုက္ခတရားအနတ္တတရားကြီးဖြစ်နေပြီးဒီအနတ္တတရားကထူထောင်တဲ့ကံဒီဟာဘယ်မှာသွားအကျိုးပေးမလဲဆိုပြီးသူကစဉ်းစားလိုက်တော့သဘောမပေါက်ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့မလုပ်တဲ့လေ။တန်ခေါက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ကတော့တန်ခေါက်တော့သုံးညပါတယ်။တန်ခေါက်တော့ကိုဖွင့်တဲ့တန်ခေါက်တော့တန်ခေါက်ကလေးတစ်ခုကံပြီးတော့ကျောင်းဆင်လှည့်တယ်။မထေကြီးတွေချင်းကပြီးတော့မင်းများလျှောက်ထားတယ်။သူရဲ့ပြဿနာလေးကိုတင်ပြလျှောက်ထားတော့မထေကြီးတွေကဘာမှမရှိတယ်ငါရှင်ဆန္ဒခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စလို့ရှုဖို့ကွယ်အနတ္တလို့ရှုဖို့ဒီလောက်ပဲသင်ပေးတယ်ဒုက္ခလို့ရှုပါလို့သင်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယနေ့နေစံတန်ဒုက္ခအကျင့်တရားတွေရှိပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စတရားမှန်တဲ့ထိုအနိစ္စတရားမှန်ရင်ဒုက္ခတရားပဲလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်အဲဒီဟောခြင်းဖြစ်ကိုသူကဂင်ပြီးတော့မင်းညာဘုညာကြီးကလည်းဘုရားကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလောဘတဆိတ်စိတ်တွေလည်းနှိမ့်စမြဲနေတဲ့တရားတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်စိတ်တွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲအနိစ္စတရားမှန်ခဲ့ရင်ဘုရားကယဒနိစ္စတန်ဒုက္ခအကျင့်တရားတွေအနိစ္စမှန်တယ်ထိုတရားတွေဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်မဉ္ဉံဘုညာကြီးဟာလည်းဒီနိပရိယအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတရားပဲဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပြီးနေပြည့်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတော့ဘာဖြစ်တယ်အရှင်ဘုရားတို့မင်းငံဘုံညာကိုရတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဒီကဒီလိုပြောတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မင်းငံဘုံညာကဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းငံဘုံညာကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့သူကဒီလိုပြောတတ်တယ်သူကအနိစ္စလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါပဲသင်ပေးတယ်ဒုက္ခလို့ရှုပါလို့သင်မှပေးတော့ဒါပြည့်နဲ့ဒီပြဿနာကပြေလည်လို့မရဘူး။ဖြစ်ခြင်းလို့မြတ်နိုင်ငံနဲ့နောက်ဆုံးအရှင်အနန္တကုရုဏက်ကိုသတိရပြီးကောသမီကြီးကောတိတော်ကိုကြောက်တဲ့ကိုတစ်ခါပြန်လာပါတယ်။ပြန်လာတော့ထိုရှင်ကမှရှင်အနန္တကုရုဏက်ထံအကျိုးကြောင့်ကျင်ပြထရောက်ထားတယ်။ဒီခါကျတော့ရှင်အနန္တကုရုဏက်ကစကားပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလိုလူမရန်ဆက်ရှိတဲ့ဒဏ်ခတ်မှုဆိုတဲ့လူဝိညာဉ်တွေကမန္တိဟုတ်တော့အမွှေးကိုချက်နိုင်ခဲ့မယ်။အမွှေးထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ကလည်းခွင့်ပြုထားပါတယ်နော်။ခွင့်ပြုကံမှာမန္တေတွေကကျိုးတော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကံကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းပြီးတော့ရှင်အနန္တမထေရကိုတင်ပြထည့်ဟောထားတာရှင်အနန္တကုရုဏက်ကထောရှင်ကံမှာကိစ္စနာကွတ်တာသုတ်တန်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကိုဆက်နေနေတဲ့သဘောနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားဒေသနာတော်တစ်ခုကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြတော်မူပါတယ်။ထောရှင်ကကြမှာသတ္တဗတ္တိမဖို့ဆိုင်သွားတယ်နော်။နိထုံးကနှလုံးမူပြီးတော့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓာဉာဏ်ပရိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်မသိကြရင်မခွန်နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာတော်တွေကိုပြန်ပြီးကိုးကားကြတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာပြောနေတာကတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကြီးနဲ့အနိစ္စတရားတွေပဲ အနိစ္စတရားကိုဖြစ်ပြမဲ့လို့ဘလသမဘတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်စိတ်တွေကဇက်တိုင်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုချိန်ကမနတိကဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမြတ်မဘုရားမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။မဲခင်ကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အာယုံကအတ္တကရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်အာယုံဖြစ်ပါတယ်။ထိုအတ္တကရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်အာယုံ၌တော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူး။ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်မြင့်ရဖြစ်တဲ့ဒီအတ္တကရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုလှအာယုံယူနေတဲ့အရိယာဖို့စိတ်ဒီမှန်ကတော့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားပဲဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဉာဏ်ကြီးက

အတ္တတိကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့နံပါတ်၄ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကိုဟောကြားပြတာထားပါတယ်နော်။ကဲနောက်ကနံပါတ်၅ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကဘာလဲ။ဒီဘိက္ခေပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၅ခုမြောက်အကျိုးကိုဆက်ပြီးဟောပြီ။သောအနေကဝိဟိတဣဒ္ဓိဒံပိစ္ဆနုဘောတိ။ဘောထုယောဂဝန္တရာယံတော်ဒီအနေကဝိဟိတံတဘမကံမြတ်ပြားလှသောသောဣဒ္ဓိဝိတံဣတိဝိဒအဘိညာဉ်ကိုသစ္စာဥပ္ပတိသုံးဆောင်ခံစားနိုင်ပေ၏။ကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုဇနိမင်းကြင်ခံများစွာတက်ခတ်ကအောင်းအောင်းမြင်မြင်ပေါ်မြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣတိဝိဒအဘိညာဉ်ကိုလည်းသုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဒီသုတ္တန္တမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါれ။ဘယ်လိုလဲ။ဧကောဘိဟုတဝဗုဒ္ဓဟောတိဗုဒ္ဓဘိဟုတဝဧကောဟောတိဧကောမိတဝတိဖြစ်ရမုံဧကောမိဟောတဝတဝတိဖြစ်ပါလျက်လေဘုရားများပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီဖြစ်နိုင်၏ဘုရားမိဟောတဝများပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလျက်လေဧကောတဝတိသည်ဟောဒီဖြစ်နိုင်၏တယောက်ထဲကအများကြီးဖြစ်အောင်အများကြီးကိုလည်းတယောက်ထဲဖြစ်အောင်တကောဖန်ဆင်းနိုင်တယ်နော်အဝိဘဝတိရောဘဝတိရောသောတတိရောဘာဂရတိရောပပဒအတ္တိသမနောကိစ္စတိတယထပိအာဂတိတယထပိအာဂတိကောင်းကင်၌ကဲ့သို့တိရောကုတံတိရောဘဝတိုင်းတဲ့ဖက်သို့တိရောကုတံနိုင်ငံတဲ့ဖက်သို့တိရောဘာဂရံတိရောကုတံတိုင်းတဲ့ဖက်သို့တိရောဘာဂရံနိုင်ငံတဲ့ဖက်သို့တိရောကုတံနိုင်ငံတဲ့ဖက်သို့တိရောဘာဂရံတိုင်းတဲ့ဖက်သို့တိရောပပဒံတောင်တဲ့ဖက်သို့အတုကမာနောညိကတ္တမှုမရှိပဲအဝိဘဝမုနိကောကိုထေရှားဖြစ်အောင်ကိစ္စတိသွားနိုင်၏တိရောဘဝဖြစ်နေယကိသတိသွားနိုင်၏။နိုင်ရန်တစ်ဖက်ကိုဖောက်ခွင်းပြီးတော့သွားနိုင်တယ်။တိုင်းတစ်ဖက်ကိုလည်းဖောက်ခွင်းပြီးတော့သွားနိုင်တယ်။တောင်ကိုလည်းဖောက်ခွင်းပြီးတော့ညကမှုမရှိဘဲသွားနိုင်တယ်။ကောင်းကင်မှာသွားတဲ့ကိုသွားနိုင်တယ်။တိုင်းနဲ့နိုင်ရန်နဲ့တောင်တွေကိုဖောက်ပြီးကောင်းကင်မှာသွားတဲ့အခါညကမှုမရှိသလိုဟိုဘက်ဒီဘက်ထုတ်ချင်းပေါက်သွားနိုင်တယ်။ဒီတကူမျိုးနဲ့ပေါ်လာနိုင်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုပထဝီယမိအုံမုံစနိမောဇာကရတိတယထပိဥဒကေတယထပိဥဒကေငွေအတွင်း၌ကဲ့သို့ပထဝီယမိငွေ၌လည်းပဲအုံမုံစနိမောဇာငုံချင်းပေါ်ခြင်းကိုကရတိပြုလုပ်၌ဤ

0: ဲမှာလည်းမြေကြီးမှာမှာမြေကြီးကိုလည်းငုတ်နိုင်မြေကြီးကငုတ်ရှိုးနိုင်နေမြေကြီးကလည်းဘွားကလည်းပေါ်လာနိုင်နေနတ္တကုဥဒကေပိအဘိဓမ္မနေကိစ္စတိတယထပိပထဝီယံတယထပိပထဝီယံမြေကြီးနှိုက်ကတော့ဥဒကေပိရေပေါ်နှိုက်လည်းပဲအဘိဓမ္မနေမကွမပြိုးပဲကိစ္စတိသွားနိုင်ရေပေါ်ကရေနဲ့ဖောက်ထွက်ပြီးမဟုတ်ခဲ့နဲ့ရေပေါ်ကမြေကြီးပေါ်မှာလျှောက်သွားသလိုသွားနိုင်တယ်နတ္တကုအာဂါတိပိပလင်္ကေနကမတိတယထပိပခိတကုဏောတယထပိပခိတကုဏောအတောင်ရှိတဲ့နှိုက်ကတော့အာဂါတိပိကောင်းကြီးထိုင်လည်းပဲပါလင်္ကေနထဘဖုခွေထိုင်ကြီးလည်းကမတိကြွားသွားနိုင်၏ကောင်းကြီးမှလည်းအတောင်ရှိတဲ့ငှက်လို့တမလင်္ကေထိုင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းသွားနိုင်လေမကောင်းဘူးလားလိင်ညာကြီးကောင်းဘူးမလားမကောင်းတော့ဘူးနော်လိင်ညာကုံဖို့မလိုတော့ဘူးဤမေလီဇဏီမာတုန်ရေအေယောမေလီဘေအေယောမဟာလူဘဝေပါဏိနာပရိမတ်တတိပိမေဇတိအေယောမေလီဘေဤသို့တကောကြီးမားကြကုန်သောအေယောမဟာလူဘဝေဤသို့ကြီးမားသောအနုဘောရှိကြကုန်သောဤမေလီဇဏီမာတုန်ရေဤလက်နေတို့ကိုသောလက်ဖြင့်ပါဏိနာလက်ဖြင့်ပရိမတ်တတိသုံးသနှင့်ဤပရိမေဇတိဆုံနေ၌ဤတလောက်တကောကြီးမားနေတဲ့တကောအနုဘောကြီးနေတဲ့ဒီလက်ရင်နေရင်ကိုသောလဲလက်နဲ့နှမ်းပြီးသုံးတာမယ်ဆိုရင်သုံးတာလို့ရတယ်ဆုံးတယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဆုံးတယ်လို့ရတယ်ယောဝပြမလောကဘိကာယနာဝတ္တဝတ္တိယောဝပြမလောကဘိပြမမိတို့တယောလက်ဖက်ကာယနာကိုခြင်းဝတ္တမိမိအလိုတော်ဝတ္တတိလိုက်ပါစေနဲ့ဤပြမမိတယောမိမိအလိုအတိုင်းလိုက်ပါနှံအောင်လည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်အိညိဝိတယအစဉ်တယောတကောကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တကောအရာကိုမလုံးမကျန်စီဖို့မတတ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးသတိရလို့ဝှထုလင်းတကူတော့နည်းနည်းပြောချင်းတယ်နော်။ဒါလို့တကောကြီးမှနေတဲ့လက်တွေနေရီကိုလက်နဲ့နှမ်းပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆုံးတယ်မယ်ဆိုရင်သုံးသပ်လို့ရတယ်ဆုံးတယ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီတကောအိဋ္ဌိပါဒိကလောကီအဘိညာတကောဖြစ်ပါတယ်။အကင်းလေးလောကုတ္တရာဇန်ကြီးကိုအခြေခံမထားကြဘူးဆိုရင်လောကီဇန်တတ္တတာဖြစ်ခဲ့မယ်လောကီဇန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရရှိတဲ့တကောအိဋ္ဌိပါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတကောအိဋ္ဌိပါမျိုးဒီအခြေခံကတည်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူးတချို့မှာအကြောင်းမနှံ့ရင်ရှော့ကျသွားနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရှော့ကျတဲ့ဝိထုလေးတကောဘုန်းကြီးကတရိယာလို့ဒီလက်ရည်နေရီကိုသုံးကနှိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းလေးဒီညနည်းနည်းလေးထည့်ပြောမယ်နော်တိန္ဒာမတ္တပုဂ္ဂုကလျာဏီယမဟာဇေတိယံဝတ္တဝါအာတုဥမကိတံမဟာမေကံဩဒရာမနအရမကိသမခိတေကမံကတဝါအာဟိသန္တဧကမနုကံအတ္တတံသူယဟန်30ရုပ်အကြောင်းနော်တိန္ဒာမတ္တပုဂ္ဂု30မြတ်အတိုင်းရှိရှိကြကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်ကလျာဏီယံကလျာဏီ၌မဟာဇေတိယမဟာဇေတောကုန်ဝိတဝါရှိကိုပြီးကြ၍အတဝိမဂိနာတောခိဖြင့်မဟာမကံလမ်းမှကြည့်သောဩရဒမာနသစီဖြင့်လာကြကုန်သည်ရှိသောအန္တမဂိလက္ခိစัจ၌ဇမခိတိမိရှုမြိုက်လောင်ကျွန်းထအပ်တဲ့လေတော်၌ကမ္မံကတဝါအလုံးလုံးကြီးဖြင့်အာဂိသန္တပြန်လာသောဧကမေနုတ္တလူသာတအိုးကိုအတ္တတံသို့မြင်တော်မူကြလေကုန်ပြီယဟန်တော်30တို့ကလျာဏီမဟာဇီရီတော်ကိုဖုံးမြင်ပြီးတဲ့နောက်ရှေခုပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လင်းဖြင့်ခီးဆက်ပြီးလွားကြတယ်။လမ်းမကြီးတစ်ခုလမ်းဆက်ပြီး။လမ်းမကြီးတစ်ခုဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတဲ့လမ်းခုလာတဏျာအယောက်လေတော့တစ်ခုမှမိရကအကြည့်ကျလောင်ထားတယ်။မိအကြည့်ကျလောင်ထားတဲ့ဒီလေတော့အတွဲမှလှုပ်အလုတ်တနေ့လုံးလှုပ်နေတဲ့တကတူ။ပြန်လာရတဲ့ယဟန်နေတဲ့ရင်ဆိုင်တိုးကြပြီနော်။ရန်လာတဲ့ဒီတရားကိုယဟန်တွေကမြင်ကြတယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မဟုတ်လဲတတတရိယံမတိမခိတံဟောတိတတထောတေကာယိတရိယံကိုတိကမတိမခိတံမိထုဖြင့်လူလီပေးကြနိုင်ရဖြစ်သည်ဟောတိဖြစ်၏တကယ်လို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသေးတွေကတကယ်လို့ပေးကြနေတယ်မတိမခိတံမေဝဇ္ဇဧကံကတဝံကိစ္ဆံပုလိတဝါနိဝထံမတိမခိတံမေဝမိတွင်ဖြင့်လူလူပေးကြံလျက်ရှိတည်တယ်ဖြစ်သောဧကံကတဝံပစုတည်းကောကိစ္စအောင်ပို့ကြံလျက်ကိစ္စံပိဏိတဝအောင်ပို့ကြံလျက်နေဝထံဝိဝေထာပေ၏မိတွင်ပေးကြံနေတဲ့ပစုတည်းကိုအောင်ပို့ကြံပြီးတော့ထားတယ်ကြောင်းကြိုက်ထားတယ်နော် အလောကိယမနောဇမခဏုကောဝိယခယတိအလောကိယမနထုရေကကွင်ကြည့်ထုခဲ့တိရှိသောဇမခဏုကောဝိယမိလောင်ထားတဲ့တင်္ဂတော်ကဲ့သို့ခယတိခင်လာ၏တကောလုံးကလည်းမိလူတွေမဲနေတယ်မိလူတွေမဲနေတဲ့ပေးကြံနေတဲ့ဟိုတထဲကိုလည်းကြောင်းကြိုင်ထားတော့သူ့ကိုလှမ်းကြည့်နေမယ်ဆိုရင်မိလောင်ထားတဲ့မိလူတို့ကြည့်နေသိတူနေတယ်သောဒီဝတာပကိကမ္မခတဝဥပါဒဇာယမန္တန္ဓာရုနကလပဥခိပိတဝပိတိယဝိပကိနေဟိကိတေဟိအုံမကုံမခိနအကန္တဝပိကုဏတာမုခေအထာတိသောသူဒယကတိဒုက္ခဗာကိနေအဖို့၌ကမ္မခတဝလေတော့၌အလုံးလုံး၍ဥပါဒဇာယမန္တန္ထဲဝယ်မူလောင်ထားပြီးကြကုန်သောတရုဏံသင်းတို့ကကလပအစီကိုဥခိဒါရဏံကလပံထေကြီးကိုအခုပေတော်ထမ်း၍ပိဋိယံကြောကုန်တဲ့ဝိပကိနိဟိဖြန့်ကျက်ရဲ့ရှိကြကုန်သောကိတိဟိသမင်းတို့ဖြင့်ဂုံမကိနံလမ်းမဟုတ်သည်ဖြင့်အာကန္တဝလာ၍ဘိက္ခုနယံတော်တို့ဤသမုခေနှမောင်းတော်၌အထာတိယတ္တိကဲ့လေပြီ။တနည်းလုံးမိလောင်ထားတဲ့လေတော်မှာအလုလုတဲ့ထို့ဝဲလောက်မိလောင်ထားတဲ့ထေကြီးကြီးတို့ကိုကြကြနနာရှိပြီးတော့ထမ်းလာခဲ့ထမ်းလာတဲ့အချိန်ကမှသူ့ကြောက်ကုန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေသဘေးကြီးကစီးမထားဘူးဖိုးရဖရနဲ့အကုန်လုံးပြန်ကျဲနေတယ်။ပြန်ကျဲနေတော့သူလာတဲ့လမ်းကြည့်လိုက်တော့လေလမ်းမှမဟုတ်ဘူး။ဟိုတော့ဒီတော့ကလေလေတော့ဆိုတော့လျှောက်မိရန်ခြေဦးတရားကလည်းလာခဲ့။လာခဲ့တော့ယဟန်နေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးတဲ့တနည်းအားလျှောက်တော့မတည့်ရနေပြီ။သာမဏေရာတုတဝဣညာမင်းညာအောင်လောအကိယမနာအာဟုသောတုံချံပိတတုံချံမဟာပိတဒုံဇံမတုလို့ဒီဟာမနာကန္တဝါကောနာမောတိတောဥပါဒကတိနာမပုစိတ်တုသာမဏေရာရှင်သာမဏေရှင်သာမဏေငယ်တို့ဒီတိတဝါထိုတေကကုင္ညကုင္၍အညမင်းညအချင်းချင်းအောလောကယမနာကြီးယူကြကုန်လျေကွင်လေးတွေကဒီကတိမြင်လိုက်တော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြပြီကြည့်ပြီးတော့ဗာပြောလဲအောင်ကောင်းငယ်ချင်းဒုံဇံတိဤပိဒါဖခင်ဤဒုံချံတိမဟာပိဒအဖို့တိဒုံချံတိမာတုလဥလေတိဣတိဤသောဟတမနံယေရှင်ကြကုန်လျက်ကန္တဝလာ၍ဥပဒကတေကတုနိမိကကောဏမောပဲမိဟိတိအတိဖြစ်လေသနိဣတိဤသောနာမနာမေကိုပုစိတုမြင့်မြန်ကြလေကုန်၏ကိုယ်လေးဒီတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကမင်းအဖေပဲအဲ့ဒါကမင်းအဖိုးအဲ့ဒါကမင်းဥလေးမင်းပါကြီးပဲလို့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောင်းဆောင်ကြပြောင်းဆောင်ပြောဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့တက္ကကြီးခြံကိုဖြင့်ကလာပြီးသူတို့ကမိကြပြန်တဲ့တက္ကဥပဒကတက္ကသိနာမည်ကဘယ်လိုအမည်ရှိပါသလဲဆိုပြီးတော့နာမည်ကိုလာမိကြတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ယေရှုကိုတက္ကတူအဖြစ်နဲ့သူတို့ကမြင်နေတယ်နော်။တက္ကလုံးမဲကျုပ်ပြီးတော့မဲကျုပ်မြင်တဲ့တဝက်လောက်မိလောင်ထားတဲ့ချင်းကြီးနဲ့သူကထမ်းလာတာဟုတ်အဲ့ဒီကကြတော့မှသောနာမဘုသူတဝိပရိသာရိဟောတော်ဝါဒါရုကလပန်းဆက်တေတဝါဝောထံတဝိဒာညာနုဟာတေတဝါမဟာတိရေဝိတေတဝါတိတ္တဝါပန္တိတိအဟာသောထိုတေကတိနာမနာမေကိုပုသိတောအမေခံရတိဖြစ်ဝိဝိပရိသာရိစိမစံသာပြေရှိတိဟောတော်ဝါဖြစ်၏သူနာမမိလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးမချမ်းသာတာဖြစ်သွားတယ်နော်နာမအမေခံရတဲ့အတွက်စိတ်မချမ်းသာတာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဒါရုကလပံသင်္ကြန်သောသတိတော်ဟာပြစ်ချလိုက်၍ဝဋ္ဌဝုဟောတံဝိဒာဟိယကောင်းစွာကောင်းစွာသာလင်းနိဝါတိတော်ဟာပြည့်ဥ၍မဟာသီရိမထေရညာကြည့်တော်ဘုံတိတော်ဟာရှိခိုး၍ဗန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဖျားတိထတာဝယတိတော်မူကြပါကောဣတိဤသောအာဟာရဟောထားလိုက်၏အရှင်ဖျားတို့ရက်တော်မူကြပါအောင်ဖျားဆိုပြီးတော့ဘုရားဆက်ရောက်ထားတဲ့နာမည်အမေခင်ရတဲ့စိတ်ချင်းမချမ်းမသာဖြစ်ပြီးချင်းချင်းပြစ်ချက်ဘုဘုကြည့်တဲ့နာပြင်ဆင်ပြီးတေချာဖို့ဝိပုရိယအချင်းကကြတော့မှမတေကြီးကိုရှိခိုးပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့ဖြစ်တဲ့ရည်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားတယ်။အဲဒီလိုဆက်ရောက်ထားလိုက်တော့မဟာထေကြီးကလည်းရည်တော်မူကြပါတယ်။အဲဒီလိုရည်တဲ့အချင်းကကြတော့လည်းမဖြစ်လေ။ဒဟရတမလီရာအာဂန္ဓဝမဟာထေရနန္ဒဘုခဘိပရိဟတံကရောတိဟရတမဏိရာငယ်ငယ်လူနဲ့တည်းကရှင်သာမဏေတို့ဒီအာဂန္ဓဝလာကြကုန်၏မဟာထေရနံမဟာထေရီတို့ဤသမုခပြိမျက်မှောက်တော်၌လည်းပဲပရိဟာတံယေရှင်မြို့တို့ကြောင့်လောကြီးကိုကြောတိပြည့်နေကြပြန်ကုန်၏ကိုယ်လေးတွေကလာပြီးတော့မထေကြီးရဲ့ရှိမှတော်လည်းပဲတယောက်နဲ့တပေါက်တယောက်ဒီတကကြီးကြည့်ပြီးတော့ ပြောင်းလဲမိကြပြန်သေးတယ်မင်းဖေပဲမင်းဖိုးပဲမင်းဦးလေးမင်းဘာကြီးဒီလိုပြောင်းလဲနေတာတကယ်ကြီးကတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တော့ဘာသူကလျှောက်ထားလဲဥပဒေကောအာဟဗန္တိတုံမိမံပိစ္ဆေပါမံပတ္တိတဝပရိဟတတ္ထာဥပဒေကောဥပဒေကတေကကအာဟလျှောက်ထား၏လျှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲဗန္ဒီအရှင်ဘုရားတို့တုံးမိအရှင်ဘုရားတို့ဒီမံဘုရားတပည့်တော်ကိုဗတ္တိတဝတွင်းမြင်ရသည်ဖြင့်ပရိဟတထပြည့်ရဲ့ပြုကြကုန်ပြီအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တွေ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ကပြည့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပြုကြတယ်နော်တတိယမမတ္တကပတ္တမတိတာလခေတဧတကေနေဝဣမြတ်လောက်တင်္ဂကုဝိယုံခာမြတ်ဖြင့်ပင်ဖြင့်မတ္တကဉ္စံကိစ္စအထွတ်ထိပ်တော်အာမေငါတို့သည်ပတ္တမယောဂီကြကုန်၏ဣတိဣတောတုံးမေအရှင်ဘုရားတို့ဒေသလည်းခဲ့တဲ့အမှန်ရှိတော်မူကြပါကုန်၏။တင်္ဂလူဝိယုံမြတ်ဖြင့်တို့ဟာယဟန်ကိစ္စအထွတ်ထိပ်တော်ရောက်မြင်ပြီလို့အရှင်ဘုရားတို့ကအရှင်ဘုရားတို့ကိုယ်ကိုထင်းနေကြတယ်နော်။ဟံမီဘုဗေတုံမာတိသောဟောတမန္တောဟောတိဟံမီဘုရားတပည့်တော်ဒီလည်းပဲပုဗေဟောရှိရဲ့ခေခါဒုက္ခဒုမတိသောဟောတမန္တော်အရှင်ဘုရားကတော့ကဲ့သို့ယဟန်ဒီတန်လျင်အဟောသိဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်။တပည့်တော်လည်းဟိုရှိရခင်တော့ကအရှင်ဘုရားတို့လည်းယဟန်မျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေ။ဒုမကပန္နသုတိကကတမတ္တံပိနတ္ထိဒုမကပန္နအရှင်ဘုရားတို့အဖို့မူကားစိနေကကတမတ္တံပိစိတ်တိကျမှုမြတ်တော်သည်လည်းပဲနတ္ထိမရှိပါ။ဒုမကအရှင်ဘုရားတို့ဤတဏ္ဍ၌စေညူကကမတ္တံစိတ်တိကျမှုတမာတိညတော်လည်းပဲနှစ်ပြီမရှိသေးပါအရှင်ပြေတို့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်ပြေတို့ရဲ့တန်တမစိတ်တိကျမှုတမာတိလေးတော်မှမရှိသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြည့်ရင်ပြောင်းလောင်နေကြတယ်ဒီလိုလုံးမျိုးဆိုတာတော်တော်များများမှန်ခဲ့ရင်တစ်ဖက်သက်ဆိုပြည့်လို့တင်တယ်လားမပြည့်လို့တင်ဘူးလားမပြည့်လို့တင်ဘူးပြုလို့နေဘူးဆိုရင်ပြုလို့နေတဲ့အချိန်ခါမှာထွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တနဲ့စိတ်တည်ခြင်းကိုသမာဓိဟာပြည့်ပြမနေဘူးလားပြည့်ပြနေပြီသူ့ဖြစ်ရောဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးသူ့ဖို့ရောဟုတ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးမောကဲနဲ့သူကသွားပြီးပြောနေတော့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာကမ္မထာအာယုံကထွန်ခြင်းခါမှာလက်လွတ်ပြီးမနေဘူးလားလက်လွတ်နေပြီဟိုဆွမ်းကြောင်းမှာအတင်းထန်ပြီးပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လက်မလွတ်ဘူးလားဟမ်လွတ်တယ်လို့ရှင်ဟောရိတ်တာအမျိုးသားဆံပေါ်မှာဆွနွေးတွေကျင်းပါတာကဟမ်ဆွနွေးတွေကျင်းပါပြီးတော့နေရမယ်ငစိမ့်တဲ့မှာငစိမ့်တယ်ဒီငါလွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်စကားပြောနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မလွတ်ဘူးလားလွတ်နေပြီစိတ်တည်ကကတာခေါ်တဲ့စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိတွေထုတ်ခြင်းကမှဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးကေဝဒာမင်းကြီးမစ္ဆဝိရောပိဒီဥစ္စာတတမဟာတတကျေလုံးပြညာနေနဲ့အတန်နေဖြစ်စကားပြောတာကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုကြည့်ရတယ်ကေဝတ္တမင်းကြီးမိစ္ဆဝီလိုပိငါလူတဲ့နေရာမှာတငါးပြည်တွေနဲ့တည်တူပါလားဒီစကားကိုဘုရားအမြဲတောင်းတယ်နော်ကျက်စီကျက်စီကျက်စီကျေလုံးကျေလုံးကျေလုံးဩကျေဩကျေဩကျေနဲ့ဒီလိုဆုံးလို့ရကျင့်ပါတာကိုဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်သလားဟမ်မနှိမ့်ချိုက်ဘူးဆိုရင်ရှောင်းမြန်းရှောင်းကြလားဟမ်ဘုန်းကြီးမင်းကဟိုဘက်ကတရားသွားကြည့်တယ်ဟိုဘက်ကအမျိုးသမီးဆိုအပေါ်တက်လားမသိပါဘူးဘုန်းကြီးကရံဖြစ်သလားလို့ရက်ကိုကြည့်ယူရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြောလိုက်တာဘာလို့ပြောမှန်းတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးကဟာမင်းနဲ့လေရောအမိရံမြင့်ဖြစ်နေသလားဆိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့ရံဖြစ်ထားတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတော်တော်ကြိုင်တော့ဟာဟာဟာဟာနဲ့ညီနေကြတော့နော်ဘုရားဒုညမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအရှင်ဘုရားတို့ကအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့တန်တော်မှစိတ်တည်ခြင်းဟုသမာဓိလေးညှတော့လေမရှိရသေးပါဘူးတဲ့နော်။ဟံမီဘုရားတပည့်တော်ကြီးလည်းပဲပုဗ္ဗေရှောရှိယခင်ခါတုကဒုမန္တိသောဟောတမန်တော်အရှင်ဘုရားတို့ကဲ့သို့ယဟန်ဒီသာလေးအဟောသိဖြစ်ခဲ့မှုပါပြီအရှင်ဘုရား။ဒုမန္တံပတ္တအရှင်ဘုရားရဲ့တန်တား၌ကစိတ်ကြီးကကရမတ္တံမိစိတ်တည်ခြင်းဟုသမာဓိညှတော်လည်းပဲနှစ်ပြီမရှိသေးပါ။အရှင်ဘုရားတန်တဲ့ကိုနှံ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တည်ခြင်းဟုသမာဓိညှတော်လည်းထောချင်းခါမှာရှိသလား?မရှိဘူး။တချင်းခါတော့ရှိချင်းရှိခဲ့မယ်။ကိုယ်လုံးတော်ကိုကိုယ်ရင်ရှုံ့ချပြီးတော့ကြွစီကြွစီကြွစီနဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့စိတ်တည်ခြင်းမှုတမာရရှိသလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချိန်လို့တော့ဘုန်းကြီးပြောတာနော်ခုပြောတဲ့အချိန်ခါလေးမှာတော့မရှိဘူးတချိန်လို့ကတော့ရှိကောင်းရှိဟင်ရှိလဲရှိပါတယ်ရှိတဲ့အကြောင်းနောက်ပိုင်းထပ်ပြောမယ်အဟံဣမတမိသာသနေမိတိကောမာနုဘောအဟောတိ ဟံဘုရားတိရောတိကအိမသမေသာတိဤသာသနာတော်များတွင်၌မဟိန္ဒုသောသူကိုကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မဟာလူဘဝကြီးမားသောအလူဘဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့ပူပါပြီရှင်ဖျားတပည့်တော်ဟာဒီမြတ်စွာဘုရားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာပဲတကုတ်အလူဘဝကြီးမားတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်နော်အာဂတံခေတဝပထဝီကရောဟိအာဂတံကောင်းကင်ကောကေတဝဆွေကိုင်းကပထဝီဤဖြစ်အောင်ကရောဟိပြုလုပ်နိုင်ပါ၏အရှင်ဖုရားဟောဘလောက်ကောင်းလဲညမလို့ခြင်းမလားဟမ်ကောင်းကင်ကိုဆွေကိုင်းပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်အောင်ဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်လို့ဟမ်စိတ်ညစ်တကုအာနိသင်နေမထက်မြက်ဘူးလားထက်မြက်ပါတယ်ဒီတကုအာနိသင်ကြီးတွေကဒီနေ့ယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုထုံမပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်းသူအနိတ္တမျိုးတွေကိုဖန်ပြလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်။ကောင်းတယ်ကိုဆွဲကြံပြီးတော့ငြိကြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘလို့ကောင်းတဲ့တကူနဲ့ကြီးလားနော်။နောက်တစ်ခုပထဝီအာဂန္တံပထဝီကောပကထဝီမြင်းမျိုးဘုခေတဝါဆွဲကြံရဲ့အာဂန္တံကောင်းမြင်ဖြစ်အောင်ကြောင်းမြင်ပြလို့နိုင်ပါ၏။ငြိကြည့်ကိုလည်းဆွဲကြံပြီးဒီလိုကောင်းမြင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဘလို့ကြီးမားတဲ့တကူလည်းကြီးနော်။ဒူရံကလေးတဝတဏိကံကြောဖြင့်ဒူရံအဝိဘောကလေးတဝဆွကံရေတဏိကံဤအောင်ကြောဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါ၏အဝိကြီးကိုတပည့်တော်ကဤအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘယ်နဲ့တော့မန္တလေးသွားခြင်းလို့ရှိရင်ခြေတလန်းနဲ့ရောက်မယ်ဆိုမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပေါ့ကောကရီပြန်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်ကြခဏတော့သွားချောင်းကြည့်ခြင်းလည်းဆိုရင်မနဲ့လေဟမ်ခြေတလန်းနဲ့သွားကြည့်လိုက်ပြန်လာပြီးနောက်ဆုံးပြီးတလန်းနဲ့ဘောင်းကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုပုံမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒူရံဝေဘဂလိတဝါဆိုခံ၍တဏိကံနိအောင်ကြောဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါ၏။တဏိကံဒူရံတဏိကံအနိဗ္ဗာန်လံဘဂလိတဝါဆိုခံ၍ဒူရံဝေအောင်ကြောဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါ၏။နိမရာကိုလည်းဆွတ်ကံပြီးဒီလိုကဝေအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်အင်းကလိုက်လာပြီလေ။တာလေးလိုက်လာတဲ့ကောလက်ကြည့်လိုက်တော့သိတယ်နဲ့ဒီပြင်နေတဲ့နိမရာကိုဝေအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လွတ်မသွားဘူးလား။မသွားဘူး။လွတ်သွားတော့ဒီလိုလိုက်လို့ရအောင်မလား။မရဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပေါ့။ဘုရားရှင်ကခပ်ပြင်းပြင်းကြွနေတယ်အင်္ဂုလိမာလနောက်ကနေအဝိဇ္ဇာနဲ့အပြေးလိုက်တာမင်းလားမမီဘူးဒီပုံစံနဲ့နိညာကိုဝေအောင်လုပ်နိုင်ရင်ဝေအောင်ကလည်းနိညာလုပ်နိုင်ယောဂီတွေအိမ်ကလာတဲ့အနောက်ခြေတွေကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားပြီအိမ်ကလာပြီဆိုတဲ့ပြည်နဲ့အဝိဇ္ဇာထွက်သွားလိုက်ခြေတန်းလောက်ကြီးလှမ်းလိုက်တာနဲ့မန်းလေးရောက်သွားပြီလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်နိညာကိုဝေအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဝေအောင်ကလည်းတပည့်တော်တို့နိအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်သက္ကဝလသဟန္တံခဏိဟဝိနိဝေသာမိသက္ကဝလသဟန္တံသက္ကဝလတိုက်တထောင်ကုန်ကဏိဟတခဏချင်းအတွင်း၌ဝိနိဝေသာမိထုံချင်းပေါ်ထွေးပေါ်ရသွားနိုင်ပါ၏မန္တိလောက်ကိုတော့ထားလိုက်အောင်ကောကရိလောက်ကိုအသာထားလိုက်အောင်နော်သက္ကဝလဘုံတထောင်ကုန်တခဏချင်းပေါ်ထွေးပေါ်ပြီးတော့ရှင်ချင်းသွားနိုင်တယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်လိညာလက်မှတ်တွေစောင့်ဆိုင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးဟာဒီနေ့ပတ္တထမင်းဖျားဒီတော်ဟိဟတ်ဒီလက်တော်လက်တော်ကိုပတ်သက်တာကြည့်ရှိတော်မူကြပါကုန်သူရဲ့လက်ဝါးလေးသူကဖြန့်ပြတယ်ဣဒံိပါဏမဂ္ဂတဟန္ထတတိသာဣဒံိပါဏယေကုကနကမင်းဖျားဒီတော်ဟိဟတ်ထလက်တော်လက်တော်သည်မဂ္ဂတဟန္ထတတိသာမြောက်လက်နှင့်တူ၍နေကြပါကုန်ဤတပည့်တော်လက်ဒီကြည်သမာတဲ့ကိုကမှတပည့်တော်ရဲ့လက်ဒီဟာမြောက်အိုတကောင်ရဲ့လက်ဒီနဲ့ဒုနေပြီဒီကိစ္စကိုဖြတ်နေပါလားဟမ်မြောက်တကောင်ရဲ့လက်နဲ့ဒုနေပြီဖျာအဟံဤနေဟောအထေဤဒါနိဒိန်တော်ဝဇာနိမဒုနေပရမတိအဟံဖျာဤတော်ဒီဤမေဟောအထေဤလက်တော်ဖြင့်ပင်လျက်ဤဒါဤဉာဏ်၌ဤနိဒိန်တော်ဟောထိုင်ခဲ့ပင်လျက်ဇာနိမဒုနေလက်နဲ့ဤတော်ကိုပရမတိန်ဒုက္ခခဲ့ပါသည်အရှင်ဖျာတတိတော်ဟာဒီလက်ဒီနဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့လာရင်မိဘသုံးခါခဲ့ဘူးပါလေကိုနကပြောတဲ့တကူပဲနော်အိမေသံယဝပါဒနံသံဤမသူရိယပါဒကတိကံကတဝဟိတိတိနိတိတိအိမေသံယဝပါဒနံအိမေသံယဝပါဒနံဤခြေတော်ကိုပင်နေသံဤမသူရိယလက်နှင့်ဤတော်ကိုပါဒကလေးပတ်ထင်းကံခြေကိုအုံချံခွဲတတဝပြုလို့၍နိတိတိထိုင်နေနိုင်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဖုရားတပည့်တော်ဒီညမှာထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်ပြီးတော့လက်ရည်နေကိုတပည့်တော်ရဲ့ခြေောက်ကိုပုတ်ဖို့ရန်အတွက်ခြေကိုအုံးချံခွဲလေးတွေကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်ခုခေတ်ကတော့ဒီခြေကိုအုံးချံခွဲသုံးမိမှသုံးမယ်ဘုန်းကြီးတို့ခဏမှပါပဲဆုံးခံပြီးတောင်းလိုက်ကြီးတို့ယွာလိုက်ကြီးတို့အမြဲတွားနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဖို့ကတော့ဒီခြေကိုအုံးချံခွဲကသိလို့တယ်ဖ ဘနဲ့မမပဲနင်းမှများတော့ခြေတော့ဒီမှာအတ္တမာရီကတက်လာတယ်ထူလာတယ်ရှင်မဥညာဝေကိုအတုံးမပြုတ်ခဲ့ရင်မာနေတဲ့အတ္တမာရီကကြာလာတော့အစီတွေကိုသူကပိတ်ထားလိုက်တော့အစီအပြင်းမထွက်ဘူးမထွက်တော့မဖြစ်လာလဲကွဲ့ဧပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီငွဲ့တဲ့ဒဏ်ချက်တွေမဖြစ်ပေါ်အောင်မလုပ်ရလဲခြေတော့ကလေးတွေကိုတက်လာတဲ့အတ္တမာရီကိုပတ်တော့အောင်ခြေဖို့ဥညာဝေနဲ့အမြဲတမ်းတက်ပြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကဒီညမှာထိုင်ပြီးတော့ဒီလရည်နေရီကိုတပည့်တော်ရဲ့ခြေဖို့အိုးညာဝယ်ပြုတ်လို့ပြီးတော့ဒီညမှာထိုင်နေနိုင်တယ်တကူမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါလားဒါပေမဲ့မဖြစ်လေဧဝရူပမေအိဒီပမတိနအန္တရဟိတာမေဖျားတပည့်တော်ကြီးဧဝရူပအိဒီအင်းရဲ့လို့ကြီးမားတဲ့တကူအိဒီပတိပမတိနမေမြော်ခြင်းပမတာတရားကြောင့်အန္တရဟိတာကွယ်ပြောက်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဖျားကိုယ်တော်ကဟုတ်တော့နဲ့မြို့လျော့ချင်းပမာဒတရားကလောလောဆယ်ဆယ်လာတဲ့အတွက်ဒီလောက်ကြီးမားနေတဲ့တကောအဋ္ဌိပတ်ကိုကြွတော့သွားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တော်တရားတွေနဲ့မြို့လျော့ချင်းဆိုတဲ့ဒီပမာဒတရားကအလွန်အားမကြီးဘူးလားမကြီးဘူးနော်အရှင်တဲ့မြန်မာနေတဲ့ဒီတကောအဋ္ဌိပတ်ကိုတော့ဘာလဲဆိုကွယ်မတ်စီနေရဲ့ဆောင်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တော်ကဟုတ်လို့မြို့လျော့ချင်းဆိုတာကဘာပြောတာလဲမပြုသင့်တဲ့ကာယခန္ဓာကိုပြုတယ်မပြုသင့်တဲ့ဝစီခန္ဓာကိုပြောတယ်မကြံကြည်သင့်တဲ့မနောခန္ဓာကိုကြံစီတယ်ဒီလိုမကြံကြည်သင့်တဲ့မနောခန္ဓာကိုကြံစီခြင်းမပြုသင့်တဲ့ဝစီခန္ဓာကိုပြောဆိုနေခြင်းမပြုသင့်တဲ့ကာယခန္ဓာကိုပြုခြင်းနေခြင်းဒီဘာဖြစ်တာလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မိလျော်လို့လားမမိလျော်လို့လားမိလျော်နေပြီဒါကြောင့်ကြက်ကြီးကြက်ကြီးကြက်ကြီးနဲ့ကျေလောင်ကျေလောင်ကျေလောင်နဲ့စကားတွေပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့မေ့နေသလားမမေ့ဘူးလားမေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကဒါမေ့တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တချို့ကတော့တပည့်တော်ကတရားဆွေးနေတာပါတဲ့ဟုတ်သလားဟုတ်ပါအဲ့ဒါဒီကကြီးတွေဗာဒီကကြီးတွေဖြေကြပြီးတော့နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မေ့ရရင်ကျေဆွေးတဲ့ဒီပမာဏတရားရဲ့လွန်မှုဖြစ်ရှိတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ကြီးမားနေတဲ့တကောအဋ္ဌိပတ္တိဟာကိုယ်တော့သိရပါတယ်လောကီတကုအဋ္ဌိပတ်တို့ရဲ့သဘောကခင်ခန့်တဲ့သဘောရှိလားမရှိဘူးမခင်ခန့်တဲ့ဒီလောကီတကုအဋ္ဌိပတ်တွေကိုဘာနဲ့ခင်ခန့်တော့အောင်ချီးမထားရမလဲချီးတောင်းထားရမလဲလောကုတ္တရာတရားတို့ဖြင့်လောကုတ္တရာဇန်တို့ဖြင့်ရပ်ပနှောင်းဖွဲ့ထားရပါတယ်နော်လောကုတ္တရာဇန်ကြီးလောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်ဘုညာဉ်ကြီးကိုရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဖို့ဒီလိုကြီးမားနေတဲ့တကုအဋ္ဌိပတ်ကိုရရှိခဲ့ရင်ထိုတကုအဋ္ဌိပတ်များနေလျောကျသွားရုံထုံးစံမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒုမဒုမေမံပမေစိတ်ထဒုမေအရှင်ဖရာတို့ဒီမံပမေစိတ်ထကုသိုလ်ကုသိုလ်စေကုလကောင်းမှုနဲ့ကရုဏာတကြောင့်လူသားဒီအပမတာတရားလက်ခံထား၍နေထိုင်ကြပါကုန်လော။အရှင်ဖရာတို့မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်အမနည်းကြပါနဲ့။ကုသိုလ်စေကုမြတ်ကောင်းမှု၌လုံးလိုက်ကျုပ်ကိုအထုတ်ပြီးအလေးကိုပြုပြီးတော့နေထိုင်ကြပါပမာဒိနာဟိဣမရူပံပြတနာပမုဏ္ဏိပမာဒိနာကုသိုလ်စေကုလကောင်းမှုနဲ့မိမိလျှောက်ရပေါ့ပေါ်ဆဆနေထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမရူပံပြတနာဤဝေဒတော်ပြည့်စုံခြင်းသို့ပပုဏ္ဏတိရောက်ရှိနိုင်ကြပါသော၏ကုသိုလ်ရည်ရည်နဲ့မိမိလျှောက်ရပေါ့ပေါ်ဆဆနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရှိဖို့ရောက်နေတယ်ပမာဒိနာကုသိုလ်ဆက်ကုမြတ်ကောင်းမှုနဲ့မိမိရှိရတဲ့ပေါ်ပေါ်ဆဆနေခြင်းကြောင့်ဧဝရူပံမြတ်တဏ္ဍဤငယ်တို့သောပြည့်စုံခြင်းတော့ဘာဖို့နတ်တူရောက်ရှိနိုင်ကြပါကုန်၏ကုသိုလ်တရားဒီမှာမိမိရောက်ရပေါ်ပေါ်ဆဆနေခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြည့်စုံမှုတွေမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ပမာဒိလေးကထူထောင်လိုက်ဟန်ကြသွားပြီသုဒ္ဓဇာလောက်အထိပေါက်သွားပြီမိမိရောက်ရပေါ်ပေါ်ဆဆနေခြင်းမှုတော့ဒီဇာတိတော့မဖြစ်လေပြန်လျှောက်ကြတော့ပြန်ပြီကြောက်ကြတော့တဲ့အခါသမားလေးတွေကလည်းထောင်လို့မရဘူးခင်ဗျာမနေ့ကအလင်းကအပေါ်သားမနေ့ကနမိတ်ခေးကအပေါ်သားဒီနေ့တော့မပေါ်ဖြစ်နေပြန်တယ်ဖြစ်တပည့်တော်ကစိတ်တောင်ပြက်လာပြီဖြစ်ဟုတ်တယ်ပေါ့လားစိတ်တောင်ပြက်လာပြီဆိုတော့ကဘာပြောရလဲအထုပ်ကလေးနည်းနည်းပြင်လာပြီလေပြန်ပြင်းရရင်ကောင်းမလားဒါစဉ်းစားနေပြီဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပျောက်သွားရတယ်လဲလို့ပြန်ပြီးဆက်စင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲပမာဒတရားပဲသွားရင်လည်းရှိပါမရှိဘူးရရင်လည်းရှိပါမရှိဘူးထိုင်ရင်လည်းရှိပါမရှိဘူးအိတ်တော်လည်းရှိပါဆိုမရှိဘူးဘာလို့လဲဒီမှန်ကြီးကြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေးဆွဲရေးဆွဲပြီးတဲ့အချိန်ကအကောင့်ထဲပုံဖို့ရတဲ့အတွက်ကျန်စီစေကူးတယ် တောင်းကြပြန်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပလားအဲဒီလိုဉာဏ်ရှိကုမှုတွေကအများလို့ကုသိုလ်ဆေကုမြန်ကောင်းမှု၌မြို့လျော်မှုပမာဒတရားတွေကလွန်မှုဖြစ်ပြီးလာပြီဆိုရင်ဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတော်လည်းပဲပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်ရှိမတော်နိုင်ဘူးလားရောက်ရှိတော်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အပ္ပမတဝိဟာရန္တသာတိဂရမရဏတအန္တကရောတိအပ္ပမတကုသိုလ်ဆေကုမြန်ကောင်းမှု၌ဂရုဉာဏ်တကျောင်းသာတိမမေ့မစရာခြင်းအပမဒတရားလက်ကင်းထလျက်ဝိဟရန္တနေထိုင်ကြကုန်သောတော်ကောင်းတို့သည်ဇာတိဂရမရဏတဩပရိနာမေဝိညာဉ်ချင်းဇန္တုတရားဩယောကိသရာတရားတရားချင်းမရဏတရားဤအန္တအဆုံးအပိဋ္ဌကောဂရဏီပြုလို့နိုင်ကြပါကုန်သည်အရှင်ဖျားကုသိုလ်တရားတို့နဲ့မမေ့မလျော်ခြင်းအပမဒတရားလက်ကင်းထပြီးနေထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရဲ့ဇာတိဂရမရဏခေါ်တဲ့ဩနာနိဒုက္ခမေးရဲ့အဆုံးအမိန့်ခါကိုပြည့်လုံးနှိမ်တဲ့သွားအားတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ရှင်ဖျားတတော်မတုံမေမိင္းဝအာရမဏကတောဝအပမတဟောထအပမတဟောထမန္တိတတော်မထို့ကြောင့်ဒုံမေရှင်ဖျားတို့သည်မိင္းဝဖယံဒီတော်ကိုမင်းအာရမဏခရိတဝအာယုံပြုကြကုန်၍အပမတမလို့မလျော်ခြင်းအပမတတရားလက်ခံထားကြလျက်ခွန်ထားဖြစ်ကြဖြစ်တော်မူကြပါကုန်အရှင်ဖျားဒါကြောင့်အရှင်ဖျားတို့တပည့်ဒီလိုကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့မမမမြော်ခြင်းအမမဒတရားနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေထိုင်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ထရောက်ထားဤတူသောတိစ္ဆေတော်ဝဩဝါဒမကတိဩဝါဒမတ္တတိဤတိဤသောဖြင့်တိစ္ဆေတော်ဝချူးချော၍ဩဝါဒအဆုံးမဩဝါဒကိုအတ္တတိပေးတော်မူခဲ့လေပြီမိမိဘုရားမိမိစံထပြီးတော့ဒီအပမာဒမြတ်ရဲ့အမှုတွေကိုချင်းချောင်ပြပြီးတော့အစုံအမဩဝါဒပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့မဖြစ်လဲဒီတကကြီးနဲ့ကွာတဲ့လူဘဝနဲ့တကကြီးပဲဒီလိုပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘုရားဆိုတာဒီစိတ်ထားမျိုးထားရမလားမထားရဘူးအာဒီဒီလချင်းနေအိုင်းဆီယာလုတ်တယ်ဒီဆီယာလေးကလည်းအိုင်းဆီယာလုတ်တယ်ဒီကရောကလည်းအိုင်းဆီယာလုတ်တယ်ဒီကရောကအိုင်းလူလေလုတ်တယ်ဒီပုံစံမျိုးစိတ်ထားရမလားမထားရဘူးသူတော်ဘုရားဆိုတာကပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြကြနက်နက်ရိုးသေးသေးနိုင်ယူရတယ်။နိုင်ယူမိတဲ့အချိန်မှာသူပြောတဲ့စကားကမိမိအတွက်အကျိုးရှိရမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ ਆ လဲ။နိုင်ခံရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတသကတိတတေဝသံဝေကအာပုရိတဝဝိပဒမန္တတိတသနာတတေဝအရတ္တပါဘုနိတု။ဣထောယဟန္တောတောတိတေထောယဟန္တမနိတုတိတတထောတေကဣကထင်တတေဝစကားပြောဆိုနေစဉ်အတွက်၌ပင်လင်သံဝေကံထိလကင်းသံဝေကသောအာပိစိတ်တဝါရောက်ခိကြကုန်၍ဝိပဒာမနဝိပဒနာဘာဝနာခမထံရှိမြန်းကြကုန်သည်ရှိသောဒိဋ္ဌသနာသုံးသောကုန်သောယဟန္တမနိတို့ဒိဋ္ဌတိဝါထိုနေရာ၌ပင်လျှင်အရဟတံအရတ္တဖို့သောပါဘုန်ိန်သူဆက်ရောက်တော်မူကြလေကုန်မည်ဒီယဟန္တမနိ30တို့ကထိုတိုင်းကတင်ပြလျှောက်ထားနေစဉ်အတွေ့မှာပဲသံဝေကတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတက်ထိုးရမှာပဲမတ်တိုက်ရလှည့်မလို့တည်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစဉ်းစားတော်မူကြတာ30တောင်ဟန်သံမဏေတို့ဒီဘာဖြစ်လဲထိုးရမှာပဲအရတ္တဖို့တည်သွားကြတယ်အရတ္တဖို့တည်နိုင်လောက်အောင်ရှေ့ရခင်တဲ့ကဒီယုံနာကြောင့်တဲ့သင်္ခါရပြည့်တွေကိုထိုးရမ်းတော်များသည်ထိုးသံမဏေများသည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတည်းဒီဒီနည်းဝိပဿနာရှုခဲ့သလားမရှုခဲ့ဘူးလားလို့မင်းဘယ်လိုသိကြမလဲရှုခဲ့တယ်အရင်ကြုံတော့တက်လုံကောင်းဖို့မလုံဘူးလားလောက်ရတယ်နော်မရှင်ဘဲနဲ့ကုက္ကမကောက်ခံငင်းငါစပြီးဝင်လေထွက်လေဆိုပြီးရှုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလောက်ကလေးရောအချိန်ရပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်ဒီတော့သူတို့ကခွန်ကြီးပြောနေတာကတော့ရှင့်ရခင်တုန်းကတော့တမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရည်ကိုရရှိထားပြီးတဲ့သူတို့ကောင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါကလည်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာနောက်ပြောင်းမှုပြုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့သူတို့ရဲ့တန်တမ်းမှစိတ်တည်ကြည်မှုသမာဓိနဲ့ကခိတ္တခဏတော့ပြည့်စုံမသွားဘူးလားပြည့်စုံသွားတယ်။အဲဒီပြည့်စုံမှုကိုရည်ရွယ်မှုတော့ဒီတကာကလည်းထင်ရောက်ထားနေတာနော်။ဒါပေမဲ့ဒီတကာရဲ့ထင်ရောက်ထားချက်ကဒီဟန်တော်30အတွက်လွန်ကျေးဇူးမများဘူးလား။များသွားတယ်။တောင်းရင်ကနေသိဖြစ်သွားကြတယ်။မာဝိကသိဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ထိုညမှာပဲရက်နေပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်းပြတော့မူလိုက်တာသောဉ္ဇေသောယဟန်သံမဏေတို့သည်ထိုနေရာမှာပဲအရတ္တဖို့ကိုတည်တော်တော်မူကြတယ်။ဒါကြောင့်လောကီတကုအိဋ္ဌိပဆိုတာကတော့ခိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိလားမရှိဘူး။ခိုင်ခဲ့နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရတယ်လဲ။လောကုတ္တရာ မေဖို့တို့ဖြစ်ဒီလောကီအိဋ္ဌိပါတကုတွေကိုခိုင်ကပ်အောင်ရှင်းအောင်ပြရတယ်လောကုဓမ္မညာဘုညာညာပြီးတဲ့သဘောကိုရတန်တန်နဲ့လောကီအဘိငိဒီခိုင်ကပ်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါကသံဃာတတိကိုပေါ်ပြခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲနောက်တစ်ခုရနိုင်တဲ့အကျိုးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြတယ်နော်ဒါကနံပါတ်5အကျိုးတရားပဲနော်။နောက်နံပါတ်6အကျိုးတရားကဘာဖြစ်လဲ။ဒီဘာယတောတတူယဝိတံခါယအတိကဓမ္မလူတိခါယဥပောတတိသုနာတိတိပိသမလူတိသာယေတုရိတန္တိကေသာ။ဝိတံခါယအနုတမေတံခြင်းစင်ကျဲသောအတိကဓမ္မလူတိခါယလူသာတို့
1: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတက္ကရေ1382ခုနှစ်နတ်တော်လှပိကျော်8ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်ဘုရုနေ့ဥယျလွင် MD ရဝတိဘံတော်ချုပ်လေးဟံမိသားစုတို့ကဥယွန်းလွင်ဤ63နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမတ်တရကုသိုလ်ဖြစ်ဖြင့်ဆင်းကျမပြုလို့အသည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတပင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ထူးခြားတဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာ9ယောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ဟဋ္ဌိယောသာဥက္ခတနည်းအားဖြင့်ဥက္ကတလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥက္ကတထေရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မှတ်ရမှာပဲဥက္ကတထေကဝေသာလိမြို့ကဥက္ကတထေကတူအခုဟဋ္ဌိယောသာဥက္ကတထေရတူလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်ဒီဟဋ္ဌိယောသာဥက္ကတထေကိုတော့ဥက္ကတလို့လည်းနာမည်ခေါ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥက္ကလို့လည်းနာမည်ခေါ်တယ်ပေါ့သူကလည်းထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲရသဗျာလက်ထက်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့ဣတရေဘွယ်တူဖြင့်အစ္စဗျာရဲ့ချင်းမြောက်မှုခံရတယ်။သူကဘယ်နေရာမှာထူးချွန်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တန်ခါးတွေကိုပြုစုလိုကျွေးတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တယ်။တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတန်ခါးတွေကိုလှူတဲ့တန်းနဲ့ပြုစုတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ထူးခြားချက်ကလေးတွေကတော့ရှိလာတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့သူရဲ့ထူးခြားမှုကပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအာယုမထားပဲနဲ့တန်ခါဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်အာယုထားပြီးတော့ပြုစုတဲ့လူတန်းတတ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်သူကထူးချွန်များတော့ဖြင့်လူတွေဟာတန်ခါလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်ကြတာအားတယ်ပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်တယ်။သူကတော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်မရောက်ဖက်နဲ့။တန်ခါပေါ်မှာစိတ်ရောက်တယ်။အဲ့တော့တန်ခါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကွဲပြားဖို့လိုတယ်။တခါတလေဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုလည်းတန်ခါလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒါတော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့နော်။တန်ခါဆိုတာအဖွဲ့အစည်းရဲ့နာမည်။တန်ခါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပေါင်းအစု။စုအပေါင်းဖွဲ့စည်းလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်တူတဲ့ကိုတပါးတဲ့ကိုတန်ခါလို့မခေါ်ဘူးအများရဲ့နာမည်ဘလို့ပေါင်းတာတော့ဆိုတော့တန်ခါဆိုတာဟို association ပေါ့ society တခုရဲ့နာမည်လို့သူတို့မှတ်အချင်းသီလနဲ့အယူဝါဒ တူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုအဝေးကိုတန်ခါလို့ခေါ်တယ်။အတန်ခါဆိုရက်ကတော့ဒီပြည့်နေရာမှာလည်း၃တာပဲ။ဒီဗမောပြည်မှာတော့ဒီပြည့်နေရာ၃နဲ့ဆိုရင်ဩတော်တော်ထူးဆန်းသွားမယ်ပေါ့နော်။တန်ခါဆိုတာအပေါင်းအဆုအုပ်အသင်အဖွဲ့ဒီလို၃တာ။ဗမောပြည်မှာတော့တန်ခါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေပဲ။သဘေကျမ်းမှာတော့တန်ခါလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးရှင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားကိစ္စတွေမှာလည်းသုံးတယ်ပါဠိစာပေမှာတခြားနေရာတွေမှာလည်းသုံးတယ်စကူးဆိုတာလို့ပေါ့နော်ရှင်တွေကလူများစုကစကူးဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ကျောင်းလို့ပဲသိတာဒါပေမဲ့ငါးနေငါးအုပ်ကြီးကိုလည်းစကူးလို့ခေါ်တာရှိတယ်အဲ့လိုအပေါင်းစုတွေကသူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်ကြတာယူထပါဠိတွေဆင်အုပ်ဆိုရင်ယူထလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အခုတန်ခါဆိုရက်အတိဘေကယသဗျာရဲ့တပိတောကတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအယူဝါဒချင်းနဲ့တူညီတယ်ကိုကျင့်သီလချင်းနဲ့တူညီတယ်အယူဝါဒကိုကျင့်သီလအားဖြင့်ပေါင်းစုထားတဲ့အပေါင်းစုတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တချို့ကမကွဲတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတော်ရဲ့လာကပြီတန်ခါတ္တဒေမဆိုအဲ့ဒီပစ္စည်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတန်ခါတ္တဒေမဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သို့သောအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတခြားတန်ခါမရှိလို့ဒါသူ့ဟာအဖြစ်သူ့လည်းတန်ခါရဲ့ပါရဖြစ်သွားကြအောင်သုံးမဲ့ဆိုရင်လည်းရပါဒါပေမဲ့တခြားသံဃာတွေရှိတယ်သူသုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီဘုန်းကြီးကိုလှူတယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်ပြားလှူပါအဲ့လိုပေးရမယ်တန်ခါတ္တဒေမလို့ပေးရင်အများပိုင်းဖြစ်သွားတော့အဆိုးလေးတွေလည်းတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့တန်ခါန္တရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခါကိုကိုးကွယ်ပါတယ်လို့ဆိုရခါကြတော့အဓိကအရိယတန်ခါတွေကိုရည်စူးတာအရိယတန်ခါတွေရည်စူးတော့အရိယဖြစ်အောင်ချင့်နေတဲ့ပုရုဇေတံဃာတွေလည်းပါဝင်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်နော်ဒီဘက်ကိုဥတည်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောတယ်အဓိကတော့အရိယတံဃာတွေလို့အဲဒီမှာတံဃာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတံဃာကုံမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အလိုသတိထားမိကြလိမ့်မယ်တံဃာကုံ၉ပါးရှိတွက်တဲ့အခါမှာအမတ်တမဲနေတဲ့လူက၉ပါးကိုမရေတွက်တတ်ဘူးตนไปคว่ําถ่าเนาะตบดิปันโนภกวตตวกะตังโกถ้าอัจฉิไปเนี่ยปัตติภิตบดิปันนะไอ้นี่ไปมาอริยปุคคสิเมกะทันปุรุษินนี่แหละไอ้แท้มาปาตั้วเลยบาซอตบดิปันโนก้องซอจินต้องနေထိုင်เนี่ยปุคคนิพพานญาณผู้ด้วยมกะเนี่ยလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေတယ်ကျင့်နေတယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဥသုပတိပန်သောဖြောင်းမြောင်းမှမှကျင့်နေတယ်ญาယပတိပန်သောနိလန့်တကြကျင့်နေတယ်သာမိစီပတိပန်သောလျောကံကျင့်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးကဒါမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့သို့မဟုတ်ပုထုဇဉ်တွေပါဒီထဲမှာအပါအဝင်အဲ့ဒါကိုအလွယ်မှအောင်နောလေးနောလို့ပြောကြတာနော်နောလေးနောသုပတိပန်သောအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးနောလေးနောသုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုဥသုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုသာမိစိတ်ပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုဒါကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဩပုရုဇဉ်နေပါဝင်ပေါ့တန်ခါကုန်နေမှာကျင့်ဒီတိုင်းကျင့်နေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲတာနောက်တကနောက်ကယောလီယောဆိုတာလာအဲ့ကြတဲ့မှာအရိယတန်ခါတွေအတွက်တည်တံ့ခွဲလိုက်တယ်ယတိတံသတ္တာရိပုရိသယူဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဒါခုံမဟုတ်ဘူးခုံတော့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသတ္တာရိပုရိသပုဂ္ဂလာနိသတ္တာရိပုရိသယူဂာနိယူဂာဆိုတာအစုံကိုပြောတာပုရိသယူဂာအစုံအစုံဆိုတာသောတပတ္တိမဂ္ဂထံသောတပတ္တိဖလက်ထံနော်သောတပံဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပတ္တိမဂ္ဂထံ တော့တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တော့ဒီဖလက်ထန်တော့မဂ္ဂထန်၄ယောက်ဖလက်ထန်၄ယောက်အလုံးအရိယ၈ယောက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာသတ္တရိပုရိသယုဂနိတကယ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄စုံ၄စုံဆိုတာ၈ယောက်ပဲအဆုံးလိုက်ပြောတာ၄စုံ၄စုံကိုတူးစီခွက်လိုက်တဲ့အခါအထပုရိသပုဂ္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကျ၈ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟောသောတပတိမဲရှားနေတဲ့အခိုက်ကိုသောတပတိမဂ္ဂထဖိုးရသွားတဲ့အခါသောတပတိဖလတ်ထမဂ္ဂထနဲ့ဖလတ်ထလို့မဂ္ဂထဆိုတာမဲအခိုက်တန်းမှာတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖလတ်ထဆိုတာဖိုးအခိုက်တန်းရောက်သွားပြီးတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တကယ်တော့ပါဆံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖလတ်ထကြတော့မှသောတပန်တဂရကနာဂံယဟန္တာလို့ဒီလိုပြောတာလေးဦးတည်းပဲပြောလို့ရတယ်တကယ်ကတော့မဂ္ဂထဆိုတာလေကမိုးမင်းလေးတစ်ခုပဲမက်ဆေ့ဆိုတာတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တာမိုးမင်းမှာအလုံးကိုတူတော်နဲ့တူတော်နဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာခေါ်လိုက်တာဒါလေးကဘာကြောင့်ခွဲခေါ်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလေးကအကြောင်းတရားဟိုဘက်ကအကျိုးတရားမေဂထဆိုတာမေဂဆိုတာကုသိုလ်ဖလားဆိုတာအကျိုးတရားဝိပက်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးမတူညီတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဲ့အခိုက်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့သောတပတိမေဂထပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူဖို့ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တွေးဖို့ဆိုတာခဲရင်တာပေါ့နော်သူကဘာလို့လို့ဆိုစိတ်တည်းဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးတစ်ခုပဲရှိတာ short moment အလုံးကိုတူတဲ့moment လေးတခုပဲစက္ကန့်လို့ဆိုပါဆိုပြောမယ်ဆိုရင်เนาะစက္ကန့်နဲ့တောင်တုံးပဲတစ်စက္ကန့်လောက်အချိန်လေးကိုခေါ်လိုက်တာဖလတ်ထကတော့တသက်လုံးပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂထံပေါ်လာပြီ message ပေါ်လာပြီးတော့သူ့ကိုကိရိတာဆိုင်ရာကိရိတာကိုပယ်လိုက်တဲ့ပယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူကပတ်ဆံအနေနဲ့ရှိသွားပြီပေါ့အဲ့ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှိသွားအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်ရှေ့ပိုင်းကကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပိုင်းကအဲ့ဒီမရသွားတဲ့အရိယာရှိရကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယတိတံသတ္တာရိပုရိသယုဂာတိအထပုရိသပုဂ္ဂလာအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရဟာအာဟုနေယောဝေလနဲ့ဒေသကယူလာတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဟုနေရောတကယ်ကိုယမလူမျိုးတွေကဣတိအတွက်ဆိုပြီးတော့ထားလေးရှိတယ်ချုပ်နိုင်ငံတွေမှာတော့ရှိပဲမထင်ဘူးเนาะဒီရေကြီးမှုကဗမာပြည်ပဲရှိတော့တာအဲ့ဒဲအတွက်ဆိုပြီးတော့တမြင်ထားတာတချို့ကမစားရမသားကိုတေချာသိမ့်နေတာအဲ့ဒဲလိုက်ရင်ကျွေးဖို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းတော့ပျောက်မှာပေါ့เนาะတခြားနိုင်ငံမှာတော့မရှိတော့ဘူးတရားအဲ့ဒဲလိုက်အကျွေးကိုဆိုသူတို့ကောင်းတဲ့ရှိကိုရှိမှာပမာတွေမှာတော့ရှိအဲ့ဒဲအတွက်ဆိုပြီးသိတာဘုန်းကြီးကြောင်းနေမှာလည်းရှိတယ်အာဂနုလိုက်ရင်ကတ်ဖို့ဆိုဘုန်းကြီးမစားဘူးအဲ့ဒါငယ်တော့စားခြင်းမပဲစားလို့ရမှာအာဂနုလိုက်အကျွေးကိုဆိုပြီးထားအိမ်ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒဲတွေလာလို့ရှိရင်ကျွေးကိုဆိုပြီးတော့သူထားလို့ရှိကြအဲ့ဒီအဲ့တဲ့အတွက် special ထားတဲ့ဟာကိုလက်ခံနိုင်တယ်သူဟာတကယ်ဧည့်တယ်ပဲ။ဘာလို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတစ်ခိတ်မှတစ်ခါပေါ်တာ။အိုးဖျားပွဲမှာပေါ်တာ၊ဒီပြင်ချိန်မှာပေါ်မှမပေါ်တာ။ဒါကြောင့်ဟိုတကယ်ဧည့်တယ်ပဲ။ရှားပါတဲ့ဧည့်တယ်။ဒီပြင်ဧည့်တယ်ပေါ်ဒီဧည့်တယ်မတ္တမရှားပါ။ဒါကြောင့်ပါဟုနေရောအခံမို့ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ခံနိုင်တယ်လို့သူတို့တွေပြောရ။အာဟုနေရောပါဟုနေရောဒက္ခိနေရောရှည်စူးပြီးတော့လှူတဲ့အလူမျိုးဒါဘု து အတွက်ရှည်စူးပါလေဆိုပြီးတော့ရှည်စူးပြီးလှူတဲ့အလူမျိုးလက်ခံနိုင်တယ်။ဘာလို့လက်ခံတော့ရှည်စူးလှူတဲ့အတိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်လို့အာဟုနေရောပါဟုနေရောဒက္ခိနေရောအင်းဇနီကရဏီရောလည်းဟုတ်ချိလိုက်တယ်လည်းဟုတ်လေးချိလိုက်တာနဲ့ပဲချညိုသရာစိတ်နဲ့လက်ဝေးချလိုက်တာနဲ့ပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်အနုတ္တရပုံညာခိတံလောကတာလောကမှာကုသိုလ်ပြုဖို့အတွက်လက်ကောင်းမြေကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ် ဲ့ဒါတော့သိအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒီတန်ခါဆိုတဲ့ပုံမှာကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဆိုတာလယ်ဆိုင်ထာနဲ့တူတူပဲအခုခေတ်လယ်သမားတွေကဆင်းရဲနေတာအမှန်လယ်သမားကချမ်းသာရမြန်မာပြည်မှာလယ်သမားချမ်းသာတဲ့နေ့တိုက်ပြည်ချမ်းသာပြီလားမှတ်ပြီလယ်သမားတွေကချမ်းသာရအကျိုးအမြတ်သူတို့လောက်များတာမရှိဘူးသို့တော့ဒီလန်တကြမဖြစ်သေးလို့လယ်သမားတွေကဆင်းရဲနေကြတယ်ဒီလန်တကြဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတော့ဆိုစဘာတရင်ရင်းလိုက်လို့ရှင်တင်း90ရတယ်လေအမြတ်ဘလောက်ထွက်တော့နဲတာမဟုတ်တရက်စီလေးတစ်စည်းလောက်တစ်စည်းလောက်ရင်းပြီးတော့တရက်တစ်ပင်ဆိုင်လိုက်လို့ရှင်အတိဝန်းရထောင်းမကရဒါတနေ့လည်းမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်အဲ့တော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဟာအကျိုးအမြတ်များတယ်လို့ပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့လူတွေကတော့စိတ်ရောင်းဝယ်ဖို့ပိုသဘောကျမှာပါစေအောင်စေဝေရာပုံမြတ်တယ်လို့ထင်မှာပေါ့နော်အေရှာပါလာလို့အစာရည်သာခေါမလာတဲ့ဘဝမျိုးရောက်လာမယ်ဟိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွက်ကြတယ်လို့ပေါ့ကဘာကြီးမှာတန်မောင်း9000လောက်လူရည်များလာတယ်ဘယ်နှခုနေ့ကျန်တန်မောင်းဘလောက်ဖြစ်မလဲအဲ့ကျရင်ရိတ်ခါဖူလုံးမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တော့သိလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာရိတ်ခါမဖူလုံတော့ဘူးဆိုရင်တော့အမှန်တမဟိုကာမစီရတာဒေတာရှုသမင်းဝအောင်မစားရရင်မလို့နေပါဘူးအစားမစားရရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါအသေးချာနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲလဲဆိုင်တာလို့ပဲအကျိုးအမြတ်များတယ်လို့ပြောအောင်ဒါမို့အနုတ္တရံပုံညာခိတ္တံလောကတာပုံညာဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုခိတ္တဆိုတာလဲမြေကုသိုလ်စိုက်ပျိုးတာကုသိုလ်လုံးတာဟာယူစိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ကနေ့စွားစိုက်တဲ့ဖြင့်ကစွားမစီမစားရသေးဘူးကနေ့သေးပင်စိုက်တဲ့ဖြင့်ကမစားရဘူးဒါနကောင်းမှုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကနေ့လူနဲ့ဖြင့်ကရမှာမဟုတ်ဘူးကနေ့လူကနေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုရင်အပင်ဆိုတာအချိန်ပေါက်လာအောင်မယ်ရာသီဥတုလိုက်ပွင့်တဲ့အချိန်ပွင့်မယ်တီးတဲ့အချိန်မှာတီးမယ်ချိန်ယူရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပဲအဲ့တည်းပဲချိန်ယူရတယ်ဒါနကောင်းမှုလို့ရင်ခုချက်ချင်းအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးကံတရားအချိန်ယူရတယ်အဲ့လိုချက်ချင်းကြီးသာအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်လည်းဘယ်သူမှလုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဆိုတော့မကောင်းမှုအမှုတို့လုံးလိုက်လို့ငရဲထိုးကြသွားရင်ဒီလူပဲလို့ရဲတော့မှာကုသိုလ်လုံးလို့ရင်လည်းနှက်ပြေရောက်သွားရင်ပဲလူတိုင်းကုသိုလ်လုံးနေကြမှာပေါ့အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်ဘူးစိုက်ပျိုးတဲ့လူလိုပဲမျိုးစေ့ကျဲထားလိုက်တယ်စိုက်တယ်ပျိုးတယ်ဒါအစင်းသိမ်းသွားလို့အပင်ကအတီးတီးပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအကျိုးရကံတရားကလည်းအဲ့တိုင်းပဲအချိန်တန်လို့အကျိုးပေးပြီဆိုတော့မှသူကဒီအကျိုးကိုခံစားရမှာချက်ချင်းကြီးမခံစားရအောင်ဒါကတော့သဘောတရားဒီတိုင်းပါပဲစီးပွားလုပ်တဲ့လူတွေလည်းငွေကြေးတနာရင်းနှီးထားကြရတာပဲလေ investment ဆိုရင်းနှီးထားပြီးတော့ဒီထက်အရှုံးပေါ်ခြင်းပေါ်သွားသေးတာပြောလို့မရကံတရားကတော့အဲ့လိုအရှုံးမပေါ်တတ်ပါဘူးသိကြတဲ့ investment ပဲဒါကတော့အကျိုးရပြီဆိုရင်တော့အရှုံးမရှိဘူးဒါနကောင်းမှုလုံးလို့ကတော့ရှုံးမှမဟုတ်ကိုခိုင်မြဲသွားဒါမို့အကောင်းဆုံး investment ဒီဒီကဏ္ဍတော့မှာဟောတာချက်ချင်းကြီးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးတိုးတော့လွဲချော်မှုမရှိတဲ့ investment တခြား investment တွေကလွဲချော်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ချိန်မှန်းချက်နဲ့ကိုက်ချင်မှကိုက်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အနုတ္တရပုံညာခိတ္တံလောကတာလောကသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ပင်စိုက်ပျိုးထားဖို့အကောင်းဆုံးလဲရပါပဲလို့သူဆိုလိုတယ်။အဲ့တော့တန်ခါဆိုတာဘုန်းကြီးတော်ရဲကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တန်ခါဆိုတာအဖွဲ့အစည်းကိုရည်ညွှန်းတာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတွေအားလုံးကိုရည်ညွှန်းတာ။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကိုလှူပြီးတော့တန်ခါကိုရည်ဆူးလို့လည်းရတယ်။ဒါတော့ဥပမာရှမ်းနေပင် ပြင်ပြီးတော့ဆွံ့ကြွေးတဲ့အခါမှာဖရာမှုရှိတဲ့ဖရာလက်ထက်ကတန်ဃာတွေကယေရှုပြီးခံမိခွေမမတောင်းဝကနာဥပဒကနာတန်ခုပဋ္ဌာနာယတိတံဥက္ခောဂါပတိဟဋ္ဌိကမကောဟဋ္ဌိယောသာဥက္ခသူချွေဟာတန်ဃာကိုပြုစုတဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာတော့သူဟာအတော်ဆုံးပဲထိတ်တန်းပဲတော့ဘွားမယ်လို့ပြောတာနော်တော့ဘွားလို့ပြောလိုက်တာဒီစာရန်နဲ့ပြောတာဖွယ်လေးတပွဲမဟုတ်စာရန်နဲ့ပြောလိုက်တာအခုတော့သူဟာဒီကိစ္စမှာအတော်ဆုံးပဲတန်ခါကိုပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုဂုဏ်ဥိတ္တာရှိတဲ့ဥက္ခသူချေအကြောင်းဒီနေ့မှတ်သားရအောင်အခြေခံကတော့သူ့အကြောင်းတွေကတော့များများဆော့တာမရှိဘူးသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတခုပဲရှိတယ်သူဟာဝိစီတိုင်းဟဋ္ဌိယောမှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတော့သိလို့ရဝိစီတိုင်းဆိုတာထိုခေတ်ကကြီးပွားတုတ်တဲ့တိုင်းရဲ့နာမည်ကဝိစီအုပ်ဆိုးတဲ့လူမျိုးတွေကလိမ့်ဆွေမျိုးတော်ကဝေသာလီနော်ဝေသာလီမျိုးတော်ဝိစီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဝေသာလီမျိုးတော်အုပ်ဆိုးတဲ့အဖွဲ့စီကလိမ့်ဆွေလူမျိုးတခြားလူမျိုးတွေမပါဘူးဒါကိုအိုလီကာကီစစ်စတမ်လို့ပြောတာနော်လူမျိုးတစ်မျိုးကနေအုပ်ဆိုးတာသူတို့ခေတ်ကအခုခေတ်မှာတပါတီအုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့စီတရက်ကအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့12မျိုးပါသူတို့မှာပါဠိမန်နဲ့အုတ်ချုပ်ရအဲ့တော့ဝိစီမှာလိမ့်ဆွေလူမျိုးတွေကအုတ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီဝိစီတိုင်းကလည်းကျဲတယ်ဝိစီတိုင်းထဲမှာခုဟဋ္ဌိဆိုတဲ့ယောဟဋ္ဌိဆိုတော့ဆင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟဋ္ဌိကမမြန်မာလူတော့ဆင်ယောပေါ့နော်အဲ့ဒီယောမှာသူကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဒီမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဒီဝိစီတိုင်ခီးတိသစာရီလှဲ့လေရင်ဟဋ္ဌိယောကိုရောက်ရှိပြီးတော့ဟဋ္ဌိယောမှာတရင်သုံးတယ်ယွာလို့ဆိုမဲ့ယွာတဲ့နေတာတော့မဟုတ်ဟဋ္ဌိယောအနိပါတော်အုပ်ထဲမှာတရင်သုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာရဟန္တာငါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာတရားဟောရင်ထဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတဲ့စကားလေးကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အထာဟိဘိခွေဣစရိယေဟိအဘုတေဟိဓမ္မေဟိတမနာကတံဥက္ကံဂါပတိဟဋ္ဌိကမကံဒါရိဌာဆိုတာရဟန္တုအဘွက်ကောင်းတဲ့အရင်ချင်းရှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဟဋ္ဌိယောတထေဥက္ကကိုဟုတ်လားအဘွက်ကောင်းတဲ့အရင်ချင်းရှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မှတ်သားထားကြအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ပြီးတော့ကျောင်းကနေဝင်သွားတာဒါပဲဟောတော့တာနော်အဲ့လိုဟောပြီးမြတ်စွာဘုရားကျောင်းထဲဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီဘိသက်ထဲမှာပါတဲ့ယဟန်တွေပါကနောက်တည့်ရဟဋ္ဌိရွာတဲ့ဆွမ်းကဝင်ဥက္ကတထေအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥက္ကတထေကသူစီလာချက်ကတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြတာညာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမိန့်သွားတယ်ဟဋ္ဌိရွာသားဥက္ကတထေဟာအဝေကောင်းတဲ့အချက်ရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားကြဖို့ယဟန်လေးကိုဒီလိုမိန့်တော်မူတယ်တဲ့ဘယ်ရှိချက်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောမတော်ဘောအဲ့ဒီမှာဥက္ကတထေကဘာလျှောက်တော့လဲရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ရှင်မျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာတော့တပည့်တော်မသိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်မှာထူးခြားတဲ့ရှင်မျိုးရှိပါတယ်ဆိုသူကလျှောက်လိုက်တယ်တပည့်တော်မှာရှိတယ်ထူးခြားတဲ့ရှင်မျိုး အဲ့ထူးခြားချက်ရှင်မျိုးကိုသူကတခုစီလျှောက်ပြတယ်တပည့်တော်ရဲ့ပထမထူးခြားချက်ကတော့တဲ့တပည့်တော်ဟာတဏှိတော်ခါမှာနာဂဝနလို့ဆိုရဲခိုင်းတော်တော်ဥယျာဉ်ထဲမှာအမျိုးသမီးကခြေသေးကောင်းများစွာနဲ့ပျော်ပွဲစွာထွက်တယ်အရသေးသာတောက်စားတယ်ဩယူတူကခုံတယ်ပေါ့လေရှင်းတော့တထေးတွေလှုပ်လိလှုပ်ထားရှိတယ်ကခြေသေးအမျိုးသမီးဆိုတော့ပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးခေါ်သွားတယ်ဒီတထေးတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုအဖော်တွေအဖြစ်တထေးသမီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်400 500ရွယ်သူမျိုးသမီးလေးတွေနဲ့တထေးတွေကပတ်စံပေးပြီးထားတာဒီတိုင်းတော့ကောသမီးပြေးရသမာဝတီတို့ဆိုရင်တထေးသမီးသူ့ကိုမပြင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖော်တွေ900တောင်ပေးထားတာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တွားရင်တို့ရောအုပ်စုလိုက်ကြည့်ပဲအဲ့တော့အခုကန့်ချိန်သည်ဆိုတာတွေလည်းအဲ့လိုပဲအုပ်စုလိုက်နေကြတာချွေမွေဆောင်းလျှောက်ထားတယ်ဒီဟဋ္ဌိကမဂဋ္ဌိရွာသားတထေးကလည်းပဲခန်းကိုယ်တော်ဥယျာဉ်နဲ့တွားပြီးတော့ကန့်ချိန်သည်တွေနဲ့အယက်သေးစားတောက်စားမူရစ်ပြောပါပေါ့နော်လူဆိုတော့တခြားလူဆရာမရှိရင်လည်းပြောစရာရှာတာပဲလေဒီနေ့ချိန်လည်းတူတူပါပဲမထူပါဘူးဗျာခိတားလေးပါလေလေးတီးပြီးတော့သချင်းဆိုကြပြောကြပါကြတိတော့လုံးတော့အပြောပေါ့နော်

0: ြောင်းသွားလို့ရှိရင်ခရိုင်ကတော့ရင်မူးနေတာဘုရားကိုမြင်လိုက်တဲ့နဲ့သရစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရင်မူးကလည်းပြေးသွားတယ်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ပင်ကိုယ်စိတ်တရီနဲ့သူခေါ်လာတဲ့ကကြီးတဲ့မားတွေကိုကဲမင်းတို့သွားကြတော့သူကဖျားနာသွားမယ်မင်းတို့သွားကြတော့ဆိုပြီးတော့လွတ်ပြီးသူဖျားကိုစီကိုသွားတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတွေးလိုက်တဲ့နဲ့အယက်မူးပြေပြီးတော့သူဟာဖျားပေါ်မှာချင်ညိုစိတ်တွေဖြစ်သွားတာဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲပထမထူးခြားချက်မြင့်မြင့်ချင်းချင်ညိုသရာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါပထမဆုံးရဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်အယက်မူးလည်းပြေသွားတယ်နော်ချင်ညိုစိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့အယက်မူးတာပြေသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထံသူချင်းကတ်သွားတယ်ချင်ညိုစိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားအနီးကိုရောက်သွားတယ်ရှောက်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတရားဟောတယ်ဖရာရဲ့ထုံးကအနုဘောဘိခဏလို့ခေါ်တဲ့ဒါနသီလသက္ကကထာလို့ဆိုတဲ့ဒါနသီလဒါနလောရမယ်သီလစောင့်တည်ရမယ်ပြီးရင်နတ်ပြည်နဲ့ချမ်းသာစွာရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်ချမ်းသာစွာကာမဂုဏ်ချမ်းသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တွေများပါတယ်အဲ့ကာမဂုဏ်တွေကနေပြီးတော့လွတ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကပိုကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကထာ၅ပါးနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအာတ္တအာတ္တတရားဖြစ်အောင်ဟောပြောပြီးအားတက်လာတဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးဆိုရတရားဟောတာဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်အဝတ်ကိုဆေးဆုပ်မဲ့ဆေးဆုပ်ပန်းရိုက်လုပ်ငန်းရှင်ဟာဆေးဆုပ်မဲ့အဝတ်ကိုဖြူစင်းနေအောင်အရင်ဖွတ်တယ်ပြည်ပြည်အလုံးကြီးပါညာတွေကင်းစင်ပြီးတော့ဖြူစင်တန်ရှင်းနေပြီဆိုတော့မှသူကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဆိုတယ်အဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားသူစိတ်ထဲမှာအယက်မူးတာကအယက်မူးလာတာကလည်းရှိတယ်ပျော်ပါနေတဲ့စိတ်တွေကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပပျောက်သွားအောင်အရင်ဖြောက်လိုက်တာနော်ကိုယ်စိတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပျော်ပွဲထလာတဲ့စိတ်တော့အဲ့ဒါတတိယနေမှာပဲသူဟာနော်အတိမုခခုံနေတဲ့တခြင်းဆိုရာကထလာတဲ့လူတယောက်ဟာမျက်စိထဲမှာဒါတွေမြင်နေမှာပဲဒီနေ့ခင်ဗျာဆိုအဲ့ဒီစိတ်တွေပျောက်သွားအောင်ရှေ့တရားတွေဟောလိုက်တာသူစိတ်ကကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီဘုံမှာပျော်ပါလို့တဲ့စိတ်တွေကရော့ကျသွားပြီတော့မျက်စိပြန်ဟောတဲ့တရားတော်ဘုံမှာနာယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေထက်တန်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသစ္စာအဲ့တော့အဝတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပြီးတော့သစ္စာအယောင်ဆိုးပေးလိုက်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာဖြစ်သွားတော့သောတပတိမေသောတပတိဖုသက္ကရာဝိမေသက္ကရာဝိဖုအနာဂံထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်သူတရားနာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တာတော့အချိန်ယူပြီးတော့တရားအမထုတ်ရပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တာတော့ဒါပညာရဲ့အရာဖြစ်တယ်ပညာဆိုတာဟာတမာရီနဲ့လည်းမတူဘူးတခြားရီနဲ့မတူဘူးသီလနဲ့လည်းမတူဘူးသိတာနဲ့မသိတာကန့်နေတာမသိတာပျောက်သွားရင်သိတာရောက်လာတယ်အဓိပ္ပာယ်နော်သိခြင်းနဲ့မသိခြင်းအမှတ်တမှာကွာပညာရဲ့ထက်မြက်မှုစွမ်းဆောင်မှုကအမှတ်တမှာကြီးမားတယ်စွမ်းဆောင်တယ်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီပညာအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏှိကုံထိုင်တွေးလေခေါင်းကုတ်ချက်နိုင်ကုတ်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘာမှဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခေါင်းတော်ကုတ်ဆရာမလို့အဖြေကရှင်းနေတယ်သူစိတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြည့်လိုက်ရင်အဖြေကသူ့မှာရှင်းသွားတော့သောတပန်တေကနာကကာမရာဂတွေအပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေတို့မုန်းတိမှုတွေဓာတ်တွေအကုန်လုံးကင်းစင်သွားတယ်အနာဂတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာအနာဂတ်ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုဖျားကိုကိုွယ်တယ်တရားကိုကိုွယ်တယ်တောင်းကိုွယ်တယ်ဆိုတဲ့တရဏဂုံကိုနှုတ်မြက်ပြီးဆောက်တည်လိုက်တယ်နှုတ်မြတ်ဆောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာ၅ပါးတိလာဆောက်တည်တယ်။အဲ့ဒီသူ့၅ပါးတိလာကကာမိသမိသသရဝေရမဏိသိခဗရံသမာရိယာမိမဟုတ်ခွဲ့နဲ့။အပြမစရိယဝေရမဏိသိခဗရံသမာရိယာမိဆိုပြီး လုံးဝကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကာမေတုဆိုတာကတချမ်းပဲရှိနော်ကာမေတုဆိုတာကိုယ်အိမ်တောင်ဘက်နဲ့နေလို့ရအပြစ်မစရိယာဆိုတာအိမ်တောင်ဘက်ကိုရှိတော့မတူတဲ့ဟာပေါ့နော်အပြစ်မစရိယာဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝဖျက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ငါးပါးသီလနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်တာရိုးရိုးစောင်းတဲ့ငါးပါးသီလကကာမိသမိစ္ဆာသရဝိရမဏိစတဲ့ဒါကိုတော့ဗြဟ္မစရိယပင်စမတိခဘုတ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဗြဟ္မစရိယကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ငါးခုမြောက်တကယ်တော့နံပါတ်၅မို့ငါးခုမြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးထူးခြားလို့ဗြဟ္မစရိယပင်စမလို့သုံးတာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာထီတီလာကိုစောင့်တည်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကုမာရဗြဟ္မစရိယသီလအမျိုးသမီးတွေဆိုကောမာရီဗြဟ္မစရိယသီလလို့ခေါ်တယ်။အိမ်တော်မရှိသေးတဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်စေလူလွတ်တွေပဲဖြစ်စေဒီသင်္ခါဘုကိုစောင့်တည်လိုက်လို့ရှင်။တော့ပိုးတော်မှအကျိုးရှိတယ်နော်။ပိုးတော်အကျိုးရှိတယ်။ဟိုဟာကအိမ်တော်ရှိတဲ့သူတွေစောင့်တည်တာကာမိတုမေဆာသာရဝေရမဏိသိက္ခာပဒသမားကြီး။သူကစောင့်တည်သည်ဖြစ်စေမစောင့်တည်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်တာလို့လို့ရတော့အပြစ်ပဲ။ငါဝသီလကသူကဝရိတ္တသီလဆောင်းကိုဆောင်းအောင်မမဆောင်းလို့ရှင်ပြစ်ပဲ။ဘာနဲ့ဥမာတူတော့စိတ်နဲ့တူတယ်၊မီးနဲ့တူတယ်။မီးကမထိနဲ့ထိရင်လောင်မှာပဲ၊ပူမှာပဲ။ဆောင်းကိုဆောင်းအောင်မဟိုတည်းမလုံးနဲ့။စောရကမတက်နဲ့။ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်။တဘာဝကိုဆောင်းအောင်အဲ့ထင်မေဗြဟ္မစရိယသိက္ခာပုဒ်ကိုစောင့်တည်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကတော်တော်ထူးခြားပါကာမိတုမိစ္ဆာသရတဲ့ပုံမြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့စောင့်တည်လိုက်တာအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုပါတဲ့သူ့ဘဝမှာဒါထူးခြားတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဗြဟ္မစရိယသိက္ခာပုဒ်ကိုစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာမနေ့ကဥက္ကတိနဲ့တူတယ်သူကသူ့မှာလဲခုနကတော့ငှားထားတဲ့ကကြည်တဲ့မျိုးသမီးတွေဖြစ်မယ်သူ့ချန်ရတယ်သူ့အိမ်တော်ဘက်ကအမျိုးသမီးငယ်ငယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေသူ့အိမ်တော်ဘက်က၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ဘောက်ကို၄ယောက်ကိုသူတွေ့ပြီးတော့သွားတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူပြောတယ်နမတို့ဒီနေ့ကစပြီးငါဟာဗြဟ္မစရိယပိစမသိက္ခာပုဒ်ကိုစောင့်တည်လိုက်ပြီအဲ့တော့မင်းတို့ဆန္ဒရှိလို့ဒီအိမ်မှာဆက်နေခြင်းလည်းနေဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမင်းတို့အသုံးပြုနိုင်တယ်လှူတယ်လှူလဲလှူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်ခါတိုင်းလိုပဲနေချပေါ့နော်နေနိုင်တယ်အကယ်၍မင်းတို့မိဘအိမ်ပြောင်းခြင်းလည်းဆိုလည်းပြောင်းမပြောင်းရင်မနှောင်းအိမ်အောင်ပြုတ်ကျင်နေဆိုရင်လေဘသူကိုပေးရမလဲဘသူနဲ့ထိမ်းပြန်ပေးရမလဲဆိုတော့ပုံမွင့်လည်းလည်းမမေးအဲ့လိုပုံမွင့်နေနေမေးတဲ့အခါမှာသခင်ကသူ့အမျက်နှိုးဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့အချီးဆုံးလို့ဆိုတာသူ့မျိုးသမီးတွေထဲမှာသူနံပါတ်1ထားတဲ့မျိုးသမီးอ่ะဘယ်မျိုးသားနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်သူ့ကိုပေးပါလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ရေကရားနဲ့ရေလောင်းပြီးတော့တစ်ခါပေးလိုက်တယ်။ရေစက်ချပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမျိုးသားကိုခေါ်တယ်။ခေါ်ပြီးတော့လက်ဝဲလက်နဲ့သူ့မျိုးသမီးကိုကိုင်ပြီးလက်ရက်လက်နဲ့ရေကရားနဲ့ရှေ့သွန်းလောင်းပြီးတော့လှူလိုက်တယ်။ပေးလိုက်။အဲ့ဒါလို့မိမိရဲ့မျက်နှာရတဲ့အမျိုးသမီးကိုတခြားယောက်ျားကိုပေးလှူတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာပါမအပြောင်းလဲဖြစ်မသွားဘူးလေဒါလည်းထူးခြားချက်ပဲတမန်လူတွေလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမန်လူတွေလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့သုံးခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်လေးခုမြောက်ကတော့သူ့မှာသူ့အိမ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ခွဲကြမ်းခွဲကြမ်းလှုပ်ထားတာသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ပစ္စည်းကိုလှူမယ်ဘယ်ပစ္စည်းတော့မလှူဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့လှူမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မလှူဘူးဆိုတော့ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်သူ့မှာမရှိဘူးတဏှီတည်းလှူတယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ထူခြားချက်တစ်ခုပဲလေးခုမြောက်ထူခြားချက်လို့ပြောတာနောက်ငါးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတပါးစီသွားရောက်ပြီးတော့ဆိတ်ကပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘုန်းကြီးစီသွားသွားတလေးတစားသွားတယ်တလေးတစားသွားတယ်သွားပြီးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုတလေးတစားဆိတ်ကပ်တယ်မလေးမစားဘယ်တော့မှမဆိတ်ကပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတရားဟောရင်သူလေးလေးစားစားတရားနာတယ်အကယ်၍ဘုန်းကြီးကမဟောဘူးဆိုရင်သူကပြန်ဟောခဲ့တယ်တရားဟောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတရားမဟောရင်ပြန်သာဟောတော့ကြာကိုကပဲပြန်ဟောခဲ့နော်ဘုန်းကြီးကတရားမဟောဘူးဆိုရင်သူကပြန်ဟောခဲ့ဒါသူ့ရဲ့နံပါတ်5ထူခြားချက်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတန်ဃာတွေကိုသူအိမ်ကိုဆွမ်းစားကြဖို့တန်ဃာကိုပင့်တယ်အဲ့တော့တန်ဃာပင့်တယ်ဆိုတာတန်ဃာလို့ရည်တွက်တာအနည်းဆုံး၄ပါးဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်၄ပါးမှတန်ဃာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ဃာကိုပင့်တယ်တန်ဃာကိုပင့်တဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်တွေကသူ့ကိုကြည်ညိုတဲ့နတ်ဆိုတာအဲရှင်ရှင်လည်းယုံမယုံရှင်လည်းနေပေါ့လေကိုမမြင်ရတဲ့သတ္တဝါတွေကိုယ့်စီမှာတော့ရှိနေတာတော့သိချရတယ်ပေါ့နော်ရှိနိုင်တာပေါ့ရှိနေတာပေါ့နတ်ကတော့အချွန်တက်နဲ့ကိုယ်ပြနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နတ်မရဲဆိုရလဲအချွန်တက်နဲ့လာပြီးတော့မမှာမှာမဟုတ်တာတရားမရဲဆိုရလဲနော်တရားမင်းကြီးကကောင်းကင်ကဆင်းလာပြီးတော့လာမမှာမှာမဟုတ်တာကျန်စင်မင်းရဲ့ဝတ္ထုတဲ့တောင်မှာပဲကျန်စင်မင်းကြီးအတော်ထာကဘီကြီးကမြက်လို့ဖမ်းမလို့လုတဲ့အခါသူထွက်ပြေးရထွက်ပြေးတဲ့အခါအောင်သာဘက်ကိုညစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပို့ပေးတာတန်ခါသေးသားဖာပို့တယ်ပြောတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါမင်းမဟာကိရိယာပို့လိုက်တာတဲ့တန်ခါသေးရောင်းဆောင်ပြီးတော့ပို့ပေးတာနောက်တော့ပြန်ပြောတယ်အဲ့လိုပဲပို့တော့တခါတခါ highway မှာလူသူမနေတဲ့နေရာမှာကားပြက်နေတယ်အဲကို့အတီတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်တာတော့ဆိုလာကူသွားတယ်ကြုံရတယ်ခါတယ်လေအဲ့ဒါလေတန်နမ်းမာတာပဲပေါ့နော်နမ်းမာတာပဲပေါ့ဒုခီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲတမျိုးအကူညီမဲ့လူပေါ်လာတာတာတာနမ်းမာတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသူ့အပေါ်မှာခင်မင်နဲ့လက်တွေကသူ့ကိုဘာလာပြောတော့ဆိုတတိတဲ့ပင့်ထားတဲ့တန်ခါတွေကဘယ်ဘုန်းကြီးကဥပတောဘာကဝိမုတ်တယဟန္တာဥပတောဘာကဝိမုတ်တယဟန္တာဆိုတာဆံလဲရတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ဆံလဲရတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပ္ပတောဘာသာဝိမုတ်တယဟန္တာကြီးလို့ပြောတယ်။နောက်တတိပေကိုတော်ကတော့ပညာဝိမုတ်တယဟန္တာကြီးပညာဝိမုတ်တဆိုတာဆံတော့မရဘူးသို့တော့အသိပညာဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာဖြင့်ကိလေသာကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တတိပင်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဘယ်ကိုတော်ကဖြင့်ကာယတက္ခီဆိုတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကာယတက္ခီဆိုတာပထမဇန်ရပြီးတော့နောက်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇန်အရင်ရပြီးတော့မှအဲ့ဒီဇန်ကနေတဆင့်တော့မဲ့ဖို့ဒီအောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကာယတက္ခီလို့ဒါတော့အကျဉ်းချုပ်ပဲမှတ်ထားပေါ့နော်နောက်နံပါတ်၄ကဒိဋ္ဌိပတ္တာဆိုအသိဉာဏ်နဲ့အမှန်မြင်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥတရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိပတ္တာနောက်တတဝိမုတ်တရှင်ကြည်เจตရာစွမ်းအားနဲ့ကိဋ္တိတာနေပြီးတော့ လွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့ဓမ္မနုဒ္ဓရီလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မနုဒ္ဓရီဆိုတာပညာစွမ်းအားနဲ့သတ္တပတ္တိမဂ္ဂထံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာကဥဆောင်သွားတယ်သူတရားထုတ်တဲ့ကောင်မှာပညာဥဆောင်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့တထာနုဒ္ဓရီသရတရားကဥဆောင်သွားတယ်တရားတရားကနေဥဆောင်ပြီးတော့မဖို့နေပါရသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်တရားတရားလေးနဲ့တင်မဖို့နေပါရတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ကောင်ကတရားစွမ်းအားကကြီးပြီးတော့တရားစွမ်းအားနဲ့တရားစွမ်းအားကရှေ့ဆောင်ပြီးဘက်ကရှိပါနဲ့သွားတာကြီးပဲကုန်တော့နော်ပညာအားရှေ့ဆောင်သွားတာရှိတယ်တရားအားရှေ့ဆောင်သွားတာရှိတယ်တရားဥတရားမြတ်အဲ့လိုရကြတယ်အဲ့လိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေခုနှစ်မျိုးပေါ့တရားအမျိုးအစားနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့ကခုနှစ်မျိုးအဲ့တော့သူပင့်ထားတဲ့တန်ခါးတွေတည်းကနေပြီးတော့တထေးကိုလာပြောတာတထေးပင့်ထားတဲ့ဘေကိုရောကဘေယဟန္တာဘေကိုရောကဘာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါယဟန္တာတွေရဲ့ခုန်တူးဝိသေသတွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတာခုခေတ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပြောမှာဘေကိုရောကအက္ကမပဏိတဘေကိုရောဒါပဲပြောမှာပေါ့အဲ့လိုဘေကူရောဘာယဟန္တာဘေကူရောဘယ်လိုရည်ချင်းရှိတယ်ဆိုတာပြောတယ်အဲ့ဒါနေမကဘူးသူကပြောတာဘေကူရောကတော့သီလရှိတယ်ဘေကူရောကတော့အကျင့်မကောင်းဘူးသီလမရှိဘူးသူ့မျိုးစုံလာပြောတာသူပင့်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဘေကဘုန်းကြီးကတော့ကောင်းတယ်ဘေဘုန်းကြီးကမကောင်းဘူးနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပြောအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီဘုန်းကြီးတော့နည်းနည်းလှူမယ်ဒီဘုန်းကြီးများများလှူမယ်လို့ဒီစိတ်ပဲဖြစ်ဘူးလေတန်ခါဆိုတဲ့အနေနဲ့တဏှီတွေပဲလှူတယ်အဒီကိုတော့အကျင့်မကောင်းဘူးဆိုလဲဒီကိုတော့မလှူဘူးလို့ဒီလိုစိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ထားတတ်ပုံလေးကိုသတိထားတန်ခါကိုသူကကြီးရှူတာလေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှူတာမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသာကောင်းမကောင်းရှိတာတန်ခါကျတော့ကောင်းမကောင်းမရှိအဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထားနိုင်ဖို့ဆိုတာအမတမအရေးကြီးတယ်နော်တန်ခါလို့ပြင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အကျင့်ကောင်းတဲ့ကိုရောပဲဖြစ်ဖြစ်အကျင့်မကောင်းတဲ့ကိုရောပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားတတ်နေရမယ်ကိုကနော်သူမကောင်းရင် तू သူ့အပိုင်းကမကောင်းတာကိုဘက်ကကောင်းနေဖို့လိုတယ်သူဆွလို့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဥက္ကသတိကအခုလို့သူ့ကိုလာပြီးတော့နတ်တွေကနေပြီးဒီကိုရောအတိလားရှိတယ်ဒီကိုရောအတိလားရှိဘူးဒီကိုရောတော့ဘလို့ကုန်သူဝိသေသတွေရှိတယ် ਨੇ လာပြောရင်တော့မှသူစိတ်ကွက်တာမရှိဘူးတဏှီတည်းပဲလှူတယ်ဒီကိုရောတော့မလှူဒီကိုရောတော့နည်းနည်းလှူမယ်ဟိုကိုရောများများလှူမယ်ဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုတန်ခါဆိုတဲ့အနေထားတမစိတ်တော့ဟာဒိမိတဲ့စိတ်တူတူထားပြီးလှူနိုင်တယ်စိတ်ဟာညီလူညီများထားနိုင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီစိတ်ထားဖို့ကတော်တော်ကိုအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျနော်လူတွေမှာစိတ်ထားတတ်တယ်ဆိုတာတိတိကြီးနဲ့စိတ်ထားတတ်ဖို့အမှန်တမ်းခဲနေတယ်ချိုးကတော့လွယ်တယ်လို့ထင်တယ်မလွယ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အလုံးကိုတဏှီတဲ့စိတ်ထားနိုင်မလဲမထားနိုင်တော့ဘူးတမပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုစိတ်ထားပြီးတော့လှူပါတယ်တဲ့လှူတဲ့နေရာဒါသူ့ရဲ့6ခုမြောက်အဟောဝေကိုရည်ချင်းတစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုကလည်းနတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ရသော်ပြန်ဟောတဲ့တရားကိုနားတဲ့အခါမှာလက်တွေကမျက်နှာလို့အာရသူ့လာပြောတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာတွက်ခါတာအမှန်တိုင်းဟောတာလို့လာပြီးတော့သူ့ကိုပြောကြတယ်ပြောတဲ့အခါမှာသင်တို့ပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေငါကိုယ်တိုင်မျက်စောပြန်ဟောတဲ့တရားဟာမှန်ကန်တဲ့တရားဆိုတာငါကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့လက်တွေနဲ့စကားပြောရတယ်လက်တွေနဲ့သူကအတူတကွဆုံတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာဘဝင်မျက်နှာတစ်ခါမှဖြစ်ဘူးတဲ့။ဟောခုခေတ်ဆိုရင်နတ်ကတော်ကနေတစင်ပြောရတော့ဘဝင်ကမြင်ရင်မြင်တော့အဲသူကလည်းနတ်တွေနဲ့တွေ့တယ်ဘဝင်မမြင်ဘူးသူတို့ဆိုလို့တယ်။အဲ့ဒါကဒီခုနှစ်ခုမြောက်အံ့ဩဝယ်ပဲတဲ့သူရဲ့။အဲရှစ်ခုမြောက်ကြတော့ဗာပြောလို့ဆိုအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘမဆန်းခင်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရင်သူဘဝအဆုံးသက်သွားပြီဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အကြောင်းပြောလိုက်မယ်တဲ့ဟတ္ထိရွာသာဥက္ကမှာကမ္ဘာဘုံပြန်လာစေအပန်ရောစဉ်သူ့မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်တေချာဘောပြောမယ်အ အဲ့ဒါသူအနာဂံဆိုတာပေါ်ပြတာပေါ့နော်ကာမဘုံကိုပြန်လာနိုင်ဖို့ရအတွက်အကြောင်း၅မျိုးရှိတယ်တရားစဉ်၅မျိုးရှိတယ်ကာမရာဂကာမအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာမှုပြာပါဒဒေါသအဲ့တရားစဉ်၅ပါးရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုရဲခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့ရှုမြင်တဲ့တရားစဉ်ရဲ့တိလဗရပရမသမမှန်ကန်တဲ့အကျင့်နေနဲ့တန်လျာဟောကလွတ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အစွဲလမ်းဝိသိကိစ္စဖရာတရားသံဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့တန်လျာအဲ့ဒီတန်ရစဉ်၅မျိုးသူ့မှာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကာမဘုံနဲ့အဆက်ပြတ်တယ်လို့ပြောတာသူကအဲ့ဒီတန်ရစဉ်၅မျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့သူ့မှာရှိတာကဥဒ္ဓံပါကိယတန်ရစဉ်အထက်တန်ရစဉ်၅မျိုးတော့ရှိသေးတယ်ရူပရာဂအရူပရာဂမာနဥဒိစ္စအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါတော့ယဟန္တာဖြစ်မှပြောင်းပါအနာဂတ်မှာအဲ့ဒီရူပရာဂဆိုတဲ့ရူပဘုံကိုတွေ့ပြမဘဝကိုတွေ့တာမှုအရူပရာဂဆိုတဲ့အရူပပြမဘုံကိုတွေ့တာမှုမာနဆိုတာရှိတယ်ဥဒိစ္စဆိုတာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အရှင်းမပြတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီဥဒ္ဓဘာဂိယတန်ရစဉ်၅မျိုးတော့သူမှရှိကြတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်မယ်။သူကသာအရင်ဆုံးသွားလို့ရှင်ဟဋ္ဌိရွာသာဥက္ခဟာဒီကာမဘုံကိုပြန်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ပြန်လာနိုင်တဲ့တန်ရစဉ်သူကလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်။ဒါဟာတပည့်တော်ရဲ့ရှစ်ခုမြောက်အောင်ဘွယ်ထူးခြားချက်ပါပဲလို့။အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီယဟန်ကသူ့အိမ်မှာဆုံးမဖုံးမေးပြီးကြောင်းပြန်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီအကြောင်းတွေကိုရှောက်ပြတာရှောက်ပြတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် तू ပြောတာတွေမှန်တယ် तू ပြောတာတွေမှန်တယ်ငါပြောချင်တာလဲအဲ့ဒီရှစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥက္ကဟဋ္ဌိယောသာဥက္ကတထေးဟာအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီအမွေရှင်မျိုးနဲ့ဤချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ယဟန်နေကိုမှတ်သားဖို့မြတ်စွာဘုရားကအတိပြုပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတထေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်ကတော့ဒီသုတ်တန်တစ်ခုပဲရှိတယ်တခြားသုတ်တန်တွေမရှိဘူးသူဟာခုနပြောတာလိုပဲတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကွက်တာမဖြစ်ဘူးတန်ခါဆိုတဲ့တန်ခါကုန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ထားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောတာရှိတယ်။နောက်အနာဂတ်ကြလို့ရှိရင်တဲ့ယဟန်တန်ခါခေါင်းဆိုတာရှားပါသွားလိမ့်မယ်။ကိုချင်းတိလာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတင်္ဂေတလေးအနေနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့တင်္ဂေတလေးအနေနဲ့လက်ရင်းကိုသင်္ကန်းစားစီးထားတယ်ပေါ့။ကာတာဝခန္ဓာလို့စားရမှာလို့ဆိုတယ်ခတရူကောင်းရတဲ့အလွဲတွေပျက်စီးသွားပြီးတော့ယဟန်တူယဟန်ရောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီခိရောက်သွားရင်တော့မှားတဲ့တန်ခါကိုရည်စူးပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအနုတ္တရပုံညာခိတံလောကတအရာအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်ဘာလို့သူရည်စူးတာတန်ခါကိုတော့တန်ခါကိုရည်စူးနိုင်မယ်သို့သောရည်စူးနိုင်မှုဆိုတာလွယ်သလားဆိုခက်သလားဆိုခက်တယ်လွယ်မလွယ်ဘူးမကောင်းမှသိပြီးတော့လှူနိုင်မှုဆိုတာဘယ်မှာခဲနေနော်ဘယ်မှာခဲနေအဲ့တော့သူ့မှာအဲ့ဒီအာသာကျရှိတယ်ဒီတစ်ထေးမှာအဲ့ဒီအာသာကျရှိတယ်ဘယ်ကိုရောတော့ကျင့်ကောင်းတယ်ဘယ်ကိုရောတော့ကျင့်မကောင်းဘူးဆိုပြီးနတ်တွေကလာပြောတာတောင်မှပဲစိတ်ကွက်မသွားဘူးစိတ်ကွက်မသွားဘဲနဲ့ဓာတ်တူညီမြသူကလှူနိုင်တယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းဟာနဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုဆောက်တည်နိုင်တဲ့အရေးချင်းဒီအရေးချင်းဟာသူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲလို့သူတို့မှတ်စိတ်ကိုဆောက်တည်နိုင်ဖို့ဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုရလဲဒီစိတ်ထက်တက်ဖို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လောက်တာတော့ကောင်းတာလောက်တာပဲအကုသိုလ်ဖြစ်သွားစိတ်ထားမတက်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ စိတ်ထတတ်ဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးကြီးစိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ရင်ခုနကအလူတန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာအလူဝတ္ထုရှိတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့တရားတရားရှိတယ်လှူစရာရှိတယ်နောက်အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲမဲ့တရားတရားကအရင်ကောင်းတယ်လှူစရာလည်းရှိတယ်သို့သောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကွက်သွားတတ်တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကကိုမဟုတ်ဘူးလေကိုလည်းထိမ့်သိမ့်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်ထတတ်ဖို့မတမ်းမှာရေးချည်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာရဲ့ရှိတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်နေရာမှာဘယ်လိုအစာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်တကောင်းကိုတကယ်စိရဏတန်တန်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လို့ရှိရဲ့နဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအစတရားကျုပ်ပေးတယ်အစတရားဆိုဘဝတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့အလို့ထင်းနေတယ်အစတရားဆိုစတရားဆိုမြောက်လိုက်တာကိုပြောတာတတိယဆန်တကောင်ကိုစေရဏတန်တန်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ကိုယ်မှာအစတရားဆိုကိုယ်ကကျွေးတာတခါအစတရားမများလို့မူလားပေးကြရရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ရဖြစ်နိုင်ရလားတော့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တရသီးဆိုင်တဲ့ဥပမာပဲကြည့်ကိုရင်းလိုက်တာတရစီလေးတစ်စီပဲရင်းနေအဲ့ဒီတရပင်လေးတပင်အစီလေးတစ်စီကိုစိုက်လိုက်လို့ပေါက်လာတဲ့တရပင်ကအသီးဘလောက်သီးမလဲနော်ဒီရုပ်ဝတ္ထုဘိုင်းကတောင်မှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နံဘိုင်းကဘလို့လုတ်ပြီးမဖြစ်နိုင်ပဲရှိမယ်နော်အဖြစ်နေရသော်ပြဟောတာလေအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဟာကစိတ်ထက်ရဲ့စွမ်းအားအဗဒမကြီးမားတယ်လို့ဆိုတာအလုံးဟာစိတ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားကြတာပဲလေဘာလို့လို့စိတ်ပဲခုတရားဝဲလို့တယ်ဆိုတာစိတ်ပဲစိတ်ရှိလို့ပဲစိတ်ကဥဆောင်တာတရားသွားနာမယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ကဥဆောင်တာစိတ်မပါရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်တဲ့အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဆန္ဒကောင်ကိုကျွေးရင်စတရားတဲ့လူဒုသီလဒုသီလဆိုငါးပါးသီလတော့မလုံနဲ့ခိုးဆိုးနေတဲ့လူတယောက်ကိုစာကျွေးမယ်ဆိုရင်အစတထောင်ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိဆန္ဒလူကတာတော့ဆိုခုနအုံနောက်နော်မြေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဆန္ဒကောင်ကဟိုးจัตติกุญญ์เนี่ยอลาตระตุตุมาอีเชียบามาไม่ရှိที่ด้วยจังจัตติกุญญ์เนี่ยตุเลยหลูจ้ะတော့หลูโลติเลยอติญญาณရှိที่ด้วยจังตุจ้ะတော့เมียกองออดากองเนี่ยเมียเนี่ยตั้วตุนี่เปียอะกองซูเมียတော့ไม่เข้าได้อือเออเมียบอมาดีอเสิกเล็กตะเสิกจัตติกุญญ์เมียบอมาဆိုရင်อัสตะยาแล้วပဲยาအဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့မြေပေါ်မှာဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်စတဲ့ထောင်ဒီလိုဆွလို့ရတယ်နော်မြေကောင်းကောင်းတဲ့လောက်ထွက်နောက်တစ်ခါသီလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလှုပ်မယ်ဆိုရင်အစာပေါင်းများစွာတယ်ဟုတ်တာပေါ့တည်းစီတွေတည်းစီစိုက်တာဓမ္မပဲတနေ့ကိုအသီးတစ်ထောင်လောက်သီးနေတဲ့ဆိုရင်ဆယ်နေ့ဆိုနည်းတာမဟုတ်ပဲနေ့တိုင်းသီးပါပဲလေအဲ့တော့ရတာနည်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုရင်းတာနည်းနည်းလေးပဲစဘာလေးတရင်ချင်းလေတင်းတရားထွက်တယ်ဆိုနေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလူပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာကွပြတ်ချမ်းသာသွားတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ဆွမ်းအားမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုကြတော့ထီးတဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ချိုးပြုတ်နိုင်တယ်တချို့ကပုံကိုရွေးလို့ရှိတယ်ပုံကိုကြီးမှပုံကိုကမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးဖို့ဟောပါတယ်သို့သောပါရမီဒါနတွေကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးပေမဲ့လှူတယ်ဆိုတာဘသူကအဓိကလဲလို့ဆိုရင်ကိုကအဓိကလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဓိကကြတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တရားတရားတို့လှူတာတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်တာလေကိုပုဂ္ဂိုလ်က object ပဲအာယုပြုရပဲဖြစ်တယ်သူကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးလေ ဩသိထားပေါ့အာရမဏပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောဆိုတာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာရမဏပစ္စယောအလူဝုဒ္ဓကလည်းအာရမဏပစ္စယောအဲ့ဒီအာရမဏပစ္စယောကိုအာရုံပြုတဲ့စိတ်လေးကလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တာအဲ့ဒါအဓိကကြားနော်အဲ့တော့ကိုရင်ထဲကစောက်တိနိုင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စာပေါင်းများစွာကြုတ်ပြီဥပမာတစ်ခုကြည့်ဝတ္တန္တရာမင်းကြီးဟာစူဇဂပုံနာဆိုတဲ့ကိုချင်းတိလားမရှိတဲ့လူကြီးကိုသာသမီကိုလှူလိုက်တာအဲ့တော့သူကဒုတိလားတိလားမရှိဘူးလေတိလားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာဟာငြင်းလုတ်သွားတယ်အလူကတာအညံ့တယ်သို့သောဝိသန္တရမင်းကြီးရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားစွမ်းကဒါအမြင့်သူ့ရင်ထဲကတရားတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ငြင်းလုတ်သွားတယ်အလူကပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူ့ရင်ထဲတရားတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ငြင်းလုတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကအရေးကြီးတုံးဆိုလူတဲ့လူကအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ထားနော်တို့ရဲ့မှတ်တာဖျားလောင်းနေဟာပဲတိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲရွေးလို့ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်လည်းမသိဘူးရွေးလို့မရဘူးဆိုပါစို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စေရနာရှင်내ကတရားတရားထက်တယ်မြင့်မြင့်နဲ့လူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလူတဲ့လူပါဒါတော့မဖြစ်ဘူးတို့လိုမှတ်သားမှာပေါ့နော်တို့လိုမှတ်သားစိတ်ကိုစောက်တည်နိုင်ရမှာအဲ့ဒါဒီဩဃတထေဟာအဲ့လိုစိတ်ကိုစောက်တည်နိုင်တယ်။တတ္တိကလာပြောတာတောင်မှသူ့စိတ်ထဲမှာခွဲခြားမှုမဖြစ်တော့ဘူး။အာလုံးတညီတဲ့ကိုထားပြီးတော့လှူနိုင်တတ်နိုင်တဲ့အနေထားပဲ။သူဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူ့ဘဝဇာလမှာသင်္ကန်းစာယူစရာတွေအများရှိတယ်။သင်္ကန်းစာယူစရာတွေအများကြီးပဲ။တိလာစောက်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းသင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်။တန်ခါကိုလှူတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်။စိတ်ဓာတ်ထားရင်ကျက်မှုတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲသင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်။အဲ့ဒါလို့သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုယ်အနေထားကိုယ်စိတ်ဓာတ်ပြင်မအောင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့မိမိတို့ဘဝမိမိတို့ကောင်းမြတ်ဖို့ဆိုတာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကိုမွေးကြမှသာလဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်ဒီကိုယ်ဒီမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုမြင်မအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဣဒံခောတရဏခိမဣဒံတရဏမௌဒ္ဓမံဣဒံတရဏမာကမ္မတဗ္ဗဒုက္ခပမုဇ္ဇတိ

ပေါင်းသည်လေအောက်တမံမောအမျက်ဆုံးဖြစ်ပေ၏အေတံကောယရဏတယံဣရဏမြတ်သုံးပါပေါင်းတို့ကိုအာဂမ္မဆွဲမိတမို့အကြောင်းပြု၍တဝင်ယုံကြည်သောတိကျင့်သုံးကြကုန်သည်ရှိသောသဗ္ဗေတ္တအလုံးစုံသောတတဝါပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗဒုက္ခခတ်သိမ့်သောဒုက္ခပေါင်းတို့၏ကိဝေယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ဘမုဇ္ဇတိကောင်းစွာမသွေရရှိရောက်ရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တတ္တိဒီကနေ့သာသနာတော်တက္ကရာ2561ခုနှစ်ခေါ်စာတက္ကရာ1389ခုနှစ်တော်လာဆန်း8ရက်26ရက်17လပိုင်း2019အထမအကျင်းစင်ကာပူဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတိလရှင်ကျောင်းများဤဝါတွင်တရားပွဲအစီအစဉ်မှာဟောကြားအပ်သောဓမ္မဒါနအမတဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ရဲ့အမိကကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တရားတော်ထိုတရားတော်ကိုမဟောကြားသိမိမနာကြားသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဦးစင်ကယုတိစွာရှိခိုးပါမယ်။တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့လည်းဥက္ကလေးကိုချီးပြီးတော့အာယုံလေးပြုထားပေးပါ။ယောဇိနောအနေကဇာတိယံသဗ္ဗုဒ္ဓဒါရမင်္ဂဇီဝိတံပိ။ဗောဓိပေမာတောအလေကမာနတောအာဒတိယေဝအဋ္ဌိကတံ။ယောဇိနောငါးပါးမညွတ်ရာဝန်ကိုမယောမတိတ်ခြင်းသိစိတ်ဖြင့်နေနေကြိတ်ဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်လန့်လွင့်ထူထူအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်အနေကဇာတိယတင်းနေသုံးလေကဏ္ဍရည်၍ခြင်းတွေးမလွဲများကြွယ်လှစွာ

တိဗိဒ္ဓံသဗ္ဗညံကိုယယစေတလူလာတောင်းတတော်မူခြင်းကြောင့်အဋ္ဌကတအလုရှိလလာခြင်းကတိယုတ်မြမဟုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်များတို့တို့အားသဗ္ဗုဒ္ဓတာရံကိုရောရင်သွေးအသက်ပေး၍ချေ

ိမိဖယနှင့်တကားဖြစ်သောအင်္ဂဇီဝတံပိမဟာသွေမဟာယီအရာဇယောကဝင်ကြီး၍ဖြိုးစီတပ်ပေကိုရင်ကကြီးငယ်နှင့်တကားလူဝဲအမြတ်ခေါမတ်တွင်ကြောင်းအသက်တချောင်းကိုပင်တော်လီအာလကမာနတောငါတငါသမိငါဇဏိကငါတိငါနငါချက်ငန်းနှင့်ငါသယံ၍ငါရွှေငွေကငါမြေငါဟာငါဥစ္စာဟုတဏှာမြင့်ချက်မပေးရသည့်ယမပိဖုံးစေနှလုံးမှစိတ်သုံးတော်မူသည်ဖြစ်၍အာဒတိယေဝသဗ္ဗေညုညာရဖို့ယံကိုစိတ်တန်ရှိပြေတရာရှိ၍လှူပေတော်

တရားကောင်းစဉ်ရဲ့အမိကတပါးကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တရားတော်လောကမှာကဘာကြီးလို့စတင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကဘာကြီးရောမိတီးပြီးနေကြတဲ့လူသားတွေထိုလူသားတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေဟာများစွာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကဘာကြီးရောမိတီးပြီးနေကြတဲ့လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်များစွာထဲကလိုအပ်ချက်တစ်ခုကိုဒီကနေ့ဦးဇင်းဟောပေးပါမယ်။ပရိသနာဝိသနာတိတိဣမံဓမ္မဒေသနာတတဇေတဝနေဝိဟရံတောတတဇေတဝနေဝိဟရံတောကောတံပိဘိက္ခုအာရဗ္ဗကတိတိပရိသနာဝိသနာတိတိဣမံဓမ္မဒေသနာပရိသပနာဝိသနာတိတိဤသောသသောတရားဒေသနာတော်ကိုတတနလူတို့ဆရာဘုရားမြတ်စွာသည်တာဝတိယံတာဝတိကောရွှေချောင်းတော်၌ဝိဟရတောဇေတဝနေဇေတဝံကောရွှေချောင်းတော်၌ဝိဟရတောဣရိယာပတ္တမြတ်တာရှင်ပြုံတရင်သုံးတော်အမူစဉ်

0: ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကောတံပီပီကောတိတာယုံเจ้าမှသရင်တော့နေတော်မူစဉ်ဤအဖြစ်ပြက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်။တနေ့သောအခါမှာကောတံပီပီမှာဓမ္မကတိကမထေဥဆောင်တဲ့ယဟန်900နှင့်ဝိနည်းတော်မထေဥဆောင်တဲ့ယဟန်900စုစုပေါင်းယဟန်1000ကျော်ကျော်ဟာကောတံပီပီကောတိတာယုံเจ้าမှသရင်တော့နေကြတယ်။တနေ့ကြတော့ဓမ္မကတိကယဟန်ဟာရေအတွင်းကိုဝင်တယ်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာရေကြံကလေးခွက်မှာထားခဲ့မိတယ်အမေ့ပြီးတော့ထားခဲ့မိတာနော်အဲ့ဒီတော့ဝင်းနီဆောင်မထေကတန်တဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါကျတော့ခွက်မှာရေကြံလေးကိုမြင်တော်မူတယ်အမြင်တော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီခွက်ထဲမှာရေတွေကြံခဲ့တယ်ဒီကိုအရှင်ဘုရားထားခဲ့တာလားဘုရားဆိုတော့ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကမမဘုရားတပည့်တော်ထားခဲ့မိပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်အဲ့လိုထားခဲ့လို့ရှိရင်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဗျာမမဗျာသိပါတယ်ဗျာအပြည့်ရှိလို့ရှိရင်ဘုရားတပည့်တော်ကူစားပါမယ်ဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဝိနည်းဆောင်မထေကအေးအကယ်၍ပြင်းမာလို့တဲ့စိတ်မရှိတော့၎င်းနော်ပေါ့ဆပြီးတော့မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တော့၎င်းအပြည့်မသိပါဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဝိနည်းဆောင်မထေကတုတ်တန်ဆောင်ဆရာကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့တုတ်တန်ဆောင်မထေကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အဲ့လိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာတနေ့ကျတော့ဝင်းဒီဆောင်ဆရာတော်ကသူ့ရဲ့တပည့်သားဝကတွေကိုစာဝါချတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောမိတယ်။အေးဓမ္မဂတိကဆရာတော်ဟာတဲ့ဆရာလုံနေပြီးတော့ပေါ့ခွက်ထဲမှာရေကိုကြံပြီးတော့ထားခဲ့တယ်။အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူး။အပြစ်ကိုလည်းမကူစားဘူးဆရာလုံပြီးတော့ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတာနော်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဝိနည်းဆောင်မထေရဲ့တပည့်တွေကလည်းဓမ္မကတိကဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေရှင်မှာတွားပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုငါရှင်ဘုရားဆရာကတော့ဆရာလုံနေပြီးတော့ဒီလိုထားခဲ့တယ်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အပြစ်ရှိလို့ရှင်မမသိဘူးအပြစ်ရှိရင်မကူစားဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီစကားဟာဓမ္မကတိကဆရာစီကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မကတိကဆရာတော်ကဒီဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်ဟာတဲ့ကိုရာတစ်မျိုးရှေ့တင်တစ်မျိုးပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကတော့အပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အခုကျတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မုတာဝါဒမဟုတ်မမှန်လိမ့်လေလှည့်ဖြားတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မုတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြိတ္တရဲ့စလိုက်တာနောက်ဆုံးမှပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်နော်ပြဿနာတွေဖြစ်တာနဲ့တဖွဲ့ကလည်းပဲငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့ဟောမှာဒေါသအာဃာတတွေရှစ်တန်းပြီးတော့နှင်ထုတ်တယ်တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့မသွားဘူးနော်အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနောက်ပိုင်းဘယ်ထိရောက်သွားတော့ဆိုတော့ကောတံပိပိကယဟန်ကြီးကွဲတာတဂရဂမတွေလည်း क्वे ကုန်တယ်เนาะနောက်တဂရဂမတွေအမိပြုတဲ့ဟိုနတ်တွေဗြဟ္မပြည်ကြီးတောင် क्वे တယ်ပြောတာပဲသာသနာမှာအဲ့ဒီ क्वे ဟာအမ္မတန်ထင်ရှားပြီးတော့အမ္မတန်အချင်းယုတ်တဲ့ဒါ क्वे ပြမှုတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ဒီလို क्वे ပြရတယ်ဆိုတာဒါဘယ်သူလောက်တာလဲဆိုရင်လူတွေလောက်တာပဲเนาะလူတွေလောက်လို့ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒီကနေ့ပြောကြရတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးပူနွေးလာတယ်အိုဆုံးလာပေါက် क्वे တယ်ကမ္ဘာလောကကြီးပူနေပြီးတော့ငရင်တွေလှုပ်တယ်เนาะဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒါလူတွေလှုပ်လို့ပဲเนาะလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလစ်လာကြည့်ရအောင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားဖြစ်တာဘယ်ပြည်ကဖြစ်တာလဲလူပြည်ကဖြစ်တာနတ်ပြည်ကဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာမြတ်ပြည်ကဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာလူပြည်ကဖြစ်တာပဲဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုဖြစ်အောင်နတ်ပြည်ကိုရောက်အောင်လေလူပြည်ကပဲလှုပ်ယူပါတာเนาะလူပြည်ကလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့မျိုးစေ့ကြောင့်နတ်ပြည်မှာနတ်ဘဝဆိုတဲ့ဒါရှင်သာမှုကိုရရှိတယ်ဟောလူပြည်ကလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေကြောင့်ဟောဗြဟ္မပြည်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဗြဟ္မပြည်ကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာလေဘယ်ရလဲဆိုရင်လူပြည်ကပဲဆိုတော့ငရဲပြည်ကိုရောက်စေတဲ့အကြောင်းဟာလည်းပဲလူပြည်ကပဲလူပြည်မှာမကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်လို့ရှိရင်ငရဲပြည်မှာမျိုးစစ်ချပြီးတော့မကောင်းမှုတွေခံစားရမယ်။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူပြည်ကိုနတ်ပြည်ကိုရောက်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဗြဟ္မပြည်ကိုရောက်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဖျားဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဟောကမ္ဘာလောကကြီးတင်းတင်းထက်ထက်နဲ့ပူနွေးလာတယ်။အိုဆုံးလာပေါက်ကွဲတယ်အတိဒုက္ခတွေရောက်တယ်။ငြင်းငြင်းလှုပ်တယ်ဆိုတာလူတွေကြောင့်ဖြစ်တာ။ဒါဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်။ဆိုတော့မိမိရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာဟောဒ တဦးနဲ့တဦးမတည့်ဘူးဆိုရင်နေရတာအဆင်ပြေရလား
1: မပြေ
0: ပါဘူးခင်ဗျာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဆိုမပူလောင်ဘူးလား ပူလောင်တယ်ဒီကနေ့ခင်လဲတဦးနဲ့တဦးမညီညွတ်ကြလို့ပြဿနာတွေဖြစ်လို့ဟောအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေဟောနော်အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေအပြစ်မဲ့တဲ့လူကြီးတွေအမတန်မှလှပတဲ့တရားစာတတော်တော်ရင်မြေပင်လေကန်းကြီးတွေပြည့်စည်ကြရတယ်ဘသူကြောင့်လဲလူတွေကြောင့်ပဲနတ်လောက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဗျမလောက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါဘ
0: ူးဘသူလောက်လို့လဲ
1: လ
0: ူတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တာပဲဒါကိုစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီကဘာလောကကြီးပုံနှွေးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဟိုဆောက်ရုပ်ဆောက်ရုပ်လာတယ်ဆိုတာလေလူတွေလောက်လို့ပဲနောက်ဆုံးမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာလဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျော်ရော်သွားတာလေဘသူတွေလှုပ်လို့လဲလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲเนาะဒီကဘာလောကကြီးပူနွေးလာလဲဆိုတာလေဘသူလှုပ်လို့လဲလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲဟောဒါကစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့เนาะစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်ကာပူကျွန်းကြီးကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအောင်ဘသူလှုပ်တာလဲလူတွေလှုပ်တာနတ်တွေလှုပ်တာဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးအခုလိုစင်ကာပူနိုင်ငံကြီးကိုဟောကဘာလက်ခီးသွားတွေလာချင်အောင်လေပတ်ချင်အောင်မိပညာတွေပေါင်းစုပြီးတော့လှပအောင်ခြေသားထားတာဘယ်သူခြေသားထားတာလဲလူတွေခြေသားထားတာဟောဟုတ်တယ်မလားလူတွေခြေသားထားတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့မြန်မာပြည်ကိုစုပ်ပြတ်တတ်သွားလောက်သွားလဲဘယ်သူလောက်သွားလဲလူတွေ
1: လောက်သွားပါခင်ဗျာ
0: တော်သေးတယ်လူလွတ်ဖြစ်လို့ဘလို့ဖြစ်မလဲလို့ဒီမှာယင်ဓမ္မမနဲ့ဆိုရင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလူလွတ်ပဲဖြစ်ရမှာပါလူလွတ်တာပါနော်ဘယ်နဲ့ဘယ်ပြန်မှာဘယ်တကြားလောက်တာဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးဩလဲနဲ့ခင်ရတွေနဲ့လူတွေကိုအတိဒုက္ခရောက်အောင်ကပ္ပအလယ်မှာမျက်နှာငဲအောင်နော်ဘယ်နေရာပဲတွားတွားအထင်သေးတဲ့မျက်နှာနဲ့အကြည့်ခံရတယ်ဒါဘယ်သူလောက်ခဲ့တာလဲလူတွေလောက်ခဲ့တာဥစဉ်လူတွေကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုစုပူအောင်လောက်တာလဲလူပဲငင်းချမ်းအောင်လောက်တာလဲလူပဲနော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတို့တွေဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒါကိုစဉ်းစားကြရမယ်အဲ့လိုဖြေရှင်းတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနာဟိဝေရေနဝေရာနိတမတိဒကုဒာဇနံအဝေရေနသဝေရာနိဧတာဓမ္မောတနန္တနောဝေရာနိယံလောက်ကြပြီဆိုရင်ဝေရေနအဲ့ဒီယံကိုယံချင်းတုံ့ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင်ကုဒာဇနံဘေကေဘေခာဘေကဘာဘေရောက်ရောက်ဝေရာဏိနာတမန္တိအဲ့ဒီယံတွေငင်းကြမယ်မဟုတ်ဘူးဝေရာဏိယံတွေကိုအဝေရေနယံချင်းမတုံမတာလျင်တမန္တိငင်းကြရဲ့ရနိုင်တယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့နာဟိဝေရေနဝေရာဏိတမန္တိတကုဒါဇနံဟိုဘက်အင်ကမိမိဟဲ့ဆိုလို့မိတောက်ကြည့်ယူသွားလဲအဲ့ဒီမိငင်းမငင်းရေတေဟုသောမေတ္တာနဲ့ပဲ့ပြတ်မှငြိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာညံလောက်ကြပြီဆိုရင်ဝေဒနာအဲ့ဒီညံကိုယံချင်းတုံ့ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ကုဒါဇနံဘေခိဘေခဘေကဘာဘေရောအဲ့ဒီညံတွေဟာငြိမ့်မှာမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာညံတွေကိုအဝေဒနာညံမတုံ့မှသာလျင်ဒီနည်းအားဖြင့်စစ်ဆက်နှိမ့်နိုင်အဖြစ်ရှားခြင်းအဖြစ်ညှို့ညွတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်ညှို့ညွတ်မှသာလျင်ကဘာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒုဒုက္ခဝတ္တဇီဝေမာဝေရိနေတုအဝေရိနောဝေရိနေတုမနုဿေတုဝိဟရာမအဝေရိနောညာတယောဆူရောရှစ်တောင်းမြို့တော်အပေါင်းတို့ဝေရိနေသူမနုဿေသူယံလုံးနေကြတဲ့လူတို့ရဲ့အလယ်မှာအဝေရိနောဘသူကိုမှယံမပြုကြမှာမယံငါတို့တွေသည်ဒုဒုက္ခံအလွန်အလွန်ချမ်းကြံသာသာဝိဟရံမနေကြရပေကုန်စွာတကားဒုက္ခဝေရိတိကာမချမ်းချမ်းသာသာညီညီညွတ်ညွတ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်ကြည်ဖြူဖြူချင်းချင်းနာနာယူယူရရနေလိုကြတဲ့မယံငါတို့တွေသည်ဝေရိနေသူမနုဿေသူယံလုံးနေကြတဲ့လူတို့ရဲ့အလယ်မှာအဝေရိနောဘသူကမှယံမပြုကြပါဘဲနဲ့ဝိဟရိတာမနေလိုက်ကြအကုန်စွရဲ့လို့သာထာနတ်လူတို့ဆရာဗျာမြတ်စွာသည်တမေဂိရတညီညွတ်စွာနေခြင်းအရာတာကိုဣတိဤသောအဝောဇကရုဏာရှိထာမြတ်တာအဖြင့်မိမ့်

နော်တရားနာပရိသတ်ဘောင်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တစ်ဖက်ကရန်လုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကပြန်ရန်မဆချင်းဖြင့်ငြိအေးနိုင်ပဲတနည်းအားဖြင့်အဲ့လိုပြဿနာလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာဖြေရှင်းပုံနည်းစနစ်တွေဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ပေးထားတာတုတ်တန်တွေတော်တော်များရှိပါတယ်အဲ့ထက်ကမှဥစဉ်ကအချင်းရသလားလူရင်းလေးပြောပြမယ်နော်အဲ့လိုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အခြေခံ၅ခုဒီနေရာမှာမှတ်မယ်နံပါတ်၁ကခန္ဒီနော်နံပါတ်၂ကမေတ္တာနံပါတ်၃ကခွင့်လွတ်ခြင်းနံပါတ်၄ကမေ့ပျောက်ခြင်းနံပါတ်၄ကဝန်ခံဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းနံပါတ်5ကမေ့ပျောက်ခြင်းဒီတရား5ပါးနဲ့အစားထိုးတရားမယ်ဒါမှညှို့မှုဆိုတာဖြစ်မယ်ညှို့မှုဆိုတာကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲညှို့မှုမရှိလို့ရှိရင်ညှိအေးမှုဆိုတာဘယ်လုံးမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးညှို့မှုဆိုတာဘယ်နေရာမှာမဆိုလိုအပ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်เนาะတရားဘာဝနာအားထုတ်တဲ့ခါမှာလည်းညှို့မှုမရှိရင်ဘယ်လုံးမှအဓိကတပ်ပိုင်ရပေါ့တပ်ပိုင်ရမများလို့ရှိရင်ဘယ်လုံးမှတရားထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးဒါကိုတပ်ပါရ၄ပါးတော့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်၁ကခန္ဒီဆိုတော့ခန္ဒီဆိုတာဘယ်သူကကိုယ့်ဘောကိုဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေပဲလှုပ်လှုပ်ငါဘယ်တော့မှမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတော့စိတ်တက်ကိုခန္ဒီလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါကိုခန္ဒီလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့လူကြီးတယောက်နဲ့လူငယ်တယောက်နဲ့ရန်ဖြစ်ကြတဲ့ထားတော့ရန်ဖြစ်ကြတဲ့လူငယ်ကနေပြီးတော့လူကြီးကိုမနိုင်ဘူးလေမနိုင်တဲ့အခါကျတော့မျက်စောင်းလေးပြပြီးတော့မျက်စာလေးပြပြီးတော့မင်းငါပေါ့နော်ငါတဲ့ကြည်လို့တိခံလိုက်တာပေါ့ဒါဟာတိခံတာအစင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုမနိုင်လို့တိခံတာတနေ့ချင်းချင်းတော့ငါပြန်ချမယ်ဆိုဒီသူစီမှာရှိမှာပဲလေအဲမင်းငါ့ကိုတော့လှုပ်လဲငါအကြောင်းသိမယ်ဆိုတော့ဒီလိုသဘောမျိုးဟာခန္ဒီအစင်မဟုတ်ဘူးခန္ဒီအစင်မဟုတ်ဘူးအကာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ခန္ဒီအစင်ဆိုတာကဘယ်သူကကိုယ့်ပေါ့ဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေလှုပ်လှုပ်ကိုကပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ဘူးဒါကိုခန္ဒီလို့ခေါ်တယ်ပြောကြတယ်မလားမြေကြီးနဲ့တူလို့လည်းပြောကြတယ်လေအဲမြေကြီးဟာအထက်မြင့်တဲ့တိုက်တွေကိုစောက်တဲ့ခါမှာမြေတွေကိုတူးတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးကမတူးနဲ့လို့ပြောလားမပြောပါဘူးဆိုတော့ပြောကြတယ်ခုရှိဘယ်ပြောမလဲဖခင်စကားမှမတတ်တာလို့မေးစရာရှိအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေးနဲ့နော်ဘာလို့အတွေ့အတွေ့သလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့လိုတွေးရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတော့မြေကြီးဆိုတာသီးခံတယ်အဲငါလဲမြေကြီးလိုတိခဏံကိုစူးစမ်းမယ်ဒီလိုတွေးရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲရှင်ပြဘယ်လိုပြောမလဲမြေကြီးကပစံမှမပါတာစကားမှမပြောတတ်တာဆိုတော့တခုတော့တတိယမြေဟိုတီကောင်ရဲ့တားအမိပေါ့လေအင်းတော့ဟိုတီကောင်တားအမိရှိတယ်အဲတီကောင်အမိနဲ့တားလေးပေါ့သူကဟိုစားနေကြတောက်နေကြတဲ့အချိန်အဲ့ဆိုအဲ့တီကောင်တားလေးပေါ့နော်သူ့အမိပြောတယ်အမိရဲ့အမိရဲ့တဲ့လူတွေကဘယ်လိုလဲမသိဘူးတဲ့နရွက်ကကာကာမျက်လုံးကပြပြနှာခေါင်းကချွန်ချွန်နဲ့ဟိုနေရာအတက်ထွက်ဒီနေရာအတက်ထွက်နဲ့အဲ့လိုသူသားလေးကပြောတယ်အသားရဲ့စားနေတော့တောက်နေတော့မပြောပါနဲ့အမေယွန်လို့ပါတဲ့ဆိုတော့သူတို့အမြင်နဲ့ဦးဇင်းတို့အမြင်နဲ့မတူဘူးလေဦးဇင်းတို့ကြတော့စားနေတဲ့တောက်နေတဲ့ချင်းအဲ့လိုမျိုးသာပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်လို့မကြဟယွန်စရာကြီးလာမပြောနဲ့ဆိုဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့အဲကြောင့်မတွေးတယ်ဆိုတာတွေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြတာပါနော်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့ကောင်းတို့နွားမကထွက်တဲ့နွားတို့ကိုဘယ်သူတွေတောက်တာလဲလူတွေတောက်တာအဲ့ဒီနွားတို့ကနွားမတောက်လားမတောက်ဘူးတခါတခါသူ့ကလေးတွေတောင်မချမ်းဘူးလူတွေကနော်အကုန်လုံးကိုတောက်ပြစ်တာအကုန်လုံးကိုယူသွားတာနော်အဲအကြောင်းမတရားတာလည်းလူပဲတရားတာလည်းလူပဲဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့နွားကြီးလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုလဲထွန်ကြတယ်ဆန်စပါးတွေရတယ်အဲ့ဒီဆန်စပါးတွေဘသူတွေစားတာလဲလူတွေစားတာအဲ့ဒီနွားကြီးစားတာလားနွားတောင်တတ်စားပလိုက်သေးတယ်အော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ခန္ဒီဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုပဲလိုလားတယ်သူတစ်ပါးအစဉ်ပြေဖို့သူတစ်ပါးစိတ်ချမ်းသာဖို့ဟောနောက်တစ်ခါမိမိရဲ့စိတ်ကတစ်ဖက်သားစိတ်ဆင်းရဲမဲ့အတွင်းမျိုးဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်သူတစ်ပါးစိတ်မချမ်းမြေ့စရာစကားကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ကိုပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုဟာကိုပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်တစ်ဖက်သားကစိတ်ညွန်ညင်သွားမယ်ဆိုအဲ့လိုအပြုတ်မှုမျိုးသူကရှောင်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်နံပါတ်3ကဟောခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတော့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုဦးစင်းဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်
နေကြတဲ့အခါမှာဥမာចောင်းသား2ယောက်ထားတော့ចောင်းသား2ယောက်ရှိတယ်။တယောက်ကတော့10တန်းကိုဂုံထူး6ပါးတန်းနဲ့အောင်သွားတယ်။တယောက်ကတော့10တန်းကိုရိုးရိုးပဲအောင်တယ်။ဆိုတော့ရိုးရိုးပဲအောင်တဲ့လူကလေဂုံထူး6ပါးသာပါသွားတဲ့လူကိုသွားတော့ congratulation လို့ပြောမှာပေါ့နော်။ပီလာတော့မသိဘူး။မပီလဲကိုယ့်ဘာကိုပြင်ပြောပေါ့။အဲ့လိုတော့ပြောလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမနာလိုမှုတော့ရှိမှာပဲ။နော်ရှိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့သူဟာ congratulation လို့ပြောနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့ခွန်ဟာသူ့မှာရှိတယ်ဒီစိတ်တက်ကိုမွေးမြူရမယ်ဥစဉ်တို့ဟာဟိုတငယ်ချင်းတယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကို့အတွက်ကြောင့်ကို့အတွက်နဲ့သူကကူညီမှုတစ်ခုကိုအကူအညီတစ်ခုကိုပေးတဲ့အခါမှာလေဒီစိတ်ထဲကပဲကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးကောင်းတော့ကောင်းတာပဲကျေးဇူးတင်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိမလေးနိုင်ဘူးဗဇက်ကပါထုတ်ပြောရတယ်အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဥစဉ်တို့ဖုံဖုံကြလို့ရှိရင်လေဒီအော်ညံဒီဘက်ကြားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပါစကားလေးပါလေးပြောပြီးတော့နှိပ်ပေးတယ်နှိပ်ပေးပြီးတော့လည်းအဲကြီးစုတင်ပါလေကွယ်ဒီလိုပြောတာနော်တခုခုလှုပ်ပေးလို့ရှိရင်လည်းကြီးစုတင်ပါလေပြောတယ်ထားကြည့်ညူစရာတခုပဲဟုတ်တယ်မလားကြီးစုတင်နိုင်တဲ့ခွန်အားသူ့မှာရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာကို့ထက်မตายရင်တောင်မှကို့ထက်ဒန်းတူဖြစ်တဲ့လူကို့ထက်တော်တဲ့လူကိုကြီးစုတင်တဲ့ခွန်အားကြီးစုတင်ပါလေဆိုတဲ့စကားတချို့ကစိတ်ထဲမှာပဲပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အချက်လည်းပဲတချို့ကြတော့လည်းအောက်ကငယ်သားတွေကလှုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကလူတွေကဟိုကျေးဇူးမတင်ဘူးဂရုမစိုက်ဘူးဒါမကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလူကြီးနဲ့လူငယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာနော်တချို့ကလေအာဏာတွေပါဝါတွေကိုသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာလန်ဟိဘာလတဝဒါယဟောဒီဘာလန်လူမိုက်တွေဆိုတာဟာတဲ့ဘလန်ခွန်အားဆိုတာဟာဘာလတလူမိုက်တွေအတွက်ဝရယဟောတိနေဆက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အာနာခွန်အားလားဒနာခွန်အားလားဘာခွန်အားလဲအဲ့ဒီခွန်အားတွေဟာလူမိုက်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ်တဘာတွေကိုနှိပ်ဆက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့နိုင်ငံအမတမ်းမဆင်းရဲပြီးတော့ကပ္ပအလဲမျက်နှာငယ်သွားအောင်လုပ်တာဟာဒီခွန်အားဗလာတွေဟာပညာရှိတွေစီကိုရောက်သွားလို့လားလူယုံမာတွေစီရောက်သွားလို့လားဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘလဟိဘလတဝဒယဟောဒီအာနာခွန်အားပါဝါခွန်အားတွေဟာလူမိုက်တွေစီကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကိုနှိပ်ဆက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နာဟေဝတပ္ပတပလီနာကိစ္ဆံဒါပေမဲ့တပ္ပတအရာခတ်သိမ်းတော့မှာပလီနာခွန်အားဆိုတာဟာတပ္ပကိစ္ဆံအရာခတ်သိမ်းကိုမပြီးစီးနိုင်ပါဘူးအချိန်တန်ရင်တော့ပြောင်းလဲစမြဲပဲအချိန်တော့ဆောင်ရမှာပေါ့ဒီအထိပ်ပဲရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့ခွန်အားဆိုရလဲဒါဒီကဘာကြီးမှာလိုအပ်တဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်တစ်ခုပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ခွန့်လွတ်တယ်ခွန့်လွတ်ပြီးရင်ပြီးပြီလားဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကတော့ဟိုသူတော်ကောင်းဖြစ်လို့ခွန့်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်တပည့်တွေကကိုယ့်အပေါ်မှာဘလိုပဲသဘောထားတာခွန့်လွတ်လိုက်တယ်ခွန့်လွတ်လိုက်ပြီမဲ့ကိုယ်ကမှားပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ပြောဖို့ပါတယ်လူတွေလှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာတချို့ကပတ်စံချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာလုပ်ငန်းကတိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်ဘူးဆိုတာလေခင်မိုးကြီးစပါးပြင်မာထားလို့ဆိုတာလေသူတို့ပြင်မာထားတဲ့ဥစ္စာကကိုယ်ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်မိုးကြီးစပါးလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပုံကုထုပုံကများခွန့်လွတ်ပြီးသားဒါပေမဲ့ကိုယ်ကဝန်ချတောင်းပန်ရဲတဲ့တတ္တိရှိပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရတယ်ဒါမှသာအပြစ်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားမယ်ပေါ့ဟောနော်ဒါကိုခွန့်လွတ်ခြင်းတောင်းပန်ခြင်းနောက်တစ်ခါမေ့ပြောက်ခြင်းဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်မေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်ပွက်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့เนาะဘာကိုမေ့ပြောက်အောင်မလဲတစ်ဖက်သားကပြောလာတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်เสียဆိုရှင်အဲ့ဒေါသကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်လောဘဖြစ်เสียမနာလိုအိတ်တာဖြစ်เสียတွေကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်ပွက်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့အဲဟိုထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုခြံထားလို့ရှိရင်စနစ်တကျမပုတ်မတွအောင်ထားလို့ရှိရင်စားလို့ရှိရင်အာဟာရဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုအညိုအတီးတွေငါပြန်လုံးမပြန်ချမယ်ဆိုရင်စိတ်တွေကိုခြံထားလို့ရတော့ထမင်းစားရင်ဗိုက်ပဲပြည့်မယ်အဲ့လိုခြံထားလို့ရှိရင်တော့စားလို့ရှိရင်တော့အစိတ်ပဲဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မလို့လဲမေ့ပြောက်ပလိုက်ပါဝတ်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့နော်ခြံထားလို့ရတဲ့ဥစ္စာကထမင်းပဲရှိမယ်တင်းပြရဲတော့ရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါကခြံထားလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေမခြံထားနဲ့မေ့ပလိုက်ပါအဲ့ဆိုတော့အချက်ပဲနဲ့ချက်ရမလဲ၅ချက်ရမယ်အဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှခွန့်လွတ်ခြင်း
သီခံခြင်းဝန်ခံခြင်းတောင်းပန်ခြင်းမေ့ပြစ်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အစားထိုးရမယ်အဲ့ဒီတရား၅ပါးဒီပြင်တရားတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရား၅ပါးကဘာကြီးမှာလိုအပ်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အခုကျတော့ဂေါတမီပြည့်ရယဟန်တရားမေ့ပြစ်ခြင်း

တခုပြောပြအောင်မယ်ဥစဉ်တော်ဟိုးပဲကချင်ပြည်ဖြစ်မှာလေအဲသွားတော့ကတော့ဥစဉ်ကြီးတပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဖုံဖုံကအဲ့ဒီဥစဉ်ကိုဝါတွင်တရားဟောရမယ်လို့သူကဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့တခါမှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးတဲ့ခံကြတော့ဟောတမဘုရားဒါဆိုရှင်လည်းတပြီတော့ဟောပါမယ်ပေါ့ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ဟောရမလဲဆိုတော့တနာရီစာပဲဟောရမယ်တဲ့အဲ့ဆိုသူက၄နာရီစာလောက်ကြက်ထားတာတရားတွေကိုဟောလဲဟောနာရီဝက်နဲ့နိုင်ဝက်တောင်ပြည့်သေးဘူးပြီးသွားတယ်ပေါ့ပြီးသွားတော့ तू ကအစရှာလို့မရတော့ဘူးစရှာလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဘာတွေပြောတော့ဆိုရှင်ဟောငါဘယ်လိုလုပ်မှလည်းမသိဘူးတဏှာကြီးစားဟောမဲ့ဥစ္စာကို၄နာရီစားလောက်ကျက်သွားတာဘယ်လိုဘယ်လိုပြီးသွားမှလည်းမသိဘူးကော့ကိုအံ့ဩနေတာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီလိုဟောဖို့ပြောဖို့ဆိုတာပရိသတ်နဲ့ဒီလိုရင်းနှီးဖို့ဆိုတာလေပြောတတ်ဖို့ဆိုတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါတခါကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီမမျော်လင့်တဲ့ဟာတွေပေါ့ထွက်ထွက်သွားတာလေးရှိတယ်တခါမှလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဘူးတာဖြစ်ဘူးမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ထက်ယာထူအာနာကြီးတဲ့ပုံကုန်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒါရဲရှိတတ်တဲ့တရားတွေပဲနော်အဲ့ဆိုခုနကကောဒံပီပီမှာဒီဝင်းနီဆောင်မထေကအဲ့လိုမျိုးစာချရင်းနဲ့ဟိုမမျော်လင့်ပဲထွက်သွားလာတော့မပြောတတ်ဘူးစာထဲမှာတော့အဲ့လောက်ထိတော့မရေးထားဘူးတွေးကြည့်တာပေါ့လေအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဒါမဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာပြဿနာကိုဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မတင်ရှားတဲ့ယဟန္တာဘာဘုရားရှင်ကိုလည်းမြတ်သွားလျှောက်တယ်အဲ့လိုသွားလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုလည်းမြတ်အဲ့ဒီမထေကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ပြောပြလိုက်ပေါ့ဒီလိုမဖြစ်နဲ့ညင်ညွတ်နေကြပေါ့ဆိုတော့တစ်ကြိမ်လဲလှုပ်လိုက်တယ်ဘာမှမထူဆန်းဘူးဘာမှတိုးတက်မှုမရှိဘူးနှစ်ကြိမ်မြောက်လှုပ်လိုက်တယ်ထုံဤတူပဲအဲ့တော့သုံးကြိမ်မြောက်မှာဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြွလာကြွလာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကလည်းကဩဝါဒပေးတော်မူတယ်အေးဘိက္ခုငါရဲ့တာတပီတော်ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့အထံတော်မှာယဟန်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မမှားဘူးဆိုပြီးတော့ငါတို့မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသအတ္တမာနတွေကိုရှင်းတန်းတင်ပြီးတော့မပြောနဲ့တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မမှားဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်လက်မှန်ပါမပြောပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအဲ့ဒီမှာဇတ်တော်၄၅ခုလောက်ဟောတယ်အဲ့၄၅ခုဟောလို့ရှင်၁၀နိုင်နဲ့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဆိုအဲ့မှာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်အဓိကလူရင်းကဝိဝါတံဘယတောတိသောအဝိဝါတင်းစခင်မတော်တမေဃာတခိလဟောတဲ့ဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနိဝိဝါရံချင်းချင်းညှင်းခုံချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်းအထင်းမြင်လွဲခြင်းသဘောထားကွက်လေခြင်းကိုဘယတော်ကြောက်မဲ့ဘယ်ပြီးစီရလို့ဓိတော်မြင်ကြစမ်းပါအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးတော့လူဘဝနေတိုင်းတဲ့အခါမှာတမက်ကချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတာခိလာဒုဘောဒုမမေတ္တာကပြေပြေပြည့်ပြည့်ဆက်ဆံကြအေတံဗုဒ္ဓနာတာတနေအဲ့ဒါဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမထားတဲ့ဆုံးမကာထာပဲဒါကြောင့်မလို့ညဉ့်ညွတ်မှုကအမတန်ရေးကြီးတယ်ညဉ့်ညွတ်မှုကအရေးကြီးကြောင်းကိုဒီကာထာကြီးနဲ့ဘုရားအဆူဆူဆုံးမတော်မူတယ်ညဉ့်ညွတ်ကြမညဉ့်ညွတ်လို့ရှိရင်အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ညဉ့်ညွတ်လို့ရှိရင်အမတန်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့လိုက်ဆိုလိုက်ညဉ့်ညွတ်မှုသာဖြစ်တော်ပါလျင်ကောင်းရာကောင်းကျိုးသာသာတို့၍ကောင်းကျိုးတင်ချေရနိုင်ပေ၏မညီမညာဖြစ်တော်ပါလျင်ဆိုရာဆိုကျိုးသာသာတို့၍ဆိုကျိုးတင်ချေရနိုင်ပေ၏ညီညွတ်ရင်ဘာကျိုးရမှာလဲမညီညွတ်လို့ရှိရင်သာဓုတံဗုလာညာတိတံဗုလာမြောင်များစွာကုန်သောညာတယောဆီရောရှစ်တောင်းမျိုးတော်အပေါင်းတွင်ဟာတမေဃတာနိပရိဒါကိုရောစိတ်ပါစုစုစီစီညီညီညွတ်ညွတ်နေနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်သာဓုကောင်းမယ်အဘိရောဂရညဇာတော်မှာပေါင်းနေတဲ့သစ်ပင်ကြည့်ပင်ဖြစ်လိမ့်ကစားတမေဃအချင်းချင်းသနိပရိဒါစုစုစီစီအညုံညာနေတိတာအပြန်လံမိခောပြီနေကြမှာသာဓုကောင်းမယ်အဘိရောဂရိညာဇာတော်မှာပေါင်းနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတပင်ကိုဝါတော်မှာပေါင်းနေတဲ့သစ်ပင်ဟာတပင်ဤဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်

0: ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့တဘဝဘေးအန္တရာယ်ပေါ်ချင်းတည်ဟူသောလေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာလွင်တီးခေါင်မှာတိပင်တပင်တီးပေါက်လို့ရှိရင်လေမုန်တိုင်းကြောင့်အမြင့်ပါပြုတ်ပြီးတော့ပြိုလဲပျက်စီးသွားနိုင်တယ်တပင်တွေအများကြီးစွတ်စွတ်စီးစီးညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ပေါက်နေလို့ရှိရင်တော်ယုံတန်ယုံလေတွေကိုဘာဖြစ်လဲအန်တုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့စွတ်စီးမှုရဲ့အင်အားဆိုတာဟာအမတန်ကြီးမားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တပင်ကြီးတော်မည်သည်မလဲမချင်းအရိပ်ဖြင့်အေးစေကုန်၏နန္တာတုံးတို့မည်သည်မကြွမ်းမချင်းအနံဖြင့်မွေးကြစေကုန်၏သူတော်ကောင်းတို့မည်သည်မတည်မခြင်းအများကျိုးကိုဆောင်ရွက်၏ဟုတ်လားအဲဒါလေးကိုသဘောကျတယ်ဦးဇင်ကနော်တခါလောက်ဆိုကြည့်အောင်ဦးဇင်တိုင်ပေးမယ်နော်တစ်ပင်ကြီးတော့မြည်သည်မလဲမခြင
1: ်
0: းအရိပ်ဖြင
1: ့်
0: အေးကြစေကုန်၏နန္တာတုံးတို့မြည်သည
1: ်
0: မကြွမ်းမခြင
1: ်း
0: အနံ့ဖြင့်မွေးကြစေကုန်၏မွေးကြစေကုန်၏သူတော်ကောင်းတို့မြည်သည
1: ်
0: သူတော်ကောင်းတို့မြည်သည်မတ
1: ည
0: ်မချင်းအများအကျိုးကို
1: အများအကျိုးကို
0: တေပိုးတေပိုးဆောင်ရွက်ကြကုန်၏ဆောင်ရွက်ကြကုန်၏တဘောပေါက်တယ်နော်ဒီတရားတွေကကဘာကြီးမှမလိုအပ်ဘူးလားလို
1: အပ်ပါတ
0: ယ်ခင်ဗျတိတ်လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒီတရားတွေကိုသိပြီးတော့ကျင့်မဲ့တာဝန်ကမိမိရဲ့တာဝန်တယံအပညာသစ္စကတ္တဘွေရင်မိဦးဇင်ကဟောပေးလို့ပဲရမယ်။လိုက်နာမှာကတရားနာပရိသတ်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တာဝန်ပဲဆိုတော့ဦးဇင်ကဘုရားဆိုဦးဇင်လည်းလိုက်နာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုကိုဘယ်တော့မှချမ်းမထားပါဘူးနော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုတတိလေးတော့ထားပါတယ်အဲ့လိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတရားဟောတော်မူတယ်တရားဟောတော်မူပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့မိမိရဲ့ဟောအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်နေဟာလေတိလရှိတဲ့ပုံစံတွေကြီးပဲเนาะတိလရှိပင်မဲ့လေဓာဏပိဋကဘုံတော်ကောင်းတော့မိမိရဲ့အတ္တ၄မာန၄အညုအတေတွေကိုရှေ့တန်းတင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအညုအတေတွေကလည်းတိလတွေကိုကြော်ပြီးတော့မှဟို꿰ပြခြင်းဆိုတာကိုဖြစ်သွားစေတတ်တယ်တိလရှိတဲ့ယဟန်နေဖြစ်လင့်ကြစားမိမိရဲ့ဒေါသအာဃာတမာနအတ္တတွေကိုရှေ့တန်းတင်တော့ပိဋကရဲ့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ဖြန့်ပြတာတောင်မှမေ့ရဘူးဟောဘလောက်ထိကြောက်เสียကောင်းလဲเนาะအဲ့ဒါတွေကိုမေးပြောက်ပလိုက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကဩငါဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ပြောတာတော့မှနားမထောင်ဘူးဆိုပြီးတော့နန်းနယ်မိုးတောင်အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ဒီတပိတ်တော်ကိုမှပြီးတော့ရွာတွင်းကိုဆုံးခံကြွတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးခံကြပြီးတဲ့အခါကျတော့တောထက်ကိုထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့အင်ဂျင်ပင်ကြီးအောက်မှာတရင်တုံနေတော်မူတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဆင်မင်းကြီးတကောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီဆင်မင်းကဘာကြောင့်ရောက်လာလဲဆိုတော့သူရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းရှိသေးတယ်တော့ဆင်မင်းကအသက်လည်းကြီးပြီနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဟောဆင်တရားအများကြီးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ရေတောက်ဖို့ရေအိမ်ထဲကိုဆင်းတဲ့ခါကျတော့ဆင်သေးသေးလေးဆင်ရွယ်ဆင်မဆင်ငယ်လေးတွေရလီပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့သွားတာပေါ့ရှေ့ကနေသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ကြီးတဲ့ရေတွေကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆင်လေးတွေဆင်ပေါင်းစားလေးတွေတောက်ပြီးတဲ့ရေမှသူကတောက်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ကြီးတဲ့ရေတွေကသူကတောက်ရတယ်အဲတစ်ပင်အတိရွတ်တွေအကိုင်းခဲလေးတွေကြံနေစသည်အားဖြင့်စားတဲ့ခါမှလည်းဆင်ငယ်ဆင်မဆွေတွေကနေပြီးရှေ့ရနေပြီးစားတယ်သူကကြမ်းထော်ရင့်ရော်တဲ့အရွက်တွေကိုပဲစားရတယ်ဟောတွားလာတဲ့ခါမှလည်းငါကအသက်ကြီးပြီဆိုပြီးတော့ဟိုအာမနာဘူးပေါ့နော်တိုးဝဲ့ပြီးတော့တွားကြတယ်နော်ဒါကြောင့်မဒီမှာအသက်ကြီးတဲ့ခါမှာမတွေပါတယ်ကိုသားသမီးတွေကကို့အမေရောအဲ့လိုမျိုးအာမနာမလုပ်ရဘူးနော်အအဲ့တော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကနေပြီးတော့ဩငါဟာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအပေါင်းဖော်နဲ့နေလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါင်းဖော်ကတော့မကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်တွေနေလို့ငါဒီလိုဖြစ်တာဒါဆိုရင်ငါဟာအပေါင်းဖော်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားတော့မယ်အဲ့ဥစဉ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမေဖေကိုလည်းအဲ့လိုအာမနာတဲ့စကားမျိုးတွေမယူသေးတဲ့ပြုမှုတွေမပြောနဲ့ဟိုဒီဆင်မင်းထွက်သွားတယ်လို့ထွက်သွားရင်ဒုက္ခနော်ပြီးမှနောင်တရနိုင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆင်မင်းကထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ပါဝင်ခြင်းကိုလေ့လာလေ့လာတော့ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကိုပြုစုလှုပ်ခြင်းမဲ့သူမြည်သူတူတရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကနေပြီးတော့မြဲတည်ရွယ်တွေကိုပယ်ရှင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်သတင်းသုံးပဲနေရာတွေကိုပြင်ဆင်ခင်းကျင့်လို့နော် နတ်နဲ့မိုးသားလင်းရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့တပိတ်တော်ကိုယူပြီးတော့အောင်ဆုံးခံကြတဲ့အခါအဲ့ဒီရှင်မင်းကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်တပိတ်ကိုဥကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ရွာရဲ့ဥပဇာတိလိုက်ပို့တယ်လို့ပြောတယ်။ရွာနာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဆုံးခံပြန်မကြွမချင်းစောင့်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဆုံးခံကြွပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းတပိတ်တော်ကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ယူသွားတယ်အဲ့လိုယူသွားပြီးတော့ဆုံးစားတဲ့ခါမှလည်းဆုံးစားစရာလေးတွေပေါ့ဝကြီးဝန်းငယ်တွေကိုပြင်ဆင်လို့ပေးတယ်ဆုံးစားပြီးတဲ့အခါမှလည်းဘုရားရှင်ကိုတောက်တော်ကြီးတွေကဟောညက်နေဘက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတားရဲတေးဆန်းပေးပေါင်းတော့မှကင်းဝေးစရာအလုံးငါဒုတ်တွေကိုနှမောင်းလေးတွေလိမ့်ပြီးတော့အဆောင်ရှောက်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပေးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကိုပါဠိလေးကတော့လို့ခေါ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုနဲ့နေကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟိုမှာကကောတံပီပီကိုရောက်သွားပြီ။ဟောဘယောက်တယ်ဆိုတာတရားကရောက်သွားတာဘယ်သူမှမရဘူးနော်။ကောတံပီပီကိုအာယုံပြုတ်လိုက်လို့ပြောတာ။တရားကိုတဆက်ထားတာ။ကောတံပီပီကတခါတခါမတွေကလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလာဖူးကြတာကိုအဲ့တော့မှန်လားပါဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဘုရားပြီးတော့ဖူးလို့မြင်လို့ပါလေဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှိတဲ့နေရာကိုညွန်ပြတော်မူပါဘုရားလို့အဲ့လိုလျှောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကလည်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုမလိမ္မာညာပဲတဲ့အမှန်တမ်းပြောလိုက်တော့ဟောဝတ္တဩအံဩဖွေးကောင်းပေစွာတကအရှင်ဘုရားတို့သည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ထံတော်မှောက်မှာယဟန်ပြုရဲ့တာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဖြံပြေတော်မူတဲ့ငိမ့်ချမ်းရဲ့စကားကိုတော့မှနားမထောင်ဘဲနဲ့အတ္တမာနတွေကိုရှေ့တန်းနေပြီးတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကွဲပြားကြတယ်အဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးငါတို့မကိုးကွယ်မစည်းကပ်နိုင်ဘူးဓမ္မတွေကလည်းเนาะမပြောလိုက်ချင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးတွေငါတို့မကိုးကွယ်မစည်းကပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လှုပ်ရလိုက်တာပြိတ္တရဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျလူရင်းလည်းပြောမယ်เนาะပြောတော့အဲ့ဒီကယဟန်တွေကပထမဦးဆုံးတော့လေဒကာဒကာမတွေပြောတော့မသိချင်အောင်ဆောင်းထားတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲငါမှန်တယ်သူမှန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့နေတော့ဖုန်းကြီးတွေယဟန်တန်ကားတွေဆိုတခါတခါမှလည်းမှီပြီးနေရတာပါ။နော်။အဲ့တော့ဘလောက်ပဲမာမှာပါ။နှစ်ရက်သုံးရက်ပဲမာနိုင်တယ်။ဟိုမှာနဲတာမဟုတ်ဘူးတန်ကားပါ2000ကျော်တောင်ရှိတာ။1000ကျော်တောင်ရှိတာလေ။နှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုတော့မခံနိုင်တော့ဘူးလေ။အဲ့တော့မှဟိုမှာတခါမှတစီသွားပြီးတော့ဦးစင်းတို့ညီညွတ်ကြပါပြီ။တန်ကားတွေညွတ်ကြတယ်သွားပြတော့ဟိုကလည်းမရဘူး။အရှင်ဘုရားဒါဆိုရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတောင်းပန်ဝန်ချကြတော့ပြီပြီလားဘုရား။တခါမှလည်းတိတ်စကားတတ်တာပဲ။အဲ့လိုမေးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါမုံဝင်ချရသေးတဲ့မြကာလပတ်လုံးဘုရားတပည့်တော်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့မထောက်ပံ့ဘူးတဲ့အဲကောတံပိဇတ်တော်မှာပါလာလေးပြောပြတာပါမထောက်ပံ့ဘူးဆိုတော့ဟိုကလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဝါတွင်းကြီးလေသွားလို့မရဘူးလာလို့မရဘူးလေအဲ့တော့သတင်းကျွတ်သွားပြီထားပါဆိုသတင်းကျွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတာဝတိပြည်မှာရှိတဲ့အနာတပင်တို့ဝိတာခါတို့စတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေကအကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်။အကြောင်းတရားလက်ခတဲ့အာနန္ဒာကိုမင်္ဂလာပါရှင်ဘုရား။ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဖုလို့တွေ့လို့မြင်လို့ပါတယ်ဘုရားလို့မေးလျှောက်တော့အာနန္ဒာကလည်းပြေဆောင်ကုန်စင်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့သတင်းဝါလက်ကျတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတန်ဃာတို့ရဲ့လည်းအနေနဲ့ရက်ကကဖုဖို့လာကြတယ်။လာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်တွေကိုတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်900နော်။အဲ့ဒီတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်900တွေကိုအာနန္ဒာကအဲ့ဒီပါဠိလေးကတော့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အနီးအပကိုရောက်ခါနေတောဆက်မှာအဲ့ဒီယဟန်900ကိုထားခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထားခဲ့တာထားခဲ့တော့အဲ့ဒီအာနန္ဒမထေရကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်စီကိုကြွာလာကြွာလာတဲ့အခါကျတော့ပါဠိလေးကဆင်မင်းကယံပြူတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုဘုရားကိုအန္တရာယ်ပြုမှာဆိုတော့သိမှမသိတာအဲ့လိုယံပြူတဲ့အခါကျတော့အဲပါဠိလေးကဆင်မင်းအဲ့ဒီအာနန္ဒာဆိုတဲ့ चित्त သားကိုယံပြုခြင်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီအာနန္ဒာငါဘုရားရဲ့အလုတ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကကင်လာလေးလေးနဲ့တေကိုချလို့ရှင်အာနန္ဒာမှာပါတဲ့တပိတ်သင်္ကန်းတွေကိုယူဖို့တောင်းတာစင်တားလိမ်ပါလေနော်အဲ့လိုဆင်လေးတကောင်လောက်ရအကောင်းတာနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒာကမပေးဘူးအဲ့ဒီတပိတ်သင်္ကန်းတွေအဲ့လိုမပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပါဠိလေးကဆင်ရဲ့အတွေ့အထဲမှာတော့တခုဝင်တယ်ဒါကြောင့်မတရားနာပိဋကပေါင်းတော်တော်ကကိုတန်ဖိုးထားတဲ့မိဘဆရာသမားဒီရဲ့အနီးအပားမှာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးကတော့မှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သတင်းသုံးနေတဲ့ကြောက်ဖြာထက်မှာမိမိရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းကိုဘယ်တော့မှမချဘူးတပည့်တွေဆိုတာဟာဆရာသမားသုံးတဲ့သုံးဆောင်ကိုမသုံးဘူးဆရာသမားသုံးတဲ့နေရာကိုအသုံးမပြုဘူးဒါဟာတပည့်ကောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဆင်မင်းကအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးကြည့်တဲ့အခါကျအာနန္ဒာလေးကရောက်လာတော့တပိတ်တွေကို ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တနေတဲ့နဲ့ကြောက်ဖြာမှာမထားဘူးမြည်ကြီးမှာပဲထားတယ်ဒါဟာတပည့်ကောင်းတွေရဲ့အလင်းချင်းတစ်ခုပဲအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမိတ်နဲ့အာနန္ဒာအတင်တပါးတဲ့ကြွလာတာလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားနောက်မှာတန်ခါ900ပါပါသေးတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမသိလို့ဘုရားတပည့်တော်တောဆန္ဒလေးမှာထားခဲ့ဒါဆိုသွားခေါ်ချေခေါ်လာတယ်ခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယဟန်900ကဘုရားရှင်ကိုရှောက်တော်မူတယ်မလာပါဗျာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ဖျားဖြစ်၍လည်းအိမတံမှာဣန္ဒြေသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံလာပါပြီလေဖျားမင်းမျိုးဖြစ်၍လည်းအိမတံတင့်တယ်တတ်ပဲပါလေဗျာဤတော်ကြီးမြမဲထဲမှာပြုစုလောက်ကြည့်မဲ့သူတစုံတရာမှမရှိဘဲနဲ့အခုလိုနေတယ်ဆိုတာဟာအိမတံအံ့ဩစရာကောင်းပါလေဗျာဒီလိုရှောက်တယ်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့ चित्त တို့ဟိုမှာကြည်လိုက်ဘုသူကြည်ခိုင်းလဲပါဠိလေးကဆင်မင်းကိုအဲ့ဒီဆင်မင်းဟာငါဖះကိုအလုတ်အကျွေးပြုတ်လို့တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းပဲအဲ့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မသဇေလဗေဒာနိဗ္ဗကံသာယံတတ္တိံစရံသာတုဝိဟာရိဒီရံအဘိဘူယသဗ္ဗနေပရိသယာနိစရိယတေနတ္တမနောတတိမာတရားနာပိသမောသူတို့ကောင်းတို့ဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကသဇေလဗေဒာနိဗ္ဗကံသာယံတတ္တိံစရံသာတုဝိဟာရိဒီရံအဘိဗုယသဗ္ဗာနေပရိသယာနေစရိယတိနတ္တမနောတတိမာအတူတကွကျင့်ဖက်အပေါင်းဖော်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကိုပေါင်းခွင့်ရလို့ရှိရင်ထိုမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့အတူတကွဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုဖျက်ကျော်လို့ရှိရင်ထိုအန္တရာယ်မှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဒါနံပါတ်၁တစ်ချက်နံပါတ်၂အကယ်၍အတူတကွကျင့်ဖက်သီလသမာဓိမရှိတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းခွင့်မရခဲ့လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်နိုင်ငံကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်တဲ့မင်းကဲတော်၎င်းစင်အပေါင်းတို့ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထဲမှာတကောင်တီးနေတဲ့စင်ကဲတော်၎င်းကျင်ရမယ်တော်ပါတယ်နော်နံပါတ်3အချက်အဲ့ဒီလိုမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းခွင့်မရတဲ့အခါမှာတကောင်တီးကျင်တာမှသာလျှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တကောင်တီးကြည့်ချင်းကသာလျှင်တယောက်တည်းနေချင်းကသာလဲအေးချမ်းတယ်မိတ်ဆွေရုပ်တော်နဲ့မပေါင်းမသင်းပါနဲ့မကောင်းမှုကမပြုရဆိုပြီးတော့စတဲ့ဒေသနာတရားကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမိမာလွန်မူလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ယဟန်900ယဟန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လွယ်လိုက်တာနော်သူများတွေများတအားလွယ်တယ်နော်အေးအဲ့လိုမိတဲ့အခါကျတော့အာနန္ဒကရှောက်တယ်မလာပါဗျာတဲ့တာဝုဋ္ဌိပြင်းမနေကြတဲ့အနာတပိန်မှုရှိဝိသကာမှုရှိတဲ့တခါတခါမတွေကဖျားရှင်ကြွတော်မူလာခြင်းကိုအလွန်မင်းတောင်းတာပါလေဗျာလို့ရှောက်ရှောက်တော့ဟုတ်ပြီအာနန္ဒာတပိတ်သင်္ကန်းကိုယူသွားကြမယ်ဆိုတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်နဲ့တကွာယဟန်900အာနန္ဒာပါဝင်ယဟန္တာကိုတော်မြတ်တည်းဟာအာနန္ဒာတို့ယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးနော်တကြလွဲသွားမှာဆိုလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့ယဟန္တာပေါ့အာနန္ဒာမူရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဟာတာဝုဋ္ဌိပြည်စေတော်ရွှေကြောင်းကိုကြွတော်မူလာတဲ့အခါမှာပါဠိလေးကဆင်မင်းလေးကယဟန်တန်ဃာကြီးအကြဖီလာကန့်လန့်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရှေ့မှာဖီလာကန့်လန့်လှုပ်ယူနေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲလိုလှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရှောက်တယ်မှလာပါဗျာဒီပါဠိလေးကဆင်မင်းကဘာကြောင့်ဒီလိုဖီလာကန့်လန့်လှုပ်ယူနေရတာလဲဗျာလို့အဲလိုလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေသားယံတို့ဤပါဠိလေးကဆင်းမင်းဟာတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့တကွာခြေသားတို့ကိုစွန့်ကပ်ယံစိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဒီဆင်းမင်းဟာငါဘုရားကိုလှုပ်ခြေပြုစုလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဂျေဇုများတယ်သူ့ဂျေဇုကိုဆောက်တဲ့နဲ့သူ့ဂျေဇုကိုတိတဲ့အနေနဲ့စွန့်တနက်လေးတော့ငါတို့လက်ခံလိုက်ရအောင်ပြန်ပြီးလှဲ့ကြစို့ဆိုပြန်လှဲ့ကြပြန်တယ်ပါဠိလေးကတော့ကိုအဲ့တော့ရောက်တန်းနဲ့အဲ့ဒီဆင်းမင်းကတိတိဝလန်နေခူးပြီးတော့တခါတည်းရောက်ကြတဲ့ခူးတာတဲ့အပုံလိုက်ကြည့်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မှုရှိတဲ့ယဟန်အပေါင်းတွေ900ကျော်လောက်ရှိတာပေါ့နော်900နဲ့တပါးပေါ့ဆုံးဖုံးပေးကြတာမကုန်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဖုံးပေးပြီးပြီဆိုကဲပြန်ကြွကြတယ်ကြွတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပါဠိလေးကဆင်းမင်းကရှင်နေတူပဲဖီလာကန့်လက်လှုပ်ရနေပြီအော်နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်လှုပ်တယ်နောက်တစ်ခါလောက်လို့ရှိရင်အကြောင်းတော့ရှိရမယ်။နော်ဒီလိုသဘောပေါက်မယ်။အဲ့တော့ယန္တာအရှင်သင်မြတ်နဲ့တကွာအာနန္ဒကမေးတယ်။မှန်လားပါဗျာ။ဒီပါဠိလေးကအရှင်မြတ်ဖီလာကန့်လည်းလှုပ်ပြီးတော့လုံနေပြန်ပြီ။ဘာကြောင့်တော့ဗျာ။အဲ့ ဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကတည်လိုက်ပြီဒါကြောင့်ပါဠိလေးကဆင်းမှာဘုရားရှင်ကတော်မြတ်မိန်တော်မူတဲ့အေးပါဠိလေးကဆင်းမင်းအသင်ဟာဒီဘဝဒီခန္ဓာဖြင့်ဇာမဲ့ဘဝိပဿနာတရားကိုရဖို့ရအခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်ယခုငါကြွသွားခြင်းသည်နောက်တခါပြန်မလာတော့တော့ကြွသွားခြင်းဖြစ်တယ်အသင်ဤနေရာ၌နေရခဲ့လောပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းလို့ရက်ဆက်လိုက်တာပါဠိလေးကဆင်းအဲ့လိုတွေ့မှာပေါ့နော်ပြောပြတာပါအော်မှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားဟောဆင်းရဲ့အတွေ့လေးမှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာဤပါဠိလေးကတောအောင်မှာသတင်းသုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားတပည့်တော်သည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတသက်လုံးလှုပ်ကြွေပြုစုမယ်လို့ခံယူထားပါတယ်ဘုရားအခုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဖျားရပြီတော့ကိုပြစ်ပြီးတော့ထားသွားတော့မှလာဖျားဆိုပြီးတော့ပါဠိလေးကဆင်မရမြေဝွန်းအင်္ဂါမျက်ရည်လေးကလေးကကြားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်ရည်ပေါ်ချစ်ချင်းတွေကိုပြနေလေရဲ့စဉ်းစားကြည့်တာနော်ငိုတော့မငိုလိုက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တာသူစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟောစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့နှမောင်းတွေကိုမိမိရဲ့ခံတွင်းထဲမှာသွင်းပြီးတော့မျက်ရည်တွေစီးကြပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်ကိုကြည့်နေတော်မူတယ်။အဲဒီလိုရှင်သာအဲဒီလိုပါဠိလေးကဆင်းမင်းကကြည့်နေတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကလည်းပဲပါဠိလေးကဆင်းမင်းကိုလုံဝါနောက်လှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ပြန်သွားတယ်။ပြန်သွားတော့ပါဠိလေးကဆင်းမင်းကမျက်စိတဆုံးကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်နော်။မျက်စိတဆုံးကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်နဲ့နောက်ပါယဟန်နေယဟန်အပေါင်းတွေကိုမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့မှရင်ခွဲနာကြပြီတည်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရိတ်ဆံပင်ဖြစ်လင်ကစားဘုရားရှင်ပေါ်ကြီးညူတဲ့တရားတရားကြောင့်ယူတာဝရင်တာနတ်ပြည်မှာယူဇနာ30အကျယ်ဝန်းရှိပြီးတော့နတ်သမီးတထောင်အချံရံနဲ့နတ်သားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သားရဲ့အမည်ကိုပါဠိလေးကနတ်သားလို့ဒီလိုပဲခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်စဉ်းစားရမှာပေါ့စဉ်းစားတယ်ဆိုတာပါဠိလေးကဆင်မဟာတရိတ်ဆံဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာဒီဝိပဿနာတရားဆိုရယ်ဒီမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကိုတော့ရဖို့ရအခွင့်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်သူဟာအဟိတ္တိသံဖြစ်နေလို့လူတွေမှအဟိတ်ပင်တစ်ပါးရှိလို့ပြောကြတယ်။ဒွိဟိတ်တိဟိတ်နော်။ဒွိဟိတ်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိမယ်။တိဟိတ်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိမယ်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းမဘွေကပုံကဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့။ဒါအမျိုးသားကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါရင်မီအလျောက်ပေါ့နော်။ဒါကွာတာပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့တကွယဟန္တာပေါင်း900အာနန္ဒာမူရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကသာဝတိပြည်စီတော်ကြောင်းကိုကြွသွားတယ်တရင်ဝါလည်းကျွတ်တဲ့ခါကျတော့ကြွသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကကောတံပြည်ဖြတ်ပြန်ရောက်သွားခံပြီနော်ကောတံပြည်မှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကအဲ့တရင်စကားကြားတယ်ကြားတော့မဖြစ်ဘူးငါတို့တဝါတွင်းလုံးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါတို့ရဲ့အမှားကိုလည်းအမှားအတိုင်းဝန်ခံပြီအာဒါဝန်ခံရတဲ့တတ္တိကိုခေါ်တာအဲ့လိုဝန်ခံတဲ့အခါကျတော့ကောသံပိပိကယဟန်တွေကသာဝတိပိစီရဝန်ကြောင့်ကိုလိုက်သွားတာပေါ့လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသာဝတိပိမှာမင်းလောက်တဲ့ဘုရားပသိနေဒီကောသလမင်းတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကောသံပိပိကယဟန်တွေကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုပသိနေဒီကောသလမင်းကသိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်စီကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ရှောက်တယ်မာလာပါဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားငိမ့်ခုံကွဲပြားတဲ့ဒီယဟန်တွေဟာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သာဝတိပြီကိုဝင်ခွင့်မပေးလိုပါဘူးဘုရားရှောက်တယ်နော်အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာကိုပြတယ်ဆိုတာဒါလားမသိဘူးဆိုတော့ရှောက်လဲရှောက်เสียရလေလောကမှာတူမရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပြောတာကိုတော့နားမထောင်ဘူးဘုန်းကြီးတွေတိတ်ကောင်းမှန်တာပဲဦးစင်းလက်ပါတော့အဲ့ထဲမှာနော်အဲ့လိုရှောက်တဲ့ခါကျတော့အေးပသိနေတိကောသလမင်းကြီးအဲ့ဒီယဟန်တထောင်သောနှစ်ပါးဟာသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့ပရိသတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပဲတဲ့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါးမှမပါဘူးသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမိမိရဲ့ဒေါသမာနအတ္တအိတ်တာမိတ်ဆီယဆိုတဲ့ဒီမညီညွတ်ချင်းရဲ့တရားတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ဒါတို့ကခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားငင်းကုန်ကွဲပြားကြရတာပါဝင်ခွင့်ပြုတ်လိုက်ပါဒီလိုပြောတော့ဟောဖရာရဲ့အမိန့်ဆိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလေစိတ်ထဲမှာတော့တွန့်တူသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထုံနေတူစွာပဲသာပတိပြေဇေတဝန်အကြောင်းရဲ့အကြောင်းတကအနာတမိတတိကလည်းဘုရားရှင်ကိုရိုမျက်စီကိုလာလျှောက်တယ်မလာပါဘုရားဘုရားရှင်ကိုရိုမျက်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားငင်းကုန်ကွဲပြားတော့ကွဲပြားကြတဲ့ကောတံပိပိယယဟန်တွေဖျားတပိတော်ရဲ့အကြောင်းကအဝဲမခံခြင်းဘူးဖျားတဲ့အဲသူကလည်းကြောင်းပိုင်တယ်ဆိုပြောတာပေါ့နော်ကိုပိုင်ရပိုင်ရအာကိုပြောကြတယ်ဟ နော်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလဲလူတွေပေါ်တော်တော်စိုးမိုးတာပဲနော်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတော်တော်စိုးမိုးတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာလဲအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတိမာပေါ့တားတဲ့သမီးတွေရှိကြတယ်လေပိုင်ဆိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအိမ်တွေတိုက်တဲ့ကားတရှိပိုင်ဆိုင်တာပဲအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်ပြီးချက်ပြီးအစွဲလန်းထားတယ်လေဒါမဲ့ထားတဲ့နေရာရှိဆိုမထားတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါမဲ့အခုထားတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဘုရားပေါ်ကိုစေတနာထားပြီးထားတာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြောတဲ့စကားတော့နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဝင်အဝဲမခံမှုဘုရားတဲ့ပြောလေပြောစရာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရှင်နေတူပဲအဲအနာတပင်တထေးကျောင်းတကားကြီးရဲ့အဲ့လိုတော့မလုံနဲ့သူတို့ဟာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဝင်ခံလိုက်ပါသူတို့ကအမားကိုအမားမှန်သိလို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်ကြောကြတာပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့စကားတော်ဆိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်တော့ဟိုကလည်းမျက်နှာကုတ်ကုတ်နဲ့ခွန့်ပြုတ်လိုက်ရတယ်နဲ့တူးတယ်တကယ်ဆိုတော့ခွန့်မပြုတ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခွန့်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားညှင့်ခုန်ကွဲပြားတဲ့ယဟန်တွေဆိုတာအကုန်လုံးသိနေကြတယ်လေတော့သိနေကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေရာပေးတာပေါ့အော်ဒီနေရာဒီနေရာမှာတရင်သုံးပြီးဆိုနေရာပေးကြတယ်နေရာပေးတဲ့အခါကျတော့အဖျားရှင်ကရောမြတ်တာဝတိပြည်စီတော်ကြောင်းမှနေတဲ့အခါကျအရက်လေးမျက်နှာကတက္ကရာကမတွေနော်ဘိက္ခုပရိသတ်တွေဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေတော့တက္ကပရိသတ်တွေကာမပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလာကြတယ်လာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကောသံပိပိယယဟန်တွေကိုအကုန်လုံးသိကြတယ်တဲ့ဘလောက်ရှက်စရာကောင်းလဲနော်ရှက်စရာအတိနော်မညီညွတ်ချင်းကွဲပြားချင်းဆိုရှက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဂုံမယူနဲ့အမလေးငါကတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တို့ကယူမဆိုင်ဘူးတို့မလောက်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်လားအမေနဲ့ညီညွတ်နေရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာကဖြစ်ပြီးပြီလေပြဿနာဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်အလဲမှာအရက်မျက်နှာငယ်ရတာတဲ့ရောက်လာတဲ့ယဟန်ပရိသတ်ကလည်းအော်ဒီယဟန်တွေကဘယ်ယဟန်လဲကောသံပြပြယဟန်ထွီးဒီလိုရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေကလားဒီယဟန်တွေကဘယ်ယဟန်တွေလဲကောသံပြပြယဟန်တွေထွီးအဲ့လိုရှိမှာပေါ့ရှိလားမရှိလားမသိဘူးပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့ပဲထင်တယ်ဟာလားအဲ့လိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါသူတစ်ပါးတွေရဲ့အထင်သေးတာကိုခံရတာပေါ့ကိုကအမားလုပ်ခဲ့တယ်ဒီအမားကလည်းအမားကြီးပဲဒါဗုဒ္ဓသာသနာမှာအမတန်ကိုဒီရှက်စရာကောင်းတဲ့အမားတစ်ခုကိုကျွလွန်ခဲ့ကြတာပဲကဘာသမိုင်းရိုင်းတော့အောင်သူတို့လုပ်ခဲ့တာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အထင်သေးခြင်းကိုသူတို့ကခံရတယ်နော်အော်ယဟန်တွေကလည်းသူတို့နဲ့အတူတူဝကြီးဝငယ်မပြုတော့ဘူးဆုံးတူတူမစားခြင်းဘူးအတူတူမနေခြင်းဘူးအတူတူမအိတ်ခြင်းဘူးအတူတူရေမချိုးခြင်းဘူးဟောဒီလောက်ထိတောင်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့မှသူတို့ကနောင်တရပြီးတော့ဖရာရဲ့ခြေကိုသွတ်ဖက်တာနော်မလာပါဖရာဖရာတပည့်တော်တို့မှမှန်သိပါပြီဖရာဖရာတပည့်တော်တို့ကဲပါဖရာတော့အဲ့လိုပြောဥစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန့်မလို့ကန်ထက်လိုက်မှာဟုတ်တယ်ဖရာရှင်ကတော့မြတ်တော့ခွန့်လွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဖရာရှင်ကတော့မြတ်ခွန့်လွတ်တဲ့ခြေသားယံတို့အင်မတန်ဝန်လင်းလှတဲ့အမှုကိုလုပ်တာပဲငါဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ဆိုဆုံးမတာကိုတော့မှနားမထောင်ပဲနဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့အထံတော်မှာယဟန်ပြုပါလျက်နဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်အတန်တန်ဆုံးမလျက်ငါစကားကိုနားမထောင်မှာအခုတော့သင်တို့သိပြီလားအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဒီဂါတိကောသလဇက်ဆိုပြီးတော့ဇက်တော်လေအဲ့မှာဟောသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကသာစေလဘေဒာနိဗ္ဗကံသာယံတတ္တိစရံတာတုဝိဟာရိဓိရံပရိဇာနဝိဇာနန္တိမယမေထယမမတိရေဇာတတ္ထဝိဇာနန္တိတတောတမန္တိမေဓကအဲ့ဒီလိုညင်ခွန်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတယ်တရားနဲ့တရားအထင်မြင်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုမညင်ညွတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုလုပ်တယ်ဆိုတာဟာတဲ့ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလုပ်လဲဆိုရှင်တဲ့ပရိဇာနဝိဇာနန္တိတနေ့ငါတို့ဟာတေကြရမှာပါလားဆိုပြီးတော့တေခြင်းတရားကိုမေ့လျော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလုပ်တယ်တော်ပေါက်တယ်နော်အေးတနေ့မှငါတို့တေးရမှာပါလားဆိုပြီးတော့တေးခြင်းတရားကိုမရဏနုဒတိဖြင့်တတိပညာဖြင့်စင်ချင်းပွားမတဲ့ပညာရှိအပေါင်းတော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုအချင်းမျိုးကိုမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်မှာဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကထပ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါရဟာစာပိဝုဒ္ဓဆာယေပါလာယေဇပန္တိတံအတ္တစေဝဒလိဋ္ဌဆာတဗ္ဗေမေစုပရယနာတရဟာသက်ရွယ်နုနယ်ပြုံးမြင့်ခြေစရာအရွယ်သာရှိကြကုန်သောရေစာအချင်းလူငယ်တို့သည်လကောင်းဝௌဒာသက်ရွယ်ကျင်းကြကုန်သောရေစာအချင်းလူကြီးတို့သည်လကောင်းတရဟာစာပိဝௌဒာစာရေပါလာပါလာတိညာနေ၍မိုင်မဲကြကုန်သောရေစာအချင်းလူမိုက်တို့သည်လကောင်းဗန္တိတာတိညာပညာပြည့်စုံဘွယ်ထူးကုန်သူရှိကြကုန်သောရေစာအချင်းလူရှမ်းသာပေါင်းတို့သည်လကောင်းမေစုပရာယနာ တပိထိုစင်ရဲ့ချမ်းသာကြီးငယ်ပါဝင်ပညာရှင်ပညာမဲ့မိုက်တဲ့သူလိမ္မာတဲ့သူထိုလူအပေါင်းတို့သည်မေစုပရာယနာနောက်ဆုံးတဲ့နေ့တင်နေစေလျင်မရဏညောင်ဆောင်သောလေးလျောင်းရမည်ဖြစ်တယ်ကြည်ကြည်ငယ်ငယ်လာလာပါပါပူပူရွာရွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလားအလုံးဟာပါတယ်လေတေမျိုးတွေကြီးပဲမဝင်တော့နေမကြွယ်တော့ကြဲမကွယ်တော့လားမနှွန်းတော့ဗမခန်းတော့ရေမတည်တော့တတဝမပြည့်စည်တော့ကဘာပရိနိဗ္ဗာန်မဝင်ဆန်းတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့လို့တရားစင်လားမရှိပါဠိကတော့ပိဿနာတဲ့အလုံးအနိစ္စကြီးပါပဲဒါကြောင့်မလို့မနေရလို့တည်ကြတဲ့အခါကိုနာကိုကဗာမြဗာမဥစ္စာဟူကမြူမြမပါကိုပြုထကံမြကိုနောက်ပါသေးတဲ့ခါဘာလို့ပါမလဲကိုပြုထတဲ့ကံကိုနောက်ပါမယ်ယာတိတဟရတိဖလန္တာတိတံဝပတိဘိဇံကောင်းပင်ဆက်ရင်ကောင်းသီဆ ਾਇ ရမယ်ဆိုးပင်ဆက်ရင်ဆိုးသီဆ ਾਇ ရမယ်ဒါဆိုဘာပင်ဆက်ရမလဲကောင်းပင်ဆက်တယ်ဆိုတာညီညွတ်အောင်လောက်တာလားမညီညွတ်အောင်လောက်တာလားညီညွတ်လို့ချင်ရင်အေးချမ်းမလားစူပူမလ
1: ား
0: အေးချမ်းပါအေးချမ်းမှုကအလုံးသူမတောင်းတဘူးလားတောင်းတလား
1: တ
0: ောင်းပါဥစဉ်လည်းတောင်းတတယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းတောင်းတတယ်ဒါကြောင့်မလို့အေးချမ်းမှုဆိုတာဟာနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်ဒါဟာကဘာကြီးမှာအမှန်တန်လိုအပ်တဲ့တရားတွေပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လောဘဒေါသအတ္တမမာနတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ဒီကနေ့ကဘာလောကကြီးဟာဆုပ်ယုပ်နေတယ်တိုးတက်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်လို့ဆုပ်ယုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းလူတွေလောက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့အတိကမိမိကိုယ်ကမိမိအသိဆုံးပဲဒါကြောင့်မလို့တို့တွေဟာအသက်တရာမနေရပါဘူးနေရရင်လည်း80 80ပေါ့လူတွေကဆုတ်ကရောက်လာတဲ့အသက်ကတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားမှာပဲလေတတတရိယာတော့ဆက်ကဝိသတို့လိလာကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကလူတွေက10နှစ်တက်တန်းကိုရောက်မယ်9နှစ်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုမယ်အဲ့ဒီမှာကဘာလောကကြီးပျက်စီးမှာပဲမပျက်စီးတဲ့ကဘာဆိုတာမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးမှာကိုပြုထားတဲ့ကံတန်လည်းကိုယူသွားကြရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒါနဆိုရလဲပြုနိုင်တယ်လို့ပြုကြပါဒီလကိုလည်းဆောင်တင်းနေတယ်လို့ဆောင်တင်းကြပါဝိပဿနာဘာဝနာတရားများကိုလည်းအရှင်ရှိခိုင်လုံးလဆိုင်ပြီးတော့ညီညွတ်မှုရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းရရှိခံစားဆန်းစားနိုင်ကြပါစေလို့ဥစဉ်နေနဲ့မေတ္တာရှိထားပြီးဓမ္မပြည့်ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ကဲတတ္တဝါတွေမေတ္တာပို့အောင်လိုက်ဆိုပါတတ္တဝါများစွာ

သစ္စနာဟောတာမာတုံမေဝကဗေတကမေတံကရောဓအင်ညဉ္ဇကရုဏာမုဒိတံတတံသစ္စနာနှလုံးပြောပြဩတရောကအပေါင်းတို့ဒုံမေတရားနာပရိသဗံတင်တရောကအပေါင်းတို့သည်တမေကာကိုစိတ်နှပါမကွဲပြားပဲတတရေညဉ္ဇကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဒုံမေတရားနာပရိသဗံတင်တရောကတို့သည်ဝေကဗေဒကသူတစုငါတစုမညင်ညွတ်မှုကြောင့်အစုစုအစအစကွဲပြားကြကုန်သည်လေမဟောဒမဖြစ်ကြပါစေကုန်နှင့်ဒုံမေတရားနာပိဋကဘောင်တင်တော်ကောင်းတို့သည်မေတ္တာကျွမ်းပယ်ရှာကျွလိုလာသည်နှစ်ပါးသောမေတ္တာတရားကို၎င်း

ကလွင်လွင်ရွှင်လန်းဝမ်းပါတသာမုဒိတာတရားကို၎င်းကရောထာစင်စစ်မတွေ့ရွှင်ကြည်အာယဝမ်းပါတသာပြုလို့အာထုတ်ကျင့်ကြံ

ဖြစ်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2560ခုနှစ်ခေါ်စားခုနှစ်1388ခုနေ့ရက်လ29ရက်12ရက်6လ2016စေကုန်နိုင်ငံဘုရားဝါဒနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကျန်ပွားရေးပြပါဝက်ွယ်တိစ္ဆာပါရမီဆိုဆာယတီကစင်ကျင်းပါတဲ့တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ဝိတရားစခန်း294ချိန်မြောက်တနေ့တာတရားစခန်းရဲ့ညနေ 3:45 မိနစ်ချိန်၌ဟောကြားတော်နတ်ပြည်ရောက်လူသားတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့တရားကြေကံထားပြီးတော့ယောဂီတို့ကိုတရားဓမ္မအလူပေးလူပေးပါမယ်ဒီတော့တရားမဟုတ်ပင်တရားမနာကြပင်တရားရဲ့ပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကိုအများရှာကြတဲ့နမောတာသနဲ့တောင်းခြင်းရှိဖို့ကတော်လိုက်ကြရအောင်

အမန္တုဤဝစင်ကိုရောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေထတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာမကောင်းမပြန်တရားဘုံညာဖြင့်တရားလုံးစုံကိုကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်၍သိတော်မူတတ်ပါပေထတော်တာကဘဂဝါတော်ဣတိရိယဓမ္မယသာတိကာမဝရဒမိဘုံချောင်းလီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတတ်ပါပေထတော်ထိုးမြတ်စွာဘုရားမြေမာကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့၏နမောနမေကာရောကောင်းစွာယိုကျိုးလက်ဆောင်မှု၍ရှိခိုးခြင်းသည်အာထုဘဝတုစင်စည်မတွေ့ဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်ရှင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတနာကသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခခတ်တဲ့ကြံ့ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဟန္တာဖြစ်နေမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားစေတနာတော်ကြီသာပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှင်းမြောက်တော်မူလည်းရှိပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားဟောကြားတော်မူတိုင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာဖြစ်စေချင်တာတော့ယဟန္တာဖြစ်စေချင်တာတဲ့ဘာဖြစ်စေချင်တာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားလေးပဲဘာဖြစ်အောင်ဟောတာတော့တကယ်လို့တဲ့အတိတ်ညာအာနေနေတဲ့တွေ့အတိညာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုတရားနာပရိသတ်တွေဟာအောက်ထစ်ဆုံးအပြင်သောတာပန်ဖြစ်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားမှာဒီလိုကြီးယူဆရှိရတဲ့နော်ဒါနပတ်ပြီးတော့ခါတာတစ်ပုဒ်တိကုံးဒတာကိုသရတရားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယောဂီတို့ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်ဓမ္မမေကိနဝတ္တံတိသဗ္ဗေဝန္တုအနာတဝံယေထာပိစီမကတ္တသောတာပန္နဘဝံဒုတိဓမ္မမေကေနရှင်တော်ဖေယဝိပဿနာတရားဒီဟုသောမိုးတော်ကြီးကိုဝတ္တန္တိဒေသနာတော်တိမ်တိုက်ကကောင်းစွာဟောပြရွှန်ချလိုက်သည်ရှိသောတတတရားနာလာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အနာတဝါအာတဝကင်းကွာယန္တာသူတော်ကောင်းကြီးတို့သည်ဟောတုတရားနာရင်ညာမြင်ချင်း၍မရွံ့မသွေးဖြစ်တော်မူကြပါစေအိဋ္ဌာဤတရားနာလာရာပရိသတ်များစွာဖြင့်၌ယေတတာအရှင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတရားတော်မှသူတော်ကောင်းတို့သည်ပစ္စည်းမကတိညာအဖြင့်အာနေကြသည်ဖြစ်အံဧတတထုအတိညာအဖြင့်အာနေနေကြတဲ့ဓရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်သောတာပန္နဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတင်ကွာကုန်ပြီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးတို့သည်ဘဝံတုတရားနာရင်ဉာဏ်ဖြင့်ရှင်း၍

0: ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တကွတရားတော်တွေကိုရှင်းမြင်သွားကြတဲ့ဧတရေယဓမ္မဂရိကယန္တာတကယ်ရှင်သူမြတ်ကြီးရင်နဲ့အတူအလုံးတော်တရားရည်ဤအမြိုက်ရှိတရားဓမ္မအလူကိုပြည့်လူတော်မူကြတဲ့ယဟန်သူတော်ရှင်လူသူတော်ရှင်ဖြစ်ကြတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တရားဟောတိုင်းတရားဟောတိုင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးမများစေချင်တာလားကျေးဇူးများစေချင်တာလားအကြောင်းမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲကျေးဇူးများအောင်တရားနာရမယ်ကျေးဇူးများအောင်လည်းတရားဓမ္မကိုအာမထုတ်ရမှာလားအထုတ်ရမှာလားဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မကိုနာကြနိုင်ပါစေထိုးနာကြပြီးတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတဲ့တရားဓမ္မကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေ။ထိုကဲ့သို့လိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအထောက်ကြပြီးတော့မိမိတို့အထုဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ညာတို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိယောဂီတို့ပေါင်းရောင်နိုင်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအမှုထားပြီးတော့တရားဓမ္မရှင်းမြင့်တော်မူကြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားဓမ္မကိုရှင်းမြင့်တော်မူကြတယ်ဆိုတာမသေးချာဘူးလားကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးဒီလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားဟောလေတိုင်းဟောလေတိုင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်ထဲမှာအလုတ်ပိတရားတော်အမြဲတမ်းနောက်ပိုင်းကထည့်ထည့်ပြီးတော့ဆိုတော့ဘုရားကြီးရှင်းမြင့်ရှင်းမြင့်သွားတယ်ဆိုတာကျေးဇူးမများစေခြင်းလို့လားများစေခြင်းလို့လားအများအပြားကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြီးညိုစွာကယူဆိုင်နာချကြည့်ပါတဲ့တရားတိုင်းတရားတိုင်းမှာကြည့်လို့ရှင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဒီအလုဝိတရားကိုယောဂီတို့တရားရပါစေခြင်းကြောင့်ကအမြဲထက်ပြီးတော့ထက်ပြီးတော့ဟောကြားရှင်းမြတ်တော်မူခဲ့ဆိုတာနာတဲ့ယောဂီတိုင်းတတိထားမိတဲ့ယောဂီတိုင်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားဒီဒါကြောင့်ယောဂီတို့တရားဓမ္မဆိုတာအလုံးတရားတွေဟာအကောင့်ရှိပဲဌာနတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားသီလတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားသမထတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားဝိပဿနာတရားကိုသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအထက်မှာအကောင်းဆုံးတရားသည်တခြားလားဝိပဿနာလားသို့တော်လည်းဝိပဿနာတရားကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါနကိုလည်းလက်လွတ်လို့သီလအခြေခံကိုလည်းပဲမကျင့်မင်းနေလို့သမထကိုလည်းမပွားပဲနေလို့ဝိပဿနာကတော့ခေါင်းကျုပ်တရားဆိုတာမသေးချာဘူးလားဒါနတရားဆိုတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့သာသနာ့ဘဒါနနဲ့သာသနာ့တွင်ဒါနမကွာဘူးလားကွာတာလားသီလဆိုတာလည်းပဲသာသနာ့တွင်သီလနဲ့သာသနာ့ဘသီလမကွာဘူးလားကွာတာလားသမထဆိုတာလည်းပဲတဲ့သာသနာ့တွင်သမထနဲ့သာသနာ့ဘသမထမကွာဘူးလားဝိပဿနာဆိုတာသာသနာ့ဘဘမှရှိကိုမရှိတဲ့တရားတွေဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံမကောင်းဘူးလားကံကောင်းတာလားဒါကြောင့်မို့လို့ကြည့်လို့ရှင်အကမှာပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဗျာကြီးကအမြဲဆုံးမတယ်ရှိတယ်။တခါတည်းတဲ့ခမားတို့ဟာကံဝဲညံဝဲပြီးမှသူ့စီရောက်လာတာတဲ့။သူ့ဘုန်းတော်ပေတီဟောနေရတာဆိုတဲ့။ဟုတ်လားကံကောင်းညံကောင်းတဲ့အချိန်ကိုဘယ်မှာအသုံးချတဲ့။တာရည်သမီးရဲ့စီးပွားရေးမှာအကုန်ဆုံးပြခဲ့တာတဲ့။ကံဝဲညံဝဲပြီးတော့မှဘယ်ရောက်လာ။ဟုတ်လားမဟုတ်ဆိုတော့ဗျာကြီးစီကိုရောက်လာတာတဲ့။ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းညံကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကပို့ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုလေ့လာလိုက်စားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားဆရာဘုရားကြီးကတခါတည်းခါတခါတခါကြတော့နိမ့်နိမ့်နာနာကိုမိန့်တော်မူပါတယ်တခါတည်းကြတော့နိမ့်နိမ့်နာနာမိန့်တော်မူပါတယ်ဒီရှိဝါယိကိစ္စဆိုတာတဲ့ဟုတ်လားယောဂီတို့တရားဓမ္မနဲ့တွဲပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဓမ္မဥစားပေးပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှဒီအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းတင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဆရာဘုရားကြီးကမိန့်တော်မူတယ်သူတော်ကောင်းတို့အနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဒီယောဂကိုစေမကုပဲနဲ့စီးပွားရေးစီးပွားရေးအလုပ်ကိုအားထုတ်နေလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့နီလန်းကြတာလားလွဲချော်နေတာလားဟောသူကယောဂကြီးနဲ့အမတန်ယောဂကြီးဖြစ်နေတဲ့ဖြားပြီးတော့နားပြီးတော့တုံတုံရင်ဖြစ်နေတယ် ဒေဂာနိလောက်အောင်ကင်းစာယောဂါကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့အင်မတန်ကြီးကြီးမားမားပေါ့နာမကျန်းယောဂါတွေဖြစ်နေဗန်လျက်ကျယ်နဲ့စီဝါရီကိုတဲကြီးမဲကြီးလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ကောင်းပါမလားကောင
1: ်း
0: ပါဗျာဘာဖြစ်လို့အနာဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ယောဂါဖြစ်နေလို့တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပထမဆုံးယောဂါကိုပြောက်အောင်ကုရမယ်ယောဂါပြောက်အောင်ကုပြီးမှတဲကြီးမဲကြီးအဲ့ရှားတော့ဗောရှားလို့လည်းရတယ်စူးစားလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါဘုရားဆိုတော့ဘုရားကြီးကစေတနာနဲ့မိန်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဟာအင်မတန်တွေ့ကြုံရခဲ့တဲ့တဲ့အင်မတန်တွေ့ကြုံရခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိတ်တိုင်မတွေ့နေဘူးလားတွေ့နေတာလားအဲအတေဥသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုချိုးနေပါရောတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒါကြောင့်မလို့ကို့မှာကအနာကြီးယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ယောဂအနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကို့မှာကကိလေသာယောဂကြီးတွေဖြစ်နေတာတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘာယောဂဖြစ်နေတော့အေးသူတော်ကောင်းတော့မယုံရင်ကို့ကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းသူတော်ကောင်းတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆာသံဃာဘယ်ကနေတာလဲဟဲ့မျက်စိကလည်းတယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာပါလေဝေဒနာကြည့်လို့ကောင်းတော့နှစ်သက်သဘောကျตาရာသွားတယ်ဆိုတာတဏ္ဍာပြိဿသောကဘယ်ကလဲတာလဲဒီတော့ကောင်းသူကအမြဲတည်းပြိဿသောကနားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အလဲကလဲတယ်ဘယ်ကလဲတော့ကဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်လို့သဘောမကျဘူးသူတော်ကောင်းတို့သဘောမကျဘူးမနစ်တက်ဘူးမကျင်နပ်ဘူးဆိုရင်တခြားကဒေါသဖြစ်တာလားဒေါသဖြစ်ပြိဿသောဘယ်ကလဲတော့အဆုံးကလဲတာနော်ဘယ်ကလဲတော့ဟောအဲ့ဒီမှာသရမရဏတောကပရိဒေဝဟိုတောကကစားတယ်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဟိုပြိဿသောကတခြားကလဲတာလားအဆုံးကလဲတာလားကဲသူတော်ကောင်းတို့ကမျက်စိနဲ့မြင်လို့မသိလိုက်ဘူးမြင်လို့တွေးတွေးဝဝဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တခြားလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာတခြားလားမောဟပဲလားမောဟဆိုရင်ပရိစ္ဆာသုံးကဘယ်ကစလဲတော့ဟောအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရတခြားလားတဏ္ဍရာလဲတာလားတဏ္ဍရာလဲရင်တခြားရတာလားခန္ဓာရတာလားကောင်းတဲ့ခန္ဓာရှိမယ်ဆိုးတဲ့ခန္ဓာရှိမယ်ဘယ်ခန္ဓာရရနောက်ဆုံးတော့တခြားနဲ့ဆုံးတတ်ရတာလားအိုနာတည်းနဲ့ဆုံးသတ်ရတာလားဒီတော့ဆုံးသတ်တွေ့ရတဲ့အိုချင်းတရားဆိုတာဘာတစ္ဆာနာချင်းတရားဆိုတာကိုတေချင်းတရားဆိုတာကိုသူတော်ကောင်းတော့ဘယ်တရားကြိုက်တော့အဲ့ဒါတရားမကြိုက်ဘူးဆိုတာပရိစ္ဆေသုံးပါလဲလိုက်တဲ့အခါသူတော်ကောင်းတော့ကြည်စမ်းတဲ့အဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားတဲ့ကိလေသာမကင်းလို့ဖြစ်တာလားကိလေသာမကင်းလို့အဆိုးဆုံးကတော့တခြားလားဒိဋ္ဌိကိလေသာလားဒိဋ္ဌိကိလေသာအေးဒိဋ္ဌိကိလေသာကတခြားပို့တာလားအပယ်လေးပါပို့တာလားအပယ်လေးပါပို့တာဒါကြောင့်မလို့အပယ်လေးပါကိုပို့နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာဆိုတဲ့အနာယောဂကြီးကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကျူတော်ရှင်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့ဒီအနာပြောင်းအောင်ကုလိုက်ပါကွာတဲ့ဒီအနာပြောင်းအောင်ကုပြီးမှအေးအိမ်ဆောင်ပြုခြင်းလည်းပြုပါတဲ့။ကာယသမီးစီဝါကြီးကြိုးစားရင်လည်းကြိုးစားပါတဲ့။ဘယ်သူမှားတာလဲ။ဖုံးဖုံးပြောတာဖုံးဘူးနော်။ဘယ်သူပြောတာလဲ။အဲ့ဒါကို့မှာဘာရှိနေလို့ဤရတာအနာရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ဒီအနာကိုပြောက်အောင်တခြားနဲ့ကုရမှာလားဝိပဿနာစေတော်ကြီးနဲ့ကုရမှာလားဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မသင်္ကေတိကိုဖွင့်တဲ့အထာတာလေးနဲ့အထက်တာဏိဒံမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဝန္တပါဠိတော်တည်းကရသော်ဗျာဟောကြားရှင်းပြထားတဲ့ပါဠိတော်တွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ပထမတိပိတကကျရာမင်းကွန်ဆိုတော်ဗျာကြီးကမစင်လူလျင်အေးကျေးလင်းသည်ရေစင်ရှိလျက်မစည်းရဲ့တန်းတွက်မရှိပေသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်မှာမစင်လေပေတီးပြီးတော့လိမ့်ကြံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတဲ့ရေကန်တော့တွေ့တယ်ရေလေးကြီးပြီးတော့စိတ်နေတာပဲ ရေတွေပြန်လဲပြီးတော့ညှိုးနေတာပဲသို့တော့ရေကံဘေးကပဲရှောက်သွားပြီးတော့ဒီနန်းစော်လှစွာတော့ဒီမရှင်ကိုမရှိဘူးဆိုရင်ရေခံရဲ့အပြစ်လားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်လားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တွင်မှာလေတသန္တရာလုံးကဆိုကြပါသေးရဲ့ကိရိတာမစင်ထက်နန်းစော်တဲ့အပယ်လေးပါသန္တရာကိုပို့တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိသာဆိုတဲ့ဒီကိရိတာမစင်နေတာပေးတည်ပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိနေတာလားဟုတ်လားဒီတော့သောတာပန်အရိယာတောင်းမှမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတည်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာပင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမစင်တော့ဒီတော့ယောဂီသူတော်စင်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေအခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဆိုတဲ့သာသနာရေကံတော်ကြီးမှာမဲ့ခင်ဆိုတဲ့ရေကြီးရေတန့်ရေကောင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့မဆုံရဘူးလားဆုံရတာလားဆုံနေရပါလေရကေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီမစင်နဲ့တူတဲ့ဒီကိလေသာကိုတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ဆိုတဲ့ဒီရေကံတော်ကြီးမှာရည်ကြည်ရည်တန့်ရည်ကောင်းတဲ့လူတွေဝိပဿနာဆိုတဲ့ရည်နဲ့ဆင်းအောင်မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်သာသနာအပြစ်လားရည်ကံအပြစ်လားမိမိအပြစ်လားဘယ်သူကပြစ်တင်ရမလဲဒါဖြစ်ရင်မလုပ်ရမှာလို့အဲရည်ရှိတဲ့လုပ်စီတခြားလုပ်လားတရားအထုတ်တဲ့လုပ်လားဒါကြောင့်မလို့မစင်ရင်ဆင်းအောင်တရားနဲ့မစင်ရင်တပတ်နဲ့မစင်ရင်ကျိုးစားပြီးတော့ရှိရမှာသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ဆုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တထွေဘုန်းကြီးတို့တထွေသည်အင်မတန်ထူးမြတ်နေပါတယ်တဲ့ကံမွဲသွားအောင်ညံမွဲသွားအောင်ဒီမဖြုံးတီးလိုက်ပါနဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ထဲမှာဝိပဿနာတရားတော်ဒီကူသောရေစင်းတော်များနဲ့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဟုတန္တရာဘဝဘဝကပါလာခဲ့တဲ့ကြည်လေသာအပေပို့တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ကြည်လေသာတွေကိုစင်အောင်ဆေးကြောပြီးတော့ဒီကြည်လေသာအနာတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီးမှသာလျှင်သူတော်ကောင်းတို့ကြီးပွားရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဒီတရားတွေကိုတဲ့ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ပြုလုပ်သင်ပါတယ်လို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးမခဲ့တာလားမုဂုတ်သရဘုရားကြီးကဆုံးမခဲ့တာလားအကျိုးကိုမလိုလားလို့လားအကျိုးကိုလိုလားလို့လားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့ထွေသည်ဤကဲ့သို့အကျိုးကိုလိုလားတော့မူတဲ့ဆိုဆရာသမားတို့ရဲ့ဆုံးမကိုဥပေက္ခပြုမျက်ွယ်ပြုနေလို့လျှော်ပါမလားတင့်တော်ပါမလားမသိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားအထုတ်ဖို့ပြင်းတိုင်းပြင်းတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေသည်မဆုံးမရမှာလားဆုံးမရမှာလားဟောနင်းချောနေပြီနော်ချောနေပြီဟောနင်းလမ်းလွဲနေပြီဟောလားကိုယ်ကိုဆုံးမပြည့်ပြင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေသည်အသည်မဥခင်ဟေးမဲ့ညာနဲ့ဘုန်းညာနဲ့ဥသွာမကျိုးစားတင်ဘူးလားကျိုးစားတင်တာလားဟေးဒါကြောင့်ကျိုးစားကြပါလို့လေတိုက်တွန်းလိုပါတယ်သာသနာတွင်းမှာဒါနကလေးကိုကျိုးစားရင်တောင်မှသာသနာဘာထက်အများကြီး꽌တယ်တဲ့မ꽌ဘူးလား꽌လား꽌တယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟောဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်အများကြီးမှာဒါနပြုတာဒီပဲလေတရဏဂုံသုံးပါအထွတ်တာပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးမှာတကယ်ကိုထူးမြတ်တဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေကြတဲ့တွေ့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့သည်မြတ်စွာဘုရားဘုံမူတိအာယုံပြုပြီးတော့တန်ကြီးကဒါနအလူတစ်ခုကိုစိုက်ပြိုးချက်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလူကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထိအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တာလားဒါကြောင့်မို့လို့သရဘုရားကြီးတွေကရေးသားကြတယ်ဒါနံတက္ကတသောဘာနံဒါနံပဋိယမုဒ္ဓမံဒါနံဥစုကတံမေကံဒါနံမောက္ခပဒံဝရံဒါနစေတနာသုံးတန်ထက်တန်ဖြူဖွေအလူပေးခြင်းသည်တက္ကတာနတ်ယွာဒုက္ခတိဆိုတဲ့အထဏံစီသို့သောဘာနံတဲလှန့်ရာဖြစ်တဲ့ဆောင်းတန်လေကားကြီးတပွဲလေးဖြစ်ပါသည်ဒါနလေကားနဲ့နတ်ပြည်လေးတက်လို့ရတယ် လူပြည့်သူဘုရားအင်မတန်ကျွယ်ဝချမ်းသာတယ်စီးရင်ချမ်းသာတတိတကျွဲဘယင်းဆိုတဲ့အမျိုးအစားအထက်တန်းဘုရားကိုလည်းတက်လှမ်းလို့ဒါနနဲ့တက်လှမ်းရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာလားဒါကြောင့်ဒါနတက္ကသသောဘာနဒါနပါထေယမုဒ္ဓမံဒါနစေရဏသုံးဌာန်ထက်တန်ဖြူဝေးအလူပေးခြင်းဒီဥဒ္ဓမံမောင်မြလှစွာသောပါထေယသန္တရာဘုရားဘုရားမှာစားလို့မကုန်နိုင်တဲ့ဥစ္စာထုံကြီးဥစ္စာအနေကြီးနဲ့လေဒူလာပါ၏သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘုရားပိုင်းဆိုင်တဲ့ပြည့်စည်ပြည့်စည်ရသည်သည်တဲ့သန္တရာအတွက်သုံးလို့ရမလားတဘုံဟာတဲပဲသုံးလို့ရနိုင်လားသူတော်ကောင်းတို့ရှားလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာစေုံကြီးနှစ်ခုကိုပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့တတိကြီးတွေ꽌လွန်သွားပြီဆိုတာနဲ့တရားရင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားတရားသဖြင့်ရှားသည့်ဖြစ်စေရှားခဲ့သည့်ဖြစ်စေမတရားသဖြင့်ရှားသေးသည့်ဖြစ်စေထိုးရှားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသည်ထိုးသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မလွန်ဘဝအတွက်အသုံးချလို့ဒေါ်လာဆိုတာဓမ္မလွန်ဘဝအတွက်သေသူအတွက်အသုံးချလို့သေသူမှသွားပြီကျန်တဲ့သူမဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဝေးမတက်နဲ့တရားတစ်ပေါင်းရင်းဆိုင်ကြပြီတော့ပေါ့နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒါနတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါနဒီဘုံဆိုင်လားကိုပိုင်လားဒါကြောင့်ဒါနစေရဏထက်တန်စေရဏဖြူဖွေးသရာရှိရဲ့လူပေးခြင်းဒီဥဒ္ဓမံမောမြတ်လှစွာသောပါထေယသန္တရာဘုံဝါမှာစားလို့တောင်းလို့မကုန်နိုင်လောက်အောင်အင်မတန်အကျိုးပေးထူးမြတ်တဲ့မတူထမင်းမတူဟင်းတဝဲဥစ္စာအနေလေးဖြစ်ပါပြီသန္တရာဘုံဝါတိဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကြီးသုံးဆွဲလို့အရင်ကြီးပြုလို့သွားနိုင်တာဒီတခြားလားဒါနလားဒါနစေရဏထက်တန်တရားရှိပြီးအလူပေးခြင်းဒီဥစုကတာမေကံတဲ့မတရားဖို့တရားကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့ကြီးတပွဲလေးဖြစ်ပါပြီမညာဖို့ညာရရပါလို့ဤလို့အသိဉာဏ်ရှေ့သွားပြီးတော့သန္တရာဝလွတ်အောင်လှူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ဥစီအလူတီတခြားထိပြေးနိုင်တာလားမက်ဖို့တိပြေးနိုင်တာလားဒါနံမောက္ခပတံဝရံဒါနံစေရဏသုံးဌာန်ထက်တန်ချူခွေအလူပေးခြင်းတိဝရံအတုပရှိမောမြလာစွာသောမောက္ခပတံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတပွေလည်းဖြစ်ပါပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဒါနဆုတောင်းပြီးတော့ဉာဏ်ဥစည်းလှူလို့ရှိရင်ဒီဒါနကတခြားကိုအကျိုးပေးရလားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအကျိုးပေးတာလားဟေးဆွမ်းလုံးဆိုတော့ဘုရားကြီးသူ့ဘဝသူပြန်ကြည့်တော်မူတဲ့အခါယခုလိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြေဝါပြီးတော့ယခုလိုတရားဓမ္မကိုသိမြင်ခြင်းဒီတဲ့အတိတ်တန်တရာဘဝကတရတိမဲ့ဆိုလားဟုတ်လားတရတိမဲ့တလုံးကိုဟုတ်လားနှဲ့တရဝအဖြစ်နဲ့လူပဲမှုတယ်ဆိုလားမသိဘုံမလို့ဖတ်ဘူးတယ်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြည်စမ်းဒီတရတိတလုံးလှူတာတောင်မှဒါနကုသိုလ်ဒီကျေးဇူးမများဘူးလားများလားများပါဘူးဩသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေဒီသာသနာတွင်မှဖြစ်နေတဲ့အတွက်သာသနာတွင်မှလူနိုင်တဲ့ဒါနသည်တဲ့သာသနာဘမှလူတဲ့ဒါနနဲ့ဘယ်သူမှမဆိုင်ဘူးသာသနာတွင်မှသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့လူတဲ့ဒါနသည်အမတန်ကျေးဇူးများတယ်တရဏဂုံသုံးပါအထွတ်တားပြီးတော့၈ပါးသီလ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလစောင့်တည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ229တွဲသောယဟန်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပရိယပရိပတ်တရားတွေကိုကျူးစာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာထဲမှာမများဘူးလားများလားများပါဘူးအဲထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေကတန်ခါကောင်အာယုံပြုထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်နေတဲ့တရားဓမ္မကောင်အာယုံပြုပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်

0: ထိုစေတနာထိုတတာထိုပညာကပါလေဖြတ်ချပြစ်လိုက်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခငြိမ့်တဲ့ဥပိ္ပနာပဲတေးပေးတိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရည်ပေးချက်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဣဒံမေပௌညံနိဗ္ဗာနတာပိစိယောဟောတုဒီလိုလူလို့ရှိရင်ဒီဒါနသည်တခြားကိုအကျိုးပေးတာလားနိဗ္ဗာန်ထိကျိုးပေးတာလားဩအကြည့်ဆုံးများလိုက်လေခြင်းသာသနာနဲ့တွေ့ရကျူးသာသနာနဲ့ကြုံရကျူးအင်မတန်မှကြီးကျယ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့မှာဒါနလည်းနယ်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးသီလပါလေမထိန်သိမ့်ရမှာလားထိန်သိမ့်ရမှာလားအေးဆရာဘုရားကြီးတွေပြောနေကြတယ်မိန့်တော်မူနေကြတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့အိယာဝင်္ဃာနေကိစ္စဝိစာတွေပြီးသွားလို့အိယာဝင်္ဃာနေမိမိတို့မှာ၅ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်၈ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်အိယာမထခင်ချိန်တိ၈ပါးသီလကိုလည်းပဲမိမိကမနေ့ပိုင်း9နာရီချင်းငါတရဏဂုံ3ပါးနေ၈ပါးသီလကိုညနေ10နာရီကမနေ့9နာရီတိငါဒီစောက်တည်ပါ၏ဟောဒါဖြင့်ရှင်းပါသီလာကိုယ်တန်တော်ပြည့်စုံသွားပြီမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံလားဘယ်လိုစောက်တည်ရမလဲနိုင်ပိုင်းလိုက်နိုင်ပိုင်းပြီးတော့ပါလေသရဏဂုံ3ပါးနှင့်ရှင်းပါသီလာကိုစောက်တည်ပါ၏ဆိုရင်ဟောသီလာကုသို့ညာအိယာဝင်တဲ့အချိန်စောက်တည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသီလကုသိုလ်တွေရမနေဘူးလားအေးဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အိယာဝင်ကားနေထွက်လေတီးဝင်လေတီးဟောသမထပွားလိုက်တယ်သမထပွားလိုက်ရင်အိယာဝင်ကားနေအိမ်မဲမကောင်းလဲမမဲ့တော်ဘူးသမထကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီအားထုတ်ရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နေခေတနေကုန်တနေခန့်သွားနေလာနေအလုံးများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်အားမထုတ်ပြုဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ညာအိယဝန္တာနိပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ကအဲဒီသရဏဂုံ3ပါးနဲ့7ပါးသီလစောက်တည်ပါ၏လို့သီလစောက်တည်ပြီးတော့အချိန်လေးပိုင်းလိုက်ပေါ့အဲဒီလိုစောက်တည်ပြီးတာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကအေးမစောက်တည်ခင်တော့ဘလုတ်လေးကျင်းလိုက်မျက်နှာလေးသေးလိုက်ခြေထောက်လေးဆေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တဲ့သရဏဂုံ3ပါးနဲ့7ပါးသီလစောက်တည်ပါ၏ဖရာစောက်တည်ပြီးရင်သူတော်ကောင်းတို့ကထွက်လေသည့်ဝင်လေသည့်ပွားပြီးတော့အိယဝန္တာနိအိပ်ပျော်သွားလို့ရှိရင်မိမိအတွဲထုံညဟာကောင်းသောညဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလေသီလကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့သမထနဲ့တွဲပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုမများပါလားများပါလားအေးနောက်တကားဝိပဿနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုစေတဘုံမှာလည်းသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်ဘုန်းကံရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားစခန်းလေးအတိအထိဖွင့်ပေးကြရတယ်သူတော်ကောင်းတို့အာထုတ်ခွင့်ရအောင်ဆင်းသင့်ပြင်ဆင်ပေးကြရတယ်ဆိုတာကိုယ်ဘုံကံကြောင့်ပဲဒါကြောင့်ဒီလိုကြုံတုံးကြုံခိုက်မှာအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုအမြဲရအောင်မယူသင့်ဘူးလားယူသင့်တာလားအေးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒါနသီလဘာဝနာကိုလည်းအချိုးကျကြတာမိမိတို့တန်တန်မှမယုတ်လျော့စေရအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်တာလားအေးဒါနကတခြားကိုပို့တာလားသူဂတိနတ်ရွာကိုပို့တာလားဟောသီလကတခြားကျေစုပြုတာလားအသက်ရှိအောင်ကျေစုပြုတာလားဟောသမထဆိုတာလေသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ရဘဝမှာအေးအေးလူလူနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်အောင်ဘဝတွေရောက်ရခတ်ပြီးတော့ဒုက္ခမမြအောင်တခြားကကူညီပေးတာလားသမထကကူညီပေးတာလားအေးဒီလိုဘဝမျိုးမှာသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့တထွေသည်ဒီလူဘဝဆိုတာသူဂရိနိုင်ရောနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ကတုစိတ်ကြီးတဲ့ွယ်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲကတုစိတ်ကြီးတဲ့ွယ်တဲ့လေစိတ်ကြီးတဲ့ွယ်ပေါ်သူတော်ကောင်းတို့စင်ကာပူလေစိတ်လိုပေါ့နော်ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုလာလိုက်ဒီလာလိုက်ဟောဒီလိုကတုစိတ်ကြီးတဲ့ွယ်အင်မတန်စိတ်ကမ်းကောင်းကြီးတဲ့ွယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဘဝမျိုးရနေတာဟုတ်လားစိတ်ကမ်းကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမရဘူးလားရနေတာလားဟေးနတ်ပြည်ကြပြန်တော့လေသူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်မှာကစားဝတ်နေရတဲ့ကုစရာမလိုဘူးစားဝတ်နေရတဲ့ကုလစရာမလိုတဲ့ဒီနတ်သားနတ်သမီးတွေမှာငါးပါးအာယုံကာမဂုံဒိဉ္ဇံပြီးပြီးတော့အရှင်ပြည့်ပြောနေကြတာတဲ့ ဟောလားကာလို့တစ်မျိုးခုံလို့တစ်မျိုးဆိုလို့တစ်မျိုးသူတို့ဥပရိယုတ်ရည်ကလည်းနတ်သမီးက16နှစ်သမီးစရှိကလေးကဘလို့အချင်းတွေကဖြစ်လဲ16နှစ်သမီးဟောနတ်သားကအသက်20ဟောလားတခါမှသူတို့မှအဲ့ဒီအရွယ်ကအိုးသွားတယ်စပင်ဖြူသွားတယ်သွားကျူးသွားတယ်လို့မရှိဘူးအင်မတန်ကြီးကောင်းအင်မတန်ရှူကောင်းပြီးတော့ငါးဘဝအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့အင်မတန်ပျော်မွေ့ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့နတ်ကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာတော်ယုံတန်ယုံတဲ့ကတော့တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဟုတ်လားနတ်ကြီးတိုးတော်လည်းဒီကရွေ့ချွန်ချွန်အထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောလို့မရဘူးနော်တောင်းတန်သမန်ကဆံကနဲ့ဟုတ်လားတော်ကြီးရောကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အထုတ်သွားလို့ရှိရင်နတ်ကြီးရောက်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးပျောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုစိတ်ချပါဘူးလားစိတ်မချဘူးဆိုရင်ခုကလေးကဟမ်စိတ်ချအောင်လုပ်ထားမှခုကလေးကမလုပ်ရဘူးစိတ်ချအောင်လုပ်ထားမှအသေးဥသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်နော်ဒါကြောင့်အသေးမဥခင်ပါလေဘာညာတော့ဩဝိပဿနာညာတယ်မကဘူးမဲ့ညာဥအောင်မဲ့ညာရရင်ဘုံညာလဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနလည်းမယွင်စင်းနဲ့သီလလည်းမယွင်စင်းနဲ့သမထလည်းမယွင်စင်းနဲ့ဝိပဿနာလည်းဝိပဿနာညာများများဖြစ်အောင်မကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလားဩဝိပဿနာတရားအထုထားတာလေတကယ်ရောဂါဝေဒနာကြီးတွေနဲ့နဖူးတွေဒူးတွေဆုံရရပြီဆိုရင်တီးတီးငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကိုတည်သွားနိုင်တယ်တီးတီးငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကိုတည်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားမနေ့ကပဲတရားကြီးတယောက်ကဆွမ်းစားပြင်းတယ်ဆွမ်းစားပြင်းတော့လမ်းမှာသူပြောပြတယ်သူ့အမေနဲ့အဖေတဲ့အရှင်ဘုရားအဖေကတော့ဘုရားသွားကြောင်းတဲ့ဝိပဿနာတွေအားထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီလိုနေသွားတာအမေကတော့သားရေသမီးရေစီးပွားရေနဲ့ရပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့အဖေကတနေ့ကျတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ထငိုတာတဲ့ထငိုတာတဲ့ဘိုးတဲ့ခါသားသမီးတွေအဖေဘာလို့ငိုလာငါတရားအားထုတ်တဲ့ဥစ္စာနောက်ချလိုက်တာကွာတဲ့ဟုတ်လားသူအားမလို့အားမရလေတခါတည်းငါကူးမှကွာတရားတွေဒီနေ့အားထုတ်လိုက်တာဟုတ်လားတရားဓမ္မကိုငါအရင်တော့မမြင်ဘူးတဲ့တရားတွေမြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တရားအားထုတ်တာငါနောက်ချလိုက်တာဆိုပြီးတော့ခြိုက်ကြီးတငယ်နဲ့ငိုရှာတယ်တဲ့ပြီးတော့သူ့အဖေဝဲလွန်ခါနိလည်းပဲမင်းတို့ငိုတာတို့ယူတာတို့မလုပ်ကြပါနဲ့ငါ့ကိုဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့ငါကောင်းအောင်မောတရားလေးရှုပြီးတော့ငါနေပြရစေငါအနာမှာလေးရှုပ်ရှုပ်ရှင်းရှင်းမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့သူ့အဖေကိုလေပဲ့လက်ကလေးထားပြီးတော့ကတင်းပေါ်မှာဒီလိုထားလိုက်ရင်လည်းဟောလားသူ့အဖေဝင်းရင်ချုပ်သွားတာတော့မသိလိုက်ကြဘူးတဲ့တရားတာကဲတရားရှိရင်မအေးငြိမ်ဘူးလားเออตู้อภิก็တော့အေးငြိမ့်ငြိမ့်ပြီးဘဝကိုဖြတ်တန်းသွားနိုင်တယ်လို့သူ့အမိကတော့ဒီလိုမဖြတ်တန်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးဘုရားတဲ့သူ့အမိကတေဂာနီတပည့်တော်တို့ကညံ့ညံ့အသက်ထွက်ပါစေလို့တောင်းဆုတောင်းမိတယ်တဲ့အမိရဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမကြည့်ရလို့တဲ့ဟုတ်လားအမိကရောက်ရခန်းလို့ဟိုသားလေးခေါ်လိုက်ဒီသမီးလေးခေါ်လိုက်ဟာငါ့ကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူးလားငါ့ကိုမကြည့်ကြတော့ဘူးလားဟာကြည့်ပါအောင်ငါကူပါအောင်ကဲပါအောင်ဆိုပြီးတော့ရောက်ရက်ဖတ်ပြီးတော့ဒီချစ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုတိမခိုင်နိုင်တဲ့တွေ့တဲ့သူ့အမေကိုအပြည့်များကြမလားမသိဘုရားမြန်မြန်အသက်ထွက်ပါစေလို့ဆုတောင်းမိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာအားမကိုမိလို့တကယ်တမ်းဘဝမှာနှခုတွေ့ဒူးတွေ့တေခြင်းဆိုတဲ့ဘေးဟာမတွေ့မှလားတွေ့မှလား
1: တွေ့
0: မှပါဩတေဇာဘောက်ကိုတွေ့မှတွေ့တဲ့အခါတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားမက
1: ြ
0: ီးပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မအလုတ်ဒီမလုတ်လို့ကိုမဖြစ်ဘူး။ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲ့ဒါမှာပိုင်တာမဟုတ်သရောဖြာကြီးကဒါကြောင့်ယောဂရှိရတဲ့ယောဂတွေဖြစ်နေရတဲ့ဒီယောဂကိုပြောင်းအောင်မကုဘဲနဲ့စီဝါရီတွေကိုတက်ကြီးမကြီးလုံနေတာလွဲနေသေးတယ်တဲ့ဘယ်လူကဆုံးမတာအဲဒုရောင်းတွေစီးပွားရင်မလုံနဲ့လို့တော့မပြောလို့ဘူးစာဝန်ရေးရွတ်လို့ပါသို့တော်လည်းပဲ တရားဓမ္မကိုလုံးလုံးလက်လွတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးငယ်တဲ့အရွယ်ဆိုရင်ကြီးတဲ့အရွယ်ထက်တရားလုံးလို့ပိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟာငယ်သေးပါတယ်လို့တရားမလုပ်ခင်နေလို့မရဘူးငယ်ရင်ပို့ပြီးတော့တရားထုတ်လို့ကောင်းပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သီလကိုလည်းဟဲ့သီလကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယူမဆိုင်ပဲနဲ့မထားနဲ့ဟုတ်လားကိုကရှင်းဝတ်တရားကိုလည်းပဲဘယူမဆိုင်ပဲမထားနဲ့တဲ့မိဘယေရှုကိုလည်းနားလေရမယ်ဆရာသမားယေရှုကိုလည်းနားလေရမယ်နားမလဲရမှာလားလေရမှာလားဝတ္တံအပရိဘူရံတို့သီလနာပရိဘူရတိအာတုဒ္ဒသီလောထုတ်ပြညောစိတ်တေကတ္တနာဝင်တတိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရဲ့ဝတ္တံအပရိဘူရံတော်ဝတ္တံလူကျင်ဝလူသိခါလူဝတ္တရားကိုအပရိဘူရံတော်မဖြစ်ကျင်တဲ့သာသမီတို့ဒီသီလံကိုကျင့်သီလဆိုတဲ့တရားကိုလည်းနာပရိဘူရတိဖြစ်ကျင်ရမရောက်ပါဘူးတဲ့လူကျင်ဝလူသိခါကိုလည်းပဲဖြစ်ကျင်ရမယ့်တရားကိုမဖြစ်ကျင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသီလလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသီလဆိုတာကျင့်ဝသိခါမဟုတ်လားကျင့်ဝတရားဒါကြောင့်ဝတ္တံအပရိပူရံတော်သီလနာပရိပူရတိအတုဒ္ဒသီလောဒုဗ္ဗညောအတုဒ္ဒသီလောသီလမရှိဘဲနဲ့သီလအကျင့်မဲ့ပြီးတော့ဒုဗ္ဗညာဖြစ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တေကကနဝင်တတိစိတ်တေကကထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရည်ကြည်ခြင်းဆိုတဲ့တမာတိကိုနဝင်တတိဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူးကဲလူမကျင့်ဝဲချို့တဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလဆိုတာမရှိဘူးသီလမရှိသီလချို့ယွန်းသီလပြည့်စည်နေတဲ့ဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ရဲ့တည်ကြည်မှုအေးချမ်းမှုငြိမ်သက်မှုဆိုတာမရနိုင်ဘူးစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုတော့မရနိုင်ရင်ဝိပဿနာအထုတ်လို့ပေါ့ဝိပဿနာပညာမျက်မပညာဖို့ပြင်းနိုင်ရနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်လူကျင်ဝလူသိခါကိုလည်းပဲဥပ္ပခာပြုလေးလူရှုထားလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်အမေယေရှုကိုလည်းပါလေ။သိရမယ်ဖေယေရှုကိုလည်းသိရမယ်။ဆရာသမားယေရှုကိုလည်းပါလေ။သိရမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒါလေတခြားလားသီလပဲလား။အေးသူတော်ကောင်းတို့ဝါဝင်တော့မယ်ပေါ့။ဝါဝင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ယေရှုရှင်အနန္တယေရှုရှင်မိခင်ကြီးတွေဖခင်ကြီးတွေအလူရင်ဆက်လက်နဲ့မကွာဖျားသွားကျောင်းသွားရိတ်သာသွားဖို့ရန်အတွက်တမိကသာသာကထောက်ပံ့ရအောင်မယ်အမိကိုလှူရမယ်နော်အမိကိုလိုအပ်တဲ့ပိစာတင်အမိကိုလှူရမယ်တန်းရမယ်ရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခါအားလျော်စွာအမိအတွက်ယေရှုပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုတွေပြုနိုင်ရမယ်ဒါဟာသာကောင်းတမိတို့ရဲ့ပြုခြင်းရမယ်ဝတ္တရားဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေချာတယ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တဲ့ဝါလာရွှတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအမေကလည်းသူများလူပြန်လေသူရှင်မှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဟုတ်လားသူများတရားကျင့်ရင်လည်းကျင့်ရင်မှာပဲကျင့်ရင်လို့ရှိရင်ဒါနာလေးပြုလို့ရအောင်သီလလည်းပြုလို့ရအောင်တကယ်လို့ဝါသနာမပါတဲ့အမေတွေအဖေတွေဖြစ်နေစေကောင်းအဖေရဲ့သူများတွေခါကြီးရဲ့ကြီးမှာတရားဓမ္မအားထုတ်နေကြပြီဥပုပ်တွေစောင့်နေကြပြီအဖေမေတို့လည်းစောင့်ကြပါလို့သားတဲ့သမီးတွေကတွယ်ဝိုက်တဲ့ဤအဖြစ်ဟုတ်လားဒါနာမပြုနိုင်တဲ့ဒါနာမပြုခြင်းနဲ့အမေကိုဒါနာပြုခြင်းအောင်သီလမဆောက်သေးတဲ့ဥပုံမဆောင်ခြင်းနဲ့အမေအဖေကိုသီလဆောက်သေးဥပုံဆောင်ရလေအောင်ဟောကျေးဇူးမပြုရမှာလားပြုရမှာလားအဲ့ဒါလို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းသည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကကျေးအောင်ကျေးဇူးဆက်နေပဲတဲ့မိဘကျေးဇူးနောက်ကျေးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားကဘ ഹു ပကာရဘိက္ခဝေမာတာပိတရောဗုဒ္ဓနာဘိက္ခဝေဩချေသတောဘိက္ခဝေဩချေသမိတောမာတာပိတရောမြင့်မွန်မေဥမကာကျူးတဲ့ကျေးဇူးအရှင်မွေးမိခင်ဖခင်တို့သည်ဗုဒ္ဓနာသတ္တမိတို့ရဲ့အပေါ်မှာဘူပကာရောကြီးမားသောကျေးဇူးကုန်လေးရှိကြပါပေကုန်၏ဆက်လို့မကုန်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားသောကျေးဇူးကုန်လေးရှိကြပါပေကုန်၏ဟုတ်တာဗောသူတော်ကောင်းတို့မိဘနှစ်ပါးကမပြုစုလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီအချိန်ဒီအခါဒီနေရာဒီရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးဘဝလည်းနှလုံးပကုန်းလည်းနဲ့တည်းနဲ့ဟုတ်လားတဆုပ်စာလောက်ပဲရှိတယ်တနေ့တာမပြုစုပဲပြေးချလိုက် ဒီခြေဒီနေဒီလုံးဝမရောက်လာနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီအလုံးလုံးတွေဒီတော်လာတယ်လေမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားနေနေညာညာအေးပြက်ခံပြီးတော့သားတဲ့တမိတွေကိုအင်းခနဲ့ငိုဆိုင်ကြရင်အေးပြက်ခံပြူစုလိုက်ဟုတ်လားသားတမိတွေခယူဆိုင်လိုက်စောင့်ရှောက်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားမပူရအောင်မအေးရအောင်ချင်မှတ်တယ်မကိုက်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အခကြီးငွေနဲ့စောင့်ရှောက်လာတာလားမေတ္တာနဲ့စောင့်ရှောက်လာတာလားမေတ္တာနဲ့စောင့်ရှောက်လာတဲ့ဒီမိဒီဘတွေရဲ့ဒီကျေးဇူးကုံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ဒီလိုကျေးဇူးဆားလို့တော့အမေနဲ့အဖေကိုတယောက်ပခုံးပေါ်မှာတယောက်တစ်ဖက်တင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာအမေကိုတစ်ဖက်အဖေကိုတစ်ဖက်တင်ပြီးတော့အနှစ်တရာတိုင်အောင်တဲ့အဲ့ဒီပခုံးပေါ်မှာပဲအညစ်အကြေးတွေစွန့်ချင်စွန့်ချပါလေအလုံးအဲ့လောက်တော့အနှစ်နာခံပြီးတော့လှုပ်ရွှေပြုစုတာတောင်မှအမေဖေးရဲ့ကျေးဇူးကိုကြည်အောင်ဆက်တယ်လို့ငါဖေးကမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တရားမမြင်တဲ့အဖေမေကိုတရားမြင်အောင်အလူတန်းနဲ့ဒါနအားကိုးရာပြည့်စုံမှုမရှိသေးတဲ့အမေဖေးကိုဒါနပြည့်စုံလေအောင်သီလပြည့်စုံမှုမရှိသေးတဲ့အဖေမေကိုသီလပြည့်စုံအောင်တဲ့သားသမီးကြီးကဒီလိုကျေးဇူးဆက်တာဒီအေးသားသမီးတို့ရဲ့ဝတ္တရားကိုလည်းခြေပြောင်းရာရောက်တယ်တဲ့ကျေးဇူးဆက်လို့လည်းခြေရာရောက်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ကျင့်ဝတ်တရားကိုလေသူတော်ကောင်းတော့မဆက်ရမှလားဆက်ရမှလားမကျင့်ရမှလားကျင့်ရမှလားဟေးအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တရားကိုဖြည့်ကျင့်တာသီလဖြည့်ကျင့်ရမိပါတယ်ထိုသီလဖြည့်ကျင့်ခြင်းသည်သူတော်ကောင်းတော့သူပတိနတ်ရွာကိုလေရောက်ကြောင်းတဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမြတ်ကြီးတဲ့ဘွယ်လေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်ဝတ်တရားကိုလေမနှဲစင်နဲ့နဲလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဟေးသူတော်ကောင်းတော့တရင်ကျွတ်ပြီးဆိုရင်ဟောတကြံရောက်တော့မယ်ဆိုပြန်တော့လေပဲတကြံရောက်ခါနီးကထိန်နေအလူတွေအတန်းတွေပေါ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲကိုကအလိုက်တီးတီးနဲ့မိဘကိုတတ်နိုင်သမျှထောက်ပန်းလို့လူတန်းလို့မိဘပေးတာမဟုတ်ဘူးလူတန်းလို့ဒီလိုပဲသဘောထားမယ်နော်အဲမိဘပေးတိုင်းပေးတိုင်းလည်းဘယ်လိုလူရမလဲဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနကပိစယောဟောတုဤကုသိုလ်ဒီဘယ်ထိရောက်ကျေးဇူးပြုပါစေအဲဒီလိုပဲလူရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အသိဉာဏ်ဥသိပြီးတော့လူမပဲဟုတ်လားလူချင်းသူ့ပဲမဲ့လို့လည်းပဲဒီလိုလူရမယ်အမြားလေးပြေဝရမယ်လူပြီးတိုင်းအမေဖေလူပြီးတဲ့အခါမှာလည်းရိုးရိုးလူရမလားအမြားပြေဝရမလားအမြားကလည်းတူတူလေးဘုံဘုံကဆွမ်းတကာဆွမ်းမတွေတောင်သင်ပေးထားတယ်ဘလို့အမြားပြောတူတူလေးပေါ့ဣမံပုံညပါဒံသာပါတတနာပါစီမာဆိုကြည့်ရအောင်အေးအိမံပုံညပါကံဤကုသိုလ်ဖို့ကိုသဗ္ဗသတ္တနံသတ္တဝါအလုံးတို့အားပါစီမညဝေပြပါ၏ဟောသတ္တဝါတွေညပြေဝေလိုက်အဲကိုကလည်းဓာတုခေါ်လို့အမြရတဲ့သတ္တဝါလည်းဓာတုခေါ်လို့ကျေးဇူးလက်ကျင်လို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မှာကုသိုလ်တရားတွေပုံမူပြီးတော့မပြန့်ပွားသွားဘူးလားပြန့်ပွားသွားတာလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်တခုပြုပြီးတိုင်းပြုပြီးတိုင်းမလုပ်ရမယ်အညပြေဝေရမယ်အမြဝေတာလဲအရှိကြီးမလိုပါဘူး။ဘာလဲ။ခုနကပြောပါလေ။ဣမံပုံညဘာကံသဗ္ဗသတ္တနာပါစေမံ။ဟော။အမတန်နေရာကြတယ်။ဘုရားမြတ်စွာသာသနာဟာဒါနကောင်းမှုတွေမြှုပ်နှံဖို့ရာသီလကောင်းမှုတွေမြှုပ်နှံဖို့ရာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တရားတို့ကိုမြှုပ်နှံဖို့ရာအမတန်မှအခွင့်အလမ်းကောင်းကြီးဖြစ်နေပါသည်။ဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါလို့သူတော်ကောင်းတို့တိုက်တွန်းလို့ကဲဒီတော့လူသားဘဝနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တာဒီပိဿုကံဘဝမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ရှိကြပါတယ်ဒီပိဿုကံဘဝမှာတချို့တတိမေသွားပြီးတော့ဟုတ်လားနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့စာဆောင်ထဲမှာဟုတ်လားဆောင်းပါရှင်ဇာယိဆရာတွေရဲ့ရေးသားမှုကြောင့်ဖတ်ဘူးကြပါတယ်ကဲဒီတော့ညစွာမြတ်ရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါရဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးရေလေတခြားလားနတ်ပြည်ကိုရောက်ခွင့်ကြတာလားအရှင်မမောက္ခလန်ဆိုတာနတ်ပြည်ကိုခဏခဏသွားပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေနဲ့အင်တာဗျူးတွေလုပ်ပြီးတော့လူပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားရှောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကနတ်ပြည်ဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်မင်းချလို့လူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစတာတဘူကျိုးစားပွားများအားထုတ်ကြလို့နတ်ပြည်မှာစီလိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်ရောက်တာလေတခြားကြောင့်ရောက်တာလေကုသိုလ်နဲ့တွားကြတာလား ဒိဋ္ဌိတော့သူတော်ကောင်းတို့လူမကျင့်ဝတ်ရှို့တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိဿုဗံမှာတည်သွန်းချတဲ့ဇတ်တော်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်ကပါလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဖယားအလောင်းဟာစောင်းဆရာဂီတသမန်ဖြစ်ခဲ့ဥပါတယ်စောင်းဆရာဂီတသမန်ဘုသူလည်းသူ့နာမည်ကစောင်းဆရာဂီတသမန်ဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားနတ်ပြည်တော်ရောက်သွားတယ်ဘုသူတဲ့လေဂௌတိလဆိုတဲ့စောင်းဆရာဘောဘုသူတဲ့လေသူရဲ့စောင်းဂီတကံဟောလာဘလောက်တိကြော်ကြလဲဆိုနတ်ပြည်ရှိကြော်ကြတာတဲ့ဟောလာအနုပညာကိုလည်းအလောင်းတော်ကြီးကဟောလာတပတ်ကန်းကန်းပေါ့နော်အနုပညာနဲ့လည်းပဲအသက်မွေးခဲ့တဲ့ဘဝရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တခါဒီဓမ္မဂီတတို့ဘာလို့နဲ့ဖြောဖြေတဲ့ဥစ္စာလဲဓာတ်ဒီကိုထောက်ထားသောအပြင်ဆိုရင်တချို့ကအပြစ်ပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးတချို့ကတေးပုံမှာတချင်းကြီးတယ်မဟုတ်လားဘဝတန်ត្រာကိုဆိုရတဲ့တချင်းကြီးတွေကတန်ဝကရကြီးကကောင်းမှကောင်းပဲနားထောက်ကြရင်နော်ဟုတ်လားအင်မတန်ကောင်းတယ်ခဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတော်တာဝရင်သာနတ်ပြည်မေရဏတတရားဟောပြီးတော့ဆောင်းနှံသုံးတွင်နဲ့ပြန်ကြွလာတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲနတ်တွေကနတ်ရဲ့နတ်တို့ရဲ့ဒုရိယာစောင့်တန်တဲ့သာသာနဲ့လူပြည်ကိုလိုက်ပို့ခဲ့ရတယ်မလားမြတ်စွာဘုရားကန့်ကွက်ခဲ့လားအဆောင်တည်ပြီးတော့ငါလိုက်မပို့နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကပယ်ချခဲ့လားမပယ်ချဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဂီတတခါတရံလဲဘာသာရေးနဲ့ချက်တယ်ပြီးတော့ကြည်လူစရာလဲကောင်းပါတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့တခါတရံတော့မတတ်ပါဘူးဒီလိုဝိပဿနာအထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့တီးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တာမန်ယုဒါနတွေနဲ့ဟုတ်လားဒီတော့အလှူလောက်ကြတဲ့အခါမှာစိတ်ကြီးနှူးဝရာကတော့မဆိုးပါဘူးညာအိပ်ပြက်ခံပြီးတော့လူရှင်တော်တွေနဲ့တအားပြောတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါတော့လွန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ချွင်းကျဲနေတယ်အဲ့ဒါတော့အားမပေးပါဘူးကဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကသူတော်ကောင်းတို့စောင်းဂီတဆရာဟုတ်လားအင်မတန်ကြော်ကြားတဲ့ဂီတလူလင်ဘောဂူတလူနဲ့သူ့နာမည်ကဘာသူလဲလေဂௌတိလတဲ့ဂௌတိလအဲ့ဒီဂௌတိလမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဗာရဏသီမင်းတွေကိုဗာရဏသီမင်းကြီးဗာရဏသီတိုင်းပြည်မှာဂီတလူရင်စောင်းသမဘဝနဲ့တဲ့ဂௌတိလတီသူတော်ကောင်းတို့မင်းကြီးနဲ့တကွမူကြီးမယတေနာပတိနန်းတွင်လူတွေကိုဖျော်ဖြေလို့တိုင်းလူပြည်သားတွေကိုဖျော်ဖြေလို့အင်မတန်ကြော်ကြားခဲ့တယ်ပေါ့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့တခြားတိုင်းပြည်ကခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလည်းတိတ်ပြီးတော့မပြစ်ပြစ်တဲ့မုသီလဆိုတဲ့စောင်းဂီတကိုဝါသနာပါလိုခြင်းတဲ့အမျိုးကောင်းသားတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့တဲ့သူ့နာမည်ကဘယ်သူလဲမုသီလတဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာဆရာကျွန်ုပ်ကိုစောင့်တင်ပေးပါလို့စောင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ထိုဖရာလောင်းဂီတလူလင်စီမှာသူတော်ကောင်းတို့တောင်းဆိုပါတည်းဘုရားလောင်းနာမေကဘယ်သူလဲလဲကောက်တိလစောင်းတင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုသီလကဲဘုရားလောင်းကလက္ခဏာကြည့်လိုက်တယ်လက္ခဏာအချိုးမကြဘူးဟုတ်လားတန်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရဲ့ဟုတ်လားဆရာကိုအာခံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါကြောင့်မတင်ပြလို့ဘူးဆိုပြီးတော့ပယ်ချတယ်ပေါ့နော်သင်ပြီးရှင်လားမသင်ပြီးရှင်လားမသင်ပြီးရှင်ဘူးတဲ့မသင်ပြီးရှင်တဲ့အခါမှာသူကလည်းပေကပ်ပြီးတော့မသွားဘူးတဲ့ဖယားလောင်းမှာအမေဥဖေဝတွေရှိတယ်အမေဥဖေဝတွေကိုချင့်သားပြီးတော့စောင့်ဂီတသင်လိုပါကြောင်းအမေဖေတွေကိုပြုစုလို့နှိမ်ရဲပေးလို့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေကြည်ပွန်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ဆရာကိုပြောပြပါဒီဆောင်းဆိုတဲ့ဒီဂီတကိုသင်ပေးပါဒီဂီတပညာကိုသင်ပေးပါဆိုပြီးတော့အမေဖေနဲ့ကပ်ပြီးတော့နဘူးနဆာပေါ့လေအမေဖေကိုပြောခိုင်းတဲ့အခါအမေဖေကသူ့သားကိုတကြိမ်ပြောတယ်ပေါ့ငါသားရေဒီကောင်းလေးလိမ္မာသားပဲငါသားသင်ပေးလိုက်ပါအမေတို့ဖေတို့ရေသင်ပေးလို့အချင်းလေးကောင်းမယ်မထင်ဘူးသူ့ရဲ့လက္ခဏာကကျေးဇူးကမ်းမေပုံပါပဲတဲ့သင်ပြီလားမသင်ပြီဘူးလားမသင်ဘူးပဲရှာနော် နောက်တစ်ချိန်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တင်ခိုင်းတယ်တင်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်အမေဖေတွေကသူ့သားကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့ပြောချလာတဲ့အခါမှာအမေဖေတွေကလည်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလိုတိုက်တွန်းပေးတဲ့စကားအရာတဲ့ဘုရားအလောင်းကအမေဖေတွေဒီလောက်တိုက်တွန်းတာကိုတော့အမေအဖေတို့ရဲ့စကားကိုဖယ်ရှားခြင်းကမတင်တော့ဘူးဒါကြောင့်သူ့ဘုံကတင်ပေးမယ်လို့ဘုရားအလောင်းတို့မေဒီမှာပညာတင်ပေးပြန်တော့လေမချမ်းမချွင်းအကုန်လုံးကိုတင်ပေးတာတဲ့ဆရာသားဆိုချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးမချမ်းသာပဲနဲ့တင်ပေးလိုက်ပြီသူလည်းပဲဂီတဝါသနာပါတယ်ကျိုးလဲကျိုးစားတယ်တင်လဲတင်ယူတဲ့အခါကဲမတက်သွားဘူးလားတက်သွားတာလားတက်သွားတယ်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာဆရာတက်တဲ့ဆောင်းရဲ့ဂီတပညာဒါအကုန်ပဲလားဒီအကုန်ပဲကွာဒါဖြင့်ကျွန်တော်လဲဗာရဏသီနမ်းမှာဆရာလိုပဲခါးစားခွင့်မရနိုင်ဘူးလားငါပြောပြပါမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဘယင်မင်းကြီးထံမှာသူ့မှာတတိတယောက်ရှိရောသူလည်းပဲဒီနမ်းမှာသူ့ကိုခါးစားခွင့်ပေးဖို့ခွင့်ပြုစေလိုကြောင်းဘသူကဘယင်ကြီးကိုတတော်ဥတည်တာလဲဘသူကနာမည်ကဘသူရတယ်အော်သူတော်ကောင်းတော့မင်းအမြဲမင်းနေလားလို့ဟုတ်လားမမေ့ပါဘူးဂௌတိလဆိုတဲ့ဆရာကြီးကတတော်မတင်ဘူးလားတင်တဲ့အခါဘယင်ကြီးကဒါဖြင့်ခေါ်လာခဲ့ပါတဲ့ခေါ်လာခဲ့ပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုမေးတယ်ဗောမௌတိလစောင်းကိုကျွမ်းရခြင်းတိုက်ကျွမ်းတာဟုတ်ရဲ့လားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့တိပြစမ်းပါတိပြကြမှာဆိုတော့ဖြောပြေတိပြတဲ့ခါကျဘုရင်ကြီးကလည်းအလောင်းတော်ကြီးကသင်ပေးထားတဲ့ဂီတပညာဆိုတော့သူလည်းပဲလက်တန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်တန်ချိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုလည်းပဲနမ်းမှာခစားစေဆိုပြီးတော့ခစားခွင့်ပေးတယ်သို့တော့လာခါကပါလေတဝဲပေးပေးတယ်လာခါကအလောင်းတော်ပေးတဲ့လာခါအတိုင်မပေးဘူးတဝဲပေးပေးတပြည့်ဆိုတော့ဒါတော့သူကမကျင်တတ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းဂီတပညာအလုံးစုံတက်ချွမ်းတာပဲဒီဆောင်ဂီတပညာကိုကျွန်တော်လာခအပြည့်လို့ရှင်နေတယ်။ဟာမင်းဆရာလိုပြည့်လို့တော့ပဲဖြစ်မလဲမင်းဆရာလောက်ကျွမ်းကျင်မလား။ကျွန်တော်ဆရာလောက်ဆရာနဲ့အတူတူကျွမ်းနေတယ်။ဟာတတိထဆရာနော်။ကောင်းပါမလား။ဆရာကိုပါလေတော်လှန်နေမိဘကိုမတော်လှန်ရဘူး။ဆရာသမားကိုလည်းမတော်လှန်ရဘူးနော်။ဟုတ်လား။အင်မတန်ဒါတခြားလားကျင့်ဝတ်လား။ကျင့်ဝတ်မပြည့်ကျင့်ရင်သီလကိုလည်းဖြည့်ကျင့်ရမရဘူးတဲ့သီလမဖြည့်ကျင့်ရင်သမာဓိလည်းမရနိုင်ဘူးသမာဓိမရရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာလည်းမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာအာထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဟုတ်လားဆရာသမားတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ယိုတိကိုင်းဆိုင်လေးစားမယ်နော်ဒါဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလို့စင်ပြိုင်တောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါဖြင့်မင်းဆရာနဲ့ပညာပြိုင်နိုင်မလားဘင်းကပြိုင်နိုင်တယ်တဲ့ကဲရှင်းစမ်းတောင်းဝန်တော်မထမ်းဆောင်ရသေးဘူးဆရာနဲ့ပါလို့ရှင်ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းကမတင်ပေးကျင်တာသို့တော်လည်းပဲမလွှဲတာလို့ပါလေတင်ပေးရတယ်ဟဲ့ဆိုဘယ်နေ့ပြိုင်မယ်ဘင်းကပြိုင်မယ့်နေ့ကိုတခါတတ်မှတ်ပြီးတော့တခါကျင်ညာပြီကျင်ညာတော့ဘုရားလောင်းဘုန်းတော်ကဘုရားလောင်းဂီတလူတင်တော်ဘယ်သူလဲလေဂௌတိလဆိုတဲ့ဆောင်ဂီတပညာရှင်ဘုရားအလောင်းတော်ကသူကငါပြိုင်လိုက်ရင်တဲ့ငါတပီကအယွယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အယွယ်ကလည်းကောင်းအားကောင်းမောက်တန်လည်းရှိတယ်တကယ်လို့ပြိုင်ကြည့်ရင်ငါကလည်းသူ့တော့အသက်မရှိအသက်မငယ်ဘူးအသက်ကလည်းငါကြီးနေတယ်ဆိုတော့ငါရှုံးရင်တော့သေတာကပဲကောင်းပါတယ်လေဆိုပြီးတော့အလောင်းတော်ကြီးကလည်းတော့တဲ့ကိုတယောက်တည်းသေဖို့အတွက်ကြောင်ဆဲကခုံချလို့တော့၎င်းကျိုးဆွေးချလို့တော့၎င်းသေဖို့ဆိုတော့တဲ့ကအကျဉ်းချင်းဝင်လာတဲ့ကဲဆရာစိတ်ရှမ်းတာလားစိတ်ဆင်းရဲလားပြုတ်တင်တာလားမပြုတ်တင်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တော့တဲ့အကျဉ်းချင်းဝင်တဲ့ခါဆိုကြပါစို့ကျိုးကွန်းဆွတ်လိုက်ပြန်တော့လေတကယ်ခုံချကန်နေကြရင်မတည်ရပြန်ဘူးတဲ့မတည်ရဘူးမတည်ရတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြန်လာပြန်ခြောက်တဲ့ခုံချမလို့တော့ပြန်တော့လေခုံချကန်နေမခုံချရဘူးပြန်လာပြန် ဟောဒုက္ခမများဘူးလားများလားတခြားရောက်လာလူကျင့်ဝတ်တွေချိုးဖောက်လို့လား ဟေးလူကျင့်ဝတ်တွေချိုးဖောက်တာအဲ့မင်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါဖြစ်ရင်နောက်ဆုံးတော့ရက်ကညှိလာပြီဟုတ်လားနောက်တရေလောက်ပဲကြံတော့တယ်ပေါ့သဘောကဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့နှလုံးသားဟာတော်တော်ပူတယ်နဲ့တေလောက်အောင်လုပ်နေတာလေဒါဖြစ်ရင်အလောင်းတော်ရဲ့ပူနေခြင်းကိုတရားမင်းကြီးကသိပြီမြင်ရပြီအဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကဆင်းလာပြီးတော့ဆရာဘာအလိုမကျမှုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သူ့မှာဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်နေဆရာပြိုင်ပါတဲ့ပြိုင်ရင်တပည့်လောက်သူတည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိစ္စမရှိဆရာတဲ့ဟုတ်လားကိစ္စမရှိသူကူညီပါမယ်တဲ့တရားမင်းကတဲ့သူတော်ကောင်းကိုအဲ့ဒါနတ်ကောင်းမှတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဒါဖြစ်ရင်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပြိုင်မိရဲ့ရောက်ပြီဟုတ်လားမြို့ဗာရဏသီမြို့တစ်ခုလုံးကိုလည်းခြင်ညာထားပြီဘယင်းနဲ့တကွာမူကြီးမရဒေနာပတိတရားနင်းနိုင်ရင်ပြင်တော်ကြီးမှာဆရာနဲ့တပည့်စောင်းပြိုင်ပွဲကျင်ပါခွင်ကျုံပြီကျင်ပါနေပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းကတပည့်ကိုတီးခိုင်းတယ်ဆရာကိုတီးခိုင်းတယ်လက်တန်းကတူနေတာပဲတူနေတဲ့ခါကျတော့ဟာတပည့်လက်တော်တာပဲဘယင်ကရောတိုင်းသူပြည်သားတွေကရောပြောတဲ့ခါတရားမင်းကြီးကလာပြီးတော့ကူညီပြီတရားမင်းကြီးကဒီဂုတ်တိလဆိုတဲ့စောင်းဆရာကမြင်ရမယ်ဟုတ်လားတခြားလူတွေမမြင်ရပါရှင်နဲ့ဆိုပြီးတော့တကူနဲ့ပွဲထားတယ်ဒါနဲ့တရားမင်းကြီးကဆရာဂေါတိလစောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်တာပါလေစောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်တဲ့စောင်းလက်တန်တီလက်ပဲဗာရဏသီတစ်မျိုးလုံးလွှမ်းပြီးတော့တောင်းစောင်းလက်တန်ဟာဟုတ်လားအတန်ချက်ဆက်တဲ့စောင်းမောက်ကြီးနဲ့တက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတီးလိုက်ပြီးတကယ်ဆိုတခါရင်းနဲ့အတန်သာသာနဲ့ဟုတ်လားတစ်မျိုးလုံးလွှမ်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒါမုတ်တိလကမျက်လုံးပြူပြီးဟုတ်လားသူစောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တိလိုက်တဲ့ကပင်မထွက်နေတဲ့အတန်ထွက်ပြေလားအထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါနောက်တရှိစောင်းကျိုးတပင်မှာနှစ်ပင်ဖြတ်ပြီးတော့တိလိုက်ပြန်တယ်တပင်ဖြတ်တိပြန်တော့လေမူလတန်ချက်တောင်သာသွားပြီလေသုံးပင်ဖြတ်တိလေးပင်ဖြတ်တိငါးပင်ဖြတ်တိဟုတ်လားစောင်းကျိုးတွေအကုန်ဖြတ်တိလိုက်ပြန်တော့လေစောင်းတန်ဟာပါနေပါတဲ့မုတ်တိလမှာဖြတ်လေတိလေအတန်ကဟုတ်လားပြည့်နေပဲအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဆရာနဲ့တပည့်ပြိုင်တာဘလူကရှုံတော့အဲ့ဒါလိုကြားတဲ့အခါတိုင်းသူပြည်သားတွေကဆရာပြစ်မှားတဲ့တပည့်အင်မတန်မိုက်လုံးရှိတဲ့တပည့်ပဲလို့ဒဲတဲ့နဲ့ဝိုင်းထုကြတာနေရာမှာပင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားရလေတဲ့သူတော်ကောင်းတော့နော်အဲ့ဒီစောင်းပြန်ဘွဲကတဆင့်တရားမင်းကြီးကပြန်လာတဲ့အခါနတ်သမီးတွေကမေးကြတယ်ပေါ့နတ်သမီးတွေကမေးကြတာကဒီဆရာနဲ့တပည့်စောင်းပြန်ခွေးကပြန်လာတာဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီခုနကဂီတလုပ်နေတာမဲ့ဟေးသူတော်ကတော့မေးသွားမှာဆိုလို့နော်အဲ့ဒီဂေါတိလဆရာရဲ့စောင်းလက်တံကိုနတ်သမီးတွေကလည်းကြားကျင်ပါတဲ့နတ်သမီးတွေကလည်းကြားကျင်တယ်နော်လူတွေသာကြားကျင်တာပေါ့နတ်သမီးတွေလည်းနားထောင်ကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဂေါတိလကိုနတ်ပြည်ပြင်ပြီးတော့ချော်ပြေးပေးပါဆိုပြီးတရားမင်းကူစားတော့ဟောလာအင်မတန်အကောင်းစားနတ်မြင်းပြန်ကြီးတွေကတဲ့နတ်ယထာနဲ့လူပြည့်ဆင်းလာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဂေါတိလကိုတရားမင်းကိုတိုင်းအပင့်ခိုင်းလိုက်ပါတဲ့ဟောလာစောင်းတော်သင်္ဃာကြီးကိုဟောလာထမ်းလွဲပြီးတော့ဂေါတိလတီဖယ်ရောက်သွားနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီးတော့နတ်သမီးတွေကိုချော်ပြေးဖို့အတွက်ဆင်းသင်းဖြစ်တဲ့ချိန်ဆရာချော်ပြေးပါတော့တရားမင်းကြီးကအခမပေးဘဲနဲ့မဖြောပြနိုင်ဘူးတဲ့ဂေါတိလကအခမပေးဘဲနဲ့ဂိတသမားတို့မိဒီမှာအခကျင်းဝင်မရဘဲနဲ့အလွတ်တော်ဖြောပြပေးယူထုံးတာမရှိပါဘူးတဲ့ဆရာဘာအခတည်းများလူချင်းပါတည်းဆိုတော့တခြားအခတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကဘာကုသူနဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူသိရှင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကိုတင်ပြပေးခြင်းဒီပင်နဲ့အဖို့အခဖြစ်ပါစေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ဂေါတိလစောင်းဆရာကြီးဒီတာဝရင်္ကာနတ်ပြည်မှာဂိတပညာနဲ့ဖြောပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာနတ်သမီးတွေပြောလိုက်ကြတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့နတ်သမီးတွေနဲ့အင်တာဗျူးလိုက်တဲ့အခါနတ်သမီးတွေဟာ တချို့ကဆောင်လူလို့တချို့ကပန်းလူလို့တချို့ကရေချမ်းလူလို့တချို့ကဝေယဝေစာလူလို့မျိုးစုံကုသိုလ်တွေထွက်လာလိုက်ကြတာသူတော်ကောင်းတို့ကိုဟာကိုပဲမြန်မာပြန်မလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားကဲဂௌတိလစောင့်ဆရာကြီးဒီပဲရောက်သွားတော့အဲ့ဒီတော့တပည့်ကိုပြစ်မှားတယ်ဟုတ်လားဘာဆရာကိုပြစ်မှားတယ်တပည့်မိုက်ဘယ်သူတည်းမௌတိလဒီလည်းကဲသူတော်ကောင်းတို့အသက်ရှည်တာလားအသက်ဆုံးရှုံးရတာလားဒါကြောင့်မလို့မိဘဆရာသမားကိုကျေးဇူးကမ်းရမှာလားကျေးဇူးဆရာမှာလားကျေးဇူးပါကျေးဇူးဆက်ကြပါကဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သာသနာနဲ့ကြုံတုံးမှာဒါနလည်းမလျော့စင်နဲ့သီလကိုလည်းမလျော့စင်နဲ့သမထကိုလည်းပွားပါဝိပဿနာကိုလည်းမပြတ်မပွဲပွားများအားထုတ်ပါလို့သူတော်ကောင်းတို့တိုက်တွန်းရှင်းတယ်နော်ဒါတားဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာပွားများမယ်ဆိုပြန်တော့တတိပညာဥစားပြီးပြီးတော့မြင်တိုင်းဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့မျက်လုံးပေါက်မှာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်စိတ်ကလေးတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမြင်စိတ်ကလေးဘယ်မှာပေါ်ပေါ်ပြီးရင်ဘယ်မှာပြတ်တော့ကဲမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်ဟာမြဲလို့ပြတ်တာလားမမြဲလို့ပြတ်တာလားမြဲလို့ပြတ်တာဟောပြတ်တဲ့တရားကိုချမ်းသာတဲ့စိရင်နဲ့သွင်းရမှာလားစီရတဲ့စင်းတဲ့တွင်းရပါလားဩဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကို့အလိုကို့အကြိုက်ကိုလိုက်ရတာဟေးဒီတော့အနိစ္စဆိုလဲမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခဆိုလဲအနတ္တဆိုလဲဟေးဒီတော့တတိပညာနဲ့မျက်လုံးဘက်ကစောင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစင်ကျင်ပွားများလိုက်တာနဲ့တခြားလားဝိပဿနာဖြစ်နေပြီလားဩနာမအတန်းနဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ကလေးပေါ်ဘယ်မှာပြက်ဩနာရဲမှာပေါ်တဲ့ဈာတိစိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပဲရှုလိုက်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဟောတဏှဥပါဒံကံပရိစ္ဆာသုံးပါအလေကားကိုလဲဦးမလားဟောအဆုံးကကိုလဲဦးမလားအစကကိုလဲဦးမလားဟောပရိစ္ဆာသုံးပါတယ်လေအကုန်လုံးကျိုးပြက်ကုန်ပြီတခြားကြောင့်လားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပွားလို့လားဟောတခြားနဲ့ကြည့်လို့လားသတိပညာနဲ့ကြည့်လို့လားတခြားနဲ့နားထောင်လို့လားတတိပညာနဲ့နားထောင်လို့လားအေးနန်းတဲ့အခါမှာလဲနန်းသိစိတ်ကလေးဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြတ်တော့နန်းသိစိတ်ကလေးဆိုတာခန္ဓာဖွဲ့ရင်တခြားလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလားခန္ဓာမှန်တကမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးဩမမြဲဆိုတော့မပြည့်စည်ဘူးလားပြည့်စည်နေတဲ့တရားဘာတစ္ဆာဖွဲ့ရမလဲအတုပတ္တိစာပဲစားသိစိတ်ကလေးကစားတိုင်းစားတိုင်းလျားလဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားอ๋อไอ้สาธิสิทธิ์นี่ก็เมียได้เตียล่ะไม่เมียได้เตียล่ะเมียอ๋อขันธากูมาถี่ดีได้เฉยบาเวถี่ๆถี่ที่สิทธิ์ก็ไม่พอหูล่ะพอครับอ๋อสันพญาเยฉีดิพญาเลตาเลติพญาเยอตมะเยฐานนี่ก็ล้วยลูกกายปตาตะกูอฉียุบชีเดเนี่ยหาใต้เนี่ยใต้มาถี่ไล่ใต้ถี่ที่สิทธิ์ก็ตะพวาพวาพอเนราเวปอพี่เห็นเบมาเป็ดไอ้กูบ่มาเป็ดไม่เป็ดกูล่ะเป็ดล่ะเอ๊ะตริปัญญาเนี่ยสร้างจี้ไล่တော့အပြက်ကိုတိတာနဲ့တခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ရနေတာအဒီတည်းမကဘူးသူတော်ကောင်းလို့ဟိုမြင်ဘူးတဲ့အာယုံကြားဘူးတဲ့အာယုံနားဘူးတဲ့အာယုံစားဘူးတဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေမှန်သမျှတရားတခြားလားဓမ္မယုံတွေလားအဲ့ဒီဓမ္မယုံတွေကိုတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာဗာလဲတွေးစိတ်ကလေးနှလုံးသားအိမ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ပြီးရင်ခိုင်မြဲတာလားပြည့်စုံနေတာလားအဲ့ဒါသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်ပြက်တာကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားအောင်ပြတ်တာကိုတိချင်းဒီပဲနဲ့တခြားလားဝိပဿနာလားဒီတော့ဝိပဿနာကိုနှလုံးသွင်းတတ်ရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့အာထုံနှိုင်းလေဆိုတာမသိကြဘူးလားမသိပါဘူးဒွါရဘယ်နှပေါက်တုံးပါတယ်လေအဲဒွါရ6ပေါက်မှာသူတော်ကောင်းသတိပညာအဆောင်အရှောင်းနဲ့သာထားမယ်ဆိုရင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုနိုင်ခြင်းဒီတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ရနေတာလားအေးတခုပဲကြည့်လိုက်မြင်စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ခြင်းသူတော်ကောင်းတော့ပိစုံပန်တဲ့တဲ့မှာထိုဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ထိုမြင်စိတ်ကလေးဟာပေါ်ပြီးရင်ပြက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်ပြီးပြက်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ပါတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်းပြီးတော့သိလိုက်တဲ့ခြင်းဟုတ်တဏ္ဏလာအောင်မလားဥပါဒံကိုကံကိုသမုဒိယတစ္ဆာဖြစ်အောင်မလား ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ခြားသည်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ဟောမဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းဝါးပြီးသားဟောဒါပြင်ဘယ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လဲခေါင်းနေရာကျလိုက်တာဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုရတာပင်မှန်းတာလားမပင်မှန်းဘူးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းဟောတွေ့ထီတိုင်းတွေ့တိုင်းတတိပညာစောင့်ကြည့်တိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တခြားလားဝိပဿနာညာဖြစ်နေတာလားအာအဲ့လိုကြည်ပါများလာရင်သူတော်ရှေ့မလားမုန်းသွားမလားမ
1: ုန်း
0: ပါဘူး။ဩမျက်လုံးပေါက်ထဲမှာလဲဟုတ်လားခုနကမြင်သည့်စိတ်ဆိုတဲ့နံခန္ဓာတဲ့တဖွားဖွားပြက်နေပါလား။နားထဲမှာလဲခြားသည့်စိတ်ဆိုတဲ့နံခန္ဓာတဲ့တဖွားဖွားပြက်နေပါလား။နှာခေါင်းတွေလျှာကိုယ်စိတ်အကုန်လုံးနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီခုနကဓာရ6ပေါက်မှာအာယုံနဲ့ဓာရတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမြင်သည့်စိတ်ရှားသည့်စိတ်နမ်းသည့်စိတ်စားသည့်စိတ်ထိသည့်စိတ်တွေးတဲ့စိတ်ဆိုရဲခန္ဓာတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့ဒီတိုင်းနေတာလားဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတာလား တတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလား စောင့်ကြည့်လို့သိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ရှားစိတ်နမ်းစိတ်စားစိတ်ရနာကောင်းစိတ်တွေ့တော့ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေပြက်နေတာကဘာတိစ္ဆာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာတိစ္ဆာဒေတာကဘာတိစ္ဆာနောက်ခန္ဓာသိပြီးတော့ငြိမ်းမာကဘာတိစ္ဆာဒီတိစ္ဆာလေးပါးလေပေါ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးလက်အောင်ရှိပြီးတော့တရားအဆုံးသတ်ဖို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဆုတောင်းပေးပါမယ်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗမင်္ဂလံသဗ္ဗမင်္ဂလံဤမကောင်းတာတွေမှန်သမျှတွေပင်ခွာကောင်းတာတွေမှန်သမျှတွေစုယုံ၍ရောက်လာဆင်းရဲခြင်းပင်ခွာချမ်းသာခြင်းမှန်သမျှတွေမဲ့ဖို့အထိစုယုံ၍ရောက်လာဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဒုက္ခမှန်သမျှတို့သည်ဒုံဆံဒုံမကံအလုံးသောယောဂီသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားဒုံဆံဒုံမကံအလုံးသောကဘာသူကဘာသာဝိနည်းအများတို့အားဘဝတုတတိသနေဝံသံတိသလဝင့်တိသပန်းမျိုးစုံပေါ်မှာစေတရေမင်္ဂလာဝေဖြာစွာနဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းတို့သည်ခါညောင်းပြည့်စုံဖြစ်ထွန်းတော်မူကြပါစေကောင်းတည်းသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဒေဝတာကိုဆောင်တတ်တာစပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထင်ရှားနာမည်ကြီးကြပေကုန်သောနတ်ဒေဝတာပေါင်းတို့ကဒုံဆံဒုံမကံယောဂီသူတော်စင်တို့နဲ့တကားတဘာသူကဘာသာဝိနည်းများစွာတို့အားရခန္တုမိမိတို့ယင်ဝင်ပေါက်ဖွားတဲ့သမိသားတို့လိုမကောင်းတာတွေပါပြောက်ကောင်းတာတွေဆက်ရောက်ကြလေအောင်ကောင်းစွာမတွေ့အစဉ်သာဝရစောင့်ရှောက်ပြီးတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓသဗ္ဗဓမ္မသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနယရဏမြတ်သုံးပါးတို့၏ဂုဏ်ဤကိုအာယုံပြုဟာကြည်ညိုကြရတဲ့ကောင်းမှုကံစေရဏတို့၏အာနုဘောဟံတကုဂုဏ်တော်ကြောင့်လာကောင်းဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာနုဘာဝေနယရဏမြတ်သုံးပါးတို့၏အတုမရှိဘုံကံအာနုဘောတို့၏ဂုံရေအစွမ်းတတိကြောင့်တော်လကောင်းဒုံဆံဒုံမကံအလုံးယောဂီသူတော်စင်တို့နှင့်တကွာကဘာသူကဘာသဝေနယများစွာတို့အားဒုက္ခီရခြင်းမှလည်းချမ်းသာတွားခြင်းမှလည်းချမ်းသာထိုင်ခြင်းမှလည်းချမ်းသာလျှောက်ခြင်းမှလည်းချမ်းသာသဖြင့်ကိုယ်ချမ်းသာစီဝဥစ္စာယရဏတို့သည်လည်းပဲယရဏသုံးပါးမိမိတို့ကုသိုလ်စွာအကြောင်းပြည့်စုံလာသည်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာဒွေနပြချမ်းသာဒုက္ခအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုခုရောနောင်ပါပိစုပန်သန္တရဝေဝိဟင်တခွင်မှတိမ်မှုမောင်တဲ့ကင်းစင်နေသည့်မှာပါ

0: ကဲယောဂီတို့ခဏနာပြီးရင်နာယူဝဲလောက်တရားထိုင်ပြီးညဒီပိုင်းတရားပွဲကျောင်းပေါင်းဆောင
1: ်ယနေ့တာနာတော်နေ့2561ခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်အေဗီလ15ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလသမယမှာအလုံးသောယောဂီသူတော်စင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဝေဒနာဘလို့ရှုမလဲ။ဘာတရားပါလဲ
2: ။
1: ဝေဒနာဆိုတာသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာယောဂီတွေအလုံးသိနေကြတာပဲနော်။ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒီမှာထင်ရှားတာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့။အဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာကိုဘယ်လိုရှုမလဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညနေခင်းဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမှာတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထိုးထားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအားလုံးလက်အုပ်ချီးမိုးပြီးတော့ရှိခိုးလက်ကြရအောင်သင်္ဇောတိတောကရုဏ်ကြီးနာနာတော်ဗရဒ္ဓမဝေဟောကရောပင်ယတံနိဗ္ဗာနံဩသေဇဒုက္ကရံကရံယောနာတော်ငါဤကိုယ်ကိုငါဟုကဲ၍ငါနှင့်မကြလူနာများဤကိုယ်စားရတဲ့ခင်အချင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကရုဏ်ကြီးနာတတဝကပင်စင်ရခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလှစွာမကရုဏာတော်သည်သင်္ဇောတိတောမဆောင်သောအောင်ခကထထထံနုဇောအတ္တိဖြစ်ဝေကရောပညာတံနိဗ္ဗာနံလဲ့လံမိလောအနိယောက်လည်းရဲ့မျက်မှောင်ပြုရန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသင်္ဇအလွယ်တကူလမ်းမယူဘဲဘို့လူတွေ့တာစွန့်လို့ခွာ၍ဒုက္ခရံတမန်လူများမကြံအာအောင်ထူးခြားလွန်ကဲပြုနိုင်ခဲ့သောပါရမီဖြစ်မှုကိုကရံကရွန်တော်လေးသင်ချေကိန်းကတသိမ်းမြထိန်သိမ်းစဉ်စဉ်ပြုကျင့်တော်မူလျင်

ေဤဒါနာတံငါဤကိုကွယ်ငါကိုကယ်၍ငါနေမကြလူနာများဤကိုစားရတခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ဆိုအကုံသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏ္ဏမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာအမ

လောကထထဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီးမွှေးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဘာတရားပါလဲအဲ့တော့တတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းဟာဒုက္ခတွေကြောက်တယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမှလည်းကြောက်တယ်စိတ်ဆင်းရဲမှလည်းကြောက်တယ်ဒါတဝါတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတောကတို့ပရိဒီဝတို့ဒုက္ခတို့ဒမနတတို့ဆိုရင်လည်းဝမ်းနေတယ်တောကပရိဒီဝကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခဒမနတကိုယ်ဆင်းရဲတာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတာကိုဒမနတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းဖို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီစိတ်ရဲ့တဘာဝကနော်ဘုန်းကြီးတို့ကပုထုဇဉ်တွေဖြစ်ကြသည့်အတွက်ကိလေသာတွေကဖြစ်နေကြတာဒီပုထုဇဉ်ရဲ့စကလုံးလေးသိပြန်ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးသိပြန်သူကပုထုကိလေသာဇနေတိတိပုထုဇနာကိလေသာတွေမြောင်များစွာဖြစ်လို့အဲ့ဒါပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တခါတည်းကလောဘတွေတောင်းကြတခါတည်းကဒေါသတွေတောင်းကြမို့တခါတည်းကလည်းအတ္တမာနတွေတောင်းကြအဲ့လိုကိလေသာတွေတောင်းကြနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီစိတ်ဟာမစင်ကြတော့ဘူးမစင်ကြရင်လည်းဝိမု ക്തി ဆိုတာကိုမရနိုင်ဘူးဝိမု ക്തി ဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့ဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်တာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်တာကိုပါပြောလေဝိမု ക്തി အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တတ္တဝါရင်းဟာဒုက္ခတွေကိုကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြင်းအောင်လှုပ်ကြတယ်ဒုက္ခငြင်းရင်ပါပြောလေဝိမု ക്തി အဲ့ဒီဝိမု ക്തി ကိုရကျင်နေဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုပါပြောလေဆိုရင်ဝိတုဒ္ဓိဒါဆိုရင်ဝိမု ക്തി ရဖို့အတွက်ဝိတုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ဝိမု ക്തി ဆိုတာကလွတ်မြောက်တာဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲအဲ့တော့ဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်တာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးပါလေစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားဒီစိတ်ရပါလေကိလေသာတွေအဖြစ်များလို့ညှဉ်းနွမ်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစင်ကြယ်ဖို့တည်းမြတ်စွာဘုရားကနီလံပေးခဲ့တာတတိပဋ္ဌာန်တတိဥသိတဲ့အကျင့်ကိုတတိပဋ္ဌံလို့ပြောတယ်။ပညာဥသိတဲ့အကျင့်ကိုဝိပဿနာလို့ပြောတယ်။ဒီတတိတို့ပညာတို့ဝိရိယတို့တမာတိတို့ဆိုတာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပါလေအထောက်ကူပြုနေကြတာ။အဲ့တော့တတိတစ်ခုလည်းမရဘူးပညာတစ်ခုလည်းမရဘူး။ဘုန်းကြီးတို့စာတပိတ်တွေ့ဘူးတယ်။တတိဝိရဟိတာပညာနာမအပညာနာမနတ္ထိတဲ့။တတိကင်းတဲ့ပညာဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့။နော်အဲ့တော့ပညာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပါလေတတိပါတယ်အဲကြောင့်တတိပဋ္ဌံလို့ပြောတာတတိဥစားပေးတဲ့အကျင့်ပေါ့ဒါမြင့်ပညာမပါဘူးလားပါတယ်တခါတည်းပညာကဥဆောင်တယ်တခါတည်းကတတိကဥဆောင်တယ်တတိဥဆောင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒါပါလေတတိပဋ္ဌံတခါပညာဥဆောင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဝိပဿနာအဲ့ဒီအကျင့်တွေဘာကြောင့်ကျင့်တာလဲကိုယ်စိတ်ကလေးစင်ကြယ်ဖို့ဒီစိတ်ကဘာကြောင့်လဲညှဉ်းနွမ်းနေတာဘာကြောင့်ညှဉ်းနွမ်းနေတာဒီဒီလောဘဒေါသတွေတောင်းကြနေလို့တခါတည်းအတ္တမာနတွေတောင်းကြတခါတည်းအိတ္တမစိယတွေတောင်းကြအဲ့လိုတောင်းကြနေတော့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲညှဉ်းနွမ်းနေတယ်အဲ့ဒီညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကပါလေဖြူစင်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဖြူစင်ဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကမ္မထာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ရှေးဥစွာနားလည်ထားရအောင်ယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့နံကမ္မဋ္ဌာန်းဘာနဲ့ပါယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုရှုမှတ်တာကိုဒါယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ့ယုတ်တရားရဲ့အနေအထားကိုသိအောင်သမုဒိယဓမ္မနဲ့ဝရဓမ္မစဉ္ညာရှောင်းရင်လည်းရှောက်တယ်ပေါ့ထိုင်ရင်လည်းထိုင်တယ်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတယ်မရှုရဘူးလားအဲ့ဒါဘာကမ္မဋ္ဌာန်းလဲယုတ်ကမ္မထာပေါ်လွင်နေပေါ့နော်ကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတော့ဒီယုတ်ကိုရှုတာပြောအဲ့တော့မနေ့ကအိယထားတဲ့အချိန်ကသပြီးတော့ညအိယဝင်တဲ့အချိန်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအငိမ့်မှမနေပဲဘူးဣရိယာပုလေးပါအလှည့်ပြောင်းနေတဲ့ခါတည်းသူကသူလှုပ်ရှားနေတာပဲအဲ့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့အမူအရာတိုင်းအမူအရာတွေရှုနေရင်အဲ့ဒါယုတ်ကမ္မထာပဲနောက်တစ်ခုကနံကမ္မထာ
နာဆိုတာကြတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်စစ်တသိပ်ပေါ့အဲစိတ်က89ပါပေါ့အကျယ်ဆုံးတော့120ပေါ့စိတ်တသိပ်ဒွေပညာသစိတ်တသိပ်က52အဲ့ဒါလေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအပြိဓမ္မာသင်္နတဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိလင့်မယ်ဒါစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါစိတ်တိတ်လို့ခေါ်တယ်သို့တော့စိတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်စိတ်တသိပ်ပါတယ်ဝေယနာဆိုတာစိတ်တသိပ်ပဲတင်ညာဆိုတာစိတ်တသိပ်ပဲလောဘဆိုတာစိတ်တသိပ်ပဲဒေါသဆိုတာစိတ်တသိပ်ပဲအဲ့တော့ဘယ်ဟာကစိတ်လဲဘယ်ဟာကစိတ်တသိပ်ပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပင်ကိုပုထုဇဉ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်တသိပ်ပေါင်းပြီးတော့နာလို့ပြောလိုက်တာလိုချင်တဲ့လောဘဒါပဲလောဘဟာစိတ်လက်စိတ်သားဟာစိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်သိက်ကလည်းအလိုလိုဖြစ်တာပဲစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်ဒါပါလေဒေါသအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာမှန်နေမြပေါ့နော်ဘာပဲတွေးတွေးဘာပဲကြံကြံပေါ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုမှန်နေမြတယ်အဲ့ဒါနံလို့ခေါ်ယုတ်တရားကတော့မြင်နေရတဲ့အထက်ကိုပေါ့အဲ့တော့မှအတ္တမေယုတ်တရားတက်ရှိယုတ်တရားဆိုပြီးတော့ရှိသီးသာတစ်ပြင်တောတောင်ကတော့ဒါအတ္တမေယုတ်တရားပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့ခုတက်ရှိတရဝရီရဲ့ခန္ဓာကတော့ဗာလေ။သဝိညာဉ်တကလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အတိဝိညာဉ်ရှိတဲ့ယုတ်တရားပေါ့။အဲ့တော့ယုတ်ကမထမ်းတော့ဒါထင်ရှားပါတယ်။ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဘာဟိုဘယ်လိုနေရာမှာလှုပ်ရှားနေလဲ။လှုပ်ရှားတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကုစိတ်ကတခြားအာယုံစီမရောက်တော့ဘူး။ဒါဗာလေယုတ်ကမထမ်းပဲ။အဲ့နံကမထမ်းကြတော့တခါတည်းဝေယနာကိုရှုတာရှိရတခါတည်းလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘကိုရှုတာရှိတခါတည်းစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒေါသကိုရှုတာရှိတယ်အဲ့တော့နံကမထမ်းတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီကနံကမထမ်းထဲမှာတဲ့ဝေနာကထင်ရှားတယ်တဲ့အဲ့တော့ကမထမ်းနှစ်မျိုးပေါ့နော်ယုတ်ကမထမ်းနဲ့နံကမထမ်းအဲ့ဒီနံကမထမ်းထဲမှာစိတ်ကိုရှုရင်စိတ်တဏှုပတ္တနာပဲဝေနာကိုရှုရင်ဝေနာနုပတ္တနာပဲကျန်တဲ့သဘောတရားတွေရှုရင်ဓမ္မနုပတ္တနာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးနာမည်တွေသိဖို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုရှုမှတ်ရင်အဲ့ဒါပါလေဝေဒနာနုပတ္တနာပဲအဲ့ဒီခံစားချက်သည်၃မျိုးရှိဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပေက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေနာတော့သိမထင်ရှားဘူးทุกข์เนี่ยทุกข์တော့ပါလေအဲထင်ရှားတယ်တခါทุกข์เนี่ยทุกข์တော့ทุกข์ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်မို့လားทุกข์ทุกข์เนี่ยရှင်းလိုက်ပျောက်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီเวทนาဆိုတဲ့ခံစားချက်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းရှိတာပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဝေဒနာမရှိဘူးလားတစုံတစ်ခုစားလိုက်တဲ့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်ဒါပါလေဝေဒနာပဲဟာဒီကနေ့ဘာဟင်းလဲပေါ့ကိုယ်စိတ်တဲ့သဘောကြလားကြားရင်ကြားတယ်လို့သိတယ်ကောင်းရင်ကောင်းမှန်သိအဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဖြစ်တာဖះမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခံစားမှုရှိတာပဲနော်ဖះမှာဝေဒနာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကောင်းတာဖုံးပြီးရင်ကောင်းတယ်လို့မသိဘူးလားသိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိနောက်မှာဆွဲလန်းမှုမပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့တစုံတစ်ခုစားလိုက်တယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသဘောကျတယ်သဘောကျရင်အဲ့ဒါပါလေတဏ္ဏပဲဝေနာပစ္စယတဏ္ဏအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာကိုပဲခံစားခံစားအဲ့ဒီခံစားချက်ရဲ့နောက်မှာတော့ကိလေသာပါလာတာသဘောကြရင်တော့လောဘပေါ့သဘောမကြရင်တော့ဒေါသခံစားမှုရဲ့နောက်မှာဘာပါလာလဲကိလေသာပါလာတယ်အဲ့တော့ဘာကိုပဲခံစားခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတာတကယ်တော့အတိနဲ့ခံစားရမှာခံစားမှုကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရှိနေတာပဲမြတ်စွာဘုရားခံစားမှုရှိတယ်ဘာဟင်းလေးဖုံးမိလိုက်ဖုံးမိလိုက်ကောင်းတဲ့ဟင်းလေးဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်တခါတည်းရမြတ်စွာဘုရားနော်ဟိုတချင်းနားထောင်တာရှိဟုတ်တက္ကပညာတုတ်တန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားနိုင်ကူတဲ့တရင်တုံးနေတဲ့အချိန်ပိစတိခန္ဓာသားနော်တရားမရနေပြီဘုရားတွေ့ကျင်တာမတွေ့လို့ဆိုတော့သူ့ကိုအကူညီတောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကနိုင်ကူပေါ့ကကနေစောင်းလေးတီးပြီးတော့တခြင်းဆိုတယ်မို့လား
ဆောင်းလေးပြီးပြီးတော့တချင်းဆိုတယ်အဲ့လိုတချင်းဆိုပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတွားတွေ့တော့ဟာပင်စတိခါတယ်မင်းတချင်းကတော်ကောင်းမယ်ကွာတယ်ဆောင်းတန်ကလည်းတချင်းတန်ကိုကြုံမသွားဘူးတဲ့ဒါနားထောင်လို့သိတာနော်နားမထောင်သိပါမလားစာရဲမှာဒီတိုင်းပါတာဆောင်းတန်ကလည်းတချင်းတန်ကိုကြုံမသွားဘူးတဲ့တချင်းတန်ကလည်းဆောင်းတန်ကိုကြုံမသွားဘူးတဲ့ဟိုစီးနေဝါကြိုက်တယ်ပေါ့တဲ့ဒါပါလေဝေနာပဲမို့လားကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့မသိဘူးလားသိပါရဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအသိတော်မှာဟာနောက်တစ်ပုဒ်တော့နားထောင်ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ဒီဆွေးလန်းမှုကြတော့မပါဘူးဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏမပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီခံစားမှုရဲ့နောက်မှာဘာပါလဲတဏပါတယ်အဲ့ဒါကွာတာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာကိုခံစားရင်ဒါပါလေတွေ့တာတယ်မေမိုးတယ်တဏပေါ့ဒါတော့ရှင်းပါတယ်တခါတည်းကဒုက္ခဝေနာကိုခံစားတယ်ကိုမကြိုက်တာတွေပေါ့နော်အစားရတယ်ကိုမကြိုက်တာတွေဝေးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဝေနာလဲဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်တဏဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လဲစဉ်းစားစရာပေါ့နော်ဒုက္ခိတုခံပတ္ထယတိတဲ့စာထဲမှာပြောထားတယ်ဒုက္ခိဆင်းရဲတဲ့အခါမျိုးမှာတုခံပတ္ထယတိဒုက္ခကိုတောင်းတတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာပဲစားစားကိုကြိုက်တာလေးစားရရင်သဘောမကျဘူးလားကိုကိုကြိုက်တာလေးမပါရင်စိတ်ထဲသဘောကျသေးလား

ကျိုက်တဲ့ဘုကိုအချိုးပါတော့သဘောကြတယ်အချိုးကျိုက်တဲ့ဘုကိုအချိုးမပါဘူးဆိုရင်ဘာဝေဒနာဖြစ်မလဲအဆက်ကျိုက်တဲ့ဘုကိုအဆက်ပါဘူးဆိုရင်ဟာငါကျိုက်တာလေးကငြိမ်သေးလေးกว่าခုငြိမ်သေးမပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟောစိတ်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်တနာဖြစ်လဲဒုက္ခိဒုက္ခပတ္တိတိငါကြိုက်တာကကွာအဆက်လေးကြိုက်တာဟိအခုအဆက်လေးမပါဘူးဒီအဆက်လေးပါရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲဟောအဆက်လေးကိုပါလေသူကတောင့်တာနော်တချို့ကတခါတည်းမစားရမနေနိုင်မတောက်ရမနေနိုင်အဲ့လောက်ကြီးကိုလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်တာရှိရင်မို့လားအဲ့တော့ဆိုချင်တာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒါတဏှာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာတဏှာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုလိုလာတဲ့အာယုံလေးကိုလှမ်းပြီးတော့အဲစိတ်ကူးရင်နေပေါ့နော်ဟာလားကိုကြိုက်တာလေးကအဆက်လေးအဲ့ဒီအဆက်လေးရမပါတော့ဩအဆက်လေးပါရင်ကောင်းပါပဲငါကြိုက်တာကအချိုလေးအချိုလေးပါရင်ကောင်းပါပဲငါကြိုက်တာကငပီလေးငပီလေးပါရင်ကောင်းပါပဲပါတော့ပါမလာဘူးမပါသည့်အတွက်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလှမ်းပြီးတော့တောင့်တတာ။စိတ်ကူးရင်နဲ့တောင့်တတာ။တောင့်တတယ်ဆိုတာဘာလဲ။တဏ္ဏဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကိုပဲခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်။ဖယားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာမရှိဘူးလား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏှာဖြစ်ရလားအဲ့တော့ဘာနဲ့ခံစားရလဲအတိနဲ့ခံစားရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဘာနဲ့ခံစားရလဲတဏှာနဲ့ခံစားရတယ်ကိလေသာနဲ့ခံစားရတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တဏှာနဲ့မခံစားဘူးဘာနဲ့ခံစားရလဲအတိနဲ့ခံစားရတယ်ဝေနာတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝေနာတွေကိုရှုဖို့လိုတယ်ဝေနာရှုဆိုတာကဝေနာရဲ့နောက်မှာကိလေသာတွေပါလာမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဝေနာ၃ပါးဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပေက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာကိုမရှုရင်လောဘမီးလောင်တယ်ဒုက္ခဝေနာကိုမရှုရင်ဒေါသမီးလောင်တယ်ဥပေက္ခဝေနာကိုမရှုရင်မောဟမီးလောင်တယ်မီးဘယ်နှပါလဲ၃ပါးပါဘုရားအဲ့တော့ဥပေက္ခဝေနာကတော့မထင်ရှားလို့နော်ရှုတဲ့အခါမှာမတက်ခက်ခဲအဲ့ဒီဝေနာသုံးပါးထဲမှာဘာဝေနာကထင်ရှားလဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေနာကထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုရှုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖယားလက်ထက်ကအများကြီးပဲရှိတယ်တကယ်တော့ဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုရှုရမလဲမေးရရှိတယ်နော်ဝေနာမရှုရင်ဝေနာရဲ့နောက်မှာကိလေသာတွေလာလို့အဲ့ဒီဝေနာတွေကိုရှုပေးရမယ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝေနာကိုဘယ်လိုရှုမလဲဒုက္ခဝါဝေရဏဝေရယမနောဒုက္ခဝါဝေရဏဝေရယမိတိပဇာနာတိဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်ဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝေရဏခံစားမှုကိုဝေရယမနောခံစားရင်လည်းပဲဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝေရဏခံစားမှုကိုဝေရယမိတိခံစားတယ်လို့ပဇာနာတိတိလိုက်စမ်းပါကိုဘာဝေနာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတဲ့ဝေနာကိုဝေနာဖြစ်မှသိပေါ့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်မှသိရကိုကြိုက်တယ်လေးဆိုင်ရမယ်ကိုကြိုက်တယ်လေးဝေးရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာနေခွင့်ရတယ်ကိုစိတ်ထဲမှာသဘောကျတာလေးတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေနာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဝေနာလေးကိုစိုက်ကြည့်ဝေနာကိုစိုက်မြကြည့်ရင်စိတ်ကတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးတတ်တယ်တောင်ကြံမြောက်ကြံကြံတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဩငါဝေနာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝေနာလေးကိုဖြစ်မှန်းသိအောင်ကြည့်ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲတတိပညာနဲ့ကြည့်ရမယ်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဝေနာဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကိုသိသွားတယ်။တခုတော့ရှိတယ်တမာဒီလည်းအားကောင်းဖို့လိုတယ်။ဝိရိယနဲ့တွန်းအားပေးဖို့လိုတယ်။တမာဒီတို့ဘာလို့အားမကောင်းဖို့ဆိုရင်လေဓာရီကဟိုဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းမသိတော့ဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းမသိရင်စိတ်ကအာယုံနောက်လိုက်သွားတယ်။စိတ်ရဲ့တဘာဝသည်အာယုံကိုအမြဲတမ်းရှာနေတယ်။
အာယုံနောက်လိုက်လေကိလေသာတွေဖြစ်လေပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့เนาะအာယုံနောက်လိုက်သွားမှဆိုလို့ကိုယ်မှာဘာဝေနာဖြစ်နေလေဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်ကြည့်လိုက်အဖြစ်နဲ့အပြည့်ဆိုတာမမြင်သေးဘူးဒီဝေနာလေးဖြစ်နေပါလားလို့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့အရင်ကြည့်ပါတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေတကယ်တမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြီးရပဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပေမဲ့ဒါကတခါတည်းတန့်မြင်သေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတာလေးကိုတော့ဖြစ်တာပါလေဖြစ်နေတယ်လို့သိမှန်းအင်းဖြစ်နေတယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလေးသိဖို့အတွက်တတိကပ်ပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်ရတာအဲ့တော့ကိုယ်မှာဝေဒနာဖြစ်နေပြီဒီဝေဒနာသည်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးသမုဒယဓမ္မနုပတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပတိဝဝေနာတုဝိဟရတိငါမှာဘာဝေနာဖြစ်နေလဲဒုက္ခဝေနာဟုတ်ပြီငါဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒီဒုက္ခဝေနာသမုဒယဓမ္မနုပတိဩဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲသမုဒယဓမ္မနဲ့ဝယဓမ္မဒါပေမဲ့ဟောခဲ့တာလေဆိုရင်မဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ္တံမှာဟောခဲ့တာအဲ့တော့ပြောရင်ငါကဝေနာသုံးပါးပေါ့ဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဝေနာကိုရှုလို့မရှုဘူးကြိုက်တဲ့ဝေနာကိုရှုဒုက္ခဝေနာကတော့ထင်ရှားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေအဲ့ဒီတိုင်ပဲရှုရမယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေရင်ဖြစ်မှသိရဖြစ်မှသိဖို့အတွက်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဩငါဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒီဝေနာတွေဖြစ်ပြီးရပြတ်သွားတာပဲဆိုတာလေးကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဒါဆိုရင်ဝေနာရဲ့သမုဒယဓမ္မဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘောဝေနာရဲ့ဝရဓမ္မပြည့်ခြင်းတဲ့ဘောအဲ့ဒါကိုမြင်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏမလာတော့ဘူးဝေဒနာကိုကိလေသာနဲ့မခံစားဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြည့်ရတာအဲ့လိုမကြည့်ရင်ကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်တဏီတဏာနဲ့ခံစားရပေါ့တဏာနဲ့မခံစားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ကြည့်တာဘာအတွက်လဲဝေဒနာမဆွဲလန်းဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဓာတ်ရိုက်ဆွဲလန်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒုက္ခကိုလှမ်းပြီးတော့တောင့်တတယ်အဲ့တော့မြင်နေတာကိုပဲတောင့်တတောင့်တမရှိတာကိုပဲတောင့်တတောင့်တဒါပါလေတဏပဲအဲ့ဒီတဏမလာအောင်ဒီဝေနာကိုစိုက်ကြလိုက်ပါဝေနာဖြစ်တယ်လို့သိသွားတဲ့ဆွင်ကိုပဲဒါကိလေသာမလာတော့အဲ့ညာထက်မြက်လာပြီတမာရီကလည်းအကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ဩဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဒီသဘောလေးကိုမြင်လာလိမ့်မယ်တတိတို့တမာရီတို့အကောင်းဖို့တော့လိုတယ်ဒါကဘုရားမဟာတတိမဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားเนาะပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်တန်လသုတ်တံမှာရှင်းသားတို့တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလဲဝေနာဖြစ်တယ်กว่าပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလဲဝေနာဖြစ်တယ်တဲ့ဖြစ်တာချင်းတူပြီမဲ့တဲ့ခံစားမှုချင်းကြတော့မတူဘလို့မတူတာလဲပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဝေနာဖြစ်လေကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ကွာတဲ့ကိုဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒေါမနတ္တအဲ့တော့ကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲခြင်းနှစ်မျိုးခံစားရတယ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးခံစားရလဲချက်သားတော့အဲ့ဒါစုနှစ်ချောင်းစူးတာကိုမှယောဂဖြစ်ပြီကိုရှင်ရဲ့အဲ့လိုကိုရှင်တဲ့ကံမှာဟာနာလကြီးရဲ့ကျင်လကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတခါတယ်နော်အခံရခက်နေတယ်စိတ်တည်းကြပြီးတော့တောကတွေဖြစ်နေတယ်အမှဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းနာလိုက်တာကျင်လိုက်တာအခံရခက်လိုက်တာကိုကရှင်ရဲ့လို့စိတ်လည်းရှင်ရဲ့ကိုရှင်ရဲ့တာကစုတချောင်းစိတ်ရှင်ရဲ့တာကစုတချောင်းဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်စုဘယ်နဲ့ချောင်းစုလဲဒါကြောင့်ကွာတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေနာဖြစ်လျင်အ
အဲ့ဒီဝေဒနာကြောင့်ဆုနဲ့ချောင်းအဆုခံရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုသူကကိလေသာနဲ့ခံစားတာတဲ့အသိနဲ့မခံစားဘူးကိလေသာနဲ့ခံစားတာဒါကြောင့်ငါနာကျင်လိုက်တာအခံရခက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်ရှင်းရသွားတာအဲ့ဒါကိလေသာနဲ့ခံစားလို့ဝေဒနာကိုအသိနဲ့မခံစားဘူးကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်ဒါကြောင့်ငါပြောခြင်းတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်နေသူပါနဲ့ဆက်ဆက်နေဟိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဒီခန္ဓာရှိရနော်ခန္ဓာမရှိရင်ကဲကိုယ်စင်းမှုဆိုတာရှောင်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတော်မှာတခါတည်းကယောဂဖြစ်သေးတာကိုယောဂဖြစ်တဲ့ဆိုမှတော့အဲ့ဒါကိုယ်စင်းရဲ့ပဲကိုယ်စင်းရဲ့ဆိုရင်စုတချောင်းစူးပြီအော်ငါယောဂတွေဖြစ်နေပြီတမားတော်သွားခေါ်ပါအောင်ကဘယ်စီကသွားပြရင်ကောင်းမလဲစင်မီတူလေးဗာလေးလုပ်ပါအောင်ဟောညစွာဘုရားယောဂဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာမခံစားရဘူးကျောင်းတော့ကိုတော့စင်ရဲတယ်စိတ်မစင်ရဲဘူးဝေနာကိုအတိနဲ့ခံစားတာဝေနာကိုဘာနဲ့ခံစားတာဒါကြောင့်ကွာတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ခဲ့တော့ကိုယ်တော့ဆင်းရဲတယ်ဟေးတဲ့စိတ်မဆင်းရဲဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်စုတစ်ချောင်းပဲစုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်စုနှစ်ချောင်းစုတယ်အဲ့ဒါထူးခြားမှုပဲဒါကြောင့်လေဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒနာကိုဘာနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားသဘောကြရင်လောဘသဘောမကြရင်ဒေါသအဲ့တော့ဝေနာကိုဘာနဲ့ခံစားအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝေနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုမစင်ရဘူးလားစင်ရပါတယ်ခင်ဗျာကိုစင်ရရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေနာပဲဒါမှဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းဆိုတော့စိတ်ထဲမှာနော်နာကျင်မှုမဖြစ်ဘူးကိုသာနာစေစိတ်မနာစေနဲ့ကိုနာတော့ဗါလေစုတချောင်းစိတ်နာတော့စုတချောင်းဒါပေမဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်ထဲမှာနာကျင်မှုဖြစ်ရလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဝေဒနာကိုအတိနဲ့ခံစားလို့ဝေဒနာကိုဘာနဲ့ခံစားချက်သားတို့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒနာကိုကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါကတော့ကွာတဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်သူလို့ဒီလိုပြောကျင်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခဝေနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါကိုတော့ရှင်ရဲတယ်ကွာတဲ့ဒါပေမဲ့သူကစိတ်မရှင်ရဲဘူးဘာကြောင့်လဲဒီဝေနာကိုသူကအတိနဲ့ခံစားတာဒီဝေနာဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်လူကျင်မှုဆိုတဲ့လောဘလည်းမလာဘူးမကျဉ်းနှံ့မှုစိတ်ဆိုးမှုစိတ်ကောင်းမှုအလိုမကျားမှုစိတ်ထဲမှာမခံကျင်စိတ်တွေဖြစ်မှုအဲ့ဒီလိုဒေါသလည်းမလာဘူးဘာကြောင့်မလာတာလဲအတိနဲ့ခံစားလို့ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခနဲ့မဆက်ဆက်သူလို့ငါဒီလိုပဲပြောခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့တာဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝေနာနောက်မှာကိလေသာမလာစေဖို့အတွက်ဒီဝေနာလေးကိုသိအောင်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒုက္ခဝေနာဖြစ်မှသိအောင်ကြည့်ရတယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဥပေက္ခဝေနာဖြစ်နေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့တတိအားရီတမာရီအားရီကောင်းလာပြီဆိုရင်ဩဘယ်ဝေနာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့အနိစ္စပဲအဲ့ဒါလေးကိုသိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးသိနေရင်ဝေဒနာနောက်မှာကိလေသာမလာတော့ဘူးကိလေသာမလာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာနဲ့ခံစားတာလဲအတိနဲ့ခံစားတာအတိနဲ့ခံစားတဲ့ပုံကမှစုနဲ့ချောင်းမစုတော့ဘူးဒါဆိုရင်စိတ်ကလေးပါဖြစ်သွားပြီငြိမ်ချမ်းသွားပြီတရားအထုတ်ကြတယ်ဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လို့ဒီလိုပြောကြသိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စัจ जा အချိန်နဲ့အများကြီးကြံသေးတယ်နော်ဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စัจ जा မှာကိုယ်ဝါလေးငြိမ့်အေးအောင်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံခင်မှာဟာတခါတည်းတရားဝင်နေရတဲ့အတွက်ကို
ကိုသိတဲ့เนาะတစ္ဆာတရားတွေကိုသရဝဝိနည်းရရင်တဲ့နှုတ်သားတွေရအောင်လှဲ့လှဲ့ပြီးတော့တရားတွေဟောပြောရဒါဒုက္ခပဲအဲ့ဒါဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကခန္ဓာကိုယ်ပဲဆင်းရဲတာဇာလိုပြောရင်တော့ကာယကဒုက္ခပေါ့စိတ်ထဲမှာမဆင်းရဲဘူးဘလို့ဒုက္ခနဲ့တွေ့တွေ့စိတ်ထဲမှာမဆင်းရဲဘူးစိတ်ကလေးကငြိမ်အေးအဲ့ဒီစိတ်လေးဘာကြောင့်ငြိမ်အေးလဲဒီအတိတ်ကြီးရှိနေလို့ဘာအတိတ်လဲဝိပဿနာအတိတ်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီတတိပဌံကိုကျင့်ရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ဆဲကိုယ်ဆင်းရဲငြိမ်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်အလင်းဟောခဲ့ရတယ်

ရှိကြပေကုန်၏အယံမကောအတ္တိတတိပရဆိုရဲအကျင့်သည်တတနံသူယောငါဘာမြာလာတောင်းတောင်းတတဝါအပေါင်းတို့ရဲ့ဝိတုဒ္ဓိယာကိလေသာအညီကြီးစင်ကြဲဖို့လို့ငါဧကယနမကောတဂုရီတော်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါပေ၏ဒါနံပါတ်၁အကျိုးပဲချက်သားတို့တဲ့ဒီတတိပဒံကိုကျင့်ကြကွာတဲ့ဒါကိုကျင့်ရင်ဟောဒီစိတ်ကလေးကစင်ကြဲသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ကနေစင်ကြဲမှလဲဆိုကိလေသာအညစ်ကြေးတွေကနေစင်ကြဲသွားလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့တောကားတွေပါတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းနေတယ်ပူဆွေးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာလဲဒီကိလေသာတွေကြောင့်ပဲဒါကြောင့်ဒီကိလေသာတွေငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ကြဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်လို့တခါတည်းမပြောသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီအကျိုးလေးကိုစပြောတယ်။ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဟာတရားအထုတ်ကြတဲ့ဘာတွေလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်မဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စကြဖွန်ကြီးတို့ဘဝတွေဘလောက်အထိကျင်လျောက်အောင်မသိသေးဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုဘဝတွေကျင်လျတဲ့အခါမှာဘဝတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝလေးပေါ့ငြိမ်းအေးတဲ့ဘဝလေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်။အခုမျက်မှောက်ရနေတဲ့ဘဝလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်မသိခင်စကြပေါ့။နိဗ္ဗာန်မရခင်စัจ जान မှာကိုယ့်ဘဝလေးကိုငြိမ်းချမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ပါအဲ့တော့ဝေယနာဘယ်လိုရှုမလဲဒီဝေယနာဒီအသုံးချက်တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်ရတော့ဝေယနာဒုက္ခဝေယနာလူတိုင်းကြောက်တာပေါ့ကြောက်ပြီမဲ့လည်းဖြစ်နေတာပဲအဲတခုတော့ရှိရအသုံးချက်တတ်ဖို့လိုတယ်အတုံးချက်တိုင်းရင်ကို့အတွက်ဒါကမ္မထအာယုံဖြစ်သွားတယ်။ယောဂါဖြစ်တယ်ပေါ့။ငါယောဂါဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းပေါ့။ယောဂါမဖြစ်ရင်တော့ပိုးကောင်းတာပေါ့။ဒါမှဖြစ်နေကြတာပဲ။နောက်ဆုံးသိရအောင်မယ်လေ။ရှောင်လို့ရမလား။မရပါဘူး။မရတာကြီးကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်နေမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပါလေခံနေရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဟိုရှောင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခဆိုရင်လေရှောင်လိုက်ပေါ့။ရှောင်လို့မရရင်တော့ကောပါလေ။ရင်ဆိုင်ရမှာပဲ။အဲ့လိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတချို့ကပါလေကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ရင်ဆိုင်ရတယ်တချို့ကမကြောက်မလန့်ရေရေဝုန်းဝုန်းရင်ဆိုင်တယ်တည်ငြိမ်စွာရင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုခံနိုင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုခံနိုင်ရှိအောင်ဒီတရားလေးတွေနှလုံးသွင်းရတာဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမတုံ့လှုပ်အောင်ဒီတရားလေးတွေရှုမှတ်ရအဲ့တော့ဝေနာဒီအတုံးချက်တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်တဲ့တော့ဒါဖြင့်ဒီဝေနာတွေဘယ်လိုရှုမလဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပါလေဩဝေနာဆိုတာဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စချက်ကိုကောင်းကောင်းမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒီပုံမှာမတွေ့တာတော့ဒုက္ခဝေနာဒုက္ခထိတိဒုက္ခလေနော်အဲဒုက္ခဝေနာဆိုတာတည်တံတုံးပဲဖြစ်တာပါလေဝိပရိနာမဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဖောက်ပြန်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်ကိုဘာစားခြင်းလဲပေါ့တောင်းတလိုက်တယ်ရောက်လာတယ်အချိုလေးစားခြင်းနဲ့အချင်းလေးစားခြင်းနဲ့စားလိုက်တယ်စားလိုက်တော့ဗာလဲချမ်းသာတယ်ဟောပြီးတော့ဗာလဲပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခတိုင်းဒုက္ခတိုင်းမှာဒုက္ခရှိတယ်ဘာဒုက္ခလဲဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခကဲမနေ့ကအဖြစ်ပြလေးကိုပြန်တွေးကြည့်မနေ့ကဒုက္ခဝေဒနာနော်ကိုကြိုက်တာလေးခံစားရတဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်တာပဲဝေဒနာသုံးမှဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့မနေ့ကယောဂီတွေဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်တယ်မို့လားဘာရင်းနဲ့စားကိုကြိုက်တယ်စားရင်ဒါဒုက္ခဝေနာပဲဟလားကိုမကြိုက်ရင်တော့ဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒါလေးပြန်တွေးကြည့်ပါကမဏိကဘာကြိုက်တယ်အချင်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးစားခဲ့တယ်အဲ့တော့မှလည်းချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ငါစားလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှရှိသေးလားဒါလေးပြောရင်လားကမဏခင်ကခံစားခဲ့တယ်ဒုက္ခဝေနာအခုချိန်မှရှိသေးလားရှိတော့ဘူးဒါကဒီကနေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေနာလေမနှက်ဖြန်ရှိမှမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲကြောင့်ဒုက္ခဝေနာဟာတည်ရှိတုံးတာချမ်းသာတယ်တဲ့ပြက်သွားရင်နော်ဖောက်ပြန်သွားရင်အဲ့ဒါဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတိုင်းဒုက္ခတိုင်းမှာ
ဒုက္ခရှိတယ်ဘာဒုက္ခလဲဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုရှိမလဲအဲ့ဒီဝေဒနာဒီနောက်ဆုံးတော့အနိစ္စပဲသမုဒိယဓမ္မနဲ့ဝရဓမ္မအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒါတွေမလမကားသေးဘူးတထပ္ပသုတ္တံမှာဟောထားတာရှိတယ်

0: အနိစ္စတောယောတုကံဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတန်လတောယောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝရဏကိုဒုက္ခတောဒုက္ခလို့အတ္တရှုလိုက်စမ်းပါဝေဒနာဘယ်နှပါအခုပြောနေပြီဒုက္ခဝေဒနာကိုဘယ်လိုရှုရမလဲယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတော်ဒုက္ခအခြင်းအတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုယောဒုက္ခဒုက္ခတော်အတ္တဒုက္ခမတ္တခိတန်လတော်ဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတော်ဒုက္ခပဲရလို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါခုနပြောခဲ့ပြီလေမနေ့ကခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီကနေ့မရှိတော့ဘူးမနေ့ကခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအခုချိန်မှပျောက်သွားပြီဒီကနေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမနေ့ပြန်လေရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ပိဋကကြီးဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခတော်ဒုက္ခလို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကိုတန်လတော်ညှာဆူးသလိုညှာဆူးရင်ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကပြတ်သွားမှလားဆင်းရဲတာအဲသူရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ဗါလေချမ်းသာတယ်ရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာချမ်းသာတယ်စားနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးချမ်းသာတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာချမ်းသာတယ်ပြည့်စည်သွားမှာဆင်းရဲတာအဲ့ဒါကဘာဝေနာဒုက္ခဝေနာဟုတ်ပြီဒုက္ခကြတော့အဖြစ်နေတယ်မှာလည်းဆင်းရဲတာပဲလေဖြစ်ပြီးရင်လည်းဆင်းရဲတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုရှုရမလဲတဲ့မြားဆူးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့လူတယောက်ကိုမြားကြီးရနော်ဟိုမြားနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူမြားဆူးသွားတယ်ပေါ့အဲမြားဆူးတဲ့အခါမှာဆူးနေတော့မှမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမြားကိုနှုတ်ပြစ်လိုက်နှုတ်တဲ့အခိုက်တမ်းကမဆင်းရဲဘူးလားဆူးနေတော့လည်းဆင်းရဲတယ်နှုတ်တဲ့အခိုက်တမ်းကလည်းအဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာဆိုတာအချိန်ပြည့်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝေနာကတည်ရှိတုံးချမ်းသာတယ်ပြတ်သွားမှဆင်းရဲတာဒုက္ခဝေနာကြတော့အမြဲတမ်းဆင်းရဲနေတယ်ဒီတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုတခါအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆင်းရဲဆိုမှဆင်းရဲပေါ့တခါတည်းပြောတယ်မို့လားစကလုံးတစ်လုံးကိုနော်နှစ်ခါထပ်ပြောရဲဆိုတာပို့ပြီးတော့ပါလေခိုင်သွားအောင်လို့ဟာလမ်းမှာငါဘဇုတွေ့ခဲ့တယ်ဟေးငါတို့ဆရာလမ်းတွေ့ခဲ့တာဟောဟုတ်လားဟာဆရာဆိုမှဆရာဟုတ်တယ်မို့လားနှစ်ခါထပ်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲပူသိကြအောင်လို့နော်လက်မှတ်တွေ့ခဲ့တာဆရာဟုတ်တယ်ကွာမင်းကွာမင်းလူမနေအောင်မယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားဟာဆရာဆိုမှဆရာဟာလက်မှတ်အဖေတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားကွာအဖေဆိုမှအဖေဟောစကလုံးတစ်ခုကိုနှစ်ခါထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲပူပြီးတော့သိကြအောင်လို့ဒီတိုင်းပဲဒုက္ခဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှိရမှာဒုက္ခဆင်းရဲဆိုမှဆင်းရဲတော့စာရင်းမှာတော့တန်လာတော့တဲ့ညာဆူးတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ရှုပါတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတွေးကြည့်ရငါဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ဟိုသူများကိုနားလည်အောင်ပြောဖို့ဆိုရလေကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရသေးတယ်အဲညာဆူးတယ်ဆင်းရဲတယ်အလုံးသိဒီညာနှုတ်လိုက်တယ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဖြစ်တော့မှလည်းဆင်းရဲတယ်ပြတ်သွားတော့လည်းအဲ့တော့ပါလေဒုက္ခဆိုမှဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုကြတော့ဒုက္ခအဲနှုတ်ကတော့သာဆိုစရာမလိုဘူးနော်တရားထိုင်နေတယ်ဟုတ်လားချောက်တရားကျင်လာပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတယ်ကွာဒုက္ခဝေနာဆိုရင်တော့ဗာလေဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆိုရဒုက္ခဒါနှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတာနော် ဒီနှုတ်ကန်နေသွားပြီးတော့ပါလေဆိုစရာမလိုဘူးဖြစ်တာပြက်တာဒါလေဟာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နှုတ်ကန်နေဆိုစရာမလိုဘူးစိတ်ထဲကနေပါလေနှလုံးသွင်းရမှာယောသူကဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတံလတောအဒုက္ခမတုခံတန္တံအတ္တခိနံအနိစ္စတောအဒုက္ခမတုခံဥပေက္ခဝေနာတိတန္တံမထင်ရှားဘူးအမတန်မှညိမ့်အလေအလတ်ခံစားမှုပေါ့ဇာလုကောရလာဟိဒါလိုပါပဲကွာမကောင်းဘူးလားဟာအဲ့ဒါလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟောအဲ့ဘာဝေနာလဲဥပေက္ခဝေနာဇာလုကောင်းနေဆိုတော့ဗာလေအဲဒုက္ခဝေနာဒီကနေ့မကောင်းဘူးဘယ်လိုပါလဲလို့ရပါတယ်လို့စကလုံးလေးဟာလားဟိုပြောရမှလို့ကြားစကလုံးလေးပေါ့နော်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲဒုက္ခလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဒုက္ခလားဆိုတော့လေမဟုတ်အဲ့တော့အဒုက္ခမဒုက္ခတဲ့စာကတော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါပါလေဥပေက္ခာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုဥပေက္ခကိုကြတော့အနိစ္စတော်ရှင်းသွားပြီလို့ရှုရမှာလေအနိစ္စလို့ရှုဒါတော့တာမန်စကလုံးပေါ့ဟိုခုနဝေနာသုံးမှရှုပဲလေမဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်တံဝေနာတွေဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိရမယ်သိပြီးရင်ဒီဝေနာတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဆိုရက်အနိစ္စကိုလည်းရှုပါလို့မဟာတတိပဌာနာတုတ်တံမှာဟောခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ဝေနာသုံးပါးလုံးကိုဗာလေအနေဆာလို့ရှုရမယ်ဒါပြောပြီးသားအခုဒီတုတ်တံကြတော့တချို့ကအနေဆာလို့မမြင်သည့်အတွက်အေးဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခဝေနာဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုအေးဥပ္ပခာကြတော့ငြိမ့်နေကွာသိမထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုတော့အနေဆာလို့ပဲရှုပါအဲ့တော့ရှုခွက်ပနကွက်သုံးခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဝေဒနာသုံးပါးထဲမှာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းပဲနာနာလေးရှုပေးပါတဲ့အာလုံးတည်ပြီးသားပဲစိတ်တလတောင်ချောင်းကမထီလေနာယောဂဖြစ်တယ်လေနာယောဂဖြစ်တော့တခါတဲ့သူကျိန်းနေတဲ့နော်အဲ့ဒီစတော်ကြီးကျိန်းနေတဲ့ကရင်ဘောပေါ့အလူအလင်ဖြစ်နေဟိုဘက်လိမ့်လိုက်ဒီဘက်လိမ့်လိုက်ဝေနာကပြင်းထန်တော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကိုတခါလဲစိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်ဒုက္ခဒုက္ခပေါ့နှုတ်ကတော့မဆိုဘူးစိတ်ကနေစိုက်ရှုဒါမြတ်ဝေနာကပြင်းထန်တော့လူကအလူအလင်ဖြစ်နေအဲ့လိုအလူအလင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအလူအကျွေးယဟန်ကလေးကရောက်လာပြီးတော့အရှင်ဖုရားတိခံပြီးတော့ရှုပါဖုရားတဲ့ဘာနေအရှင်ဖုရားကတ္တရံဌာနဘယ်နေရာကအရုဇ္ဇတိနာနေတယ်လဲဖုရားဝမ်းပိုက်မှာလေထိုးလို့အောင့်လေရတအားထိုးတော့လူကနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမခံနိုင်တော့စိတ်ကတော့မနာဘူးသို့သောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ဩငါ့ဆရာတော့ဝေနာရည်တော်တော်ပြင်းဌာနဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ငါတော့ပြီတော့ဖြစ်စုဥမာပဲစုပြီတော့အနိကရောက်လာတယ်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမေးတယ်ရှင်ဖုရားတဲ့ကတ္တရံဌာနဘယ်နေရာကအရုဇ္ဇတိနာတယ်လဲဖုရားအာဟုသောငါရှင်ပါတိယကံတိချာအရုဇ္ဇနာဌာနနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာနတ်ထိမရှိဘူးငါဘယ်နေရာမှမနာဘူးကွတခါလေဟိုကညှင်းညူပြီးတော့ဒီဝေနာကိုရှုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ဩဒီစတော်ကြီးညီးနေတာပဲပေါ့ဒီဝေနာလေးကိုသိမခံနိုင်ဘူးသူခမရအလူအလေးခံစားနေရတယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီဝေနာကိုသိခံပြီးတော့ရှုရမှာအခုတော့သိမခံနိုင်မှာမဟုတ်ကွာဒုက္ခဝေနာကိုသူခမရအပြင်းထန်ခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားဘယ်နေရာကနာတယ်လဲဖေဟာငါရှင်နာတဲ့နေရာမရှိဘူးဝိထောအာရမဏကတ္တဝါဝေဒနာဝဝေရယတိဝိထုံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာရမဏကတ္တဝါအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာဝဝေဒနာတရားကပဲ ဝိရိယတိခံစားတယ်ဝေနာဆိုတာကယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးနန္တရားဝေနာကဘာတရားနန္တရား
1: ပါဗျာ
0: အခုဝမ်းပိုင်မှာလေထိုးနေတယ်ဒါပါလေယုတ်တရားတကယ်တော့နာရီဆိုတာဝေဒနာကခံစားတာယုတ်တရားကြီးကခံစားတတ်လားရှင်ဖေရဗေနီယာကနားလေဖေရဒါတော့မေယိုမေးစင်ပေါ့နော်ဟာငါရှင်ကြီးငါခေါင်းနေကိုက်နေလို့နော်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးကွာငါဝမ်းမဲကလေထိုးလို့ငါအခမ်းရခက်နေတယ်ကွာငါအခုခါးရည်နာလို့ဘလို့မှနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကငါရှင်နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးတကယ်တော့နာရဲဆိုတာဝေဒနာကခံစားတာယုတ်တရားကြီးကခံစားတတ်တာယုတ်တရားကြီးကနာတယ်ဘလို့သိပါလေနာတယ်လို့သိတာကဝေဒနာပဲဒါမှတခုတော့ရှိတယ်ဝတ်ထုံအာရမဏကတ်တယ်ကွာဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုက်တယ်ပေါ့ဒီခေါင်းကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တယ်အော်ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းဆိုတာကယုတ်တရားလားနတ်တရားလားအဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကနာမှန်းသိလား နာတယ်လို့ခံစားတာကဝေဒနာဒါပေမဲ့စိတ်ကဘာကိုအာယုံပြုလဲခေါင်းကြီးကိုအာယုံပြုလဲဝတ်ထုံမြေယာယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုအာရမဏကတ်တယ်ဝါအာယုံပြုပြီးတော့ဝေဒနာဝဝေရယတိဝေဒနာကခံစားတာကွာအရုဒနာဌာနနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာနတ်တိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပြောတယ်တခါတည်းဒူးနာတယ်ဟေးတကယ်ဒူးဟာယုတ်တရားပဲမို့လားခန္ဓာတယ်ဒူးနာတယ်ဘိုက်အောင်တယ်ဘိုက်ဆိုရလဲယုတ်တရားပဲဒုဆိုရလဲယုတ်တရားပဲခါဆိုရလဲယုတ်တရားပဲယုတ်တရားဆိုမှတော့နာတာကိုနာမမသိဘူးနာမသိတာကပါလေဝေဒနာဒါကြောင့်နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလားယုတ်တရားကနာမမသိဘူးလေနာတဲ့နေရာဘယ်ရှိမလဲအဲ့ဒီနေရာကိုစိတ်ကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာကနာတယ်လို့ခံစားတာတရားသဘောလေးနဲ့ပြောလိုက်တာအရာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ငါဘိုက်အောင်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘိုက်ဆိုတာကယုတ်တရားလားနန္တရားလားယ
1: ုတ
0: ်တရားပါယုတ်တရားဆိုရင်နာတတ်ရဲ့လား နာတတ်တယ်နေဆိုတာကဝေဒနာငါနာနေတယ်ဟိငါအခံရခက်နေတယ်ဒါဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုနေဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝိညာဉ်ကထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုသိခံပြီးတော့ရှုရမယ်ဒါကြောင့်အတုံးချက်တဲ့ရင်ဒီဝေဒနာဒီနိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်တဲ့တော့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအတုံးချက်တဲ့ဖို့တော့လို့တယ်အဲ့တော့စိတ္တလတောင်ကျောင်းမှာတင်းသုံးနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးလေထိုးလို့ဗိုက်တီအောင်ဗိုက်တီအောင်တဲ့ချိန်မှာဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုရှုတယ်ဘယ်လိုရှုလဲဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုတယ်နှုတ်ကဆိုရဟုတ်ရဲ့လားမဆိုဘူးစိတ်ထဲကနေနှလုံးသွင်းတာဒါဆိုရင်ဘိသက်ကြီးနားလေသွားပြီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းဥပေက္ခဝိနာကတော့မထင်ရှားသည့်အတွက်အနေဆာလို့နှလုံးသွင်းအဲ့ဒီစိတ်တလတောင်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့ဆရာကြီးကဒုက္ခဝိနာဖြစ်သည့်အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခဝိနာကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်အဲ့လိုရှုရင်ရှုရင်နဲ့မလေးတံဖူလေးတံရပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတော့မကြခင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဒုက္ခဝိနာကိုရှုလို့ဘာကိုရှုလို့ဒုက္ခ
1: ဝိနာကိုရှုလို့
0: ပါဗျာ။ဒါဆိုရင်ကဲအာလုံးသောယောဂီတွေနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလား။
1: ရှိပါပါဗျ
0: ာ။နာကျင်တဲ့နေရာလေးသည်ယုတ်တရားလားနန္တရားလား
1: ။
0: တကယ်တော့နာကျင်တဲ့နေရာလို့ဒီလိုတွေးခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အထင်ပဲနော်အထင်ပဲတကယ်ယုတ်တရားကြီးကမနာပါဘူးနာတယ်လို့ခံစားတာကဝေဒနာပါတခုတော့ရှိတယ်ဒီယုတ်ကိုတော့အာယုံပြုတယ်နော်ခြေထောက်တည်ကျင်းနေတော့အော်ငါခြေထောက်တည်ကျင်းနေတာပဲစိတ်ကဒီခြေထောက်ကိုလှမ့်ပြီးတော့အာယုံပြုလိုက်တယ်ဝတ်ထုံဒီမြေယာယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုယုတ်တရားမရှိရင်လည်းဝေဒနာဆိုတာလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဝိညာဉ်ဆိုတာကဒီယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တာတခုတော့ရှိတယ်ဟိုအရူပဗျာမာတွေဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဗျာမာတွေကတော့သူကယုတ်မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ပါရှိတယ်ဝ ဝေဒနာရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီလူသားတွေကြတော့ဒီရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဝေဒနာခံစားချက်ဆိုတာကဖြစ်လာတာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေဒါယောဂတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါဒုက္ခဝေဒနာနော်ခံစားတာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တာကြီးကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းလို့မကြည်မနဲ့ဖြစ်နေရင်အလိုမကျဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဒေါသမီလောင်းနေတာအဲ့ဒါဝေဒနာကိုကိလေသာနဲ့ခံစားတာကိလေသာနဲ့ခံစားလို့ဒေါသမီလောင်းတာဒေါသမီလောင်းတော့လူဟာပင်ပန်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုစုနှချောင်းလို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသမီလေးမလောင်ဖို့အတွက်ဒီဝေဒနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြီးဝေဒနာကိုအတိနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့မခံစားနဲ့အတိနဲ့ခံစားတော့ခံနိုင်ရှိဘလို့သိရမှာလဲဩဒီဝေနာတွေဟာเนาะဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပယခာဆိုရင်တော့အနေဆဒါပဲနောက်ဆုံးတော့အနှစ်ချုပ်ကြီးတော့ဖြစ်ပြီးရဲ့ပြတ်သွားတာပဲလားအဲ့ဒီလိုသိအောင်ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်အဲ့လိုကြည်ရင်ခံနိုင်ရှိသွားတယ်အဲ့လိုမကြည်ရင်ကိလေသာနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတော့စိတ်ပင်ပန်းတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်သားတို့ကိလေသာနဲ့ခံစားရင်အဲ့ဒါစိတ်ပင်ပန်းတယ်ကွာ။ဒါကြောင့်ငါပြောခြင်းတယ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်သူ။အရင်ပြောရင်ဒုက္ခကိုလက်ရခေါ်နေသူပဲ။ဒီဒုက္ခကိုလက်ရမခေါ်ပါနဲ့။ဒါဆိုရင်ဒီဒုက္ခမဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါ။အဲ့ဒါပါလေ။ဝေဒနာနုပတ္တနာစေတလတောင်ကျောင်းကမထေရီဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဒါပါလဲဆိုရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဓာတ်ရိုက်ရှုတာတခါတည်းအဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခကိုမရှုဒုက္ခဝေဒနာကသိပ်ပြင်းနေတာဆိုတော့စိတ်ကဘလို့မှဒီပေါ်မှာအာယုမရတော့ဘူးပေါ့နော်အာယုမရတော့တမာတိတွေဘာတွေပြက်ပေါ့တမာတိတွေပြက်သွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆုဆိုင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းပဲထက်ထက်မြက်မြက်မဖြစ်တော့ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဝေနာတွေတိတ်ပြင်းထန်နေရင်အဲ့ဒီဝေနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝေဒနာခွာတယ်နော်ဝေဒနာခွာတယ်ခွာတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီဝေနာကိုအာယုံပြုတ်တော့ပြောနေတာကဝေနာကိုမရှုတော့ဘူးကိုရှုမှတ်နေကြအာယုတစ်ခုခုကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ခြေတော်ကနာတယ်ဘလောက်နာနာกว่าဝင်လေထွက်လေပဲငါမှတ်မယ်ဟိဒီကမ္မထံလေးကငါမှတ်နေကြကမ္မထံလေးกว่าဝင်လေထွက်လေပဲငါမှတ်မယ်အဲသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဝေဒနာပေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะအဲ့ဒီဝေနာကိုမရှု तू ရှုမှတ်နေကြ तू အတန်တယ်ကမ္မထံတစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအာယုပြုတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေနာကိုနှလုံးမသွင်းသည့်တွေအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဝေဒနာခွာတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဓာတ်ရိုက်ရှုတာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမရှုဘဲနဲ့ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမ္မထံရှုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအလုံးနားလည်ထားရမယ်နော်ဟာဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒီဝေဒနာကိုရှုကိုရှုရမယ်လို့ဒီလိုလဲသွားပြီးတော့ပုံသိမတွက်နဲ့ကိုချိုက်တာကိုရှုမယ်ပြောခဲ့ပြီလေဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရပေါ်ရရှုထင်ရှားရထင်ရှားရရှုအဲ့တော့ဝေဒနာတွေသိပြင်းထန်လို့အာကြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီဘက်မှာအာယုံပြုတော့လဲပဲတမာရိယမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုတယ်ဝေနာနုပတ္တနာလို့ပြောလို့မရတော့ဘူး။ဘယင်ဗိမိတာရသူ့ရဲ့သားကအစာတသက်ထိနှံရကျင်တော့သူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းတောင်နဲ့ချလိုက်။အဲ့ဒါကိုမြေပြားကြီးဝေရီကတခါတည်းသူ့ရဲ့နော်ဘယင်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့စားစရာတွေတောက်စရာတွေမသိအောင်သွားပေး။အဲ့တော့ဟိုကမသိနိုင်။ဟောဒီလိုဆိုရင်ငါအမေအဲ့ဒီနေရာမသွားတဲ့ရဆိုပြီးတော့အမိတ်နေထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာเนาะမစားရမတော့ရပေါ့ဘယင်ဗိမိတာတာဘလောက်ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေမလဲတွေးကြည့်လိုက်တခါတည်းဟာเนาะဒီလောဘတွေတောင်းကျန်လာပြီဆိုတဲ့အခါမိဘကိုတော့မိဘမှမသိတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲ လိုချင်စိတ်ပေါ့ငါထီနှန်းကိုရမှဖြစ်မယ်ထီနှန်းကိုရချင်စိတ်ကလွှမ်းမိုးနေတော့မိဘကြီးစုတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဟာငါရဲ့အဖေမသေးသေးဘူးလားကွာသွားကြည့်စမ်းဟာလမ်းလျှောက်နေတယ်ဟိုကလမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေတာဒုက္ခပါပဲကွာငါဖေရလေးတည်နိုင်ခဲ့ရတာဟုတ်လားသူတိတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှုသူတယောက်မှာပြည့်လင့်ကတာဓမ္မတာတိတယောက်ပြည့်မှတယောက်ကကောင်းမှမို့လားအဲ့တော့သူများပြည့်မှကိုကကောင်းမှဆိုတော့ဟာလားဩငါဖေရလေကွာသိနိုင်ခဲ့တာဖုန်ကြီးတို့ကဖေအသက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘယင်အဇတ်တသက်ပြသွားတတိယတယ်ဖုန်ကြီးတို့မြန်မာရာဇဝင်တွေမှာလည်းပဲဖေအသက်တဲ့ဘယင်တွေမရှိဘူးလားပကံရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိလာကြည့်ပြနော်နုအာနန္ဒာဒုဓမယံဟိုအနုလက်ရထဲမှာတော့အာနန္ဒာဖရားပါတယ်လက်ရအကောင်ဆုံးပဲဒုဓမယံဒုတဲ့အကြီးမားဆုံးနဲ့မှာတော့ဘာဖရားလဲဓမယံကြီးဆိုတာရှိတယ်သူကဓမ္မရံတီကနေဓမယံဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီဖရားကိုတည်ခဲ့တဲ့ဘယင်ကနရတုအဖေတက်ပြီးတော့မှဘယင်လောက်လာသူ့ဖေကအလောင်းစီသူဟာငါဖေကျမ်းမကြီးမကောင်းဘူးဟေးကဲဖះနဲ့တရားနဲ့နေခွင့်ရအောင်ရွှေနန်းတော်ကနေဟိုဖះတဲ့ပုတ်လိုက်ကွာသူထင်းနဲ့ရကြင်တော့ဟုတ်လားဖះနဲ့တရားနဲ့နေလို့ရအောင်ငါဖေအဲ့ဒီရှေကူကြီးဖះတဲ့ပုတ်လိုက်ဟေးဆိုတော့သွားပုတ်ဟိုကတတိယရတစ်ချက်မရတစ်ချက်အသက်ကလည်း80အလောင်းစီသူကဘုံအလွန်ကြီးဆိုပဲအသက်က80ဆိုတော့တတိယရတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဝေနာကအပြင်းထန်ဖြစ်နေပြီအဲ့ချိန်မှာတတိယတော့လှန့်ကြည့်တော့ဟာငါရောက်တဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲကွရွှေနန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ချိန်မှာเนาะအနိကပြုစုနေတဲ့မင်းခါသားတွေကပြောပြတယ်ဖရာတွေရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒေါသတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာတပည့်တဲ့ဘယင်တဲ့သူဟေးငါအဖေအချိန်နေဘယ်လိုလဲကွမသိသေးဘူးဒုက္ခပါပဲကွဆိုမထုဆိုတဲ့ခါတည်းအဲ့ဒီသူကိုယ်တန်းဝင်လာပြီးတော့အဖေနေကောင်းလားရော့မှာခါတာကခေါင်းအုံးလေးဆိုပြီးတော့ကောင်းအောင်နဲ့ဖိပြီးတော့တက်လိုက်တယ်အသက်ကကြီးပြီလေယောဂလည်းဖြစ်နေတာလေနဗျာလူတွေမသိအောင်ပေါ့ဗျအသာလေးကောင်းအောင်နဲ့ဖိပြီးတော့တက်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲနရတုနော်ကလကြာမင်းဆိုတာသူပဲအဲ့တော့နရတုတည်ခဲ့တဲ့ဖရာတည်ဓမယံဖရာဒါလေးဆက်မိလို့ပြောတာပါနော်အဖေတက်တဲ့ဘယင်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအဇတ်တက်ပဲသိတယ်ပကံခင်မှလည်းပဲရှိခဲ့တာပဲเนาะအင်းဝါခင်မှလည်းရှိခဲ့တာပဲနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလေရာဇဝင်တွေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တိတ်ပြီးတော့เนาะဟိုအကြရစရာမကောင်းတယောက်နေရာတယောက်တက်ကြဖြတ်ကြဒစင်းကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာညီကိုတွေတက်နေကြတာเนาะဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဆုံးဘယင်ဘယ်သူလဲသိဘောမို့လားသိဘောဘယင်ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့အကူတွေတက်ပြတာပဲမို့လားတကသူ့ရဲ့အဖေကမင်းတို့မင်းတို့ရဲ့ညီကကနောအဲ့ဒီကဏ္ဍဘယ်သူကတက်လဲမင်းတို့မင်းရဲ့သားကဏ္ဍမင်းသားရဲ့တူတွေကတက်လိုက်တာတူတူကသူ့ကိုပြန်တက်တာယာဇဝင်ကြီးကြည့်လိုက်ရင်နော်ဟိုကျင်းနေဆရာတိတ်တွေ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုတေမီမင်းသားလေးကပါလေဘယင်မဖြစ်ပြရစေနဲ့ဆိုပြီးတော့စကားမပြောတာမို့လားဘယင်မဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ဘယင်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခနော်ကိုယ်ချင်းချင်းတက်အဖေကိုသားကတက်သားကိုအဖေကတက်အကူကိုညီကတတ်ညီကအကူကိုတတ်တတ်နေကြတာပဲဘယင်ဖြစ်ချင်လားဒါလည်းဖြစ်ချင်နေကြတာပဲဒါဆက်မိလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဘယင်အဇတတသူ့ဖေကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းတော်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်လမ်းလျှောက်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ခြေတော့ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲဟိနော်ခြေတော့ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဝေနာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲနောက်ဆုံးစတဲ့သိနော်မိခင်နေမိခင်နေဘယ်လောက်ထိခံစားရမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယင်ပမိတာကဝေနာကိုမရှုဘူးတကယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီဒုက္ခကိုရှုလို့မရဘူးလားရှုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝေနာကသိပြင်းထန်တော့ဒီဝေနာကိုမရှုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဖျားကုန်နော်အရိယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာစေနာသမ္မာနောပေါ့ဂုံတော်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဂုံတော်ပွားများတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိနော်ဒါပါလေဝေဒနာကိုခွာလိုက်တာဘာကိုခွာလိုက်တာ ဝေဒနာကပြဋ္ဌာန်းလွန်အကြည့်တော့အာယုံပြုလို့တိတ်မလွယ်တော့ဟိုလွယ်ခြင်းလဲလွယ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဘယင်ပိမိတရာကဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမထန်းကိုရှုလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာလေးကတက်တာသွားတယ်ဟုတ်ဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတာဒီဝေဒနာကိုပါလေနှလုံးမသွင်းဘူးအာယုံမပြုဘူးတခြားကိုအာတန်နဲ့ကမထန်းတစ်ခုခုနှလုံးသွင်းဆင်ညာလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုမှတ်ခြင်းအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်မယ်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးဝေဒနာတိုင်းဝေဒနာတိုင်းကိုရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုရင်ဘယ်တည်းရဲ့ဗာမီလောင်တယ်ဒုက္ခကိုမရှုရင်လောဘမီဒုက္ခကိုမရှုရင်ဒုက္ခကိုမရှိရင်တော့ဒေါသမီလောင်တယ်ဥပေက္ခကိုမရှုရင်မောဟမီလောင်နေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမီးတွေညင်းဖို့အတွက်ဝေနာရဲ့နောက်မှာအတိလေးလိုက်ပါဝေနာကိုကိလေသာနဲ့မခံစားနဲ့အတိနဲ့ခံစားဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝေနာကိုအတိနဲ့လိုက်ဆိုတော့ဘလို့အတိနဲ့လိုက်ရမှာလဲတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရအဲ့တော့ဝေနာ၃ပါးလုံးကိုအနေဆာအနေဆာဒီလိုရှုလို့လေရဟာအဲ့ဒါကရှုလို့တပည့်တော်တို့သိပြီတော့စိတ်ထဲမှာเนาะရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးဖျားဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုရင်နောက်ထပ်တနည်းကဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုဥပေက္ခကိုအနေဆာလို့ရှုဒါဝေနာရှုွက်တခါဝေနာတွေသိပြင်းထန်နေပြီဆိုရင်ဒီဝေနာကိုမရှုဘဲနဲ့ဝေနာကိုခွာပြီးတော့ရှုရမယ်ဒါတော့ဝေနာနုပတ္တနာမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဝေနာကပြင်းထန်လွန်အားကြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလို့မရရင်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဒီဝေနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမ္မထံကိုရှုလိုက်ပါဝင်လေထွက်လေရှုမှနေကြဆိုရင်လည်းပဲဝင်လေထွက်လေကိုရှုပေါ့ဒါမှမဟုတ်နော်အဲစဉ္ညာလျှောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြဆိုရင်စဉ္ညာလျှောက်ပြီးတော့ရှုလိုက်ပေါ့ဒါမျိုးထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့အမူအရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဘယ်လိုပဲလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းရှုမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကမ္မထံပဲဝေနာရှုလို့မရနဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကမ္မထံကိုရှုလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုဝေနာကိုခွာပြီးတော့ရှုတယ်ဓာတ်ရိုက်ရှုတာရှိတယ်ခွာပြီးတော့ရှုတာရှိတယ်ဘလိုပဲရှုရှုဝေနာရဲ့နောက်မှာအတိလိုက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဝေနာနောက်မှာအတိလိုက်ရင်ခုနပြောတဲ့ကိလေသာမီးတွေလောင်မအောင်မလားအဲ့ဒီမီးတွေငြိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီမီးတွေလောင်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုယ်လည်းဆင်းရဲမှာပဲစိတ်လည်းဆင်းရဲမှာပဲအဲ့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲတွေစိတ်ဆင်းရဲတွေခြုံငြိမ့်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဝေနာကိုရှုရတာအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝေဒနာ नु ပတနာယောတုကံဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတံလတောအတုကံမတုကံတန္တံအတ္တခိနံအနိစ္စတောယောပုဂ္ဂလောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခဟု၍အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမာဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုတန်လာတော့မြားစုစေလို့ဒုက္ခဒုက္ခပဲရဲ့လို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမာတန်တဉ္စိတ္တတော်အဒုက္ခမဒုက္ခဥပေက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စတော့အနိစ္စပဲရဲ့လို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမာဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုနောကြောင့်ပါတခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည့်

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတဂရီ1383ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်3ရက်2022ခုနှစ်အလ4ရက်တောက်ကြနေ၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ဘေးမလုံးချင်သူတိပိယကုမာရအเจ้าအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ကိုရင်ဘဘယင်းဘောအမှာတန်ပြီးအုပ်ချုပ်အနည်း20ပင်လုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအမှုတွေရဲ့အကျိုးကိုနှစ်ပေါင်း8000အရေးမှခံစားခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကိုအေမိယကုမာရမင်းသားပြန်လိတတိယနေလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘယ်မှဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်မလုံးရအောင်ကြံဆောင်တဲ့နေအားဖြင့်ဆောင်အားလာမကြမတန်ဆွမ်းတဲ့လူအလားပြုကျင့်နေထိုင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း16နှစ်ထီအောင်ပဲကြာညောင်းလာခဲ့တယ်ပုံပန်းတဏအရာရှောရင်းအလက္ခဏာတော်မွေရဲ့တန်းနဲ့ဆောင်အားလာမကြအနေထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုသမ်းလည်းနိုင်ပဲရှိလို့မယုံကြည်နိုင်လည်းလို့တနည်းသာရွယ်ကနေစပြီးတော့အကြီးအကျယ်စွန့်တက်ဆက်ဆေးခဲ့တာစွန့်တက်မှုပေါင်းအကြီးအကျယ်16မျိုး16မျိုးနဲ့စွန့်တက်ပြီးတော့အသေးဖွဲစွန့်တက်မှုတွေကတော့ရောက်များစွာ16နဲ့အတွဲမှာကျုံခဲ့ရတယ်16နှစ်လုံးလုံးတည်ငြိမ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝတရားမှန်ကိုမဖော်ထုတ်ခဲ့ဘူးဆောနာမကြအရောင်ပြီးပြီးပြင်းတရုပ်ဆောင်ခဲ့သူကတော့အေမိယကုမာရလို့ခေါ်တယ်ဖရာလောက်မင်းသားပဲဖြစ်တယ်ကိုတစ်နှစ်လည်းမဟုတ်နှစ်နှစ်လည်းမဟုတ်16နှစ်လုံးလုံးတရားဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူး16နှစ်ထီအောင်စွန့်တက်မှုမျိုးမျိုးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားအထောက်တော်လဲပဲဘယ်လိုမှစွန့်တက်လို့မရအောင်သူဟာဟန်ဆောင်ကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဖခင်တော်ဖြစ်တဲ့ကာသီးဘီရင်ကြီးဟာဘယ်လိုစမ်းသပ်လို့မှတဘာဝတိဥပ္ပေါင်းမဖော်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးမွေးဖွားစဉ်ကလက္ခဏာဖတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မနာတွေကိုနန်းတော်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမင်းတို့ဟာမွေးတော့ကတော့ဒီမင်းသားလေးကဘုံတို့နဲ့ပြည်စုံနဲ့မင်းသားဖြစ်မယ်။ဘာအနည်းမှမကြုံဘူးနဲ့ဆိုပြီးငါ့ကိုပြောခဲ့ကြတယ်။အခုသူဟာစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊နားမကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားမပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်။မင်းတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေ၊ပြောဆိုချက်တွေ၊ဟောပြောချက်တွေနဲ့လုံးဝမကန့်ညီတော့ဘူးလို့ပြမနာတွေကိုချိန်ပေါင်းပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာပြမနာဆိုတာဒီလူတွေကလှဲ့တာရှင်မင်းကိုလှဲ့တဲ့အနေနဲ့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ပြမနာလူမျိုးတွေဆိုတာမသိတာမမြင်တာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ရှင်မင်းကြီးကဆုတောင်းပြီးတော့ရယူရတဲ့ဒီသားကလေးကိုတကယ်ကိုအယုဒ္ဓမှာကာလကံဒီ
သူရုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးကစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရှင်မင်းကြီးစိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတဲ့သားပါလို့ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လေလေကြပြန်တာပေါ့နော်ရှင်မင်းကြီးစိတ်နှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်မှဆိုးလို့မပြောခဲ့တာပါလို့ဆိုဘီကြီးကဒါဖြင့်အခုကလောက်ကြမလဲဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဖြင်းမင်းသားကိုနန်းတော်မှာကြာကြာထားမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်၃မျိုးဖြစ်ဖို့ရဲ့နဲ့ဆတ်ချောင်းနှစ်တော့တော့ဘာအနိယမမဖြစ်ပဲနဲ့အခုဆတ်ချောင်းနှစ်လွန်လာတဲ့အခါသူ့ထားရင်အနိယဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်မွေးလာလို့ဆတ်ချောင်းနှစ်တည်းအောင်နေခဲ့ပြီဘာအနိယမမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါအခုသူတို့ကချင်းချောက်တာပေါ့တဘောကတော့ဖီအင်းကြီးကြောက်အောင်ပြောတဲ့တဘောအနိယသုံးမျိုးမြင်နေနန်းတော်မှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဖြင်းနှစည်းစဉ်ရဲ့အန္တရာယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုလိုတာကဘယင်ကအသက်တရားမှာဆိုတော့လည်းကြောက်တယ်။ယာရုအနာကြာသွားမှဆိုတော့လည်းကြောက်တယ်။နောက်တစ်ခုကမိဖုရားကြီးမှလည်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဒီအန္တရာယ်သုံးမျိုးမြင်တယ်ပေါ့။ရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဘေဇုရာသာကြည့်ပြူဆိုတာဘယင်းရဲ့အထိတ်မှန်ကိုဒါကြောင့်မို့ကြည့်ပြူလဲလို့ဆုံးရှုံးမဲ့အန္တရာယ်မိဖုရားကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဒီသုံးမျိုးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်ရှင်မင်းကြီးအချိန်မဆွဲပါနဲ့တော့ဒီမင်းသားကိုဒီမင်းသားဟာအယုဒ္ဓမာကောင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာမရှိတဲ့မြင်းထားနဲ့မလင်းမင်္ဂလာမရှိတဲ့မြင်းတွေကိုကပြီးနောက်တကားကနေထုတ်လို့သုတ်တန်ထဲမှာလေးဝက်ချတွင်းကြီးတူးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာမြုပ်သက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြမနာလေးကအဲ့လိုပြောကြပြောတဲ့အခါကျတော့ဘီရင်ကလည်းသူအနည်းရဲ့ကျုံနဲ့မြင်တယ်လို့ဆိုရတာကြောက်တယ်။ဒါရီကကနေခေတ်မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလေဘီရင်ဆရာတွေဟောရင်လူတွေကြောက်တယ်လေ။ဟုတ်တာဗုဒ္ဓသာသာ။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူစိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်တယ်။ဒါအစွဲလန်းတစ်ခုဖြစ်သွား။ဘီရင်ကလည်းကြောက်လိုက်တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တယ်။ကျမနာရီလည်းနန်းတော်ကဆင်းသွားရောဒီတရင်ကတနန်းတွင်းလုံးပြတ်နှံ့သွားတယ်။ဆောအနာမကြဖြစ်နေတဲ့ဒေမီယာကုမာရမင်းသားလက်ဖြင့်ငါကြရင်တော့မျိုးကထုတ်ပြီးတော့သုတ်တန်ထဲမှာမြုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့တရင်ကတစ်မျိုးလုံးတမဟုတ်တွင်းမှာပြတ်နှံ့သွားတယ်။တော့မိဖုရားကြီးကကြားတော့ချက်ချင်းပဲဖခင်ရဲ့နန်းတော်ဆောင်ဘက်ကိုအပြေးလောရောက်လာပြီးတော့ဘီရင်ကြီးကိုတွေ့ပြီးရှင်မင်းကြီးဟာတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆုချမယ်လို့ပြောခဲ့ဥပါတယ်တဲ့

0: အဲ့တော့တေမီးကကုမာရာကိုမင်းဖြစ်အနှင်းမှာဘယင်တင်မြောက်ပေးပါအဲ့ဒီစုဘတောင်းလိုက်ခါတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြည်ပြာတင့်ရဲ့သားကတကယ်အယုဒ္ဓဘာကောင်ဖြစ်နေတယ်ဆော့နားမကြမင်္ဂလာမရှိတဲ့တာဖြစ်လို့ဒီစုတော့ငါပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပြည့်အရှင်မင်းကြီးတစ်သလုံးမပေးဘူးဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်တော့ပေးပါ။အဲခုနှစ်နှစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ခုနှစ်နှစ်မဖြစ်နိုင်ရင်6နှစ်ပေးပါ။6နှစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့သွား။9နှစ်4နှစ်3နှစ်နဲ့နဲ့တနည်းပေးပါပြည်ကြီးကညင်းတယ်အဲ့လိုတနည်းတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်လတော့ပေးပါအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးခုနှစ်လမပေးနိုင်လို့ရှိရင်6လပေးပါဆိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့လျှော့လျှော့လျှော့ပြီးတောင်းသွားတာနောက်ဆုံးကြတော့ခုနှစ်ရက်တော့ပေးပါဆိုတာနဲ့ဈေးတဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်။ပြင်းကြီးကအဲ့ဒီကြတော့လိုက်လျောလိုက်တယ်ခုနှစ်ရက်ဆိုတာတော့ပေးမယ်။ဒါနဲ့မိဖုရားကြီးကအားခြင်းမဲ့စီစဉ်နေ။ပြင်းပြောက်တန်းစားရီသူကကိုဆင်မြင်ပြီးတော့ပြင်းပြောက်တန်းစားရီဝဆာတန်းစားရီအလှပတ်ဆင်မြင်ပြီးတော့ပြင်းနေဆောင်တဲ့ TV အရောစမတင် TV ဥုပ်ပြီးတော့တမျိုးလုံးနန်းတက်တဲ့အကြောင်းနန်းတက်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပပြီးတမျိုးလုံးလှည့်ပြီးတော့ကျင်းကြတယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဒေဗိယကုမာရမင်းသားရဲ့အမိန့်တော်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာဒေဗိယကုမာရမင်းမဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုတမျိုးလုံးလှည့်ပြီးတော့ကျော်ညာမြုပ်ပတ်ပြီးတော့ကျောင်းညာလာပြီးတော့နန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသားကလေးကိုကျက်သည့်ရှိတဲ့အိယာဘုံမှာတိတ်ထားပြီးဒီချိန်တည်းအောင်သူ့ဟာမလှုပ်ရှားဘူးနော်ခြီးလာခြီးတဲ့အတိုင်းနေတယ်ခြားထားခြားထားတဲ့အတိုင်းနေတယ်သူ့ရဲ့ပင်ကုတ်တယုတ်တကံမသိနိုင်ဘူးပေါ့ရှုပ်ကလေးကသနာကမအိယာကလည်းပဲ16နှစ်အရွယ်လူခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတောင်းတတင်းတင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့မလှုပ်မရှားဒီလိုနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာမတန်ဆွမ်းနားမကြားစကားမပြောနိုင်တဲ့အာအလိုပဲအဲ့လိုနေတော့ဘီဘီယာကြီးဟာသားကလေးကိုဘရင်နန်းဆောင်မှာထားပြီးတညာလုံးသားကလေးရဲ့နန်းမှာအိရာဘေးကနေပြီးတော့တေမိယကုမာရကိုနားချတယ်။နော်။သူ့သားလေးသူပြောရင်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိတော့တညာအလုံးသူကတောင်းတယ်။တောင်းဆိုတယ်သူ့သားလေးကို။ငါသားမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးငါဟာ16နှစ်လုံးလုံးအေးရပြတဲ့ညတွေများလာပါပြီအေးရပြက်ခရတယ်ကိုရတဲ့မျက်ရည်တွေကလည်းမျက်လုံးတော်မှဖူးရောက်နေပါပြီငါရဲ့စိတ်တော့ကကြောင့်တရက်မှမအေးနိုင်မနဲ့16နှစ်လုံးလုံးတော့ကဖြစ်စည်းတဲ့နှလုံးသားဟာကွဲမတတ်ခံစားနေရပါတယ်ဘယ်တော့ဟာငါသားရဲ့မတန်ဆွမ်းတာဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမဲရောယုံကြည်ပြီးသားငါသားစကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလားမကြဘူးဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါရီဟာဟန်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါကိုကိုယ်ကိုရမဲ့အောင်မလုပ်ပါနဲ့အမျိုးမျိုးကပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်နာနာကပ်ပြီးတော့ပြောအဲ့နောက်ရဲ့လဲအဲ့လိုပြောနောက်ရဲ့လဲငါရဲ့တိတိ ပါဠိနာကပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးတောင်းဆိုတယ်ငါတမလောက်ပါနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမင်းရဲ့ဗေဒီတယုတ်ကိုပြောပါလို့ဆိုတော့လည်းပဲ၅ရက်မြောက်၆ရက်မြောက်ထီရောက်ပြည်ပြားကြီးရဲ့သွေးဆောင်ဖြာရမှုကမအောင်မြင်မှုဖြစ်သွားတယ်အလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအမတမကြန့်ခိုင်တယ်ပေါ့နော်6ရက်မြောက်သွားတဲ့ညမှာတော့ဘုရင်ကြီးကသူနန္ဒဆိုတဲ့ယထာဒိန်ကိုအမိန်ထုတ်လိုက်ပြီယထာဒိန်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်ပြီးလက်ဖင်ကမနဲ့လင်းနာနဲ့သူက9ရက်ပဲခွင့်ပေးတာလက်ဖင်ကမနဲ့လင်းနာနဲ့ဧမိယကုမာရကိုအမင်္ဂလာယထာဘောတင်ပြီးတော့အမင်္ဂလာတကားဖြစ်တဲ့အနောက်သမုတ်ကတည်းထုတ်ပြီးတော့သုတ်တန်ထဲမှာကျွန်းတူးပြီးတော့မြုပ်တတ်ရမယ်လို့တောင်းပေးလိုက်တယ်သူနန္ဒဆိုတဲ့ယထာဒိန်ကိုတောင်းပေးလိုက်တယ်အမိတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမိတ်ချလိုက်တဲ့အခါ6ရက်မြောက်ကြည့်ချင်အောင်ပြည်ပြာကြီးကတောင်းဆိုတော့လည်းပဲတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာငါသားဒေဝိယကုမာရာ6ရက်မြောက်ညမှာပြောတယ်။နောက်ဖြင့်ငါဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကအမိန့်ပေးပြီးပြီ။နောက်ဖြင့်ငါမနဲ့လင်းနာနဲ့သုတ်တန်ကိုထုတ်ပြီးတော့မင်းကိုတွင်းမြုပ်ပြီးတော့တွင်းနဲ့မြုပ်ပြီးတော့တတ်တော်မှာငါသားရဲ့မင်းတရားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စကားပြောဖို့မျိုးမျိုးတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့နောက်ဆုံးအချိန်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာတေမီးယမင်းသားဟာမိခင်ရဲ့တော့ကချိန်တော့သူလည်းမနှဲခံစားရတယ်သို့တော်လည်း16နှစ်လုံးလုံးငါဟန်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့နေနိုင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီကနေ့မှသွားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးမှာဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါလုတ်ခဲ့တာတွေအလားသတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အေးနှစ်ဖြင့်ကငါ့ကိုတုံ့တန်ထုတ်တော့မှာဆိုရင်နှစ်ဖြင့်ကငါဖြစ်ချင်တာတော့ဖြစ်ရပြီပေါ့။နန်းတော်ကတော့ငါထွက်ရပြီ။ဆိုပြီးတော့တင်မရကုမာရစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နှူးမှုဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဝမ်းသာကြည်နှူးမှုဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲလည်းဖြင့်ငါကြတော့ငါရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုတွေကထွတ်တိတ်ရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးမေရောဘက်ကလုံးဝကိုမလှဲ့တော့ဘာပြောပြောမကြားတဲ့အတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်အဲ့လိုတ냐ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့မနဲ့စောစောသူနန္ဒဆိုတဲ့ယထာရင်းကရောက်လာပြီရောက်လာပြီးတော့ဘယင်ကအမိန်ထုတ်ထားတာအမင်္ဂလယထာနဲ့အမင်္ဂလာမြင်းတွေကိုကပြီးအနောက်ဘက်ကထုတ်ရမယ်လို့ဘုရင်ကမိန့်ထုတ်တာ။ဒါပေမဲ့လို့သူနန္ဒရဲ့ထားလေးကမျက်စိပဲ့သွားတယ်။အဲ့ဘုရင်မိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူး။ခရိုင်မောင်နေကြဘင်္ဂလာရဲ့ထားဘင်္ဂလာမြင်းတွေကိုကပြီးတော့နန္ဒတကားမှာအစင်းလေးရောက်ရှိလာတယ်ရှောက်ရှိလာပြီးတော့ဘီဘီယာနဲ့မင်းသားဆံမြန်းနဲ့လမ်းဆောင်အတွင်းကိုဝင်လာပြီးဘီဘီယာကြီးကိုရှစ်ခိုးတယ်ရှင်ဘီဘီယာကျွန်ုပ်ပေါ်မှာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဘရင်ရဲ့အမိန့်ကိုဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတားကလေးကိုပွိပိုက်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ဘီဘီယာကိုလက်ကလေးနဲ့အသာတွန်းပြီးတော့ဖယ်လိုက်သူနန္ဒရဲ့ထားတဲ့ကသူ့လိုအမဲ့လှုပ်လှုပ်တော့မှာဆိုတာလေးကိုပြိဖက်ထားတဲ့မိဖုရားရဲ့လက်ကိုအသာဖယ်ပြီးတော့မင်းသားလေးကိုပွေ့ချလိုက်ပွေ့ချပြီးတော့ပြတ်သက်ပေါ်အနေခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရင်ရဲ့အမိန့်ဆိုတော့မိဖုရားရဲ့လည်းဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးရှင်ဘတ်တီးပြီးတော့ကျေလောင်စွာငိုကြွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် အတန်ထုတ်ပြီးတော့ငိုကြွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးပါတေဗိယကုမာရယင်ထဲမှာစုကနေဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့မိရဲ့တောကအလွန်တနာပြီးစကားပြောလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူသတိပေးတဲ့16နှစ်လုံးလုံးမင်းအောင့်လာတာဒီနေ့ကပြောလိုက်ရင်ငါအကြံစီတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတော့မှာပဲငါဟာငါအကြံစီအောင်မှငါမိဘကြီးကိုကျေးဇူးဆပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့အောင့်ဤနေလိုက်တယ်သူနန္ဒရထိန်သာရထိန်သူနန္ဒရထာထိန်ဟာမင်းသားလေးကိုပွေ့ချီပြီးတော့အနောက်တကားမုတ်ကနေရထာကိုမောင်းမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရထာကိုမောင်းလိုက်တာတကယ်တော့လေအဲ့ဒီရထာကမောင်းသွားတဲ့ရထာကလည်းမင်္ဂလာရထာကထားတဲ့မြင်းတွေကလည်းပဲခါလိုက်မင်းစည်းမြင်းတွေအလောင်းမုတ်ဆိုပြီးမောင်းလိုက်တာအရှိမုတ်တစ်ခါရောက်သွားတယ်။ယစီလက်လမ်းမှားသွားတယ်ပေါ့။ဒီတည်းမှာတော့လက်တည်းရဲ့လက်သားမှုလို့လဲဆိုတယ်ပေါ့။ဒါဟာဘုရင်ရဲ့အမိန့်ကိုဆောင်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့တခါတည်းကဝေခွဲလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါဘယ်ကမိတ်ပေတော့နောက်မို့လို့မိတ်ပေပြီမဲ့လို့ဒီယထာဘင်္ဂလာယထာကသွားနေကြအရှိမုတ်ကသွားလာဆိုတော့အဲ့မြင်းတွေကအရှိမုတ်ကနေထွက်သွားလိုက်ကြတယ်အရှိပေါက်တကားဘက်ကနေသွားပြီမြို့နဲ့ခလန်းလန်းသုံးယူနာလောက်မှာအင်မတန်လှပတဲ့တောဥကြီးတစ်ခုရှိတယ်မြို့ပြင်ကတောဥကြီးတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတောဥကြီးကြီးကိုရောက်သွားသုံးယူဇနာဝေးတဲ့တော်ကုတ်ဆိုတော့တယူဇနာကိုရှစ်မိုင်နဲ့တွက်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့သုံးယူဇနာဝေးတဲ့တော်အုပ်ကြီးဟာ24မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တော်အုပ်ကြီးတွေရောက်သွားတယ်အဲ့တော်အုပ်ကြီးတွေရောက်သွားတာသူ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒါတုတ်တန့်လို့ပဲသူ့နာနဲ့အဲ့ဒါလေးဘယင်းကအမိန့်ချတာဒါတုတ်တန့်ဘက်ကိုမောင်းခိုင်းတာတုတ်တန့်ဘက်ကိုသွားပြီးမြုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ရေရောက်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာဒါတုတ်တန်လို့ပဲထင်ပြီးတော့တော်ရင်တနေရာရောက်တော့အင်းဒီနေရာတော့တင့်တော်တဲ့ဆိုနေရာလေးတစ်ခုယူပြီးတော့ရင်းလေးကိုယက်ထားတယ်မြင်းထားကိုယက်ထားပြီးမင်းသားကိုယထားပေါ်မှာပဲထားလိုက်ပြီးတော့မင်းဝတ်တစားလေးကိုချွတ်ပြီးရိုးရိုးတစားလေးနဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မင်းဝတ်တစားလေးကိုသေးသေးချာချာအထုတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရထားပေါ်တင်ထားပြီးမင်းသားလေးကိုတော့ဒီတိုင်းပဲဗမာဝုတ်နဲ့ရထားပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးပေါ့တူးတစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့တွင်တူးတယ်ဘယင်းအမိတ်တိုင်းမြုပ်တက်ဖို့ဆိုပြီးအတူးလိုက်တာသူတွင်းလေးပဲချတွင်းကြီးလူတယောက်လောက်လူတစ်ရက်လောက်လက်တဲ့တွင်းကိုတူးတာအဲ့လိုတွင်းတူးနေတဲ့အခါမှာလူတရားနီနီနဲ့တော့အောင်တွင်းတူးမိသွားတဲ့အချိန်မှာဖះလောင်းကတေဗိယကုမာရယထာဘောမှာထိုင်ရင်စဉ်းစားတယ်အင်းဒီချိန်တော့ငါရဲ့ဟန်ဆောင်မှုကဒီချိန်တော့ငါအလုဆာရတော့မဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီပေါ့အလောချရပဲရှင်16နှစ်လုံးလုံးမလှုပ်မရှားနေခဲ့တော့ငါရဲ့လက်တွေခြေတွေရောတန်ဆွမ်းပါအောင်မလားနော်တန်ဆွမ်းပါအောင်မလားဆိုသူကသူလက်တွေနဲ့သူ့လက်နဲ့သူ့ဟာသူအကုန်လုံးတစ်ကိုယ်လုံးကိုပုတ်တတ်ကြည့်ပုတ်တတ်ကြည့်တော့လက်တွေခြေတွေအခြေနေမဆိုးဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးခြေတော်တွေလည်းပုတ်တတ်ကြည့်တယ်အဲ့လိုလက်နဲ့ခြေနဲ့တကူလုံးကိုပုတ်တတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလှုပ်လို့ရှားလို့ကအကုန်လုံးအဆင်ပြေနေတယ်သူ။ဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ယထာဘောကဆင်းအောင်မယ်ဆင်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ယထာဘောကနေဆင်းလိုက်တယ်။အဆင်နဲ့မယ်ယထာဘောကလည်းအောက်ကိုသူရောက်သွားတယ်။အခါတိုင်းလို့ဆိုရင်ဟန်ဆောင်နေရတာဆိုတော့သူခြေတွေလက်တွေတမတ်တမအောင်မလားလို့စဉ်းစားပြီယထာဘောကနေဆင်းအော်ဆင်းနေယထာအောက်ရောက်သွားပြီ အဲ့ဒီအချိန်မှာတလန်းနှလန်းသူရှောက်ကြည့်တယ်လမ်းလျှောက်လို့ရောအဆင်ပြေလားဆိုသူကသူလမ်းလျှောက်ကြည့်ဟိုသူ့နဲ့လည်းဒါတင်းကတွင်းတူတာသူကတွင်းနဲ့ရောက်နေပြီဖះလောင်းယထာဝါဆင်းတာသူမမြင်နိုင်တော့တော့လူတရားလောက်နဲ့အောင်တွင်းကြီးကတူရတာအဲ့ဒီအချိန်လေးပါယထာဝါဆင်းလိုက်တယ်ဆင်းပြီးတော့လမ်းတွေပါလေရှောက်ကြည့်အဲရှောက်လို့ရအကယ်၍ဒီသူ့နန္ဒယထာတိုင်းကငါ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုငါပြန်တွန်းလာနိုင်ပါမလားလက်ဝိသမားလို့ပေါ့အောင်လန်းအစ်ဆန်းတို့လို့ပြန်ခက်ကိုသူ့အန္တရာယ်ပြုနိုင်ပါအောင်မလားသူ့နန္ဒယထာတိုင်းကသူ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ဆိုရင်တွန်းလာနိုင်တဲ့အားတွေသူ့မှာရှိတယ်သူ့ကိုသူယုံကြည်တယ်သူနန္ဒရထလိမ့်လောက်ကတော့ဂိုင်ပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့သူအင်အားရှိတယ်ဆိုပြီးအင်းအကယ်၍ငါ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ငါသူ့ကိုတွန်းလာနိုင်ပါပဲဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးကဲငါဒီပုံစံနဲ့သွားလို့တော့ဖြစ်သေးဘူးမင်းမြောက်တန်းစားလေးဟိုအောင်မယ်လို့ဆိုအစားလည်းမတော့တရားမင်းကနေပြီးတော့ဝိသကြုံနဲ့သားကိုလှုပ်ပြီးတော့ဝတ်တယ်လို့ဒါတော့အရေးမဟုတ်ပါဘူးဖះလောက်ကိုကူညီတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဝတ်စားတွေကိုသူဝတ်ထားလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပါလာတဲ့အဝတ်စားတွေကိုသူဝတ်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုမင်းမြောက်တဲ့သံဃာဘာနဲ့ဝတ်စင်တာတဲ့မင်းသားအသွင်လှလပပဝတ်စင်ပြီးတော့စစ်သားဘောဆင်းလာလိုက်တယ်ဆင်းလာပြီးတော့ပဲသွားတော့ဆိုသူနန္ဒယထာရင်တွင်တူးနေတဲ့တွင်နှခမ်းဝတီအောင်လျှောက်သွားဟိုလူကကုန်းပြီးတော့တူးနေတာအမြန်ပြီးအောင်လို့ဆိုတွင်တူးနေတယောက်ထဲတူးရတာလေတော်ရဲမှာအလူတယောက်လောက်လဲလူတရဆလောက်လဲနဲ့နေပြီရေကြီးတွေထုတ်ပေါ်တင်းအောက်ဆက်တူးအဲ့ဒီတွင်နာကိုသူရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အတန်ပြုတ်လိုက်တယ်ကေနုတန္တရမနောဝကသုံခဏတိသာရတိတေ။ဝိသရေအရေးကြီးတုတ်ပြနဲ့ဘာဖြစ်လို့တွင်းတူးနေတာလဲ။ပုထောမေတ္တမအခါဟိကိင္ကတုယကရိတတိ။ငါမေးတာမင်းဖြေသမ်းမှာဒီတွင်းကမင်းဘာလုပ်လို့လဲ။တွင်းကုန်းတူးနေတဲ့သူနန္ဒရဲ့ဓာတ်ရင်းကိုတွင်းပေါ်ကနေပြီးတော့တွင်းနှခမ်းမှာရပ်ပြီးတော့မေးလိုက်မေးလိုက်တော့သူနန္ဒရဲ့အတင်းကဘသူကငါလာစကားပြောပါလိမ့်ဆိုတာအပေါ်မော့မကြည့်ဘူး तू ကမြန်မြန်ပြီးချင်တွေးမဲ့ဆက်တူးရင်ကနေပြီးအပေါ်မကြည့်ပဲနဲ့ तू ကဖြေးလိုက်တယ်ရင်ညောဘူကောစပဲခောစပုတ်သောစာတော်အစိတ်တော်သမီးရင်ညာသမီးစိတ်တော်ပုတ်တံမီနိခဏဝနေငါတို့ဘီညီမာတဲ့ဆောနာမကြအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တရားဝေဖွာလာတယ်ငါသားကိုတော်ထဲမှာမြုပ်တက်ဖို့ဆိုပြီးဘုရင်ကြီးကနေအမိန့်ချလိုက်လို့အဲ့ဒီဘုရင်သားကိုမြုပ်တက်ဖို့ငါတွင်တူးနေတာလို့ခီးတော်တယောက်ကမေးတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာထင်ပေါ်ရတယ်မော့လည်းမကြည့်ဘူးဘသူပါလဲဆိုတာသူဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအာသူနဲ့မင်းသားပဲရှိတာလေတပင်လူတယောက်ကမေးတာပဲဖြစ်မယ်ဒီမင်းသားကတော့မလုံးမရှင်းနေတယ်မင်းသားဆိုသူကဒီမင်းသားလို့မထင်ဘူးအတန်ကြီးကြီးလင်းလင်းပြီးပြီးပြီးပြီးပြင်းပြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့မေးတာကိုဒီလိုပဲပြန်ဖြေလိုက်တော့အဲ့တော့တေမီယကုမာရမင်းသားကပြောတယ်နပတိရောနမှုကောသမီနပခောနာသဝိကလောအဓမ္မန္တရတိကိရမန်စေတောနိက္ခဏဝနေသူပြောလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟာငါနားမကြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးกว่าငါစကားမပြောတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဟာဆွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါမှချွေးင်းချက်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးမင်းငါ့ကိုတွင်းနေမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းဟာမတရားလုပ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့စကားကိုသုံးတာမင်းအဓမ္မအလုပ်လုပ်တာဖြစ်လိမ့်ငါဟာဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ မင်းကိုအမိန့်ချတာကဆွမ်းအနာမကြတဲ့သားကိုမြုပ်ခိုင်းတာငါကဆွမ်းအနာမကြတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မင်းဘယင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့လှုပ်တာမင်းဟာအာရမလှုပ်တဲ့ကောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတဆက်တည်းပြောလိုက်တယ်ဥရူဘာဟုံစမေပတ္တပါတိတင်စသူနောဟိမေမင်းငါရဲ့ပေါင်းလုံးငါရဲ့လက်ပေါင်းကြည့်သမ်းပါလေငါပြောနေတဲ့အတန်ကိုမင်းသေချာနားထောင်သမ်းပါအတ္တမံတရတိကရိယာမံစေတောနိခဏဝနိငါ့ကိုတွင်းနဲ့မြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းအာရမအလုပ်လုပ်တာဖြစ်လိမ့်ဖြစ်မှာပေါ်လို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောတော့သူနဲ့ထားတဲ့ငါစဉ်းစားတယ်ဒီလူကဘသူပါလိမ့်လာကလေးကကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ပြောနေတာဘသူများပါလိမ့်ဒီမင်းသားလို့ထင်ကိုမထင်တာ तू ကဘသူများငါတွင်းနှခဏလာပြီးတော့ဟိုစကားပြောနေပါလိမ့်ဆိုပြီးတွင်းတူရကိုခဏရပ်ပြီးပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တယ်မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလွန်ချောမောလှပပြီးအသက်ရဲ့ငယ်သေးတဲ့မင်းသားတော်အနေနဲ့သွားတွေ့ရတယ်နော်မင်းသားတော်အနေနဲ့သွားတွေ့ရောသူအာဟာတဲ့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်16နှစ်လုံးသူတီးခဲ့တဲ့တေမီယကုမာရကမလုံမရှက်စကားမပြောတဲ့ဆွမ်းအနာမကြအခုလူကတွတ်တွတ်လဲလဲချက်ချက်ချာချာနဲ့ဆိုဟိုစားဆင်ရင်တော့လည်းလှလှပပအဲ့ကြတော့သူမျက်စိလဲသွားပြီဒေဝတနုတိခန္ဓာကိုအဓုတကောပြုရင်တော်ဟာဘာတူလဲမင်းကနတ်လားသုမုကဏ္ဍပတ္တလားဓမ္မမုတ်တရားမင်းကြီးလားဟိုစားဆင်တာတွေကြည့်ပြီးတော့လူလန်းနတ်လားတရားမင်းကြီးလားလို့ပြီးပြီးကောဝတွန်ကတ္တဝါပုတ်တော်ကထာဇာနေမှုတံမြာမင်းကဘာတူလဲမင်းရဲ့ဘာတူရဲ့တောင်းလဲငါဘယ်လိုသိရမှာလဲဆိုပြီးတော့မင်းသားရဲ့ရုပ်ဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့နဲ့ချက်တဲ့ဟာတန်အန်တော်နဲ့ဒီလိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာအိမယကုမာရကပြုတ်ပြီးတော့နမိတိဝနာကန္တကိုငါနဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာကန္တဘတ်နဲ့သားလည်းမဟုတ်ပါဘူးနမိတကောပုရိန်တော်ငါတရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကာတိရိညောအဟံပုတ်တော်ရန်ကာသူရနေဟညတိတွင်내ကိုမင်းမြုပ်တတ်မဲ့ကာသီဘီရင်ကြီးရဲ့သားတော်ပါလို့သူပြောတယ်မင်းမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုတဲ့သားဟာငါပဲပေါ့မင်းကိုဘီရင်ကြီးကအမိန့်ပေးလိုက်ပြီးတော်ထဲမှာမြုပ်တတ်လို့ဆိုတဲ့မင်းသားဟာငါပဲပေါ့တတ္တရေညောအဟံပုတ်တော်ငါမင်းကိုအမိန့်ပေးလိုက်တဲ့ကာသီဘီရင်ကြီးရဲ့သားရှန်တွန်တန်မူပသိဝတိအဆွေတော်မင်းဟာဘီရင်ကြီးရဲ့အမှုတန်းဘီရင်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မင်းအသက်မွေးတဲ့လူဖြစ်တယ်။နော်ဘီရင်ရဲ့အမှုတန်းဖြစ်တယ်ဘီရင်ရဲ့လာဇာစားပြီးတော့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အာဓမ္မသရတိကိရိတာမန်စေတောနိခဏဝလီမင်းငါ့ကိုမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်တော့မင်းအာရမအလုတ်ကိုလောက်ရရောက်လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေစူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဘီရင်ရဲ့သားကိုတတ်တယ်ဆိုတာဒါအမေကယေရှုကမ်းရရောက်တယ်မလုတ်တဲ့နဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တယ်ပေါ့မင်းအာရမအလုတ်ကိုလုတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတရားဟောလိုက်သေးတာယတ္တရုခတသာယယနိတိတေယတေယယဝနတ္တတသာခံပင်စေယဗိတ္တကဝောဟိပါပကောငါပြောမယ်တဲ့မင်းဟာဘယင်ကြီးကိုပြီးပြီးတော့တက်မွေးတဲ့လူပင်ရဲ့ကျေးဇူးကကျေးဇူးသားဖြစ်တယ်တပင်တပင်ရဲ့အရေးအောက်မှာထိုင်နေဘူးရင်အိတ်ဆက်ဖူးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတပင်ရဲ့အခက်ကိုမချိုးရဘူးကွာချိုးလို့ရှိရင်မိတ်မိတ်ဆွေကိုပြစ်မှားရရောက်တယ်ကိုကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားရရောက်တယ်ယထာရုခောတထာရသာငါဖေပင်ကြီးကတပင်နဲ့တူတယ်ယထာသာခာတထာဟာငါကတပင်ကအကိုင်းနဲ့တူတယ်ငါအဖေကတစ်ပင်ငါကတစ်ကိုင်ယထာဆာယုဘကောပေါ်တော်ဧဝံတွမတိသာရတိမင်းဟာအဲ့ဒီတစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာအိတ်တဲ့လူနဲ့တူတယ် အတ္တမံတာရတိကိရမံစေတောနိက္ခဏဝနိမင်းငါ့ကိုတော်တဲ့မှာမြုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်မင်းအတ္တမအလုတ်ကိုလွတ်ရရောက်နိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြမယ်လို့သူနဲ့နဲ့ဓာတင်းကထီမင်းသားလို့မယုံကြည်ဘူးဖြစ်နေမင်းသားလို့ပြောရတဲ့အတိုင်းသူခေါင်းထဲမှာဇဝေဇဝါလေးဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်မင်းသားကယထာဘောမှာရှိတယ်ခုဒီလူကငါ့ကိုဘယ်သူကလာပြောနေတာပါလိမ့်တယ်ညနာမြင်ရတော့လည်းသူမှမှတ်မိဘူးအမယုံမယုံတဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းကဒေမီယကုမာရကတတော်လုံးကြားသီးလောက်တဲ့ပါရတဲ့အတန်နဲ့သူ့ကိုတရားစကားဟောပြသူမယုံသေးလို့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမှားနေတယ်ဆိုတော့ကိုမိတ္တပူဇာဂါထာ၁၀ပုံနဲ့အိမယကုမာရကသူ့နန္ဒယထာရင်းကိုတရားဟောတယ်အဲဒီဂါထာကိုတသမိတ္တမိတ္တပူဇာဂါထာလို့ခေါ်တယ်တချို့ကတွေးကြတယ်ဒီတိမိယကုမာရသမလာတယ်မိတ်ဆွေကိုပူဇော်တဲ့ကာထာ၁၀ပုဒ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့သူဆိုကြတယ်ခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးဆိုတာစားတဲ့ပြည်ထဲမှာလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးလို့စားထဲမှာပါတော့မဟုတ်ဘူးတော့စားထဲမှာပါတာကမိတ်ဆွေကိုခုံပြူတဲ့ပူဇော်တဲ့ကာထာ၁၀ပုဒ်အဲ့ဒီ၁၀ပုဒ်ကိုနိုင်မသားကြည့်အဲ့ဒီကနေဆွဲပြီးခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးဖြစ်တယ်လို့တချို့ကတွေးကြတယ်ပေါ့နော်ခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးဆိုပြီးအမှားတော့မိတ်ဆွေကိုမပြင်းမှားရဘူးမပြင်းမှားတဲ့နဲ့အရာမပြင်းမှားရအောင်မပြင်းမှားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာကိုတရားဓမ္မအနေနဲ့ဟောပြောတယ်မိတ္တပူဇာမိတ်ဆွေကိုပူဇော်တဲ့ဂါထာမိတ်ဆွေရဲ့ကောင်းကြောင်းကိုပြောပြတဲ့ဂါထာ၁၀မျိုးလို့၁၀ပုဒ်အဲ့ဒါကိုခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးလို့တို့ဆိုကြပြန်တယ်ပေါ့နော်သို့တော်ဒီကခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးဆိုတဲ့တရုတ်ကိုထုတ်တဲ့ကတည်းကမဟုတ်ဘူးဒီဟာကဒါနိစ္စလို့ပြောတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ခင်မွန်ကြီး၁၀ပါးတော့ပါဠိစာပေမှာလာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပါဠိစာပေမှာမလာပေမဲ့လို့တချို့အရာတွေကဒီလိုမှတ်သားနေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်နိဥမာမဲ့ပရိမိတ်တာဆိုအလားတုတ်တို့နော်ဆိုတာပါဠိစာပေမှာရှိတာပေါ့မရှိတဲ့အရေးလည်းပဲအဲရှုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရွံ့နေကြတာပေါ့ပိဋကစာပေမှာမရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့ပရိမိတ်တဆာလာတုတ်တို့နောက်ပြီးတော့ဓာရဏပရိတ်တို့ဆိုတာပါဠိစာပေမှာမရှိဘူးဓာရဏပရိတ်ကတော့နည်းနည်းသဲလွန်စအထရတ္တဗုဒ္ဓဓမ္မဆိုပြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားခုံရခြင်း၁၈မျိုးဆိုတာနဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာရှိတယ်ဝိဘင်္ဂဗုဒ္ဓတိကကျမ်းမှာအဲ၁၈ခုသေယုတ်ကတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ပဲရှိတာ။ဒီဓာရဏပိဋ္ဌေပါရာတွေအကုန်လုံးမရှိဘူး။သူကနည်းနည်းရှိသေးတယ်။လုံးဝမရှိတာတော့ပရိမိတ်တ္တဇာလာတုတ်ဆိုရကြောက်ကြလိမ့်မယ်။ချို့လေအညွန့်ကကောင်းတာ ਉਹ အညွန့်ကောင်းတော့သူတွေကလည်းကြိုက်ကြတယ်။အညွန့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုကောင်းကျိုးချမ်းသာရကြတာတော့လူရဲ့တဘာဝပဲလေတာ။အညွန်ကောင်းတော့အဲ့ဒီပိရိတ်ကိုရွတ်နေကြတာတည်းပဲအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ပရိသရတွေကတေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အနေကင်းဖို့ကြီးပဲတသက်မဟုတ်ဘူးဒီပရိတရားတော်တွေကကျင့်စဉ်နေနေနဲ့ပြတာနော်ရွတ်ရုံနဲ့အနေကင်းတယ်ဆိုတာအနေကင်းတဲ့နေထားလည်းရှိတယ်ဆိုမေတ္တာတုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါလားမေတ္တာတုတ်ရွတ်ရင်တစိသေးတွေကမချောက်မချောက်နိုင်ဘူးမနှောင့်ယှက်နိုင်ဘူးဆိုမေတ္တာတုတ်ရွတ်ကြသို့သောမေတ္တာတုတ်ထဲမှာတစိတရေပြေးတယ်လို့မပါဘူးပါပါလို့ဆိုလို့ရှင်မေတ္တာတုတ်မှာပြောထားတာကမာတယထာနိယဗုဒ္ဓမာယုသဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိသဗ္ဗပုတေသူမနတံဘာဝေအပရိမာဏဆိုပြီးခင်ကသာတဝူရီသောသာသမိပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်လို့မေတ္တာတော်ရီအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ဒါပဲပါဒါရွတ်လိုက်လို့တရေပြေးတယ်လို့မပါဘူး။အ အပရိတရားတော်တွေဆိုတာမေတ္တာတစ္ဆာကိုဆိုပြီးတော့အစွမ်းတကူဖက်စီတဲ့အရာလားဖြစ်တယ်တော့ယုံကြည်မှုတွေလွယ်မှားမှုတွေဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုလွယ်မှားအမေတ္တာသုတ်ဆိုတာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုပြောတာပဲမေတ္တာပွားဖို့ပဲအဓိကထားတာအဲ့တော့အခုဒီမိတ္တကုသကာရ10ခုဆိုတာဟာမိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားလို့ရှင်အကျိုးကျေးဇူး10မျိုးရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအိမယကုမာရကဟောတဲ့စကားများတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါလေးကိုနားကြည့်အောင်နမတိကထာကပါပြောတာတော့အကျိုးကျေးဇူး10မျိုးတဲ့မိတ္တပုသပဟုဒပက္ခောဘဝတိဝိပဝုထောတကံကရာဘဟုနံဥပဇေဝန္တိယောမိတ္တနာနတုပတိအဆုံးသတ်လေးမှာယောမိတ္တနာနတုပတိမိတ်ဆွေကိုမပြင်းမားတဲ့မစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အိမ်ကနေထွက်လို့ခီးသွားနေတဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲစားစရာတောက်စရာလမ်းခီးမှသူ့မှာပေါ်ပါလေတဲ့ဒါနော်ကိုယ့်အိမ်မှာတော့ကိုယ်စားစရာရှိနေကြတာလေအပြင်ရောက်တဲ့အခါပေါ်ဖို့ကရေးကြည့်တာကိုယ့်အိမ်မှာတော့ကိုယ်ချက်စားလို့ရတာပေါ့အခုခေတ်ကျတော့ဘာလို့ရအောင်ဆိုအပြင်ကဝယ်စားလို့ရကြတာပတ်စံပါလိုက်ဝယ်စားကြတာပေါ့အခုကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အိမ်ကထွက်လာပြီမဲ့လို့လမ်းခရီးမှာစားစရာတော့ဆယ်ဘယ်တော့မှအခက်အခဲမတွေ့ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကလမ်းခရီးမှာစားစရာတော့ဆယ်အခက်အခဲမရှိဘူးဒါကြောင့်အိမ်ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်လမ်းခရီးမှာစားစရာတော့ဆယ်အမှန်တန်ပေါများပြီးတော့သူကိုမှီပြီးတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေစားကြရတယ်ဥပမာမဲ့ရှင်သီဝလိပေါ့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကတော်လန်ခီးတစ်ခုကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာအဖြောင့်သွားတဲ့လမ်းနဲ့ကိုွေပြီးတော့သွားရတဲ့လမ်းနှစ်လမ်းရှိတယ်ကိုွေပြီးသွားတဲ့လမ်းကမြို့တွေရွာတွေရှိတယ်အဖြောင့်သွားတဲ့လမ်းကတော်တော်ပဲလူသူမရှိတဲ့တော်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသီဝလိပါလာပါပါတယ်ပါလို့ရှိရင်တို့အဖြောင့်မဲ့သွားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့လူသူမရှိတဲ့လမ်းကနေသွားတာလူသူရှိတဲ့လမ်းကတော့လူတွေကတွေ့လူကြမ်းမှာပေါ့အဲလူသူမရှိတဲ့လမ်းကသွားပြီမဲ့လို့တောနဲ့ကြီးတဲ့ရောက်နေပြီမဲ့လို့လူတဲ့လူတွေကအများကြီးတွေ့လာဒါရှင်သီဝရိရဲ့ပုံတော့ကိုအဲ့ဒါပြောတာရှင်သီဝရိရဲ့သူကံကောတောတဲ့ရောက်လဲပဲဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာမှမသိတဲ့လူတွေကသူ့ကိုကြွေးကြမွေးကြလူကြတန်းကြတာအဲဘယ်လိုပဲမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါနတ်တွေပေါ့နော်နတ်တွေကဟိုအချွန်တက်ကြီးနဲ့ဝင်းဝါဝါကြီးနဲ့လာပြီးတော့ပွဲရဲလို့နဝတ္တဇာတွေနဲ့လာကြွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးသူလည်းခီးသွားလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့ကြွေးသွားတာအဲ့လိုခါမျိုးနော် highway မှာမတော်တဆကားပြက်နေတယ်ကိုတယောက်တည်းရဲ့ကားပြက်နေတိတ်ပြာဘူးအသီးလူကရောက်ပြီးတော့တိတဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကားပြင်ပေးသွားတယ်သို့မဟုတ်ကားနဲ့ခေါ်ပေးသွားတယ်။တရားမျိုးတွေလည်းကြုံတတ်တယ်လေ။အဲ့လိုကြုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတရားမင်းကဝင်းကူသွားတာလို့လည်းပြောနိုင်တာပဲ။မဟုတ်လား။အချွန်တက်ကြီးနဲ့တော့ဆင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး။ချွန်တက်ကြီးနဲ့ဆင်းလာရင်လည်းထွက်ပြေးသွားမှာပဲလေ။ဒီလူကကြောက်မှာပဲ။တမန်ကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကနေကိုလမ်းကြုံလို့ခေါ်သွားတာ။သို့မဟုတ်ကိုအခက်အခဲကြုံနေတော့သိတဲ့လူနဲ့သွားတိုးဒါမျိုးတွေကကြုံရတတ်တယ်လေအဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားတဲ့လူကကုညီမဲ့လူနဲ့ကြုံကိုကြုံတယ်သိတဲ့လူနဲ့တွေ့ကိုတွေ့တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါနံပါတ်၁ကထားကနော်ဘဟုနာဥပဇေဝန္တိသူ့ကိုမိပြုပြီးတော့အသက်မွေးကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကနံပါတ်၁အကျိုးကျေးဇူးပါတဲ့နံပါတ်၂ကယံယံသနဗရံယာတိနိဂမေရာသဌာနိယောသဗ္ဗတပူဇိတောဟောတိယောနိမိတ္တနာနာတုပတိမိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာပြမမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အယတ္တိသသွားသွားဘယ်မျိုးရောက်ရောက်ဘယ်ဘာရောက်ရောက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုးသူဟာအပူဇော်ခံရတယ်လက်ဆောင်တွေရတယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်ဘာနာပေးကြတယ်သူ့ကိုခီးယူကြိုဆိုကြတယ်ဒါတွေကိုပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာသွားလေရရသူ့ကမျက်နှာပွင့်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဒုတိယအကျိုး မျက်လက်ပွင့်တဲ့သဗ္ဗထပုစီတော်ဟောတိအဲ့လိုအကျိုးမျိုးရတယ်လေသဗ္ဗထပုစီတော်ဟောတိခေါနရှင်သီဝတိတို့လို့ပေါ့နော်ဒုတိယအကျိုးနောက်တတိယအကျိုးကနတ္တသောရပတဟန္တိလာတိမေညာတိခတိယသဗ္ဗေအမိတ်တိတရတိယောမိတ်တနာနတ္တပတိမိတ်ဆွေကိုအပေါ်မှာမပြမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားတဲ့ဘယ်တော့မှလမ်းသွားရင်တခိုးတည်းမြရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုမခံရဘူးကိုသွားတဲ့အယဏိသားကနော်အုတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ကိုအနှောက်အယှက်မပေးဘူးဘယ်နေရာသွားသွားနော်အုတ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုရာဇာတွေကကိုယ့်ဒုက္ခမပေးဘူးတခိုးရမြားလည်းကိုယ့်ကိုမနှိမ့်ဆက်ဘူးအဲ့ဒီလိုအကျိုးမျိုးသဗ္ဗေအမိတ်တိတရတိတဲ့ကိုယ့်ကိုယံပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးကျော်လွားနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးရတယ်တဲ့နော်ဒါတတိယအကျိုးသရုဒ္ဓအကျိုးကတော့အကုတ်တော်သခရံဣတိတဘာယပဋိနန္တိတောညာတိနာဥတ္တမောဟောတိယောမိတ်တနာနတုပတိမိတ်ဆွေတွေကိုမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိမ်ပြန်မျက်နှာလှတယ်လို့ပြောတာလမ်းမှာရံဖြစ်လာတာမရှိဘူးလေအိမ်ပြန်ရင်မျက်နှာလှတယ်တဘာယပဋိနန္တိတောလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူဟာအောင်မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အိမ်ပြန်မျက်နှာလာတယ်ဆိုတာအစီဝေးတစ်ခုသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာသူပြောတာလေးအောင်မြင်လာတယ်အောင်မြင်လာတော့အပိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူကပေါ်ပြူလာဖြစ်လာတယ်အကုတ်တော်တကရံဣတိစဉ်းစားကြည့်လေအစီဝေးသွားတတ်တယ်အပြန်ကျရှူတိုင်းဖြစ်ပြန်လာဆွေမျိုးတွေမှာကိုယ်ဝိုင်းစောတာခံရတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူကအိမ်ပြန်မျက်နှာလှပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာလည်းပဲသူကရှင်းနဲ့အားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေထဲမှာလည်းပဲအချီးမွမ်းခံရတဲ့ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကနံပါတ်၄အကျိုးနံပါတ်၅တော့တက္ကတဝဟောတိခရုဟောတိသာကာရောဝဏ္ဏကိတိပတောဟောတိယောမိတ်တနာနတုပတိပြည့်စုံရေကိုမပြင်းမာဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကသူများကိုအလေးပြုသည့်အတွက်ကြောင့်သူများကိုတယုတ်တသိလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာရှုသိတမှုခံရတယ်သူများကိုလေးစားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုလေးစားမှုခံရတယ်သူရဲ့ခုံတရင်ချင်းမွန်စကားတွေဟာလဲကြော်စောတာကြော်စောတဲ့အပြောက်ဆိုခံအဲ့တော့လူတွေကမသိကြလို့လူတယောက်ကိုကချို့ချို့သားသားဆက်ဆက်ပြောမစွင်ကိုပြန်ချို့သားချို့ချို့သားသားဆက်ဆက်ခါရတာပဲလေကိုကရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ပြောရင် तू ကရင်ရင်ကြီးကြီးပြန်ပြောမှာကိုကဆဆဲပြီးတော့မှသူများချိမနာခံခြင်းလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့တက္ကတော်ကတက္ကတော်ခရုဟောတိတကရောကိုကလေးစားလို့ရှင်ကိုဟာလေးစားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုယ်ဟာအယုသိပေးရင်ကိုယ်ဟာအယုသိခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ခွန်ကျေးဇူးတွေနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါပင်စွာမြောက်ရတဲ့အကျိုး။နောက်တစ်ခုကပုဇကောလေဝတိပုဇံဝဏကောပฏิဝဏနာယသောဂိတ်တေသဗ္ဗဘောဓိယောမိတ်တနာနတုပတိ။ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေဆိုတာဆရာမိဘဒါတွေကိုပြောတာနော်။ဆရာကိုမပြင်းမာဘူးမိဘကိုမပြင်းမာဘူး။အော်ယဟန္တာငါတွေကိုမပြင်းမာဘူးဒါကြောင့်လို့ဟိုဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုခေမွန်ကြီးဆယ်ပါးဆိုပေါ်တာဖြစ်နေတယ်နော်မိတ္တာနာဆိုမိတ္တာအရာကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆိုလို့ကိုယ့်ဘုမမိတ္တာသက်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှမိတ္တာပဲနိအဲ့တော့ပူဇော်ကောလည်းပဲဒီပူဇံကိုယ်ကသူများကိုပူဇော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာအော်နာလောက်တာပေါ့ ပေးတဲ့ကံနဲ့လူတဲ့တန်နဲ့ဝဏကောပฏิဝဏနာကိုကသူများကိုလေးစားပြီးတော့ရှိခိုးတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရှိခိုးမဲ့လူပေါ်လာတာသူတို့ဆိုလို့ရသောကိတ္တစပ္ပပောတိရသဆိုတာအချမ်းရအကျော်ဆုံးကောင်းတဲ့ကုန်တဲ့ကိုယ်ချမ်းရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိတ္တိဆိုတာကုန်ချီးမွမ်းခံရမှုအဲ့ဒါတွေရရှိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့နံပါတ်6နမခွန်ကအခိယထပစ္စလတိဒေဝတာဝဝိရောစတိတိရိယာအစိတောဟောတိယောမိတ္တနာနာတုပတိဖိတ်ဆွေတွေမိဘဆွေမျိုးတွေဆရာသမားတွေနော်မိဘတွေဆရာသမားတွေပေါ်မှာမပြင်းမှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိအယောင်ဟာတောက်ပတယ်လို့ဒီလိုလည်းညှိုးမိန်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ကုန်သရင်ကတောက်ပတယ်လို့ပြောတာနော်မိလို့တောက်ပတယ်ဆိုတာအဲမညှိုးမိန်တာကိုပြောတာခုံသရင်တောက်ပတာကိုပြောတာဒေဝတာဝဝီရောစတိနတ်ဟာတင့်တယ်သလိုသူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်းကလည်းတင့်တယ်တိရိယာအသွေတော့ဘယ်နေရာသောသာသူကစက်သေးရှိတယ်သူ့ဘယ်မှာတွေ့တွေ့စက်သေးရှိလို့ဆိုလို့လေပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောမယ်ဆိုရင်ခင်မွန်ကြီးဆယ်ပါးမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့နိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီဟာစက်သေးရတော့ဘယ်တော့မှသူ့ကိုဆွန့်ခွာမသွားဘူးလေအဲ့တော့ကျက်သေးဆိုတော့ဘာကိုခေါ်ရတော့လို့မေးပြန်တဲ့အခါတိရိတိပုံညာပညာနာမေတ္တာဒိဝသနာကျက်သေးဆိုတော့လူတွေရဲ့ကျက်သေးဆိုတာပတ်စံတို့ရွှေငွေတို့ယရနာတို့အစိမ်းပြေကြီးတွေဝတ်ထားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကျက်သေးဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်ရှိခြင်းကိုကျက်သေးလို့ခေါ်တယ်တိရိတိပုံညာပညာနာမေတ္တာဒိဝသနာတိရိကျက်သေးဆိုတာတဲ့ကုသကောင်းမှုရှိတယ်အသိပညာရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျက်သေးရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုလဲဆိုတယ်ဒါခုနှစ်ခုမြောက်ရှစ်ခုမြောက်ကြတော့ဂါဝောတတပစာယံတိခိတိဝုတ်တံဝိရုဟတိဟောဒနံဖလမတနာတိယောမိတ်တနာနာထုပတိမေဆွေတွေဆရာမိဘတွေပေါ်မှာမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူ့အိမ်မှာမွေးမြူထားတဲ့နွားတွေရှင်းတော့ကနွားမွေးတာတော့လူသားနွားမှမွေးတဲ့ဟာကိုဝိသကတို့တော့နွားအကောင်းမောင်းများတော့ရှိတယ်လေအလာတို့ရင်တို့ဆိုရင်သူနွားကြောင့်သားရွာတော့တဲထားလားရှိခေကအဲ့ဒါမွေးပြီလို့ရှင်တော့နွားပဲမွေးကြပြီတော့ကျက်တွေဝက်တွေတော့တော့မမွေးနဲ့အဲ့ဒါအကုသိုလ်လုပ်တယ်နွားမွေးတာတော့ဝိသခါတို့လည်းမွေးတယ်အလားတွေတို့လည်းမွေးတယ်နွားမွေးပြီးတော့နွားတို့ဒါလည်းနွားလုံးညစ်တဲ့အခါကျအကောင်မညစ်ရဘူးလေနွားကလေးတောက်ဖို့ချမ်းသာသေးတယ်လောဘကြီးပြီးကိုယ်အောင်မညစ်ရဘူးလို့ဆိုတာသူစီကံကျက်နဲ့အကုန်လိုက်နာအဲ့လိုနွားမွေးတဲ့အလုပ်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ပြင်းပြတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်နွားမွေးတယ်လက်ထွန်းနဲ့စိုက်ပျိုးတယ်သူကပြင်းပြတဲ့အလုပ်လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကဒါတော့ဟုတ်တယ်အပိတ်လိုက်တယ်နွားမွေးတဲ့လူစီကနေလို့လို့တို့တင်ငယ်တို့ဘာတို့ဘုံတော့အခုဒိန်ရင်တို့ဘာလို့ဆိုနွားမွေးတဲ့စီကရတာလေတရားရအပြစ်မရှိဘူးလေအပြစ်ရှိတာတော့ကြက်တွေမွေးသတ်စားဥစားအဲ့ဒါတွေကတော့အပြစ်ရှိတယ်ဝဲမွေးသတ်စားစိတ်မွေးသတ်စားအဲ့လိုဟာတော့အပြစ်ရှိတယ်ဒီနွားမွေးပြီးတော့လို့ယူတာတော့အပြစ်မရှိဘူးတရားရှိတယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဂါဝောတတပစာယံတည်တယ်သူနွားကြမှာနွားတွေတိုးလာဘိစိုးမပြတ်ဘူးလို့ရှင်တချို့ကြတော့အခုလူတွေရှိတယ်လေအမွေမြေလောက်တဲ့လူတွေနွားမွေးပြန်တော့လဲတောင်တန်းယောဂါတဲ့ကြက်မွေးပြန်တော့လဲကြက်ဝက်မွေးပြန်တော့လဲနရက်ပြာယောဂါနော်အဲ့လိုဟာတွေရှိပြီးတော့မွေးတာလေကွန်ပျက်စီကွန်တာတွေလည်းရှိတယ်နိအခုသူဝင်ပြီဆိုရင်မရဘူးအဲ့တော့သူကမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ခါဝောတတပါဿယံတိ သူ့မွေးတဲ့နွားချံမှာနွားတွေကပို့ပြီးတော့နွားတွေဥယျာဉ်တိုးလာတယ်ခေတ္တေဝုဒ္ဒံဝိရုဟတိစိုက်ခင်းတွေကလည်းပဲအပင်တွေကကောင်းကောင်းပေါက်တယ်ဖြစ်ထွန်းတယ်ဟုတ်တနာဖလားမသနာတိစိုက်ထားတဲ့အပင်တွေကလည်းအသီးကြတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကဆက်ဆက်နေတာနော်ဆက်ဆက်နေတာတချို့ကျတော့စိုက်ပြီးပိုးတွေကြပြီးအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတဲ့ပုံကူလည်းရှိတာအပိုးမကြဘဲနဲ့ပိုးပြီးတော့သီးတာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကတချို့ကလူကန်ကြမှာနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လူတော်လူကောင်းတွေမှာတဲ့ပွေးပြူထားတဲ့နွားတွေတိုးလာတယ်။တော့လဲမြေဆိုင်ပြုတ်ထားတဲ့အားတွေကပို့ပြီးတော့ပေါက်တယ်။နောက်စိုက်ထားတဲ့အားတွေကအသီးနှံတွေအများကြီးထွက်တယ်။အဲ့လိုအကျိုးရှိပါတယ်တဲ့။ဒါကရှစ်ခုမြောက်အကျိုး၉ခုမြောက်ကြတော့တရီတော်ပပ္ပတာတော်ဝါရုက္ခတော်ပဋိတော်နရော၆ကဘာကြီးတို့တောင်မောတို့သစ်ပင်တို့ဟာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မတော်တဆ၆ဘွားကြီးရဲ့ချော်ကြတယ်တောင်မောတောင်မောကမတော်တဆချော်ကြမယ်သစ်ပင်မောကမတော်တဆချော်ချမယ်စုတော်ပဋိဋ္ဌံလဘတိမိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွာအဲ့လိုမတော်တဆခြေကျော်လက်ချော်ကြပြီမယ်လို့တဲ့ကံကောင်းပြီးတော့သူကဘယ်တော့မှအောက်ထီအောင်ခြေကျော်လက်ကျော်ထီအောင်မကြဘူးတဲ့တခုနဲ့ရှာတိမှုရပါတယ်။ကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်ဆိုလို့ရတာ။တပည့်မောကြပြီမယ်လို့အောက်မရောက်ဘဲနဲ့သိကိုင်းမောတင်းနေတာတို့ချုံမောတင်းနေတာတို့ဘာမှတန်ရမရတာတို့ရှိတယ်လေတာမျိုးလေး။အဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးဒါနမကူ။နမ30ကျတော့ဝိရုလမူလတန္တနာနိကြောရမိဝမာလူတော်အမိတ္တနာပတဟန္တိယောမိတ္တနာနတုပတိလေဟာတချို့တစ်ပင်နေဆိုရင်အလွယ်တကူတိုက်လဲတယ်သို့သောအမြင့်တရားသိတမ်းမာတဲ့ညောင်ပင်လူအပင်မျိုးကြတော့မုံတိုင်းကတိုက်လဲဖို့မလွယ်ဘူးသူကအမြင့်ကတိတ်ပြီးတော့ခိုင်းနေအမြင့်တွေလည်းများတယ်အဲ့ဒီညောင်မင်းဟာအမြင့်တွေ့မှုအားကောင်းသလိုပဲနံပါတ်30အကျိုးကတော့မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေမိဘတွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကိုယ်ရံပြုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်မှသူ့ကိုမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲသူ့ကိုရံပြုတ်ရံပြုတ်သူ့ကိုလဲပြုတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့ဒါတေမီယကုမာရမင်းသားကနေပြီးတော့သူ့နန္ဒယထာရင်းကိုမိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားရင်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်ဆိုတာကိုဟောလိုက်တာတရားဟောတာနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားကြလိုက်မယ်ဒီမင်းသားဟာ16နှစ်လုံးလုံးဆွမ်းအားနာမကြတေးဥဆောင်ထားရပြီးတော့ပေးအားမလဲပညာမသင်ရဘဲနဲ့ဘလို့တက်နေတာတုံးလို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်နော်ဖះလောင်းဆိုတာမျိုးတွေကသူကတန်လျာကိုကတက်လာကြတာလေးရှိတယ်အခုခေတ်လည်းပဲထူးထူးခြားခြားရှိတယ်လေကလေးပေါ့ဆာလေးတွေဟာကလေးလေးမွေးကပဲရှိသေးတယ်ကြားတယ်အဆယ်ရန်တင်ချပေါ့ဆာတွက်နိုင်တယ်တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်လေပမာပြေမှာလဲယင်းကားတော့ပိဋကမောင်ထွန်းကြရင်ဆိုလားပေါ်လာခဲ့ဘူးလေပိဋကစာပေတွေသူကကလေးပေါ့စားအနေနဲ့အကုန်ရနေတယ်တဲ့ကတီဟိုမှာလဲပဲတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုပဲပိဋကစာပေတွေကိုရွက်ရနေတယ်ကလေးပေါ့စားလေးကဒါရီယတန်တရာကနေဖြစ်လာတဲ့အလေးချက်တွေနဲ့အကုန်လုံးပြီးလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသူနန္ဒရဲ့ခြေရင်းကိုအခုလိုရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတာတောင်မှပဲသူကမမှတ်မိဘူးဘယ်မှတ်မိမလဲဟိုကဆွမ်းအားနာမကြအောင်ဆောင်းထားတဲ့လူတယောက်အခုကတော့တကယ်သက်သက်လက်လက်ချက်ချက်ကြကြနဲ့အပန်ကောင်းကောင်းနဲ့ပ ပြီးပြင်းပြင်းစကားပြောနေတယ်လို့ဆိုတော့သူပဲထင်မလဲအဲ့ဒါနဲ့တွင်းထဲကနေခုန်တက်ပြီးတော့ရထားကိုသွားကြည့်တယ်ခလန်းလမ်းမှာရထားတဲ့ရထားကိုပြေးကြည့်တယ်ပြေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမင်းသားလည်းမတွေ့ဘူးသူချွတ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့မင်းမြောက်တသားတွေလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီမှာရထားကရထားပဲရှိတော့တယ်လူလည်းမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းမတွေ့တော့ပြန်လာပြီးတော့တေချာကြည့်တဲ့အခါကျတော့မင်းနာမန်သူသိသွားတယ်။တေသေးချာချာနှိကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျတော့မှမင်းသားရဲ့ခြင်းမှဝှဆင်းပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့တောင်းပန်နေသူနနာအထာတဲ့ကအေဟိတံပတိနိတ္တမိရာဇဗုဒ္ဓသကံကလာသေဇံကာရေဟိပတန္တိကိဉ္အရိညေကရိတတိအရှင်မင်းသားနဲ့ရှင်မင်းသားကိုလန်းတော်ကိုပြန်ခေါ်ပါမယ်ရှင်မင်းသားဟာကိုလန်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့မင်းဖြစ်ခံယူပါဌိနအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပါတော်ရဲမှာရှင်မင်းသားဘာလုပ်မှာလဲအဲ့လိုသူနနာတဲ့ကတိသွားတဲ့အခါကျတော့မင်းသားကိုအဲ့လိုတောင်းဆိုတော့မင်းသားကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုအလံမီတေနရေစေနယန္တကေဟိတဏိနဝယံမယံမေအတ္တမစရိယာယရိစ္ဆံလဘေသသရတိအဲ့ဒီကြတော့သူကဥယထရိနဲ့ငါဟာပြင်မလို့ချင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေပြင်းနေရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒါတွေကငါမလို့ချင်ဘူးတဲ့ယံမေအတ္တမစရိယာယရိစ္ဆံလဘေသသရတိမတရားတဲ့နီးနဲ့ပဒေယမှုကိုပြုကျင့်ပြီးတော့ရှားလာတဲ့မင်းစည်းစိမ်ဟာဘာမှတန်ဖို့မရှိအောင်အဲ့ဒါတွေငါတခုမှမလို့ချင်ဘူးလို့ညှင်းပယ်လိုက်တယ်ညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယထာရင်ကသူ့ပေါ်တနာပြီးတော့မြန်တော်ကိုလိုက်မလားလို့ဆိုပြီးသူကတခါမင်းသားကိုချော့မော့ဖြားရောက်ပြီးပြောပြန်တယ်ပုဏ္ဏပတ္တမလာပေတိရာဇဗုဒ္ဓဣတောကတောအရှင်မင်းသားရဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆုလက်တည်းအများကြီးရအောင်လုပ်ပြီးပါကျွန်ုပ်ဒီကနေပြီးတော့ရှင်မင်းသားကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်ုပ်ဆုလက်တည်းအများကြီးချခံရမှာပါတော့မင်းသားကိုဆိုအကုန်လုံးတနင်္ဂနွေလုံးကလည်းဝမ်းသာကြမှာလေအဲသူနန္ဒအထာရိကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆုပေးကြဆုရလက်တော်တွေသူရမာတာပိတာသမေတ္တဆုံးရာဇဗုဒ္ဓတေဤကတိအရှင်မင်းသားနန်းတော်ကိုပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မဲတော်ခမည်းတော်မင်းတရားကြီးအရောမဲတော်မိဖုရားကြီးအရောသူ့ကိုဆုရည်လက်နေအများကြီးပေးမှာပါတဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ပါဘို့ဩရဒာသကုမာရာသဝေတိယနာသဗျမနာတေပိအတ္တမနာတေဆုံးရာဇဗုဒ္ဓတေဤကတိအရှင်မင်းသားအရှင်နန်းတော်အရှင်မင်းသားနန်းတော်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်မမိတ်တန်နေမင်းသားတွေတော့ကုံတယ်လေလို့ဒီအားလုံးကကျွန်တော်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ခြေစွပ်တင်ပြီးတော့ဆုပေးကြမှာပါတဲ့ဟတ္တရောဟာအနိကထရထိကပဋိကာရကဆေဘဆရာတော့စင်စည်းသူရဲ့ကောင်းနေကိုရံတော်တတ်ဒီယထာစီသူရဲ့ကောင်းနေခြေလင်းသူရဲ့ကောင်းနေရလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးရှင်မင်းသားရောက်သွားတယ်နန်းတော်ပြန်နေဆိုရင်သူ့ဝိုင်းပြီးတော့ဆုပေးကြမှာပါတဲ့ဘဟုတင်ညာဇနဗရာဏိနေကမသသမဂတာတိုင်းသူပြည်သားနေဘက်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းဆိုင်စဘာပေါ်များတဲ့နေဘက်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းဆူယုံရောက်လာပြီးတော့ရှင်မင်းသားကနန်းတော်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်အလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဆုတော်လက်တော်ပေးကြမှာပါဆိုပြီးတော့လိုက်ဖို့အတင်းတောင်းမှန်အဲ့ဒီတော့ဖရာလောင်ကသူ့ကိုပြောလိုက်တော့မာတုပိတုသဟံသတ်တော်ရထသနိကမတသအထောတပင်ကုမာရဏံနတ္တိမရှံတကံကရံငါ့ကိုတဲ့ခမီးတော်ကလည်းဆွန့်လိုက်ပြီတဲ့အားရဲ့ဘယ်တော့လည်းငါ့ကိုဆုံးလွတ်လိုက်ပြီတဲ့ ငါနိုင်ငံငါတိုင်းပြည်ကလည်းငါ့ကိုဆွန့်လွတ်ထားတာဖြစ်တယ်ငါမှာပြန်စရာအိမ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့မင်းပြောသလိုငါ့ကိုအမေဖေကအားလုံးဆွန့်ထားပြီးသားပဲတဲ့ဆွန့်ထားပြီးတော့ငါပြန်စရာအိမ်မရှိပါဘူးတဲ့အလုံးညာတော့အဟံမတရားတင်ဆက်တော့ပိတရမဟံငါအမေကမင်းကိုတော်တယ်မှာမြုပ်တတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးပြီပဲတဲ့ငါအဖေကလည်းငါခမည်းတော်ကလည်းငါကိုဆွန့်လွတ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဧကောရိညေပပ္ပစီတော်နာကာမေဝိပတ္တိငါဟာဆွန့်ပြစ်ခံထားတဲ့မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်လို့တော်တယ်မှာပဲငါယသိယဟန်ဝတ်တော်မယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုငါမလိုချင်တော့ပါဘူးလို့ဖျားလောက်ကအဲ့လိုပြောတယ်နော်အဲ့လိုပြောလိုက်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူသူဖြစ်ချင်တာတည်းကအခုချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဝန္တာပီတိဖြစ်ပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးဥရံကျူလိုက်တယ်။ဥရံကျူတဲ့ဆိုတာရှင်ထဲမှာမဆန့်လို့ထွက်အန်လာတဲ့အခါကိုခေါ်တာ။ဝန္တာလုံးအကြည့်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာမတူသိမ့်နိုင်မဲနဲ့ထွက်လာတဲ့အခါ။အပိအတရမာနနာဖလတဝသမိတ်စတိဝိပက္ခဗျမစရိယောသမိဧဝံဇာနာဟိသရတိငါ66နှစ်လုံးလုံးဒီအခွင့်ရေးရအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်လာခဲ့တာအခုရဲ့ငါရဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်ပြီတဲ့နော်ငါဟာဒီငါနှလုံးအလိုငါရဲ့လို့ဆန္ဒတွေအလုံးပြည့်သွားပြီတဲ့မင်းအဲ့လိုပဲမှတ်ပါတယ်ငါဖြစ်ချင်တာဒါဖြစ်အောင်လို့ငါဆွမ်းနာမကြအောင်ဆောင်ခဲ့ရတာအခုငါဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပြီအပိအတရမာနနာတမတ်တထောဝိပစ္စတိဝိဘက်ကမြတ်မစရိယောသမီးနိခန္တောအကုတောပယောငါဟာဖေးကင်းရန်ကွာတောထဲကိုအစင်းသင်းကရောက်လာပြီငါဖြစ်ချင်တဲ့ငါရောက်လာခြင်းနဲ့တောထဲကိုခုငါရောက်လာပြီဒါကြောင့်မို့လို့ငါနတ်တော်ကိုပြောင်းလိုက်တော့ပါဘူးလို့မင်းသားကအဲ့ဒါလို့ဥဒန်းကျူစကားကိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿပေါ့နော်နောက်ရမှာဆက်ပြီးတော့သူ့နန္ဒာရထားလိုက်နဲ့လမ်းတော့ပြန်တဲ့အခါမေတော်ခမည်းတော်တွေလိုက်လာတဲ့အခါတရားဟောတဲ့အခါနေဆက်လက်ပြီးနိုင်မသားနိုင်မှုရှိပါသေးတယ်။ဒါတေမီယဇတ်တော်မှာလာတဲ့ဒီမသားနိုင်ဘွယ်ဟာသူ့ဘွားနဲ့နှိစက်တဲ့အဆုံမိတ်နေဖြစ်လို့ဖះလောင်းတော့ဟာမြည်သူမြည်ပုံကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တဲ့အထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ပြီးဝန္တကျေနုပီတိတူဖြင့်ကုသတရားကိုဆီဘူးအထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းသာဓုသာဓုသာ
0: သေးတဲ့ချောင်းရှင်ဖေယရှင်ဖေ
1: ယ
0: ဖေယမိတော်တို့သည
1: ်ဖေယမိတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအသိညာ

0: ာကြာကြပါကုန်၏ရတော်မြတ်ကို
1: ရတော်မြတ်ကို
0: တတ
1: ဝဝတ္တုတတဝဝတ္တု
0: သုသူတို့ဖြင့
1: ်သုသူတို့ဖြင့်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏
1: ပူဇော်ကြပါကု
0: န်၏ယနေ့ယခု
1: ယနေ့ယခ
0: ုအာထုပြုလုပ်ကြရသော
1: အာထုပြုလုပ်ကြရသော
0: ဤကောင်းမှု
1: ဤကောင်းမှု
0: ဤကုသိုလ်သုသူသည
1: ်ဤကုသိုလ်သုသူသည်
0: နိဗ္ဗာန်

သမန္တာသက္ကဝါလေတုအဒရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာတတမမုဏိရာဇတသုဏ္ဏတုတက္ကမောကတံဓမ္မလောဝနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလောဝနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလောဝနာကာလောယံဗဒန္တာအတူတူဆိုကြရနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတောအရ

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ဘောဇာလင်္ကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်17ရက်အင်္ဂါနေ့26ရက်5လ2025 2026ရှင်ဘုရားနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကျိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီး4ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညာဥယံဓမ္မပူဇာလပဲမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွေ့950တိန်သနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့မဟာကပိစ္စကိုအခြေခံငါဟောကြားမယ်သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်သူတော်ကောင်းနှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြမိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါင်းတော်ခြေသူတော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်

0: ထိုထိုဘုံဘဝမတိက
1: ြ
0: များလှအပြစ်တွေဘုရားရှင်တော
1: ်
0: ဝင်ထွန်ပေါ်၍

အတမံသာနရမရလောကကရုဏာနိဒုက္ခတံဂတိဝိမုတ်တံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာရောမြတ်အတွင်းတဖြင့်လလဖွေးလျာအင်းမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိမ့်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟတမံရဟတမပညာတိဟုသောစီမိအောင်ဖြင့်ဝိဇာမောင်တိုက်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပိထသောသာနရမရလောကကရုံလူနှင့်တကွတတလောကအလုံး၏ညွယုံဥခိုင်လင်းမြတ်ပြုတတ်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပိထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယံအရှိငါတံသောဂတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံတကား၆ခွန်းလူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုးတော်မူတတ်ပေထသောဓမ္မဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ခေါင်းညှို့ကျိုးလက်ဆုံမိုး၍ယော

သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုတော်ဝင်ဝေဒကာကြီးရရေးထားကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဆိုမိတ်နေလဲပါတယ်ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တိတ်တာကောဝါဒဆုံးမာတွေလဲပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျားကြီးရသူတော်ကောင်းဘလို့ဖွင့်ထားလဲဆိုတော့သူတော်အောင်ကိုကကောင်းပေးရအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်သူတော်မှကိုကကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းစစ်မဟုတ်ဘူးသူတော်တော်မတော်တော်ကိုကတော်အောင်ကြိုးစားမယ်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကကောင်းအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါမှသာလျှင်သူတော်ကောင်းဖြစ်မယ်သူတော်ကောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကဖွင့်ထားတယ်ပရမရွှေကျင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကဘယ်လိုဆုံးမထားလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားကိုတိန်နေသည်များဟာအပြင်ကဆူးတွေရှိပေမဲ့လို့အတွင်းမှာတော့နှစ်သာရချိုမြိန်နေနှစ်သာရတွေရှိသူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဟာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲတခါတည်းအကြရင်အကျိုးရှိတဲ့စကားမှန်ကန်တဲ့စကားကိုခြင်းနေခြင်းခါရပြောတဲ့အခါအကျိုးရှိအောင်ပြောပြရဒါပဲနဲ့လို့နာခံတဲ့သူကကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သုက္ကဋခုံတော်ကြီးမှာပါပါတယ်စကား6ခွန်းလူနိုင်ထွန်းလဲ2ခွန်းကိုသာကျိုးရှိရဘူးကျိုးလဲရှိတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်မှန်နဲ့နာဂန်သူတွေမကြိုက်ဘူးခြင်းနေခြင်းခါရမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကျိုးလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်တယ်နာဂန်နဲ့သူတွေလဲသဘောကျအဲ့ဒါကိုလဲခြင်းနေခြင်းခါရအချိန်မီအောင်ဟောတယ်ပေါ့သူတော်ကောင်းတွေဟာခါတရံအကျိုးရှိအောင်လို့ဆုံးမရတာတားမြစ်ရတာရှိတယ်တယ်လို့မလုံးနဲ့တယ်လို့မလီနဲ့တယ်လို့မပြောနဲ့ဒါပဲနဲ့လို့ပိနေတည်းရအထဲထဲမှာချိုမြင်တဲ့အရာသာရှိတယ်လို့ပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆုံးမတွေဟာမနာကံလို့လို့ကျန်းလန်းနေထင်ပေမဲ့လို့မိမိအတွက်အကျိုးများစေတဲ့အတွက်ကုဘဝရောနောင်ဘဝရောအကျိုးများစွာဆောင်နိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပိနေသည်နဲ့လည်းနှိုင်းတာနောက်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုစံတကူပင်ကြီးနဲ့လည်းနှိုင်းတယ်စံတကူပင်ကြီးဟာတွေ့ချောက်သွားတော့လည်းပဲချောက်တွေ့သွားတော့လည်းပဲအမွေးနှံ့နာကိုမစွန့်ဘူးအပင်ကြီးတည်သွားပြီနဲ့လို့ကြံခဲ့တဲ့အချောက်ကနေမှုေးနှံ့တာကိုပေးတယ်လူတွေအတွက်နောက်တစ်ခါတစ်ပင်ကြီးတွေဟာမိမိတို့ခုတ်လဲနေသူကိုလည်းပဲမလဲမချင်းအေးမြတဲ့အရေးကိုပေးတယ်တစ်ပင်တွေခုတ်ကြတဲ့တစ်ပင်တွေကရေးအာဝါဒပေးတယ်မလဲမချင်းရေးအာဝါဒပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းပဲမိမိကိုညှင်းဆဲတဲ့သူကိုယ်တော်လည်းပဲမသိမချင်းအများအကျိုးကိုသူတော်ဘာအကျိုးကိုဆောင်ရွက်သွားတယ်အဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဆရာတော်ကြီးတွေဖွင့်ဆိုထားတာသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာပန်းပွင့်တွေကိုဝတ်မုံကူးပြီးတော့အတီးတီးစီတဲ့ပြားပရုံးတွေလိုပဲတတဝအချင်းချင်းမေတ္တာဝတ်မုံတွေကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတီးအပွင့်တွေကိုတီးစီတဲ့သူတွေဟာသ
သူတော်ကောင်းนี่ပဲသူတော်ကောင်းนี่ရဲ့နှလုံးသားကိုပြာပရုံးတွင်နဲ့လဲနှိုင်းပြာပရုံးนี่ဟာပါဝံမုံนี่ကူးပြီးတော့အသီးနှံนี่သီးစီသလိုသူတော်ကောင်းนี่ဟာသတ္တဝါအချင်းချင်းမေတ္တာဝိမုံนี่ကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအသီးအပွင့်นี่ကိုသီးစီတယ်သူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကိုတခါအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကရုဏာနဲ့ပညာပဲဖြာအလောင်းများရဲ့နှလုံးသားပိစိကဗုဒ္ဓများရဲ့နှလုံးသားယဟနာကြီးများရဲ့နှလုံးသားပေါ့လောင်းတော်ကြီးတွေရဲ့နှလုံးသားတွေဟာကရုဏာပညာနဲ့ပြည့်ဝကြကရုဏာကိုသူများတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကရုဏာဖြစ်လို့မဟာကရုဏာဖြားလောင်းများကြပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဘလို့ကျင့်သုံးရမယ်ဘလို့နှလုံးထားရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်ကြွညွန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်ကရုဏာနဲ့ပညာကိုသူတော်ကောင်းနှလုံးသားတွေဂိမ်းမုံကရုဏာနဲ့ပညာဟာသူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားပဲကရုဏာရဲ့သဘောကကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အနစ်နာခံနိုင်တယ်ကရုဏာရှိမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်ဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်စွန့်စားနိုင်တယ်ဉာဏ်ပညာရှိမှမိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုပါရမီတွေပေါ့အောင်မြင်အောင်ဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အောင်မြင်အောင်ဖြည့်စည်းနိုင်အဲဒီဥပါယကောတန်လာဉာဏ်တော်ကိုပဲပါရမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဉာဏ်တော်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါရမီပဝိစီယဉာဏ်တော်တဲ့ဉာဏ်ပညာတမ်းမှာအပါဝင်မှာပဲသူလဲသူဘုရားလောင်းတော်သူမိတာရှင်သေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်ပေးပြီးလို့သံဃာတော်တွေနဲ့ကြွသွားကိုလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ပန်းမုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူမေရာယသိယဗျာဒိတ်တော်ပေးသွားတယ်ဖုရားဖုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေများကျင့်ရပါမလဲဘာမှဟောမသွားဘူးအဲ့ဒါစဉ်းကျင်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့သမသမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီအဲ့ပါရမီ7ပါးပြား30ဘာဝနာကြီး4ပါးနဲ့ဖြည့်ကျင့်ဖို့အကုန်လုံးအစဉ်အစဉ်နဲ့အကုန်မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပါရမီပဝိစီယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒါနအစရှိတဲ့ဒီပါရမီတွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဒါနကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲသီလကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲနိက္ခမပါဏိကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲပါရမီမြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစသည်အဖြစ်အဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြည့်စည်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာကရုဏာနဲ့ပညာကိန်းဝတ်နေတဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှလုံးသားအလောင်းတော်ဘဝတွေကကရုဏာနဲ့ပညာအမတန်ကြီးမားခဲ့တယ်အလောင်းတော်ဘုရားတွေကသာမန်လူတွေသာမန်နတ်တွေနဲ့မတူတဲ့ဒဂွန်ကြီး၄ပါးဆိုတာလည်းရှိအဲ့ဒီထက်မှလည်းပညာတွေကရုဏာတွေပါတယ်ဒဂွန်ကြီး၄ပါးဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဣန္ဒြိယဒဂွန်ကြီးအလောင်းတော်တွေဟာဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်တဏ္ဍာမပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ကျင်လဲရတော့တခါတည်းအမှားတွေလည်းလုံးမိတာရှိတယ်။
မှန်မှန်သိပေမဲ့လို့အများအကျိုးအတွက်အနစ်နာခံပြီးတော့လောက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတစ်ခါလေးကြရင်အကုသိုလ်မှန်သိရတာနဲ့အနည်းကိုမကင်းနိုင်အများအတွက်အများကောင်းစားရေးအတွက်လောက်ရတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုသိရတာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်နှုစဉ်အခါတုန်းကပါရမီတွေနှုစဉ်အခါတုန်းကမတိလို့မားကြတဲ့အာဟုသူတွေကြောင့်သရိษံဘုရားလည်းရောက်တာပဲငရဲလည်းကြတဲ့ခါလည်းကြအဲ့ဒီလိုသရိษံဘုရားရောက်တော်လည်းပဲဉာဏ်ပညာဟာထွန်းတောက်တယ်ဘယ်ဘုရားရောက်ရောက်ငှက်ဘုရားရောက်လည်းပဲတရားဟောနိုင်တယ်ရှင်ဘုရားရောက်လည်းတရားဟောနိုင်တယ်မြောင်မင်းဘုရားရောက်လည်းတရားဟောနိုင်တယ်အများအကျိုးကိုဆောင်နိုင်တယ်တရိษံကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံနာတွေလူတွေတော်မှပြန်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပြန်ဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသနိုင်ပညာရဲ့စွမ်းအားပေါ့ဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးဆိုတဲ့အထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့တတ္ထာယဝရိယယတတိယသမာဓိယပညာယဣန္ဒြိ၅ပါးဘယ်ဘောရောရောဣန္ဒြိ၅ပါးဟာထက်မြက်တယ်တာမန်လူတာမန်နတ်တွေနဲ့မတူလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒြေထက်မြက်တယ်အချင်းချုပ်ပြောရင်သရာတွေပညာတွေထက်မြက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါပฏิပတ်တိဆိုတဲ့တခုကြီးရှိတယ်ဒါလည်းဉာဏ်ပညာနဲ့ဆိုင်တာပဲပฏิပတ်တိဆိုတာကပစ္စုပ္ပန်မှာပြုလုပ်တမျှအများအကျိုးကိုဦးစားပေးတယ်ငါအတွက်အဲ့ဒါကိုဥသာမပေးဘူးအများအတွက်အများအတွက်ပရဟိတပေါ့စွန့်လွတ်တယ်စွန့်စားတယ်အနစ်နာခံတယ်ဖျားအလောင်းတော်ဆိုတော့အသက်ပါစွန့်ပြီးတော့အများအကျိုးဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါအများအတွက်အဲ့ဒီအများအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာတန်တရာအတွက်ကြတော့ဘယ်ဦးတည်ထားလဲဆိုတော့ဖျားအလောင်းကြတော့သဗ္ဗညုတရွှေညာတော်ဦးတည်ထားတယ်ဘောဓိညာဉ်ကိုဥတည်ထားတယ်ပစ္စုပန်မှာအများအတွက်သံဃာမှာဘောဓိညာဉ်အတွက်နံပါတ်1ကဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးနံပါတ်2ကပฏิပတ်တိတခွန်ကြီးနံပါတ်3ကကောတန်လတခွန်ကြီးကောတန်လဆိုတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တာဘာလို့လိမ္မာကျွမ်းကျင်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယတနာအရာရာကိုတမဟုတ်ချင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့တင်ခနုတ်ပတ္တိညာအကောင်းနေတမန်လူတွေနဲ့မတူဘူးတမန်နဲ့တွေနဲ့မတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယတနာတွေကိုတမဟုတ်ချင်းဖြည့်ချားနိုင်အားကြောင့်မလို့ငကားဘုရားရောက်တုံးရလဲပဲတွတ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာဓတ္တဆိုတဲ့သူ့နာမည်ကနေရှေ့ကနေဘူရိဆိုတဲ့ဘူရိဓတ္တမြေကြီးအထုနဲ့တူတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတတ္တဆိုတဲ့နဂါမင်းနဂါဘုရားရောက်တော်လည်းပဲဉာဏ်ပညာအမတန်ထက်တယ်တရားမင်းကြီးနဲ့နတ်မင်းကြီးတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုအကုန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်နဂါပြေရနေပြီးတော့တရားမင်းထံသွားသွားပြီးတော့တရားမင်းထံသွားရတယ်သွားပြီးတော့တရားမင်းထံမှာအစည်းအဝေးတို့နတ်ဘင်းစီဝဲလို့ဂျာမင်းကိုသွားပြီးတော့ခါသားတာလို့လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာနတ်တွေမြန်မာတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေခက်ခဲတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းပေးနိုင်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့နာမည်ရင်းကဓာတ္တမြေကြီးအထုနဲ့ဉာဏ်ပညာရှိလို့ဘူရိဓာတ္တဘူရိဓာတ်ဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ကြီးဆရာဘုရားမှာဆိုတော့အောင်းလို့ကြားနေရတယ်။ဉာဏ်ပညာအမတန်ကြီးမားတယ်။တင်ခနုတ်ပါတိညာဆိုတာခူးချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းပေးတယ်။တာမန်လူနဲ့တွေလုံးဝစိတ်ထဲမှာစိတ်ပူးမှုမရှိတဲ့အရာတွေကိုဘလူးမှမကြမ်းအမကြမ်းစီနေတဲ့အရာတွေကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းနဲ့ကြမ်းစီနိုင်တယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကြမ်းစီနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုစိန်တာမယညာလို့ခေါ်တယ်။ဘာကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိန်တာမယညာအစစ်ဟာအလောင်းတော်ကြီးမှာရှိတယ်။
လူသားမလူတွေလည်းပဲစိတ်ကူးကြတာရှိတာပေါ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြတာရှိပါတယ်ဒါပဲနဲ့အလောင်းတော်ရဲ့စိတ်တာမြညာဟာသာမန်လူတွေနဲ့မတူသာမန်နဲ့တည်းနဲ့မတူမိုးတဲ့တရားရှိရမယ်မနာတဲ့တရားရှိရမယ်မတည်တဲ့တရားရှိရမယ်ဆိုတာသာမန်လူသာမန်နဲ့တည်းဘယ်သူမှစိတ်မကူးမိဘူးဝေအောင်မှာပဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲဦးတဲ့သဘောရှိတော့ဦးမှာပေါ့လည်းလောက်ပဲတည်ဩရသဘောရှိရင်မဩရသဘောရှိရမယ်။နာရသဘောရှိရင်မနာရသဘောရှိရမယ်။သိရသဘောရှိရင်မသိရသဘောရှိရမယ်။အဲဒီလိုနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကြံစီတတ်တယ်။တာမန်လူတွေဆိုရင်ပစ္စည်းတွေစုဆောင်တယ်။ပစ္စည်းလောက်ပဲစုဆောင်တယ်။သိတဲ့အခါကျတော့စုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထားပြီးသွား။ဘုရားလောင်းများကြောဘဝပေါင်းများစွာပေါ့မိဘဘိုးဘွားတွေကရှာဖွေထားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေခရေပေါင်းများစွာသူ့လက်ထက်ကြတော့အကုန်လုံးရတယ်ပစ္စည်းစင်းတွေကိုကင်ထားတဲ့ဆေးရနေရှိမတာအဘိုးဘက်ကဒါအဖွားဘက်ကဒါအဖေဘက်ကဒါအမေဘက်ကဟာပစ္စည်းတွေတောင်းလို့ပုံတာသူမိတဲ့ရှင်အသေးဘွားမှလည်းအကုန်စွန့်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတတ်တဲ့တန်တရာကိုယူသွားတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာယူသွားတတ်တယ်ဆိုတာဒါနပြီသွားတော့ဗောကာနာယတိဘဝဖြစ်စဉ်အခါတော့တေမီမင်းသားဖြစ်စဉ်အခါတော့ဘဝတွေအများကြီးပါပဲအတိတ်တိတ်ကဖုံးကံပါရမီကြောင့်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗောဓိဉာဏ်အထိရောက်အောင်ယူသွားတတ်တယ်စိန်တာမယဉာဏ်นี่အမတန်အားကောင်းဣန္ဒိယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ပฏิပတ်တိဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ကောတန်လာဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့အစ္ဆာတယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးအစ္ဆာတယဆိုတာစိတ်ထားပေါ့လောင်းတော်ရဲ့လောင်းတော်ကြီးများရဲ့စိတ်ထား6ချက်ရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခိုတပြစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝိမထွက်6ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်တဲ့အဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်โลภะโทสะโลภะโทสะโมหะกินโลโมหะกินโลตอกุตะภยาตอกุตะภยาสิญญะยาเตสิญญะยาเตวุมะ

0: မောဟကင်းလို
1: ဒေါကုတ
0: ပြာစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝမထွက်
1: ချောက်ချ

0: ဝမထွက
1: ်
0: ချောက်ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည
1: ်
0: သရောနုချမ်းသာသလိုနာလို့ရပါပဲသရောကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဆိုတာဘုရားအလောင်းများအလောင်းတော်ကြီးများရဲ့နှလုံးသားကိုအတူယူပြီးတော့မိမိတို့လည်းတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ကျင့်ကြိုးစားလောဘဒေါသမောဟကင်းလို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားဆိုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာပါပဲလောဘကင်းလို့တဲ့စိတ်ဒေါသကင်းလို့တဲ့စိတ်မောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကိုမိုးရမယ်လောဘဒေါသမောဟတော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့မကင်းသေးဘူးပေါ့မကင်းသေးပေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒသန္ဓေဓိပလို့ခေါ်သန္ဓာဓိပတိလို့လည်းသုံးအဋ္ဌိပ၄ပါးမှာသန္ဓာစိတ်ဓာဝရိယဝိမာန်တသန္ဓာကလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေစင်ကြယ်စေခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမိုးရမယ်ယောဂီတို့ကမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ထားတယ်မလားမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်တဲ့သူကဘုရားအလောင်းများရဲ့စိတ်ဓာကိုအတူယူရလောဘဒေါသမကင်းသေးတော့လည်းပဲလောဘဒေါသကင်းအောင်လောဘဒေါသတွေခေါင်းမအောင်နေပါအောင်လောဘဒေါသကင်းစင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမိုးရမယ်အဲ့ဒါပါနှလုံးသားပါလေအဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားရှုမှတ်တာလဲရှုမှတ်တာပေါ့ယောဂီတို့ဒါသဘောတရားကြီးရပိုင်းပေါ့သဘောတရားပိုင်းသရောင်းတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာလက်တွေ့ပိုင်းလက်တွေ့နဲ့သဘောတရားပေါင်းဆက်မှကောင်းမြတ်တဲ့စီကိုရောက်မှာလက်တွေ့တသက်ကြီးပဲသဘောတရားမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှားသွားတတ်တယ်တတိတွေတက်ကြောနေရရှာကောင်းသမားကောင်းမြတ်တော့ကျင့်တာတော့တအားကျင့်တာပဲအစွန်နေရောက်နော်ခွေးလိုကျင့်နွားလိုကျင့်မျိုးမျိုးကျင့်ကြတာမြောက်လိုကျင့်ကျင့်တာကျင့်တဲ့သဘောတရားပိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မပါတော့လုံးသမျှဟာဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ကုန်ဒါမှသဘောတရားဟာလည်းအရေးကြီးတယ်သဘောတရားတော့သိပါတယ်လက်တွေ့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ကူးရင်သဘောပဲရှိတယ်ပြဲသွားလိုက်ရင်ဘာရောက်မှာပဲဘာဖြစ်မှာပဲစိတ်ကူးရင်နေရတော့အရန်ကောင်းတာတကယ်တကယ်တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလက်တွေ့မှာပါတော့ကံဉာဏ်ဝရိယသုံးဌာနမှာအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဉာဏ်နဲ့ဝရိယအရေးကြီးတယ်ကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလယ်အလတ်အကြောင်းဝရိယကနှီးသောအကြောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဓမ္မပုံမြင်နေမှာပါပါတယ်ဝရိယဟာနှီးသောအကြောင်းအကန့်ရှိရင်ကံကောင်းရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ကွာအတိတ်ကပါရမီတွေပါလာရင်တရားတို့တရားမြတ်ရမှာပေါ့ကံကိုကြီးပုံချထားရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဉာဏ်ကလည်းဥဆောင်ရဉာဏ်ကအလယ်အလတ်အကြောင်းကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလယ်အလတ်အကြောင်းဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပဲဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်အမှန်အမှန်အကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုအဲ့လက်တွေ့လည်းပဲကြိုးစားရမယ်။ရှင်နိမန်ဤတွေဘလောက်ပဲကြွန့်ကျင်ကြွန့်ကျင်လက်တွေ့အားမထုတ်လို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရပါ့။အဲ့လက်တွေ့အရေးကြီးတယ်။အဲ့သဘောတရားပိုင်းနဲ့လက်တွေ့ပိုင်းပေါင်းဆက်ထား။သဘောတရားပိုင်းကဝိဆာသဘောလက်တွေ့ပိုင်းကသရဏသဘော။သူများစွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ဝိဆာသရဏတံပါဏဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသဘောတရားပိုင်းမှာလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်တိမြင့်နဲ့လက်တွေ့ပိုင်းမှာလဲသူမတူအောင်ချင်းချံကြိုးကိုအားထုတ်ခဲ့အလောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်မျိုးစိတ်ဆိုသာဏပေါ့လေလောဘကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဒေါသကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲမောဟကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲလောဘဒေါသမောဟတွေကတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်တ္တဝါလို့မိမိတို့လည်းပါတာပဲအဲဒီလောဘဒေါသမောဟတွေနဲသွားအောင်ကုန်သွားအောင်ဘလို့ကြိုးစားရပါမယ်ဘလို့လှုပ်ရပါမယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘလို့လှုပ်ရပါမလဲဒါလို့စိတ်မျိုးအမြဲတမ်းဖြစ်ရမယ်အ အဲ့ဒါအလောင်းတော်ကြီးရဲ့စိတ်တက်ဆိုတော့ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဒေါခိုတဖျားစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝတ်မထွက်နောက်၃ခုကဒေါခိုတဖျားဆိုတာနိုင်ငံရေးတွေဘာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတော်တယ်မှာအားထုတ်မယ်တရားအားထုတ်မယ်တောထွက်ပြီးတရားအားထုတ်မယ်ဒါကိုပြောတာတရားအားထုတ်ပြီးတော့တရားကိုပေါင်းမြောက်ဇန်နေဘိညာဉ်နေရဝိပဿနာဉာဏ်နေရမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်နေရတတ်နိုင်တဲ့သူကတောထွက်ပြီးအားထုတ်မယ်သူလောင်းတော်ကြီးများတိမ်မင်းမင်းတော်ကလည်းပဲတောထွက်ခဲ့တာမဟာဇနကမင်းကြီးတို့ကတောထွက်ခဲ့တာပဲနေမင်းမင်းကြီးဖြစ်တော့လည်းတောထွက်ခဲ့တာဝတ္တန္တရာမင်းကြီးဖြစ်တော့လည်းတောထွက်ခဲ့တာပဲနိခမပါရမီဒါကတော့စွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့အဲ့လောက်မစွမ်းနိုင်ကိုယ့်အိမ်မှာနေပြီးတော့လောဘကင်းအောင်လောဘနှဲအောင်လောဘခေါင်းမအောင်ကြိုးစားနေအဲ့ဒါနိခမပါရပဲနိခမဆိုတော့အာလောဘသဘောအရာကောက်အဲ့တော့ဒီကိဥရှိအောင်ဘယ်လိုဖွင့်တာလဲဆိုတော့ဆွဲဆောင်မှုအာယုံတို့မှာယုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းဟာနိက္ခမပါရမီပဲအရာကောက်တော့အာလောဘအဲ့တော့မင်းတို့အိမ်မှာနေနေတဲ့လောဘတွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဗြဟ္မစရိယအကျင့်နေကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအိမ်မှာနေနေတဲ့နိက္ခမပါရမီဖြစ်စိတ်ဉာဏ်ရတဲ့ဆိုတာဟိုတော်လည်းမသွားနိုင်လို့ရှင်စိတ်ဉာဏ်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတရားနှလုံးသွင်းမြင်တဲ့စိတ်မျိုးမိုးရမယ်စူးစူးညံ့ညံ့တွေကိုမမက်မောရဘူးဒီသဘောပြောတာဝတ်မထွက်ဝတ်မထွက်ဆိုတာမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်ဓာတ်ကိုရည်ရွယ်ရမယ်ဘုရားလောင်းဆိုရင်တော့သဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်ပေါ့လေဘုရားလောင်းမဟုတ်ရင်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်ရအောင်ရည်ရွယ်ရမယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကောဒီအဋ္ဌိပတ်ဒီမြေရှိုးမိုးပြန်မင်းနဲ့လို့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်မရလို့ရှင်တခါပြန်ပြီးခြလပတ်ပြန်လဲအောင်မယ်ခြလပတ်ပြန်လဲပေလေးပါးအထိပြန်ရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်ရအောင်လည်းပဲနှလုံးသွင်းရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောထားတာပဲယမလန်စုထေဥမီလောင်အဲ့ဒါတည်းကိုအဲ့ဒါတွေကိုပယ်နှုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့လည်းပဲအမှန်အရေးကြီးရဲ့လောင်းတော်ကြီးများပညာပါရမီပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအလိုဆန္ဒ6မျိုးဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခုတပြားစိတ်ငြိမ်ရတဲ့ဝတ်မထွက်6ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်ခုနကမေတ္တာမပို့ရသစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်မင်းစီယထာလွန်ဆန်းပြလွန်ဆန်းပြဥသွားကြလေသည်ဥသွားကြလေသည်ခန္ဓာကိုယ်လေခန္ဓာကိုယ်လေဤသူပဲဤသူပဲမလွဲဥရမိမလွဲဥရမိသူတော်ကောင်းမြတ်သူတော်ကောင်းမြတ်ဤတရား

သောတရိရံပိစရံဥပေတိတတင်္စဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တဟဝေတ္တိပဝေတယံတိဧတေနသစ္စာဝေစီနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောသုစိတ်တာလွန်တရားဆံကျေစွာပြုလိုအပ်ကုန်သောရာစရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရံပိတူတူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲဇရံဆွေးမြေယိုခြင်းအိုမင်းခြင်းသို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ။တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကဇရံဆွေးမြေယိုခြင်းအိုမင်းခြင်းသို့နာဥပေတိဘယ်သောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေ။တသမာထိုးကြောင့်တန္တာဖျားစမြားလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်၁၀ပါးပေါရိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဤဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟာတကွပါဏီနောများစွာတောင်းတောင်းလူနာမြမသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေပြာသဖြင့်ခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကိုရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကျင်းဝေကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတူယနေ့ကစာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းမှာမှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

ကာသိတိုင်းသားလေသမားတယောက်လက်ထွန်ပြီးတော့နားတဲ့အခါကျတော့နှွားတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့စာစားဖို့အတွက်လွှတ်ထားသူကပေါ့တူးတူပဲလေးပေါ့အဲလိုပေါ့နှွားတွေကစားရင်စားရင်နဲ့တော်တဲ့ဝင်သွားလွက်ကသေးနေပါလေပြင်ဆင်ပြီးပေါ့ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့လက်ထွန်မယ်ဆိုပြီးတော့နှွားတွေကြည့်တော့နှွားတွေမတွေ့တော့နှွားတွေမတွေ့တာနဲ့လိုက်ရှာတာပေါ့လေလိုင်းရင်လိုင်းရင်လိုင်းရင်တော့အနဲ့တခါကြတော့တော့အနဲ့တော့တော့နှစ်ထက်ရောက်ပြီးမျက်စိလဲပြီးတော့သူ့လဲွက်စီကိုပြန်ဝင်မလာတတ်တော့တော့တော့မှဘလောက်မျက်စိလဲနေလဲဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ကြာသွားတယ်ခုနှစ်ရက်ကြာမျက်စိလဲပြီးတော့စားစရာတောက်စရာလည်းမရှိတော့ဘာမှမစားဆားလောင်းနေတော့အဲကြောက်ကဘာပြရဲ့အပေါ်မှာတီးသည်ဆိုတာအဲ့တော့မြင်တော့တက်ခူးစားတက်ခူးစားတော့အာပြတ်နေတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုင်းချက်တွေမကိုင်းနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့နဲ့ပြုတ်ကြကြောက်ထဲကြတောင်60လောက်နဲ့တက်ကြောက်ထဲကြပါအဲ့ကြောက်ထဲကြသွားတော့ပြန်လက်တက်လို့မရဘူးအာလည်းနဲ့နေစားကြလည်းမရှိဘူးအဲ့ကြောက်တော့မှဗနဲ့ရဲ့သူဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေဆို10ရဲ့ဒုက္ခရောက်ပထမ9ရဲ့နောက်10ရဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကဲပါယူပါဩနေတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကမြောင်မင်းဖြစ်နေတယ်အမှန်တန်ခွန်အားကြီးတယ်ပေါ့အဲစာကြထွက်လာရင်းနဲ့အဲ့ပုံနာအတန်ကြတော့ကြည့်တော့ကြောက်ထဲကြအဲ့ဒါနဲ့အကူကြီးတောင်းတာပေါ့ကဲတယ်မှာကူကြီးတောင်းနေဆိုတာစာပေထဲမှာတော့မြန်မာလူလူပဲပြောကြတာပဲကရုဏာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူမြင်လို့ရှိရင်ကူကြီးခြင်းကဲတင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်တယ်ဥပ္ပခာတောင်းတောင်းပြုတ်မသွားဘူးအလိုမလိုလိုမရလိုမဥပ္ပခာပြည့်သွားတာကဲတင်ညင်နဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့တော့လက်ဟန်ချီရန်ဒီပါလေးပြမှာပေါ့လေပေါ့တက်ဖို့အဲ့ဒါတို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကကဲတင်မယ်လို့စိတ်ထည့်ရတန်ဋိဌံချလိုက်ဒီပုံနာကြီးကိုကဲတင်မယ်ပေါ်ရသူ့ရဲ့လမ်းရောက်လူတွေသွားတဲ့လမ်းရောက်ကဲတင်မယ်အဲ့လိုစိတ်ထည့်ရဆုံးဖြတ်တာကိုအတိတ်ဌာနပါရမီလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲကဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးရင်ဒိဋ္ဌံအောင်တယ်ဗဇက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တာအတိတ်ဌံဒီပုံနာကြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်သနာပါတယ်သူ့အကျိုးကိုလိုလားတာပါရမီမှာတော့မေတ္တာပါရမီပေါ့မေတ္တာပါရမီပြောပြီနဲ့ကရုဏာလည်းပါတယ်မုဒိတာလည်းပါတယ်ဥပ္ပခာလည်းပါတယ်ပါသွားတယ်အဓိကကတော့မေတ္တာပါရမီဒီမေတ္တာတရားရှိလို့ကုညီမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာဒါပဲနဲ့ဒီတိုင်းကုညီလို့မရအောင်အတောင်60လောက်နဲ့တဲကြောက်ကြီးကပုံနာရိုဆင်းကယ်လို့တကယ်လို့များပုံနာကိုအပေါ်ရောက်အောင်ခုံမတက်နိုင်ရင်ပုံနာရောသူရောဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ဘလို့ကဲရမလဲဆိုတော့နီးနာနေတဲ့ကျွမ်းကျင်တာအဲ့ဒါပညာပါရမီလို့ခေါ်တယ်အတို့လောင်းတော့အဲ့မြောက်မင်းကြီးကဒီပုံနာနဲ့ခန့်မှန်းပြီးတော့သူ့အလေးချိန်လောက်ကြောက်တုံးကြီးကိုပခုံးမော်ထမ်းပြီးတော့ခုံတက်ခုံဆင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘာကိုကူညီရင်းနဲ့အပေါ်ရောက်အောင်မခုံနိုင်ရင်သူရောပုံနာရောပြုတ်ကြပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုသူများကိုဒုက္ခမရောက်စေချင်လို့အပေါ်ရောက်သည့်အထိအောင်မြင်သွားကဲတင်နိုင်မလားမကဲတင်နိုင်ဘူးလားသူအားကိုသူစမ်းတာပေါ့အဲ့တော့ပုံနာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလေးချိန်ကြီးများတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်တော့အကောင်းကောင်းကဲတင်နိုင်တယ်ကောင်းကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတော့တင့်ကိုကျွန်ုပ်ကဲမယ်လူသွားလမ်းရောက်တဲ့အထိတင်းတို့ရွာသွားတဲ့လမ်းရောက်တဲ့အထိလိုက်ပို့ပေးမယ်အဲ့လိုဗဇက်ကပြောလိုက်တာသစ္စာပါရမီပဲပြောတဲ့အတိုင်းလို့ရင်ပါရမီမြောက်တယ်ပေါ့
ပြောတော့ပြောတာပဲမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့အဲ့နဲ့ပုံသားကြီးကိုကြောပေါ်တင်ပြီးတော့ပေါ်ခုံတက်တော့အောင်မြင်သွားတာပေါ့လေပေါ်ရောက်သွားအပေါ်ရောက်သွားတော့ပထမဦးဆုံးမကယ်တင်ငယ်နဲ့ကြောက်ပြားကြီးနဲ့စမ်းနေရတဲ့ပင်မမှုလေးနောက်တစ်ခါပုံတော့တစ်ခါထမ်းပို့ပြီးတော့အပေါ်ရောက်အောင်ခုံတက်ရတာအမတန်ပင်မတော့မတန်ပင်မတော့ခဏတစ်ဖြုတ်နာမယ်ကျွန်ုပ်ကိုစောင်းလျှောက်ပါဒီတော့အသားရဲ့တိရစ္ဆာန်နေအမတန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ခဏတုံးလုံးလဲဦးမယ်မောလွန်အားကြီးလို့မောလွန်အားကြီးလို့တုံးလှဲတော့အိပ်ပျော်သွားတာပေါ့အိပ်ပျော်သွားတော့ပုံနာဟာကိုယ့်အသက်ကိုကဲတင်ထားတဲ့အသက်သခင်ဂျေဇုရှင်ကိုဂျေဇုမသိတဲ့အပြင်ဂျေဇုကန်းတယ်အဲ့တော့သူဘုရားအလောင်းဟာဘောပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလိုအနစ်နာခံပင်မခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့ရအဲ့တော့ဘေးနာကြောက်ခဲတစ်ခုယူပြီးတော့မြောက်ကြီးရဲ့ခေါင်းကိုထုတယ်သူက16နှစ်လောက်ရှိပြီလေစာမစားတော့အင်းအားနဲ့နေတော့တေလောက်အောင်မထုနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပြင်းတဲ့ခေါင်းတော့ပေါက်ကွဲသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းထားပြီးတော့မြောက်ကြီးကကြားလောင်မြောင်မင်းကြီးကတက်ပင်ပေါ်ပြေးတက်ပြီးတော့ဘယ်ရန်သူများလာလဲပြောကြည့်တာပေါ့ဘယ်ရန်သူမှမလာဘူးသူကြောက်ခဲနဲ့ထူတာသူကဲတင်ထားတဲ့ပုံနာပဲအဲ့မှာသွေးတွေ30 30ကြာရင်ရနေပြီးတော့သွေးတွေကိုနည်းနည်းပါးတုတ်ပြီးတော့ပုံနာကြီးကိုတင်ဟာအတ္တသခင်ဂျေဇုရှင်ကိုမလုတင်တာကိုတင်လုတယ်တင်ကိုပင်ပန်းခံပြီးကျွန်တော်ကဲတင်ခဲ့ရသောတော်လည်းပဲတင့်ကိုပြစ်မထားပါဘူးဒီတော့ဟာအမတန်မှ net တယ်ဒီတော့ဟာတောင်းတောင်းလာတဲ့လမ်းကိုပြန်မထွက်နိုင်ဘူးကြာရဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေလည်းတားရဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေလည်းအမတန်ပေါ်တယ်အတင့်ကိုလမ်းပြတော့ပြမယ်တင့်နားမှာကပ်ပြီးတော့မပြနိုင်တော့ဘူးဟောတင့်ကတစ္ဆာလည်းမရှိဘူးကျေးဇူးလည်းမတိတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်ရှေ့ကနေတပင်မွားနေသွားမယ်ကျွန်ုပ်ကြတဲ့သွေးဆက်တွေကိုခြိပြီးတော့အဲသွေးဆက်တွေတိုင်းလိုက်ခဲ့ကျွန်ုပ်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းရောက်တည်အထိပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တန်းကြီးခံပြီးတော့အဲပုံနာကိုလမ်းပြသွားခေါင်းကိုရိုက်ခွဲသွားလဲပဲဘာမှပြန်မလုပ်ခဲနဲ့တန်းကြီးခံနေဆိုအခန္တီပါရမီပေါ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ကိုကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါနပရမတ်ထပါရမီပဲသေရင်သေပါစေဆိုကိုကြီးတယ်၆ထက်ပြန်ကြရင်လည်းသေသွားနိုင်ကိုနှုတ်နှလုံးကိုနဲ့နှုတ်ကိုအာဟုတုမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ချတော့သီလပါရမီလည်းပါတယ်ကိုလုံးပါသွားတာပဲဒါနပါရမီသီလပါရမီနေခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဒီပုံနာကျေးဇူးကံနဲ့ကိစ္စကိုဥပ္ပခာပြုနိုင်တယ်ဥပ္ပခာဆိုတဲ့သဘောကချီးမွမ်းရင်လည်းပဲမနစ်သက်ဘူးကဲရရင်လည်းပဲစိတ်မဆိုးဘူးဘလိုဝမဲ့လုံအောင်ကိုပဲဆက်လုပ်သွားတယ်ဒါဥပ္ပခာသဘောဒါကြတော့ရင့်ကျက်သွားတာပေါ့လောင်းတော်ကြီးတွေအသူ့ဘောပြင်းမာတဲ့သူကိုလည်းပဲစိတ်မဆိုးပါဘူးခွန့်လွတ်တယ်ဒီခံခွန့်လွတ်နိုင်လို့လည်းပဲသူရွာသွားတဲ့လမ်းအထိရောက်အောင်လိုက်ပို့နိုင်တာပေါ့ဒီမခံမှုခွင့်မလုံနိုင်မှုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ဘယ်ပို့မလဲထွက်သွားတော့မှာထွက်သွားရင်သူမျက်စိလဲပြီးတေတော့မယ်အဲ့ရွာလမ်းရောက်အောင်လိုက်ပို့တယ်လိုက်တော့မှဖျားအလောင်းမြောင်မင်းရတော်တော့ပြန်လာခေါင်းတွေပါလေးရေမရေပါလေးစိတ်ပြန်လာတော့အဲ့ဒီပုံနာလမ်းသွားရင်းနဲ့ဒီလမ်းသွားတော့မှရေစာတော့ရေအိုင်တစ်ခုပြတော့ရေအိုင်မှာဝင်ပြီးတော့ရှေ့ကျော်ပြီးတော့ရေတောက်တာအဲ့တော့ကျေးဇူးကံနဲ့အာကုသူဟာချက်ချင်းဆိုးချိုးပေးတယ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံသဘောမျိုးဖြစ်သွားတော့ကံကြီးအမနာကြီးကြတဲ့ကံကြီးပဲကိုယ်အသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကံတော်သူတော်ဟောစာလို့ဇောအနေနဲ့ပြောရင်ပထမဇောလို့ခေါ်တာပေါ့ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံဟောစေကောင်းစိတ်မြတ်အပြစ်အဝါနဲ့ပင်မခံပြီးတော့ကဲတင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့
ตัดပြီးတော့အသားကိုစားမယ်အိမ်ဝင်လဲယူသွားမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားတာအဲစော်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းလန်ရင်ကိုအကျိုးပေးတာပဲရေထဲဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေတွေမှန်တဲ့နေရာမှန်သမျှအုတ်ရှိသည့်အငယ်သားလောက်အိုင်မာတွေပေါက်တယ်အိုင်မာတွေပေါက်ပြီးတော့ကွဲအပ်ပြီးတော့ပြည်တွေထွက်အဲအိမ်ဝင်လဲပြန်လို့မရအောင်မျက်စိလဲပြီးတော့အဲတော်ထဲမှာပဲခုနှစ်နှစ်ကြာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေရစမသူတော်ကောင်းတို့နားထောင်ဝင်းနဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပေါ့စေတနာဆိုလေးတစ်ခုဝင်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်ပညာမပါဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဒေါသတို့စေတနာဆိုးဝင်လိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်ရာချက်ချင်းလန့်ငင်းကိုတခါအကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးတာအတခုလုံးကအိုင်မာတွေပေါက်ပြီးတော့ပြည်တွေထွက်အဲ့ဒါကြုံများစားနေရမှာပေါ့တိရသက်ခက်တွေစားပြီးတော့အဲ့အိမ်ဝင်လည်းပြန်လို့မရအောင်ခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးပုတ်စော်နံပြီးတော့သွားလာနေရတော့တောင်းနဲ့သွားတဲ့ပုံကူတွေတွေ့တယ်လူပိတ်တာကြီးပဲပုတ်စော်နံနေဆိုဘလူမအနာမကဟုတ်သူဘလူမလဲခေါ်ခြင်းပြောခြင်းမရှိဘူးသူရှောင်သွားကြအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဟုသူကြောင့်ပြောရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအာဟုသူပဲရလာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားတာအဲ့နှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်အာဟုသူချက်ချင်းဒုက္ခပေးတာအဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တာဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ဒီပုံနာဒေဝရအလောင်းညာသောအဖြစ်ဘဝတိုင်းလိုလိုပဲနှလုံးသွင်းမှားရတာမြတ်ဒီမြောက်ပြင်းကြီးကတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းအဲ့တော့ပညာလည်းပါတယ်ကရုဏာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းကအမြဲတမ်းလိုလိုမှန်တယ်နှလုံးသွင်းအမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းအမှန်လေးကိုဒီမှာကြည့်ရအောင်နှလုံးသွင်းမှားတာကိုတော်ချုပ်ပြောလို့ရှိရင်တော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာပေါ့အကုသိုလ်ဒုဒရိုက်တွေကျွလွန်မိအောင်နှလုံးသွင်းတာတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ခိုးမဲ့ညတာမဲ့ပြစ်မှားမဲ့အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရအောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖြည်းဖြည်းကုန်သွားနှလုံးသွင်းမှားတာနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့သူကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်။ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုးတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်။နောက်ဝိပဿနာယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လည်းပဲနှလုံးသွင်းတတ်အောင်လေ့ကျင့်လုပ်တာ။ခုလိုရိတ်တာမှာတော့ရှုလို့မှတ်လို့ရတာဘူး။အလုတ်ကိုင်းနေလုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တလူကြအနာပဲရှုမှတ်နိုင်မလဲ။ချင်းခါရမြန်မြန်ဆန်လှုပ်တဲ့ခါလို့ကကိစ္စတရားလည်းအများကြီးပဲအဲ့ချင်းခါကြရင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဖို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းနှလုံးသွင်းတတ်ရအကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်မှန်သိရင်ရှောင်းနိုင်အောင်ကုသိုလ်မှန်သိရင်ဆောင်းနိုင်အောင်ယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝိပဿနာယောဂီတွေကဉာဏ်အမြင်တိုးတက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ခုနာထားတဲ့တရားတွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းရတို့ပြောဆိုကြတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆိုတာပညာတွေပဲခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုနေတာဒါအများနဲ့ဆက်ဆံမှုရဲတွေကြတော့ယုတ်တိဏန်တွေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအတုပတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှန်သွားတယ်ခုနကတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှလုံးသွင်းတာကအကုသိုလ်ရဖို့အကုသိုလ်ရှောင်ဖို့ကုသိုလ်ရဖို့ဉာဏ်နဲ့မှနှလုံးသွင်းကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေခေါင်းမသွားတယ်ဘုမဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုလိုလာတဲ့ရွှေတွေငွေတွေရတယ်ယာဓုတွေတက်တယ်ကိုခင်မင်းနဲ့သူနဲ့တွေ့ရတယ်နှလုံးမသွင်းတတ်လို့ရှင်လောဘတွေဖြစ်မှာပဲလောဘတွေဖြစ်မဲ့တဏှာတွေဖြစ်မဲ့နှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှင်
ဩဒါတွေကအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲမက်မောမှုတွေလောဘကြီးမှုတွေနှဲသွားတော့လောကရန်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါမှဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဝမ်းနဲ့ပတ်လက်မဖြစ်တော့အော်ယုတ်တိဏ္ဏနေပဲဒီလောကရန်ဆိုတာကိုတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတော်ကြုံရတယ်ဘလို့မှရှောင်လို့မရလောကဓမ္မရှောင်မရလောကရဲ့ကျင်လဲနေအကုန်လုံးတွေ့ရတာပဲကောင်းလားတွေ့လိုက်ဆိုးတာတွေ့လိုက်အဆိုးတာတွေ့ရင်လည်းဆိုးတဲ့လောကရန်တွေကိုအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တောကတို့ဒေါသတို့တက်တာမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါဟာဉာဏ်ပညာပဲယောဂီတို့ယောဂီတို့တရားစခန်းဝင်နေဆိုတာမှတ်ယုံတက်တက်ကလေးမဟုတ်နေရာတကာမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်ယောဂီတို့သင်ထားတဲ့စာပေတွေကတော့လုပ်ငန်းကိန်းကန်းအတွက်ပေါ့သမင်းစာဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကတောကပရိဒီဝတွေငြိမ်းအောင်တို့နေကင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုရတာပဲကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ဘူးဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲယာရုထာဏန္တရတွေကြီးကြီးသူတော်ကောင်းတို့ပါဝင်ခြင်းမှာရှိတာပဲဆိုရင်မှုတွေပူဆွေးမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဆိုရင်နေရာရှိဆိုရင်ရတာပူဆွေးနေရာရှိပူဆွေးရစိတ်ညစ်เสียရှိရင်ကိုယ်ကိုတတ်တည်ရတောင်ရှိတယ်။အဲ့ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးမှုတွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲနှလုံးသွင်းမှားလို့ကိုတယောက်တည်းပဲကြုံရတယ်အောင်းမိတ်။လောကရန်ဆိုးနေကြော်ရမထူးပါဘူးကွာတည်တာပဲကောင်းပါတယ်။ဒါလို့ဖြစ်သွားတာ။အမတန်ရခဲ့တဲ့လူဘဝအမတန်ကြုံခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေတာ။လူဘဝဟာတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ဘူး။စာကြတော့ဆရာမရှိရှိရှိဘာယာတုမှမရှိရှိတရားကျင့်ခွင့်ရတယ်တရားနာခွင့်ရတယ်ကျုံနာလေးနဲ့စာပြီးတရားနာခွင့်ရတရားအထုတ်ခွင့်ရရင်ဖိုးတန်တာပဲတည်သွားတဲ့အပေလေးပါးကြတော့ဘာလုံးရတော့နှလုံးသွင်းမှန်တာနဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာရှင်ပြောနေတာအဲ့တော့တော်ကုန်တရားတွေနာထားတဲ့တရားတွေအထုတ်ထားတဲ့ယောဂီတွေဟာများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်အလေးအကျင့်လုပ်ပေးရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲခြားခြားနဲ့နှလုံးသွင်းတာဒါအကုသိုလ်တွေပဲဆိုတဲ့နည်းနဲ့ရှောင်ဖို့ကုသိုလ်ဆိုရင်တဲ့နည်းနဲ့ကြိုးစားဖို့ကုသိုလ်အောင်လို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရတာတန်ရှင်းတွေလုပ်ကြဝေယဝိဆာတွေလုပ်ကြပင်မခံပြီးလုပ်ကိုင်းနေကြတာဒါတကယ့်ကိုစေရနာထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကုသိုလ်တွေအများကြီးရဒါပေမဲ့လို့ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဉာဏ်တွေကနှလုံးသွင်းဖို့လဲလိုသေးတယ်။ဉာဏ်တွေကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့ယုတ်တိဏ္ဏနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဝိပဿနာသင်္ဏန်းနေသူတော်ကောင်းတို့မကြာခဏကြာဘူးနာဝရှိတယ်ဟိုစက်တွေကနေလိုင်းမောကနေနားရတာလည်းရှိတယ်စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ကိုကိုတိုင်ကိုတို့ဉာဏ်မြင်မရသေးတော့လည်းပဲကိုအလုပ်တွေများနေလို့မရသေးဘူးဆိုပါတော့ကိုကိုတိုင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေအထွတ်ထိပ်မရောက်သေးတော့လည်းပဲဒီနိလန်းတွေကိုခဏခဏကြားနာနေရတာမိမိတို့ဘဝလောကဓာတ်နေကြုံတဲ့အခါမှာဒီနိလန်းကိုအသုံးပြုရနှလုံးသွင်းမှန်မို့ပြောတာလေလောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံရင်လည်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲ။နေစာတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဆိုရင်လောဘတွေမာနတွေကြီးပါတော့မလား။လောကဓာတ်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံရင်လည်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲ။နေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုရင်ဒုက္ခတွေပရိဒီဝတွေနည်းမတော်ဘူးလား။အခုဒီမှာပုံသားကြီးကနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးစိတ်ကသူကမကောင်းတဲ့စိတ်ကများတော့ဘွားဆက်ဆက်အဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်ကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်အစူလဲစားမယ်အိမ်အတွက်လည်းယူသွားမယ်နှလုံးသွင်းရမှားတာလောဘတွေကြီးလောဘကြီးတော့တတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ခဲနဲ့ယူထုဒေါသဟောအကုသို့ကာမပဋ္ဌာမြောက်သွားကာမပဋ္ဌာမြောက်သွားတော့လူဘဝမှာကိုပဲလူပိတ်တာဖြင့်အဲ့ဒါအနာလေးပြည်သူဆွဲဆွဲနဲ့လူပိတ်တာဖြင့်ခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါကျတော့မိဂါဇိန်ဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ပ
ဘုရင်ဥယျာဉ်ရောက်သွားတော့ဘုရင်ကဥယျာဉ်ကစားလာရင်နဲ့တွေ့ရှင်မောကနေပြီးတော့ဟာဒီလူကတော်တော်အချိန်နေဆိုးနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့လို့ဖြစ်ရတာလဲမေးတော့ညောင်မင်းကြီးကသူ့ကိုကယ်ခဲ့တယ်အဲ့ညောင်မင်းကြီးကိုသူကြောက်ခဲနဲ့ထုခဲ့တယ်အဲ့ကျိုးเจ้าနေပြန်ရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြနေတော့ဘုရင်ရဲ့ရှေ့မှာပဲမြေကြီးကတဖြည်းဖြည်း꽌ပြီးတော့အထက်တည်းကမီလီယံနေတက်လာမီလီယံနေတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာကိုမီလီယံနေဆွဲသွားတယ်ဒေဝရဟာခဏခဏမြေမျိုးခံရတာမြေမျိုးခံရတဲ့ဇာလန်းနေအများကြီးပဲခဏခဏမြေမျိုးခံရလည်းပဲအာဃာတတရားကအမတန်ကြီးတာပဲငါးကဘာလောက်တည်းကမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းအပေါ်မှာမကြင်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ကြုံရကြုံရဘဝတွေမှာအများကြီးဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းနှလုံးသားရှိသူနဲ့မသူတော်နှလုံးသားရှိသူကွာခြားသွားတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကတော့ပါရမီတွေဆက်ဖြည့်တော့နောက်ပိတ်ဆုံးကြပါဖြစ်သွားလဲတမသဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတယ်ခုနတော့ကနှလုံးသွင်းမှားတဲ့သူစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟောကုဘုရားမှာယဟန်ဖြစ်တယ်ဇံပိညာနေရပေမဲ့လို့ဖရာကိုကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့ဖရာကသင်္ကန်းဝတ်ပေးတယ်ဖရာကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့ပြန်ပြီးအမျိုးမျိုးပြောနောက်ရက်ကျောက်တုံးကြီးနဲ့လှိမ့်ချအရှင်ကိုရှင်ကြီးကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့နင်းခိုင်းမြားတွေမြားတွေနဲ့ပြစ်ခိုင်းအမျိုးမျိုးဖျားအပေါ်မှာစော်ကားတယ်ဒါကြောင့်မနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့သူကဘယ်ရောက်သွားလဲဦးစီးရောက်သွားတယ်ကျောဦးနာမြောင်မင်းကြီးကတော့နောက်ပိတ်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဒါလိုမလားသူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားရှိတဲ့သူကအခက်အခဲတွေအကြက်တဲတွေဒုက္ခတွေတွေ့တော်လည်းပဲနောက်ပေဆုံးကြတော့အင်းချင်းရာကိုရောက်သွားနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းနှလုံးသားမရှိတဲ့သူကလောလောဆယ်ကောင်းသားချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်နောက်ပေဆုံးကြတော့အဝိသိတိရောက်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေဘာနှလုံးသားမွေးမြူရမလဲအေးသူတော်ကောင်းနေနှလုံးသားမွေးမြူရသူတော်ကောင်းနေနှလုံးသားဆိုတာကရုဏာနဲ့ပညာသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာတရားတို့ဝရိယတို့သတိတို့သုတတို့ပညာတို့ဟီရိတို့ဩဒပတို့

နိရောဓသစ္စာတို့မဂ္ဂသစ္စာတို့မက်ဖို့နဲ့မသိတော်လဲပဲတရားအားထုတ်ပါများရဲ့ဒီသစ္စာတရားထိုက်လျောက်သိလာတာပဲသရောတို့ကတရားအားထုတ်တယ်ရှုမှတ်နေတယ်ပင်မန်းနေနာကျင်နေမောပန်းနေဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဩခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာဒါအကျမ်းအဖြစ်ပြောတာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲအတမုရိယသစ္စာလောဘဒေါသမောဟတွေဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဝင်လဲလို့ရှင်ခုနကတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့စိတ်ကလေးကပြက်သွားတာလောဘနောက်ပါသွားဒေါသနောက်ပါသွားဩဆင်းရဲကြောင်တရားပဲဒုက္ခသစ္စာတမုရိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာတော့တင်းကဣရိတာတွေခြုံငိမ့်ခြုံငိမ့်သွားတာနိရောဓသစ္စာအစစ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါမေကာသစ္စာမေကာသစ္စာဘာဖြစ်မလဲယောဂီတို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာဟာမေကသစ္စာပဲခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာပါလဲတဏှာလောဘကဘာသစ္စာပါလဲသမုဒယသစ္စာကိလေသာတွေချုပ်ချုပ်သွားတာခြုံငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာပါလဲနိရောဓသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာပါလဲခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာတဏှာလောဘကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာကိလေသာတွေခြုံငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာတဏှာလောဘကဘာသစ္စာကိလေသာတွေခြုံငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကိုယ်စီကိုငှကျိုးသာပွားများအားထုတ်ရမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမြတ်တာနဲ့တိုင်း

ဌာနေသူနိဗ္ဗယောပရထအထမိစ္ဆံတောခန္တိမစ်တင်စဘာဝယေမေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောအလေးချင်းရှိသောရောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနာတို့၌နိဗ္ဗယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိစ္ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တေမစ်တင်စာတိခဏ်ခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝရေဖမ္မထထပွားများအားထုတ်ကြကုန်ရာသတည်း

0: ိဋ္ဌိ
1: ပြုစုကေဘုသော
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: စုစုတို့ကြောင့
0: ်ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်
0: းအန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်
0: းနှောင့်ယှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကင်းလွန်ငြိမ်၍
1: သူတော်ကောင်းတရားတွေကို
0: စားတဲ့တဘို
1: း
0: ကြိုးစား အထုတ်နိုင်ပြီလျင
1: ်
0: သူတော်ကောင်းတို့

0: မူထား၍
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှအနန္တတို့အားမြတ်ပေးဝေပါကုန်၏
1: မြတ်ပေးဝေပါကုန်၏

0: ပါဗျာ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်6ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားတရားဖြင့်ဩဃမလွန်မြောက်နိုင်ပုံတရားတော်
2: ဒဂရမတွေမှာဘ ᱹ ရူးစီပြီးလာနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကကိုယ်ဝေဖန်ကြရမယ်နော်မှန်ပါပါဘုရား။နောက်နေတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကလည်းသုံးပါဒဂရမတွေလည်းလာနိုင်ကြ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာနိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ချင်းသရတရားကြောင့်လို့ဖြေရမှာ။မှန်ပါပါဘုရား။သရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီသရတရားကြီးဒဂရမတို့အားဘယ်လိုများရွယ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲငါတို့နေတဲ့တရားနားလို့တဲ့သရာတွေပေါ်နေတယ်ဒီသရာတွေဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်သရာတရားဆိုတဲ့ဝန်းထဲမှာပေါ်တဲ့ပရမတ်တည်ငါတို့ကဘယ်လိုရွယ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒါကကြွတော့မေးစရာအကြောင်းရှိပါဘုရားခင်ဂုရုမြတ်ကြီးကသရာယတရတိဩဃံအလောကဘီလူဟောသရာယငါဗျာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားကြသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေလေးပါးသွားရတဲ့ဒိဋ္ဌောကကိုသရတိကူးမြောက်နိုင်ွာအပေလေးပါးတော့မရောက်နိုင်ကွာလို့ခေါ်လိုက်ပါဘုရားဒဂရမရေနေတဲ့တရားနာလနိုင်ကြတာဒီသရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ
3: ်ဘုရား
2: ဒီသရာတရားကဘာကိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကဒိဋ္ဌိဩဃပါပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီဟူသောဝေဩဃကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီသရာတရားတလုံးငယ်နဲ့ပဲဒဂရမတို့အပေလေးပါးတကားကိုပိတ်ပါတယ
3: ်
2: ဘာကြောင့်ပိတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပေသွားရတာကိုဒိဋ္ဌောကကိုသရတရားဆိုတာကယုံကြည်တာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတစ်လုံးကြောင့်ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃသံဃာကြီးကိုဝါပဲလေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြီးကိုလွန်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာ။ဩဒါဖြင့်တို့တရားနာတဲ့သရတရားတို့တရားအထုတ်တဲ့သရတရားတို့တရားနှလုံးသွင်းတဲ့သရတရားတွေဘာမှကျေဘူးဥပက္ခာရမရှိဘူးလို့ဒီလိုမယူပဲနဲ့။ဩပဲလေးပါးတကားပိတ်တဲ့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်။မှန
3: ်ပါဗျ
2: ာ။ဓမ္မတို့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာယုံကြည်ကြပါနော
3: ်။
2: မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျာဒီတရားကဘုရားသရာလေးတလုံးလေးကရှင်းပြခန္ဓာလာကြည့်လားလို့ဓမ္မတွေအထင်ရောက်မှသို့သောကြောင့်ဒေသာရှင်းပြီပြတော့မှာသရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့တဲ့သရာယသရာတရားဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါဒိဋ္ဌောကနေထဲမှာလွန်မြောက်နိုင်ဤဆိုသဖြင့်တဲ့ဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကအထုတ်ခိုင်းဟေးမင်းတို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဟေးလို့ဆိုတော့ဩတဲ့ဆရာသမားကလည်းအရှိကိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းစိတ်ဓာညုပကနာရဲလို့စိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောထားတယ်တို့တော့ဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်လုံးပါပဲဆိုတော့အလုံးမလုံးဖြစ်ကြဘူ
3: း
2: ဟောစိတ်တရားတွေဖြစ်ပြကိုရကဓမ္မတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အထောက်ဖြစ်ကြတယ်ဝေဒနာတရားတွေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ပြကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပြီးအထောက်ကြတာသရတရားပြတ်ထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဘောလား
3: ပါ
2: ဗျာအာထုတ်တယ်ဒီကဲ့သို့အာထုတ်ကြတော့ဝိရဂရမတို့ဝေတရားကြောင့်အာထုတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာသမားဟောကြားချက်ကြောင့်၎င်းဘုရားဟောကြားချက်ကြောင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အာထုတ်ဖြစ်ပါပါဗျာယုံကြည်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးမနဲ့ပြောကြပါဘု
3: ရ
2: ားသရတရားပဲ
3: သ
2: ရတရားပဲဆိုတာသိကြမှတ်ပ
3: ါ
2: ယုံကြည်တာဘာပါလိမ့
3: ်ဘုရား
2: အဲ့ဒီသရတရားသိမှုသောတရားကြောင့်ခမည်းတော်ပဲသိမှတ်ကြည့်ပါတော့ ဖြစ်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံလေးတွေပြက်ပုံလေးတွေဖြတ်ခံနေပေါ်လာပုံဖြတ်ခံနေပြက်သွားပုံဖြတ်ခံနေပေါ်လာပုံဖြတ်ခံနေပြက်သွားပုံကိုဒကာဓမ္မတွေမမြင်ရဘူး
3: မြင်ပါဘူး။
2: ဟောဘုရားကမြင်နိုင်မယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်အထုတ်ကြတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှမြင်ရပါတယ်မြင
3: ်ပါဘူး။
2: ဒါယုံကြည်ပြီးအထုတ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားမ
3: ြင်ပါဘူး။
2: ယုံကြည်ပြီးအထုတ်လို့ဩအနိစ္စလေးတွေမြင်ပြီဖျက်အနိစ္စလေးတွေမြင်ပြကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့စာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းပေါ်လာပြီးတော့ကြမရှိပြန်ဘူးအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးမရှိပြန်ဘူးတဏ္ဍာလေးပေါ်လာမရှိပြန်ဘူးပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်လည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုတာနောက်ကသိသိသေးကြမှာသူကတော့သိသိပြီးဒကာဓမ္မတွေကပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာနဲ့သာသိတာမဲ့ကဖြစ်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: မရှိတာက
3: သ
2: ိတာပါဗျာ
3: ။သိတ
2: ာကမှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်နိစ္စနဲ့မဲ့ကနဲ့တွဲဖြစ်တာဘာလို့ကြောင့်ဒီလိုတွဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဆရာဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြတာပေါ့။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဘာလို့ကြောင့်တွဲဖြစ်သွားလဲ
3: ။မှန်ပါဗျာ။
2: ဘာပြရယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တွဲပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ
3: ပါဘုရား
2: တွဲပြစ်သွားတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အိရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်အင်းသွားခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာလိုက်ကျူးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းမရှိပြန်ဘူးသွားခြင်းတဲ့စိတ်လေးဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်လို့သိလိုက်ပြန်ပြီဟောမိမိခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါလားဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့အနိစ္စတွေကြီးပါလားလို့သိမတော်ဘူးသိပါဗျ
3: ာ
2: သိသွားတာဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: သိပါဗျ
2: ာငါ့စိတ်ဟုတ်သေးရဲ့မဟု
3: တ်ပါဘူးဗျာ
2: ငါ့ပြည့်စည်ရော
3: မဟုတ်ပါဘ
2: ူးဗျာအဲ့ဒီမှာငါပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိမကိန်းနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာအရင်တုန်းကတော့ငါ့စိတ်မစွမ်းနဲ့ငါစိတ်ကအမှန်တန်ကောင်းတယ်အစရှိနေတဲ့စိတ်ကိုငါထင်ပြီးကြတာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်တော့ကိုရှိသေးရဲ့လား
3: မရှိပါဘူး။
2: ဒါဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့အရင်တော့ကတော့ဖြစ်ပြမရှိဘူးငါစိတ်ပဲငါအိပ်ရှင်တာပဲငါစားတင်တာပဲငါသံသယရှိတာပဲငါပြန့်နေတယ်နာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုငါကြီးမဆွဲကြဘူ
3: း
2: ။ဘုရားဆရာဘုန်းကြီးဟောဘုရားကဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကိုကြည်သမ်းမှာกว่าမြဲမမြဲကြည်သမ်းပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မြဲ
3: မ
2: မြဲတော့ငါတွေ့သလားအိဋ္ဌာတွေ့ဟောငါမတွေ့ဘူးအိဋ္ဌာကတွေ့ရတယ်ဆိုတာသင်ကြတော့ဒါဖြင့်ငါပြုတ်သွားဘူ
3: း
2: ဒါဖြင့်ငါရေးငါဆိုတာဒိဋ္ဌာဘဝလို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
3: ါ
2: ငါဆိုတာဘာပါလဲ
3: ဒ
2: ိဋ္ဌိအာဘဝပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအာဘဝဆိုတဲ့တရားကြီးတွေတရားဓမ္မတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စတွေကသာပြပြီးဒီကရာနေတော့ငါမရှိပါလားငါစိတ်ဆိုတာလည်းအပြောသာပြောကြတာဘာလားစဉ်းစားတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စတွေပဲတွေ့နေပါကလားဤကဲ့သို့ဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စတွေကြီးယုံယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒကာသိတို့ဒကာကျွဲတို့ဘာတွေတွေ့နေအနိစ္စတွေပဲတွေ့နေကြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စတွေတွေကအနိစ္စတွေရှိရှိသေးရဲ့ခိုင်မြဲမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိကအာတော့ပါဒီဒိဋ္ဌိကဘာဆိုကြ။အာ
3: ဘော
2: ပါ။အာတော့ဒိဋ္ဌာဘောကိုပဲ
3: ။
2: ငါကျင်းနေတာဒီဒိဋ္ဌာတော့။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာတော့ကြီးကြီးဒကာဓမ္မတွေသံဃာမှာဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့အခါရှိသေးရဲ့
3: ။
2: ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိသင်ပြပါလိမ့်မလို့လို့ဥပါဝမဲဖို့မလို့ဘူ
3: း
2: ။အင်းဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဆရာဓမ္မဟောတော်မူတဲ့တရားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကွာပြေးတာပဲ
3: ။
2: ဒါဖြင့်ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာကဝပြုတ်တယ်လို့မှတ်က
3: ြ။
2: ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင
3: ်
2: ဒိဋ္ဌာကဝပြုတ်တယ်ဆိုတာသိကြက
3: ြ။
2: ဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသရတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီချိန်မှဖြစ်စေအိမ်မှဖြစ်စေကိုယ်စိတ်ကလေး ကိုယ်စိတ်ကလေးလည်းထင်းနေတဲ့မူလဘောလာတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပေးစမ်းမှန
3: ်
2: ပါဗျာကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဒါလေးကြီးမတွေ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေ့တဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းဟောငါစိတ်လည်းမဟုတ်ပါလားအနိစ္စတွေပါလားမှန်ပါဗျာဘောလာပြောက်လည်းအနိစ္စတွေပါလားဆိုတာရှင်းလင်းပြီမတော်ဘူးလား
3: မှန်ပါဗျာ
2: သူကလည်းရှင်းလင်းသွားတဲ့ဥစ္စာဒီအနိစ္စမှန်သိပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့အနိစ္စနမိတ်ဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့သင်္ဍာရီတကားသိရှိသေးရဲ့မရှိပါ
3: ဘူးဗျာ
2: ခိုင်မြဲတဲ့သင်္ဍာကဒိဋ္ဌိကသင်္ဍာဘူးဗျာမရှိ
3: ပါဘူးဗျ
2: ာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူး
2: ဗျာဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌာတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝန်ထဲကနေပြီးပြုတ်ပြတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
3: ဟုတ်ပါဘူးဗျ
2: ာအင်းဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်
3: ပါပါ
2: ယုံကြည်ရတာတရားနဲ့အထုလိုက်တာပ
3: ါ
2: ပါရှင်းလား ဘုရားအားထုတ်လိုက်ပါလေယုံကြည်ရတာတရားနဲ့အထုလိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာတော့ဆင်သွားပါလဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာတော့ဆင်သွားတော့ဘူးဒိဋ္ဌိရောက်လာရင်ဥပါဝံကိုအပယ်ရောက်ပါလေ
3: ပ
2: ါပါဒါကြောင့်ဘုရားကြောင့်ပယ်ရောက်ပါလေဒိ
3: ဋ္ဌိရောက်ပါလေ
2: ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်လာတာကိုသိနေတော့ယခုဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အနိစ္စလာတွေ့တယ်အနိစ္စဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးအနိစ္စဒိဋ္ဌိမှချင်းနေရတဲ့အကုန်ပြောင်းသွားဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါလေးပြောင်းသွားတာထောက်ကြည့်တော့မှဩသရာယသရီဩကံတို့အာလောကကိုဘုရားကဟောလိုက်တာသရာတရားကလုံးနဲ့မင်းတို့ယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကအာထုတ်စမ်းပါကွာသောတာပန်ဒီနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေရှင်းတော့
3: ရှင်းပါ
2: ဘုရားအဲ့ဒါအလောကဘီလူကိုသောတာပန်ဒီတာသရာယသရတိဩဃံဆိုတာသူ့ဟောတာပဲလို့မှတ်ကြပါဘုရ
3: ား
2: ရှင်းညာ
3: ရှင်းပါ
2: ဘုရားဒါဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပဲစိတ်ဘောဘောစိတ်ကြဲတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အခေါ်သာစိတ်ပါခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စပါဘုရားအခေါ်တော့ပါဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အနိစ
3: ္စပါဘု
2: ရားဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီဖြစ်တယ်အနိစ္စလေးတွေကြီးမတွေ့ရဘူ
3: း
2: ဘုရားအင်းဒါနဲ့ဘုရားဟောတာလည်းယုံကြည်ဆရာမကဘုရားဟောတာလေးသစင်ဟောတာလည်းယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ပြီးယုံကြည်ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရပါလိမ့်ဗျာအနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒါကတက်ကစဉ်းစားဒါကကြွကစဉ်းစားလို့ဘုကစဉ်းစားနော်ဘုရားအရင်တော့ငါခင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်။မရှိပါဘ
3: ူး။
2: အရင်တော့စိတ်ကငါစိတ်ကိုခင်းနေ။မှန်ပါ
3: ဘူ
2: း။အခုဓာရီရှိသေးရဲ့
3: ။မရှိပါဘ
2: ူး။ဒါဖြင့်ဘယ်ဩဃသင်သွားတယ်ဆိုတာပေါ်လာရင်မှန
3: ်ပါဘူး။
2: ဘယ်ဩဃပါလဲ။မရှိပါဘူ
3: း။
2: ဒိဋ္ဌိဩဃသင်သွားပြီ
3: ။မှန်ပါ
2: ဘူး။ဒါကတော့ဘာလို့သူသင်သွားပါ့။မရှိပါဘ
3: ူး
2: ။ဒိဋ္ဌိဩဃသင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဩဃဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနုတရားတော့ဒိဋ္ဌိဩဃဆိုတာအတူတူပဲနော်။မှန်ပါဘ
3: ူး။
2: ဒါနဲ့အပယ်ရောက်စေတတ်တာကသူ့ကြောင့်ရောက်ရတာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သူတရားရှိလို့ဒါဒိဋ္ဌိတရားရှိလို့ဒါအပယ်ရောက်ရတာအပယ်ရောက်စေတဲ့တရားကိုစင်အောင်ထုတ်နိုင်တာဖြင့်သရတရားပဲမှန်ပါဗျာအပယ်ရောက်စေရတဲ့တရားကိုစင်အောင်ပြောင်းအောင်ထုတ်နိုင်နိုင်တာကဘယ်ပါလဲမှန်ပါဗျာသရတရားပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြမှန
3: ်ပါဗ
2: ျာဩဒါပဲလေးပါဒကဖိတ်ရှင်လို့ရှင်းပြန်ဘုရားဟောတော်မူရာယုံကြည်ကြီးဆရာသမားဟောတော်မူရာယုံကြည်ကြီးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုပြီးနေကြလို့ရှင်းပြန်ဥလာဘူးဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူးဗျာ
2: ယုံကြည်မှုကြောင့်ပဲယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြီမှန်ပါဘူးဗျ
3: ာ
2: ယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပါဘူးဗျာဒိဋ္ဌိရှင်ပြီတဲ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတော့ဩဃဒီဒကာတိတုအရကကျေဥလာဘူးတို့တဏ္ဍာနဲ့ရှိသေးတယ်မရှိ
3: ပါဘူး
2: အဲ့တော့ဟိုတဲ့သရာတရားတစ်လုံးနဲ့ကောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပဲဘုရားတော်မူရာယုံကြည်ကြီးဆရာသမားတော်မူရာယုံကြည်ကသရာတရားပြန်ပါအဲ့ဒီသရာတစ်လုံးကောင်းလိုက်တာနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးကျစေရတဲ့ဒိဋ္ဌောကစင်ကြယ်သွားတယ်မရှိပ
3: ါ
2: ဘူးဗျာဒါရောက်ပါလိမ့်တော်မှာဒီပါရီတိုင်းလာလို့တရားကြားရတော့ဟိုတိကျောကဇလုံးကိုဖြင့်တရားဇလုံးနဲ့ပဲနိုင်ကြပါပဲဆိုတာဥပအောင်ဆိုရင်းမိပြီ
3: ။
2: ရင်းမိကြ။ရင်းမိ
3: ပါဘူး။
2: ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ဖြစ် မြင်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံကြည်လို့လုပ်ဖြစ်လို့ယုံကြည်လို့တွေ့တာပဲဆိုရင်လွဲတာလား
3: လွဲပါဘူ
2: းမလားတော့ဖြစ်ပြလည်းမြင်ပါရောငါထင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိငါစိတ်လို့ထင်းနေတာလည်းငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအနိစ္စဖြစ်သွားတာကမသေးကြလားသေပါဘ
3: ူး
2: သူကဲလို့သေကြတော့ဘယ်အာသဝဆင်းသွားပါလဲဒိဋ္ဌာသောရှင်တဲ့ဒိဋ္ဌောကရှင်တဲ့ဒိဋ္ဌာနုတိယရှင်တဲ့နာမည်သာပြောင်းတာတကားသိဒိဋ္ဌိကြလုံးတဲ့ရှင်းမလားရှင
3: ်းပါဘူး
2: ဇေယျရဲ့ရှင်သေးတကားကသွားတာတကားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့တဲ့သတ္တဝါတွေအပေရောက်လာဘုရုကြောင့်ပဲရောက်လာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲရောက်လာဆိုတော့သိကြပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါရှင်ဘုရားတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားတော်မူတာတွေကိုယုံကြည်ပဲယုံကြည်냐ဆိုတော့ယုံကြည်သလောက်အာမထုတ
3: ်
2: ထိုကဲ့သို့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါကျွေးဘယ်နည်းနဲ့မှအပယ်လေးပါးတကားမပိတ်ဘူးဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကအနိစ္စမမြင်တော့တဲ့တကားသိကျွတ်လို့မသွားဘူးဗျာဒါနဲ့ဒါပြန်အာရုံတော်တရားဓမ္မတွေအပယ်လေးပါးတကားတကယ်တမ်းလို့တကယ်တမ်းကျွတ်ခြင်းကြလို့ငါသိရင်ပဲသွားရမှာမသိဘူးပဲလေးပါရောက်ခြင်းသလိုရောက်ဘူးဝိနိပါရိကဘေးဆိုရမ်းများသိနေမှာလားလို့ဒီလိုတွေးလို့နေနဲ့မနေရအောင်မြင်တော့တယ်နဲ့ငါပဲသွားမှာပဲလို့အိမ်မှာသားတွေသမီးတွေပေါ်ကြီးလုံးထုတ်ကြရတယ်ချို့တရားဓမ္မတွေတော့ကြီးပဲဘယ်ခင်ဗျားတို့ကသိလွဲတာပဲမြင်တော့တယ်ကြောင့်ပဲပဲတော့မှမရောက်ဘူးကိုယ်တန်တန်ဒိဋ္ဌိမပဲနိုင်လို့အပယ်ရောက်ရတာရည်မိလားရည
3: ်မိပါဘူး။
2: တကယ်ပြောတဲ့လူတွေကငါငါတယောက်တည်းဆိုရင်ချင်းကြီးတော်ဘူး။နင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားကြောင်းတွေကူညီနေရကလို့လို့ဘာလို့လို့လူကြီးဟန်ပန်နေတဲ့အတော်သုံးတယ
3: ်။
2: သင်စေသူတို့တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကကိုယ့်ကိုပဲမချနိုင်ပါဘူ
3: း
2: ။ကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသုံးသုံးလေးလွယ်ပြီးကာလကလေးတွေပေါ်မှန်လားနောက်လား၆လားချင်းလားတွေမလုပ်ပါနဲ့။မလုပ်ပါနဲ့ကိုအေးကိုအဓိကထားပြီးဒီကရငါငါနေတော့မစွန့်နိုင်နိုင်နဲ့ပဲငါသိသိနဲ့ငါပဲသွားရည်ချင်းမှန်တယ်မှန်ပါဗျာရင်းမိလားရင
3: ်းပါ
2: နင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားရည်ချင်းမမှန်ဘူးဒီဥစ္စာ
3: မ
2: ှန်ပါဗျာတပည့်ကြား
3: ပါဗျာ
2: နင်တော့ငါမစွန့်နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါပဲသွားရည်ရဲ့ဆိုရင်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရကြရဲလူကြီးလုပ်ပြီးအပားထုတ်ပြီးကိုယ်ပဲသွားတာလည်းလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပေါ်ပြစ်တယ်ဖို့တယ်ဆိုတာရကြရဲလွဲတယ်နော
3: ်
2: မှန်ပါဗျာမလွဲဘူးလား
3: လွဲပါ
2: ဗျာသေချာစဉ်းစားပါရကဓမ္မတော်ကပြောတာရင်းပြီရင်းပ
3: ါဗျာ
2: သူများကြောင့်ပဲသွားတာလားကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်လား
3: ကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါလည်းသဏ္ဍာန်လွဲသုံးစားရင်မသုံးပါနဲ့မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: သုံးဖို့လိုသေးလားလို
3: ပါဘူး
2: ဘုရားဒိဋ္ဌိကကိုယ်ပဲချနိုင်ကြလားကိုယ်တဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှကိုယ်ကိုပဲချနိုင်ကြလ
3: ား
2: ဒါလည်းနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားရင်မယ်လို့မျိုးပြောများနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့တခါတည်းတို့အပားထုတ်တာသူလည်းပဲထုတ်တော့တယ်ဟိုလည်းရောက်တာပဲဘယ်လိုပဲထုတ်လို့တရားကတော့မှန်မဲစီမှမှာပဲရှင်းများရှင်
3: းပါဘူး
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စရာတရားမကောင်းလို့ကိုယ်ပဲရောက်ရတယ
3: ်။
2: ဘယ်လိုဆုံးခဲ့ကြချက်ပါလဲ။ဒါရီတွေရှုပ်လုံးလို့သူတို့ကြောင့်ပဲသွားရကြည်ရဲ့။ဒီဘဝရဲ့ကြက်ကြဲလုံးလို့ဒီဒီဘဝရဲ့ကြောင့်ပဲပဲသွားရကြည်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ။မဟုတ်ပါဘူးဒီကကျွေးရဒါတွေအလွဲသုံးစားတွေပ
3: ါ။
2: သင်စစ်တော့ကိုယ်တန်ခံရှိတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားဟောတာမယုံကြည်လို့အာမထုတ်အာမထုတ်လို့နိစ္စဒိဋ္ဌိကကန့်နေတယ
3: ်
2: ကန့်နေတော့ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ကိုဒိဋ္ဌိမကွာကိုဒိဋ္ဌိမကွာလို့ကိုပဲသွားတာ
3: ပ
2: ြန်မလားပ
3: ြန်ပါဘူး
2: ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါတော့
3: က
2: ိုဒိဋ္ဌိမကွာဘူးပေါ့ဗျာကိုဒိဋ္ဌိမကွာတော့ကိုဘာဖြစ်ရအ
3: ပင်သွားတာ
2: အဲ့တော့သူများကြောင့်ပါသေး
3: ပါဘ
2: ုရားဟာဒီကကြည်ဒီကကြည်ပြင်းဆုံးတော့
3: ပါ
2: ဘုရားပြင်းဖို့ဆင်ဖို့လည်းညီးတွေပေးထားပါပြီ
3: ပါ
2: ဘုရားနင်တော့သမီးတယောက်ကြောင့်ငါတော့ပြန်ပဲသွားရမယ်ပုံငါတွေလုတ်တွေတန်းလာနေမို့ငါပဲသွားရမယ်ပုံအားလုံးသမီးတို့ညာကြရိကိစ္စရွေးဆောင်နေရတာနဲ့ငါတော့ဖြင့်အပဲသွားမယ်ပုံတော့ရောက်နေပါပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွဲတယ်
3: ဘ
2: ုရားလေဘုရားကသရာယတရတိဩဃံကွအာလောကယအာလောကဘီလူလေဗျာဘုရားသရာယဘုရားတရားကိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံယုံကြည်ကြည်ကြိုးစားသဖြင့် ဩဃဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သားကြောင့်ဒိဋ္ဌောကကိုလွန်မြောက်နိုင်သည်ဟောတိဟိသဘောပါက
3: ြပ
2: ါဘုရားဖြင့်ဒီကသေးဒီကရှင်းငါကြောင့်ငါပဲသွားဘုံရောက်နေပြီ
3: မှန်ပါ
2: ဘုရားငါမယဉ်ကြည်တာနဲ့ငါပဲသွားဘုံရပြီ
3: မှန်ပါဘ
2: ုရားဥပါဝင်ဒီလိုညှိတတ်ကြပါညှိ
3: တတ်ပါဘုရား
2: နောက်ကဂါရမတွေကိုညှိတတ်ကြပ
3: ါ
2: ဟောဒီသာလေရေရာတွေဟောဒီသဘောတွေဟောဒီမင်းတွေဟောဒီသွေးရတွေဒါတွေရောက်နေတာနဲ့ကျုပ်ပြန်ပဲသွားဘုံရနေတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဟောတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပဲ
3: မှန်ပါ
2: ပါသရာယတရတိဩဃံလို့ဟောထားတာပဲမှန
3: ်ပါပ
2: ါအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းတရားဓမ္မတွေယုံကြည်နေခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ကလေးတွေလည်းမရှိပါဘူးသိဖြာဖြာမြန်နေတာကြည့်ပါငါစိတ်ကလေးလို့ခေါ်ကြရကိုမရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာလေးတွေသာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
3: ါပါ
2: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါပ
3: ါ
2: တွေ့ရပါလေတဲ့သူကဲဆိုတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ပြင်ပြန်ဒီတဲ့ငါဝင်ရှုပ်เสียရှိသေးတယ်မရှိပါဘ
3: ူး။
2: အနိစ္စတဲ့ငါဝင်ပြပါသေးပါဘူးခင်ဗျာ
3: ။
2: ငါဝင်ပြမပါတော့တရားဓမ္မတွေကအော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်လိုက်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတယ်မရှိပါဘူး။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်တော့
3: ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတ
2: ယ်။ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတာဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်အောင်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပဲအားလုံးတရားဓမ္မတို့အပယ်သွားเสียရှိသေးတယ်မရှိပါဘ
3: ူး
2: ။သဘောကျ?ကျပါပြီခ
3: င်
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကဩခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ငါလုံးမလို့ဖြစ်ငါလုံးမလို့ဖြစ်သွားကြောင့်ငါပဲသွားရဗျာမဆွဲကြမှာမှန်ပါဗျာငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါလား
3: င
2: ါလုံးမလို့ဖြစ်ဘူးလေငါလုံးမလို့ဖြစ်သွားကြောင့်ငါပဲသွားရနေခြင
3: ်း
2: ဒီလိုကြီးရင်တန်းနေတာမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဒါဖြင့်မလုံးမလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဖြင့်အမှန်တန်ကြည်ကျဲတဲ့ကရုဏာနဲ့ဘုရားကလည်းအမှန်တန်ကြည်ကျဲတဲ့မဟာကရုဏာကြီးနဲ့ဘယ်ပနာပြလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သံသယမရှိပါနဲ့တော့ဒီလောက်ကလေးမှမလုပ်ရသေးရင်လည်းဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးပြု
3: တ်ပါ
2: ဘုရားပြု
3: တ်ပါဘု
2: ရားဒါကြောင့်အလုံးလို့ပြရအောင်လည်းဘုရုကောင်းဆောင်ပြီးထားခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းယနေ့တရားမှာအာလောကဟောတဲ့နေရာပေါ်လာဘုရား ဘုရုကောင်းဆောင်ထားရမှာပါဘုရား သရတရားကောင်းဆောင်ထားလိုက်သံပါဆိုတာသဘောကျပါဘု
3: ရ
2: ားသရတရားမသိလို့ရှင်လေဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါဒကာမတို့သရတရားဆိုတာဖျောင်းတော်မူတာအနိစ္စရှိတော်အနိစ္စကိုချက်ချက်ရှိပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိပြီးဖြည့်တွေ့မှာပဲအဲ့ဒါယုံကြည်လို့ဖြည့်ရင်တွေ့မှာပဲသဘောကျလ
3: ား
2: ယုံကြည်လို့ဖြည့်ရင်တွေ့မှာပဲမယခင်များတို့ဘုရားကဟောတာလည်းသိပါလားမန္တအသာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသာတွေရှိတယ်။အဋ္ဌိအယိုးဆိုတော့အဲအသာမှာအယိုးရှိတယ်လို့ပြောဘူ
3: း။ပြောပါဘူး။
2: အဋ္ဌိမေဇံယိုးရင်းရှင်စီဆိုတော့အဲ့ဒီအယိုးထဲမှာတခါအမဲလေးတွေနဲ့တူတဲ့ယိုးရင်းရှင်စီလေးတွေမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါဘုရားတော်မူတာလွဲတာလား
3: ။လွဲပါဘူး
2: ။အသာမှာအယိုးရှိတယ်၊ယိုးအောင်မှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ကြည့်ဒီသုံးဓာတ်တွေ့ရမှာ။မှန်ပါဘ
3: ူ
2: း။အပေါ်ဆုံးကအယိုးရှိတယ်ဆိုတာလည်းအယိုးတွေ့ရမှာ။အေးပါရဲ့အေးသူရေပါရှိတယ်ဆိုတာလဲလီထောက်ကြည့်ဖြတ်ကြည့်တော့မတွေ့ဘူ
3: း
2: ဒါပေမဲ့အေးသူရေပါအောင်မှာသာရှိတယ်သာအောင်မှာယိုးရှိတယ်ယိုးအောင်မှာယိုးရယိုးတဲ့မှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာဒါနဲ့လေးကြည့်ယုံကြည်သလိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလာလဲစိတ်မရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့စိတ်ဆိုတာနာမည်ပါပဲညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌာတွေပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဓာတ်နဲ့ဤကြည့်သလိုဆက်ဆက်သိလို့မှန်ကြလို့ပေါ့ဗျာ32ခေါက်တာကအမှန်တွေ့ရသလိုဒီမာရကဓမ္မတို့ညာမင်းနဲ့ကတောင်းပြီးစိုက်ကြည့်နေသမှာဘယ်စိတ်လာလာအိဋ္ဌာကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာညာဓာတ်နဲ့ဤကြည့်ကြည့်ရလို့တွေ့တယ်လို့ပေါ့ဗျာဘာလို့တွေ့မယ်ထင်ကြပါလိမ့
3: ်
2: အနိစ္စပဲတွေ့မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမင်းမှတွေ့သေးရဲ့
3: တွေ့ပါ
2: ဘူးဗျာဒါပဲလေကြောင့်အမှန်တွေတွေ့ပါလိမ့်မလဲတော့မေးဖို့မလိုဘူးလား
3: တွေ့ပါဘူးဗျ
2: ာအမှန်တွေ့တော့သမာဓိရှိဘူးဗျာ
3: အ
2: မှန်တွေ့အောင်ရှင်းနေတာကအ
3: မှန်
2: ပါဗျာအဲသမာဓိရှိတာတည်းကဘုန်းကဒိဋ္ဌောကဆိုရဲမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိနင်းနေလေရဲ့မနေနိုင်လေကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဒိဋ္ဌိကြောင့်အပွဲသွားရတာဒိဋ္ဌိကြောင့
3: ်အပွဲသွားရတာ
2: ရှိသေးရဲ့
3: ရှိပါဘူး
2: ဗျာဒါကခုနက 39ခုသာသာရှိကြည့်သလိုအမှန်တည်းတွေ့သလိုဒီမှာလဲဥပဒနာစကားမှာလဲဘုရားကလည်းအိဋ္ဌသာရှိပါတယ်ဘုရားဘုန်းကြီးကလည်းအိဋ္ဌသာရှိပါတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားဘုရားတော်မူတဲ့တရားတွေယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်တော့တရားသေးတရားကျွဲတို့ဘာတွေ့ရမလဲအိဋ္ဌတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကအိဋ္ဌနာစိတ်ဆိုတဲ့ခြင်းနေတဲ့အိဋ္ဌဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ရှိပါဘ
3: ူး။
2: သိမပြေဘူးလ
3: ားရှိပါ
2: ဘူး။ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိခန္ဓာရမရှိရင်ပယ်သွားဖို့ဝတ္တရားရှိပ
3: ါဘူး။
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိရှင်ပြေပါလိမ့်မတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်လို့ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲ။ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘုရင်ရှင်ပြေရှိပါဘ
3: ူး။
2: ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘယ်သွားတဲ့တရားပါလဲမ
3: ှန်ပါ
2: ဘူး။ဒါရင်ဒီတရားမရှိပြခင်ဗျားတို့အေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားနေဖို့ပဲရှိတော့လေ။မှန
3: ်ပါဘ
2: ူး။အပယ်ကြောက်ချင်ရှိသေးရဲ့လား
3: ။
2: မှန်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီသရတရားကြောင့်သရယတရတိဩဃံဆိုတဲ့အတိုင်းသရယဘုရားတော်မူရာယုံကြည်ဆရာသမားကဘုရားပြုလိုက်ဟောတာယုံကြည်သဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဝါအပေလေးပါးကိုလှည့်ဖို့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိစေသိက်ကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါပယ်ဖြောက်နိုင်ပါဘုရ
3: ား
2: သဘောပါကြပါဘုရား တရားမများလေးပါဘူးအောင်မြားပါဘုရ
3: ား
2: မများလေးမကြလုံးငယ်နဲ့ပယ်ရားပိတ်တဲ့တရားကိုပြနိုင်ပါဘုရ
3: ား
2: ကြလုံးငယ်နဲ့ပါပါလိမ့
3: ်
2: အပေရားပိတ်တော့ခင်ဗျားတို့အင်းရောက်လို့ရှင်ညဖြစ်ခြင်းမနေ့ဖြစ်စီကျိုးဆိုင်ပြီဆရာသမားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ
3: ်
2: တရားမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
3: း
2: ပေါ်မှာပဲဘာကြောင့်လဲသိမရှိတဲ့သေသွားမှာကိုအဲသိမရှိမဲ့သေသွားမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ရမှာပဲအဲဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဘာပါလိမ့်မလုံးတာဥပါဝန်တို့စောင့်စောင့်ကြည့်က
3: ြ
2: စောင့်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးကဘာပြောသွားမှာချင
3: ်း
2: အိဋ္ဌာကျုပ်ဟာအိဋ္ဌာပါပဲကျုပ်ဟာအိဋ္ဌာပါပဲလို့ပြောသွား
3: ပ
2: ြောသွားတဲ့ကသူပြောတာဟုတ်သားပဲယုံကြည်နေကြည့်တာအိဋ္ဌာသာရှိတယ်ငါစိတ်လည်းမရှိပါဘူးသူစိတ်ကော
3: တ
2: ကယ်ပါဗျာဒါပြန်ငါစိတ်သူစိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲနဲ့နေရောဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလားဒ
3: ိ
2: ဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဩဃကြီးကကျွတ်တ္တနာမှာရှိသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြောင့်အပေသံဃာကြီးလည်ဖို့ရဖြစ်တဲ့သောကြောင့်ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဥပါဝင်ရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူး
2: ဆောက်ကြည့်တော့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဥသောသံဃာအပေသံဃာကြီးမှကျွတ်တ္တလွန်မြောက်သွားတာဒီဘယ်တရားကြောင့်လွန်မြောက်ပါလိမ့်မလဲယုံကြည်တဲ့သရတရားကြောင့
3: ်
2: ယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့သရတရားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတာဒီတလုံးလေးကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဒီဘုရားကူကဒီညမှာတလုံးလေးဟောလို့တလုံးလေးပြောနေတာဥပအောင်ရအဲဒါဖြင့်ယုံကြည်ရင်ပယ်လေးပါလွတ်ပါတယ
3: ်
2: ယုံကြည်ရင
3: ်ပယ်လေးပါ
2: ဘောပါက
3: ြ
2: ယုံကြည်ရင
3: ်ပယ်လေးပါ
2: ယုံကြည်ကြည်ဆိုတာကလက်ပြန်ရမ်းလို့မယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: စိတ်ကလေးတွေကြည့်ရလို့ကြည့်ပေးမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဘုရားကယုံကြည်နဲ့ကြည့်ပေးကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကလေးတွေကစိတ်လို့ပြောမလားအိဋ္ဌလို့ပြောမလ
3: ားမှန်ပါဗျ
2: ာဟောဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ထဲအိဋ္ဌလို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်တို့ကယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်အိဋ္ဌပဲတွေ့တော့တယ်
3: မှန်ပါဗျာ
2: ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်နဲ့ဘာတွေတွေ့ပါလဲအိဋ္ဌပဲတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျအဲအိဋ္ဌပဲတွေ့တဲ့ခါကျတော့အိဋ္ဌဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့အရင်တော့ကခိုင်နေမြဲတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကစိတ်ပေါ်ပါကအခုဒီအိဋ္ဌကိုစိတ်ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ရသေးတဲ့ကာလပြောလိုက်သလိုစိတ်တရားကဖြစ်ပြပြီးပြလိုက်တဲ့ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ငါစိတ်ဆိုတဲ့အပြင်ကဘယ်နေနေလဲမရှိတော့
3: မ
2: ှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဘယ်ဩကလွန်မြောက်သွားပါလဲဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်တရားဓမ္မတို့ဘုရုလွန်မြောက်သွားပါလိမ့
3: ်
2: ဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးတယ
3: ်
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေသံဃာကြီးမှဒီတရားတော်ဘယ်လုံးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့လက်တဲ့ယဉ်ကျကြရှာလိုက်တဲ့တရားကျော်ရဦးလာဘူးလို့ပြော တကယ်ကောင်းတဲ့သရာတရားမှာ
3: ကောင်းပါ
2: ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်လုံးမှတ်ဆရာကသရာယတရတိဩဃံသရာယဘယ်ဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်တဲ့ဖြင့်ဩဃံအပေသံသရာယူသောဩဃတရားမှာတရတိမရောက်အောင်ပဲလွန်မြောက်နေပါလေ
3: ။
2: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဩနည်းနည်းနည်းတော့ကျေကျေမဟုတ်ပါလားခုနိုင်အဲနာယီဝက်ပါတာဟောတယ်ဆိုသည်ဒီစလုံးနဲ့နဲ့ပဲဆရာဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်ပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေတော့စိတ်ကဘာပြောမယ်ဖြင့်အနိစ္စပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့ကအနိစ္စကအနိစ္စပြိတာကမက်ကသွားတယ်အဲ့ဒီမက်ကနေပြီးအဲဒါကအောင်လို့ဒိဋ္ဌိပယ်ချရတယ
3: ်
2: မချရဘူးဘုရ
3: ား
2: ဒိဋ္ဌိပယ်ချရတဲ့အပေရိပသံဃာကြီးကိုဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆိုရေသောနှစ်ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာ၄ပါးသဘောက
3: ျ
2: ဒိဋ္ဌိဆိုရေသောနှစ်ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာကြီးဆိုတာသိကြလားသိပါဘူ
3: း
2: ဒိဋ္ဌိရေသောနှစ်ကိုကျွတ်တော့ကျူးဆွားပြီးမိရှုပလိုက်တဲ့ဖြင့်ခေါင်းကအပေသံဃာ၄ပါးကြီးဟာအပဲလေးပါးကြီးဟာအပဲသံဃာလေးပင်လေးပါးကြီးဟာရှိသေးမရှိပါ
3: ဘူး
2: ခင်ဗျအဲအပဲရောက်နေတူးဆွားပလိုက်ပါလေမရ
3: ှိပါဘူးခင်
2: ဗျဘယ်သူနဲ့တူးလိုက်ပါရင်တော့လို့မေးတော့မက်နဲ့တူးချရတယ်သဘောကျမက်ကတူးချင်လို့တူးနိုင်တာလားဆိုလို့ရှိရင်သရာရည်ဥသောလက်နဲ့ကင်ပြီးလို့တူးနိုင်တာဒါကြောင့်သရာစီလက်နဲ့တူးတယ
3: ်
2: ပညာတွေကသင်္ယောပေါက်ပြန်းနဲ့တူးတယ
3: ်
2: ဒိဋ္ဌိကရေသောမြင့်နဲ့တူးတယ
3: ်
2: အပေလေးပါးကြီးကသင်္ကေခမအသေးပွင့်နေနဲ့တူးတယ
3: ်
2: အဲ့ဒါသရာစီဆိုလက်မပါဘဲနဲ့ပညာစီဆိုတရင်ကသူ့ဟာသူမတူးနိုင်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာမြင်ပြီလ
3: ား
2: သရာပါနဲ့တူးတော
3: ့လက်နဲ့
2: ပညာဟာတရင်နဲ့တူးတယ
3: ်
2: သဘောကျသရာရင်းသောရဲ့နဲ့ပညာရင်းသောတရားကိုကင်တဲ့ဒီကရာဒိဋ္ဌိရေတော်နဲ့တူလိုက်တော့မရဘူး။မရပါဘူ
3: း။
2: အဲဒိဋ္ဌိရေတော်နဲ့လည်းတူလိုက်ပါရောအဝေလေးပါးရင်းသောပင်စီခမကြီးတွေဟာတခါတခါသိပြုတ်ပြုတ်တုံးကျွတ်တော့တွေ့ရှိသေးရဲ့
3: ။မရ
2: ပါဘူး။ဒါပြန်အဝေလေးပါးကိုရေတော်နဲ့တူးနိုင်တာကဖြင့်သရာရင်းဟူသောသရာယတရတိဩဃံကသရာတရားရှိပြီးပညာနဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့တွေ့ဒဂရမတွေလိုရခီးအပြည့်ကြီးပြီးသွားတော့လေဆိုတာယုံကြည်ဗလားယ
3: ုံကြည်ပါဗျာ
2: အခုတော့ဒဂရမတွေဆိုရင်နေရတာကဩငါသိအပေမဲရောက်ရှိမလားမှန
0: ်ပါ
2: ပါဇိတာတိသမီးတွေနဲ့တော့ဗျာအပေမဲရောက်သွားမခက်ဘူးလားမှန
0: ်
2: ပါပါခင်ဗျားတို့ကဆွေးရက်ကသိလွဲလွဲ
0: ပ
2: ါဗျာဒဂရတိတို့ကအတော်တော်ဆိုးတယ်လေမှန်ပါပ
0: ါ
2: ဇိတာတိသမီးဒီပြည့်စည်တယ်နဲ့တပည့်တော်တော့ဗျာသိတော်မှာအပေတော့လုံးဝမချင်းဘူးဘာဒီသားတွေနေဒီပြည်ကြီးနဲ့ဘာဆင်ဘူ
3: း
2: ဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိမတူးပြောနိုင်တာနဲ့သရာတရားနဲ့သရာရင်းသောလက်နဲ့ပညာရင်းသောတရားပေါ်ပြာကံပြီးဒိဋ္ဌိရေတော်မြတ်မတူးနိုင်လို
3: ့
2: အပေသွားရမှာဒီသားတွေဒီပြည်ကြီးကြောင့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်တရားတော်မှရုခအိတ်လည်းမနေကြပါနဲ့အယောင်းဝယ်ကြီးလည်းလုံးမနေကြပါနဲ့ဒိဋ္ဌိရေတော်မြတ်တူးပြီးခါလာအပေတကားပိတ်တဲ့အလုပ်အပေသံဃာကြီးချုပ်ငင်းရုပ်သွင်းတဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ပါဦ
3: း
2: ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့သာယသမီးရှိပါရဲ့နောက်သားလုပ်ပါဆိုတာများတကယ်ကျေဒုစ္စာနားတော်ဖို့သိကောင်းပါရဲ့နားတော်ဖို့မကောင်းဘူးလား
3: ကောင်းပါပါဘုရ
2: ားကဲပါဠိတော်ကရေးမိဗလား
3: သိပါ
2: ပါဗျာသရရယသရတိဩဃံသရရယုံကြည်တဲ့သရတရားဖြင့်ဝါယုံကြည်တဲ့သရတရားကြောင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုတရတိကျူးပြိုနိုင်ဝါလွန်မြောက်နိုင
3: ်
2: သဘောပါကြပ
3: ါ
2: ဘုရားဒါဖြင့်ဒီတရားနဲ့ပဲတခါသေးသေးပြိုနေပါဘုရားဖြစ်ပြမြင်အောင်ဘုရုကိုအဓိကထားရမယ
3: ်
2: အဲတရားတရားအဓိကထားတော့တရားဤသောလက်နဲ့ပညာဤသောတန်ရင်ခံရလို့ရှင်းဖြင့်ဒိဋ္ဌိရောမြတ်တူတူနိုင်တော့တာပဲဘုရားဒါကြောင့်တဲ့ဒါရဆရာများပြရတယ်ဒါဘယ်လိုပင်ဆွဲအောင်တွေးထားကြလဲကဲကိုင်ဖုံးပါရင်မရှိရင်တကယ်တည်းဘယ်ပင်ပြတ်ပါ့မ
3: ရှိပါဘူး
2: ဗျာဒါမှချက်လို့လားကိုင်ဖုံးပါရင်မရှိတော့
3: ဘူးမရှိပါဘူးဗျာ
2: ဘောပါရဒီမှာတရားတော့ ဒီကံထုတ်တတ်တယ်ဒါပညာကတော့ပြင်ထိုက်တယ်နဲ့ပညာတွေဓမ္မတွေပညာဆိုတော့သရာရီလိုလက်နဲ့ကံမခုတ်ပြန်လို့ရှင်းတယ်ဒိဋ္ဌိဒီဆိုရေသောမြစ်ကပြတ်ပါပြတ
3: ်ပါ
2: ဗျာရှင်းပါရှင
3: ်း
2: ပါဩော်ဒါဖြင့်ဒါကြောင့်မှသွေးလို့ဘလောက်ပဲထက်ထက်ဒကာကျွေချထားဘာမှမပြတ်ပါဘူ
3: းပြတ်ပါဗျာ
2: ဘဘကြသရာရီဥသောလက်နဲ့ခိုင်ပြီးခုံးမယ်ဆိုခုံးကျင်တဲ့အကုန်အပင်ကိုခုတ်ပါပြတ်တဲ့လောက်ပြရမှာကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာဗရာဘဒူရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဘဒူရေးကြည့်ပါလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီညမှာသရာယသတိဩဃံကိုခေါ်လိုက်ပါတယ
3: ်
2: သရာယယုံကြည်ကိုးစားအားထားတော့သရာတရားဖြင့်ဝါဖြစ်ပြရှိတာကိုဖြစ်ပြကယ်လို့ရှိတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်အာထုတ်သဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်ရှိသဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကဝါပေသံသရာကြီးကိုသရာကြီးလွန်မြောက်နိုင်ပါလေကွာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာနှခေါင်းတော်စကားပြောတဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: တခေါင်းနဲ့အမှန်ပြောရတဲ့ဖရာပ
3: ါ
2: ဘုရားဘယ်နှခေါင်းပြောပါလဲ
3: ဘ
2: ုရားအဲနှခေါင်းမပြောဘူးတခေါင်းကပြောတယ
3: ်
2: တခေါင်းကလည်းမှန်တာပြောသလားမမှန်တာပြောသလ
3: ား
2: မှန်တာပြောတာလည်းရိုးရှိတာပြောသလားမရှိတာပြောသလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်တခေါင်းနဲ့လည်းပြောပြန်မှန်တာလည်းပြောပြန်ရိုးရှိတာလည်းပြောပြန်ဆိုတော့ဒီစကားတစ်လုံးနဲ့မှအရေးကြီးကြောင့်ကိုသေးသေးချာချာတခေါင်းနဲ့အမှန်ရိုးရှိတာကိုပြောနေတာခေါင်းနဲ့မှန်တာကျိုးရှိတာကိုဒါဖြင့်သရာယတရတိဩဃံဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတဲ့ဗလ
3: ား
2: သရာပြတော့ကောင်းကြပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီပြင်းနေရာကောင်းဖို့မလိုဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုလှဖို့ပါဖို့နေရာကောင်းဖို့မလိုပါဘူ
3: း
2: ကိုယ်ဒုက္ခသိမ်းဖို့နေရာကိုကောင်းဖို့လိုပါလေနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ပေကံလူတန်းနေလို့ရှင်လှခြင်းလို့ကောင်းတာအဲ့ဒီကရာကောင်းဖို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: ဓမ္မပြေရောက်ခြင်းလို့သရာကောင်းနေတာကိုဆိုရမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: အပယ်လေးပါးပိတ်ဖို့ရသရာကောင်းလိုက်ဆောင်ပ
3: ါ
2: ဘာဟောပါလဲနတ်ပြေရောက်သွားမှတော့ကြပဲခုံချအောင်ပဲဆိုတော့ဒကာတက်ကအလကားဓမ္မပြေရောက်ပါလိမ့်မယ်ရောက်ပြီးအပယ်ပြန်ဆင်းအောင်ပဲဆိုတော့လေအလကားပဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသရာရေသာချိတ်ထားပြီးဒီကလာအပယ်လေးပါးကပိတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းသရာကောင်းလေးသုံးချက်သုံးရရမ်းပါဆိုတာတိုက်တွန်းရပြန်တယ
3: ်
2: မတိုက်တွန်းနဲ့ဘုရ
3: ား
2: သဘောပါကြအ
3: ာ
2: ဖြင့်အာရုံတရားတော်ဘယ်လိုမှနိုင်သုံးမှရှိတော်ပြီတရားဓမ္မတို့ဘယ်နှလုံးဟောနေပါလိမ့်မယ်တစ်လုံးနဲ့မှတော့ဘုရားကတခွန်တဲ့သုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုသုံးတယ်အမှန်ကိုသုံးတယ
3: ်
2: တခွန်တယ်လည်းသုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုလည
3: ်းသုံး
2: တယ်အမှန်တာကိုလည်း
3: သုံးတယ်အ
2: ဲတခွန်နဲ့အမှန်အကျိုးရှိတာသုံးတော့သရာကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အောက်တန်သရာကိုခမည်းတော်လွန်မြောက်ဆိုင်ပါတယ
3: ်
2: သရာကောင်းလို့ရှိရင
3: ်အောက်တန်သရာ
2: တဲ့လေဘုဒ္ဓံပါလား ဘုရားတူတူပေါ်လာမှရံဒီစကားကလုံးကလုံးလေးဘုရားကြီးထွက်ထွက်ထွက်ထွက်လာရနော
3: ်
2: ခမည်းတော်ပြည့်ပြည့်နဲ့ဈေးရဲပြောင်းနေတဲ့သွားတွေကအလုံးတရားပြောလို့မှဘာမှကိုအသုံးပြရတလုံးမှမပါတာကရှိသေ
3: း
2: မကြည့်ဘူးလားက
3: ြည့်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါကျမ်းမာပါလားအင်းမမမင်းရတာကြာပြီညောရတယ်ကြာပြီငယ်တုန်းကအရေကျုပ်အောင်းမေတိုင်းအောင်းဝေတိုင်းအိယာဝန်ခင်ဗျားပဲသရိယာနဲ့အပိုးကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့
3: ကျုပ
2: ်ကဘာကြာတလုံးနဲ့ဘုရားကဒီဒီသုံးမျိုးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဗျာတခွန်လည်းပြောတယ်မှန်တာကိုပြောတယ်အကျိုးရှိတာပြောတယ
3: ်
2: ခင်ဗျားတော်ကဘောတရားပြောတယ်မှန်တယ်ကလုံးမှာမပါဘူးမှန်ပါဘူ
3: း
2: အကျိုးဆိုတာတော့မတွန့်လည်းတော့လုံးဝမလားဘလို့ဆိုးနေတော့ရှင်းမလ
3: ား
2: ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်လက်ထုတ်ကြည့်ပေးတယ်သူကပြောဆိုကောင်းတယ်ခင်ဗျားလက်ထုတ်ကြည့်ပေးတယ်မှန်ပါဘူ
3: း
2: ဘုလိုကတော့ဒီတဲ့မိုက်တော့မှာပဲခင်ဗျားကတော့လက်ထုတ်ကြည့်ရင
3: ်
2: မဆိုးရဘူးလ
3: ား
2: အဲ့တော့ဘုရားသူခေါ်ကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်လာလားပါပါဘုရ
3: ား
2: ဘုရားဘယ်နှခွန်းသုံးလုံ
3: း
2: အကျိုးရှိမရှိကော
3: အ
2: ကျိုးရှိတာဝင်တော့တစ်လုံးနဲ့သုံးမယ
3: ်
2: ပါပါဘုရားမင်္ဂလာမင်္ဂလာ
3: မင်္ဂလာပါ
2: ဘာဖြင့်တခွန်းနဲ့သုံးပြီးကာလမှန်တာကိုအဓိကထားပြီးအကျိုးရှိတာသုံးလိုက်ပါမင်္ဂလ
3: ာပ
2: ါဘုရားသံဃာများရလား
3: ဘ
2: ုရားပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ဒကာကျော်ရေသရာယတရတိဩဃံဆိုတော့သရာတုံးကောင်းကောင်းယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဒီယောဂီတွေအလုံးစုံဘုံအားထုတ်ကြမယ်ဆင်းမဲ့သောတာပတ္တိမဲ့မုတ်ချရပါတယ်လို့ဒီတရားမှာသုံးပါဘုရ
3: ား
2: ရှင်းပြပြပါဘုရား နောက်ကလေးကဒီအာလောကပဲခေါ်လိုက်ပါတယ
3: ်
2: အပ္ပမာရေနအနဝံအပ္ပမာရေနတတိတရားဖြင့်ဟောဒါကြတော့မတိလက်ကြိုက်ထားတာအနဝံအပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုတရကြီးလွန်မြောက်နေပါ၏ဟောတတိလေးကလုံးကိုမင်းတို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွားတဲ့ဖွင့်ကတော့ဒိဋ္ဌောကကြည့်တယ်နော်မှန်ပါဗျာယခုတော့ရင်ဒိဋ္ဌောကဝိဇောကကာမောကဆိုတော့ဩဃ၄ပါးမှာအကုန်ကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်မှန်ပါဗျာတတိလေးကလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒကာရမတို့တတိကလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော
3: ့
2: ဘုရားကတရားလည်းသူကကြီးပေါ့မကြီးဘူးလား
3: ကြီးပါဗျာ
2: တတိလေးကလုံးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့
3: ်
2: ဘုရားကတရားဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကျေနပ်ပါဘုရား တို့တော့ကျဲတွင်ချက်တွင်ပြီးဒီကာလဆရာဘုန်းကြီးပြောပါဦးမယ်တတိလေးကလုံးကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီသားမဲ့ပုံညာအာသွက်ခရံဝံဟောပြီဆိုအာသောတရားကိုဟောပါလို့ဤလို့မခင်ဗျားတို့မဆိုကြဘူ
3: းဆိုကြ
2: ပါဘူးအဲအာသောမှာ၄ပါးကလုံးပုံလာတယ်ဆိုက
3: ြ
2: ပါဘူးတတိကလုံးလက်ကင်ထားရင
3: ်
2: အာသောတရား၄ပါးကလုံးပုံနေဆိုတော့ဒကာကျွယ်သိဖို့တမ္မာလား ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်စိတ်ပေါ်လာလဲခင်ဗျားတို့တတိထားပြီဆိုတော့ဟောအကျင့်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောသာကျင့်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင့်ကြီးဆန့်ကျင်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင့်ငယ်ဆန့်ကျင်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောတာလေးပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီလို့ပဋိဌာန်လိုက်တော့မသိဘူးမသိပါဘူ
3: း
2: သိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်လာပြီပဋိဌာန်တော့မသိဘူးမသိပါဘ
3: ူး
2: သိတော့အပြည့်ကလေးတွေကမတွေ့ရဘူးမ
3: သိ
2: ပါဘူးဟောတာသိရင်ပြတ်တာတွေ့တာကိုဗျာမင်းထွန်းတာမင်းလေးထွန်းတာတော့ဒါတွေ့ရင်မင်းနေတာခင်ဗျားတို့ရမယ်ဆောင်ကြည့
3: ်
2: မင်းထွန်းတာတော့ဒါတွေ့ရရင်ဆောင်ကြည့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပဲနဲ့တော့အဲပေါ်တာသိရင်ပြတ်တာ
3: တွေ့ပါဘူး
2: အဲဂတိရင်းနဲ့ကဆောင်နေစမ်းပါလေနော
3: ်
2: ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဂတိရင်းနဲ့ဆောင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ကလေးဆောင်ကြည့်စမ်းတခါသေးအပြက်ကလေးမပြက်ပင်ဘူ
3: း
2: ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးပြတ်သွားတော့လောဘစိတ်ကလေးပြတ်သွားတော့လောဘကတဏ္ဏတဏ္ဏနောက်ကသူပြတ်သွားပေါ့ပြတ်တယ်ပြတ်တာကျတော့သိတယ်မက်ကနောက်ကလိုက်မလာဘူ
3: း
2: ဒါတော့ဥပါဒံကံဥပါဒံလာသေးတယ
3: ်
2: ဟောကံဟောကလည်းလွတ်သွားတယ
3: ်
2: မလွတ်ဘူးလ
3: ား
2: လွတ်သွားပြီနော်ကဲဒါရင်ကာမသောကလွတ်သွားပြီအပ္ပမရေနအာနမောနဲ့ပတိတရားလေးရှားလို့ရှင်အပြင်းပြေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဟူကံဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်သွားတာပါဘုရားသဘောကျလား ဘုရားကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဘက်ကနေပြီးကြည့်လိုက်ကြာတော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းသေးဘု
3: ရ
2: ားဟာတော့ဘဝလိုခြင်းနဲ့ဘဝကသံဃာကြီးကိုမက်ကပြတ်ချလိုက်တာဘဝသံဃာကြီးရဲ့လည်းကျေစီသေးရဲ့ဒါဖြင့်ပฏิတလုံးကိုစိတ်ပေါ်မှာထားထားဝေဒနာပေါ်မှာထားထားရုပ်ပေါ်မှာထားထားဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာမျိုးဘယ်အမှမလိုခြင်းဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းသေးဒါဖြင့်ဘယ်ဘဝမလိုခြင်းတော့ကာမဘုံကိုယူပါဘုံဟာယူပါဘုံကိုအဲအပေသံဃာကြီးတွေကိုမလိုခြင်းတာတွေအခုပါတော့ဘူးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ပေါ့ဒီကံဘောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးကလုံးကိုဒကာဓမ္မတွေတတိကလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုကလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: တတိကလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုကလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လား
3: ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။ဒါဖြင့်ဘယ်တရားပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့ဒီတတိလေးထားနော်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: တတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိပဒံဆိုတဲ့အတွက်တတိလေးပြထားမိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာကနောက်ကအလိုလိုလိုက်
3: ဘ
2: ာပါ့ကြာတတိလေးထားရရင
3: ်
2: ပညာနောက်ကလိုလိုလဲ့ဤဒီကလာလာတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းတဲ့ ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားသတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတိကရှိကဒါလေးကြည့်စမ်းလို့သတိကလည်းလည်းညံ့ညွန်ပြပါရောပညာကနောက်ပါရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာသွားတွေ့သတိကတော့သတိထားပေါ်လည်းရပါလေဖြစ်ပြက်ကြတော့ပညာကတွေ့သတိကတော့ဟောတာလေးသတိထားပါဒါလေးသတိထားပါလို့ဟိုကလည်းညှို့ထိုးပြဒီကလည်းညှို့ထိုးပြပါဗျာပညာတော့မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလေးသတိထားစမ်းမအောင်ပြရရပါဘုရားအဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်အရာလေးသိတာတော့ချောတယ်လတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ပြည့်စည်နေတယ်ဟောင်းမှန်းနေတယ်လို့မသိဘူးလားသိ
3: ပါဘ
2: ူးအဲဒီရှိကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သတိနဲ့တူတယ
3: ်
2: နောက်ကသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာနဲ့တူတယ
3: ်
2: ရှိကညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့
3: သ
2: ိတယ်နောက်ကသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့
3: သ
2: ိတယ်အဲသတိတရားရှိထားလို့ရှိရင်ပညာတရားနောက်ကလိုက်လာတဲ့တွေ့တယ်တတိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေလေသောကြောင့်တတိတရားနဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်တတိထားလို့ချင်းပညာကဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တွေ့မှာမတွေ့ဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်အာဂောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါဘယ်နဲ့အာဂောတရ
3: ား၄ပါး
2: အာဂောတရား၄ပါးကတော့ကုန်ပုံပါတယ်ဆိုတာရင်းမိတယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်ကမှငါတတိလို့ပြီးမနေဘူးကွာပဲစိတ်ပေါ်လာလားပဲစိတ်ပေါ်လာလားငါသတိထားနေမှာပဲစိတ်ပေါ်ပြီပဲစိတ်ပေါ်ပြီလို့သတိထားလို့ရှင်းဖြင့်သတိကသတိထားလိုက်လို့ရှင်းပညာကနောက်ကစစ်သေးတဲ့ဘောနဲ့မလိုက်ပြန်ဘူးလ
3: ား
2: အဲသတိကရှင်းတာပညာကစစ်သေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သတိကပေါ်လာပြီပညာကအိစ္ဆာပြီသဘောက
3: ျ
2: သတိကတော့ပေါ်လာပဲသတိထားပြီ
3: ပ
2: ညာကဘယ်လိုသိပါလဲအနိစ္စဆိုရဖြစ်ပြတယ်မသိပဲဘူးလ
3: ား
2: အဲဒီကဲဆိုသိတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်တပတိကောင်းဆောင်လို့သိတာပါပဲဘယ်လိုကြောင့်သိပါလဲပတိကောင်းဆောင်လို့သိတာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပฏิပ္ပာဏလို့ကမဟုတ်ဘူးလားသဘောကျတယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်တတိတလုံးကိုခင်ဗျားတို့သုံးကြလို့ရှင်းရင်လေတရားဓမ္မဩဃ၄ပါးကြောင့်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့30ဘုံကိုမလဲတော့ပါဘူးပြောလိုက
3: ်
2: 30ဘုံကို
3: မလဲတော့ပါဘူ
2: းဒါပါဠိတော်ကအပမာရေနအနဝံအပမာရေနမမဲ့မလျော့တဲ့ပရိသတ်ချင်းဖြင့်အနဝံအပြင်းကျယ်စွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုတော့ဘယ်ပင်လေကြံသေးလဲ
3: ကြံပါဘူး
2: ဗျာတရအတိကူးမြောက်နိုင်ဝါဟုဘက်သို့ရောက်ဤဆိုတော့ဩဃ၄ပါးသံဃာကြီးထဲမှာလည်းအကုန်လုံးမြောက်နိုင်တယ်ဆိုဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားသတိထားပြီးပညာနဲ့ရှုပေးပ
3: ါ
2: ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလ
3: ား
2: သတိထားပြီးပညာနဲ့ရှုပေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကာမဘုံနဲ့လည်းကြာရှိသေးလ
3: ား
2: ရှိပါဘူးဗျာဥပါယိပါဘုံကော
3: ဘ
2: ယ်ကြပါ့ဗျာဩဒီလိုလည်းကြာမရှိတာဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ပါလိမ့်မလို့ပတိကောင်းဆောင်လို့ဆိုတာပေါ်ပါလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအာလောကခေါ်လိုက်တာကပတိထားလို့ရှိရင်လေအပမာရိဏအနမွန်ဆိုတဲ့တိုင်အပမာရိဏဖြစ်ပျက်ကိုသတိထားခြင်းလीပေါ်တဲ့စိတ်ကိုသတိထားခြင်းလीအနဝအပြင်းကျယ်စွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဝါကံဘောကဘောကဒီသောအဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးကိုတရတိကူးမြောက်ပြီးဟိုဘဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပြီသဘောပါလား ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဩတတိတရားဘယ်တော့မှပူတယ်တော့မရှိဘူးလူတွေသာရှိနေတယ်ဆိုပြီးတတိထားပြီးဒီကာလမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာသမျှကိုပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပ
3: ါ
2: တတိထားပြီးဒီကာလအဲ့ဒီတတိထားပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှိလိုက်ပြီးဆုံးမဖြင့်အပြင်းကျယ်စွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဘယ်တော့မှကျုပ်တို့ပင်လေထဲမှာမြုပ်ခါမျောခါနဲ့သာချိန်ကုန်ခဲ့ရပါလေ
3: ။
2: ဘယ်ခါကာလမှာပင်လေနဲ့ကျုပ်တို့ဒီပင်လေနဲ့ကင်းပြီးနေခဲ့ရတဲ့ခါဥပါဝရှိပါဘူ
3: း
2: ။ကာမဘုံနဲ့ကာမပင်လေနဲ့မျောနေတာပဲ
3: ။
2: အိပဘုံကအိပဘုံသွားပြန်တော့တကယ်ပင်လေဆိုကျုပ်တို့မျောခါနဲ့မြုပ်ခါနဲ့ဒီလိုကြီးပဲချိန်ကုန်ခဲ့တာပဲ။
3: ရှိ
2: ရအဲ့ဒါတိပ္ပံကင်းခဲ့လို့ဆိုတာဟောရင်းနေလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယခုပြောတဲ့ပါဠိတော်တိုင်းအပမာရိဏအနဝံဆိုတဲ့တဲ့အပမာရိဏဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကိုသတိထားခြင်းဝါပညာနဲ့ရှုခြင်းအနဝံ အပြင်းပြေသောသရဏပင်လေကြီးကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏လို့သေသေးချာချာဟောတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒါဖြင့်ခေါင်းကသရတရားနဲ့တရားဒီကုန်းချုပ်ကြတယ်သရတရားနဲ့ဒီမှာတော့အပေသံသရာကြီးလွန်မြောက်ခဲ့
3: မှန်ပါ
2: ဗျာပတိတရားနဲ့ကြတော့အပေသံသရာရောအောက်သံသရာရောချက်သံသရာရောလွန်မြောက
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ဒါဖြင့်သရတတိနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့အေးစီသုံးရတယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သရာတိနှစ်ခုကို
3: သိ
2: နေပါဗျာ။သရာနဲ့တော့အောက်သံသရာလုံးမြောင်းနိုင်ပါလေ
3: ။
2: ပတိနဲ့တော့ပြန်အလုံးစုံသောသံသရာကိုလုံးမြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်က
3: ြ
2: ။ဒါဖြင့်တဲ့ကြက်ကြယုံကြည်ပြီးဒီကလာဘုရားဟောတာယုံကြည်ရှင်သမားဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာလာလိုက်ဆောင်ကြည့်ပ
3: ါ။
2: ပတိတော်ဆောင်ကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီကရယ်အောက်သံသရာရောအကျွမ်းတဲ့သံသရာရေရောအလုံးစုံကုန်လွန်မြောက်ပြီးဒီကာလခမည်းတော်သည်ဤမှာပဲကံဒီဥသောပင်လယ်မှဘုမာပဲကံဘေးဝတ်ရှိသောဤမှာပဲကံဘုမာပဲကံဤသောဘေးကင်းရာကိုခမည်းတော်သည်သရာပတိနယ်ပဲကူးမြောက်ပြီးဒီကာလနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီတရားနဲ့ခုလက်ခံထားတယ
3: ်
2: ယုံကြည်ကြပါလား
3: ယုံကြည်ပါဗျာ
2: ကဲဒီရင်တော်ကြပါ
3: ဘာ

0: အမြတ်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးစွမ်းအားခန္ဓာဂုံတရားတွေကိုဖျားရှင်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောနေတယ်။ဗာရီရိကဏ္ဍခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်သောဒုက္ခနဲ့ဆင်းရဲကုန်သောဣဗာနံထေမြေကုန်သောခရဏံကျန်တံကုန်သောကတုက္ကနံခတ်စားကြကုန်သောအတတနံတာယဝေမရှိကြကုန်သောအမနာပဏံမောမြတ်သောစိဉ္စလုံးကိုမတိုးဝစီတတ်ကြကုန်သောဘာနဟရဏံအတုကုဆောင်နိုင်သည့်စွာအားရှိကြကုန်သောဥပ္ပန္နနာဝေဒနာနံဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောစိဉ္စတဲ့ဝေဒနာတို့ကိုအနိဝါဒံကဇာတိကိုသိခံနိုင်တဲ့သဘောတရားထင်ရှားရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ကာယကတ္တပတိကမ္မထံကိုပေါင်းချခြင်းကြောင့်ယရှိနှိမ်တဲ့ခန္ဓာကြီးစွမ်းအားလေးတွေကိုဖျားခြင်းကဟောနေတယ်နော်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ထင်မြတ်တဲ့ကျဉ်းတွင်းနဲ့ခန့်ဆက်တဲ့ဒါရပဲမဟုတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားစိတ်နှလုံးတရားဒီကုမတို့ပါစေတတ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဆောင်းသွန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသိခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီလိုခန္ဓာကြီးရှိဖို့မလိုဘူးလား
1: ။
0: လိုအပ်နေတယ်နော်။တခြင်းပေါ်ရာဂယဟန်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမင်းကတခုမိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရောဂါရောဂါလို့ပြောနေပါတယ်ဘာကိုရောဂါလို့ခေါ်ပါသလဲ။ဒီကမ္မဘုရားရှင်ကစိန္ဒရတာယုတ်တရားကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်ပညာကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌာရတရားတွေကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်အတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုရောဂါလို့ပဲခေါ်တယ်ဒီလိုပြန်ဖြေတယ်ဒီလိုဒီယုတ်တရားကြီးရှိနေရင်ယုတ်တရားကိုမှီတူပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာခက်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမပေါ်နိုင်ဘူးလားမပေါ်နိုင်ဘူးဘောလာတော့ဒီယုတ်တရားကြီးကဘာတွေလဲလို့မေးတော့မာမှုကြမ်းမှုလင်းမှုပြောမှုချောမှုပေါ်မှုရောစီးမှုဖွဲ့စီးမှုပူးမှုအေးမှုထားမှုတောင်းမှုဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးတွေကဥဆောင်နေတယ်။ဓာတ်ကြီးဓာတ်ကြီးတွေဘာတွေလဲလုံခဲနေတဲ့သဘာဝစွန့်အင်းကြီးကိုပဲဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဘောကလို့ပြောနေတယ်။ဥပမာတိသောတာကပူးမှုသဘောအေးမှုသဘောအမှုတက်ခြင်းကသိလုံခဲနိုင်ရင်လည်းရောဂါလို့မပြောဘူးလား။ပြောပြန်တယ်အဲ့ဒီတည်းကတိတ်လုံခွင့်နိုင်ရင်လည်းရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်မာနမောဟိကတိတ်လူပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်ပထဝီတည်းလုံခွင့်ရင်လည်းရောဂါလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုဖွင့်ရှိဖို့အာဘောတတေကတိတ်အာကောင်းပြီဆိုလည်းရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပါပြောပြန်တယ်ယူစည်းမှုတွေကတိတ်အာကောင်းနေတယ်ကုရီခဏခဏတော့ရတယ်ရင်ငယ်ရင်ခဏခဏစွန့်နေရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဓာတ်တွေသိအကောင်းလို့အကျော်ကြီးပြတ်သက်သွားပြီရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်ဒါကြောင့်ရောဂါရောဂါဆရာပါလေးကိုမြင်ဒီလိုတရားတွေကိုပဲရောဂါလို့ပြောနေတယ်တိခန်းတရားခန္ဓာပြည့်ကြီးကသိပြီးပြင်းထန်တယ်ဒီခါမှလည်းစိတ်ရောဂါတစ်မျိုးပေါ်မနေဘူးလားပေါ်တယ်တခန်းတရားမှတ်သားမှုတွေကစွန့်နှံ့ချက်တွေကသိအကောင်းနေတယ်ကံနဲ့ရောဂါတစ်မျိုးပဲတခါတည်းရန်တဏှာတွေကတိတ်အကောင်နဲ့အပူမိတွေလောင်ခံရတယ်တခါတည်းရန်ရာဂမိတွေရဲ့အလောင်းမြတ်တဲ့ဒဏ်ကုန်ခံရတယ်တခါတည်းရန်ဒေါသမိတွေရဲ့လောင်မြတ်တဲ့ဒဏ်ကြကုန်ခံရတယ်တခါတည်းရန်မောဟမိမာနမိအိန္ဒမိဟိယမိအစရှိတဲ့ကိလေသာအပူမိတွေရဲ့လောင်မြတ်တဲ့ဒဏ်ကြကုန်ခံရတယ်ရောဂါလို့မပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်တခါတည်းရန်စိတ်တည်းကမကြည်မလင်းဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေကမချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့ရှိသိကပေါက်ပြန်ပြင်းစည်လာတယ်ယွတ်တ်လာတယ်ရောဂါလို့မပြောဘူးလ
1: ား
0: ပြောပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုပဲရောဂါလို့ပြောနေတာဒီခန္ဓာငါးပါးကမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာထင်ရှားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်မှာဒီခန္ဓာငါးပါးကထင်ရှားရှိနေတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းဉာဏ်ဤတကွဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကွဲကွဲဝင်ဝင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်ကြကြနန္ဒကကနန္ဒသိနေတယ်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ရောဂါလိုအမြင်ရနေတဲ့ဒီယုတ်ဝေဒနာဉာဏ်ဒီကရဝิญဉ္ခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင် သူ့ဘက်က

0: ခန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလား
1: ရှိတယ
0: ်ပုံစံလေးတစ်ခုနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့မဟာသုဒ္ဓတနစัจ जा မင်းကြီးတို့ဆွေးကြဆိုနော်အင်းရှင်ကလေးဘောနဲ့နှစ်ဘောရှင်းသောလေးတော်အင်းရှင်မင်းတော်ဘောနဲ့ကနှစ်ဘောရှင်းသောလေးတော်ဇေနီမင်းကြီးရှိခြင်းကိုခံစားနေတာကနှစ်ဘောရှင်းသောလေးတော်ဇေနီမင်းကြီးရဲ့ရှိခြင်းကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့ထံတော်ဥယျာဉ်အတွင်းမိစ္ဆာသင်္ကန်းကျောင်းမှာမေတ္တာဇန်ရှင်ကိုဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေတာကနှစ်ပေါင်း8400ကျားပါတယ်။8400ပြည့်လို့ဘောကနတ်ထံဇန်ဂဏီအချိန်ခါကာလကျတော့မေလောက်တဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးဆောင်းအားတွေဒီမှာအပြည့်အဝဖြစ်လာတယ်။ဒီလောက်တဲ့ဝေဒနာဒီဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လို့မင်းရဲ့ဒီကံကတ္တတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထာနေကိုစနစ်တကျပွားနေတာပါတော်တော်အထက်ကရာအရာရှင်တော့ဒေါ်ကြီးကမှာလောင်းတော့မဟာလူဒတနာစัจ जा မင်းကြီးဒီမေတ္တာကမ္မထာတခုဒီကိုတင်ပွားများတာမဟုတ်ဘူးကတိုင်းဈေဘသမဘရှိပါဇံဘုညေတရားဒီကိုစနစ်တကျလောကီဇံဘုညေတရားဒီကိုရရှိအောင်ပွားများနေတဲ့ပြတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီကတိုင်းဈေဘသမဘရှိပါဆိုတာတွေကဒီကံကတ္တတိသုတ်တံမှာဖျားရှင်ကကံကတ္တတိအမည်နဲ့ဟောထားပါတယ်ဒီကံကတ္တတိကမ္မထံကိုသတိတကြခုလိုနှစ်ပေါင်း8400လောက်ကျမ်းပြနန္ဒကကနန္ဒပွားထားတဲ့ဒီတော်ကောင်းအဖို့ဒီကံဒီကလာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသည်အမင်းစားမှုတဲ့အခင်ကမ္မထမင်းစီရစ်တဲ့ဝေဒနာလောက်ကလေးပဲခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲကံကတ္တတိကမ္မထံကိုပွားများထားတဲ့ဆွာကြောင့်ဒီနေ့တရားနားနေတဲ့ပရိသတ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ကျင်းပြီမတရားဘူးလား
2: တရားပါဘုရ
0: ားဒီကံဒီကံမှာသမင်းကြီးရင့်တဲ့ဝေဒနာနောက်ကလေးပဲခံစားပြီးတော့မိမိတရားကိုမိမိရှုမသုံးကပ်ပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဘဝနေတန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဘဝတခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလ
2: ား
0: ဖြစ်နေတယ်ဘာတန်ဖိုးတွေရှိလဲအဲ့ဒီတန်ဖိုးအကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကကာယကတ္တိကမ္မထမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်စွန့်ရင်းတွေကိုဘုရားကဟောနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဈေးရတဲ့အလုံးကျဉ်းတဲ့ကိန့်ခဲနေတဲ့အနှိတ်ကိုဆောင်နေတဲ့သွားအားရှိတဲ့ဈေးရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဒီကံကတ္တတိကမ္မထံကိုပေါ်များအထောက်နေတဲ့တရားကောင်းပြီးသိခံနိုင်တဲ့သွားအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ခန္ဓာကြီးရှိတရားရဲ့စွတ်အင်ကြောင့်ခန္ဓာကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သိလို့တဲ့ဝေဒနာပင်ဖြစ်တော်လဲသမင်းစားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသမင်းစီရစ်တဲ့ဝေဒနာနောက်ကလေးပဲခံစားရတယ်တက်တာခွင့်မရဘူးလား
2: မရ
0: ဘူးဒီလိုတက်တာခွင့်ရခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲကာယကံတ္တတိကိုကာယကံတ္တတိကမ္မထံကိုစနစ်တကျပေါင်းများထားလို့ဒီလိုဆိုရင်ဒီကာယကံတ္တတိကမ္မထံလေးကိုအသေးလှအောင်တော့ပေါင်းများထားဖို့မကောင်းဘူးလား
2: ဟုတ်
0: ပါတယ်သို့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဥဒိချက်ကဒီအသေးလှယုံနောက်ကလေးကြီးဝဲတာဟုတ်လား
2: ဟုတ်ဟုတ
0: ်နောက်စနစ်နောက်အကျိုးတခုဘုရားရှင်ဆက်ဟောတယ်နံပါတ်၄ကကတတတိကိုပေါ်များခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတခုဖြစ်ပါတယ်စတုလန်ခန္ဓာနာအာဟုစေတိကာလန္တိဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရနာနိကမလာဘိဟောတိအာဂိဇာလောဘိအခတိရလာဘိအာဟုစေတိကာလလွန်မြတ်သောစိတ်ကိုမိတွင်ရွေးဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောတိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဏမြတ်ပေါ်သောဘောနဲ့ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ကုန်သောသတုဏံဇဏနံဇန်ဒီပါထောကိုနိကမလာဘိအလုံးစီတိုင်းကြလေရှိသည်အဂိဇာလာဘိမညုံမငြိယလေရှိသည်အသတိရလာဘိမမေမပံပေရလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏လုံးညာတဆင့်ကိုမှုတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်ပေါ်ဘောနဲ့ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တဇန်ဆိုတဲ့ဒီဇန်လေးပါကအလုံးစီတည်းရနိုင်တယ်မညူမငင်ရနိုင်တယ်မမေမပန်းရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဇန်ကြီးကတော့လောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာလောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်နှစ်ခုလုံးကိုပဲဗျာရှင်ရည်ညွှန်းထားတယ်လို့ပြောရင်လည်းရဟဲ့ပါတယ်နော်လောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲလို့ဒီလိုတော့အမင်းပြန်ရှိတယ်နော်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအတိတ်လကမိစ္ဆဝံအိဇ္ဇတဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရသန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအဖြစ်ဒီနေ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအကြောင်းတရားဖြင့်တကွအ အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဓာတ်တင်ကဒုရဏိဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အတ္တအစဉ်တိုင်းရှုသွလိုက်တာနောက်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုကြဆိုနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုခွင့်ဒီကံနဲ့အလွန်ဆုံးလင်းသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာထိုယောဂီတော်ကောင်းကမိမိတည်းဖြင့်တရားသင်္ခါရတရားဒီကောဝိပဿနာရှုခဲ့တော့အရိယာမက်ဖို့ကိုမိမိရဲ့အင်္ဒီကရင့်ကျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ရောက်နိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီတော့ပရမဂန္ဓဉာဏ်တွေကိုရှုပြီဆိုကြတော့နော်ပရမဂန္ဓဉာဏ်တွေကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမက်ဆက်ရင်ထိုအရိယာမက်ခါလဲပရမဇာနိကမက်ထိုအရိယာဖို့ခါလဲပရမဇာနိကဖို့ပရမဇာနိရှင်နေတဲ့အရိယာမက်ပရမဇာနိရှင်နေတဲ့အရိယာဖို့ပဲဖြစ်တယ်အကြံဉာဏ်ဒုတိယဇန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမက်ဆက်ခဲ့ရင်ထိုအရိယာမက်ဟာဒုတိယဇန်နိကမက်ဒုတိယဇန်နိရှင်တဲ့မက်ထိုအရိယာဘုံဟာလဲဒုတိယဇန်နိကအရိယာဘုံဒုတိယဇန်နိရှင်နေတဲ့အရိယာဘုံပဲဖြစ်တယ်အကြံဉာဏ်တတိယဇန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမက်ဆက်ခဲ့ရင်ထိုအရိယာမက်ဟာလဲတတိယဇန်နိကအရိယာမက်တတိယဇန်နိရှင်နေတဲ့အရိယာမက်ပဲဖြစ်တယ်ထိုအရိယာဘုံဟာလဲတတိယဇန်နိကအရိယာဘုံတတိယဇန်နိတတိယဇန်နိရှင်နေတဲ့အရိယာဘုံပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသရတဇန်ဏိယတိဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမဲ့ဆိုင်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဒုအရိယာမဲ့ကလည်းသရတဇန်နိကအရိယာမဲ့ဖြစ်တယ်။သရတဇန်နိရှင်နေတဲ့အရိယာမဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ဒုအရိယာဘုံကလည်းသရတဇန်နိရှင်နေတဲ့သရတဇန်နိကအရိယာဘုံပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဒီသရတဇန်ကတော့အထက်ပဲအရူပဇန်နိပါဒီသရတဇန်နဲ့မှစုပေါင်းပြီးရွတ်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယူမောသရသရတဇန်ဒီဥပ္ပခာယိကရာခေါ်တဲ့ဒိုင်ငါနှစ်ပါးထင်ရှားရှိသလိုအထေမင်းဖြစ်တဲ့အရုပဇန်ဒီကလည်းဥပ္ပခာယိကရာခေါ်တဲ့ဒိုင်ငါနှစ်ပါးကထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့်သရတဇန်နဲ့မှပဲအလုံးပေါင်းယုံပြီးတော့ရေးသက်ထားဒီအရိယာမေတ္တရားမှာပရမဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာမေဖို့ဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာမေဖို့တတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာမေဖို့သရတဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာမေဖို့ဆိုပြီးလောကုတ္တရာဘိမာရိယမက်ဖို့လင်းညွတ်ပြတယ်အလားတူပဲလောကီဘိမာလည်းပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဆိုပြီးတော့ဇန်လေးမျိုးပြတယ်ဒါကြောင့်လောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်နှစ်မျိုးလုံးကိုပဲအခြင်းမင်းမျိုးမင်းမင်းကြီးမလူမပနဲ့မပင်မပမဲ့အလိုရှိတဲ့ညာနိုင်တယ်ဒီဇန်လေးဒီဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ပေါ်မှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နှင်ခြင်းအကြောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုခင်ဗျားဟောထားတယ်နော်ဒီတော့လောကုဇံကိုဒီနေရာမှာအထူးသဖြင့်တော့ညှိနှွမ်းထားပါတယ်။လောကုဇံကိုနောက်ပိုင်းခရီးချင်းကအတူဖြစ်ညနေမှာစူပေါင်းပြီးဟောမှာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာတော့လောကီဇံကိုအထူးညှိနှွမ်းထားပါတယ်။တော်တော်ဒီလောကီဇံလောကုဇံဒီကိုစနစ်တကျယတယ်လို့ဒီနေရာတွေကကြိုတင်ပြောနေဖြစ်နေတယ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲ။နံပါတ်30အကျိုးအာနိသင်နဲ့မှာဘုရားရှင်ကအတူဖြစ်ညံခေါ်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်ကိုအထွတ်ထပ်ပြီးဒီတုတ်တံကွယ်ဒီတော့ဓမ္မလာရှိတဲ့ကာကရတတိကမ္မထမ်းရဲ့အကျိုးတွေကိုဟောနေပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဉာဏ်လေးပါးကိုမညုံမညင်မပင်မပန်းမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဖြင်းဖြင်းသာသာလေးရဲ့နိုင်တယ်ရတဲ့ကဲဒီဇာတိကလောကီဇံဖြစ်ခဲ့ရင်မြတ်ပြီကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်လောကုတ္တရာဇံဖြစ်ခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီဇာတိလေးပါးကိုကာကရတတိကမ္မထမ်းကိုပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမညုံမညင်မပင်မပန်းမဲ့လေလေကူကူအချိန်ကြီးအလုံးရှိတဲ့အချင်းခံမှာရရှိနိုင်ပါတလေဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ပရမဂန်ကဝိသတဲ့ပရမဂန်တရားတွေကိုအနိစ္စသောမဒုက္ခသောမအနတ္တလက္ခဏာသုံးဓာတ်ထည့်လက်ပြီးတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဒုတိယဇန်ဝိသတဲ့ဒုတိယဇန်တရားတွေကိုလက္ခဏာသုံးဓာတ်ထည့်လက်ပြီးတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်တတိယဇန်ကဝိသတဲ့တတိယဇန်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဓာတ်ထည့်လက်ပြီးတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်သရုတ်တဲ့ငုံဝင်ကြတဲ့သရတ္တဏ္ဍာရီတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဓာတ်တည်းနဲ့ပြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဒီလိုဝိပဿနာစတိတွေကျရှုနေတဲ့ယောဂီသရောကောင်းအဖို့ဇံငုံဝင်တဲ့ဇဏ္ဍာရီတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်စက်နေဖြင့်ကျင်းခံများစွာလက်ကျင့်နေတဲ့အတွက်ဇန္တမာတိကကျင်းခံမှုဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်ရသည်မှန်တော်လဲဝိပဿနာရင့်ကျက်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဒီဇန်သမာဓိကိုလည်းမတရားကြအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူကံကဏ္ဍတိကမ္မထံကိုဝိပဿနာနယ်သေးဆိုရအောင်တော့ဟုတ်။အရိယမဂ်ဖို့စိတ်တည်တဲ့အောင်စနစ်တွေကြပေါင်းများထားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဇန်ရုပ်ကမညုံမညင်မပင်မပန်းမဲ့ရနိုင်တယ်။အရိယမဂ်စိတ်လို့ဖြင့်ဒီဇန်ကိုမညုံမညင်မပင်မပန်းမဲ့ဘာကြောင့်ရတယ်လို့မေးစရာတော့ရှိတယ်။ ဒီဇန်လေးပါးဒီလောကီဇန်လေးပါးဒီဒုက္ခသစ္စာစည်းနာမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တကွာတော့သစ္စာလေးပါးအပေါ်နဲ့မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအရိယာမေတ္တရကပယ်ပြပြီးဖြစ်တယ်ဇန်ရနေတဲ့တရကောင်အဖို့ပွက်ပြီးပြောတာပါနော်ဒီတော့အရိယာတရကောင်တို့ဒီဘောနမတိမေဖို့အစကြည့်တဲ့အရိယာမေဖို့ကိုစိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသစ္စာတရားကိုမသိအောင်ဖုံးလန်းထားတဲ့မောဟကိုပယ်ပြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခြင်းအရာဒုက္ခဒုစရခြင်းနဲ့မဝင်နေတဲ့မိမိရပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီဇာတိကိုပြန်ပြီးဝင်စားမယ်ဆိုရင်အခြင်းမျိုးဝင်စားလို့မရဘူးလားရရှိနေတယ်ဒီသဘောပဲနော်ဒါကြောင့်ကာယကတ္တတတိကမထံကိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆိုဆိုမှသည်အတိုင်းလက်တွေ့ရင့်ကြံကြောကိုဘာများအထုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇာတိဘက်ကအခြင်းမင်းရနေတယ်ဒီဇာတိဒီဒိဋ္ဌိကမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းမြမ်းတတ်တာနေတိုင်းနှိမ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကြီးဖြစ်တယ်။လောကီဇံနဲ့ဆိုကြပါစို့ပထမဇံနဲ့ဒုတိယဇံကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လို့ဒါယောဂီအများစုဝင်စားနေတဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်ကြတယ်နော်။ဝင်လဲခံကြတယ်။ဒုတိယဇံနဲ့တတိယဇံချမ်းသာကပို့ပြီးချမ်းသာတယ်တဏှာဇံချမ်းသာတဲ့သုခဇံချမ်းသာကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်။ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာရရှိတဲ့ချမ်းသာလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်။တဏှာဇံဝင်စားနေရင်တဏှာချမ်းသာတယ်။နှစ်နာရီဇံဝင်စားနေရင်နှစ်နာရီချမ်းသာနေတယ်။ဒီကနေ့ကိုအချိန်ခံပြီးတော့မိမိကယုံနံကြောင့်ကြောတင်္ခရာကြီးရတဲ့ကိုသိသိပြီးဝိပါဒဉာဏ်ဖြင့်အတိုင်းရှုနိုင်လို့အရိယာမေဖို့ဆိုင်ခဲ့ပြီးသားအရိယာမေဖို့ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူအရိယာမေဖို့ကပရမေဂန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယာမေဖို့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တဇန်အတိတိနဲ့ရှင်တဲ့အရိယာမေဖို့ဖြစ်ခဲ့ရင်လေဒီအရိယာသရုတ်တဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့ဒီအရိယာဘုသမဘဖလသမဘပရမေဂန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယာဘုသမဘဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာဘုသမဘတတိယဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယာဘုသမဘသရုတ်တဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယာဘုသမဘဆိုတဲ့ဖလသမဘတွေကိုဝင်စားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားလည်းဓမ္မဘက်ကိုတဏှာကြီးဝင်စားရင်တဏှာကြီးလုံးလုံးမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာမနေဘူးလားချမ်းသာနေပြီလေမယ်နှစ်နာရီဝင်စားနိုင်ရင်လည်းနှစ်နာရီချမ်းသာနေပြီလေဒါကြောင့်ဒီဇန်လေးပါးကိုမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းစစ်လည်းဖြစ်နေတယ်တစ်ချမ်းချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်ပါနော်တို့ကခိတ္တခဏတာယာဝင်လေးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇန်ချမ်းသာတယ်လို့ဝိပဿနာချမ်းသာတယ်လို့မေချမ်းသာဖူချမ်းသာတို့ကဲ့သို့ကြာချင်းစွာခင်ကဲ့တည်တတ်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အရာသာလေးတစ်ခုဆိုပါတော့စကြည့်ပါလက်ကြောင်းလွန်သွားတဲ့ဒီအရာသာလေးကြောက်ပြတ်မသွားဘူးလားကြောက်ပြတ်သွားတယ်ကြာချင်းစွာခင်ကဲ့တည်တတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးအာယုဏဘကံကံတရားကအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမှန်ရင်ကြာချင်းခင်ကဲ့တည်တတ်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဇန်ခန္ဓာတွေကတော့တဏှာကြီးဝင်စားနိုင်ရင်တဏှာကြီးချမ်းသာတဲ့သဘောရှိတယ်တဏှာကြီးဆက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်နေတယ်။သို့တော့သူတို့ကိုအိဋ္ဆာသံဝရအငြင်းတဲ့တရားလို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်။သူတို့လည်းအိဋ္ဆာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေသာဖြစ်ကြပါရဲ့။ယရအိဋ္ဆာတံဒုက္ခဆိုတဲ့အတဲ့အကျင့်တရားတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အိဋ္ဆာတရားထိုတရားတွေဒုက္ခတရားပဲလို့ဒီလိုဖုရားဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာကြီးသုံးတံဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဇန်ချမ်းသာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်နန္တရားတွေဒီလည်းပဲအနိစ္စတရားအစုဘောဒုက္ခတရားအစုဘောအနတ္တတရားအစုဘောနေတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အလားတူပဲလောကုတ္တဇန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာမညာဘုညာဉ္စကောသူတို့ဟာသာဝရခင်ကတည်တဲ့နေတဲ့နိစ္စတရားတွေဟုတ်ကြသလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်ဖြစ်နေပြနေတဲ့အိဋ္ဌတရားမှန်ကဲ့ရတဲ့အိဋ္ဌတန်ဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့ဒီလောကုတ္တရာမရှိခိုးစိတ်တရားလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခတရားလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်။အဲဒီဒုက္ခလေးပြောရတာကဘုန်းကြီးဟောရင်းတဲ့တတိယလို့ပါရှင်သန္တမတေနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မိမိသောမောင်စား။အရှင်အနန္ဒကုလမြတ်ကိုသင်္ကန္တတင်ပွဲမှာဘုရားရှင်ဘာလို့မှန်ကဲ့လဲဆိုတာကိုသင်္ကန္တမထေရကမေးကြတယ်။မင်းတို့ရဲ့အထက်မှရှင်အနန္ဒရဲ့ဖြည့်ကြက်ကြည်တဲ့မှာအရှင်သန္တမထေရကိုဗြမဒံပြုဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတကူပါလာတယ်။ဘာလို့ဗြမဒံခေါ်တဲ့လူထပ်ပြီးမိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသံဃာတော်အရှင်သန္တမထေရကအလုံးရှိရာကိုပြောစီသံဃာတော်ကအရှင်သန္တမထေရကိုဘာမှမပြောစီရာဤဒီပင်ဗြမဒံဖြစ်စီသည်ဆိုပြီးတော့ ပြမရအမိတော်ပြန်တဲ့ကိုအရှင်အနန္ဒမထေရကတင်ပြလျောက်ထားပါတယ်။တဏ္ဍာတင်ကြီးကိစ္စပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာနာမထေရကိုပြမရံပြေဝရအတွက်အရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကိုတောင်းပေးလိုက်တော့ထိုအချိန်ခါမှာရှင်သာနာမထေရကကောသမီမီကောတိတာယုံကြောင့်လိုက်မှာတရင်တော်စံနေတော်မူခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထိုကြောင့်လိုက်တော့နောက်လိုက်တပည့်ယဟန်တော်ဒီခေါ်ပြီးတော့အရှင်အနန္ဒဂရုကကြွရှိတော်မူရတယ်။အဲအဒရခမင်းမင်းလေးနဲ့တွားရတယ်ဘာကြောင့်လဲအရှင်သာနာမထေရကနှောက်ကြအာကျဆရာကြီးပြုတ်ရတဲ့အတွက်သူကသံဃာပရိသတ်အင်းအနဲ့နှိမ့်နှိမ့်မှရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တဲ့အတွက်နောက်ပါသံဃာဒရခမင်းမင်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ကောသမီးမီခေါ်တိတာရောက်ကြောက်ခဲ့ရောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကဘုရားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းသံဃာကတဲ့ကိုမြေမရံပြေဖို့ရန်တောင်းပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းပုံမှန်လည်းလည်းပြောတယ်။အရှင်ဘုရားမြေမရံဆိုတာဘာလဲ။ဒီကမှာအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကလည်းမြေမရံအမိန့်တော်ပြန်တဲ့ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါတယ်နော်။ငါရှင်သာနာငါရှင်သာနာလေသံဃာတော်အလိုရှိရကိုပြောနိုင်တယ်။သံဃာတော်ကငါရှင်သာနာကိုဘာမှမပြောစေရ။ဤလိုပင်မြေမရံအမိတော်ပြန်တန်းဖြစ်စီသည်ဆိုပြီးတော့မြေမရံအမိတော်ပြန်တန်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့ရှင်သာနာမထေရထိုနေရာမှာမိတ်ပြီးတော့လဲသွားတယ်တတိယရောတတိယတော်ထကိုရတော်ဘာနံသွားကစကားလေးတခွန်းလို့ပြောကြည့်တယ်ဟိုကရောကသူ့စကားမပြောဘူးနောက်ကိုရတော်ဘာထံသွားကလည်းစကားပြောကြည့်တယ်ဟိုကရောလည်းမပြောဘူးဘယ်သူမှသူ့ကိုစကားမပြောကြဘူးမပြောတော့ဘာလုပ်တယ်လဲတပည့်ကြီးလေနှစ်ထပ်သင်္ကန်းလေးပကုံးမတင်သင်္ကန်းလေးယုံပြီးတော့ကောသမီးမိခေါတိတာယုံကြောင်းတိုင်ကြောပေးပြီးတော့ခီးထွက်ခဲ့ရတယ်။ခေါ်မဲ့ကြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တအုံးမှမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်လာလဲ။ဗာနေဒီဒီအိန္ဒိဗရဏအမိရနေတဲ့မိဂရာဝန်တော်မိဂရာဝန်ကြောင်းတိုင်အတွင်ရောက်ရှိလာတယ်။ကြောင်းလေးတစ်ခုမှဟန်တရားတွေကိုထိုးခြင်းကမာနကကြတော့ပြီ။မာနကြတော့ရဟန်တရားတွေကိုသတိတိကျပြင်ကြံကြောကိုပေါင်းများအထောက်ပါတယ်။အတိနကမိစ္ဆပံအစ္စဒဗိဒ္ဓ။ဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတ္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနည်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလေ။ရှုတော့လေဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါအာကောင်းလာခုဆိုလို့ဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးမဝင်ဘဲအတ္တနေဘက်ကိုသူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်ကပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြေးဝင်နေတယ်ဘယ်လိုပြောဝင်တယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကလက္ခဏာဤသုံးခံတင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနတ္တဉာဏ်အမြင်ကတော့ပေါ်လာတယ်။ကဲကောင်းပြီဒီခန္ဓာငါးပါးကအနတ္တတော့မှန်ပြီဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အိဋ္ဌတရားလည်းမှန်ပြီဖြစ်ခြင်းတည်းဒဏ်ချက်ဖြင့်အမြင်မပြညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခတရားလည်းမှန်ပြီမမြင်ရှိတဲ့အရင်ကအခိုင်မာဖြစ်တာအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားလည်းမှန်ပြီဒါပေမဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ထားတဲ့ကံကြီးရှိပါတယ်ဒီကံကြီးဟာတစ်ချိန်တော့အကျိုးပေးမယ်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်အတ္တကိုသွားပြီးတော့သူအကျိုးပေးမလဲဒါကိုသူသဘောမပေါက်ဒီအနတ္တတရားကြီးကထူထောင်ထားတဲ့ကံကြီးဟာဘယ်အတ္တမှာသွားပြီးအကျိုးပေးမလဲအလုံးကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စတရားကြီးဖြစ်နေပြီးဒုက္ခတရားအနတ္တတရားကြီးဖြစ်နေပြီးဒီအနတ္တတရားကထူထောင်တဲ့ကံဒီဟာဘယ်မှာသွားအကျိုးပေးမလဲဆိုပြီးသူကစဉ်းစားလိုက်တော့သဘောမပေါက်ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့မဟုတ်ကြလဲ။တန်ခေါက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်မှာတော့တန်ခေါက်တော့သုံးညာပါတယ်။တန်ခေါက်တော့ကိုဖွင့်တဲ့တန်ခေါက်တော့တန်ခေါက်ကလေးတစ်ခုကံပြီးတော့ကျောင်းစင်လှည့်။မထေရကြီးတိုင်းချင်းကပြီးတော့မင်းများလျှောက်ထားတယ်တို့ရဲ့ပြဿနာလေးကိုတင်ပြလျောင်းထားတော့မထေရကြီးကဘာမှမရှိတယ်ငါရှင်သန္တာခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စလို့ရှုဖို့ကွယ်အနတ္တလို့ရှုဖို့ဒီလောက်ပဲသင်ပေးတယ်ဒုက္ခလို့ရှုဖို့လို့သင်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယနေ့အနိစ္စတန်ဒုက္ခအကျင့်တရားတွေရှိပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စတရားမှန်တယ်ထို့အနိစ္စတရားမှန်ရင်ဒုက္ခတရားပဲလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီဟောခြင်းချက်ကိုသူကကင်ပြီးတော့မင်းညာဘုံညာဒီကလည်းခဏကပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲလောဘတဆိတ်စရိတွေလည်းနှိမ့်စမြဲနေတဲ့တရားတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်စရိတွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲအနိစ္စတရားမှန်ခဲ့ရင်ဘုရားကယဒနိစ္စတန်ဒုက္ခအကျင့်တရားတွေအနိစ္စမှန်တယ်ထိုတရားတွေဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်မင်းညာဘုံညာဒီဟာလည်းဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒုက္ခတရားပဲဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပြီးနေပြည့်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတော့ဘာဖြစ်တယ်အရှင်ဘုရားတို့မဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ကိုရတဲ့လို့ဝန်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဒီကဒီလိုပြောတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ကိုဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့သူကဒီလိုပြောတတ်တာသူကအနိစ္စလို့ရှိပါအနတ္တလို့ရှိပါပဲသင်ပြတယ်ဒုက္ခလို့ရှိပါလို့သင်မှပြတော့ဒါပြင်းနဲ့ဒီပြဿနာကပြင်းလဲလို့မရတော့ဖြင်းဖြင်းလို့မရနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးအရှင်အနန္တကရုဏာကိုသတိရပြီးကောတမီမီကောတိတာကိုကြောက်တဲ့ကိုတစ်ခါပြန်လာပါတယ်ပြန်လာတော့ဒုရှင်ကမှရှင်အနန္တကရုဏာထအကျိုးကြောင့်သင်ပြထရောက်ထားတယ်ဒီခါကျတော့ရှင်အနန္တကရုဏာကစကားပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုဉာဏ်ရံဆက်ရှိတဲ့ဒဏ်ခတ်မှုဆိုတဲ့လူဝိညာဉ်တွေကမန္တိဟုတ်တော့အမွှေးကိုချက်နိုင်ခဲ့မယ်အမွှေးထောင်းထောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ကလည်းခွင့်ပြုထားပါတယ်နော်ခွင့်ပြုကမှမန္တိတွေကကျိုးတော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကံကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းပြီးတော့ရှင်အနန္ဒမထေရကိုတင်ပြထည့်ဥဒ္ဒရာရှင်အနန္ဒကရုဏာကထောရှင်ကမှကိစ္ဆနာကွတ်တာတုတ်တန်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ဆက်နေတဲ့သဘောနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားဒေသနာတော်တစ်ခုကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြတော်မူပါတယ်ထိုရှင်ကကြမှာသတ္တဗတ္တိမဲ့ဖို့ဆိုင်သွားတယ်နော်နိထုံးကနှလုံးမူပြီးတော့ကြောင့်ကျုပ်ဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်မသိခဲ့ရင်မဲ့ဖို့နေပါမရဘူးဆိုတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာတော်တွေကိုပြန်ပြီးကိုးကားကြတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာပြောနေတာကတော့မဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်นี่လေအနိစ္စတရားတွေပဲအနိစ္စတရားကိုဖြစ်ပြင်မဲ့လို့ဘလသမဘတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖို့စိတ်တွေကဇက်တဲ့ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထောချင်းကမနတိကဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မဲ့ခင်ဖို့စိတ်တို့ရဲ့အာယုံကအတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်အာယုံဖြစ်ပါတယ်။ထောအတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်အာယုံ၌တော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူး။ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်မြညာဖြစ်တဲ့ဒီအတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုလှအာယုံယူနေတဲ့အရိယာဖို့စိတ်ဒီမှန်ကတော့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားပဲဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ရဲ့မြတ်ကြီးကအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားဟုတ်သလား?မဟုတ်ဘူး။ဒါလေးတော့ခွဲမှတ်ထားနော်။ဒါကြောင့်ဒီညမှာဇန်နိဗ္ဗာန်ကိုသံဃာကနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်နော်။ဒီခဏတည်းကနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဇန်နိဗ္ဗာန်ကိုမညောမညင်မပင်မပလွန်လွန်ကူကူလေးနဲ့အလိုရှိတဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တယ်လဲ။ကာယကတ္တတိကမ္မထကိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆွဆုမတော်မူသည့်အတိုင်းစနစ်တကျကြည်ညာချက်ကိုဘောမြတ်အထုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကကာယကတ္တတိကမ္မထရဲ့နံပါတ်၄ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကိုဟောကြားပြတာထားပါတယ်နော်။ကဲနောက်ကနံပါတ်၅ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကဘာလဲ?ဒီဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၅ခုမြောက်အကျိုးကိုဆက်ပြီးဟောပြီ။သောအနေကဝိဟိတဣဒိဝိဒံပိစ္ဆနုဘောတိ။ဘောထောယောဂဝန္တရာယံတော်တိအနေကဝိဟိတံတဘာမကမြတ်ပြားလှသောဣဒိဝိဒံ။ဣဒိဝိဒအဘိညာကိုပိစ္ဆနုဘောတိသုံးဆောင်ခန်းစားနိုင်ပေ၏။ကဲကတပိဋိကမထံကိုဇနိမင်းကျင်္ဂမြတ်စွာတက္ကတက္ကအောင်းအောင်းမြင်မြင်ပေါ်မြတ်ထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိအင်းကြီးဝိဒ်အမင်းကြီးကိုလည်းသုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေသုတန္တမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုလဲ?ဧကောမိဟောဝါဗုဒ္ဓဟောတိဗုဒ္ဓပိဟောတော်ဝါဧကောဟောတိဧကောမိဒဝတိဖြစ်လျက်မို့ဧကောမိဟောတော်ဝါဒဝတိဖြစ်ပါလျက်လေဗုဒ္ဓများပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောတိဖြစ်နိုင်၏။ဗုဒ္ဓပိဟောတော်ဝါများပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလျက်လေဧကောဒဝတိသည်ဟောတိဖြစ်နိုင်၏။တယောက်တည်းကအများကြီးပြောအများကြီးကလည်းတယောက်တည်းဖြစ်အောင်တကောဖန်ဆင်းနိုင်တယ်နော်အာဝိဘဝတိရောဘဝတိရောကောတတိရောဘာကရတိရောပပဒအတ္တဇမနောကိစ္စတိတယထပိအာဂတိတယထပိအာဂတိကောင်းကြီးနဲ့ကဲ့သို့တိရောကုတံတိရောဘဝတိုင်းတစ်ဖက်သို့တိရောကုတံနိုင်ငံတစ်ဖက်သို့တိရောဘာကရံတိရောကုတံတိုင်းတစ်ဖက်သို့ဒီရောဘာကရနိုင်ငံတစ်ဖက်သို့ဒီရောကုန်တနိုင်ငံတစ်ဖက်သို့ဒီရောဘာကရတိုင်းတစ်ဖက်သို့ဒီရောဘာပဒတောင်တစ်ဖက်သို့အတုကမာနောညိကတွေ့တာမှမရှိပဲ အဝိဘဝမုနိကိုကိုထေရှားခေဩကိစ္စတိသွား၌ဤဒီတော့ဘဝဖြစ်နေယကိစ္စတိသွား၌ဤနိုင်ရတဲ့ဘက်ကိုဖောက်ခွင်းပြီးတော့သွားနေတယ်တတိုင်းတစ်ဘက်ကိုလည်းဖောက်ခွင်းပြီးတော့သွားနေတယ်တောင်ကိုလည်းဖောက်ခွင်းပြီးတော့ညစ်ကမှုမရှိသေးသွားနေတယ်ကောင်းကင်မှသွားတော့ကိုသွားနေတယ်တတိုင်းလေးနိုင်ရည်တောင်းနေကိုဖောက်ပြီးကောင်းကင်မှသွားတဲ့အခါညစ်ကမှုမရှိသလိုဟိုဘက်ဒီဘက်ထုတ်ချင်းပေါက်သွားနေတယ်ဒီတကူမျိုးနဲ့ပေါ်လာနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုပထဝီယမိအောင်မဟုစနိမောဇာကရတိတရားထောက်ပြီးဥဒကေတရားဓာမီဥဒိကင်းကြီးအတွင်း၌ကဲ့သို့ပထဝီယမိကြီး၌လည်းပဲအောင်မဟုစနိမောဇာငုံချင်းပေါ်ခြင်းကိုကရတိပြုလုပ်၌ဤ

0: ်မှာလည်းပဲမြေကြီးဘုံမှာမြေကြီးလေးကိုလည်းငုံနေမြေကြီးတဲ့ငုံရှုံနိုင်နေမြေကြီးတဲ့ကလည်းဘွားကလည်းပေါ်လာနိုင်နေနောက်တစ်ခုဥဒေကေပိအဘိဇမနေကိစ္စတိတရားဓာပိပထဝီယံတရားဓာပိပထဝီယံမြေကြီးနဲ့ကတော့ဥဒေကေပိရေပေါ်၌လည်းပဲအဘိဇမန္ဒီမကွဲမပြိုခဲကိစ္စတိသွား၌ရေပေါ်ကရေနဲ့ဖောက်ထွက်ပြီးမဟုတ်ခဲနဲ့ရေပေါ်ကမြေကြီးပေါ်မှာလျှောက်သွားသလိုသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုအာဂါတိပိပလင်္ကေနကမတိတရားဓာပိပက္ခိတကုဏောတရားဓာပိပက္ခိတကုဏောအတောင်ရှိတဲ့နှစ်ကတော့အာဂါတိပိကောင်းကြီးထိုင်လည်းပဲပလင်္ကေနထဝဘုခိထိုင်ကြီးလည်းကမတိကြွားသွားနိုင်၏ကောင်းကြီးမှလည်းအတောင်ရှိတဲ့နှစ်လိုတမလင်္ကေထိုင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းသွားနိုင်လေမကောင်းဘူးလားလိင်ညာရှိကောင်းမလားမကောင်းတော့ဘူးနော်လိင်ညာကောင်းဖို့မလိုတော့ဘူးဣမေလူဇဏိမတုညေအောမေဟိဘေအောမဟာလူဘဝေပါဏိနာပရိမတ်တတိပိမေဇတိယောမေဒီဝေဣန္ဒတကောကြီးမားကြကောသောအောမဟာလူဘဝေဤသို့ကြီးမားသောအနုဘောရှိကြကောသောဣမေလူဇဏိမတုညေဤလနေတုကောသောလည်းပဲပါဏိနာလည်းဖြင့်ပရိမတ်တတိသုံးသနှင့်ဤပရိမေဇတိဆုံးနေ၌ဤဒလောက်တုကောကြီးမားနေတဲ့တကောအနုဘောကြီးနေတဲ့ဒီလည်းနေဒီကောသောလည်းလက်နဲ့နှမ်းပြီးသုံးကမယ်ဆိုရင်သုံးကလို့ရတယ်ဆုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဆုံးနိုင်လို့ရတယ်ယောဝပြမလောကဘိကာယနာဝတံဝတ္တိယောဝပြမလောကဘိပြမဘိတို့တယောလက်ဖက်ကာယနာကိုခြင်းဝတံမိမိအလိုတော်ဝတ္တိလိုက်ပါစေနဲ့ဤပြမဘိတယောမိမိအလိုအတိုင်းလိုက်ပါနိုင်အောင်လည်းပြုလို့နိုင်ပါတယ်အင်းကြီးဝိတယောအစဉ်တယောတကောကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တကောအရာကိုမလုံးမကြံစီဖို့မတတ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးသတိရလို့ဝှထုလေးတခုတော့နည်းနည်းပြောချင်တယ်နော်။ဒီလောက်တင်ကိုကြီးမှနေတဲ့လက်တွေနေကိုလက်နဲ့နှမ်းပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်သုံးသပ်လို့ရတယ်ဆုံးနိုင်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီတကောအဋ္ဌိပါဒိကလောကီအဘိညာဉ်တကောဖြစ်ပါတယ်။အကင်းလောကုတ္တရာဇံကြီးကိုအခြေခံမထားပြဘူးဆိုရင်လောကီဇံတတ္တတာဖြစ်ခဲ့မယ်လောကီဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ရရှိတဲ့တကောအဋ္ဌိပါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတကောအဋ္ဌိပါမျိုးဒီအခြေခံကတည်တဲ့တဲ့သဘောတော့မရှိဘူးတတိမအကြောင်းမနှံ့ရင်ရှော့ကျသွားနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရှော့ကျတဲ့ဝိထုလေးတကောဘုန်းကြီးကတရိယာလို့ဒီလက်တွေနေကိုသုံးကနှိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းလေးဒီညနည်းနည်းလေးထည့်ပြောမယ်နော်တိန္ဒမတ္တဘိက္ခုကလျာဏီယမဟာဇေတိယံဝတ္တဝအာတုဝိမခေနမဟာမက္ခဩဒရာမန္တအရမခေသမခိတေကမ္မံကတ္တဝအာခေသန္တဧကမနုဿအတ္တတံတုယဟန်30တို့အကြောင်းနော်တိန္ဒမတ္တဘိက္ခု30မြတ်အတ္တရှိရှိကြကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်ကလျာဏီယံကလျာဏီ၌မဟာဇေတိယမဟာဇေတိရောကဝဋိတဝါရှိကိုပြီးကြ၍အတဝိမဂိနတောခိဖြင့်မဟာမကံလမ်းမကြည့်သောဩရဒမာနသသိဖြင့်လာကြကုန်၏ရှိသောအန္တမဂိလက်ခိစัจ၌ဇမခိတိမိရှုံ၌လောင်ကျွန်းထပ်အပ်တဲ့လေတော်၌ကမ္မံကတဝအလုံးစုံကြီးဖြင့်အာကိသန္တပြန်လာသောဧကမေနုတ္တံလူသာတဥဘောအတ္တတံသို့မြင်တော်မူကြ၏ကုန်၏ယဟန်တော်30တို့ကလျာဏီမဟာဇီရီတော်ကိုဖုံးမြင်ပြီးတဲ့နောက်ရှေခုပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လင်းဖြစ်ဖြစ်ခီးဆက်ပြီးလွန်ကြတယ်။လမ်းမကြီးတစ်ခုလမ်းဆက်ပြီးလမ်းမကြီးတစ်ခုဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတဲ့လမ်းခုလတဏှာအယောက်လေတော်တစ်ခုမှမိရကအကြည့်ကျလောင်ထားတယ်။မိအကြည့်ကျလောင်ထားတဲ့ဒီလေတော်အတွက်မှအလုတ်တနေ့လုံးလုံနေတဲ့တကားတူပြန်လာတဲ့နဲ့ယဟန်နေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးကြပြီနော်ပြန်လာတဲ့ဒီတရားကိုယဟန်တွေကမြင်ကြတယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မလုပ်လဲတတတရိတံမတိမခိတံဟောတိတတထောတေကာယတရိတံကိုသိကမတိမခိတံမိတို့ဖြင့်လူလီပေးကြတဲ့ယောက်ျားတွေဟောတိဖြစ်တကယ်လို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတွေကတကယ်လို့ပေးကြနေတယ်မတိမခိတံမေဝသဧကံကတဝံကိစ္ဆံပုလိတဝါနိဝထံမတိမခိတံမေဝမိတွင်ဖြင့်လူနိပေးကြံလျက်ရှိတိတည်းဖြစ်သောဧကံကတဝံပစုတတေကိုကိစ္စအောင်ပို့ကြိုက်လျက်ကိစ္စံပုဏိတဝံအပေါ်ကြလျက်နေဝထံဝိဝေထာပေ၏မိတွင်ပေးကြံနေတဲ့ပစုတတေကိုအပေါ်ကြိုက်ပြီးတော့ထားတယ်ကြောင်းကြိုက်ထားတယ်နော်အ အလောကီယမနောဇမခဏုကောဝိယခယတိအလောကီယမနထုတေကကုကြည့်ထုခဲ့တိရှိသောဇမခဏုကောဝိယမိလောင်ထားတဲ့တင်္ဂတော်ကဲ့သို့ခယတိခင်လာ၏ဒီကလုံးကလည်းမိလူတွေမဲနေတယ်မိလူတွေမဲနေတဲ့ပေးကြံနေတဲ့ဟိုတထဲကိုလည်းကြောင်းကြိုက်ထားတော့သူ့ကိုလှမ်းကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်မိလောင်ထားတဲ့မိလူတို့ကြည့်နေသိတူနေတယ်သောဒီဝတာပကိကမ္မခတဝဥပါဒဇာယမန္တနဓာရုနကလပံဩခိပိတဝပိတိယဝိမကိနေဟိကေတိဟိဩမကုံမခိနအကန္တဝပိကုဏတာမုခေအထာတိသောထုဒယကတိဒုက္ခဘာကိနေအဖို့၌ကမ္မကတဝလည်းတော့၌အလုံးလုံး၍ဥပါဒဇာယမန္တနထဲဝယ်မူလောင်ထံပြီးကြကုန်သောဓာရုနံထင်းတို့သောကလပံအစည်းကိုဩခိဒါရဏံကလပံသင်္ကြန်ကိုအခုပိတဝံထမ်း၍ပိဋိယံကြောင့်ကုန်တဲ့ဝိပကိနိဟိဖြန့်ကျက်ရရှိကြကုန်သောကိတိဟိသံမြင့်တို့ဖြင့်ကုမကိနံလံမဟုတ်တဲ့ဖြင့်အာကန္တဝလာ၍ဘိက္ခုနယံတော်တို့ဤသမုခေမျက်မှောင်တော်၌အထာတိယတ္တိကဲ့လေပြီ။တနည်းလုံးမိလောင်ထားတဲ့လေတော်မှာအလုလုတဲ့ထို့ဝဲလောက်မိလောင်ထားတဲ့ဖြင့်ကျင်းတိဟိကိုကြကြနနာရှိပြီးတော့ထမ်းလာခဲ့ထမ်းလာတဲ့အချိန်ကမှသူ့ကြောက်ကုန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေသဘေးကြီးကစီးမထားဘူးဖိုးရုံဖိုင်ရနဲ့အကုန်လုံးပြန်ကျဲနေတယ်ပြန်ကျဲနေတော့သူလာတဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေလမ်းမှမဟုတ်ဘူးဟိုတော့ဒီတော့ကလေလဲတော့ဆိုတော့လျှောက်သိရခြေဦးတရားကလည်းလာခဲ့လာခဲ့တော့ယဟန်နေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးတယ်တနည်းရောက်တော့မတ်တရနေပြီသမဏေရာတုတ္တဝအိညာမင်းညာအောက်လောအကိယမနာအဟုသောတုံရှမ်းပိတတုံရှမ်းမဟာပိတဒုံရှမ်းမတုလို့ဒီဟတမနာကန္တဝါကောနမောတိတောဥပါဒကတိနာမပုစိမ့်သူသမဏေရာရှင်သမေရှင်သမဏေငယ်တို့ဒီတိတဝထိုတေကကုညင်းကြကုန်၍အညမညာအချင်းချင်းအလောကယမနာကြီးယူကြကုန်နှယ်ကိုင်းလေးတွေကညီကကြီးမြင်လိုက်တော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြပြီကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောလဲအောက်ကောင်ကရှင်ဒုံရှမ်းတိဤပိတာဖခင်တိဒုံချန်တိမဟာပိဒအဖို့တိဒုံချန်တိယမတုလဥလေတိဣတိဤသောဟတမနံယရှင်ချက်ကုန်လျက်ကန္တဝလာ၍ဥပဒကတေကတုနိမိကကောနမောပဲမိဟိတိအတိဖြစ်လေသနိဣတိဤသောနာမနာမေကောပုစိသို့မြင်ညာကြလေကုန်၏ကိုယ်လေးဒီတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကမင်းအဖေပဲအဲ့ဒါကမင်းအဖိုးအဲ့ဒါကမင်းဥလေးမင်းပါကြီးပဲလို့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောင်းဆောင်ကြတယ်ပြောင်းဆောင်ပြောဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့တက္ကကြီးချိုင်းကိုဖြင့်ကလာပြီးသူတို့ကမိကြဆိုင်နဲ့တက္ကဥပဒကတေကသိနာမည်ကဘယ်လိုအမည်ရှိပါသလဲဆိုပြီးတော့နာမည်ကိုလာမိကြတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ယေရှုကိုတက္ကတူအဖြစ်နဲ့သူတို့ကမြင်နေတယ်နော်။တက္ကလုံးမဲကျုပ်ပြီးတော့မဲကျုပ်မြင်တဲ့တဝက်လောက်မိလောင်ထားတဲ့ချင်းကြီးနဲ့သူကထမ်းလာတာဟော။အဲ့ဒီကကြတော့မှသောနာမပုစုတဝိပရိဒါရီဟောတော်ဝါဒါရုကလပန်သတ္တတဝါဝောထံသဝိဒါညာနုဝတ္တတဝမဟာတိရေဝိတ္တဝါတိတ္ထတဝပန္တိတိအဟာသောထိုတေကတိနာမနာမေကောပုစုတအမေခယတိဖြစ်ဝိဝိပရိဒါရီရှင်ကျန်းသာခြင်းရှိသည်ဟောတော်ဝါဖြစ်၏သူနာမည်မိလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးမချမ်းသာတာဖြစ်သွားတယ်နော်နာမည်အမေခယတဲ့အတွက်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဒါရုကလပံသင်္ကြန်သောသတိတော်ဟာပြစ်ချလိုက်၍ဝိထာဝုသောတံဝိဒါအယကောင်းစွာကောင်းစွာသာလျင်နိဝတ္တတဝပြည့်ဥ၍မဟာသီရိမထေရညာတိတော်ဘုံတိတော်ရှိခိုး၍ဗန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဖျားတိထတာဝယတိတော်မူကြပါကုန်ဣတိဤသောအာဟာရထလိုက်၏အရှင်ဖျားတို့ယတ်တော်မူကြပါအောင်ဖျားဆိုပြီးတော့ဒုက္ခဆက်ရောက်ထားတဲ့နာမည်အမိခင်ရတဲ့စိတ်ချင်းမချမ်းမသာဖြစ်ပြီးချင်းချင်းပြည့်ချက်ဘုဘုကျင့်တဲ့နဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတေချာဖို့ဝိပုရဲ့အချိန်ကကြတော့မှမတည်ကြီးကိုရှိခိုးပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့ဖြစ်တဲ့ရည်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားတယ်။အဲဒီလိုဆက်ရောက်ထားလိုက်တော့မဟာထေရကြီးကလည်းရည်တော်မူကြပါတယ်။အဲဒီလိုရည်တဲ့အချိန်ကကြတော့လည်းမဖြစ်လဲ။တဟရတမလီရာအာဂန္တဝမဟာထေရနန္ဒဘုခါပင်ပရိဟတံကရောတိတဟရတမနိရာနိုင်ငံဥဒ္ဒတိတဲ့ရှင်သာမဏေတို့ဒီအာဂန္တဝလာကြကုန်၍မဟာထေရနမဟာထေရီတို့ဤသမုခပိမျက်မှောက်တော်၌လည်းပဲပရိဟာတံယေရှင်မြို့တို့ကြောင့်လောကြီးကိုကရောတိပြည့်နေကြပြန်ကုန်၏ကိုယ်လေးတွေကလာပြီးတော့မထေရီရဲ့ရှိမှတော်လည်းပဲတယောက်နဲ့တပေါ့တယောက်ဒီတကကြီးကြည့်ပြီးတော့ ပြောင်းလာပြီးမိကြပြန်နေတယ်မင်းဖေပဲမင်းဖိုးပဲမင်းဦးလေးမင်းဘာကြီးဒီလိုပြောင်းလာပြီးကြတက္ကတိကတတော်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်တော့ဘာသူကလျှောက်ထားလဲဥပဒကောအာဟဗန္တိတုံမိမံပိဋကပါမံပတ္တိတဝပရိဟတတ္ထာဥပဒကောဥပဒကတေကကအာဟလျှောက်ထား၏လျှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲဗန္တိအရှင်ဘုရားတို့တုံမိအရှင်ဘုရားတို့ဒီမံဘုရားတပည့်တော်ကိုပတ္တိတဝတင်းမြင့်ရသည်ဖြင့်ပရိဟတတ္ထပြည့်ရဲ့ပြုကြကုန်ပြီအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တွေ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ကပြည့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပြုကြတယ်နော်ဣတိပိဏ္ဏမမတ္တကပတ္တမတိတာလခေတဣတိကိနေဝဣမြတ်လောက်တဏ္ဍကိုဝိယုံခာမြတ်ဖြင့်ပင်ဖြင့်မတ္တကံယံကိစ္စအထုထိတ်သောအာမေငါတို့သည်ပတ္တမယောဂီမြတ်ကိုဣတိဣသောတုံးမေအရှင်ဖြတ်သောတာလခေတအမှန်ရှိတော်မူကြပါကုန်၏တဏ္ဍလူဝိယုံမြတ်ဖြင့်တို့ဟာယဟန်ကိစ္စအထုထိတ်သောယောဂီလူလို့အရှင်ဖြတ်တို့ကအရှင်ဖြတ်တို့ကိုယ်ကိုထင်းနေကြတယ်အမိဘဝိတ္တမတိသောဟတမနာဟောတိအမိဘုရားတိတော်တိလည်းပဲပုဗ္ဗေဟောရှိရခေအခါဒုက္ခဒုမာတိသောဟတမနာအရှင်ဘုရားကတုတ်ကဲ့သို့ယဟန်ဒီတန်လျင်ဟောသိဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်တပည့်တော်လည်းဟောရှိရခင်တုန်းကအရှင်ဘုရားတို့လည်းယဟန်မျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်နော်ဒုမာကပန္နသုတိကကတအမတ္တပိနတ်တိဒုမာကပန္နအရှင်ဘုရားတို့အဖို့မူကားသီလေကကတမန္တမိစိတ်တည်ခြင်းမှုမြတ်တော်သည်လည်းပဲလက်ရှိမရှိပါဒုမကအရှင်ဖုရားတို့ဤတဏ္ဍ၌စိတ်ကိုကကတမန္တမိစိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိမြတ်တော်လည်းပဲလက်ရှိမရှိသေးပါအရှင်ဖုရားတို့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်ဖုရားရဲ့မန္တမစိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိလေးတော်မှမရှိသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြည့်ရင်ပြောင်းလောင်နေကြတယ်ဒီလိုလုံလုံလို့ဆိုတာတော်တော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်တစ်ဖက်သားဆိုပြည့်လို့တည်တယ်လားမပြည့်လို့တည်ဘူးလားမပြည့်လို့တည်ဘူးပြည့်လို့နေဘူးဆိုရင်ပြည့်လို့နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိဟာပြည့်ပြမနေဘူးလားပြည့်ပြနေပြီသူ့ဖြစ်ရောဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးသူ့ဖို့ရောဟုတ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ခဲ့တဲ့သူကသွားပြီးပြောနေတော့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကမ္မထာအာယုံကထိုးခြင်းခါမှာလက်လွတ်ပြီးမနေဘူးလားလက်လွတ်နေပြီဟုတ်ဆုံးကြောင့်မအတင်းထန်နေပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လက်မလွတ်ဘူးလားဟမ်လွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုရိတ်တာအမျိုးသားဆောင်ပေါ်မှာဆွနှွေးတွေညှိမာတာကဟမ်ဆွနှွေးတွေညှိမာပြီးတော့နေရမယ်ငစိမ့်တဲ့မှာငစိမ့်တယ်ဒီငားလို့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်စကားပြောနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မလွတ်ဘူးလားလွတ်နေပြီစိတ်တည်ကကတာခေါ်တဲ့စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိတည်ထိုးခြင်းကမှဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးကိဝဋ္ဌာမင်းကြီးမိစ္ဆဝိရောပိဥစ္စာတတ္တမဟာတတ္တရေလောင်ပြည့်ပြည့်နေနဲ့အတန်နေဖြစ်စကားပြောတာကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုကြည့်ရတယ်ကိဝဋ္ဌာမင်းကြီးမိစ္ဆဝိရောပိငါလူတဲ့နေရာမှာတဏှာကြီးတွေနဲ့တည်တူပါလားဒီစကားကိုဘုရားအမြဲတောင်းတယ်နော်ကြွစီကြွစီကြွစီရေလောင်ကြေလောင်ကြေလောင်ဩကြေဩကြေဩကြေနဲ့ဒီလိုဆုံးလို့ကြီးကျင့်ပါတာကိုဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်သလားဟမ်မနေ့ကျဘူးဆိုရင်ရှောင်းမြန်းရှောင်းကြလားဟမ်ဘုန်းကြီးမနေ့ကဟိုဘက်ကတရားတော်ကြည့်တယ်ဟိုဘက်ကအမျိုးသမီးဆိုအပေါ်တက်လားမသိပါဘူးဘုန်းကြီးကရံဖြစ်သလားလို့ရက်ကိုကြည့်ယူရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြောလိုက်တာဘာလို့ပြောမှန်းတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးကဟာမနေ့လေရောအမိရံမြန်းဖြစ်နေသလားဆိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရံဖြစ်တယ်တော့ဟုတ်ပုံမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတော်တော်ကြိုင်တော့ဟာဟာဟာဟာနဲ့ညီနေကြတော့နော်ဘုရားဒုညမလည်းဒီတိုင်းပဲအရှင်ဘုရားတို့ကအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့တဏ္ဍာမစိတ်တည်ခြင်းဟုသမာဓိလေးမျှတော့လေမရှိရသေးပါဘူးတဲ့နော်။အံဘိဘုရားတိတော်လေးလည်းပဲပုဗ္ဗေရှောရှိယခင်ခါတုကဒုမာတိသောဟောတမန်တော်အရှင်ဘုရားတို့ကဲ့သို့ယဟန်ဒီသာလေအဟောသိဖြစ်ခဲ့မူပါပြီအရှင်ဘုရား။ဒုမာနံပတ္တအရှင်ဘုရားရဲ့တဏ္ဍာ၌ကစိတ်ကြီးကကရမတ္တံမိစိတ်တည်ခြင်းဟုသမာဓိမျှတော့လည်းပဲနှစ်ပြည့်မရှိသေးပါအရှင်ဘုရားတို့တဏ္ဍာကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိမျှတော့လေထောချင်းခါမှာရှိသလားမရှိဘူးတချင်းခါတော့ရှိချင်းရှိခဲ့မယ်ခုလိုသူတော်ကကိုယ်ရင်ရှုံ့ချပြီးတော့ကြွစည်းကြွစည်းကြွစည်းနဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိရှိသလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချင်းလို့တော့ဘုန်းကြီးပြောတာနော်ခုပြောတဲ့အချိန်ခါလေးမှာတော့မရှိဘူးတချင်းလို့ကတော့ရှိကောင်းရှိဟင်ရှိလဲရှိပါတယ်ရှိတဲ့အကြောင်းနောက်ပိုင်းထပ်ပြောမယ်ဟံဣမတမိသာသနေမိတိကောမာနုဘောအဟောတိ ဟံဘုရားတမီးတော်ဒီကအိမဓမ္မေသာသနေဤသာသနာတော်များတွင်၌မဟိန္ဒူသောသူတို့ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မဟာလူဘာဝကြီးမားသောအာလူဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဟောသင်ဖြစ်ခဲ့ဟုပါပြီရှင်ဖျာတမီးတော်ဟာဒီမြတ်စွာဘုရားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာပဲတကုအာလူဘောကြီးမားတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ဟုပါတယ်နော်အာဂတံရှိတဝပထမင်္ဂရောဖြင့်အာဂတံကောင်းကင်ကိုဂေတဝဆွဲကိုင်းဖြင့်ပထမဉာဏ်ဒီဖြစ်အောင်ကြောဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါ၏အရှင်ဖျားဟောဘလောက်ကောင်းလဲမလို့ရှင်မလားဟမ်ကောင်းကင်ကိုဆွဲကိုင်းပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်အောင်ဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်လို့ဟမ်စိတ်ရဲ့ငကုအာနိသင်နေမထက်မြတ်ဘူးလားထက်မြတ်ပါတယ်ဒီငကုအာနိသင်ကြီးငကုဒီနေ့ယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုထုံမပြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်းသူအနိတိမျိုးတွေကိုဖန်ပြလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ကောင်းကင်ကိုဆွဲကြံပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘလို့ကောင်းတဲ့တကူလေးကြီးလားနော်နောက်တစ်ခုပထဝီအာဂန္တံပထဝီကောင်းပထဝီဉာဏ်ကြီးဘုခေတောဟာဆွဲကြံရဲ့အာဂန္တံကောင်းဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြောင်းပြီးပြုလုပ်နိုင်ပါ၏ဉာဏ်ကြီးကိုလည်းဆွဲကြံပြီးဒီလိုကောင်းဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘလို့ကြီးမားတဲ့တကူလေးကြီးနော်ဒူရံကလေးတော်ဟာတဏိကံကြောဖြင့်ဒူရံအဝိဇ္ဇောကလေးတော်ဟာဆွကံရေတဏိကံဤအောင်ကြောဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါ၏အဝိဇ္ဇောတမှုတော်ကဤအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘယ်နဲ့တော့မန္တလေးသွားခြင်းလို့ရှိရင်ခြေတလန်းနဲ့ရောက်မယ်ဆိုမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပေါ့ကောကရီပြန်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်ကြခဏတော့သွားချောင်းကြည့်ခြင်းလည်းဆိုရင်မနဲ့လေဟမ်ခြေတလန်းနဲ့သွားကြည့်လိုက်ပြန်လာပြီးနောက်ဆုံးပြီးတလန်းနဲ့ဘောင်းကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုပုံမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒူရံဝိဂဂလိတဝါဆိုခင်ယတဏိကံဤအောင်ကြောဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါ၏။တဏိကံဒူရံတဏိကအနိဗ္ဗာန်လည်းပဲဂလိတဝါဆိုခင်ယဒူရံဝိအောင်ကြောဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါ၏။နိမရာကိုလည်းဆွတ်ကံပြီးဒီလိုကဝဲအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်။အင်းကလိုက်လာပြီလေ။တဏိလိုက်လာတော့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သိတယ်နဲ့တပြင်းနဲ့တည်းနိမရာကိုဝဲအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လွတ်မသွားဘူးလား
1: ။
0: လွတ်သွားတော့ဒီလိုလိုက်လို့ရအောင်မလား။မရဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ဖို့ဘုရားရှင်ကခပ်ပြင်းပြင်းကြွနေတယ်အင်္ဂုလိမာလနောက်ကနေအဝိဇ္ဇာကနေအပြေးလိုက်တာမြင်သလားမမြင်ဘူးဒီပုံစံနဲ့နိယကိုဝဲအောင်လုပ်နိုင်ရင်ဝဲအောင်လည်းနိယအောင်လုပ်နိုင်ယောဂီတွေအိမ်ကလာတဲ့အနောက်ဖြစ်တယ်ကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားပြီအိမ်ကလာပြီဆိုတဲ့ပြည်နဲ့အဝိဇ္ဇီထွက်သွားလိုက်ခြေတရံတော်ကလှမ်းလိုက်တယ်မန်းလေးရောက်သွားပြီလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်နိယကိုဝဲအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဝဲအောင်လည်းတပြည့်တော်တို့နိအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်သက္ကဝလာသဟန္တံခဏိဟဝိနိဝိသာမိသက္ကဝလာသဟန္တံသက္ကဝလာတိုက်တထောင်ကုန်ကဏိဟတခဏချင်းအတွင်းနဲ့ဝိနိဝိသာမိထုံချင်းဖို့ထွန်းဖို့ရသွားနိုင်ပါ၏မန်းလေးလောက်ကိုတော့ထားလိုက်အောင်ကောကရီလောက်ကိုအသာထားလိုက်အောင်နော်သက္ကဝလာဘုံတထောင်ကုန်တခဏချင်းမှထွန်းဖို့ပြီးတော့ဖြင်းချင်းသွားနိုင်တယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်လင်းညာလက်မှတ်တွေစောင့်ဆိုင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးဟာဒီနေ့ပတ္တထမင်းဖျက်ဒီတော်ဟိဟတ်ဒီလက်တော်လက်တော်ကိုပတ်သက်တာကြည့်ရှိတော်မူကြပါကုန်သူရဲ့လက်ဝါးလေးသူကဖြန့်ပြဲဣဒဏိပါဏမကတဟန္ထတတိသာဣဒဏိပါဏယေကုကနကမင်းဖျက်ဒီတော်ဟိဟတ်ထလက်တော်လက်တော်သည်မကတဟန္ထတတိသာမြောက်လက်နှင့်တူ၍နေကြပါကုန်၏တပည့်တော်လက်တွေကြည်သမာဂုဏမတပည့်တော်ရဲ့လက်တွေဟာမြောက်အိုးတကောင်ရဲ့လက်တွေနဲ့ดูนี่มีตะไคร้นี่ဖြတ်နေပါလားဟမ်ညောင်းတကောင်ရဲ့လက်နဲ့ดูนี่ပြီဖြာအဟံဤနေဟောဟတ်တယ်ဣဒာနိသိန်တော်ဝဇာနိမဒูนี่ပရမမသိအဟံဖြာခွေတော်ဒီဤမေဟောဟတ်တယ်ဤလက်တော်ဖြင့်ပင်လျက်ဣဒာဤဉာဏ်၌နိသိန်တော်ဟောထိုင်ရပင်လျက်ဇာနိမဒูนี่လက်နဲ့ဤတော်ကိုပရမသိန်ဒုက္ခခဲ့ပါသည်အရှင်ဖြာတတိတော်ဟာဒီလက်ဒီနဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့လာရင်မင်းတို့သုံးခါခဲ့ပြုပါတယ်ခொနကပြောတဲ့တကူပဲနော်အင်းမေသာယဝပါဒနိသံဤမှသူရိယပါဒကတဏိကံကတဝဟိတိတိနိတိတိဤမေသာယဝပါဒနဤမေသာယဝပါဒနဤခြေတို့ကိုပင်နေသံဤမှသူရိယလက်နှင့်ဤတို့ကိုပါဒဂလိပတ်ခထဏိကံခြေကိုဥညာခွဲကတဝပြုလို့၍နိတိတိဒိဋ္ဌိနေနိုင်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဖျားတပည့်တော်ဒီညမှထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်ပြီးတော့လက်ရည်နေကိုတပည့်တော်ရဲ့ခြေောက်ကိုပုတ်ဖို့ရန်အတွက်ခြေကိုဥကြံခွဲလေးတွေကိုဖြစ်လို့နိုင်တယ်ခုခေတ်ကတော့ဒီခြေကိုဥကြံခွဲသုံးရင်မှသုံးမယ်ဘုန်းကြီးတို့ခဏမှာပါမယ်ဆုံးခံပြီးတောင်းလန်းခီးတို့ယွာလန်းခီးတို့အမြဲတွားနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဖို့ကတော့ဒီခြေကိုဥကြံခွဲကသိလို့တယ် ဘနဲ့မမပဲနင်းမှမြတော့ခြေောက်တင်မှာအတ္တမရိကတက်လာတယ်ထူလာတယ်ရှင်ဘုဥညာဝေကိုအတုံးမပြုတ်ခဲ့ရင်မာနေတဲ့အတ္တမရိကကြာလာတော့အစီတွေကိုသူကပိတ်ထားလိုက်တော့အစီအပြင်းမထွက်ဘူးမထွက်တော့မဖြစ်လာလဲကွဲအပ်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီငွဲတဲ့ဒဏ်ချက်တွေမဖြစ်ပေါ်အောင်မလုပ်ရလဲခြေောက်ကလေးတွေကိုတက်လာတဲ့အတ္တမရိကိုပတ်တော့အောင်ခြေဘုဥညာဝေနဲ့အမြဲတမ်းတက်ပြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကဒီညမှာထိုင်ပြီးတော့ဒီလက်ရည်နေတွေကိုတပည့်တော်ရဲ့ခြေဖို့အိုးချံွယ်ပြုလို့ပြီးတော့ဒီညမှာထိုင်နေနိုင်တယ်။တကူမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါလား။ဒါပဲနဲ့မဖြစ်လေ။ဧဝရူပမိအိဒီပမတိနအန္တရဟိတာမေဖျားတပည့်တော်ကြီးဧဝရူပအိဒီအင်းကြီးတို့ကြီးမားတဲ့တကူအိဒီပတိပမတိနမေမြော်ခြင်းပမတာတရားကြောင့်အန္တရဟိတာကွယ်ပြောက်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဖျား။ကိုယ်တော်ကဟုတ်တော့နဲ့မြို့ကြီးရောက်ခြင်းပမာဒတရားကလောလောဆယ်ရှိလာတဲ့အတွက်ဒီလောက်ကြီးမားနေတဲ့တကောအဋ္ဌိပတ်တွေကွတော့သွားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တော်တရားတွေနဲ့မြို့ကြီးရောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီပမာဒတရားကအလွန်အားမကြီးဘူးလားမကြီးဘူးနော်အရှင်နဲ့မြန်မာနေတဲ့ဒီတကောအဋ္ဌိပတ်တွေကိုတော့တော်လဲပဲကွယ်မှလူပြင်းရဲ့ဆောင်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တော်ကမှုလိုက်မြို့ကြီးရောက်ခြင်းဆိုတာကဘာပြောတာလဲမပြုသင့်တဲ့ကာယခန္ဓာကိုပြုတယ်မပြုသင့်တဲ့ဝစီခန္ဓာကိုပြောတယ်မကြံစည်သင့်တဲ့မနောခန္ဓာကိုကြံစည်တယ်ဒီလိုမကြံစည်သင့်တဲ့မနောခန္ဓာကိုကြံစည်ခြင်းမပြုသင့်တဲ့ဝစီခန္ဓာကိုပြုဆိုနေခြင်းမပြုသင့်တဲ့ကာယခန္ဓာကိုပြုခြင်းနေခြင်းဒီဘာဖြစ်တာလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မိဖြစ်ရလို့လားမမိဖြစ်ရလို့လားမိဖြစ်ရနေပြီဒါကြောင့်ကြက်စီကြက်စီကြက်စီနဲ့ကျေလောင်ကျေလောင်ကျေလောင်နဲ့စကားတွေပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့မေ့နေသလားမမေ့ဘူးလားမေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတို့ကဒါမေ့တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တချို့ကတော့ဒီလိုတို့ကတရားဆွေးနွေးတာပါတဲ့ဟုတ်သလားဟုတ်ပါအဲ့ဒါဒီကံကြီးတွေပါဒီကံကြီးတွေဖြေကြပြီးတော့နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မေ့ခြင်းကခြင်းဆိုတဲ့ဒီပမာဒတရားရဲ့လွန်မှုဖြစ်ရှိတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ကြီးမားနေတဲ့တကောအဋ္ဌိပတ္တိဟာကိုယ်ကတော့နေရပါလေလောကီတကုအဋ္ဌိပတ်တို့ရဲ့သဘောကခိုင်ခန့်တဲ့သဘောရှိလားမရှိဘူးမခိုင်ခန့်တဲ့ဒီလောကီတကုအဋ္ဌိပတ်တွေကိုဘာနဲ့ခိုင်ခန့်တော့အောင်ချီးမထားရမလဲချီးတောင်းထားရမလဲလောကုတ္တရာတရားတို့ဖြင့်လောကုတ္တရာဇန်တို့ဖြင့်ရပ်ပတ်နှောင်းဖွဲ့ထားရပါလေနော်လောကုတ္တရာဇန်ကြီးလောကုတ္တရာမဲ့ညာဘုညာဉ်ကိုရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဖို့ဒီလိုကြီးမားနေတဲ့တကုအဋ္ဌိပတ်ကိုရရှိခဲ့ရင်ထိုတကုအဋ္ဌိပတ်များမည်လျှောကျသွားရုံထုံးစံမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒုံမာဒုံမင်းမံပမိစိတ်ကဒုံမင်းအရှင်ဖျားတို့ဒီမံပမိစိတ်ချာကုသိုလ်ကုသိုလ်စေကုန်လောကောင်းမှုနဲ့ကရုဂတာကျောင်းလုံးသည်အပမဒတရားလက်ခံထား၍နေထိုင်ကြပါကုန်လော။အရှင်ဖျားတို့မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်အမနေကြပါနဲ့။ကုသိုလ်စေကုန်မြတ်ကောင်းမှု၌လုံးလိုက်ကျုပ်ကိုအထုတ်ပြီးအလေးကိုပြုပြီးတော့နေထိုင်ကြပါပမာဒိနာဟိဣမရူပံယတနာပမုနတိပမာဒိနာကုသိုလ်ဆေကုရကောင်းမှုနဲ့မိမိပြုရောပတ်ဖို့သာသာနေထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမရူပံယတနာဤဝတ္ထုသောပြည့်စုံခြင်းသောပမုနတိရောက်ရှိနိုင်ကြပါသော၏ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့မိမိရောပတ်ဖို့သာသာနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဤကိုရောက်နိုင်တယ်ပမာဒိနာကုသိုလ်ဆက်ကုမြတ်ကောင်းမှု၌မိမိရဲ့ဉာဏ်ကပေါ်ပေါ်ဆဆနေခြင်းကြောင့်ဧဝရူပံပြတ္တနာဤကဲသို့သောပြည့်စုံခြင်းသောဘာဝနာတူရောက်ရှိနိုင်ကြပါကုန်၏ကုသိုလ်တရားဒီမှာမိမိရဲ့ပေါ်ပေါ်ဆဆနေခြင်းကြောင့်ပဲဆိုရင်ဒီလိုပြည့်စုံမှုတွေမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်တမာဒီလေးကထူထောင်လိုက်ဟန်ကြသွားပြီသုဒ္ဓကံလောက်အထိပေါက်သွားပြီမိမိရဲ့ပေါ်ပေါ်ဆဆနေခြင်းမှုကဒီကံလေးတော့မဖြစ်လေပြန်ချောကြတော့ပြန်ပြီကြောက်ကြတော့တဲ့အခါသမားလေးတွေကလည်းထွန်းလို့မရဘူးခင်ဗျာမနေ့ကအလင်းကအပေါ်သားမနေ့ကနမိတ်ကလေးကအပေါ်သားဒီနေ့တော့မပေါ်ဖြစ်နေပြန်တယ်ဖြစ်တပည့်တော်ကစိတ်တောင်ပြက်လာပြီဖြစ်ဟုတ်တယ်ပေါ့လားစိတ်တောင်ပြက်လာပြီဆိုတာကဘာပြောတာလဲအထုပ်ကလေးနည်းနည်းပြင်လာပြီလေပြန်ပြင်းရရင်ကောင်းမလားဒါစဉ်းစားနေပြီဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပျောက်သွားရတယ်လဲလို့ပြန်ပြင်းဆက်စိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲပမာဒတရားပဲသွားရင်လည်းရှိပါမရှိဘူးရရင်လည်းရှိပါမရှိဘူးထိုင်ရင်လည်းရှိပါမရှိဘူးအိတ်တော်လည်းရှိပါသို့မရှိဘူးဘာလို့လဲဒီမန်ကြီးနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေးဆွဲတယ်ရေးဆွဲတဲ့အချိန်ကအကောင့်ထဲပုံဖို့ရအတွက်ကျန်စီစေကူးတယ်တ တောင်းကြပြန်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပလားအဲဒီလိုကြံစီကုမှုတွေကအများလို့ကုသိုလ်စေကုမြတ်ကောင်းမှု၌မြင့်လျော်မှုပမာဒတရားတွေကလွှမ်းမှုပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်ဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတော့လည်းပဲပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်ရှိမသွားနိုင်ဘူးလားရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အပ္ပမတ္တဝိဟာရန္တသာတိဂရမရဏတအန္တဂရောတိအပ္ပမတ္တကုသိုလ်စေကုမြတ်ကောင်းမှု၌ကရုဏာကြောင့်သောသတိမမေ့မလျော်ခြင်းအပမဒတရားလက်ကင်းထလျက်ဝိဟရန္တနေထိုင်ကြကုန်သောသရောကောင်းတို့သည်ဇာတိဝရမရဏတအိုပရိနာမိဉာဏ်ခြင်းဇာတိတရားဝေယခြင်းသရတရားတရားခြင်းမရဏတရားဤအန္တအဆုံးအပိဋ္ဌကိုကရဏတိပြုလို့နိုင်ကြပါကုန်သည်အရှင်ဖေဟာကုသိုလ်တရားတို့နဲ့မမေ့မလျော်ခြင်းအပမဒတရားလက်ကင်းထပြီးနေထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရဲ့ဇာတိဂရမရဏခေါ်တဲ့ဘုရားတိဒုက္ခမေးရဲ့အစွန်းအမိန့်ခါကိုပြုလို့နှိမ်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အရှင်ဖျားတတမတုံမေမိငေဝအာရမဏကတောဝအပမတဟောထအပမတဟောထမန္တိတတမထိုကြောင့်ဒုံမေရှင်ဖျားတို့သည်မိငေဝဖျားတိတော်ကိုမေရှင်အာရမဏကရိတဝအာယုံပြုကြကုန်၏အပမတမမမလျောခြင်းအပမတတရားလက်ခံထားကြလျက်ဟောထားဖြစ်ကြဖြစ်တော်မူကြပါကုန်အရှင်ဖျားဒါကြောင့်အရှင်ဖျားတို့တပည့်ဒီလိုတော့ပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မမွတ်မလျော်ခြင်းအပမဒတရားနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေထိုင်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ထရောက်ထားဣတိယောတိစ္ဆေတောဩဝါဒမာကတိဩဝါဒမတ္တတိဣတိဤသောဖြင့်တိစ္ဆေတောချင်းချောက်၍ဩဝါဒအစုံမဩဝါဒကိုအတ္တတိပေးတော်မူခဲ့လေပြီမိမိဘုရားမိမိစံထပ်ပြီးတော့ဒီအပမဒမြတ်ရဲ့အမှုတွေကိုချင်းချောင်းပြပြီးတော့အစုံအမဩဝါဒပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီတကကြီးညကွာတယ်လူဘဝနဲ့တကကြီးပဲဒီလိုပုံစံမျိုးဟုတ်သလား
1: မဟုတ်ဘူး
0: သူတော်ဘုရားဆိုတာဒီစိတ်ထားမျိုးထားရမလားမထားရဘူးအာဒီသီလရှင်တွေအရင်ဆရာလုပ်တယ်ဒီဆရာလေးကလည်းအရင်ဆရာလုပ်တယ်ဒီကရောကလည်းအရင်ဆရာလုပ်တယ်ဒီကရောကအရင်လူလည်းလုပ်တယ်ဒီပုံစံမျိုးစိတ်ထားရမလားမထားရဘူးသူတော်ဘုရားဆိုတာကပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြကြနက်နက်ရိုးသေးသေးနိုင်ယူရတယ်။နိုင်ယူမိတဲ့အချိန်ကမှသူပြောတဲ့စကားကမိမိရဲ့အတွက်အကျိုးရှိရမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ ਆ လဲ။နိုင်ထိုင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတတ္တဂတိတတ္တေဝသံဝေကအာပုရိတဝဝိပဒမန္တတိတ္တဇနာတတ္တေဝရတ္တပါဘုနေသူ။ဣထောယဟန္တောတောတိတေထောယဟန္တမနိသောတိတ္တတထောတေကဣကထင်တတ္တေဝစကားပြောဆိုနေစဉ်အတွက်၌ပင်လင်သံဝေကံထိလခြင်းသံဝေကသောအပိစိတ်တဝါရောက်ရှိကြကုန်၍ဝိပဿနာမနဝိပဿနာဘာဝနာခန္ဓာထံရှိဉာဏ်ကြကုန်သည်ရှိသောဒိဋ္ဌသနာသုံးဆောင်ကုန်သောယဟန်တမဏိတို့ဒီတတိဝထိုနေရာ၌ပင်လင်အရတံအရတောဖို့သောပါဘုံနေသူဆက်ရောက်တော်မူကြလေကုန်မည်ဒီယဟန်တမဏိ30တို့ကထိုတိုင်းကတင်ပြဆက်ရောက်ထားနေစဉ်အတွေ့မှာပဲသံဝေကတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ထိုနေရာမှာပဲမတ်တိုက်ရလှည့်မလို့တလေဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစဉ်းစားတော်မူကြတာ30တောယဟန်သံမဏေတို့ဒီဘာဖြစ်လဲထိုနေရာမှာပဲအရတ္တဖို့တည်သွားကြတယ်အရတ္တဖို့တည်နိုင်လောက်အောင်ရှေ့ရခင်တဲ့ကဒီယုံနာကြောင့်တင်္ခရာပြည့်တွေကိုထိုယဟန်တော်များဒီထိုသံမဏေများဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ30တည်းဒီဒီနည်းဝိပဿနာရှုခဲ့သလားမရှုခဲ့ဘူးလားလို့မင်းဘယ်လိုဖြေရမလဲရှုခဲ့တယ်အရင်ကြုံတော့တက်လုံကောင်းဖို့မလုံဘူးလားလောက်ရတယ်နော်မရှိဘဲနဲ့ကုက

0: ဒါပေမဲ့သိဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒုညမှာပဲရက်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်းပြတော့မူလိုက်တာ။သုံးပြတော့ယဟန်သံဃာတို့ဒီဒုညမှာပဲအရတ္တဘုံကိုပြီးတော့မူကြတယ်။ဒါကြောင့်လောကီတကုအိဋ္ဌိမဆိုတာကတော့ခိင်္ဂနဲ့သဘောရှိလားမရှိဘူး။ခိင်္ဂညီနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရတယ်။လောကုတရာမေဖို့တို့ဖြစ်ဒီလောကီအိဋ္ဌိမတကုတွေကိုခိင်္ဂအောင်ရှင်းအောင်ပြရတယ်။လောကုထမညာဘုညာညာပြီးတဲ့တော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်နဲ့လောကီအဘိင္းတိခိင္ကံသွားတဲ့တဘောရှိတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါကသံဃာတတတိကိုပေါ်များခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲနောက်တစ်ခုရနိုင်တဲ့အကျိုးတခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြတယ်နော်ဒါကနံပါတ်5အကျိုးတရားပဲနော်နောက်နံပါတ်6အကျိုးတရားကဘာဖြစ်လဲဒီဘာယာတောတတုယဝိတံတာယအတိကံဓမ္မလူတိကံယဥဘောတတိသုနာတိတိပိသမလူတိတေသရေတုရေတန္တိကေသာဝိတံတာယအနုတမေတံရှင်းစင်ကျဲသောအတိကံဓမ္မလူတိကံယလူဘသော
1: သာသနာတော်နှင့်2564နှစ်ကောဇသက္ကရာ1382ခုနှစ်နတ်တော်လဝိကျော်၈ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်ဘုရုနေ့ဦးယူလွင် MD ရဝတီဘံတော်ချုပ်လေးဟံမိသားစုတို့ကဥယွန်းလွင်ဤ63နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမတ်တရကုသိုလ်ဖြစ်ဖြင့်ဆင်းကျမပြုလို့အသည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ထူးခြားတဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာ9ယောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ဟထိယွာသားဥက္ခတနည်းအားဖြင့်ဥက္ကတလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥက္ကတထေရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မှတ်ရမှာဥက္ကတထေကဝေသာလီမျိုးကဥက္ကတထေကတူအခုဟထိယွာသားဥက္ကတထေရတူလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်။ဒီဟထိယောသာဥက္ကတထေကိုတော့ဥက္ကတလို့လည်းနာမည်ခေါ်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဥက္ကလို့လည်းနာမည်ခေါ်တယ်ပေါ့။သူကလည်းထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲ။ယသဗျာလက်ထက်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့ဣတရေဘွဲ့တူဖြင့်ရသဗျာရဲ့ချိန်မြောက်မှုခံရတယ်။သူကဘယ်နေရာမှာထူးချွန်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တန်ဃာတွေကိုပြုစုလိုကျွေးတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တယ်။တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတန်ဃာတွေကိုလှူတဲ့တန်းနဲ့ပြုစုတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ထူးခြားချက်ကလေးတွေကတော့ရှိလာတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့သူရဲ့ထူးခြားမှုကပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအာယုမထားပဲနဲ့သံဃာဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်အာယုထားပြီးတော့ပြုစုတဲ့လူတန်းတတ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်သူကထူးချွန်ရတော့ဖြင့်လူတွေဟာသံဃာလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်ကြတာတားတယ်ပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်သူကတော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်မရောက်ဖက်နဲ့သံဃာပေါ်မှာစိတ်ရောက်တယ်။အဲ့တော့သံဃာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကွဲပြားဖို့လိုတယ်။တခါတလေဘုန်းကြီးတပါးကိုလည်းသံဃာလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒါတော့မှန်ကန်ဘူးပေါ့နော်။သံဃာဆိုတာအဖွဲ့အစည်းရဲ့နာမည်။သံဃာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပေါင်းအစုစုအပေါင်းဖွဲ့အစည်းလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။တူရဲကိုတပါးရဲကိုတန်ခါလို့မခေါ်ဘူး

အများရဲ့နာမည်ဘလို့ပေါင်းတာတော့ဆိုတော့တန်ခါဆိုတာဟို association ပေါ့ society တခုရဲ့နာမည်လို့ဒီလိုမှတ်အချင်းသီလနဲ့အယူဝါဒတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစုအဝေးကိုတန်ခါလို့ခေါ်တယ်အတန်ကဆိုရတဲ့ကလောင်ကဒီပြည့်နေရာမှာလည်းသုံးတာပဲဒီဗမာပြည်မှာတော့ဒီပြည့်နေရာသုံးတယ်ဆိုရင်ဩတော်တော်ထူးဆန်းသွားမယ်ပေါ့နော်တန်ကဆိုတာအပေါင်းအစုအုပ်အသင်အဖွဲ့ဒီလိုသုံးတာဗမာပြည်မှာတော့တန်ကဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေပဲစာဝေကျမ်းမှာတော့တန်ကလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားကိစ္စတွေမှာလည်းသုံးတယ်ပါဠိစာပေမှာတခြားနေရာတွေမှာလည်းသုံးတယ် school ဆိုတာလို့ပေါ့နော်ရေတန်းကလူများစုက school ဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ကျောင်းလို့ပဲသိတာဒါပေမဲ့ငားတွေငားအုပ်ကြီးကိုလည်း school လို့ခေါ်တာရှိတယ်အဲ့လိုအပေါင်းစုတွေကသူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်ကြတာယူထပါဠိတွေဆင်းအုပ်ဆိုရင်ယူထလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အခုတန်ခါဆိုရက်အတိဘေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်အကတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအယူဝါဒချင်းနဲ့တူညီတယ်ကိုကျင့်သီလချင်းနဲ့တူညီတယ်အယူဝါဒကိုကျင့်သီလအပြင်ပေါင်းစုထားတဲ့အပေါင်းစုတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တချို့ကမကွဲတဲ့အခါကျတော့ဖုန်ကြီးတော်ရဲ့လာကပြီတန်ခါတဒေမဆိုအဲ့ဒီပစ္စည်းကအဲ့ဒီဖုန်ကြီးနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်တန်ခါတဒေမဆိုရင်အဖွဲစည်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သို့သောအဲ့ဒီဖုန်ကြီးကတခြားတန်ခါမရှိလို့ဒါသူ့ဟာအဖြစ်သူ့လည်းတန်ခါရဲပါရဖြစ်တော့ကြောင်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတန်ခါတွေရှိနေရင်သူသုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီဖုန်ကြီးကိုလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားကလှူပါအီးလို့ပေးရမယ်တန်ခါတဒေမလို့ပေးရင်အများပိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဆိုးလေးတွေလည်းတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့တန်ခါတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခါကိုကိုးကွယ်ပါလေလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဓိကအရိယတန်ခါတွေကိုရည်စူးတာအရိယတန်ခါတွေရည်စူးတော့အရိယဖြစ်အောင်ချင့်နေတဲ့ပုရုဇဉ်တန်ခါတွေလည်းပါဝင်လို့သူပြောလို့ရတယ်နော်ဒီဘက်ကိုဥတည်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲထက်သွင်းပြီးတော့ပြောတယ်အဓိကတော့အရိယတန်ခါတွေလို့အဲ့ဒီမှာတန်ခါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတန်ခါကုံမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အာလောသတိထားမိကြလိမ့်မယ်တန်ခါကုံ၉ပါးရှိတွေ့တဲ့အခါမှာအမတ်တမဲနေတဲ့လူက၉ပါးကိုမရေတွေ့တတ်ဘူးသူနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်နော်သုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတန်ခေါဒါအချင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုပတိပန္နာအဲ့ဒီပိုင်းမှာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မက္ကထာပုရုဇဉ်နေလဲအဲ့ဒီအထက်မှာပါသွားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သုပတိပန္နောကောင်းစွာကျင့်သုံးနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်မကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေတယ်ကျင့်နေတယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်။ဥသုပတိပန္နောဖြောင်းဖြောင်းမမကျင့်နေတယ်။ညာယပတိပန္နောနိလန့်တကြကျင့်နေတယ်။သမီးစီပရိပန်တော်လေယောကအောင်ကျင့်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးကဒါမဂ္ဂတံပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့သို့မဟုတ်ပုထုဇဉ်တွေပါဒီထဲမှာအပါအဝင်အဲ့ဒါကိုအလွယ်မှအောင်နောလေးနောလို့ပြောကြတာနော်နောလေးနောသုပတိပန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးနောလေးနောသုပတိပန်တော်ဘဂဝတောသာဝကတံကိုဥသုပတိပန်တော်ဘဂဝတောသာဝကတံကိုညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောသာမိစိတ်ပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောဒါကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဟောပုရုဇဉ်တွေပါဝင်ပေါ့တန်ခါကုန်နေမှာကျင့်ဒီတိုင်းကျင့်နေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲတော့နောက်တခါနောက်ကယောလီယောဆိုတာလာအဲ့ကြတဲ့မှာအရိယသံဃာတွေအတွက်တည်တန့်ခွဲလိုက်တယ်ယတိရံသတ္တာရိပုရိသယူဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဒါခုံမဟုတ်ဘူးခုံတော်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသတ္တာရိပုရိသပုဂ္ဂလာနိ
စတ္တာရိပုရိသယူကနိယူကဆိုအဆုံးကိုပြောတာပုရိသယူကအဆုံးအဆုံးဆိုတာသောတပတိမဂ္ဂထံသောတပတိဖလက်ထံနော်သောတပံဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပတိမဂ္ဂထံသောတပံဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျသောတပတိဖလက်ထံနော်မဂ္ဂထံ၄ယောက်ဖလက်ထံ၄ယောက်အလုံးရိယ၈ယောက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာစတ္တာရိပုရိသယုဂနိတကယ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄စုံ၄စုံဆိုတာ၈ယောက်ပဲအဆုံးလိုက်ပြောတာ၄စုံ၄စုံကိုတူးစီခွက်လိုက်တဲ့အခါအထပုရိသပုဂ္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကျ၈ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟောသောတပတိမေရှားနေတဲ့အခိုက်ကိုသောတပတိမဂ္ဂထဖွေရသွားတဲ့အခါသောတပတိဖလတ်ထမဂ္ဂထာနဲ့ဖလတ်ထလို့မဂ္ဂထာဆိုတာမဲ့အခိုက်တန်မှာတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖလတ်ထဆိုတာဖိုးအခိုက်တန်ရောက်သွားပြီတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တကယ်တော့ပါဆံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖလတ်ထကြတော့မှသောတပန်တဂရကနာကယဟန္တာလို့ဒီလိုပြောတာလေးဦးတည်းပဲပြောလို့ရတယ်တကယ်ကတော့မဂ္ဂထာဆိုတာလေကမိုးမိန်လေးတစ်ခုပဲမက်ဆေ့ချ်ဆိုတာတကြိမ်ပဲဖြစ်တာမိုးမင်းမှာအလုံးကိုတူတော့နဲ့တူတော့နဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာခေါ်လိုက်တာဒါလေးကဘာကြောင့်ခွဲခေါ်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလေးကအကြောင်းတရားဟိုဘက်ကအကျိုးတရားမဂ္ဂထာဆိုတာမဂ္ဂဆိုတာကုသိုလ်ဖလားဆိုတာအကျိုးတရားဝိပက်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးမတူညီတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဲ့အခိုက်မှာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဗရိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူဖို့ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တွေးဖို့ဆိုတာခရင်တာပေါ့နော်။ဒါဘာလို့လို့ဆိုစိတ်တည်းဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးတစ်ခုပဲရှိတာ။ short moment အလုံးကိုတိုးတဲ့ moment လေးတစ်ခုပဲ။စက္ကန့်လို့ဆိုပါဆိုပြောမှဆိုရင်နော်စက္ကန့်နဲ့တောင်တိုးမယ်။တစ်စက္ကန့်လောက်အချိန်လေးကိုခေါ်လိုက်တာ။အဲ့ဖလတ်တာကတော့တသက်လုံးပဲ။အဲ့ဒီမဂ္ဂထံပေါ်လာပြီမက်ဆေ့ပေါ်လာပြီတော့သူ့ကိုကိရိတာဆံရကိရိတာကိုပယ်လိုက်တဲ့ပယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူကပါဆံအနေနဲ့ရှိသွားပြီပေါ့အဲကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှိသွားအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရယ်ရှေ့ပိုင်းကကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပိုင်းကအဲ့ဒီမဲ့ရသွားတဲ့အရိယာရှိရောက်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယတိတံသတ္တာရိပုရိသယုဂာတိအထပုရိသပုဂ္ဂလာအဲ့ဒီရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ဟာအာဟုနေယောဝိလနဲ့ဒေသကယူလာတဲ့တံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဟုနေယောတကယ်ကိုယမလူမျိုးတွေကဣတိအတွက်ဆိုပြီးတော့ထားလေးရှိတယ်ချုပ်နိုင်ငံတွေမှာတော့ရှိမှမထင်ဘူးနော်ဒီရည်ကျေးမှုကဗမာပြည်ပဲရှိတော့တာဧည့်သည်အတွက်ဆိုပြီးတော့တမြင်ထားတာတချို့ကမစားရမသားကိုတေချာသိမ့်ထားတာဧည့်သည်ဧည့်သည်လိုက်ရင်ကျွေးဖို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းတော့ပျောက်မှာပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံမှာတော့မရှိတော့ဘူးတရားဧည့်သည်လိုက်ရင်ကျွေးဖို့ဆိုတော့သူတို့ကောင်းတဲ့ရှိကိုရှိမှာဗမာတွေမှာတော့ရှိဧည့်သည်အတွက်ဆိုပြီးတော့သိတာဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလည်းရှိတယ်အာဂန္ဓုလိုက်ရင်ကတ်ဖို့ဆိုဟုတ်ရေမစားဘူးအဲ့ဒါငယ်တော့စားခြင်းပဲစားလို့မရဘူးအာကနုလာရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးထားအိမ်ဒီမှာလည်းပဲဧည့်သည်တွေလာလို့ရှိရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒုထားလေးရှိကြအဲ့ဒီဧည့်သည်အတွက် special ထားတဲ့ဟာကိုလက်ခံနိုင်တယ်သူဟာတကယ်ဧည့်သည်ပဲဘာလို့ရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတစ်ခိတ်မှတစ်ခါပေါ်တာဟိုဖျားပွင့်မှပေါ်တာဒီပြင်ချိန်မှပေါ်မှမပေါ်တာဒါကြောင့်ဟိုတကယ်ဧည့်သည်ပဲရှာပါတဲ့ဧည့်သည်ဒီပြင်ဧည့်သည်ကပေါ်ဒီဧည့်သည်ကမတ္တမရှာပါဒါတော့ပါဟုနေရောအခံမို့ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ခံလိုက်တယ်လို့သူတို့ဒီပဲရအာဟုနေရောပါဟုနေရောဒက္ခိနေရောရှည်စူးပြီးတော့လှူတဲ့အလူမျိုးဒါဘသူအတွက်ရှည်စူးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှည်စူးပြီးလှူတဲ့အလူမျိုးလက်ခံလိုက်တယ်အလုံးလက်ခံတော့ယေရှုလူတဲ့အတိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်လို့အဟုနေယောပါဟုနေယောဒက္ခိနေယောအိဇနိကရဏီယောလည်းဟုတ်ချိလိုက်တယ်လက်အုပ်လေးချိလိုက်တာနဲ့ပဲ
ချီညိုသရာစိတ်နဲ့တောင်းလေချိလိုက်တာနဲ့ပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်အနုတ္တရပုံညာခိတံလောကတ္တာလောကမှာကုသိုလ်ပြုဖို့အတွက်လက်ကောင်းမြေကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့သိအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒီတန်ခါဆိုတဲ့ပုံမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဆိုတာလယ်စိုက်တာနဲ့တူတူပဲအခုခေတ်လယ်သမားတွေကဆင်းရဲနေတာအမှန်လယ်သမားကချမ်းသာရမြန်မာပြည်မှာလယ်သမားချမ်းသာတဲ့နေ့တိုက်ပြည်ချမ်းသာပြီလားမှတ်ပြီလယ်သမားတွေကချမ်းသာရအကျိုးအမြတ်သူတို့လုံးများတာမရှိဘူးသို့တော့ဒီလန်တကြမဖြစ်သေးလို့လယ်သမားတွေကဆင်းရဲနေကြတာဒီလန်တကြဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတော့ဆိုစဘာတည်းရင်းလိုက်လို့ရှင်တင်း90ရတယ်လေအမြတ်ဘလောက်ထွက်တော့နဲတော့မဟုတ်တရက်စီလေးတစည်းလောက်တစည်းလောက်ရင်းပြီးတော့တရက်တစ်ပင်ဆက်လိုက်လို့ရှင်အတိဝုံးရထောင်းမကရဒါတနည်းလည်းမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်အဲ့တော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဟာအကျိုးအမြတ်များတယ်လို့ပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့လူတွေကတော့စိတ်ရောင်းဝယ်ဖို့ပို့သဘောကြမှာပါစေရောင်းစေဝယ်တာပုံမြတ်တယ်လို့ထင်မှာပေါ့နော်အေရှဘလာလို့အစာရည်သာခေါင်းမလာတဲ့ဘဝမျိုးရောက်လာမယ်ဟိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကြတယ်လို့ပေါ့ကဘာကြီးမှာတန်ပေါင်း9000လောက်လူကြီးများလာတယ်ဘယ်နှခုနှစ်ကျန်တန်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲအဲ့ကျရင်ရိတ်ခါဖူလုံးမမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တော့သိလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာရိတ်ခါမဖူလုံတော့ဘူးဆိုရင်တော့အမှန်တမ်းဟိုကာမစီရတာဒေသရှုသမင်းဝအောင်မစားရရင်မလို့နေပါဘူးအစာမစားရရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါသိချတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲလဲဆိုင်တာလို့ပဲအကျိုးအမြတ်များတယ်လို့ပြောအောင်ဒါမို့အနုတ္တရံပုံညာခိတံလောကတာပုံညာဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုခိတံဆိုတာလဲမြေကုသိုလ်စိုက်ပျိုးတာကုသိုလ်လုပ်တာဟာယူစိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ကနေ့စဘာစိုက်တဲ့ဖြင့်ကစဘာမစီမစားရသေးဘူးကနေ့သေးပင်စိုက်တဲ့ဖြင့်ကမစားရဘူးဌာနကောင်းမှုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကနေ့လူနေဖြင့်ကရမှာမဟုတ်ဘူးကနေ့လူကနေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါလို့တော့ဆိုရင်အပင်ဆိုတာအချိန်ပေါက်လာအောင်မယ်ရာသီဥတုလိုက်ပွင့်တဲ့အချိန်ပွင့်မယ်တီးတဲ့အချိန်မှတီးမယ်ချိန်ယူရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပဲအဲ့တည်းပဲချိန်ယူရတယ်ဌာနကောင်းမှုလို့ရင်ခုချက်ချင်းအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးကံတရားအချိန်ယူရတယ်အဲ့ဒါလို့ချက်ချင်းကြီးသာအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်လည်းဘယ်သူမှလုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဆိုတော့မကောင်းမှုအောင်ဆိုလုံးလိုက်လို့ငရဲထိုးကြသွားရင်ဒီလူပဲလို့ရဲတော့မှာကုသိုလ်လုံးလို့ရင်လည်းနှက်ပြေရောက်သွားရင်ပဲလူတိုင်းကုသိုလ်လုံးနေကြမှာပေါ့အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်ဘူးစိုက်ပျိုးတဲ့လူလိုပဲမျိုးစေ့ကျဲထားလိုက်တယ်စိုက်တယ်ပျိုးတယ်ဒါအစင်းသင်းသွားလို့အပင်ကအတီးတီးပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအကျိုးရကံတရားကလည်းအဲ့တိုင်းပဲအချိန်တန်လို့အကျိုးပေးပြီဆိုတော့မှသူကဒီအကျိုးကိုခံစားရမှာချက်ချင်းကြီးမခံစားရအောင်ဒါကတော့သဘောတရားဒီတိုင်းပါပဲစီးပွားလုပ်တဲ့လူတွေလည်းဝေကြီးဒနာရင်းနှီးထားကြရတာပဲလေ investment ဆိုတာရင်းနှီးထားပြီးတော့ဒီထက်အရှုံးပေါ်ခြင်းပေါ်သွားသေးတာပြောလို့မရအောင်ကံတရားကတော့အဲ့လိုအရှုံးမပေါ်တတ်ပါဘူးသိကြတဲ့ investment ပဲဒါကတော့အကျိုးရပြီဆိုရင်တော့အရှုံးမရှိဘူးဒါနကောင်းမှုလုံးလို့ကတော့ရှုံးမှာမဟုတ်ကိုခိုင်မြဲသွားဒါမို့အကောင်းဆုံး investment ဒီဒီကနာတော့မှာဟောတာချက်ချင်းကြီးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လွဲချော်မှုမရှိတဲ့ investment တခြား investment တွေကလွဲချော်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ချိန်မှန်းချက်နဲ့ကိုက်ချင်မှကိုက်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အနုတ္တရံပုံညာခိတံလောကတ္တာလောကသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးထားဖို့အကောင်းဆုံးလဲရပါပဲလို့သူဆိုလိုတယ်။အဲ့တော့တန်ခါဆိုတာဘုန်းကြီးတော်အတိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တန်ခါဆိုတာအဖွဲ့အစည်းကိုညှို့တာ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတွေအားလုံးကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကိုလှူပြီးတော့တန်ခါကိုယေရှုလို့လည်းရတယ်ဒါတော့ဥပမာရှမ်းနေပင့်ပင့်ပြီးတော့ဆွံ့ကြွေးတဲ့အခါမှာဖရာအမှုရှိတဲ့ဖရာလက်ထက်ကတန်ခါတွေကယေရှုပြီးတဲ့မိခွေမမတော်ကနာဥပဒကနာတန်ခုပဋ္ဌာနာယတိတံဥဂောကာပတိဟဋ္ဌိကမကောဟဋ္ဌိယောသာဥက္ခသူချွေဟာတန်ခါကိုပြုစုတဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာတော့သူဟာအတော်ဆုံးပဲထိတ်တန်းပဲတော့ပွားမယ်လို့ပြောတာနော်တော့ပွားလို့ပြောလိုက်တာဒီစာရန်နဲ့ပြောတာဖွဲ့လေးတစ်ပွဲမဟုတ်စာရန်နဲ့ပြောလိုက်တာခုလိုသူဟာဒီကိစ္စမှာအတော်ဆုံးပဲတန်ခါကိုပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုဂုံနုဝိသေသရှိတဲ့ဥက္ခသူကျဲအကြောင်းဒီနေ့မှတ်သားရအောင်အခြေခံကတော့သူ့အကြောင်းတွေကတော့များများဆော့ဆာမရှိဘူးသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတခုပဲရှိတယ်သူဟာဝိစီတိုင်ဟဋ္ဌိယောမှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုတော့သိလို့ရဝိစီတိုင်ဆိုတာထိုခေတ်ကချီးပွားတုတ်တဲ့တိုင်ရဲ့နာမည်ကဝိစီအုပ်ဆိုးတဲ့လူမျိုးတွေကလိမ့်ဆိုရေးမျိုးတော်ကဝေသာလီနော်ဝေသာလီမျိုးတော်ဝိစီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဝေသာလီမျိုးတော်အုပ်ဆိုးတဲ့အဖွဲ့ကြီးကလိမ့်ဆူလူမျိုးတခြားလူမျိုးတွေမပါဘူးဒါကိုအိုလီဂါကီစစ်စတမ်လို့ပြောတာနော်လူမျိုးတစ်မျိုးကနေအုပ်ဆိုးတာသူတို့ခေတ်ကအခုခေတ်မှာတပါတီအုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့စည်းတရက်ကအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့စနစ်မျိုးပါသူတို့မှာပါလီမန်နဲ့အုပ်ချုပ်ရအဲ့တော့ဝိစီမှာလိမ့်ဆွေလူမျိုးတွေကအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီဝိစီတိုင်းကလည်းကျဲတယ်ဝိစီတိုင်းထဲမှာအခုဟဋ္ဌိဆိုတဲ့ယောဟဋ္ဌိဆိုတာဆင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟဋ္ဌိကမမြန်မာလူတော့ဆင်ယောပေါ့နော်အဲ့ဒီယောမှာသူကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဒီမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဒီဝိစီတိုင်းခီးဒေသစာရီလှဲ့လေရင်ဟဋ္ဌိယောကိုရောက်ရှိပြီးတော့ဟဋ္ဌိယောမှာတရင်သုံးတယ်ယောလို့ဆိုမဲ့ယောတဲ့နေတာတော့မဟုတ်ဟဋ္ဌိယောအနိပါတ်တော့ဥထဲမှာတရင်သုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီချိန်မှာရဟန်းတန်ခါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာတရားဟောရင်ထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတဲ့စကားလေးကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အထာဟိဘိခွေဣစရိယေဟိအဘုတေဟိဓမ္မေဟိတမဏဂတံဥက္ကံဂါပတေဟဋ္ဌိကမကံဒါရိထာဆိုတာရဟန်းတို့အဘွဲကောင်းတဲ့အီချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဟဋ္ဌိယောတထေဥက္ကကိုဟုတ်လားအဘွဲကောင်းတဲ့အီချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မှတ်သားထားကြအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမိတ်ပြီးတော့ကြောင်းကနေဝင်သွားတာဒါပဲဟောသွားတာနော်အဲ့လိုဟောပြီးမြတ်စွာဘုရားကြောင်းနေဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီဘိသတ်ထဲမှာပါတယ်ယဟန်တေဘာကနောက်တည့်ရဟဋ္ဌိရတဲ့ဆွမ်းအောင်ဝင်ဥပဒတိအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥပဒတိကသူစီလာချက်ကတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြတာညာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမိတ်သွားတယ်ဟဋ္ဌိရသာဥပဒတိဟာအောဝေကောင်းတဲ့အချက်ရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားကြဖို့ယန္တိကိုဒီလိုမိတ်တော်မူတယ်တဲ့ဘယ်ရှိချက်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူပေါ့အဲ့ဒီမှာဥက္ကတတိယကဘာလျှောက်တော့လဲရှင်ဘုရားတဲ့မ
မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ရှင်မျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာတော့တပည့်တော်မသိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်မှာထူးခြားချက်ရှင်မျိုးရှိပါတယ်ဆိုသူကလျှောက်လိုက်တယ်တပည့်တော်မှာရှိတယ်ထူးခြားချက်ရှင်မျိုးအဲထူးခြားချက်ရှင်မျိုးကိုသူကတခုစီလျှောက်ပြတယ်တပည့်တော်ရဲ့ပထမထူးခြားချက်ကတော့တဲ့တပည့်တော်ဟာတနေ့သောအခါမှာနာဂဝနလို့ဆိုရဲခိုင်းတော်တော်ဥယျာဉ်ထဲမှာအမျိုးသမီးကချေတဲ့ကောင်များစွာနဲ့ပြုတ်ပဲစွာထွက်တယ်။အရက်သေးသာတောက်စားတယ်။အော်ယူတူကခုံနေပေါ့လေ။ရှင်းတော့တထေးတွေလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတယ်။ကချေတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးခေါ်ပါတယ်။ဒီတထေးတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုအဖော်တွေအဖြစ်တထေးသမီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်400 500ရွယ်သူမျိုးသမီးလေးတွေနဲ့တထေးတွေကပတ်စံပေးပြီးထားတာဒီတိုင်းဩကောသမီးပြေးရသမာဝတီတို့ဆိုရင်တထေးသမီးသူ့မပြင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖော်တွေ900တောင်ပေးထားတာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့သွားရင်တို့ကအုပ်စုလိုက်ကြည့်ပဲအဲ့တော့အခုကန့်ချိန်သည်ဆိုတာတွေလည်းအဲ့လိုပဲအုပ်စုလိုက်နေကြတာချွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ထားတယ်ဒီဟဋ္ဌိကမဂဋ္ဌိရွာသားတထေးကလည်းပဲခန်းတော်တော်ဥယျာဉ်နဲ့သွားပြီးတော့ကချေတဲ့ရင်နဲ့အယက်သေးစာတောက်စာမူရစ်ပြောပါပေါ့နော်လူဆိုတာတခြားလူဆရာမရှိရင်လည်းပြောစရာရှာတာပဲလေခဏခဏလည်းတူတူပါပဲမထူပါဘူးဗျာခိတားလေးလေးပါလေးလေးတီးပြီးတော့သချင်းဆိုကြပြောကြပါကြဒီလိုလုပ်တာအပြောပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကချေတဲ့ရင်နဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသူဟာပြပြပါပါကားလိုက်တဲ့ချင်းဆိုလိုက်ကြနဲ့အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဥယျာဉ်ထဲမှာအမှတ်မထည့်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လိုက်တာခဝဝေးကတွေ့လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာကြီးညိုစိတ်ဖြစ်သွားတယ်အယက်မူးကလည်းပြေသွားတယ်တဲ့သူကစိတ်တစ်ခုပြောင်းသွားလို့ရှင်ခရင်ကတော့ရင်မူးနေတာဖះကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သရစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရင်မူးကလည်းပြေသွားတယ်ပြေသွားတဲ့အခါမှာသူ့ပင်ကိုယ်စိတ်တရီနဲ့သူခေါ်လာတဲ့ကကြီးတဲ့မားတွေကိုကဲမင်းတို့သွားကြတော့သူကဖះနာသွားမယ်မင်းတို့သွားကြတော့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြီးသူဖះကိုစီကိုသွားတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတွေးလိုက်တဲ့နဲ့အယက်မူးပြေပြီးတော့သူဟာဖះပေါ်မှာချင်ညိုစိတ်တွေဖြစ်သွားတာဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲတဲ့ပထမထူးခြားချက်မြင့်မြင့်ချင်းချင်ညိုတရာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါပထမဆုံးရဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်အယက်မူးလည်းပြေသွားတယ်နော်ချင်ညိုစိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့အယက်မူးကပြေသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထံသူချင်းကတ်တော်ချင်းညိုစိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားအနီးကိုရောက်သွားရှောက်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတရားဟောတယ်ဖရာရဲ့ထုံးကံအနုပုပ္ပိခဏလို့ခေါ်တဲ့ဒါနသီလတက္ကကထာလို့ဆိုရဲဒါနသီလဒါနလိုရမယ်သီလဆောက်တည်ရမယ်ပြီးရင်နတ်ပြည်နဲ့ချမ်းသာစွာရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်ချမ်းသာဆိုတာကာမဂုဏ်ချမ်းသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တွေများပါတယ်။အဲ့ကာမဂုဏ်တွေကနေပြီးတော့လွတ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကပိုကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကထာ၅ပါးနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအတ္တအတ္တတရားဖြစ်အောင်ဟောပြောပြီးအတ္တလာတဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့တရားဟောတာ။ဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်အဝတ်ကိုဆေးဆိုးမဲ့
ဆေးစုပန်းရိုက်လုပ်ငန်းရှင်ဟာဆေးစုမဲ့အဝတ်ကိုဖြူစင်းနေအောင်ရင်ဖွက်တယ်ပြည်ပြည်အလုံးကြီးပါညာတွေကင်းစင်ပြီးတော့ဖြူစင်တန်ရှင်းနေပြီဆိုတော့မှသူကြိုက်တဲ့အရာကိုဆိုတယ်အဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားသူ့စိတ်ထဲမှာအယက်မူတာကအယက်မူလာတာကလည်းရှိတယ်ပျော်ပါနေတဲ့စိတ်တွေကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပပျောက်သွားအောင်ရင်ဖြောက်လိုက်တာနော်ကိုယ်စိတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပျော်ပွဲထလာတဲ့စိတ်တော့အဲ့ဒါတတိယနေပါပဲသူကနော်အတိမုခခုံနေတဲ့တခြင်းဆိုရာကထလာတဲ့လူတယောက်ဟာမျက်စိထဲမှာဒါတွေမြင်နေပါပဲဒီနေ့ခင်ဗျာဆိုအဲ့ဒီစိတ်တွေပျောက်သွားအောင်ရှေ့တရားတွေဟောလိုက်တာသူစိတ်ကကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပုံမှာပျော်ပါလို့တဲ့စိတ်တွေကရော့ကျသွားပြီတော့ဒါဆိုပြန်ဟောတဲ့တရားတော်ပေါ်မှာ나ယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေထက်တန်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသစ္စာအဲ့တော့အဝတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပြီးတော့သစ္စာအယောင်ဆိုးပေးလိုက်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာဖြစ်သွားတော့သောတပတိမေသောတပတိဖြူသက္ကာရကိမေသက္ကာရကိဖြူအနာဂတ်ထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်သူတရားနာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တာတော့အချိန်ယူပြီးတော့တရားအမထုတ်ရပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တာတော့ဒါပညာရဲ့အရာဖြစ်တယ်ပညာဆိုတာဟာတမာရီနဲ့လည်းမတူဘူးတခြားတွေနဲ့မတူဘူးသီလနဲ့လည်းမတူဘူးသိတာနဲ့မသိတာကန့်နေတာမသိတာပျောက်သွားရင်သိတာရောက်လာတယ်အဲ့ဒီပဲနော်သိခြင်းနဲ့မသိခြင်းအမှန်တမှန်ကွာပညာရဲ့ထက်မြက်မှုစွမ်းဆောင်မှုကအမှန်တမှန်ကြီးမားတယ်စွမ်းဆောင်တယ်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီပညာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏီကုံထိုင်တွေးလေခေါင်းကုတ်ချက်နိုင်ကုတ်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘာမှဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခေါင်းတော်ကုတ်ဆရာမလို့အဖြေကရှင်းရတာသူစိတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြည့်လိုက်ရင်အဖြေကသူ့မှာရှင်းတော်တော့သောတပန်ငရကနာကာမရာဂတွေအပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေတို့မုန်တိမှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးကင်းစင်သွားတယ်အနာဂတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်နာဂမောရောက်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုဖျောက်ကိုယ်ွယ်တယ်တရားကိုကိုယ်ွယ်တယ်တန်ဟောကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတော့တရဏဂုံကိုနှုတ်မြက်ပြီးဆောက်တည်လိုက်တယ်နှုတ်မြက်ဆောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာငါးပါးသီလဆောက်တည်တယ်အဲ့ဒီသူ့ငါးပါးသီလကကာမိသမိဆာဆရာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိမဟုတ်ခဲ့နဲ့အပြမစရိယာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဆိုပြီးလုံးဝကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကာမိတုဆိုတာကတချမ်းပဲရှိနော်ကာမိတုဆိုတာကကိုယ်အိမ်တောင်ဘက်နဲ့နေလို့ရအပြစ်မစရိယာဆိုတာအိမ်တောင်ဘက်ကိုမရှိတော့မတူတဲ့ဟာပေါ့နော်အပြစ်မစရိယာဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝဖျက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ငါးပါးသီလနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်တာရိုးရိုးစောင်းတဲ့ငါးပါးသီလကကာမိသမိသဆရာဝိရမဏိစတဲ့ဒါကိုတော့ဗြဟ္မစရိယပင်စမသိက္ခာပုဒ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဗြဟ္မစရိယကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ငါးခုမြောက်တကယ်တော့နံပါတ်၅မို့ငါးခုမြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးထူးခြားလို့ဗြဟ္မစရိယပင်စမလို့သုံးတာ။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာထီတီလာကိုစောက်တည်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကုမာရဗြဟ္မစရိယတီလာအမျိုးသမီးတွေဆိုကောမာရီဗြဟ္မစရိယတိလာလို့ခေါ်တယ်။အိမ်တော်မရှိသေးတဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်စေလူလွတ်တွေပဲဖြစ်စေဒီသိက္ခာပုဒ်ကိုဆောက်တည်လိုက်လို့ရှင်။သူပိုးတော်မှအကျိုးရှိတယ်နော်။ပိုးတော်အကျိုးရှိတယ်။ဟိုဟာကအိမ်တော်ရှိတဲ့သူတွေဆောက်တည်တာကာမိတုမေဆာသာရဝေရမဏိသိက္ခာပုဒ်သမားကြီး။သူကဆောက်တည်သည်ဖြစ်စေမဆောက်တည်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်တာလို့လို့ကတော့အပြစ်ပဲ။ငါဝတိလာကသူကဝရိတ္တသီလဆောင်းကိုဆောင်းအောင်မမဆောင်းလို့ရှင်အပြစ်ပဲ။ဘာနဲ့ဥမာတူတော့စိတ်နဲ့တူတယ်၊မီးနဲ့တူတယ်။မီးကမထိနဲ့ထိရင်လောင်မှာပဲ၊ပူမှာပဲ။ဆောင်းကိုဆောင်းအောင်မဟိုတည်းမလုံးနဲ့။စောရကမတက်နဲ့။ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်။တဘာဝကိုဆောင်းအားတယ်။အဲ့ဒီထင်မေပြမစရိယသိက္ခာပုဒ်ကိုဆောက်တည်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကတော်တော်ထူးခြားပါ။ကာမိတုမိတ်ဆောစရရတဲ့ပုံမြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။
အဲ့လိုစောက်တိလိုက်တာအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ထူခြားချက်တစ်ခုပါတဲ့သူ့ဘဝမှာဒါထူခြားတယ်အဲ့ဒါလို့မြမစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောက်တိပြီးတဲ့အခါမှာမနေ့ကဥက္ကတထေနဲ့တူတယ်သူကသူ့မှာလဲခုနကတော့ငှားထားတဲ့ကကြည်တဲ့မျိုးသမီးတွေဖြစ်မယ်သူ့ချန်ရတယ်သူ့အိမ်တော်ဘက်ကအမျိုးသမီးငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေသူ့အိမ်တော်ဘက်က၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ပေါ့ကို၄ယောက်ကိုသူတွေ့ပြီးတော့သွားတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူပြောတယ်နှမတို့ဒီနေ့ကစပြီးငါဟာပြမစရိယပိစမသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်လိုက်ပြီအဲ့တော့မင်းတို့ဆန္ဒရှိလို့ဒီအိမ်မှာဆက်နေခြင်းလဲနေဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမင်းတို့အသုံးပြုနိုင်တယ်လှူတယ်လှူလဲလှူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်ခတိုင်းလိုပဲနေချောက်ပေါ့နော်နေနိုင်တယ်အကယ်၍မင်းတို့မိဘအိမ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလဲပြန်မပြောင်းခြင်းမှုနောက်အိမ်အောင်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲဘသူကိုပေးရမလဲဘသူနဲ့ထိမ်းမြန်းပေးရမလဲဆိုတော့သူပုံမှန်လည်းလည်းပဲမေးအဲ့လိုပုံမှန်နေနေမေးတဲ့အခါမှာရှခင်ကသူ့အမျက်နှိုးဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့အချီးဆုံးလို့ဆိုတာသူ့မျိုးသမီးတွေထဲမှာသူနံပါတ်1ထားတဲ့မျိုးသမီးอ่ะပဲမျိုးသားနဲ့အိမ်တော်ပြုသူ့ကိုပေးပါလို့ဆိုတော့ဟောလာသူရေကရားနဲ့ရေလောင်းပြီးတော့တစ်ခါပေးလိုက်တယ်ရေစက်ချပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးသားကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့လက်ဝဲလက်နဲ့သူ့မျိုးသမီးကိုကင်ပြီးလက်လက်နဲ့ရေကရားနဲ့ရှေ့သွန်းလောင်းပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့မိမိရဲ့မျက်နှာရတဲ့အမျိုးသမီးကိုတခြားယောက်ျားကိုပေးလွှဲတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှအပြောင်းအလဲဖြစ်မသွားဘူးတဲ့ဒါလည်းထူးခြားချက်ပဲတမန်လူတွေလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမန်လူတွေလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့သုံးခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်လေးခုမြောက်ကတော့သူ့မှာသူ့အိမ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ခွဲချမ်းခွဲချမ်းလှုပ်ထားတာသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ပစ္စည်းကိုလှူမယ်ဘယ်ပစ္စည်းတော့မလှူဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့လှူမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မလှူဘူးဆိုတော့ခွဲချမ်းသတ်မှတ်ချက်သူ့မှာမရှိဘူးတညီတည်းလှူတယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲလေးခုမြောက်ထူးခြားချက်လို့ပြောတာနောက်ငါးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးစီတွားရောက်ပြီးတော့ဆီကပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘုန်းကြီးစီတွားတလေးတစားတွားတယ်တလေးတစားတွားတယ်တွားပြီးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုတလေးတစားစိကတ်တယ်မလေးမစားဘယ်တော့မှမစိကတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတရားဟောရင်သူလေးလေးစားစားတရားနာတယ်အကယ်၍ဘုန်းကြီးကမဟောဘူးဆိုရင်သူကပြန်ဟောခဲ့တယ်တရားဟောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတရားမဟောရင်ပြန်သာဟောတော့ခြားကိုကပဲပြန်ဟောခဲ့နော်ဘုန်းကြီးကတရားမဟောဘူးဆိုရင်သူကပြန်ဟောခဲ့ဒါသူ့ရဲ့နံပါတ်5ထူခြားချက်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတန်ဃာတွေကိုသူအိမ်ကိုဆွမ်းစားကြဖို့တန်ဃာကိုပင့်တယ်အဲ့တော့တန်ဃာပင့်တယ်ဆိုတာတန်ဃာလို့ရည်တွက်တာအနည်းဆုံး၄ပါးဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်၄ပါးမှတန်ဃာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ဃာကိုပင့်တယ်တန်ဃာကိုပင့်တဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်တွေကသူကိုကြည်ညိုတဲ့နတ်ဆိုတာအဲရှင်ရှင်လည်းယုံမယုံရှင်လည်းနေပေါ့လေကိုမမြင်ရတဲ့တရားတွေကိုစီမှာတော့ရှိနေတာတော့သိကြတယ်ပေါ့နော်ရှိနိုင်တာပေါ့ရှိနေတာပေါ့
နတ်ကတော့အချွန်တက်နဲ့ကိုပြနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နတ်မရဲဆိုရလဲအချွန်တက်နဲ့လာပြီးတော့မမမမဟုတ်တာတရားမရဲဆိုရလဲနော်တရားမင်းကြီးကကောင်းကင်ကဆင်းလာပြီးတော့လာမမမမဟုတ်တာကျန်စင်မင်းရဲ့ဝတ္ထုတဲ့တောင်းပါပဲကျန်စင်မင်းကြီးအတော်ထာကပြင်းကြီးကမြက်လို့ဖမ်းမလို့လုတဲ့အခါသူထွက်ပြေးရတယ်ထွက်ပြေးတဲ့အခါအောင်သာဘက်ကိုမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပို့ပေးတာတငါသေးသားဖာပို့တယ်ပြောတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါမင်းမဟာကိရိယာပို့လိုက်တာတဲ့တငါသေးရောင်ဆောင်ပြီးတော့ပို့ပေးတာနောက်တော့ပြန်ပြောတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်တခါတခါ highway မှာလူသူမနေတဲ့နေရာမှာကားပြက်နေတယ်အဲကိုယ်အတိတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်တာတော့ဆိုလာကူသွားတယ်ကြုံရတယ်ခါတယ်လေအဲ့ဒါလေဒါနတ်မတာပဲပေါ့နော်နတ်မတာပဲပေါ့ဒုခီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါမျိုးအကူညီမဲ့လူပေါ်လာတာဒါနတ်မတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူ့ကိုသူ့အပေါ်မှာခင်မင်နဲ့နတ်တွေကသူ့ကိုဘာလာပြောတော့ဆိုတတိယတဲ့ပင့်ထားတဲ့တန်ခါရရဘယ်ဖုန်းကြီးကဥပတောဘာကဝိမုဒ္ဒယဟန္တာဥပတောဘာကဝိမုဒ္ဒယဟန္တာဆိုတာဆံလေရတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ဆံလေရတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပတောဘာကဝိမုဒ္ဒယဟန္တာကြီးလို့ပြောတယ်နောက်တတိယဘယ်ကိုတော်ကတော့ပညာဝိမုဒ္ဒယဟန္တာကြီးပညာဝိမုဒ္ဒဆိုတာဆံတော့မရဘူးသို့တော်အသိပညာဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးတော့ယ ahanan ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာဖြင့်ကိလေသာကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တတိပင့်တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဘယ်ကိုယ်တော်ကဖြင့်ကာယတက္ခီဆိုတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကာယတက္ခီဆိုတာပထမဇန်ရပြီးတော့နောက်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇန်အရင်ရပြီးတော့မှအဲ့ဒီဇန်ကနေတဆင့်နောက်မဲ့ဖို့ဒီအောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကာယတက္ခိလို့ဒါတော့အကျဉ်းချုပ်ပဲမှတ်တာပေါ့နော်နောက်နံပါတ်၄ကဒိဋ္ဌိပတ္တာဆိုအသိဉာဏ်နဲ့အမှန်မြင်ပြီးတဲ့နောက်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိပတ္တာနောက်တတဝိမုဒ္ဒရှင်ကြည်เจตရာဆွမ်းအားနဲ့ကိလေသာနေပြီးတော့တွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်သူကတော့ဓမ္မနုဒ္ဓရီလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မနုဒ္ဓရီဆိုတာပညာစွမ်းအားနဲ့တတ္တပတိမဂ္ဂထံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာကဥဆောင်သွားတယ်သူတရားထုတ်တဲ့ကောင်မှာပညာဥဆောင်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့တတ္ထာနုဒ္ဓရီတရားတရားကဥဆောင်သွားတယ်တရားတရားကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဘယ်ဖို့နေပါ့ရသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်တရားတရားလေးနဲ့တင်ဘယ်ဖို့နေပါ့ရတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိသရာတရားထုတ်တဲ့ကောင်မှာတရားစွမ်းအားကကြီးပြီးတော့တရားစွမ်းအားနဲ့တရားစွမ်းအားကရှေ့ဆောင်ပြီးဘက်ကရှိပါနဲ့သွားတာကြီးပဲကုန်းတော့နော်ပညာအားရှေ့ဆောင်သွားတာရှိတယ်တရားအားရှေ့ဆောင်သွားတာရှိတယ်တရားဓုတရားမြတ်အဲ့လိုရကြတယ်အဲ့ဒါလိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေ5မျိုးပေါ့တရားအမျိုးအစားနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့က5မျိုးအဲ့တော့သူပင့်ထားတဲ့တန်ခါတွေတည်းကနေပြီးတော့တထေးကိုလာပြောတာတထေးပင့်ထားတဲ့ဘေကိုတော်ကဘေယဟန္တာဘေကိုယ်တော်ကပါနေဆိုပြီးတော့ဒါယဟန္တာတွေရဲ့ခုံတူးဝိသေသားတွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတာခုခေတ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပြောမှာဘေကိုယ်တော်ကအက္ခမပဏိတဘေကိုယ်တော်ဒါပဲပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဘေကိုယ်တော်ကဘာယဟန္တာဘေကိုယ်တော်ကဘယ်လိုရင်ချင်းရှိတယ်ဆိုတာပြောတယ်အဲ့ဒါနေမကဘူးသူကပြောတာဘေကိုယ်တော်ကတော့သီလရှိတယ်ဘေကိုယ်တော်ကတော့အကျင့်မကောင်းဘူးသီလမရှိဘူးသူမျိုးစုံလာပြောတာသူပင့်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဘယ်ဘုန်းကြီးကတော့ကောင်းလဲဘယ်ဘုန်းကြီးကမကောင်းဘူးနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပါပြောအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒီဘုန်းကြီးတော့နည်းနည်းလှူမယ်ဒီဘုန်းကြီးများများလှူမယ်လို့ဒီစိတ်ပဲဖြစ်ဘူးတဲ့တန်ခါဆိုတဲ့အနေနဲ့တဏှီတွေပဲလှူတယ်ဒီကိုတော့အချိန်မကောင်းဘူးဆိုလဲဒီကိုတော့မလှူဘူးလို့ဒီလိုစိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ထားတတ်ပုံလေးကိုတတိယ
တန်ခါကိုသူကကြီးဆူတာလေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆူတာမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသာကောင်းမကောင်းရှိတာတန်ခါကျတော့ကောင်းမကောင်းမရှိအဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထားနိုင်ဖို့ဆိုတာအမတမရေးကြည့်တယ်နော်တန်ခါလို့ပြင်ပြီလို့ရှိရင်တော့အကျင့်ကောင်းတဲ့ကိုရောပဲဖြစ်ဖြစ်အကျင့်မကောင်းတဲ့ကိုရောပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားတတ်နေရမယ်ကိုကနော်သူမကောင်းရင် तू အပိုင်းကမကောင်းတာကိုယ့်ဘက်ကကောင်းနေဖို့လိုတယ်သူဆွလို့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဥက္ကသတိကအခုလို့သူ့ကိုလာပြီးတော့နတ်တွေကနေပြီးဒီကိုရောသီလရှိတယ်ဒီကိုရောသီလရှိဘူးဒီကိုရောတော့ဘလို့ကုန်သူဝိသေသတွေရှိတယ်နဲ့လာပြောရင်တော့မှသူစိတ်ကွက်တာမရှိဘူးတဏှီတည်းပဲလှူတယ်ဒီကိုရောတော့မလှူဒီကိုရောတော့နည်းနည်းလှူမယ်ဟိုကိုရောများများလှူမယ်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုတန်ခါဆိုတဲ့အနေထားတမစိတ်တော့ဟာဒိမိတဲ့စိတ်တူတူထားပြီးလှူနိုင်တယ်စိတ်ဟာညီလူညီများထားနိုင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီစိတ်ထားဖို့ကတော်တော်ကိုအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျနော်လူတွေမှာစိတ်ထားတတ်တယ်ဆိုတာတိတိကြီးနဲ့စိတ်ထားတတ်ဖို့အမှန်တမ်းခဲနေတယ်ချောတော့လွယ်တယ်လို့ထင်တယ်မလွယ်ဘူးဘလို့လို့ပြီးတော့အလုံးကိုတညီတဲ့စိတ်ထားနိုင်မလဲမထားနိုင်တော့ဘူးတမပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုစိတ်ထားပြီးတော့လှူပါတယ်တဲ့လှူတဲ့နေရာဒါသူ့ရဲ့6ခုမြောက်အောဝဲကိုရည်ချင်းတစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုကလည်းနတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ရသပြေဟောတဲ့တရားကိုနားတဲ့အခါမှာနတ်တွေကမျက်နှာလို့အာရသူ့လာပြောတယ်။ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာတက်ခါတာအမှန်တိုင်းဟောတာလို့။လာပြီးတော့သူ့ကိုပြောကြတယ်။ပြောတဲ့အခါမှာသင်တို့ပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေငါကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာမှန်ကန်တဲ့တရားဆိုတာငါကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့။နတ်တွေနဲ့စကားပြောရတယ်။နတ်တွေနဲ့သူကအတူတကွဆုံတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာဘဝင်မြင့်တာတစ်ခါမှဖြစ်ဘူးတဲ့။ဟောခုခေတ်ဆိုရင်နတ်ကတော်ကနေတဆင်ပြောရတော့ဘဝင်ကမြင့်ရင်မြင့်တော့အတူကြဲနတ်တွေနဲ့တွေ့တယ်ဘဝင်မမြင့်ဘူးသူတို့ဆိုလို့တယ်။အဲ့ဒါကဒီခုနှစ်ခုမြောက်အံ့ဩဝယ်ပဲတဲ့သူရဲ့။နောက်ရှစ်ခုမြောက်ကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားပြိနေပါမဆန်းခင်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရင်သူဘဝအဆုံးသက်သွားပြီဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အကြောင်းပြောလိုက်မယ်တဲ့ဟဋ္ဌိရွာသားဥက္ကမှာကာမဘုံပြန်လာစေပန်ရောစဉ်သူ့မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်သေချာဘောပြောမယ်အဲ့ဒါသူ့အနာဂတ်ဆိုတော့ဖော်ပြတာပေါ့နော်ကာမဘုံကိုပြန်လာနိုင်ဖို့ရအတွက်အကြောင်း၅မျိုးရှိတယ်ပန်ရောစဉ်၅မျိုးရှိတယ်ကာမရာဂကာမအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာမှုပြာပါရဒေါသအဲ့တန်ရစဉ်နှစ်ပါးရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုအတ္တလို့ရှုမြင်တဲ့တန်ရစဉ်ရဲ့သီလပရပရမသမမှန်ကန်တဲ့အကျင့်နေနဲ့တန်တရားဟောကလွတ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အစွဲလမ်းဝိသိကိစ္စဖျားတရားသံဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့တန်တရားအဲ့ဒီတရားစဉ်၅မျိုးသူမှမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကာမဘုံနဲ့ဆက်ပြတ်တယ်လို့ပြောတာသူကအဲ့ဒီတရားစဉ်၅မျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့သူမှရှိတာကဥဒ္ဓံပါကိယတရားစဉ်အထက်တရားစဉ်၅မျိုးတော့ရှိသေးတယ်ရူပရာဂအရူပရာဂမာနဥဒိစ္စအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါတော့ယဟန္တာဖြစ်မှပြောင်းမှာအနာဂတ်မှာအဲ့ဒီရူပရာဂဆိုတဲ့ရူပဘုံကိုတွေ့ပြမဘဝကိုတွေ့တာမှုအရူပရာဂဆိုတဲ့အရူပပြမဘုံကိုတွေ့တာမှုမာနဆိုတာရှိတယ်ဥဒိစ္စဆိုတာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အရှင်းမပြတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီဥဒ္ဓမဂိယတန်ဆင်း၅မျိုးတော့သူမှရှိကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်မယ်သူကသာအရင်ဆုံးသွားလို့ရှင်ဟဋ္ဌိရွာသားဥက္ကဟာဒီကာမဘုံကိုပြန်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပြန်လာနိုင်တဲ့တန်ရောစဉ်သူကလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပဲဒါဟာတပည့်တော်ရဲ့ရှစ်ခုမြောက်အောင်ဘွယ်ထူးခြားချက်ပါပဲလို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီယဟန်ကသူ့အိမ်မှာဆွမဖုံးပေးပြီးကြောင်းပြန်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီအကြောင်းတွေကိုလျှောက်ပြတာ
လျှောက်ပြတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် तू ပြောတာတွေမှန်တယ် तू ပြောတာတွေမှန်တယ်ငါပြောချင်တာလဲအဲ့ဒီရှစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဩကဟဋ္ဌိယသာဩကတထေးဟာအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီအမွေရှင်မျိုးနဲ့အီချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ယဟန်နေကိုမှတ်သားဖို့မြတ်စွာဘုရားကအတိပြုပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတထေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်ကတော့ဒီသုတ်တန်တစ်ခုပဲရှိတယ်တခြားသုတ်တန်တွေမရှိဘူးသူဟာခုနပြောတာလိုပဲတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကွက်တာမဖြစ်ဘူးတန်ခါဆိုတဲ့တန်ခါကိုယ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ထားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောတာရှိတယ်နောက်အနာဂတ်ကြလို့ရှိရင်တဲ့ယဟန်တန်ခါခေါင်းဆိုတာရှားပါသွားလိမ့်မယ်ကိုကျင့်သီလမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသင်္ကေတလေးအနေနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့သင်္ကေတလေးအနေနဲ့လေဝင်းကိုသင်္ကန်းစားစီးထားတယ်ဗျကာတာဝခန္ဓာလို့စားတယ်မှာလို့ဆိုတယ်ခတရူကောင်းရတဲ့အလွဲတွေပျက်စီးသွားပြီးတော့ယဟန်တူယဟန်ရောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီခိရောက်သွားရင်တော့မားတယ်တန်ခါကိုရည်စူးပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအနုတ္တရပုံညာခိတံလောကတာအယအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်။ဘာလို့သူယေຊုရတန်ခါကို။တော့တန်ခါကိုယေຊုနိုင်ပဲ။တိုးတိုးယေຊုနိုင်မို့ဆိုတာလွယ်သလားဆိုခက်သလားဆိုခက်တယ်။လွယ်မလွယ်ဘူး။မကောင်းမှသိပြီးတော့လူနိုင်မို့ဆိုတာပထမခဲနေ။နော်။ပထမခဲနေ။အဲ့တော့သူ့မှာအဲ့ဒီအာသကျဲရှိတယ်။ဒီတစ်ထေးမှာအဲ့ဒီအာသကျဲရှိတယ်။ဘယ်ကိုယ်တော်တော့ကျင့်ကောင်းနေဘယ်ကိုယ်တော်တော့ကျင့်မကောင်းဘူးဆိုပြီးနတ်တွေကလာပြောတာတောင်မှပဲစိတ်ကွက်မသွားဘူးစိတ်ကွက်မသွားဘဲနဲ့ဓာန်တူညီမြသူကလှူနိုင်တယ်အဲ့ဒီအယီချင်းဟာနဲတဲ့အယီချင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုဆောက်တည်နိုင်တဲ့အယီချင်းဒီအယီချင်းဟာသူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အယီချင်းတစ်ခုပဲလို့သူတို့မှတ်ရအောင်စိတ်ကိုဆောက်တည်နိုင်ဖို့ဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာလေဒီစိတ်ထက်တက်ဖို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။လုပ်တာတော့ကောင်းတာလုပ်တာပဲအကုသိုလ်ဖြစ်သွားစိတ်ထားမတက်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်ထက်တက်ဖို့ဆိုတာအမတ္တမအရေးကြီးစိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ရင်ခုနကအလူတန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာအလူဝတ္ထုရှိတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့တရားတရားရှိတယ်လှူစရာရှိတယ်နောက်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲမဲ့တရားတရားကအရင်ကောင်းတယ်လှူစရာလည်းရှိတယ်သို့သောအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကွက်သွားတတ်တယ်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကကိုမဟုတ်ဘူးလေကိုလည်းထိမ့်သိမ့်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်ထတတ်ဖို့မတမအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါနာကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်။အလူကံပုဂ္ဂိုလ်နေရာမှာဘယ်လိုအစာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်တကောင်းကိုတကယ်စိရဏတန်တန်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအစတရားကျုပ်ပေးတယ်။အစတရားဆိုတာဘဝတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။တချို့ကလို့ထင်နေတယ်စတရားဆိုစတရားဆိုမြောက်လိုက်တာကိုပြောတာတတိယဆန်တကောင်ကိုစေရဏတန်တန်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ကို့မှာအစတရားဆိုကိုကကျွေးတာတခါအစတရားမများလို့မူလားပေးကြရရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ရဖြစ်နိုင်ရလားဆိုဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တရသီးဆိုင်တဲ့ဥပမာပဲကြည့်ကိုယင်းလိုက်တာတရစီလေးတစ်စီးပဲယင်းနေအဲ့ဒီတရပင်လေးတပင်အစီလေးတစ်စီးကိုစိုက်လိုက်လို့ပေါက်လာတဲ့တရပင်ကအသီးဘလောက်သီးမလဲနော်ဒီ
ယုတ်ဝထုပိုင်းကတောင်မှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နာမ်ပိုင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးမဖြစ်နိုင်မဲရှိမလဲ။နော်။အဖြစ်နိုင်။ရသော်ပြဟောတာလေအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဟာကစိတ်ထက်ရဲ့စွမ်းအားအဗဒါမကြီးမားတယ်လို့ဆိုတာ။အားလုံးဟာစိတ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားကြတာပဲလေ။ဘာလို့လို့စိတ်ပဲ။ကိုယ်တရားဝဲလို့တယ်ဆိုတော့စိတ်ပဲစိတ်ရှိလို့ပဲစိတ်ကဥဆောင်တာတရားသွားနာမယ်ဆိုတော့စိတ်ကဥဆောင်တာစိတ်မပါရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်တဲ့အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဆန္ဒကောင်ကိုကြွေးရင်စတရားတဲ့လူဒုသီလဒုသီလဆိုငါးပါးသီလတော့မလုံနဲ့ခိုးဆိုးနေတဲ့လူတယောက်ကိုစာကြွေးမယ်ဆိုရင်အစတထောင်ဘာဖြစ်လို့တိရိစ္ဆာန်နဲ့လူကတာတော့ဆိုတော့ခုနအုံနောက်နော်မြေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိရိစ္ဆာန်တကောင်ကဟိုးจัตติโกမြေနဲ့အလားတူတူသူ့မှာအီချင်းကဘာမှမရှိသေးတဲ့အတွက်จัตติโกနဲ့တူတယ်လူကြတော့လူလိုသိတယ်အသိဉာဏ်ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကြတော့မြေကောင်းနဲ့ဩဇာကောင်းနဲ့မြေနဲ့သွားတူနေပြန်အကောင်းဆုံးမြေတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့မြေပေါ်မှာဒီအစိတ်လေးတစ်စိတ်ကိုจัตติโกမြေပေါ်မှာဆိုရင်အစတရားလောက်ပဲရအောင်အဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့မြေပေါ်မှာဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစတထောင်ဒီလိုဆွလို့ရတယ်เนาะမြေကောင်းကောင်းတဲ့လောက်ထက်နောက်တစ်ခါသီလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလှူမယ်ဆိုရင်အစာပေါင်းများစွာလေဟုတ်တယ်ဗောတည်းစီတည်းစီစိုက်တာဓမ္မပဲတနေ့ကိုအသီးတစ်ထောင်လောက်သီးနေတဲ့ဆိုရင်ဆယ်နေဆိုနေရမှာမဟုတ်ဘူး။နေ့တိုင်းသီးပါပဲလေ။အဲ့တော့ရတာနေရမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုရင်းတာနည်းနည်းလေးပဲ။စပါးလေးတင်းချင်းလေးတင်းတရားထွက်တဲ့ဆိုနေရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးလူပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာကိုပြတ်ချမ်းသာသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့။အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ဆွမ်းအားမင်္ဂန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီတဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ချိုးပြုတ်နိုင်တယ်တချို့ကပုဂ္ဂိုလ်ရွေးလို့ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးဖို့ဟောပါတယ်သို့သောပါရမီဒါနတွေကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးပေမဲ့လှူတယ်ဆိုတာဘယ်သူကအဓိကလဲလို့ဆိုရင်ကိုကအဓိကလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဓိကကြတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တရားတရားတို့လှူတာတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်တာလေကိုယ်ပုဂ္ဂိုလ်က object ပဲအာယုပြုရပဲဖြစ်တယ်။ तू အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။အသတိထားပေါ့အာရမဏပစ္စယော။အာရမဏပစ္စယောဆိုတာအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာရမဏပစ္စယော။အလှူဝတ္ထုကလည်းအာရမဏပစ္စယော။အဲ့ဒီအာရမဏပစ္စယောကိုအာယုပြုတဲ့စိတ်လေးကလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တာ။အဲ့ဒါအဓိကကြတယ်။နော်။အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲကစောက်တည်နိုင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သဘောများတာကြုတ်ပြီဥပမာတစ်ခုကြည့်ဝတ္တန္တရာမင်းကြီးဟာစူဇကပုံနာဆိုတဲ့ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့လူကြီးကိုတာသမီးကိုလှူလိုက်တာအဲ့တော့သူကဒုသီလသီလမရှိဘူးလေသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာဟာငရင်လုတ်သွားတယ်အလှူကတာအညံ့တယ်သို့သောဝိသန္တရမင်းကြီးရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားစွမ်းကဒါအမြင့်သူ့ရင်ထဲကတရားတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ငရင်လှုပ်သွားတယ်အလှူကပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူ့ရင်ထဲတရားတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ငရင်လှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကအရေးကြီးတုံးဆိုလှူတဲ့လူကအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ထားနော်ဒီလိုပဲမှတ်ထားဖျားလောင်းနေဟာအဲတိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲရွေးလို့ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်လည်းမသိဘူးရွေးလို့မရဘူးဆိုပါစို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စေရနာရှင်နေကသရတရားထက်တဲ့မြင့်မြင့်နဲ့လှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လှူတဲ့လူဟာဒါတမဖြစ်ဘူးတို့လို့မှတ်သားမှာပေါ့နော်တို့လို့မှတ်သားစိတ်ကိုစောင့်တည်နိုင်ရမှာအဲ့ဒါဒီဥက္ကတထေဟာအဲ့လိုစိတ်ကိုစောင့်တည်နိုင်တယ်နတ်တေကလာပြောတာတောင်မှသူစိတ်ထဲမှာခွဲခြားမှုမဖြစ်တော့ဘူးအလုံးတညီတဲကိုထားပြီးတော့လှူနိုင်တတ်နိုင်တဲ့အနေထားပဲ
သူဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ဘဝဇာလမှာသင်္ကန်းစာယူကြရတဲ့အများကြီးရှိတယ်

0: တို့ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကြီးကိုကြီးမှတ်သားပြီးတော့ကိုစိတ်ဓာတ်ကိုမြင်မအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဣဒံခောတရဏခိမဣဒံတရဏမௌဒ္ဓမံဣဒံတရဏမာကမ္မတဗ္ဗဒုက္ခဘမ္ဗုဇ္ဇတိဣဒံ

0: အသုံးပါအပေါင်းသည်လေအောက်တမံမောအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ဧတံခောယရဏတယံဣရဏမြတ်သုံးပါအပေါင်းတို့ကိုအာကံမှဆွဲမိတမို့အကြောင်းပြု၍တဝင်ယုံကြည်သောတိကျင့်သုံးကြကုန်သည်ရှိသောတဘိတ္တတလုံးစုံသောတတဝအပေါင်းတို့သည်တဘဒုက္ခခတ်သိမ့်သောဒုက္ခအပေါင်းတို့၏ကိဝေယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ပမောဇ္ဇတိကောင်းစွာမသွေရရှိရောက်ရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တတ္တိ
1: ဒီကနေ့သာသနာတော်တက္ကရာ2561ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုတတော်လာဆန်းရှိရ26ရက်17လပိုင်း2019အာဓမအကျဉ်းစင်ကာပူဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတိလရှင်ကျောင်းများဤဝါတွင်တရားပွဲအစီအစဉ်မှာဟောကြားအပ်သောဓမ္မဒါနအမတဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ရဲ့အမိကကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တရားတော်ထိုတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမနာကြားသေးမီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဦးစင်ကယုတ်သေးစွာရှိခိုးပါမယ်တရားနာပရိသတ်ဘုံတတော်ကောင်းတို့လည်းဥက္ကလေးကိုချီးပြီးတော့အာယုံလေးပြုထားပေးပါယောဇိနောအနေကဇာတိယံသဗ္ဗုဒ္ဓဒါရမင်္ဂဇီဝိတံပိဗောဓိပေမာတောအလကမနတောအဒတိယေဝအဋ္ဌိကတံယောဇိနောငါးပါးမှညွတ်ရန်ဝန်ကိုမယောမတ်တဲ့ရှင်သေးစိတ်ဖြင့်နေနေကြိတ်ဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်းလန့်လွင့်ထူထူအောင်းတော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်အနေကဇာတိယတင်းနေသုံးလေကဏ္ဍရည်၍ရှင်တွေးမလွဲများကြွယ်လှစွာ

သည်ထိုတိဗိဒ္ဓံသဗ္ဗဉ္ဉံကိုရယစေတလူလာတောင်းတတော်မူခြင်းကြောင့်အဋ္ဌကတအလောရှိလလာခြင်းကသည်ယုတ်မြမဟုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်များတို့တို့အားသာဗုဒ္ဓဒါရံကိုရောရင်သွေးအသက်ပေး၍

နိမိဖယနှင့်တပည့်ဖြစ်သောအင်္ဂဇီဝတံပိမဟာသွေမဟာယီအရာဇယောကဝင်းကြီး၍ဖြိုးစီတပိကိုင်္ဂကြီးငယ်နှင့်တကားလူဝဲအမြတ်ခေါမတ်တွင်ညောင်းအတတကြောင့်ကိုပင်တော်လီအာလေကမာနတောငါတငါသမိငါဇဏိကငါထီးငါနတ်ငါချက်ငန်းနှင့်ငါတယံ၍ငါရွှေငွေကငါမြေငါဟာငါဥစ္စာဟုတဏှာမြင့်ချက်မပေးအသည်ယမေပိတ်ဖုံးစေနှလုံးမှာစိတ်သုံးတော်မူသည်ဖြစ်၍အာဒတိယေဝါတဗ္ဗေညုညာရဖို့ယံကိုစိတ်တန်ရှိပြေတရာရှိ၍လှူပေးတော်မူခဲ့သည်

တရားကောင်းစဉ်ရဲ့အမိကကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တရားတော်လောကမှာကဘာကြီးလို့စတင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကဘာကြီးရောမိတီပြီးနေကြတဲ့လူသားတွေထိုလူသားတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေဟာများစွာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဘာကြီးရောမိတီပြီးနေကြတဲ့လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်များစွာထဲကလိုအပ်ချက်တစ်ခုကိုဒီကနေ့ဥစဉ်ဟောပေးပါမယ်ပရိသနာဝိဇာနန္တိတိဣမံဓမ္မဒေသနာတတ္ထဇေတဝနေဝိဟရန္တောတတ္ထဇေတဝနေဝိဟရန္တောကောတံပိဘိက္ခုအာရဗ္ဗကတိတိပရိသနာဝိဇာနန္တိတိဣမံဓမ္မဒေသနာပရိသပနာဝိဇာနန္တိတိဤသောသသောတရားဒေသနာတော်ကိုသာထာနလူတို့ဆရာဘုရားမြတ်စွာသည်သာဝတိယံသာဝတိကောရွှေချောင်းတော်၌ဝိဟရန္တောဇေတဝနေဇေတဝံကောရွှေချောင်းတော်၌ဝိဟရန္တောဣရိယာပတ္တမြတ်တာရှင်ပြုံးတရင်သုံးတော်အမူစဉ်

0: ရရှင်ကိုရမြေကောတံပီပီကောတိတာယုံเจ้าမှသရင်ထုံနေတော်မူစဉ်ဤအဖြစ်ပြက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်။တနေ့သောအခါမှာကောတံပီပီမှာဓမ္မကတိကမထေဥဆောင်တဲ့ယဟန်900နှင့်ဝိနည်းတော်မထေဥဆောင်တဲ့ယဟန်900စုစုပေါင်းယဟန်1000ကျော်ကျော်ဟာကောတံပီပီကောတိတာယုံเจ้าမှသရင်ထုံနေကြတယ်။တနေ့ကြတော့ဓမ္မကတိကယဟန်ဟာရေအတွင်းကိုဝင်တယ်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာရေကြံကလေးခွက်မှာထားခဲ့မိတယ်မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့မိတာเนาะအဲ့ဒီတော့ဝိနည်းဆောင်မထေကတန်တဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါကျတော့ခွက်မှာရေကြံလေးကိုမြင်တော်မူတယ်မြင်တော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီခွက်ထဲမှာရေတွေကြံခဲ့တယ်ဒီကိုအရှင်ဘုရားထားခဲ့တာလားဘုရားဆိုတော့ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကမမဘုရားတပည့်တော်ထားခဲ့မိပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်အဲ့လိုထားခဲ့လို့ရှိရင်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဗျာမမဗျာသိပါတယ်ဗျာအပြစ်ရှိလို့ရှိရင်ဘုရားတပည့်တော်ကူစားပါမယ်ဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဝိနည်းဆောင်မထေကအေးအကယ်၍ပြစ်မှားလို့တဲ့စိတ်မရှိတော့၎င်းနော်ပေါ့ဆပြီးတော့မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တော့၎င်းအပြစ်မသိပါဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဝိနည်းဆောင်မထေကတုတ်တန်ဆောင်ဆရာကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့တုတ်တန်ဆောင်မထေကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အဲ့လိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာတနေ့ကျတော့ဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်ကသူ့ရဲ့တပည့်သားဝကတွေကိုစာဝါချတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောမိတယ်။အေးဓမ္မဂတိကဆရာတော်ဟာတဲ့ဆရာလုံနေပြီးတော့ပေါ့ခွက်ထဲမှာရေကိုကြံပြီးတော့ထားခဲ့တယ်။အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူး။အပြစ်ကိုလည်းမကူစားဘူးဆရာလုံပြီးတော့ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတာနော်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဝိနည်းဆောင်မထေရဲ့တပည့်တွေကလည်းဓမ္မကတိကဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေရှင်မှာတွားပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကို။အော်ရှင်ဘုရားဆရာကတော့ဆရာလုံနေပြီးတော့ဒီလိုထားခဲ့တယ်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အပြစ်ရှိလို့ရှင်မှာမသိဘူးအပြစ်ရှိရင်မကူစားဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီစကားဟာဓမ္မကတိကဆရာစီကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကတိကဆရာတော်ကဒီဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်ဟာတဲ့ကိုရာတစ်မျိုးရှေ့တင်တစ်မျိုးပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကတော့အပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အခုကျတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မုတာဝါဒမဟုတ်မမှန်လိမ့်လေလှည့်ဖြားတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မုတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲတယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုနဲ့ပြိတ္တရဲ့စလိုက်တာစလိုက်တာနောက်ဆုံးမှပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်နော်ပြဿနာတွေဖြစ်တာနဲ့တဖွဲကလည်းပဲငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့ဟောမှာဒေါသအာကာရတွေရှစ်တန်းပြီးတော့နှင်ထုတ်တယ်တဖွဲကလည်းငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့မသွားဘူးနော်အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနောက်ပိုင်းဘယ်ထိရောက်သွားတုန်းဆိုတော့ကောသံပိပိကယဟန်တွေကြွဲတာဒဂရကမတွေလည်း क्वे ကုန်တယ်เนาะနောက်ဒဂရကမတွေအမိပြုတဲ့ဟိုနတ်တွေဗျမပြည်ကြီးတောင် क्वे တယ်ပြောတာပဲသာသနာမှာအဲ့ဒီ क्वे ဟာအမတန်ထင်ရှားပြီးတော့အမတန်အချင်းယုတ်တဲ့ဒါ क्वे ပြမှုတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ဒီလို क्वे ပြရတယ်ဆိုတာဒါဘယ်သူလောက်တာလဲဆိုရင်လူတွေလောက်တာပဲเนาะလူတွေလောက်လို့ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒီကနေ့ပြောကြတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးပူနွေးလာတယ်အိုဆုံးလာပေါက် क्वे တယ်ကမ္ဘာလောကကြီးပူနေပြီးတော့ငရင်တွေလှုပ်တယ်เนาะဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒါလူတွေလှုပ်လို့ပဲเนาะလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လစ်လာကြည့်ရအောင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားဖြစ်တာဘယ်ပြည်ကဖြစ်တာလဲလူပြည်ကဖြစ်တာနတ်ပြည်ကဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဓမ္မပြည်ကဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာလူပြည်ကဖြစ်တာပဲဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုဖြစ်အောင်နတ်ပြည်ကိုရအောင်လေလူပြည်ကပဲလောက်ယူပါတာเนาะလူပြည်ကလောက်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့မျိုးစေ့ကြောင့်နတ်ပြည်မှာနတ်ဘဝဆိုတဲ့ဒါရှင်သာမှုကိုရရှိတယ်ဟောလူပြည်ကလောက်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေကြောင့်ဟောဗြဟ္မပြည်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဗြဟ္မပြည်ကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာလဲဘယ်ဟာလဲဆိုရင်လူပြည်ကပဲဆိုတော့ငရဲပြည်ကိုရောက်စေတဲ့အကြောင်းဟာလဲပဲလူပြည်ကပဲလူပြည်မှာမကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်လို့ရှိရင်ငရဲပြည်မှာမျိုးစစ်ချပြီးတော့မကောင်းမှုတွေခံစားရမယ်။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူပြည်ကိုနတ်ပြည်ကိုရောက်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဗြဟ္မပြည်ကိုရောက်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဖျားဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲလူပြည်ကပဲ။ဟောကမ္ဘာလောကကြီးတင်းတင်းထက်ထက်နဲ့ပူနွေးလာတယ်။အိုဆုံးလာပေါက်ကွဲတယ်အတိဒုက္ခတွေရောက်တယ်။ငင်းငင်းလှုပ်တယ်ဆိုတာလူတွေကြောင့်ဖြစ်တာ။ဒါဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်။ဆိုတော့မိမိရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာ တဦးနဲ့တဦးမတည့်ဘူးဆိုနေရတာအဆင်ပြေရလား
1: မပြေ
0: ပါဘူးအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဆိုမပူလောင်ဘူးလား ပူလောင်တယ်ဒီကနေ့ခင်လဲတဦးနဲ့တဦးမညီညွတ်ကြလို့ပြဿနာတွေဖြစ်လို့ဟောအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေဟောနော်အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေအပြစ်မဲ့တဲ့လူကြီးတွေအမတန်မှလှပတဲ့တရားစာတတော်တောင်ရင်မြေပင်လေကန်းကြီးတွေပျက်စီးကြရတယ်လေဘာသူကြောင့်လဲလူတွေကြောင့်ပဲနတ်လောက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဗျာမာလောက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဘယ်သူလောက်လို့လဲ
1: လ
0: ူတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တာပဲဒါကိုစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးပုံနှွေးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဟိုဆောက်ရုပ်ဆောက်ရုပ်လာတယ်ဆိုတာလေလူတွေလောက်လို့ပဲနောက်ဆုံးမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာလဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျော်ရော်သွားတာလေဘယ်သူတွေလှုပ်လို့လဲလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲเนาะဒီကဘာလောကကြီးပူနွေးလာလဲဆိုတာလေဘယ်သူလှုပ်လို့လဲ
1: လူ
0: တွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲဟောဒါကစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့เนาะစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်ကာပူကျွန်းကြီးကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအောင်ဘယ်သူလှုပ်တာလဲလူတွေလှုပ်တာနတ်တွေလှုပ်တာဟုတ်ရဲ့လား မဟုတ်ဘူးအခုလိုစင်ကာပူနိုင်ငံကြီးကိုဟောကဘာလက်ခီးသွားတွေလာခြင်းအောင်လဲပတ်ခြင်းအောင်ဤပညာတွေပေါင်းစုပြီးတော့လှပအောင်ခြေသားထားတာဘယ်သူခြေသားထားတာလဲလူတွေခြေသားထားတာဟောဟုတ်တယ်မလားလူတွေခြေသားထားတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့မြန်မာပြည်ကိုစုပ်ပြတ်တတ်သွားလောက်သွားလဲဘယ်သူလောက်သွားတာလဲတော်သေးတယ်လူလို့ဖြစ်လို့ဘလို့ဖြစ်မလဲလို့ဒီမှာရင်တမမနဲ့ဆိုရင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလူလို့ပဲဖြစ်ရမှာပါလူလောက်တာပါနော်ဘယ်နဲ့ဘယ်ပြန်မှာဘယ်တကြားလောက်တာဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးအော်လည်းနဲ့ခင်ရတွေနဲ့လူတွေကိုအတိဒုက္ခရောက်အောင်ကပ္ပအလယ်မှာမျက်နှာငဲအောင်နော်ဘယ်နေရာပဲတော်တော်အထင်သေးတဲ့မျက်နှာနဲ့အကြည့်ခံရတယ်ဒါဘယ်သူလောက်ခဲ့တာလဲလူတွေလောက်ခဲ့တာဥစဉ်လူတွေကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုစုပွားလောက်တာလဲလူပဲငင်းချမ်းအောင်လောက်တာလဲလူပဲနော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတို့တွေဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒါကိုစဉ်းစားကြရမယ်အဲ့လိုဖြေရှင်းတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနာဟိဝေရေနဝေရာနိတမတိတကုဒါဇနံအဝေရေနသဝေရာနိဧတဓမ္မောတနန္တနောဝေရာနိရံလောက်ကြပြီဆိုရင်ဝေရေနအဲ့ဒီရံကိုရံချင်းတုံ့ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင်ကုဒါဇနံဘေခေဘေခာဘေကဘာဘေရောက်ရောက်ဝေရာဏိနာတမန္တိအဲ့ဒီယံတွေငင်းကြမယ်မဟုတ်ဘူးဝေရာဏိယံတွေကိုအဝေရေနယံချင်းမတုံမတာလျင်တမန္တိငင်းကြရဲ့ရနိုင်တယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့နာဟိဝေရေနဝေရာဏိတမန္တိတကုဒါဇနံဟိုဘက်အိမ်ကမိမိဟဲ့ဆိုလို့မိတောက်ကြီးယူသွားလို့အဲ့ဒီမိငင်းမငင်းရေတေဟုသောမေတ္တာနဲ့ပဲ့ပြမှာငင်းမယ်ဒါကြောင့်မို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဝေရဏိယံလောက်ကြပြီဆိုရင်ဝေရဏအဲ့ဒီယံကိုယံချင်းတုံ့ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ကုဒါဇနံဘေခိဘေခဘေကဘာဘေရောအဲ့ဒီယံတွေဟာငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဝေရဏိယံတွေကိုအဝေရဏယံမတုံ့မှသာလျင်ဒီနေ့အပြင်စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းအဖြစ်ရှားခြင်းအပြင်ညှဉ်းပန်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်ညှဉ်းညွတ်မှသာလျင်ကဘာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့သုတ္တခဝတ္တဇီဝေမာဝေရိနေတုအဝေရိနောဝေရိနေတုမနုဿေတုဝိဟရာမအဝေရိနောညာတယောဆွေရောရှစ်တောင်းမြို့တော်အပေါင်းတို့ဝေရိနေတုမနုဿေတုရံလုံနေကြတဲ့လူတို့ရဲ့အလယ်မှာအဝေရိနောဘသူကိုမှယံမပြုကြမှာမယံငါတို့တွေသည်သုတ္တခံအလွန်အလွန်ချမ်းကြံသာသာဝိဟရာမနေကြရပေကုန်စွာတကားဒုက္ခဝိရေတိကာမချမ်းချမ်းသာသာညီညီညွတ်ညွတ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်ကြည်ဖြူဖြူကျင်းကျင်းနာနာယူယူရရနေလိုကြတဲ့မယံငါတို့တွေသည်ဝိရေနေသူမနုဿေသူရံလုံနေကြတဲ့လူတို့ရဲ့အလယ်မှာအဝေရိနောဘသူကမှယံမပြုကြပါပဲနဲ့ဝိဟရိတာမနေလိုက်ကြအကုန်စွရဲ့လို့သာထာနလူတို့ဆရာဘုရားမြတ်စွာသည်တမေဂိရတာညီညွတ်စွာနေခြင်းအရာတာကိုဣတိဣသောအဝောဇကရုဏာရှိထံမြစ်တံအဖြင့်မိမ့်မာတော်မူခဲ့ပါပေတတ္တိ
1: သာသာသာ
0: ုဒုခဝတ္တဇီဝိမဝေရိနေတုအဝေရိနောဝေရိနေတုမနုဿေတုဝိဟရာမအဝေရိနောတရားနာပရိသတ်ဘောင်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တစ်ဖက်ကယံလုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကပြန်ယံမဆချင်းဖြင့်ငြိအေးနိုင်ပဲတနည်းအားဖြင့်အဲ့လိုပြဿနာလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာဖြေရှင်းပုံနည်းစနစ်တွေဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ပေးထားတာတုတ်တန်တွေတော်တော်များရှိပါတယ်အဲ့ထက်ကမှဥစဉ်ကအချင်းရသလားလူရင်းလေးပြောပြမယ်နော်အဲ့လိုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်အခြေခံ၅ခုဒီနေရာမှာမှတ်မယ်နံပါတ်၁ကခန္ဓီနော်နံပါတ်၂ကမေတ္တာနံပါတ်၃ကခွင့်လွတ်ခြင်းနံပါတ်၄ကမေ့ပျောက်ခြင်းနံပါတ်၄ကဝန်ခံဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းနံပါတ်5ကမေ့ပျောက်ခြင်းဒီတရား5ပါးနဲ့အစားထိုးတရားမယ်ဒါမှညှဉ်းညွတ်မှုဆိုတာဖြစ်မယ်ညှဉ်းညွတ်မှုဆိုတာကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲညှဉ်းညွတ်မှုမရှိလို့ရှိရင်ညှဉ်းအေးမှုဆိုတာဘယ်လုံးမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးညှဉ်းညွတ်မှုဆိုတာဘယ်နေရာမှာမဆိုလိုအပ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်เนาะတရားဘာဝနာအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းညှဉ်းညွတ်မှုမရှိရင်ဘယ်လုံးမှအဓိကတပ်ပိုင်ရပေါ့တပ်ပိုင်ရမမြားလို့ရှိရင်ဘယ်လုံးမှတရားထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးဒါကိုတပ်ပါရ၄ပါးထောပါတယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်၁ကခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာဆိုတာဘသူကကိုယ်ပေါ်ကိုဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေပဲလှုပ်လှုပ်ငါဘယ်တော့မှမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတော့စိတ်တက်ကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့လူကြီးတယောက်နဲ့လူငယ်တယောက်နဲ့ယံဖြစ်ကြတဲ့ထားတော့ယံဖြစ်ကြတဲ့လူငယ်ကနေပြီးတော့လူကြီးကိုမနိုင်ဘူးလေမနိုင်တဲ့အခါကျတော့မျက်စောင်းလေးပြပြီးတော့မျက်စာလေးပြပြီးတော့မင်းငါပေါ့နော်ငါတဲ့ကြည့်လို့သီးခံလိုက်တာပေါ့ဒါဟာသီးခံတာအစင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုမနိုင်လို့သီးခံတာတနေ့ချင်းချင်းတော့ငါပြန်ချမယ်ဆိုဒီသူ့စီမှာရှိမှာပဲလေအဲမင်းငါတော့လှုပ်လဲငါအကြောင်းသိမယ်ဆိုတော့ဒီလိုသဘောမျိုးဟာခန္ဓာအစင်မဟုတ်ဘူးခန္ဓာအစင်မဟုတ်ဘူးအကာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ခန္ဓာအစင်ဆိုတာကဘယ်သူကကိုယ်ပေါ့ဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေလှုပ်လှုပ်ကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ဘူးဒါကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ပြောကြတယ်မလားမြေကြီးနဲ့တူလို့လည်းပြောကြတယ်လေအဲမြေကြီးဟာအထက်မြင့်တဲ့တိုက်တွေကိုစောက်တဲ့အခါမှာမြေတွေကိုတူးတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးကမတူးနဲ့လို့ပြောလားမပြောပါဘူးဆိုတော့ပြောကြတယ်ခုရှိဘယ်ပြောမလဲဖခင်စကားမှမတတ်တာလို့မေးစရာရှိအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေးနဲ့နော်ဘာလို့အတွေးကတွေးတွေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့လိုတွေးရမှာမဟုတ်�ူးဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတော့မြေကြီးဆိုတာသီးခံတယ်အဲငါလဲမြေကြီးလိုသိခံတာကိုစူးစမ်းမယ်ဒီလိုတွေ့ရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲရှင်ပြဘလို့ပြောမလဲမြေကြီးကပစံမှမပါတာစကားမှမပြောတတ်တာဆိုတော့တခုတော့တတိယမြေဟိုတီကောင်ရဲ့တားအမိပေါ့လေအင်းတော့ဟိုတီကောင်တားအမိရှိတယ်အဲတီကောင်အမိနဲ့တားလေးပေါ့သူကဟိုစားနေကြတောက်နေကြတဲ့အချိန်အဲ့ဆိုအဲ့တီကောင်တားလေးပေါ့နော်သူ့အမိပြောတယ်အမိရဲ့အမိရဲ့တဲ့လူတွေကဘလို့လဲမသိဘူးတဲ့နရွက်ကကာကာမျက်လုံးကပြပြနှာခေါင်းကချွန်ချွန်နဲ့ဟိုနေရာအတက်ထွက်ဒီနေရာအတက်ထွက်နဲ့အဲ့လိုသူ့သားလေးကပြောတယ်အသားရဲ့စားနေတော့တောက်နေတော့မပြောပါနဲ့အမေယွန်လို့ပါတဲ့ဆိုတော့သူတို့အမြင်နဲ့ဦးဇင်းတို့အမြင်နဲ့မတူဘူးလေဦးဇင်းတို့ကြတော့စားနေတဲ့တောက်နေတဲ့ချင်းအဲ့လိုမျိုးသာပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်တော့မကြဟာယွန်စရာကြီးလာမပြောနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့အဲကြောင့်မတွေးတယ်ဆိုတာတွေးတွေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြတာပါနော်တရားနာပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့နွားမကထွက်တဲ့နွားနှုတ်ကိုဘယ်သူတွေတောက်တာလဲလူတွေတောက်တာအဲ့ဒီနွားတို့ကိုနွားမတောက်လား မတောက်ဘူးတခါတခါသူ့ကလေးတွေတော့မချမ်းဘူးလူတွေကနော်အကုန်လုံးကိုတောက်ပြစ်တာအကုန်လုံးကိုယူသွားတာနော်အဲအကြောင်းမတရားတာလည်းလူပဲတရားတာလည်းလူပဲဟုတ်လားအဲဆိုတော့နွားကြီးလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုလဲထွန်ကြတယ်ဆန်စပါးတွေရတယ်အဲ့ဒီဆန်စပါးတွေဘသူတွေစားတာလဲလူတွေစားတာအဲ့ဒီနွားကြီးစားတာလားနွားတော့တတ်စားပလိုက်သေးတယ်အော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ခန္ဓာဆိုတာဒီအတိတ်ပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုပဲလိုလားတယ်သူတစ်ပါးအစဉ်ပြေဖို့သူတစ်ပါးစိတ်ချမ်းသာဖို့ဟောနောက်တစ်ခါမိမိရဲ့စိတ်ကတစ်ဖက်သားစိတ်ဆင်းရဲမဲ့အတွင်းမျိုးဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်သူတစ်ပါးစိတ်မချမ်းမြစ်စရာစကားကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ကိုပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုဟာကိုပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်တစ်ဖက်သားကစိတ်ညဉ့်ဉင်သွားမယ်ဆိုအဲ့လိုအပြုတ်မှုမျိုးသူကရှောင်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်နံပါတ်3က ခွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတော့ခွန့်လွတ်ခြင်းကိုဦးဇင်းဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်နေကြတဲ့အခါမှာဥမာကျောင်းသားနှစ်ယောက်ထားတော့ကျောင်းသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကတော့10တန်းကိုဂုံထူး6ပါးတန်းနဲ့အောင်သွားတယ်တယောက်ကတော့10တန်းကိုရိုးရိုးပဲအောင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးပဲအောင်တဲ့လူကလေဂုံထူး6ပါးတာပါသွားတဲ့လူကိုသွားတော့ congratulation လို့ပြောမှာပေါ့နော်ပြီလားတော့မသိဘူးမပြီလဲကိုယ့်ဘာကိုပြင်ပြောပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမနာလိုမှုတော့ရှိမှာပဲနော်ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့သူဟာ congratulation လို့ပြောနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့ခွန်ဟာသူ့မှာရှိတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမြူရမယ်ဥစဉ်တို့ဟာဟိုတငယ်ချင်းတယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကို့အတွက်ကြောင့်ကို့အတွက်နဲ့သူကကူညီမှုတစ်ခုကိုအကူအညီတစ်ခုကိုပေးတဲ့အခါမှာလေဒီစိတ်ထဲကပဲကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးကောင်းတော့ကောင်းတာပဲကျေးဇူးတင်ဒါမဲ့အဲ့လောက်ထိမလေးနိုင်ဘူးဗဇက်ကပါထုတ်ပြောရတယ်အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဥစဉ်တို့ဖုံဖုံကြလို့ရှိရင်လေဒီဟိုညံ့တယ်ပဲကြားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပါစကားလေးပါလေးပြောပြီးတော့နှိပ်ပေးတယ်နှိပ်ပေးပြီးတော့လည်းအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဒီလိုပြောတာနော်တစ်ခုခုလှုပ်ပေးလို့ရှိရင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောတယ်ထားကြည့်ညိုစရာတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်မလားကျေးဇူးတင်နိုင်တဲ့ခွန်ဟာသူ့မှာရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာကို့ထက်မตายရင်တောင်မှကို့ထက်ဒန်းတူဖြစ်တဲ့လူကို့ထက်တော်တဲ့လူကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ခွန်အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတချို့ကစိတ်ထဲမှာပဲပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အချက်လည်းပဲတချို့ကြတော့လေအောက်ကငယ်သားတွေကလှုပ်ပေးတယ်ဒါမဲ့အထက်ကလူတွေကဟိုကျေးဇူးမတင်ဘူးဂရုမစိုက်ဘူးဒါမကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလူကြီးနဲ့လူငယ်အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာနော်တချို့ကလေအာနာတွေပါဝါတွေကိုသုံးပြီးတော့အလုတ်လုတ်တဲ့ခါရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာလံဟိဘာလတဝဒါယဟောဒီဘာလံလူမိုက်တွေဆိုတာဟာတဲ့ဘလံခွန်အားဆိုတာဟာဘာလတလူမိုက်တွေအတွက်ဝဒါယဟောဒီနှိပ်စက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အာနာခွန်အားလားဒနာခွန်အားလားဘာခွန်အားလဲအဲ့ဒီခွန်အားတွေဟာလူမိုက်တည်းရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ်တဘာတွေကိုနှိပ်ဆက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့နိုင်ငံအမဒမဆင်းရဲပြီးတော့ကပ္ပအလယ်မျက်နှာငယ်သွားအောင်လုပ်တာဟာဒီခွန်အားဗလတွေဟာပညာရှိတွေစီကိုရောက်သွားလို့လားလူယုံမာတွေစီရောက်သွားလို့လားဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘလဟိဘလတဝဒယဟောဒီအာနာခွန်အားပါဝါခွန်အားတွေဟာလူမိုက်တေစီကိုရောက်သွားလို့ရှင်တတ္တဝါတွေကိုနှိပ်ဆက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။နာဟေဝတပ္ပတ္တပလိနာကိစ္ဆံ။ဒါပေမဲ့တပ္ပတ္တအရာခတ်သိမ့်တော့မှာပလိနာခွန်အားဆိုတာဟာတပ္ပကိစ္ဆံအရာခတ်သိမ့်ကိုမပြီးစီးနိုင်ပါဘူး။အချိန်တန်ရင်တော့ပြောင်းလဲစမြဲပဲ။အချိန်တော့ဆောင်ရမှာပေါ့။ဒီအထိပ်ပဲရှိတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဂျေစုတင်တတ်တဲ့ခွန်အားဆိုတာလေဒါဒီကဘာကြီးမှာလိုအပ်တဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်တစ်ခုပေါ့။နော်အဲကြောင့်မလို့ခွန့်လွတ်တယ်ခွန့်လွတ်ပြီးရင်ပြီးပြီလားဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကတော့ဟိုသူတော်ကောင်းဖြစ်လို့ခွန့်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်တပည့်တွေကကိုယ့်အပေါ်မှာဘယ်လိုပဲသဘောထားတာခွန့်လွတ်လိုက်တယ်ခွန့်လွတ်လိုက်ပြီမဲ့ကိုကမှားပါတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ဟိုပြောဖို့ပါတယ်လူတွေလှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာဟိုတချို့ကပတ်စံချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာဟိုလုပ်ငန်းကတိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်ဘူးဆိုတာလေခင်မွေးစဘာပြင်မထားလို့ဆိုတာလေသူတော့ပြင်မထားတဲ့ဥစ္စာကွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်မွေးစဘာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပုံကုတ်ထုပုံကများခွန့်လွတ်ပေးတာဒါပေမဲ့ကွာဝန်ချတောင်းပန်ရဲတဲ့တတ္တိရှိပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရတယ်ဒါမှသာအပြစ်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားမယ်ပေါ့အော်နော်ဒါကိုခွန့်လွတ်ခြင်းတောင်းပန်ခြင်းနောက်တစ်ခါမေ့ပြောက်ခြင်းဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်မေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်ကွာမထားနဲ့ခြံမထားနဲ့နော်ဘာကိုမေ့ပြောက်အောင်မလဲတဖက်သားကပြောလာတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်เสียဆိုရှင်အဲ့ဒေါသကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်လောဘဖြစ်เสียမနာလိုအိတ်တဖြစ်เสียတွေကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်ဝတ်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့အဲဟိုထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုခြံထားလို့ရှိရင်စနစ်တကျမပုတ်မတွအောင်ထားလို့ရှိရင်ဟိုစားလို့ရှိရင်အာဟာရဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုအညိုတီးတွေငါးပြန်လုံးမပြန်ချမယ်ဆိုရင်စိတ်တွေကိုခြံထားလို့ရတော့ထမင်းစားရင်ဗိုက်ပဲပြည့်မယ်အဲ့လိုခြံထားလို့ရှိရင်တော့စားလို့ရှိရင်တော့အစိတ်ပဲဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မလို့လေမေ့ပြောက်ပလိုက်ပါဝတ်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့နော်ခြံထားလို့ရတဲ့ဥစ္စာကထမင်းပဲရှိမယ်တင်းပြရတော့ရှိတာပေါ့လေ အဲ့ဒါကခြံထားလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေမခြံထားနဲ့မေ့ပလိုက်ပါအဲ့ဆိုတော့အချက်ပင်တစ်ချက်ရမလဲငါးအချက်ရမယ်အဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှခွင့်လွှတ်ခြင်းဒိခံခြင်းဝန်ခံခြင်းတောင်းပန်ခြင်းမေ့ပြစ်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အစားထိုးရမယ်အဲ့ဒီတရား၅ပါးဒီပင်တရားတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရား၅ပါးကဘာကြီးမှာလိုအပ်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အော်အခုကျတော့ဂေါတမီပြည်ရယဟန်တရားမေ့ပြစ်ခြင်းကိုမေ့နေကြတယ်နော်ဟိုတုတ်တန်ဆောင်မထေရဲ့ဟိုခွက်ထဲမှာရေထားခဲ့မိတဲ့ဥစ္စာကိုအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့လေသူကပြောသေးတယ်အဲ့ဆိုမေ့ပလိုက်ပြီးရောမမေ့ဘူးသူကပြောပြအောင်ပြောလိုက်သေးတယ်ဒါနဲ့စကားမစက်တခါတခါကြားလို့ရှိရင်လေဟိုဥစဉ်တော့လေလို့တရားဟောနေကြဆိုတော့လေခဏခဏမှပြောလို့ရှိရင်လေဒီနည်းနည်းပပတော့ပြောဖို့ဆိုဖို့တော့တတ်တာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဟိုစိမ့်နေတာပေါ့နော်အရင်ကျမမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဟိုတရားဟောတဲ့ခါလဲဒီတိုင်းပဲအဲဆိုစကားမဆက်တခုပြောပြအောင်မယ်ဥစဉ်တော့ဟိုးပဲကချင်ပြည်ဖြစ်မှာလေအဲသွားတော့ကတော့ဥစဉ်ကြီးတပါရှိတယ်အဲ့ဒီဖုံဖုံကအဲ့ဒီဥစဉ်ကိုဝါတွင်တရားဟောရမယ်လို့သူကဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့တခါမှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ဟိုတမဘုရားဒါဆိုရှင်လဲတပြီတော့ဟောပါမယ်ပေါ့ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ဟောရမလဲဆိုတော့တနာရီစာပဲဟောရမယ်တဲ့အဲ့ဆိုတော့၄နာရီစာလောက်ကြက်ထားတာတရားတွေကိုဟောလဲဟောနိုင်ဝက်နဲ့နိုင်ဝက်တောင်မပြည့်သေးဘူးပြီးသွားတယ်ပေါ့ပြီးသွားတော့ तू ကအစရှာလို့မရတော့ဘူးစရှာလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဘာတွေပြောတော့ဆိုရင်ဟောငါဘယ်လိုလုပ်မှလည်းမသိဘူးတနာရီစာဟောမဲ့ဥစ္စာကို၄နာရီစာလောက်ကြက်သွားတာဘယ်လိုဘယ်လိုပြီးသွားမှလည်းမသိဘူးကော့ကိုအံ့ဩနေတာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီလိုဟောဖို့ပြောဖို့ဆိုတာပရိသတ်နဲ့ဒီလိုရင်းနှီးဖို့ဆိုတာလေပြောတတ်ဖို့ဆိုတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါတခါကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီမမျော်လင့်တဲ့ဟာတွေပေါ့ထွတ်ထွတ်သွားတာလေးရှိတယ်ဒါကမှမဟုတ်လည်းအဲ့လိုဖြစ်ဘူးတာဖြစ်မှုမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ထက်ရာထူးအာနာကြီးတဲ့ပုံကုန်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဲဒါတဲ့ရှိတတ်တဲ့တရားတွေပဲနော်အဲ့ဆိုခုနကဂေါတမ်ဘီဘီမှာဒီဝိနည်းဆောင်မထေကအဲ့လိုမျိုးစာချရင်းနဲ့ဟိုမမျော်လင့်ပဲထွက်သွားလာတော့မပြောတတ်ဘူးစာထဲမှာတော့အဲ့လောက်ထိတော့မရေးထားဘူးတွေးကြည့်တာပေါ့လေအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဒါပေမဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာပြဿနာကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မထင်ရှားတဲ့ယဟန်တဘကဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်သွားလျှောက်တယ်အဲ့လိုသွားလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်အဲ့ဒီမထေကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ပြောပြလိုက်ပေါ့ဒီလိုမဖြစ်နဲ့ညင်ညွတ်နေကြပေါ့ဆိုတော့တစ်ချိန်လဲလှုပ်လိုက်တယ်ဘာမှမထူးဆန်းဘူးဘာမှတုတ်တက်မှုမရှိဘူးနှစ်ချိန်မြောက်လှုပ်လိုက်တယ်ထုံဤတူပဲအဲ့တော့သုံးချိန်မြောက်မှာဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြွလာကြွလာပြီးတော့ဘုရားရှင်လည်းကဩဝါဒပေးတော်မူတယ်အေးဘိက္ခုငါရဲ့တာတပီတော်ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့အထံတော်မှာယဟန်ပြည့်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ကြတယ်သီလရှိတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မမှားဘူးဆိုပြီးတော့ငါတို့မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသအတ္တမာနတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မပြောနဲ့တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မမှားဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်လက်မှန်ပါမပြောပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအဲ့ဒီမှာဇတ်တော်၄၅ခုလောက်ဟောတယ်အဲ့၄၅ခုဟောလို့ရှင်၁၀နိုင်နဲ့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဆိုအဲ့မှာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်အဓိကလူရင်းကဝိဝါတံဘယတောတိသောအဝိဝါတင်းစခင်မတော်တမေဃာတခိလဟောတဲ့ဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနိဝိဝါဒံချင်းချင်းညှင်းခုံချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်းအထင်းမြင်လွဲခြင်းသဘောထားကွက်လေခြင်းကိုဘယတော်ကြောက်မဲ့ဘယ်ပြီးစီရလို့ဓိတော်မြင်ကြစမ်းပါအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးတော့လူဘဝနေတိုင်းတဲ့အခါမှာတမက်ကချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတာခိလာဒုဘောဒုမမေတ္တာကပြေပြေပြည့်ပြည့်ဆက်ဆံကြအေတံဗုဒ္ဓနာတာတနေအဲ့ဒါဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမထားတဲ့ဆုံးမကာထာပဲဒါကြောင့်မလို့ညဉ့်ညွတ်မှုကအမတန်ရေးကြည့်တယ်ညဉ့်ညွတ်မှုကအရေးကြီးဆုံးကိုဒီကာထာကြီးနဲ့ဘုရားအဆူဆူဆုံးမတော်မူတယ်ညဉ့်ညွတ်ကြမညဉ့်ညွတ်လို့ရှိရင်အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ညဉ့်ညွတ်လို့ရှိရင်အမတန်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့လိုက်ဆိုလိုက်ညဉ့်ညွတ်မှုသာဖြစ်တော်ပါလျင်ကောင်းရာကောင်းကျိုးသာသာတို့၍ကောင်းကျိုးတင်ချေရနိုင်ပေ၏မညီမညာဖြစ်တော်ပါလျင် သို့ရာသို့ကျို
1: ့
0: သာသာတို့၍သို့ကျို့တင်ချေရနိုင်ပေ၏ညီညွတ်ရင်ဘာကျို့ရမှာလဲမညီညွတ်လို့ရှိရင
1: ်
0: သို့ကျို့ရပါဘူးတာတုတံဗုလာညာတိတံဗုလာမြောင်များစွာကုန်သောညာတယောဆူရောရှစ်တောင်းမြို့တော်အပေါင်းတွင်ဟာသမေကတာနိပရိဒါကိုရောစိတ်ပါစုစုစီစီညီညီညွတ်ညွတ်နေနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တာတုကောင်းမယ်အဘိရောဂရညဇာတော်မှာပေါင်းနေတဲ့တစ်ပင်ကြည့်ပင်ဖြင်းလိုက်ကစားသမေကအချင်းချင်းတာနိပရိဒါစုစုစီစီအညုံညာနေတိတာအပြန်လံမိကောပိနေကြမှာတာတုကောင်းမယ်အဘိရောဂရညဇာတော်မှာပေါင်းနေတဲ့တစ်ပင်ကြည့်တပင်ကိုဝါတော်မှာပေါင်းနေတဲ့တစ်ပင်ဟာတပင်ဤဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်

0: ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့တဘဝဘေးအန္တရာယ်ပေါ်ခြင်းတည်းဟူသောလေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာလွင်တီးခေါင်မှာတိပင်တပင်တီးပေါက်လို့ရှိရင်လေမုန်တိုင်းကြောင့်အမြစ်ပါပြုတ်ပြီးတော့ပြိုလဲပျက်စီးသွားနိုင်တယ်တစ်ပင်တွေအများကြီးဆူဆူစီစီညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ပေါက်နေလို့ရှိရင်တော်ယုံတန်ယုံလေတွေကိုဘာဖြစ်လဲအန်တုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆူဆီးမှုရဲ့အင်အားဆိုတာဟာအမတန်ကြီးမားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ပင်ကြီးတော်မြည်သည်မလဲမချင်းအရိပ်ဖြင့်အေးစေကုန်၏နန္တာတုံတို့မြည်သည်မကြွမ်းမချင်းအနံဖြင့်မွေကြစေကုန်၏သူတော်ကောင်းတို့မြည်သည်မတည်မချင်းအများကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဤဟုတ်လားအဲဒါလေးကိုသဘောကျတယ်ဥစဉ်ကနော်တခါတော့ဆိုကြည့်အောင်ဥစဉ်တိုင်ပေးမယ်နော်တစ်ပင်ကြီးတော့မြည်သည်မလဲမချင
1: ်း
0: အရိပ်ဖြင့်အေးကြစေကုန်ဤနန္တာတုံးတို့မြည်သည
1: ်
0: မကြွမ်းမချင
1: ်
0: းအနံ့ဖြင့်မွေကြစေကုန်၏သူတော်ကောင်းတို့မြည်သည
1: ်
0: မတည်မချင
1: ်
0: းအများအကျိုးကိုတည်ပို
1: း
0: ဆောင်ရွက်ကြကုန်၏သဘောပေါက်တယ်နော်ဒီတရားတွေကကဘာကြီးမှမလိုအပ်ဘူးလား
1: တ
0: ိတ်လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒီတရားတွေကိုသိပြီးတော့ကျင့်မဲ့တာဝန်ကမိမိရဲ့တာဝန်တယံအပညာသစ္စိကတ္တဘွေရင်မိဥစဉ်ဟောပေးလို့ပဲရမယ်။လိုက်နာမှာကတရားနာပရိသတ်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တာဝန်ပဲဆိုတော့ဥစဉ်ကောဖျားဆိုဥစဉ်လည်းလိုက်နာမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုကိုဘယ်တော့မှချမ်းမထားပါဘူး။နော်အမြဲတမ်းအလိုတတိလေးတော့ထားပါတယ်။အဲ့လိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတရားဟောတော်မူတယ်။တရားဟောတော်မူပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့မိမိရဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်နေဟာလေတိလရှိတဲ့ပုံစံတွေကြီးပဲเนาะတိလရှိပေမဲ့လေဒိယနာပိဋကဘုံတော်ကောင်တော့မိမိရဲ့အတ္တတွေမာနတွေအညုအတေတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအညုအတေတွေကလည်းတိလတွေကိုကြော်ပြီးတော့မှဟိုကွဲပြားခြင်းဆိုတာကိုဖြစ်သွားစေတတ်တယ်တိလရှိတဲ့ယဟန်တွေဖြစ်လင့်ကြစားမိမိရဲ့ဒေါသအာဃာတမာနအတ္တတွေကိုရှစ်တန်းတင်တော့ပရိသတ်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ဖြန့်ဖြေးတာတောင်မှမရဘူးဟောဘယ်လောက်ထိကြောက်เสียရကောင်းလဲเนาะအဲ့ဒါတွေကိုမေးပြောက်ပလိုက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကဩငါဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ပြောတာတော့မှနားမထောင်ဘူးဆိုပြီးတော့နန်းနေမိုးတောင်အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ဒီတပိတ်တော်ကိုမှပြီးတော့ရွာတွင်းကိုဆုံးခံကြွတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးခံကြပြီးတဲ့အခါကျတော့တောထက်ကိုထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့အင်ဂျင်ပင်ကြီးအောက်မှာတရင်တုံနေတော်မူတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲစင်မင်းကြီးတကောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီစင်မင်းကဘာကြောင့်ရောက်လာလဲဆိုတော့သူရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းရှိသေးတယ်တော့စင်မင်းကအသက်လည်းကြီးပြီနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဟောစင်တရအများကြီးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ရေတောက်ဖို့ရေအိမ်ထဲကိုဆင်းတဲ့ခါကျတော့စင်သေးသေးလေးစင်ရွယ်စင်မစင်ငယ်လေးတွေရလေပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့သွားတာပေါ့ရှေ့ကနေသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ကြီးတဲ့ရေတွေကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့စင်လေးတွေစင်ပေါင်းစားလေးတွေတောက်ပြီးတဲ့ရေမှသူကတောက်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ကြီးတဲ့ရေတွေကိုသူကတောက်ရတယ်အဲတစ်ပင်အသည့်ရွက်တည်းအကိုင်းခဲလေးတွေကြံနေစသည်အပြင်စားတဲ့ခါမှလည်းစင်ငယ်စင်မဆွေရည်တွေကနေပြီးတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့စားတယ်သူကကြမ်းထော်ရင့်ညော်တဲ့ရွက်တွေကိုပဲစားရတယ်ဟောသွားလာတဲ့ခါမှလည်းငါကအသက်ကြီးပြီဆိုပြီးတော့ဟိုအာမနာဘူးပေါ့နော်တိုးဝှက်ပြီးတော့သွားကြတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာအသက်ကြီးတဲ့ခါရမတွေပါတယ်ကိုသားသမီးတွေကကို့အမေရောအဲ့လိုမျိုးအာမနာမလုပ်ရဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစင်မင်းကနေပြီးတော့ဩငါဟာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအပေါင်းဖော်နဲ့နေလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါင်းဖော်ကတော့မကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်တွေနေလို့ငါဒီလိုဖြစ်တာဒါဆိုရင်ငါဟာအပေါင်းဖော်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားတော့မယ်အဲဥစဉ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမေဖေကိုလည်းအဲ့လိုအာမနာတဲ့စကားမျိုးတွေမယူသေးတဲ့ပြုမှုတွေမပြောနဲ့ဟိုဒီစင်မင်းထွက်သွားတယ်လို့ထွက်သွားရင်ဒုက္ခနော်ဒီမှာနောင်တရနေမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစင်မင်းကထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ပါဝင်ခြင်းကိုလေ့လာလေ့လာတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုပြုစုလှုပ်ခြင်းမဲ့သူမြည်သူတူတရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစင်မင်းကနေပြီးတော့မြဲတရွယ်တွေကိုပယ်ရှင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သတင်းသုံးပဲနေရာတွေကိုပြင်ဆင်ခင်းကျင့်လို့နော် နတ်နဲ့မိုးသားလင်းရောက်တဲ့ခါမှလည်းဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့တပိတ်တော်ကိုယူပြီးတော့ဆုံးခံကြတဲ့အခါအဲ့ဒီဆင်မေကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်တပိတ်ကိုဥကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ရွာရဲ့ဥပဇာတိလိုက်ပို့တယ်လို့ပြောတယ်။ရွာနာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့နေရာမှာပဲဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဆုံးခံပြန်မကြွမချင်းစောင့်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဆုံးခံကြွပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လေတပိတ်တော်ကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ယူသွားတယ်။အဲ့လိုယူသွားပြီးတော့ဆွန်းစားတဲ့ခါမှလည်းဆွန်းစားစရာလေးတွေပေါ့ဝကြီးဝငယ်တွေကိုပြင်ဆင်လုပ်ပေးတယ်ဆွန်းစားပြီးတဲ့အခါမှလည်းဘုရားရှင်ကိုတောက်တော်ကြီးတွေကဟောညနေဘက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတာရည်တေးဆန်းဘေးပေါင်းတို့မှကင်းဝေးစရာအလုံးငါဒုတ်တွေကိုနှမောင်းလေးတွေလိတ်ပြီးတော့အဆောင်ရှောက်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပေးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကိုပါဠိလေးကတော့လို့ခေါ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုနဲ့နေကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟိုမှာကကောတံပီပီကိုရောက်သွားပြီ။ဟောမရောက်တယ်ဆိုတာတရားကရောက်သွားတာဘယ်သူမှမရောက်ဘူးနော်။ကောတံပီပီကိုအာယုံပြုတ်လိုက်လို့ပြောတာ။တရားကိုတဆက်ထားတာ။ကောတံပီပီကတခါတခါမတွေကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလာဖူးကြတာကိုအဲ့တော့မှန်လားပါဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဘုရားပြီးတော့ဖူးလို့မြင်လို့ပါလေဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှိတဲ့နေရာကိုညွန်ပြတော်မူပါဘုရားလို့အဲ့လိုလျှောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကလည်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုမလိမ္မညာပဲလေအမှန်တမ်းပြောလိုက်တော့ဟောဝတ္တအောအံအောဖွေးကောင်းပေစွာတကအရှင်ဘုရားတို့သည်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ထံတော်မှောက်မှာယဟန်ပြုရဲ့သားနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပြန်ပြေတော်မူတဲ့ငိမ့်ချမ်းရဲ့စကားကိုတော့မှနားမထောင်ဘဲနဲ့အတ္တမာနတွေကိုရှေ့တန်းနေပြီးတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကွယ်ပြားကြတယ်အဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးငါတို့မကိုးကွယ်မစည်းကပ်နိုင်ဘူးခါမတွေကလည်းเนาะမပြောလိုက်ချင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးတွေငါတို့မကိုးကွယ်မစည်းကပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လှုပ်ရလိုက်တာပြိဿရဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျလူရင်းလည်းပြောမယ်เนาะပြောတော့အဲ့ဒီကယဟန်တွေကပထမဦးဆုံးတော့လေတခါတခါမတွေပြောတော့မသိချင်အောင်ဆောင်ထားတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲငါမှန်တယ်သူမှန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့နေတော့ဘုန်းကြီးတွေယဟန်တန်ကလေးဆိုတခါတခါမှလည်းမှီပြီးနေရတာပါ။เนาะအဲ့တော့ဘလောက်ပဲမာမှာပါ။နှစ်ရက်သုံးရက်ပဲမာနိုင်တယ်။ဟိုမှာနဲတာမဟုတ်ဘူးတန်ခါပါ2000ကျော်တောင်ရှိတာ1000ကျော်တောင်ရှိတာလေ။နှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုတော့မခံနိုင်တော့ဘူးလေ။အဲ့တော့မှဟိုမှာတခါမှတစီသွားပြီးတော့ဦးစင်တို့ညညွတ်ကြပါပြီ။တန်ခါလည်းညညွတ်ကြတယ်သွားပြတော့ဟိုကလည်းမရဘူး။အရှင်ဘုရားဒါဆိုရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတောင်းပန်ဝန်ချကြတော့ပြီးပြီလားဘုရား။တခါမှလည်းသိစကားတတ်တာပဲ။အဲ့လိုမေးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါမုံချရသေးတဲ့မြကာလပတ်လုံးဘုရားတပည့်တို့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့မထောက်ပံ့ဘူးတဲ့အဲကောတံပီဇတ်တော်မှာပါတာလေးပြောပြတာပါမထောက်ပံ့ဘူးဆိုတော့ဟိုကလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဝါတွင်းကြီးလေသွားလို့မရဘူးလာလို့မရဘူးလေအဲ့တော့သတင်းကျွတ်သွားပြီထားပါဆိုသတင်းကျွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတာဝတိပြည်မှာရှိတဲ့အနာတပိန်တို့ဝိတာခါတို့စတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ကြတဲ့တခါတခါမတွေကအကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်။အကြောင်းတရားလက်ခါတဲ့အာနန္ဒာကိုမင်္ဂလာပါရှင်ဗျာ။ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဖူးလို့တွေ့လို့မြင်လို့ပါတယ်ဗျာလို့မေးလျှောက်တော့အာနန္ဒာကလည်းပြည့်စုံကုန်စင်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့သတင်းဝါလက်ကျတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတန်ဃာတို့တွေကလည်းအနေနဲ့ရက်ကကဖူးဖို့လာကြတယ်။လာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်တွေကိုတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်900နော်။အဲ့ဒီတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်900တွေကိုအာနန္ဒာကအဲ့ဒီပါဠိလေးကတော့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အနီးအပကိုရောက်ခါနေတောဆက်မှာအဲ့ဒီယဟန်900ကိုထားခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထားခဲ့တာထားခဲ့တော့အဲ့ဒီအာနန္ဒမထေရကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်စီကိုကြွာလာကြွာလာတဲ့အခါကျတော့ပါဠိလေးကဆင်မင်းကယံပြူတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကိုအန္တရာယ်ပြုမှာဆိုတော့သိမှမသိတာအဲ့လိုယံပြူတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပါဠိလေးကဆင်မင်းအဲ့ဒီအာနန္ဒာဆိုတဲ့ चित्त ကိုယံပြုတ်ခြင်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီအာနန္ဒာငါဘုရားရဲ့အလုတ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကကင်လာလဲလဲနဲ့တေကိုချလို့ရှင်အာနန္ဒာမှာပါတဲ့တပိတ်သင်္ကန်းတွေကိုယူဖို့တောင်းတာစင်တားလိမ်ပါလေနော်အဲ့လိုဆင်လေးတကောင်လောက်ရအောင်တာနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒာကမပေးဘူးအဲ့ဒီတပိတ်သင်္ကန်းတွေအဲ့လိုမပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပါဠိလေးကဆင်ရဲ့အတွေ့အထိမှာဆိုတခုဝင်တယ်ဒါကြောင့်မတရားနာပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းကိုတံပိုးထားတဲ့မိဘဆရာသမားတွေရဲ့အနီးအပားမှာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးကတော့မှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သတင်းသုံးနေတဲ့ကြောက်ဖြာထက်မှာမိမိရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းကိုဘယ်တော့မှမချဘူးတပည့်တွေဆိုတာဟာဆရာသမားသုံးတဲ့သုံးဆောင်ကိုမသုံးဘူးဆရာသမားသုံးတဲ့နေရာကိုအသုံးမပြုဘူးဒါဟာတပည့်ကောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဆင်မင်းကအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးကြည့်တဲ့ခါကျအာနန္ဒာလေးကရောက်လာတော့တပိတ်တွေကို ပါလာတဲ့ပစ္စည်းကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့နေတဲ့ကြောက်ဖြံမှာမထားဘူးမြေကြီးမှာပဲထားတယ်။ဒါဟာတပည့်ကောင်းတွေရဲ့အလင်းကျင်တစ်ခုပဲ။အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမိန့်တယ်အာနန္ဒာအသင်တစ်ပါးတည်းကြွလာတာလား။မဟုတ်ပါဘူးဘုရား။နောက်မှတန်ခါ900ပါပါသေးတယ်ဘုရား။အရှင်ဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမသိလို့ဘုရားတပည့်တော်တောဆန္ဒလေးမှာထားခဲ့။ဒါဆိုသွားခေါ်ချေခေါ်လာတယ်။ခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယဟန်900ဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တော်မူတယ်မလာပါဗျာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ဖျားဖြည့်၍လဲအိမတံမှာဣန္ဒြေသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံလာပါပြီလေဖျားမင်းမျိုးဖြည့်၍လဲလေအိမတံတင့်တယ်တတ်ပေပါလေဗျာဤတော်ကြီးမြမဲထင်းမှာပြုစုလောက်ကြည့်မဲ့သူတစုံတရားမှမရှိပဲနဲ့အခုလိုနေတယ်ဆိုတာဟာအိမတံအောင်းဩစရာကောင်းပါလေဗျာဒီလိုလျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ခြေသားတို့ဟိုမှာကြည့်လိုက်ဘုသူ့ကြည့်ခိုင်းလဲပါဠိလေးကဆင်မင်းကိုအဲ့ဒီဆင်မင်းဟာငါဖရာကိုအလုတ်အကျွေးပြုလုပ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းပဲအဲ့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မသဇေလဘေဒာနိဗ္ဗကံသာယံတတိံစရံတာတုဝိဟာရိဒီရံအဘိဘူယာတဗ္ဗာနိပရိသယာနိစရိယတေနတ္တမနောတတိမာတရားနာပိသမောသူတို့ကောင်းတို့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကသဇေလဘေဒာနိဗ္ဗကံသာယံတတိံစရံတာတုဝိဟာရိဒီရံအဘိဗုယသဗ္ဗာနေပရိသယာနေစရိယတိဏ္ဍမနောတတိမာအတူတကွကျင့်ဖက်အပေါင်းဖော်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကိုပေါင်းခွင့်ရလို့ရှိရင်ထိုမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့အတူတကွဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုဖြတ်ကျော်လို့ရှိရင်ထိုအန္တရာယ်မှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်2အကယ်၍အတူတကွကျင့်ဖက်သီလသမာဓိမရှိတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်ခွင့်မရခဲ့လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်နိုင်ငံကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်တဲ့မင်းကဲတော်၎င်းစင်အပေါင်းတို့ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထဲမှာတကောင်တီးနေတဲ့စင်ကဲတော်၎င်းကျင်ရမယ်တော့ပါတယ်နော်နံပါတ်3အချက်အဲ့ဒီလိုမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ခွင့်မရတဲ့အခါမှာတကောင်တီးကျင်တာမှဒါလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တကောင်တီးကြည့်ချင်းကဒါလည်းတယောက်တည်းနေချင်းကသာလဲအေးချမ်းတယ်မိတ်ဆွေရုပ်တော်နဲ့မပေါင်းမသိမ်းပါနဲ့မကောင်းမှုကမပြုရဆိုပြီးတော့စတဲ့ဒေသနာတရားကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမိမ့်မာလွန်မူလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ယဟန်900ယဟန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လွယ်လိုက်တာနော်သူများတွေများတအားလွယ်တယ်နော်အေးအဲ့လိုမိတဲ့ခါကျတော့အာနန္ဒာကရှောက်တယ်မလာပါဗျာတဲ့တာဝုဋ္ထိပြင်းမနေကြတဲ့အနာတပိန်မှုရှိဝိသကမှုရှိတဲ့တက္ကရကမတွေကဖျားရှင်ကြွတော်မူလာခြင်းကိုအလွန်မင်းတောင်းတာပါလေဗျာလို့ရှောက်ရှောက်တော့ဟုတ်ပြီအာနန္ဒာတပိတ်သင်္ကန်းကိုယူသွားကြမယ်ဆိုတော့သွားကြတယ်အဲဒီလိုဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်နဲ့တကွာယဟန်900အာနန္ဒာပါဝေယဟန္တာကိုတော်မြတ်တည်းဟာအာနန္ဒာလိုယဟန်တာမဖြစ်သေးဘူးနော်တကြလွဲသွားမှာဆိုလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့ယဟန္တာပေါ့အာနန္ဒာမူရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဟာတာဝုဋ္ထိပြည်စေတဝန်ရွှေချောင်းကိုကြွတော်မူလာတဲ့အခါမှာပါဠိလေးကဆင်းမင်းလေးကယဟန်တန်ဃာကြီးအကြဖီလာကန့်လန့်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရှေ့မှာဖီလာကန့်လန့်လှုပ်ယူနေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့လိုလှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရှောက်တယ်မှားလားပါဗျာဒီပါဠိလေးကဆင်းမင်းကဘာကြောင့်ဒီလိုဖီလာကန့်လန့်လှုပ်ယူနေရတာလဲဗျာလို့အဲ့လိုလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေသားယံတို့ဤပါဠိလေးကဆင်းမင်းဟာတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့တကွာခြေသားတို့ကိုစွန့်ကပ်ယံစိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဒီဆင်းမင်းဟာငါဘုရားကိုလှုပ်ခြေပြုစုလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဂျေစုများတယ်သူ့ဂျေစုကိုဆောက်တဲ့နဲ့သူ့ဂျေစုကိုတိတဲ့အနေနဲ့စွန့်တနက်လေးတော့ငါတို့လက်ခံလိုက်ရအောင်ပြန်ပြီးလှဲ့ကြစို့ဆိုပြန်လှဲ့ကြပြန်တယ်ပါဠိလေးကတော့အဲ့တော့ရောက်တန်းနဲ့အဲ့ဒီစင်မင်းကတိတိဝလန်နေခူးပြီးတော့တခါတည်းရောက်ကြတဲ့ခူးတာတဲ့အပုံလိုက်ကြည့်တဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မူရှိတဲ့ယဟန်အပေါင်းတွေ900ကျော်လောက်ရှိတာပေါ့เนาะ900နဲ့တပါးပေါ့အဲဆုံးဖုံးပေးကြတာမကုံဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဖုံးပေးပြီဆိုကဲပြန်ကြွကြတယ်ကြွတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ဘုံတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပါဠိလေးကစင်မင်းကရှင်နေတူပဲဖီလာကန့်လက်လှုပ်ရနေပြီအော်နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်လှုပ်တယ်နောက်တစ်ခါလှုပ်လို့ရှိရင်အကြောင်းတော့ရှိရမယ်။နော်ဒီလိုသဘောပေါက်မယ်။အဲ့တော့ယဟန္တာအရှင်သူမြတ်နဲ့တကွာအာနန္ဒာကမေးတယ်။မှန်လားပါဗျာ။ဒီပါဠိလေးကအရှင်မြတ်ဖီလာကန့်လန့်လှုပ်ပြီးတော့လှုပ်နေပြန်ပြီ။ဘာကြောင့်လဲဗျာ။တော့ အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကတည်လိုက်ပြီဒါကြောင့်ပါဠိလေးကဆင်းမဘုရားရှင်ကတော်မြတ်မိန့်တော်မူတယ်အေးပါဠိလေးကဆင်းမင်းအသင်ဟာဒီဘဝဒီခန္ဓာဖြင့်ဇာမက်ဘဝိပဿနာတရားကိုရဖို့ရအခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်ယခုငါကြွသွားခြင်းသည်နောက်တခါပြန်မလာတော့သောကြွသွားခြင်းဖြစ်တယ်အသင်ဤနေရာ၌နေရခဲ့လောပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရက်ဆက်လိုက်တာပါဠိလေးကဆင်းအဲ့လိုတွေ့မှာပေါ့နော်ပြောပြတာပါ။အာမလာပါမြတ်စွာဘုရား။ဟောဆင်းရဲအတွေ့လေး။မလာပါမြတ်စွာဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာဤပါဠိလေးကတောအောင်မှာသတင်းသုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားတပည့်တော်သည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတသက်လုံးလှုပ်ကြွေပြုစုမယ်လို့ခံယူထားပါတယ်ဘုရား။အခုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘုရားတပည့်တော်ကိုပြစ်ပြီးတော့ထားသွားတော့မှာလားဘုရားဆိုပြီးတော့ပါဠိလေးကဆင်မရမြေဝွန်းအင်္ဂါမြေကြီးလေးကလေးကကြားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အပေါ်ချစ်ချင်းတွေကိုပြနေလေရဲ့စဉ်းစားကြည့်တာနော်ငိုတော့မငိုလိုက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တာသူစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟောစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့နှမောင်းတွေကိုမိမိရဲ့ခတွင်းထဲမှာသွင်းပြီးတော့မျက်ရည်တွေစီးကြပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုကြည့်နေတော်မူတယ်အဲဒီလိုရှင်သာအဲ့ဒီလိုပါဠိလေးကဆင်းမင်းကကြည်နေတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကလည်းပဲပါဠိလေးကဆင်းမင်းကိုလုံးဝနောက်လှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့ပါဠိလေးကဆင်းမင်းကမျက်စိတစုံကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်နော်မျက်စိတစုံကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နဲ့နောက်ပါယဟန်အပေါင်းတွေကိုမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့မှယဉ်ကွဲနာကြပြီးတည်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရိတ်ဆံပင်ဖြစ်လင်ကစားဘုရားရှင်ပေါ်ကြည်ညိုတဲ့သရတရားကြောင့်ယူတာဝရင်တာနတ်ပြည်မှာယူဇနာ30အကျေဝန်းရှိပြီးတော့နတ်သမီးတထောင်အချံရံနဲ့နတ်သားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သားရဲ့အမည်ကိုပါဠိလေးကနတ်သားလို့ဒီလိုပဲခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်စဉ်းစားရမှာပေါ့စဉ်းစားရဲဆိုတာပါဠိလေးကဆင်မင်းဟာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာဒီဝိပဿနာတရားဆိုရဲဒီမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကိုတော့ရဖို့ရအခွင့်မရှိဘူး။ဒါကြောင့် तू ဟာအဟိတ္တိဆံဖြစ်နေလို့လူတွေမှအဲ့ဘယ်နှပါရှိလို့ပြောကြလဲ။တွေ့ဟိတ်တိဟိတ်နော်။တွေ့ရှိတဲ့လူအားလည်းရှိမယ်။တိဟိတ်ရှိတဲ့လူအားလည်းရှိမယ်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းမဘွေကပုံကိုဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့။ဒါအမျိုးသားကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါရင်မီအလျောက်ပေါ့နော်။ဒါကွာတာပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့တကွယဟန္တာပေါင်း900အာဏန္ဒာမူရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကသာဝတိပြည်စီတော်ဝန်ကျောင်းကိုကြွားသွားတယ်။တရင်ဝါလည်းကျွတ်တဲ့ခါကျတော့ကြွားသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကကောတံပီဖြစ်ပြန်ရောက်သွားခံပြီ။နော်။ကောတံပီမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကအဲ့တရင်စကားကြားတယ်။ကြားတော့မဖြစ်ဘူး။ငါတို့တဝါတွင်းလုံးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်။ငါတို့ရဲ့အမားကိုလည်းအမားအတိုင်းဝန်ခံပြီ။အာဒါဝန်ခံရတဲ့တတ္တိကိုခေါ်တာ။အဲ့လိုဝန်ခံတဲ့ခါကျတော့ကောတံပီကယဟန်တွေကသာဝတိပြည်စီတော်ဝန်ကျောင်းကိုလိုက်သွားတာပေါ့။လိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသာဝတိပြည်မှာမင်းလောက်တဲ့ဘုရားပသိနေဒီကောသလမင်းတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကောသံပြည်ပြည်ကယဟန်နေကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုပသိနေဒီကောသလမင်းကသိတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်စီကိုတွားတယ်တွားပြီးတော့ရှောက်တယ်မလာပါဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားငင်းခုန်ကွဲပြားတဲ့ဒီယဟန်တွေဟာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သာဝတိပြည်ကိုဝင်ခွင့်မပေးလိုပါဘူးဘုရားရှောက်တယ်နော်အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာကိုပြတယ်ဆိုတာဒါလားမသိဘူးဆိုတော့ရှောက်လဲရှောက်เสียရလေလောကမှာတူမရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြောတာကိုတော့နားမထောင်ဘူးဘုန်းကြီးတွေတိတ်ကောင်းမှန်တာပဲဦးစင်းလက်ပါသွားအဲ့ထဲမှာနော်အဲ့လိုရှောက်တဲ့ခါကျတော့အေးပသိနေတိကောသလမင်းကြီးအဲ့ဒီယဟန်တထောင်သောနှစ်ပါးဟာသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့ပိဋကပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပဲတဲ့တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါးမှမပါဘူးတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမိမိရဲ့ဒေါသမာနအတ္တအိတ်တာမရှိရဆိုတဲ့ဒီမညီညွတ်ချင်းရဲ့တရားတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ဒါတို့ကခက်ရန်ဖြစ်ပွားငင်းကုန်ကွဲပြားကြရတာပါဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါဒီလိုပြောတော့ဟောဘုရားရဲ့အမိန့်ဆိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလေစိတ်ထဲမှာတော့တွန့်တူသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထုံနေတူစွာပဲသာပတိပြည်ဇေရဝံအကြောင်းရဲ့အကြောင်းတကအနာတမိတတိကလည်းဘုရားရှင်ကိုလိုမျက်စီကိုလာလျှောက်တယ်မလာပါဗျာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားညင်ကုန်ကွဲပြားတော့ကွဲပြားကြတဲ့ကောတံပိပိယယဟန်တွေဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အကြောင်းကအဝဲမခံခြင်းဘုရားတဲ့အဲသူကလည်းကြောင်းပိုင်တယ်ဆိုပြောတာပေါ့နော်ကိုပိုင်ရပိုင်ရအာကိုပြီးပြောကြတယ်ဟ เนาะအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလဲလူတွေပေါ်တော်တော်ဆိုးမို့တာပဲเนาะပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတော်တော်ဆိုးမို့တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာလဲအင်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတိမာပေါ့တားတဲ့သမီးတွေရှိကြတယ်လေပိုင်ဆိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအင်းဒီတိုက်တဲ့ကားတည်းရှိပိုင်ဆိုင်တာပဲအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ဟုတ်ပေါ်ပြီးချက်ပြီးအဆွဲလန်းထားတယ်လေဒါမဲ့ထားတဲ့နေရာရှိဆိုမထားတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါမဲ့အခုထားတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဘုရားပေါ်ကိုစေတနာထားပြီးထားတာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြောတဲ့စကားတော့နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဝင်အဝဲမခံမှုဘုရားတဲ့ပြောလေပြောစရာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရှင်းနေတူပဲအဲအနာတပင်တထေးเจ้าတကကြီးရဲ့အဲ့လိုတော့မလုံနဲ့သူတို့ဟာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဝင်ခံလိုက်ပါသူတို့ကအမားကိုအမားမှန်သိလို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်ကြတော့ကြတာပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့စကားတော်ဆိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်တော့ဟိုကလည်းမျက်နှာကုတ်ကုတ်နဲ့ခွန့်ပြုတ်လိုက်ရတယ်နဲ့တူးတယ်တကယ်ဆိုတော့ခွန့်မပြုတ်ချင်ပါဘူးဒါမဲ့ခွန့်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခတ်ရံဖြစ်ပွားညှင်းခုန်ကွဲပြားတဲ့ယဟန်တွေဆိုတာအကုန်လုံးသိနေကြတယ်တဲ့တော့သိနေကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေရာပေးတာပေါ့အော်ဒီနေရာဒီနေရာမှာတရင်သုံးပြီးဆိုနေရာပေးကြတယ်နေရာပေးတဲ့အခါကျတော့အဖျားရှင်ကရောမြတ်သာဝတိပြည်စီတော်ဝန်ကြောင်းမှနေတဲ့အခါကျအရက်လေးမျက်နှာကဒကာဒကာမတွေနော်ဘိက္ခုပရိသတ်တွေဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေတော့ဒကာပရိသတ်တွေဒကာမပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလာကြတယ်လာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကောသံပိပိယယဟန်တွေကိုအကုန်လုံးသိကြတယ်တဲ့ဘလောက်ရှက်စရာကောင်းလဲနော်ရှက်စရာအတိနော်မညီညွတ်ချင်းကွဲပြားချင်းဆိုရှက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဂုံမယူနဲ့အမလေးငါကတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တို့ကယူမဆိုင်ဘူးတို့လည်းမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်လားအမေနဲ့ညီညွတ်နေရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှကဖြစ်ပြီးပြီလေပြဿနာဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်အလဲမှာအရက်မျက်နှာငရတာတဲ့ရောက်လာတဲ့ယဟန်ပရိသတ်ကလည်းအော်ဒီယဟန်တွေကဘယ်ယဟန်လဲကောသံပိပယယဟန်ထွီးဒီလိုရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေကလားဒီယဟန်တွေကဘယ်ယဟန်လဲကောသံပိပယယဟန်တွေထွီးအဲ့လိုရှိမှာပေါ့ရှိလားမရှိလားမသိဘူးပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့ပဲထင်တယ်ဟာလားအဲ့လိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါသူတော်ဘာတွေရဲ့အထင်သေးတာကိုခံရတာပေါ့ကိုကအမှားလုပ်ခဲ့တယ်ဒီအမှားကလည်းအမှားကြီးပဲဒါဗုဒ္ဓသာသနာမှာအင်မတန်ကိုဒီရှက်စရာကောင်းတဲ့အမှားတစ်ခုကိုကျွလွန်ခဲ့ကြတာပဲကဘာသမိုင်းရိုင်းတော့အောင်သူတို့လုပ်ခဲ့တာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အထင်သေးခြင်းကိုသူတို့ခံရတယ်နော်အော်ယဟန်တွေကလည်းတို့နဲ့အတူတူဝကြီးဝငယ်မပြူတော့ဘူးဆုံးတူတူမစားခြင်းဘူးအတူတူမနေခြင်းဘူးအတူတူမအိပ်ခြင်းဘူးအတူတူရေမချိုးခြင်းဘူးဟောဒီလောက်ထိတောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မှတို့ကနောင်တရပြီးတော့ဖရာရဲ့ခြေကိုတွတ်ဖက်တာနော်မလာပါဖရာဖရာတပည့်တော်တို့မှားမှန်သိပါပြီဖရာတပည့်တော်တို့ကဲပါဖရာတော့အဲ့လိုပြောဥစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန့်မလို့ဘူးကန်ထက်လိုက်မှာဟုတ်တယ်ဖရာရှင်ကတော့မြတ်တော်ခွန့်လွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဘုရားရှင်ကတော့ခွန့်လွတ်တဲ့ခြေသားယံတို့အင်မတန်ဝန်လင်းလာတဲ့အမှုကိုလုပ်တာပဲငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆူဆုံးမာတာကိုတော့မှနားမထောင်ပဲနဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့အထံတော်မှာယဟန်ပြုပါလျက်နဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်အတန်တန်ဆုံးမာလျက်ငါစကားကိုနားမထောင်မှအခုတော့သင်တို့သိပြီလားအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဒီဂတိကောသလဇက်ဆိုပြီးတော့ဇက်တော်လေအဲ့မှာဟောသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကသာစေလဘေဒာနိဗ္ဗကံသဟယံတတိစရံသာတုဝိဟာရိဒီရံပရိဇာနာဝိဇာနန္တိမယမေဒယမမတိရေဇာတတဝိဇာနန္တိတတောတမန္တိမေဒကအဲ့ဒီလိုညင်ခွန်ခယံဖြစ်ပွားတယ်တရားနဲ့တရားအထင်မြင်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုမညင်ညွတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုလှုပ်တယ်ဆိုတာဟာတဲ့ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလှုပ်လဲဆိုရှင်တဲ့ပရိဇာနာဝိဇာနန္တိတနေ့ငါတို့ဟာတေကြရမှာပါလားဆိုပြီးတော့တေခြင်းတရားကိုမေ့လျော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလှုပ်တယ်တဘောပေါက်တယ်နော်အေးတနေ့မှငါတို့တရားမှာပါလားဆိုပြီးတော့တေခြင်းတရားကိုမရဏနုဒတိဖြင့်တတိပညာဖြင့်စင်ချင်းပွားမှတ်တဲ့ပညာရှိအပေါင်းတော်ကောင်းတွေအဲ့လိုအခြင်းမျိုးကိုမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်မှာဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကထပ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါရဟာစာပိဝုဒ္ဓဆာရေပါလာရေစပန္တိတံအတ္တစေဝဒလိတာဆာတဗေမေစုပရယနာတရဟာသက်ရွယ်နုနယ်ပြုမြင့်ချစ်စရာအရွယ်သာရှိကြကုန်သောရေစအချင်းလူငယ်တို့သည်လကောင်းဝေါတာသက်ရွယ်ကြည်ရင်ကြကုန်သောရေစအချင်းလူကြီးတို့သည်လကောင်းတရဟာစာပိဝုဒ္ဓဆာရေပါလာဘာလာတိညာနေ၍မိုင်မဲကြကုန်သောရေစအချင်းလူမိုက်တို့သည်လကောင်းပန္တိတာတိညာပညာပြည့်စုံဘွယ်ထူးကုန်သူရှိကြကုန်သောရေစအချင်းလူရှမ်းသာပေါင်းတို့သည်လကောင်းမေစုပရာယနာ သာဘေထိုစင်ရဲ့ချမ်းသာကြီးငယ်ပါဝင်ပညာရှင်ပညာမဲ့မိုက်တဲ့သူလိမ္မာတဲ့သူထိုလူအပေါင်းတို့သည်မေစုပရာယနာနောက်ဆုံးတဲ့နေ့တင်နေစေလျင်မရဏညောင်ဆောင်သောလေးလျောက်ရမည်ဖြစ်တယ်ကြည်ကြည်ငယ်ငယ်လာလာပါပါပူပူရွာရွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအလုံးကဘာတွေလဲတေမျိုးတွေကြီးပဲမဝင်တော့နေ

ရှင်ရဲ့လို့တရားစင်လာမရှိပါဠိကတော့ပိဿနာတဲ့အလုံးအနိစ္စကြည့်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့မနေရလို့တည်ကြတဲ့အခါကိုနာကိုကပါမြပါမဥစ္စာဟုကမြူမြမပါကိုပြုထကံမြကိုနောက်ပါသေးတဲ့ခါဘာလို့ပါမလဲကိုပြုထတဲ့ကံကိုနောက်ပါမယ်ယာတိတံဟရတိဖလန္တာတိတံဝပတိဘိဇံကောင်းပင်ဆက်ရင်ကောင်းသီးဆက်ရမယ်ဆိုးပင်ဆက်ရင်ဆိုးသီးဆက်ရမယ်ဒါဆိုဘာပင်ဆက်ရမလဲကောင်းပင်ဆက်တယ်ဆိုတာညီညွတ်အောင်လောက်တာလားမညီညွတ်အောင်လောက်တာလားညီညွတ်လို့ချင်ရင်အေးချမ်းမလားစူပူမလားအေးချမ်းပါအေးချမ်းမှုကအလုံးသူမတောင်းတဘူးလားတောင်းတလားတောင်းပါဥစဉ်လည်းတောင်းတတယ်တရားနာပရိသတ်ပုံသူတော်ကောင်းတို့လည်းတောင်းတတယ်ဒါကြောင့်မလို့အေးချမ်းမှုဆိုတာဟာနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်တဟကဘာကြီးမှာအမှန်လိုအပ်တဲ့တရားတွေပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လောဘဒေါသအတ္တမာမနာတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ဒီကနေ့ကဘာလောကကြီးဟာဆုပ်ယုပ်နေတယ်တိုးတက်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်လို့ဆုပ်ယုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာလေလူတွေလောက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့အတိကမိမိကိုယ်ကိုမိမိအသိဆုံးပဲဒါကြောင့်မလို့တို့တွေဟာအသက်တရာမနေရပါဘူးနေရရင်လဲ80 80ပေါ့လူတွေကဆုတ်ကရောက်လာတဲ့အသက်ကတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားမှာပဲလေတတတရိယာတော့ဆက်ကဝိဇ္ဇတို့လေ့လာကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကလူတွေက10နှစ်တက်တန်းကိုရောက်မယ်9နှစ်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုမယ်အဲ့ဒီမှာကဘာလောကကြီးပျက်စီးမှာပဲမပျက်စီးတဲ့ကဘာဆိုတာမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးမှာကိုပြုထားတဲ့ကံတန်လဲကိုယူသွားကြရမှာပါ

ေသနာဟောတာမာတုံမေဝကဗေဒကမေတံကရောဓအင်ညွညံကရုဏာမုဒိတံတတံသေသနာနှလုံးပြောပြဩတရောကအပေါင်းတို့ဒုံမေတရားနာပရိသတ်ဘောင်တင်တရောကအပေါင်းတို့သည်သမေကကိုစိတ်နှစ်ပါးမကွဲပြားပဲတသားရေညညကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုံမေတရားနာပရိသတ်ဘောင်တရကောင်းတို့သည်ဝေကဗေဒကသူတဆုငါတဆုမညညမှုကြအဆုစုအစစကွဲပြားကြကုန်သည်လေမဟောဒမဖြစ်ကြပါစေကုန်နှင့်ဒုံမေတရားနာပရိသတ်ဘောင်တရကောင်းတို့သည်မေတ္တာကျွမ်းမပယ်ရှာကျွလို့လာသည်နှစ်ပါးသောမေတ္တာတရားကို၎င်း

ဖေကြီးနဲ့သာသနာတော်နဲ့2560ခုနဲ့ခေါ်စားခုနဲ့1388ခုနေရုံလာ39ရက်12ရက်6လ2016စေကုန်နိုင်ငံဘုရားသနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဖြန့်ပွားရေးဖြည့်ပါဖို့ပြည့်တိစ္ဆာပါရမီဆိုဆာယတီကစင်ကျင်းပါတဲ့တဏိတာဝိပဒနာအလုပ်ဝိတရားစခန်း294ချိန်မြောက်တဏိတာတရားစခန်းရဲ့ညနေ3:45မိနစ်ချိန်၌ဟောကြားတော်နတ်ပြည်ရောက်လူသားတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့တရားအခြေခံထားပြီးတော့ယောဂီတို့ကိုတရားဓမ္မအလူပေးလူပေးပါမယ်ဒီတော့တရားမဟုတ်ပင်တရားမနာချခြင်းတရားရဲ့ပန်းရှင်းဖြစ်တော်မူသောဗျာရှင်ကိုရောင်းညာကြီးကိုအများရှာကြတဲ့နမောတာသနဲ့တောင်းခြင်းရှိဖို့ကတော်လည်းချေရအောင်

Sakka Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Tassa

အမမန်တို့၏ဝစင်ကိုရောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေထတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတံမကောင်းမပြတ်တရားဘုညာဖြင့်တရားလုံးစုံကိုကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်၍တည်တော်မူတတ်ပါပေထတော်တာသာဘဂဝါတော်ဣတိရိယဓမ္မယသာတိကာမဘယတမိဘုံချောင်းလီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတတ်ပါပဲထသောထိုမြတ်စွာဘုရားမြေမကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်တော်ဘုရားတပည့်တော်တို့၏နမောနမေကာရောကောင်းစွာယောကျိုးလက်ဆောင်မို့၍ရှိခိုးခြင်းသည်အာထုဘဝတုစင်စည်မတွေ့ဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်ရှင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာဘုရားရဲ့စေတနာကသူတော်ကောင်းတို့

ဒုက္ခခတ်တဲ့ကြံ့နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယန္တာဖြစ်နေမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားစေတနာတော်ကြီးထားပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်ပြန်ကြီးရှင်းမြောက်တော်မူလေရှိပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားဟောကြားတော်မူတိုင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာဖြစ်စေချင်တာတော့ယဟန္တာဖြစ်စေချင်တာတဲ့ဘာဖြစ်စေချင်တာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားလေးပဲဘာဖြစ်အောင်ဟောတာတော့တကယ်လို့တဲ့အတိညာအာနေနေတဲ့တွေ့အတိညာအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုတရားနာပရိသတ်တွေဟာအောက်ထစ်ဆုံးအပြင်သောတာပန်ဖြစ်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားမှာဒီလိုကြီးယူဆရှိရတဲ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါတာတစ်ခုသီကုံးဒတာကိုသရတရားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယောဂီတို့ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်ဓမ္မမေကေနဝတ္တံတိသဗ္ဗေဝန္တုအနာတဝါယေထာပိစီမကံတတသောတာပန်နာဘဝံတုတေဓမ္မမေကေနရှင်တော်ဘုရားဝိပဿနာတရားတည်းဟူသောမိုးတော်ကြီးကိုဝတ္တန်တီဒေသနာတော်တိမ်တိုက်ကကောင်းစွာဟောပြရွှန်ချလိုက်သည်ရှိသောတတတရားနာလာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အနာတဝအာတဝကင်းကွာယန္တာသူတော်ကောင်းဤတို့သည်ဝန္တုတရားနာရင်ညာမြင်ရှင်း၍မရွံ့မတွဲဖြစ်တော်မူကြပါစေ။အိဋ္ဌံဤတရားနာလာရပရိသတ်များစွာထင်သာ၏။ယေတတံအရှင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတရားတော်မှသူတော်ကောင်းတို့သည်ပိစီမံကာတိညာအားဖြင့်အာနေကြသည်ဖြစ်အံ။ယေတတံထိုအတိညာအားဖြင့်အာနေနေကြတဲ့ဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်သောတာပန္နာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာတင်ကွာကုန်ပြီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးတို့သည်ဘဝန္တုတရားနာရင်ဉာဏ်ဖြင့်ရှင်း၍

0: ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တကွတရားတော်တွေကိုရှင်းရှင်းသွန်းကြတဲ့ဧတရေယဓမ္မဂရိကယဟန္တာတကယ်ရှင်သူမြတ်ကြီးရင်နဲ့အတူအလုံးတော်တရားရည်ဤအမြတ်ရှိတရားဓမ္မအလူကိုပြည့်လူတော်မူကြတဲ့ယဟန်သူတော်ရှင်လူသူတော်ရှင်ဖြစ်ကြတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တရားဟောတိုင်းတရားဟောတိုင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးမများစေခြင်းလားလားကျေးဇူးများစေခြင်းလားလားအကြောင်းမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲကျေးဇူးများအောင်တရားနာရမယ်ကျေးဇူးများအောင်လည်းတရားဓမ္မကိုအမထုတ်ရမှာလားအထုတ်ရမှာလားတရားမလို့တရားဓမ္မကိုနာကြနိုင်ပါစေထိုနာကြပြီးတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတဲ့တရားဓမ္မကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေ။ထိုကဲ့သို့လိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအထောက်ကြပြီးတော့မိမိတို့အထုဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်ဒီလင်းဉာဏ်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိယောဂီတို့ပေါင်းယောင်နိုင်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအမှုထားပြီးတော့တရားဓမ္မရှင်းမြင်တော်မူကြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားဓမ္မကိုရှင်းမြင်တော်မူကြတယ်ဆိုတာမသေးချဘူးလားကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးဒီလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားဟောလေတိုင်းဟောလေတိုင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်ထဲမှာအလုတ်ပိတ်တရားတော်အမြဲတမ်းနောက်ပိုင်းကထည့်ထည့်ပြီးတော့ဆိုတော့ဘုရားကြီးရှင်းမြင့်ရှင်းမြင့်သွားတယ်ဆိုတာကျေးဇူးမများစေခြင်းလို့လားများစေခြင်းလို့လားအများအပြင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြီးညိုစွာကယူဆိုင်နာချကြည့်ပါတဲ့တရားတိုင်းတရားတိုင်းမှာကြီးသလိုရှင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဒီအလုတ်ဝေးတရားကိုယောဂီတို့တရားရပါစေခြင်းအကျိုးကအမြဲထက်ပြီးတော့ထက်ပြီးတော့ဟောကြားရှင်းမြတ်တော်မူခဲ့ဆိုတာနာတဲ့ယောဂီတိုင်းသတိထားမိတဲ့ယောဂီတိုင်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားဒီဒါကြောင့်ယောဂီတို့တရားဓမ္မဆိုတာအလုံးတရားတွေဟာအကောင့်ရှိပဲဒါနတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားသီလတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားသမထတရားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားဝိပဿနာတရားကိုသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအထက်မှာအကောင်းဆုံးတရားစီတခြားလားဝိပဿနာလားသို့တော်လည်းဝိပဿနာတရားကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါနကိုလည်းလက်လွတ်လို့သီလအခြေခံကိုလည်းပဲမကျင့်မင်းနေလို့သမထကိုလည်းမပွားပဲနေလို့ဝိပဿနာကတော့ခေါင်းကျုပ်တရားဆိုတာမသေးချဘူးလားဒါနတရားဆိုတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့သာသနာ့ဘဒါနနဲ့သာသနာ့တွင်ဒါနမကွာဘူးလားကွာတာလားသီလဆိုတာလည်းပဲသာသနာ့တွင်သီလနဲ့သာသနာ့ဘသီလမကွာဘူးလားကွာတာလားသမထဆိုတာလည်းပဲတဲ့သာသနာ့တွင်သမထနဲ့သာသနာ့ဘသမထမကွာဘူးလားဝိပဿနာဆိုတာသာသနာ့ဘဘာမှရှိကိုမရှိတဲ့တရားတွေဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံမကောင်းဘူးလားကံကောင်းတာလားဒါကြောင့်မို့လို့ကြည့်လို့ရှင်အကမှာပိုင်းကြမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကအမြဲဆုံးမတယ်ရှိတယ်။တခါကျွဲတဲ့ခမားတို့ဟာကံဝဲညံဝဲပြီးမှသူ့စီရောက်လာတာတဲ့။သူ့ဘုလို့ပေတီဟောနေရတာဆိုပဲ။ဟုတ်လားကံကောင်းညံကောင်းတဲ့အချိန်ကိုဘယ်မှာအသုံးချတဲ့။သာယေသမီးရဲ့စီးပွားရေးမှာအကုန်ဆုံးပြခဲ့တာတဲ့။ကံဝဲညံဝဲပြီးတော့မှဘယ်ရောက်လာ။ဟုတ်လားမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးစီကိုရောက်လာတာတဲ့။ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုလေ့လာလိုက်စားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားဆောဘုရားကြီးကတခါတည်းခါတခါတခါကြတော့နိမ့်နိမ့်နာနာကိုမိန့်တော်မူပါတယ်တခါတည်းကြတော့နိမ့်နိမ့်နာနာမိန့်တော်မူပါတယ်ဒီရှိဝါယိကိစ္စဆိုတာတဲ့ဟုတ်လားယောဂီတို့တရားဓမ္မနဲ့တွဲပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဓမ္မဦးစားပေးပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှဒီအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းတင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဆောဘုရားကြီးကမိန်တော်မူတယ်သူတော်ကောင်းတို့အနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာယောဂဖြစ်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဒီယောဂကိုဆေးမကုပဲနဲ့ကြီးပွားရေးကြီးပွားရေးအလုပ်ကိုအားထုတ်နေလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့နီလန်းကြတာလားလွဲချော်နေတာလားဟောသူကယောဂကြီးနဲ့အမတန်ယောဂကြီးဖြစ်နေတဲ့ဖြားပြီးတော့နားပြီးတော့တုံတုံရင်ဖြစ်နေတယ် ဒေသနီးလောင်ကင်ဆာရောဂါကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့အင်မတန်ကြီးကြီးမားမားပေါ့နာမကျန်းရောဂါတွေဖြစ်နေဗန်လျက်ပြေနဲ့ရှိဝါးရေကိုတဲကြီးမဲကြီးလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ကောင်းပါမလားကောင
1: ်
0: းပါဗျာဘာဖြစ်လို့အနာဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ယောဂဖြစ်နေလို့တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပထမဆုံးယောဂကိုပြောက်အောင်ခူးရမယ်ယောဂပြောက်အောင်ခူးပြီးမှတက်ကြီးမဲကြီးအဲ့ရှားတော့ပေါ့ရှားလို့လည်းရတယ်ကြိုးစားလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကစေရဏနဲ့မိန်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဟာအင်မတန်တွေ့ကြုံရခဲ့တဲ့တဲ့အင်မတန်တွေ့ကြုံရခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိတ်တိုင်မတွေ့နေဘူးလားတွေ့နေတာလားအဲအတေဥသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုကျိုးနေပါရောတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒါကြောင့်မလို့ကို့မှာကအနာကြီးယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ယောဂအနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုကို့မှာကကိလေသာယောဂကြီးတွေဖြစ်နေတာတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘာယောဂဖြစ်နေတော့အေးသူတော်ကောင်းတို့မယုံရင်ကို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆာသံဃာဘယ်ကလဲတာလဲဟဲ့မျက်စိကလည်းတယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာပါလေဝေဒနာကြည့်လို့ကောင်းတော့နှစ်သက်သဘောကျตาရသွားတယ်ဆိုတာတဏ္ဏပြိဿသုံးကဘယ်ကလဲတာလဲဒီတော့ကောင်းသူကအမြဲတည်းပြိဿသုံးကနားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အလဲကလဲတယ်ဘယ်ကလဲတော့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်လို့သဘောမကျဘူးသူတော်ကောင်းတို့သဘောမကျဘူးမနစ်တတ်ဘူးမကျင်တတ်ဘူးဆိုရင်တခြားကဒေါသဖြစ်တာလားဒေါသဖြစ်ပရိစ္ဆာသုံးဘယ်ကလဲတော့အဆုံးကလဲတာနော်ဘယ်ကလဲတော့ဟောအဲ့ဒီမှာသရမရဏတောကပရိဒေဝဟိုတောကကစားလဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဟိုပရိစ္ဆာသုံးကတခြားကလဲတာလားအဆုံးကလဲတာလားကဲသူတော်ကောင်းတို့ကမျက်စိနဲ့မြင်လို့မသိလိုက်ဘူးမြင်လို့တွေးတွေးဝေဝေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တခြားလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာတခြားလားမောဟပဲလားမောဟဆိုရင်ပရိစ္ဆာသုံးကဘယ်ကစလဲတော့ဟောအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရတခြားလားတဏ္ဍရာလဲတာလားတဏ္ဍရာလဲရင်တခြားရတာလားခန္ဓာရတာလားကောင်းတယ်ခန္ဓာရှိမယ်ဆိုးတဲ့ခန္ဓာရှိမယ်ဘယ်ခန္ဓာရရနောက်ဆုံးတော့တခြားနဲ့ဆုံးသတ်ရတာလားကိုယ်နာတည်နဲ့ဆုံးသတ်ရတာလားဒီတော့ဆုံးသတ်တွေ့ရတဲ့ကိုချင်းတရားဆိုတာဘာတစ္ဆာနာချင်းတရားဆိုတာကိုတေချင်းတရားဆိုတာကိုသူတော်ကောင်းတော့ဘယ်တရားကြိုက်တော့အဲ့ဒါတော့တရားမကြိုက်ဘူးဆိုတာပရိစ္ဆေသုံးပါလဲလိုက်တဲ့အခါသူတော်ကောင်းတော့ကြည်စမ်းတဲ့အဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားတဲ့ကိလေသာမကင်းလို့ဖြစ်တာလားကိလေသာမကင်းဘူးအဆိုးဆုံးကတော့တခြားလားဒိဋ္ဌိကိလေသာလားဒိဋ္ဌိကိလေသာအေးဒိဋ္ဌိကိလေသာကတခြားပို့တာလားအပယ်လေးပါပို့တာလားအပယ်လေးပါပို့ဒါကြောင့်မလို့အပယ်လေးပါကိုပို့နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာဆိုတဲ့အနာယောဂကြီးကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရှိတော်ရှင်ဘုရားဆိုဘုရားကြီးကတော့ဒီအနာပြောင်းအောင်ကုလိုက်ပါကွာတဲ့ဒီအနာပြောင်းအောင်ကုပြီးမှအေးအိမ်ထောင်ပြုခြင်းလည်းပြုပါတဲ့။ကာယသမီးစီပွားရေးကြိုးစားရင်လည်းကြိုးစားပါတဲ့။ဘယ်သူမှားတာလဲ။ဖုံးဖုံးပြောတာဖုံးဘူးနော်။ဘယ်သူပြောတာလဲ။အဲ့ဒါကို့မှာဘာရှိနေလို့ခိရတာအနာရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ဒီအနာကိုပြောက်အောင်တခြားနဲ့ကုရမှာလားဝိပဿနာစေတော်ကြီးနဲ့ကုရမှာလားဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မသင်္ကေတိကိုဖွင့်တဲ့အထာသာလေးနဲ့အထက္ခဏဏိဒန်းမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဝန္တပါဠိတော်ထဲကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားရှင်းပြထားတဲ့ပါဠိတော်တွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ပထမတိပိတကကျရာမင်းကွန်စတော်ဘုရားကြီးကမစင်လူလျင်အေးကျေးလင်းသည့်ရေစင်ရှိလျက်မစည်းရဲ့တန်းတွက်မရှိပေသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်မှာမစင်လေပေတီးပြီးတော့လိမ့်ကြံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတဲ့ရေခံတော့တွေ့တယ်ရေလေကြီးပြီးတော့စိတ်နေတာပဲ ရေပြန်လဲပြီးတော့ညှိုးနေတာပဲသို့တော့ရေကံဘေးကပဲရှောက်သွားပြီးတော့ဒီနန်းစော်လှစွာတော့ဒီမရှင်ကိုမရှိဘူးဆိုရင်ရေခံရဲ့အပြစ်လားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်လားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်လားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွန်းမှလည်းတသံတရာလုံးကဆိုကြပါသေးရဲ့ကိလေသာမစင်တဲ့နန်းစော်တဲ့အပယ်လေးပါသံတရာကိုပို့တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ဒီကိလေသာမစင်နေတာပေးတည်ပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိနေတာလားဟုတ်လားဒီတော့သောတာပန်အရိယာကျောင်းမှာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတည်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာပင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမစင်တော့ဒီတော့ယောဂီသူတော်ဆင်တို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့အခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဆိုတဲ့သာသနာရေကံတော်ကြီးမှာမဲ့ခင်ဆိုတဲ့ရေကြီးရေတန့်ရေကောင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့မဆုံးရဘူးလားဆုံးရတာလားဆုံးနေရပါလေရဲ့ကေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့ဒီဒီမစင်နဲ့တူတဲ့ဒီကိလေသာကိုတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ဆိုတဲ့ဒီရေကံတော်ကြီးမှာရေကြီးရေတန့်ရေကောင်းတဲ့တူတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ရေနဲ့ဆင်းအောင်မစင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်သာသနာအပြစ်လားရေကံအပြစ်လားမိမိအပြစ်လားဘယ်သူကိုအပြစ်တင်ရမလဲဒါဖြစ်ရင်မလုပ်ရမှာလို့ရေရှိတဲ့လုပ်စီတခြားလုပ်လားတရားအထုတ်တဲ့လုပ်လားဒါကြောင့်မလို့မစင်ရင်စင်အောင်တရားနဲ့မစင်ရင်တပတ်နဲ့မစင်ရင်ကျိုးစားပြီးတော့ရှိရမှာသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ဆုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တထွေဘုန်းကြီးတို့တထွေသည်အင်မတန်ထူးမြတ်နေပါတယ်တဲ့ကံမွဲသွားအောင်ဉာဏ်မွဲသွားအောင်ဒီမဖြုံးတီးလိုက်ပါနဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ထဲမှာဝိပဿနာတရားတော်ဒီကူသောရေစင်းတော်မြတ်နဲ့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဟုတ်တန္တရာဘဝဘဝကပါလာတဲ့ကြည်လေသာအပေပို့တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ကြည်လေသာတွေကိုစင်အောင်ဆေးကြောပြီးတော့ဒီကြည်လေသာအနာတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီးမှသာလျင်သူတော်ကောင်းတို့ကြီးပွားရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဒီတရားတွေကိုတဲ့ရွတ်ရွတ်ချောချောပြုလုပ်သင်ပါတယ်လို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးမခဲ့တာလားမိုးကုတ်သရဘုရားကြီးကဆုံးမခဲ့တာလားအကျိုးကိုမလိုလားလို့လားအကျိုးကိုလိုလားလို့လားဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေ့သည်ဤကဲ့သို့အကျိုးကိုလိုလားတော်မူတဲ့ဆိုဆရာသမားတို့ရဲ့ဆုံးမကိုဥပေက္ခပြုမျက်ွယ်ပြုနေလို့လျှော်ပါမလားတင့်တော်ပါမလားမတင့်တော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားအားထုတ်ဖို့ပြင်းတိုင်းပြင်းတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကပဲသူတော်ကောင်းတို့ဖုန်ကြီးတို့တွေသည်မဆုံးမရမှာလားဆုံးမရမှာလားဟောနင်းချောနေပြီနော်ချောနေပြီဟောနင်းလမ်းလွဲနေပြီဟောလားကိုကိုဆုံးမပဲ့ပြင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဖုန်ကြီးတို့တွေသည်အသေးမဥခင်ဟေးမဲ့ညာနဲ့ဘုံညာနဲ့ဥသွာမကြိုးစားတင်ဘူးလားကြိုးစားတင်တာလားအေးဒါကြောင့်ကျိုးစားကြပါလို့လည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်သာသနာတွင်မှာဒါနကလေးကိုကျိုးစားရင်တောင်မှသာသနာဘာထက်အများကြီးကွာတယ်တဲ့မကွာဘူးလားကွာလားကွာတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟောဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်အများကြီးမှာဒါနပြုထားသည်ပဲလေတရဏဂုံသုံးပါအထွက်တာပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးမှာတကယ်ကိုထူးမြတ်တဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေကြတဲ့တွေ့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့သည်မြတ်စွာဘုရားဂုံမူတိအာယုံပြုပြီးတော့တန်ခိကဒါနအလူတစ်ခုကိုစိုက်ပြိုးချက်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလူကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထိအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တာလားဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာဘုရားကြီးတွေကရေးသားကြတဲ့ဒါနံတက္ကတသောဘာနံဒါနံပဋိယမုဒ္ဓမံဒါနံဥစုကတံမေကံဒါနံမောက္ခပဒံဝရံဒါနစေရနာသုံးဒံထက်တံဖြူဖွေအလူပေးခြင်းသည်တက္ကတာနတ်ယွာဒုက္ခတိဆိုတဲ့အထဏံစီသို့သောဘာနံတဲလှန့်ရာဖြစ်တဲ့ဆောင်းဒံလေကားကြီးတပွဲလေးဖြစ်ပါသည်ဒါနလေကားနဲ့နတ်ပြည်လေးတက်လို့ ရတယ်လူပြည့်လူဘဝအင်မတန်ကျွယ်ဝချမ်းသာတယ်စီးရင်ချမ်းသာတတိသကြွယ်ဘယင်းဆိုတဲ့အမျိုးသားအထက်တန်းဘဝကိုလည်းတက်လှမ်းလို့ဒါနနဲ့တက်လှမ်းရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာလားဒါကြောင့်ဒါနတက္ကသသောဘာနဒါနပါထေယမုဒ္ဓမံဒါနစေရဏသုံးဏထက်တန်းဖြူဝေးအလူဝေးခြင်းဒီဩဓမံမောမြတ်လှစွာသောပါထေယံသန္တရာဘဝဘဝမှာစားလို့မကုန်နိုင်တဲ့ဥစ္စာထုံကြီးဥစ္စာအနေကြီးနဲ့လေဒူလာပါပြီသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝပိုင်းဆိုင်တဲ့ပြည့်စည်ပြည့်စည်ရလေသည်တဲ့သန္တရာအတွက်သုံးလို့ရမလားတဘဝတည်းပဲသုံးလို့ရနိုင်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ရှားလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆေးရုံကြီးနှစ်ခုကိုပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့တထေးကြီးတွေ꽌လွန်သွားပြီဆိုတာနဲ့တရားရင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားတရားသဖြင့်ရှားသည်ဖြစ်စေရှားခဲ့သည်ဖြစ်စေမတရားသဖြင့်ရှားသေးသည်ဖြစ်စေထိုးရှားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသည်ထိုးသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမလွန်ဘဝအတွက်အသုံးချလို့ဒေါ်လာဆိုတာတမလွန်ဘဝအတွက်သေသူအတွက်အသုံးချလို့သေသူမှသွားပြီကျန်တဲ့လူမဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားအဝေးမတည့်နဲ့တရားတော်ရင်းဆိုင်ကြပြီတော့ပေါ့နော်ကေဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒါနတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါနဒီဘုံဆိုင်လားကိုပိုင်လားဒါကြောင့်ဒါနစေရဏထက်တန်စေရဏဖြူဖွေးတရာရှိရဲ့လူပေးခြင်းဒီဩဓမ္မံမောမြတ်လှစွာသောပါထေယသန္တရာဘုံဝါမှာစလို့တောင်းလို့မကောင်းနိုင်လောက်အောင်အင်မတန်အကျိုးပေးထူးမြတ်တဲ့မတူထမင်းမတူဟင်းတပွဲဥစ္စာအနေလေးဖြစ်ပါပြီသန္တရာဘုံဝါဒီဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ထိသုံးဆွဲလို့အရင်ကြီးပြုလို့သွားနိုင်တာဒီတခြားလားဒါနလားဒါနစေရဏထက်တန်တရားရှိပြီးအလူပေးခြင်းဒီဥစုကတမေကံတဲ့မတရားဖို့တရားကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့ကြီးတပွဲလေးဖြစ်ပါပြီမဉ္ဇဉ်ဖို့ညာရရပါလို့ဤလို့အသိဉာဏ်ရှေ့သွားပြုပြီးတော့သန္တရာဝလွတ်အောင်လှူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ဥစီအလူတီတခြားထိပြေးနိုင်တာလားမဲ့ဖို့တိပြေးနိုင်တာလားဒါနံမောက္ခပတံဝရံဒါနံစေရဏသုံးဏ္ဍထက်တန်ဖြူခွေအလူပေးခြင်းသည်ဝရံအတုပရှိမောမြတ်လားစွာသောမောက္ခပတံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းသဘွယ်လေးဖြစ်ပါပေ၏နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဒါနဆုတောင်းပြီးတော့ဉာဏ်ဥစီလှုပ်လို့ရှိရင်ဒီဒါနကတခြားကိုအကျိုးပေးရလားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအကျိုးပေးတာလားဟေးဆုံးလုံးဆိုတော့ဘုရားကြီးသူ့ဘဝသူပြန်ကြည့်တော်မူတဲ့အခါယခုလိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့ယခုလိုတရားဓမ္မကိုသိမြင်ခြင်းဒီတဲ့အတိတ်သန္တရာဘဝကတရတိမဲ့ဆိုလားဟုတ်လားတရတိမဲ့တလုံးကိုဟုတ်လားဖဲ့တရဝအချင်းနဲ့လူခဲ့မှုတယ်ဆိုလားမသိဘုံမလို့ဖတ်မှုတယ်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြည်စမ်းဒီတရတိတလုံးတူတာတောင်မှဒါနကုသိုလ်ဒီကျေးဇူးမများဘူးလားများလားများပါဘူးဩသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့တထွေဒီသာသနာတွင်မှဖြစ်နေတဲ့အတွက်သာသနာတွင်မှလူနိုင်တဲ့ဒါနသည်တဲ့သာသနာဘက်မှလူတဲ့ဒါနနဲ့ဘယ်သူမှမဆိုင်ဘူးသာသနာတွင်မှသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့လူတဲ့ဒါနသည်အမတန်ကျေးဇူးများတယ်တရဏဂုံသုံးပါအထွတ်တပြီးတော့ရှင်းပါသီလ၅ပါးသီလရှင်းပါသီလစောင့်တည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ229သွဲသောယဟန်တိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပရိယပရိပတ်တရားတွေကိုယူဆနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာထဲမှာမများဘူးလားများလားများပါဘူးအဲထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေကတန်ခါကောင်အာယုံပြုထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်နေတဲ့တရားဓမ္မကောင်အာယုံပြုပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနကပြစ္စယောဟောတုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဣဒံမေပုံညာဤကောင်းမှုသည်ဘယ်ထိရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကလူဘဝလိုခြင်းတဲ့မမှန်ကန်မှုမမှန်ကန်သောတောင်းဆိုမှုဆိုတဲ့တဏှာလောဘကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းတဲ့တရားနဲ့ပညာကဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။နောက်သံသရာလဲဖို့အတွက် လဲခြင်းနဲ့ဟောတဏှာလောဘကိုလည်းထိုးစေရနာထိုးတဒါထိုးပညာကပါလေဖြတ်ချပြလိုက်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခငြိမ့်တဲ့ဥပိ္ပနာပဲတေဝိသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရည်ပေးရထားပြီးတော့ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတာပစ္စယောဟောတုဒီလိုလူလို့ရှိရင်ဒီဒါနဒီတခြားကိုအကျိုးပေးတာလားနိဗ္ဗာန်ထိကျိုးပေးတာလားဩကြည်စုံများလိုက်လေခြင်းသာသနာနဲ့တွေ့ရကျူးသာသနာနဲ့ကြုံရကျူးအင်မတန်မှကြီးကျယ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့မှာဒါနလည်းနယ်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးသီလကလည်းမထိန်သိမ့်ရမှာလားထိန်သိမ့်ရမှာလားအေးဆရာဖရာကြီးတွေပြောပြောနေကြတယ်မိန့်တော်မူနေကြတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့အိယာဝင်္ဂာနိဒိသဝိဇ္ဇာတွေပြီးသွားလို့အိယာဝင်္ဂာနိမိမိတို့မှာ၅ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်၈ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်အိယာမထခင်ချိန်တိ၈ပါးသီလကိုလည်းပဲမိမိကမနေ့ပိုင်း9နာရီချင်းကတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်၈ပါးသီလကိုညနေ10နာရီကမနေ့9နာရီအထိငါသည်စောင့်တည်ပါ၏ဟောဒါဖြင့်၈ပါးသီလကိုယ်တန်တော်ပြည့်စုံသွားပြီမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံလားဘယ်လိုစောင့်တည်ရမလဲနာယီပိုင်းလိုက်နာယီပိုင်းပြီးတော့ပါလေတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်ရှိပါသီလကိုစောက်တည်ပါ၏ဆိုရင်ဟောသီလကုသိုလ်ညာအိယာဝင်တဲ့အချိန်စောက်တည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသီလကုသိုလ်တွေရမနေဘူးလားအေးဒီတော့သူတော်ကောင်းအိယာဝင်ကားနေထွက်လေတီးဝင်လေတီးဟောသမထပွားလိုက်မယ်သမထပွားလိုက်မယ်အိယာဝင်ကားနေအိမ်မဲမကောင်းလဲမမဲ့တော်ဘူးသမထကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီအထုတ်ရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နေခေတနေကုန်တနေခန့်သွားနေလာနေအလုံးများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်အာမထုတ်ပြုဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ညာအိယဝန္ဒာနိပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ကအဲ့လိုတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ရှင်းပါသီလာဆောက်တည်ပါ၏လို့သီလာဆောက်တည်ပြီးတော့အချိန်လေးပိုင်းလိုက်ပေါ့အဲ့လိုဆောက်တည်ပြီးတာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကအေးမဆောက်တည်ခင်တော့ဘလုတ်လေးကျင်းလိုက်မျက်နှာလေးသေးလိုက်ခြေထောက်လေးဆေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တဲ့ကရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၈ပါးသီလဆောက်တည်ပါ၏ဖရာဆောက်တည်ပြီးရင်သူတော်ကောင်းတို့ကထွက်လေသည့်ဝင်လေသည့်ပွားပြီးတော့အိယာဝင်ကန်ကြီးအိပ်ပျော်သွားလို့ရှိရင်မိမိအတွေ့ထိုညဟာကောင်းသောညဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလေသီလကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့သမထနဲ့တွဲပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုမများပါလားများပါလားဒီနောက်တကားဝိပဿနာဆိုလို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းတို့ကိုစင်္ကပုံမှာလေသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်ဘုန်းကံရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားစခန်းလေးအတိအကျဖွင့်ပေးကြရတယ်သူတော်ကောင်းတို့အာထုတ်ဖွင့်ရအောင်ဆင်းသင့်ပြင်ဆင်ပေးကြရတယ်ဆိုတာကိုယ်ဘုန်းကံကြောင့်ပဲဒါကြောင့်ဒီလိုကြုံတုံးကြုံခိုက်မှာအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုရောအမြဲရအောင်မယူသင့်ဘူးလားယူသင့်တာလားအေးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒါနသီလဘာဝနာကိုလည်းအချိုးကျကြတယ်မိမိတို့တန်တန်မှာမယုတ်လျော့စေရအောင်မကြိုးစားတင်ဘူးလားကြိုးစားတင်တာလားအေးဒါနကတခြားကိုပို့တာလားသုခတိနိုင်ရောကိုပို့တာလားဟောသီလကတခြားကျေးဇူးပြုတာလားအသက်ရှင်အောင်ကျေးဇူးပြုတာလားဟောသမထဆိုတာလေသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ရဘဝမှာအေးလူလူနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်အောင်ဘဝတွေရောက်ရခတ်ပြီးတော့ဒုက္ခမမြအောင်တခြားကကူညီပေးတာလားသမထကကူညီပေးတာလားဟေးဒီလိုဘဝမျိုးမှာသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့တထွေသည်ဒီလူဘဝဆိုတာသုခတိနိုင်ရောနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ကတုစိတ်ကြီးတဲ့ဘွယ်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲကတုစိတ်ကြီးတဲ့ဘွယ်တဲ့လေစိတ်ကြီးတဲ့ဘွယ်ဘောသူတော်ကောင်းတို့စင်ကူလေစိတ်လို့ပေါ့နော်ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုလာလိုက်ဒီလာလိုက်ဟောဒီလိုကတို့စိတ်ကြီးတဲ့ဘွယ်အင်မတန်စိတ်ကမ်းကောင်းကြီးတဲ့ဘွယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဘဝမျိုးရနေတာဟုတ်လားစိတ်ကမ်းကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမရဘူးလည်းရနေတာလားအေးနတ်ပြည်ကြပြန်တော့လေသူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်မှာကစားဝတ်နေရတဲ့ပူဇေယမလိုဘူးစားဝတ်နေရတဲ့ပူဇေယမလိုတဲ့ဒီနတ်သားနတ်သမီးတွေမှာ ငါ့ဘာအာယုံကာမဂုဏ်ဒိဉ္ဇံပြီးပြီးတော့အရှင်ပြည့်ပြောနေကြတာတဲ့ဟောလားကာလို့တစ်မျိုးခုံလို့တစ်မျိုးဆိုလို့တစ်မျိုးသူတို့ဥပ္ပရိယုတ်ကြီးကလည်းနတ်သမီးက16နှစ်သမီးစရှိကလေးကဘလို့အချင်းတွေကဖြစ်လဲ16နှစ်သမီးဟောနတ်သားကအသက်20ဟုတ်လားတခါမှသူတို့မှအဲ့ဒီအယွယ်ကအိုသွားတယ်စပင်ဖြူသွားတယ်သွားကျူးသွားတယ်လို့မရှိဘူးအင်မတန်ကြီးကောင်းအင်မတန်ရှူကောင်းပြီးတော့ငါးဘာအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့အင်မတန်ပျော်မွေ့ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့နတ်ကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာတော်ယုံတန်ယုံတဲ့ကတော့တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဟုတ်လားနတ်ကြီးတို့တော့လေဒီကရွေးချွန်ချွန်အားထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောလို့မရဘူးနော်တောင်းတန်းသမန်ကဆံကနဲ့ဟုတ်လားတော်ကြီးရော်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အားထုတ်သွားလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးပျောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုစိတ်ရှားပါမလားစိတ်မရှားဘူးဆိုရင်ခုကလေးကဟမ်စိတ်ရှားအောင်လုပ်ထားမှခုကလေးကဘာလုပ်ရလဲစိတ်ရှားအောင်လုပ်ထားမှအသေးဥသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်နော်ဒါကြောင့်အသေးမဟုတ်ခင်ပါလေဘာညာတော့ဩဝိပဿနာဉာဏ်တည်းမကဘူးမဲ့ဉာဏ်ဥအောင်မဲ့ဉာဏ်ရရင်ဘုံဉာဏ်လည်းရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနလည်းမယွင်စင်းနဲ့သီလလည်းမယွင်စင်းနဲ့သမထလည်းမယွင်စင်းနဲ့ဝိပဿနာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်များများဖြစ်အောင်မကြိုးစားမှလည်းကြိုးစားမှလားဩဝိပဿနာတရားအားထုတ်တာကလေတကယ်ယောဂဝေဒနာကြီးတွေနဲ့နဖူးတွေဒူးတွေဆုံရရပြီဆိုရင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကိုတည်သွားနိုင်တယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကိုတည်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားမနေ့ကပဲတရားကြီးတစ်ယောက်ကဆွမ်းစားပြင်းတယ်ဆွမ်းစားပြင်းတော့လမ်းမှာသူပြောပြတယ်သူ့အမေနဲ့အဖေတဲ့အရှင်ဘုရားအဖေကတော့ဘုရားသွားကြောင်းတဲ့ဝိပဿနာတွေအားထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီလိုနေသွားတာအမေကတော့သားရေသမီးရေစီးပွားရေနဲ့ရပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့အဖေကတနေ့ကျတရားအထုတ်ရင်းနဲ့ထငိုတာတဲ့ထငိုတာတဲ့ဘိုးတဲ့ခါသားသမီးကအဖေဘာလို့ငိုလားငါတရားအထုတ်တဲ့ဥစ္စာနောက်ချလိုက်တာကွာတဲ့ဟုတ်လားသူအားမလို့အားမရလေတခါတည်းငါကူးမှကွာတရားတွေဒီနေ့အထုတ်လိုက်တာဟုတ်လားတရားဓမ္မကိုငါအရင်တော့ကမမြင်ဘူးတဲ့တရားတွေမြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တရားအားထုတ်တာငါနောက်ကျလိုက်တာဆိုပြီးတော့ခြိုက်ကြီးတငယ်နဲ့ငိုရှာတယ်တဲ့ပြီးတော့သူ့အဖေဝဲလွန်ခါနီးလည်းပဲမင်းတို့ငိုတာတို့ယူတာတို့မလုပ်ကြပါနဲ့ငါ့ကိုဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့ငါကောင်းအောင်မောတရားလေးရှုပြီးတော့ငါနေဖရစီငါအနာမလေးရှုပ်ရှုပ်ရှင်းရှင်းမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ဈာမကြီးမကောင်းတဲ့သူ့အဖေကိုလေပဲလက်ကလေးထားပြီးတော့ကတိပေါ်မှာဒီလိုထားလိုက်ရင်လည်းဟုတ်လားသူ့အဖေဝင်းရင်ချုပ်သွားတာတော့မသိလိုက်ကြဘူးတဲ့တရားတာကဲတရားရှိရင်မအေးငြိမ်ဘူးလားအေးသူ့အဖေကတော့အေးငြိမ်ငြိမ်ပြီးဘဝကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်တယ်လို့သူ့အမေကတော့ဒီလိုမဖြတ်သန်းနိုင်သေးပါဘူးဖေဟာတဲ့သူ့အမေကဒီကံဒီတပည့်တော်တို့ကညံညံအသက်ထွက်ပါစေလို့တောင်းဆူတောင်းမိတယ်တဲ့အမေရဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမကြည့်ရလို့တဲ့ဟုတ်လားအမေကရောက်ရခါလို့ဟိုဟိုသားလေးခေါ်လိုက်ဒီသမီးလေးခေါ်လိုက်ဟာငါ့ကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူးလားငါ့ကိုမကြည့်ကြတော့ဘူးလားဟာကြည့်ပါဦးငါ့ကိုပြောင်းတယ်ပါဦးဆိုပြီးတော့ရောက်ရခါပြီးတော့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုတိပခိုင်နိုင်တဲ့အတွက်တဲ့သူ့အမေကိုအပြစ်များကြမလားမသိဘူးဗျာညံ့ညံ့အသက်ထွက်ပါစေလို့ဆူတောင်းမိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာအားမကိုမိလို့တကယ်တမ်းဘဝမှာနှခုတွေ့ဒူးတွေ့တေချင်းဆိုတဲ့ဘေးဟာမတွေ့မှလားတွေ့မှလား
1: တွေ့
0: ပါပါဩတေဇာဘောက်ကိုတွေ့မှတွေ့တဲ့အခါတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားတွေ့ပါပါဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မအလုတ်ဒီမလုတ်လို့ကိုမဖြစ်ဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်အဲ့ဒါမှာပိုင်တာမဟုတ်သရောဖြာကြီးကဒါကြောင့်ယောဂရှိရတဲ့ယောဂာတွေဖြစ်နေရတဲ့ဒီယောဂာကိုပြောင်းမကုဘဲနဲ့စီဝါရီတွေကိုတက်ကြီးမကြီးလုံးနေတာလွဲနေသေးတယ်တဲ့ဘယ်သူကဆုံးမတာ ဟဲ့သူတော်ကောင်းတို့စီးပွားရင်မလုံနဲ့လို့တော့မပြောလို့ဘူးစာဝန်ရေးရွတ်လို့ပါသို့တော်လည်းပဲတရားဓမ္မကိုလုံးလုံးလက်လွတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးငယ်တဲ့အရွယ်ဆိုရင်ကြီးတဲ့အရွယ်ထက်တရားလုံးလို့ကိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟာငယ်သေးပါတယ်လို့တရားမလုံးခင်နေလို့မရဘူးငယ်ရင်ပို့ပြီးတော့တရားထုတ်လို့ကောင်းပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သီလကိုလည်းဟမ်သီလကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယူမဆိုင်ပဲနဲ့မထားနဲ့ဟုတ်လားကိုကကျင့်ဝတ်တရားကိုလည်းပဲဘယူမဆိုင်ပဲမထားနဲ့တဲ့မိဘယေရှုကိုလည်းနားလည်ရမယ်ဆရာသမားယေရှုကိုလည်းနားလည်ရမယ်နားမလည်ရမှလားလည်ရမှလားဝတ္တံအပရိဘူရံတောသီလနာပရိဘူရတိအာသုဒ္ဓသီလထုတ်ပြညောစိတ်တေကတ္တနာဝင်တည်းလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရယ်ဝတ္တံအပရိဘူရံတောဝတ္တံလူကျင်ဝလူသိခာလူဝတ္တရားကိုအပရိဘူရံတောမဖြစ်ကျင်တဲ့သာသမီတို့ဒီသီလံကိုကျင့်သီလဆိုတဲ့တရားကိုလည်းနာပရိဘူရတိဖြစ်ကျင်ရမရောက်ပါဘူးတဲ့လူကျင်ဝလူသိခာကိုလည်းပဲဖြစ်ခြင်းရမယ့်တရားကိုမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒုဗ္ဗကောသီလလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသီလဆိုတာကျင့်ဝတ်သိက္ခာမဟုတ်လားကျင့်ဝတ်တရားဒါကြောင့်ဝတ္တံအပရိဘူရံတောသီလနာပရိဘူရတိအာသုဒ္ဓသီလောဒုပ္ပညောအာသုဒ္ဓသီလောသီလမရှိဘဲနဲ့သီလအကျင့်မဲ့ပြီးတော့ဒုသီလဖြစ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တေကကနဝင်တတိစိတ်တေကကထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရဒီကျခြင်းဆိုတဲ့တမာတိကိုနဝင်တတိဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူး။ကဲလူဟုတ်ကျင့်ဝတ်ချို့တဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလဆိုတာမရှိဘူး။သီလမရှိသီလချို့ယွန်းသီလပြည့်စင်နေတဲ့ဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ရတည်ကျမှုအေးချမ်းမှုငြိမ်သက်မှုဆိုတာမရနိုင်ဘူး။စိတ်ရတည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုတော့မရနိုင်ရင်ဝိပဿနာအထုတ်လို့ပေါ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖို့ပြင်နိုင်ရနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်လူကျင်ဝလူသိက္ခာကိုလည်းပဲဥပ္ပခာပြုလေးလူရှုထားလို့မရဘူးဒါကြောင့်အမေဂျေစုကိုလည်းပါလေသိရမယ်ဖေဂျေစုကိုလည်းသိရမယ်ဆရာသမားဂျေစုကိုလည်းပါလေသိရမယ်တဲ့ဒီတော့ကောင်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလေတခြားလားသီလပဲလားသီလပါဟေးဒီတော့ကောင်းတော့ဝါဝင်တော့မယ်ပေါ့ဝါဝင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အနန္တကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတွေဖခင်ကြီးတွေအလူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာဖယားသွာကြောင်းသွာရိတ်သာသွာဖို့ရန်အတွက်တမိကသာသာကထောက်ပံ့ရအောင်မယ်အမိကိုလှူရမယ်နော်အမိကိုလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေအမိကိုလှူရမယ်တန်းရမယ်ရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခါအားလျော်စွာအမိအတွက်ယေရှုပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုတွေပြုနိုင်ရမယ်ဒါဟာတာကောင်းသမီးတို့ရဲ့ပြုကျင့်ရမယ်ဝတ္တရားဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေချာတယ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့သတင်းဝါလာရွှတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေကလည်းသူများလူပြန်လည်းသူရှင်းမှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဟုတ်လားသူများတရားကျင့်ရင်လည်းကျင့်ရင်မှာပဲကျင့်ရင်လို့ရှိရင်ဒါနာလည်းပြုလို့ရအောင်သီလလည်းပြုလို့ရအောင်တကယ်လို့ဝါသနာမပါတဲ့အမေတွေအဖေတွေဖြစ်နေစေကောင်းဘူးအဖေရဲ့သူများတွေခါကြီးရဲ့ကြီးမှာတရားဓမ္မအားထုတ်နေကြပြီဥပုပ်တွေစောင့်နေကြပြီအဖေမေတို့လည်းစောင့်ကြပါလို့သားတဲ့သမီးတွေကတွဲဝိုက်တဲ့ဤအဖြစ်ဟုတ်လားဒါနာမပြုနိုင်တဲ့ဒါနာမပြုခြင်းနဲ့အမေကိုဒါနာပြုခြင်းအောင်သီလမဆောက်သေးတဲ့ဥပုပ်မဆောင့်ခြင်းနဲ့အမေအဖေကိုသီလဆောက်သေးဥပုပ်ဆောင့်ရလေအောင်ဟောကျေးဇူးမပြုရမှာလားပြုရမှာလားအဲ့ဒါလို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းသည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကကျေအောင်ကျေစုဆက်နေပဲတဲ့မိဘကျေစုနောက်ကျေနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားကဘဟုပကာရဘိက္ခဝေမာတာပိတရောဗုဒ္ဓနာဘိက္ခဝေဩရှိသတော်ဘိက္ခဝေဩရှိသမီးတို့မာတာပိတရောမြင့်မွန်မေဥမကာကျူးတဲ့ကျေစုအရှင်မွေးမိခင်တဲ့ဖခင်တို့ဒီဗုဒ္ဓနာသာသမီးတို့ရဲ့အပေါ်မှာဘဟုပကာရောကြည်မာသောကျေးဇူးကုန်လေရှိကြပါပေကုန်၏ဆက်လို့မကုန်နိုင်တော့အောင်ကြည်မာသောကျေးဇူးကုန်လေရှိကြပါပေကုန်၏ဟုတ်တာဗောသူတော်ကောင်းတို့မိဘနှစ်ပါးကမပြုစုလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီအချိန်ဒီအခါဒီနေရာဒီရောက်နိုင်ပါမလား မရောက်နိုင်ဘူးဘဝလည်းနှလုံးပုံလည်းနဲ့တည်းနဲ့ဟောင်းသာတဆုတ်စာလောက်ပဲရှိတယ်။တနေ့တမပြုစုပဲပြစ်ထားလိုက်ဒီခြေဒီနေဒီလုံးဝမရောက်လာနိုင်ဘူး။ဟုတ်လားဒီအလုံးလုံးတွေဒီဒေါ်လာတွေလည်းမရနိုင်ဘူး။ဟုတ်လားဒီလိုကျမ်းမာရေးကောင်းနေဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လားနေ့နေ့ညညအေးပြက်ခံပြီးတော့သားတဲ့သမီးတွေကိုအင်းခနဲ့ဝန်ဆောင်ကြရင်အေးပြက်ခံပြုစုလိုက်ဟုတ်လားသာသမီတွေခယူဆိုင်လိုက်စောင့်ရှောက်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားမပူရအောင်မအေးရအောင်ချင်မှတ်တယ်မကတ်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အခကြီးဝင်နဲ့စောင့်ရှောက်လာတာလားမေတ္တာနဲ့စောင့်ရှောက်လာတာလားမေတ္တာနဲ့စောင့်ရှောက်လာတဲ့ဒီမိဒီဘတွေဒီကျေးဇူးကုန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမိနေဒီလိုကျေးဇူးဆားလို့တော့အမေနဲ့အဖေကိုတယောက်ပခုံးပေါ်မှာတယောက်တစ်ဖက်တင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာအမေကိုတစ်ဖက်အဖေကိုတစ်ဖက်တင်ပြီးတော့အနှစ်တရာတိုင်အောင်တဲ့အဲ့ဒီပခုံးပေါ်မှာပဲအညစ်အကြေးတွေစွန့်ချိုင်စွန့်ချပါလေအလုံးအဲ့လောက်တောင်အနှစ်နာခံပြီးတော့လုံချွေးပြုစုတာတောင်မှအမေဖေရဲ့ကျေးဇူးကိုကြည်အောင်ဆက်တယ်လို့ငါဖေကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားမမြင်တဲ့အဖေမေကိုတရားမြင်အောင်အလူတန်းနဲ့ဒါနအားကိုးရာပြည့်စုံမှုမရှိသေးတဲ့အမေဖေကိုဒါနပြည့်စုံလေအောင်သီလပြည့်စုံမှုမရှိသေးတဲ့အဖေမေကိုသီလပြည့်စုံအောင်တဲ့သာသမီကြီးကဒီလိုကျေးဇူးဆတာဒီအေးသာသမီတို့ရဲ့ဝတ္တရားကိုလည်းခြေပြောင်းရရောက်တယ်တဲ့ကျေးဇူးဆလို့လည်းခြေရရောက်ပါတယ်တဲ့ကဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျင့်ဝတ္တရားကိုလည်းသူတော်ကောင်းတော့မဆက်ရမလားဆက်ရမလားမကျင့်ရမလားကျင့်ရမလားဟေးအဲ့ဒီကျင့်ဝတ္တရားကိုဖြည့်ကျင်တာသီလဖြည့်ကျင်ရမိပါတယ်ထိုသီလဖြည့်ကျင်ခြင်းသည်သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတိနတ်ယွာကိုလေရောက်ကြောင်းတဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမြတ်ကြီးတဝဲလေဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကျင့်ဝတ်တရားကိုလေမနှဲစင်နဲ့နဲလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါအေးသူတော်ကောင်းတော့တရင်ကျွတ်ပြီးဆိုရင်ဟောတကြံရောက်တော့မယ်ဆိုပြန်တော့လေပဲတကြံရောက်ခါနီးကထိန်နေအလူတွေအတန်းတွေပေါ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲကိုကအလိုက်တီးတီးနဲ့မိဘကိုတတ်နိုင်သမျှထောက်ပံ့လို့လူတန်းလို့မိဘပေးတာမဟုတ်ဘူးလှူတာလို့ဒီလိုပဲသဘောထားမယ်နော်အဲမိဘပေးတိုင်းပေးတိုင်းလည်းဘယ်လိုလှူရမလဲဒီဒါမယ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ကပိစယောဟောတုဤကုသိုလ်ဒီဘယ်ထိရောက်ကျေးဇူးပြုပါစေအဲဒီလိုပဲလှူရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အသိဉာဏ်ဥသိပြီးတော့လှူမှပဲဟုတ်လားလှူခြင်းဒုဝိမဲ့လို့လည်းပဲဒီလိုလှူရမယ်အမြားလေးပေးဝေရမယ်လှူပြီးတိုင်းအမေဖေလှူပြီးတဲ့အခါမှာလည်းရိုးရိုးလှူရမလားအမြားပေးဝေရမလားအမြကလည်းတူတူလေးဘုံဘုံကဆွမ်းတကာဆွမ်းမတွေတောင်သင်ပေးတာလေဘလို့အမြကတူတူလေးပေါ့ဣမံပုံညပါဒံပါပါတတနာပါစီမာဆိုကြည့်ရအောင်ဣမံပုံညပါဒံပါစီမာဟေးဣမံပုံညပါဒံဤကုသိုလ်ဖို့သဗ္ဗတတနာတတဝအာလုံးတို့အားပါစီမာမျှဝေပေးပါ၏ဟောတတဝါတဲ့အမြပြေးဝေလိုက်အဲကိုကလည်းသာဓုခေါ်လို့အမြရတဲ့တတဝါလည်းသာဓုခေါ်လို့ကျေးဇူးလက်ကျင်လို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မှာကုသိုလ်တရားတွေပုံမူပြီးတော့မပြန့်ပွားသွားဘူးလားပြန့်ပွားသွားတာလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်တခုပြုပြီးတိုင်းပြုပြီးတိုင်းမလုပ်ရမယ်အမြပြေးဝေရမယ်အမြဝေတာလည်းအရှိကြီးမလိုပါဘူးဗါလေခုနကပြောဗါလေဣမံပုံညပါဒံသာဘဒတနာပါစေမဟောအမြဲတမ်းနေရာကြရဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဟာဒါနကောင်းမှုတွေမြုံနံဖို့ရာသီလကောင်းမှုတွေမြုံနံဖို့ရာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တရားတို့ကိုမြုံနံဖို့ရာအမြဲတမ်းမအခွင့်အလမ်းကောင်းကြီးဖြစ်နေပါသည်ဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါလို့သူတော်ကောင်းတို့တိုက်တွန်းလို့ဒီကဲဒီတော့လူသားဘဝနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တာဒီပိဿုကံဘဝမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ရှိကြပါတယ်ဒီပိဿုကံဘဝမှာတချို့တတိမေသွားပြီးတော့ဟုတ်လားနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့စာဆောင်ထဲမှာဟုတ်လားဆောင်းပါခြင်းစာရေးဆရာတွေရဲ့ရေးသားမှုကြောင့်ဖတ်ဘူးကြပါတယ်ကဲဒီတော့ညဆောင်ပြန်ရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါရဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတွေလည်းတခြားလားနတ်ပြည်ကိုရောက်ခွင့်ကြတာလားအရှင်မမောက္ခလန်ဆိုတာနတ်ပြည်ကိုခဏခဏသွားပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေနဲ့အင်တာဗျူးတွေလုပ်ပြီးတော့လူပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားရှောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကနတ်ပြည်ဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်မင်းချလို့ လူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစတာတဘိုးကျိုးစားပွားများအထောက်ကြလို့နတ်ပြည်မှာစီလိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်ရောက်တာနဲ့တခြားကြောင့်ရောက်တာနဲ့ကုသိုလ်နဲ့တွားကြတာလားဒိဋ္ဌိတော့သူတော်ကောင်းတို့လူမကျင်ဝတ်ရှုတဲ့တဲ့တို့ကြောင့်ပိဿုကမှာတည်သွန်းချတဲ့ဇတ်တော်တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်ကပါလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားအလောင်းဟာစောင်းဆရာဂိတသမန်ဖြစ်ခဲ့ဥပါတယ်ဆောင်းစရာဂိတသမဘုသူတဲ့သူနာမည်ကဆောင်းစရာဂိတသမဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားနတ်ပြည်တောင်ရောက်သွားတယ်ဘုသူတဲ့လေဂௌတိလဆိုတဲ့ဆောင်းစရာဘောဘုသူတဲ့လေသူရဲ့ဆောင်းဂိတသမဟုတ်လားဘလောက်တိကြော်ကြလဲဆိုနတ်ပြည်ရှိကြော်ကြတာတဲ့ဟုတ်လားအနုပညာကိုလေအလောင်းတော်ကြီးကဟောလာတပတ်ကန်းကန်းပေါ့နော်အနုပညာနဲ့လည်းပဲအသက်မွေးခဲ့တဲ့ဘဝရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တကားဒီဓမ္မဂီတတို့ဘာလို့ ਨੇ ဖြောဖြေတဲ့ဥစ္စာလဲဓာတ်ဒီကိုထောက်ထားသောအပြင်ဆိုရင်တချို့ကအပြစ်ပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးတချို့ကတေဘုံမှာသင်းကြီးတယ်မဟုတ်လားဘဝတန်ត្រာကိုဆိုရတဲ့တင်းကြီးတွေကတန်ဝကရကြီးကကောင်းမှကောင်းပဲနားထောက်နိုင်နော်ဟောလာအင်မတန်ကောင်းတယ်ခဲဒီတော့ရသော်ဗျာသူတော်ကောင်းတော်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မေရောနတ်တရားဟောပြီးတော့သောင်းနဲ့သုံးတွင်နဲ့ပြန်ကြွလာတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲနတ်တွေကနတ်တို့ရဲ့ဒုရိယာစောင်းတန်တွေသာသာနဲ့လူပြည်ကိုလိုက်ပို့ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားရသော်ဗျာကန့်ကွက်ခဲ့လားစောင်းတည်ပြီးတော့ငါလိုက်မပို့နဲ့လို့ရသော်ဗျာကပယ်ချတယ်လားမပယ်ချဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဂီကတခါတည်းရန်လဲဘာသာရင်းနဲ့ရှက်ွယ်ပြီးတော့ကြည်နုစရာလေးကောင်းပါတယ်ဘုံဘုံတို့တခါတည်းရန်တော့မတတ်ပါဘူးဒီလိုဝိပဿနာအထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့တီးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တာမန်ယူဒါနာတင်နဲ့ဟုတ်လားဒီတော့အလှလောက်ကြတဲ့အခါမှာစိတ်ကြည်နုဝေရာကတော့မဆိုးပါဘူးညာအိပ်ပြက်ခံပြီးတော့လူရှင်တော်တင်နဲ့တအားပြောတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါတော့လွန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ချွင်းကျဲနေတယ်အဲ့ဒါတော့အားမပေးပါဘူးကဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကသူတော်ကောင်းတို့ဆောင်ဂီတဆရာဟုတ်လားအင်မတန်ကြော်ကြားတဲ့ဂီတလူလင်ဘောဂူတလူနဲ့သူနာမည်ကဘာသူတဲ့လေဂௌတိလာတဲ့ဂௌတိလာအဲ့ဒီဂௌတိလာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဗာရဏသီမင်းတွေကိုဗာရဏသီမင်းကြီးဗာရဏသီတိုင်းပြည်မှာဂီတလူလင်ဆောင်သမဘဝနဲ့တဲ့ဂௌတိလာဒီသူတော်ကောင်းတို့မင်းကြီးနဲ့တကွာမူကြီးမရာဒေနာပတိနန်းတွင်လူတွေကိုဖြောပြလို့တိုင်လူပြည်သားတွေကိုဖြောပြလို့အင်မတန်ကြော်ကြခဲ့တယ်ပေါ့ကြော်ကြခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့တခြားတိုင်ပြည်ကခန္ဓာကိုယ်ချိုးအစားလဲသိပ်ပြီးတော့မပြစ်ပြစ်တဲ့မုတိလဆိုတဲ့စောင်းဂီတကိုဝါသနာပါလိုခြင်းတဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ရောက်လာခဲ့တဲ့သူနာမည်ကဘယ်သူလဲမုတိလတဲ့ကျောင်းသာရခဲ့တဲ့ကာမှာဆရာကျွန်ုပ်ကိုစောင့်တင်ပြပါလို့စောင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ထိုဖရာလောင်းဂိတလူလင်စီမှာသူတော်ကောင်းတို့တောင်းဆိုပါတည်းဖရာလောင်းနာမည်ကဘာသူလဲလေကောက်တိလစောင့်တင်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုတိလတဲ့ဖရာလောင်းကလက္ခဏာကြည့်လိုက်တယ်လက္ခဏာအချိုးမကြဘူးဟုတ်လားတန်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရဲ့ဟုတ်လားဆရာကိုအာခံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါကြောင့်မတင်ပြလို့ဘူးဆိုပြီးတော့ပယ်ချတယ်ပေါ့နော်တင်ပြရှင်လားမတင်ပြရှင်လားမတင်ပြရှင်ဘူးတဲ့မတင်ပြရှင်တဲ့အခါမှာသူကလည်းပေကပ်ပြီးတော့မသွားဘူးတဲ့ဖရာလောင်းမှာအမေဦးဖေဦးတည်းရှိတယ်အမေဦးဘေဝတွေကိုချင့်သားပြီးတော့စောင့်ဂီတတင်လိုပါကြောင်းအမေဘေတွေကိုပြုစုလို့နှိမ်ရဲပေးလို့ဝေယဝိဇ္ဇာတိကြည်ပွန်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ဆရာကိုပြောပြပါဒီစောင့်ဆိုတဲ့ဒီဂီတကိုသင်ပြပါဒီဂီတပညာကိုသင်ပြပါဆိုပြီးတော့အမေဘေနဲ့ကပ်ပြီးတော့နဘူးနဆာပေါ့လေအမေဖေကိုပြောခိုင်းတဲ့အခါအမေဖေကသူ့သားကိုတကြိမ်ပြောတယ်ပေါ့။ငါသားရေဒီကောင်းလေးလိမ္မာသားပဲ။ငါသားတင်ပြလိုက်ပါ။ အမေအမေတို့ဖေတို့ရဲ့တင်ပြလို့အချင်းတွေကောင်းမယ်မထင်ဘူးသူ့ရဲ့လက္ခဏာကကျေးဇူးကမ်းမေပုံပါပဲတဲ့တင်ပြလားမတင်ပြဘူးလားမတင်ဘူးပဲရှာနော်နောက်တစ်ချိန်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တင်ခိုင်းတယ်တင်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်အမေဖေတွေကသူ့သားကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့ပြောချလာတဲ့အခါမှာအမေဖေတွေကလည်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုတိုက်ကွန်းပေးတဲ့စကားအရာတဲ့ဘုရားအလောင်းကအမေဖေးတွေဒီလောက်တိုက်ကွန်းတာကိုတော့အမေအဖေတို့ရဲ့စကားကိုဖယ်ရှားခြင်းကမသင့်တော့ဘူးဒါကြောင့်သူ့ဘုံကသင်ပေးမယ်လို့ဘုရားအလောင်းတို့မေဒီမှာပညာသင်ပေးပြန်တော့လေမချမ်းမချွင်းအကုန်လုံးကိုသင်ပေးတာတဲ့ဆရာသားဆိုချမ်းထားလားမချမ်းထားဘူးမချမ်းထားပဲနဲ့သင်ပေးလိုက်ပြီသူလည်းပဲဂီတဝါဒနာပါတယ်ကျိုးလဲကျိုးစားတယ်တင်လဲတင်ယူတဲ့အခါကဲမတက်သွားဘူးလားတက်သွားတာလားတက်သွားတယ်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာတက်တဲ့ဆောင်းရဲ့ဂီတပညာဒါအကုန်ပဲလားဒီအကုန်ပဲကွာဒါဖြင့်ကျွန်တော်လဲဗာရဏသီနမ်းမှာဆရာလိုပဲခါစားခွင့်မရနိုင်ဘူးလားငါပြောပြပါမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဘယင်မင်းကြီးထံမှာသူ့မှာတတိတယောက်ရှိရောသူလည်းပဲဒီနန်းမှာသူ့ကိုခါစားဖွင့်ပေးဖို့ခွင့်ပြုစေလိုကြောင်းဘသူကဘယင်ကြီးကိုတတော်ဥတင်တာလဲဘသူကနာမည်ကဘသူရယ်ဩသူတော်ကောင်းတော့မေ့မြမေ့နေလားလို့ဟောမမေ့ပါဘူးဂௌတိလဆိုတဲ့ဆရာကြီးကတတော်ဥမတင်ဘူးလားတင်တဲ့ခါဘယင်ကြီးကဒါဖြင့်ခေါ်လာခဲ့ပါတဲ့ခေါ်လာခဲ့ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုမေးတယ်ဗောမဟုတ်တိလားစောင်းကိုကျွမ်းရခြင်းတိုက်ကျွမ်းတာဟုတ်ရဲ့လားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့တိပြစမ်းပါတိပြစမ်းပါဆိုတော့ဖြောပြေးတိပြတဲ့ခါကျဘယင်ကြီးကလည်းအလောင်းတော်ကြီးကသင်ပေးထားတဲ့ဂီတပညာဆိုတော့သူလည်းပဲလက်ခံကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်ခံချိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုလည်းပဲနမ်းမှာခစားစေဆိုပြီးတော့ခစားခွင့်ပေးတယ်သို့တော့လာခါကပါလေတဝဲပေးပေးတယ်လာခါကအလောင်းတော်ပေးတဲ့လာခါအတိုင်မပေးဘူးတဝဲပေးပေးတပြည့်ဆိုတော့ဒီတော့ तू ကမကျင်တတ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းဂီတပညာအလုံးစုံတက်ချွမ်းတာပဲဒီစောင်းဂီတပညာကိုကျွန်တော်လာခါအပြည့်လို့ကျင်တယ်ဟာမင်းဆရာလိုပေးလို့တော့ပဲဖြစ်မလဲမင်းဆရာလောက်ကျွမ်းကျင်မလားကျွန်တော်ဆရာနဲ့အတူတူကျွမ်းနေတယ်သတိထားကြရနော်ကောင်းပါမလားဆရာကိုပါလေတော်လှန်တယ်မိဘကိုမတော်လှန်ရဘူးဆရာသမားကိုလည်းမတော်လှန်ရဘူးနော်ဟုတ်လားအင်မတန်ဒါတခြားလားကျင့်ဝတ်လားကျင့်ဝတ်မဖြစ်ကျင့်ရင်သီလကိုလည်းဖြစ်ကျင့်ရမရဘူးတဲ့သီလမဖြစ်ကျင့်ရင်သမာဓိလည်းမရနိုင်ဘူးသမာဓိမရရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာလည်းမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းဟုတ်လားဆရာသမားတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ယုံကြည်ကိုင်းဆိုင်လေးစားမယ်နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလို့စင်ပြိုင်တောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါပြင်းမင်းဆရာနဲ့ပညာပြိုင်နိုင်မလားဘင်းကပြိုင်နိုင်တယ်တဲ့ကဲရှင်းစမ်းတောင်းဝန်တောင်းပန်းဆောင်ရသည်ကိုဆရာနဲ့ဘာလို့ရှင်းဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းကမတင်ပေးရှင်တာသို့တော်လည်းပဲမလွှဲတာလို့ပါလဲတင်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေ့ပြိုင်မယ်ဘယင်ကပြိုင်မယ်နေ့ကိုတခါတတ်မှတ်ပြီးတော့တခါကျင်ညာပြီကျင်ညာတော့ဘုရားအလောင်းဘုန်းတကာဘုရားအလောင်းဂီတလူတင်တော်ဘယ်သူလဲလဲဂௌတိလဆိုတဲ့စောင်းဂီတပညာရှင်ဘုရားအလောင်းတော်က "तू ကငါပြိုင်လိုက်ရင်တဲ့ငါတပည့်ကအယွယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အယွယ်ကလည်းကောင်းအားကောင်းမောက်တန်လည်းရှိတယ်"တကယ်လို့ပြန်ကြည့်ရင်ငါကလည်းသူ့တော့အသက်မရှိအသက်မငယ်ဘူးအသက်ကလည်းငါကြည့်နေရဆိုတော့ငါရှုံးရင်တော့သေတာကပဲကောင်းပါတယ်လေဆိုပြီးတော့အလောင်းတော်ကြီးကလည်းတော့တဲ့ကိုတယောက်ထဲသေဖို့အတွက်ညောင်သေးကဖုံချလို့တော့၎င်းကျူးဆွေးချလို့တော့၎င်းသေဖို့ဆိုတော့တော့တဲ့ကိုအကျဉ်းချင်းဝင်လာတဲ့ကဲဆရာသိချမ်းသာလားသိချင်းရဲ့လားပြုတ်တင်တာလားမပြုတ်တင်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တော့တဲ့အချင်းချင်းဝင်တဲ့အခါ ဆိုကြပါစို့ကျိုးကွန်းဆော့လိုက်ကြတော့လေတကယ်ခုံချကန်နေကြရင်မတည်ရပြန်ဘူးတဲ့မတည်ရဘူးမတည်ရတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြန်ပြန်လာပြန်ခြောက်တဲ့ခုံချမလို့သွားပြန်တော့လေခုံချကန်နေမခုံချရဘူးပြန်လာပြန်ဟောဒုက္ခမများဘူးလားမများလားတခြားရောက်လာလူကျင်ဝတ်တွေချိုးဖောက်လို့လားဟေးလူကျင်ဝတ်တွေချိုးဖောက်တာအဲ့မင်းချောက်စရာကောင်းတယ်ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါဖြစ်ရင်နောက်ဆုံးတော့ရက်ကညှိလာပြီဟုတ်လားနောက်တရေလောက်ပဲကြံတော့တယ်ပေါ့သဘောကဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့နှလုံးသားတော်တော်ပူတယ်တဲ့တေလောက်အောင်ပူနေတာလေဒါဖြင့်အလောင်းတော်ရဲ့ပူနေခြင်းကိုတရားမင်းကြီးကသိပြီမြင်ရပြီအဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကြီးကဆင်းလာပြီးတော့ဆရာဘာအလိုမကျမှုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သူ့မှာဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်နေဆရာပြိုင်ပါတဲ့ပြိုင်ရင်တပြည့်လောက်ကူတည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိစ္စမရှိဆရာတဲ့ဟုတ်လားကိစ္စမရှိသူကူညီပါမယ်တဲ့တရားမင်းကတဲ့သူတော်ကောင်းကိုအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းမှတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဒါဖြစ်ရင်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပြိုင်မိရဲ့ရောက်ပြီဟုတ်လားမြို့ဗာရဏသီမြို့တစ်ခုလုံးကိုလည်းကျင်ညာထားပြီဘယင်းနဲ့တကွဘုကြီးမရဒေနာပတိတရားနဲ့နိုင်ရင်ပြင်တော်ကြီးမှာဆရာနဲ့တပည့်စောင်းပြိုင်ပွဲကျင်ပါခွင့်ကြုံပြီကျင်းပနေပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကတပည့်ကိုတီးခိုင်းတယ်ဆရာကိုတီးခိုင်းတယ်လက်တန်ကတူးနေတာပဲတူးနေတဲ့ခါကျတော့ဟာတပည့်လက်တော်တာပဲဘယင်ကရောတိုင်းသူပြည်သားတွေကရောပြောတဲ့ခါတရားမင်းကြီးကလာပြီးတော့ကူညီပြီတရားမင်းကြီးကဒီဂုတ်တိလဆိုတဲ့စောင်းဆရာကမြင်ရမယ်ဟုတ်လားတခြားလူတွေမမြင်ရပါရှင်နဲ့ဆိုပြီးတော့တကိုးနဲ့ क्वे ထားတယ်။ဒါနဲ့တခြားမင်းကြီးကဆရာဂေါတိလစောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်တာပါတဲ့။စောင်းကျိုးတပင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးလိုက်တဲ့စောင်းလက်တန်ဒီလည်းပဲဗာရဏသီတမျိုးလုံးလွှမ်းပြီးတော့တောင်းစောင်းလက်တန်ဟာဟုတ်လားအတန်းချက်ဆက်တဲ့စောင်းမောက်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတီးလိုက်ပြီးတကယ်တော့တခါရင်းနဲ့အတန်းသာသာနဲ့

ဆုံးတော့ဆရာနဲ့တပည့်ပြိုင်တာဘယ်သူကရှုံတော့အဲ့ဒါလိုကြတဲ့အခါတိုင်းသူပြည်သားတွေကဆရာပြစ်မှားတဲ့တပည့်အင်မတန်မိုက်လုံးကြီးတဲ့တပည့်ပဲလို့ဒဲတဲ့နဲ့ဝိုင်းထူကြတာနေရာမှာပင်ပွဲခြင်းပြီးတည်ဆုံးသွားရလေတဲ့သူတော်ကောင်းတော့နော်အဲ့ဒီစောင်းပြန်ပွဲကတဆင့်တရားမင်းကြီးကပြန်လာတဲ့အခါနတ်သမီးတွေကမေးကြတယ်ပေါ့နတ်သမီးတွေကမေးကြတာကဒီဆရာနဲ့တပည့်စောင့်ပြန်ခွေးကပြန်လာတာဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီခုနကဂီတလုပ်နေတာမဲ့ဟေးသူတော်ကတော့မေးသွားမှာစိုးလို့နော်အဲ့ဒီဂௌတိလဆရာရဲ့စောင့်လက်တန်ကိုနတ်သမီးတွေကလည်းကြားကျင်ပါတဲ့နတ်သမီးတွေကလည်းကြားကျင်တယ်နော်လူတွေသာကြားကျင်တာပေါ့နတ်သမီးတွေလည်းနားထောင်ကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဂௌတိလကိုနတ်ပြည်ပြင်ပြီးတော့ဖြောပြေးပေးပါဆိုပြီးတရားမင်းကိုပူဇော်တော့ဟောလာအင်မတန်အကောင်းစားနတ်မြင့်ကြံကြီးတွေကတဲ့နတ်ယထာနဲ့လူပြည့်ဆင်းလာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဂௌတိလကိုတရားမင်းကိုတိုင်းအပင့်ခိုင်းလိုက်ပါတဲ့ဟောလာစောင်းတော်တင်္ဃာကြီးကိုဟောလာထမ်းလွှဲပြီးတော့ဂௌတိလဒီဖယ်ရောက်သွားနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီးတော့နတ်သမီးတွေကိုဖြောပြေးဖို့အတွက်ဆင်းသင်းဖြစ်တဲ့ချိန်ဆရာဖြောပြေးပါတော့တရားမင်းကြီးကအခမပေးဘဲနဲ့မဖြောပြနိုင်ဘူးတဲ့ဂௌတိလကအခမပေးဘဲနဲ့ဂီတသမားတို့မိဒီမှာအခကျင်းဝင်မရဘဲနဲ့အလွတ်တော့ဖြောပြေးပေးယူထုံးတာမရှိပါဘူးတဲ့ဆရာဘာအခတည်းများလိုချင်ပါတည်းဆိုတော့တခြားအခတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကဘာကုသူနဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူသိချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကိုတင်ပြပေးခြင်းဒီပင်အဖို့အခဖြစ်ပါစေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ဂௌတိလစောင့်ဆရာကြီးပြီးတာဝတိန်သာနတ်ပြည်မှာဂီတပညာနဲ့ဖြောပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာနတ်သမီးတွေပြောလိုက်ကြတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့နတ်သမီးတွေနဲ့အင်တာဗျူးလိုက်တဲ့အခါနတ်သမီးတွေဟာတချို့ကဆွန်လူလို့တချို့ကပန်းလူလို့တချို့ကရေချမ်းလူလို့တချို့ကဝေယဝေစာလူလို့မျိုးစုံကုသိုလ်တွေထွက်လာလိုက်ကြတာသူတော်ကောင်းတို့ကိုဟာကိုပဲမြန်မာပြန်မှာလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားကဲဂௌတိလစောင့်ဆရာကြီးပြီးဘယ်ရောက်သွားတော့အဲဒီတော့တပည့်ကိုပြစ်မှားတဲ့ဟုတ်လားဟောဆရာကိုပြစ်မှားတဲ့တပည့်မိုက်ဘသူတဲ့မုတ်တိလဒီလည်းကဲသူတော်ကောင်းတို့အသက်ချေတာလားအသက်ဆုံးချုံရတာလားဒါကြောင့်မလို့မိဘဆရာသမားကိုကျေးဇူးကမ်းရမှာလားကျေးဇူးဆရာမှာကျေးဇူးဆက်ကြပါ။ကဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သာသနာနဲ့ကြုံတုံးမှာဒါနလည်းမလျော့စင်နဲ့။သီလကိုလည်းမလျော့စင်နဲ့။သမထကိုလည်းပွားပါ။ဝိပဿနာကိုလည်းမပြတ်မပွက်ပွားများအားထုတ်ပါလို့သူတော်ကောင်းတို့တိုက်တွန်းရှင်းတယ်နော်။ဒါတားဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာပွားများမယ်ဆိုပြန်တော့တတိပညာဥစားပေးပြီးတော့မြင်တန်းဟုတ်လား။သူတော်ကောင်းကမျက်လုံးပေါက်မှာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်စိတ်ကလေးတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမြင်စိတ်ကလေးဘယ်မှာပေါ်ပေါ်ပြီးရင်ဘယ်မှာပြတ်တော့ကဲမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်ဟာမြဲလို့ပြတ်တာလားမမြဲလို့ပြတ်တာလားမြဲလို့ပြတ်တာဩပြတ်တဲ့တရားကိုချမ်းသာတဲ့စင်းရင်နဲ့တွင်းရမှာလားစင်းရင်နဲ့စင်းရင်နဲ့တွင်းရမှာလားဩဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကို့အလိုကို့အကြိုက်ကိုလိုက်ရတာဟေးဒီတော့အနိစ္စဆိုလဲမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခဆိုလဲအနတ္တဆိုလဲဟေးဒီတော့တတိပညာနဲ့မျက်လုံးဘက်ကစောင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစင်ကြင်ပွားများလိုက်တာနဲ့တခြားလားဝိပဿနာဖြစ်နေပြီလားဩနာမအတဏ္ဍာကြိုက်တော့ဗာစိတ်ကလေးပေါ်ဘယ်မှာပြက်ဩနာတဲ့မှာပေါ်တဲ့ကြာတိစိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပဲရှုလိုက်တယ်။ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဟောတဏဥပါဒံကံပရိစ္ဆာသုံးပါအလေကားကိုလဲဦးမလား။ဟောအဆုံးကကိုလဲဦးမလား။အစကကိုလဲဦးမလား။ဟောပရိစ္ဆာသုံးပါတယ်လေအကုန်လုံးကျိုးပြက်ကုန်ပြီ။တခြားကြောင့်လားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပွားလို့လား။ဟောတခြားနဲ့ကြည့်လို့လားတတိပညာနဲ့ကြည့်လို့လား။တခြားနဲ့နားထောင်လို့လားတတိပညာနဲ့နားထောင်လို့လား။เอ๊ะนานเนี่ยคํามาเลยนันติสิกะลิเบมาบ่เบมาเปียดุนันติสิกะลิဆိုတာခန္ဓာဖွဲ့ရင်တခြားလားဝင်ရတဲ့ခန္ဓာလားခန္ဓာမှန်တကမြဲလားမမြဲဘူးလားဩမမြဲဆိုတော့မပြည့်စည်ဘူးလားပြည့်စည်နေတဲ့တရားဘာတစ္စာဖွဲ့ရမလဲ
ဒုက္ခသစ္စာပဲစာတိစိတ်ကလေးကစာတိုင်းစာတိုင်းလျားလဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဩအဲ့ဒီစာတိစိတ်ကလေးကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားဩခန္ဓာကိုယ်မှာထိတိတဲ့အချိန်ဘာပဲထိထိထိတိစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဩဆံဖြာရဲ့ခြေသေးဖြာလက်သားလက်သေးဖြာရဲ့အတ္တမရဲ့ဓာတိကလွဲလို့ကာယပဒတာကိုယ်အချီရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာထိလိုက်တိုင်းထိတိစိတ်ကလေးတဖွာဖွာပေါ်နေတာပဲပေါ်ပြီးရင်ဘယ်မှာပြက်အဲ့ကိုဘောပါမဲ့မပြက်ဘူးလားပြက်လားအေးသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့အပြက်ကိုသိတာနဲ့တခြားနာဝိပဿနာဉာဏ်ရနိုင်လားအဒီတိမကောက်သူတော်ကောင်းလို့ဟိုမြင်ဘူးတဲ့အာယုံကြားဘူးတဲ့အာယုံနားဘူးတဲ့အာယုံစားဘူးတဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေမှန်သမျှတရားတခြားနာဓမ္မယုံတွေလားအဲ့ဒီဓမ္မယုံတွေကိုတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာဗာလဲတွေးစိတ်ကလေးနှလုံးသားအိမ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ပြီးရင်ခိုင်မြဲတာလားပြည့်စုံနေတာလားပြည့်စုံနေတာအဲ့ဒါသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်ပြက်တာကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားသိနိုင်တာဩပြက်တာကိုသိချင်းသိပင်လည်းတခြားလားဝိပဿနာလားပြီးတော့ဝိပဿနာကိုနှလုံးသွင်းတတ်ရင်လည်းလွယ်လွယ်လင်းလင်းအာထုံနိုင်လေဆိုတာမသိကြဘူးလားသိနိုင်တာဒွါရဘယ်နှပေါက်တုံးပါတယ်လေအဲဒွါရ6ပေါက်မှာသူတော်ကောင်းသတိပညာအဆောင်အရှောင်းနဲ့သာထားမယ်ဆိုရင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုနိုင်ခြင်းဒီတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ရနေတာလားအဲတခုပဲကြည့်လိုက်မြင်စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ချိန်သူတော်ကောင်းတို့ပိဿုပံတဲ့တဲ့မှာထိုဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ထိုမြင်စိတ်ကလေးဟာပေါ်ပြီးရင်ပြက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်ပြီးပြက်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ပါတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာကိုညာနဲ့ပိုင်းပြီးတော့တိလိုက်တဲ့ချိန်ဟောတဏှာလောင်းမလားဥပါဒံကောကံကောသမုဒိယတစ္ဆာဖြစ်ဦးမလားဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းချသည်သမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်ဟောမေဃတစ္ဆာကိုလည်းဝါပြီးသားဟောဒါပြင်ဘယ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဟောနေရာကြလိုက်တာဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုရတာပင်မန်းတာလားမပင်မန်းဘူးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနိုင်တိုင်းစားတိုင်းဟောတွေ့ထီတိုင်းတွေ့တိုင်းသတိပညာစောင့်ကြည့်တိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတာလားအာအဲ့လိုကြည့်ပါများလာရင်သူတော်ရှေ့မလားမုန်းသွားမလားဩမျက်လုံးမောင်းထဲမှာလဲဟုတ်လားခုနကမြင်သည့်စိတ်ဆိုတဲ့နံခန္ဓာတည်းတစ်ဖက်ဖက်ပြည့်နေပါလားနားထဲမှာလဲชาติစိတ်ဆိုတဲ့နံခန္ဓာတည်းတစ်ဖက်ဖက်ပြည့်နေပါလားနှာခေါင်းလေးလျှာကိုယ်စိတ်အကုန်လုံးနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီခုနကဓာယ6ပေါက်မှာအာယုံနဲ့ဓာယတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမြင်သည့်စိတ်ชาติစိတ်နာသည့်စိတ်စာသည့်စိတ်ထိသည့်စိတ်တွေးတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့ဒီတိုင်းနေတာလားဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတာလားသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာလားသိနိုင်ပါဘူးစောင့်ကြည့်လို့သိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေ့တော်ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေပြည့်နေတာကဘာတိစ္ဆာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာတိစ္ဆာသိတာကဘာတိစ္ဆာနောက်ခန္ဓာသိပြီးတော့ငြိမ်မာကဘာတိစ္ဆာဟေးတိစ္ဆာလေးပါလေပေါ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးလည်းအရှိပြီတော့တရားအဆုံးသတ်ဖို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဆုတောင်းပေးပါမယ်။ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗမင်္ဂလံသဗ္ဗမင်္ဂလံဤမကောင်းတာတွေမှန်သမျှတွေပင်ခွာကောင်းတာတွေမှန်သမျှတွေစုယုံ၍ရောက်လာဆင်းရဲခြင်းပင်ခွာချမ်းသာခြင်းမှန်သမျှတွေမဲ့ဖို့အထိစုယုံ၍ရောက်လာဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဒုက္ခမှန်သမျှတို့သည်ဒုံစံဒုံမကံအလုံးသောယောဂီသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားဒုံစံဒုံမကံအလုံးသောကဘာသူကဘာသာဝိနယများတို့အားဘဝတုတတိသနေဝံစံတေဇလာဝင့်တေဇပန်းမျိုးစုံပေါ်မှာစေတရေမင်္ဂလာဝေဖြာစွာနဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းတို့သည်ခါညောင်းပြည့်စုံဖြစ်ထွန်းတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်းသဗ္ဗဒေဝတာ
သဗ္ဗဒေဝတာကိုးဆောင်တတ်တာစပြီးတော့ကဘာပေါ်တွင်ထင်ရှားနာမည်ကြီးကြပေကုန်သောနတ်ဒေဝတာပေါင်းတို့ကဒုံဆန်ဒုံမှာကံယောဂီသူတော်စင်တို့နဲ့တကွာတဘာသူကဘာသာဝေနယများစွာတို့အားရခန္တူမိမိတို့ယင်ဝေပေါက်ဖွားတဲ့သမိသားတို့လိုမကောင်းတာတွေပပျောက်ကောင်းတာတွေဆက်ရောက်ကြလေအောင်ကောင်းစွာမတွေ့အစဉ်ထာဝရစောင့်ရှောက်ပြီးတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓသဗ္ဗဓမ္မသဗ္ဗသင်္ဃာနုဘာဝေနယရဏမြတ်သုံးပါးတို့၏ဂုံဤကိုအာယုံပြုကားကြီးညိုကြရတဲ့ကောင်းမှုကံစေရဏတို့၏အာနုဘောတို့ဂုံတော်ကြောင့်၎င်းဗုဒ္ဓဓမ္မသင်္ဃာနုဘာဝေနယရဏမြတ်သုံးပါးတို့၏အတုမရှိဘုံကံအာနုဘောတို့၏ဂုံရေအစွမ်းသတိကြောင့်တော်၎င်းဒုံဆန်ဒုံမကံအလုံးယောဂီသူတော်စင်တို့နှင့်တကွာကဘာသူကဘာသဝေနယများစွာတို့အားဒုက္ခီရခြင်းမှလည်းချမ်းသာတွားခြင်းမှလည်းချမ်းသာထိုင်ခြင်းမှလည်းချမ်းသာလျှောက်ခြင်းမှလည်းချမ်းသာသဖြင့်ကိုယ်ချမ်းသာစီဝါဥစ္စာယရဏတို့သည်လည်းပဲယရဏသုံးပါမိမိတို့ကုသိုလ်စွာအကြောင်းပြည့်စုံလာသည်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာဒွေနာပြချမ်းသာဒုက္ခအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုခုရောနောင်ပါပြစ္ဆုတ်ပန်သန္တရဝေဝိဉ္ဇတခွင်မှာတိမ်မို့မောင်တဲ့ကင်းစင်နေတိမပါယေကုံမြတ်ကံတွင်မှာတင်းတင်းကြိုင်ငုံအပွင့်လန်းလာသည်ဘုံမှာကြာပန်းဗမာရှင်လန်းစရာတွေနှိမ့်တဲ့စရာတွေညံ့နှုတ်စရာတွေ

0: ကဲယောဂီတို့ခဏနာပြီးရင်နာယူဝဲလောက်တရားထိုင်ပြီးညနေပိုင်းတရားပွဲကျောင်းပေါင်းဆောင
1: ်ယနေ့တာနာတော်နေ့2561ခုကောဇာတကရည1389ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်အေဗီလ15ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလသမယမှာအလုံးသောယောဂီသူတော်စင်များအတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဝေဒနာဘလို့ရှုမလဲ။ဘာတရားပါလဲ
2: ။
1: ဝေဒနာဆိုတာသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာယောဂီတွေအလုံးသိနေကြလာပြီနော်။ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒီမှာထင်ရှားတာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့။အဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာကိုဘယ်လိုရှုမလဲဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညဒီကနေ့ညနေခင်းဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုအာလုံးလက်အုပ်ချီးမိုးပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်သင်္ဇောတိတောကရုဉ္ဇေနာနာထောပရဒ္ဓမ္မဝေဟောကရောပိယတံနိဗ္ဗာနံဩသေဇဒုက္ခရံကရံယောနာထောငါဤကိုကွယ်ငါဟုကဲ၍ငါနှင့်မကြလူနာများဤကိုစားရသည်ခင်ခြင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကာရုဉ္ဇေနသတ္တဝါကပင်စင်ရခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလစွာမကရုဏာတို့သည်သင်္ဇောတိတောမဆောင်သောအောင်ခကထထံနုဇောအတ္တိဖြစ်ဝေကရောပညာတံနိဗ္ဗာန်လက်လံမီလောအနိယောက်လည်းရဲ့မျက်မှောင်ပြုရန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသေဇအလွယ်တကူလမ်းမယူဘဲဘို့လူတွေ့တာဆွလို့ခွာ၍ဒုက္ခရံတမန်လူများမကြံအောင်ထူးခြားလွန်ကဲပြုနိုင်ခဲ့သောပါရမီဖြစ်မှုကိုကရံကရွန်တော်လေးသင်ချေကိင္ကတသိမြာထိန်ထိန်စင်စင်ပြုကျင့်တော်မူလျံပရဒံလူနှပြမသတ္တဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအဝင်ဟောကောင်းစွာမဲ့တွေ့ဆောင်ရတော်မူခဲ့ပါ၏ဒါနာတံငါဤကိုကွယ်ငါကိုကယ်၍ငါနှင့်မကြလူနာများဤကိုစားရသည်ခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ဆိုအပ်ကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏ္ဏမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာ

တော်လောကထထဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အားလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဘာတရားပါလဲအဲ့တော့တတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းဟာဒုက္ခတွေကြောက်တယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမှလည်းကြောက်တယ်စိတ်ဆင်းရဲမှလည်းကြောက်တယ်ဒါတတဝါတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြသောကတို့ပရိဒေဝတို့ဒုက္ခတို့ဒမနတတို့ဆိုရင်လည်းဝမ်းနေတယ်သောကပရိဒေဝကိုစင်းတယ်စိတ်ရှင်းတယ်ဒုက္ခဒမနတကိုစင်းတာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရှင်းတာကိုဒမနတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းဖို့တွေဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစင်ကြအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီစိတ်ရဲ့တဘာဝကနော်ဘုန်းကြီးတို့ကပုထုဇဉ်တွေဖြစ်ကြသည့်အတွေ့ကိလေသာတွေကဖြစ်နေကြတယ်ဒီပုထုဇဉ်ရဲ့စကလုံးလေးသိပြန်ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးသိပြန်သူကပုထုကိလေသာဇနေတိတိပုထုဇဏကိလေသာတွေမြောင်များစွာဖြစ်လို့အဲ့ဒါပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တခါတည်းကလောဘတွေအတောင်းကြံတခါတည်းကဒေါသတွေအတောင်းကြံပေါ့တခါတည်းကလည်းအတ္တမာနတွေအတောင်းကြံအဲ့လိုကိလေသာတွေအတောင်းကြံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီစိတ်ဟာမစင်ကြတော့ဘူးမစင်ကြင်ရင်နဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတာကိုမရနိုင်ဘူးဝိမု ക്തി ဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့ဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်တာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်တာကိုပါပြောလေဝိမု ക്തി အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တတ္တဝါရင်းဟာဒုက္ခတွေကိုကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြင်းအောင်လှုပ်ကြတယ်ဒုက္ခငြင်းရင်ပါပြောလေဝိမု ക്തി အဲ့ဒီဝိမု ക്തി ကိုရကျင်နေဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးစင်ကြအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုဗာပြောလဲဆိုရင်ဝိတ္တုဒ္ဓိဒါဆိုရင်ဝိမု ക്തി ရဖို့အတွက်ဝိတ္တုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ဝိမု ക്തി ဆိုတာကလွတ်မြောက်တာဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲအဲ့တော့ဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်တာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဗာလဲစင်ကြအောင်ကြိုးစားအဲဒီစိတ်ရပါလေကိလေသာတွေအဖြစ်များလို့ညှဉ်းနှံနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီညှဉ်းနှံနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုစင်ကြအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစင်ကြဖို့တွေမြတ်စွာဘုရားကနီလံပေးခဲ့တာတတိပဋ္ဌာန်တတိဥစည်းတဲ့အကျင့်ကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောတယ်ပညာဥစည်းတဲ့အကျင့်ကိုဝိပဿနာလို့ပြောတယ်ဒီတတိတို့ပညာတို့ဝိရိယတို့တမာတိတို့ဆိုတာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပါလေအထောက်အကူပြုနေကြတာအဲ့တော့တတိတခုလည်းမရဘူးပညာတခုလည်းမရဘူးဘုန်းကြီးတို့စာတပိတ်တွေ့ဘူးတယ်တတိဝိရဟိတာပညာနာမပညာနာမနတ္ထိတဲ့တတိကင်းတဲ့ပညာဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ပညာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပါလေတတိပါတယ်အဲ့ကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောတာတတိဦးစားပေးတဲ့အကျင့်ပေါ့ဒါမြဲပညာမပါဘူးလားပါတယ်တခါတည်းပညာကဥဆောင်တယ်တခါတည်းကတတိကဥဆောင်တယ်တတိဥဆောင်နေတဲ့အခိုက်တ္တမှာဒါပါလေတတိပဋ္ဌာန်တခါပညာဥဆောင်နေတဲ့အခိုက်တ္တမှာဝိပဿနာအဲ့ဒီအကျင့်တွေဘာကြောင့်ကျင့်တာလဲကိုယ်စိတ်ကလေးစင်ကြယ်ဘူးဒီစိတ်ကဘာကြောင့်လဲညှဉ်းနွမ်းနေတာဘာကြောင့်ညှဉ်းနွမ်းနေတာဒီလောဘဒေါသတွေတောင်းကြနေလို့တခါတည်းအတ္တမာနတွေတောင်းကြတခါတည်းအိတ္တမစိယတွေတောင်းကြအဲ့လိုတောင်းကြနေတော့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲညှဉ်းနှွမ်းနေတယ်အဲ့ဒီညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကပါလေဖြူစင်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဖြူစင်ဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကမ္မထာန်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ရှေးဥစွာနားလည်ထားရအောင်ယုတ်ကမ္မထာန်နဲ့နာမ်ကမ္မထာန်ဘာနဲ့ပါယုတ်တရားကိုရှုမှတ်တာကိုဒါယုတ်ကမထမ်းပေါ့ယုတ်တရားရဲ့အနေအထားကိုသိအောင်သမုဒိယဓမ္မနဲ့ဝရဓမ္မစဉ္ညာရှောင်းရင်လည်းရှောက်တယ်ပေါ့ထိုင်ရင်လည်းထိုင်တယ်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတိုင်းမရှုရဘူးလားအဲ့ဒါဘာကမထမ်းလဲယုတ်ကမထမ်းပေါ်လွင်တယ်ပေါ့နော်ကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတော့ဒီယုတ်ကိုရှုတာပြောအဲ့တော့မနေ့ကအိယာထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ညအိယာဝင်တဲ့အချိန်ဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအငြိမ့်မှမနေပဲဘူးဣရိယာပုလေးပါအလဲပြောင်းနေတဲ့ခါတည်းသူကသူလှုပ်ရှားနေတာပဲအဲ့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့အမူအရာတိုင်းအမူအရာတွေရှုနေရင်အဲ့ဒါယုတ်ကမထမ်းပဲနောက်တစ်ခုကနံကမထမ်း
နာဆိုတာကြတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့စိတ်စေတသိက်ပေါ့အဲစိတ်က89ပါပေါ့အကျယ်ဆုံးတော့120ပေါ့စေတသိက်ဒွေပညာတစေတသိက်က52အဲ့ဒါလေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအပြိဓမ္မာသင်္ဍတက်ဖူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိလိမ့်မယ်ဒါစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါစေတသိက်လို့ခေါ်တယ်သို့တော့စိတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်စေတသိက်ပါတယ်ဝေယနာဆိုတာစေတသိက်ပဲတင်ညာဆိုတာစေတသိက်ပဲလောဘဆိုတာစေတသိက်ပဲဒေါသဆိုတာစေတသိက်ပဲအဲ့တော့ဘယ်ဟာကစိတ်လဲဘယ်ဟာကစေတသိက်ပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်ပုထုဇဉ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလို့မရအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ပေါင်းပြီးတော့နံလို့ပြောလိုက်တာလိုချင်တဲ့လောဘဒါပဲလောဘဟာစိတ်လက်စိတ်ဒါဟာစိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်တိတ်ကလည်းအလိုလိုဖြစ်တာပဲစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်ဒါပါလေဒေါသအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့လိုစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာမှန်နေမြပေါ့နော်ဘာပဲတွေးတွေးဘာပဲကြံကြံပေါ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုမှန်နေမြဒီအဲ့ဒါနံလို့ခေါ်ယုတ်တရားကတော့မြင်ရတဲ့အထက်ကိုပေါ့အဲ့တော့အတ္တမယုတ်တရားတက်ရှိယုတ်တရားဆိုပြီးတော့ရှိသည်သာတက်ပြန်တော့တောင်းတော့ဒါအတ္တမယုတ်တရားပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အခုတက်ရှိတရဝရီရဲ့ခန္ဓာကတော့ဗာလေသဝိညာဉ်တကလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အတိဝိညာဉ်ရှိတဲ့ယုတ်တရားပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ကမထမ်းတော့ဒါထင်ရှားပါတယ်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဘာဟိုဘယ်ဘလို့နေရာမှာလှုပ်ရှားနေလဲလှုပ်ရှားတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကုသိတ်ကတခြားအာယုံစီမရောက်တော့ဒါဗာလေယုတ်ကမထမ်းပဲအနံကမထမ်းကြတော့တခါတည်းဝေယနာကိုရှုတာရှိရတခါတည်းလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘကိုရှုတာရှိတခါတည်းစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒေါသကိုရှုတာရှိတယ်အဲ့တော့နံကမထမ်းတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီကနံကမထမ်းထဲမှာတဲ့ဝေယနာကထင်ရှားတယ်တဲ့အဲ့တော့ကမထမ်းကနှစ်မျိုးပေါ့နော်ယုတ်ကမထမ်းနဲ့နံကမထမ်းအဲ့ဒီနံကမထမ်းထဲမှာစိတ်ကိုရှုရင်စိတ်တဏှုပ္ပတနာပဲဝေနာကိုရှုရင်ဝေနာနုပ္ပတနာပဲကျန်တဲ့သဘောတရားတွေရှုရင်ဓမ္မနုပ္ပတနာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးနာမည်တွေသိဖို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုရှုမှတ်ရင်အဲ့ဒါပါလေဝေဒနာနုပ္ပတနာပဲအဲ့ဒီခံစားချက်သည်၃မျိုးရှိဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပေက္ခဝေနာဥပေက္ခဝေနာတော့သိမထင်ရှားဘူးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတော့ပါလေထင်ရှားတယ်တခါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတော့ဒုက္ခပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်မို့လားဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ပျောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းရှိတာပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဝေဒနာမရှိဘူးလားတစုံတစ်ခုစားလိုက်တယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်ဒါပါလေဝေဒနာပဲဟာဒီကနေ့ဘာဟင်းလဲပေါ့ကိုယ်စိတ်တည်းသဘောကျလားကြားရင်ကြားတယ်လို့သိတယ်ကောင်းရင်ကောင်းမှန်သိအဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဖြစ်တာဖះမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခံစားမှုရှိတာပဲနော်ဖះမှာဝေဒနာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကောင်းတာဖုံးပြီးရင်ကောင်းတယ်လို့မသိဘူးလားသိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိနောက်မှာဆွဲလန်းမှုမပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့တစုံတစ်ခုစားလိုက်တယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသဘောကျတယ်သဘောကျရင်အဲ့ဒါပါလေတဏပဲဝေနာပစ္စယတဏအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာကိုပဲခံစားခံစားအဲ့ဒီခံစားချက်ရဲ့နောက်မှာတော့ကိလေသာပါလာတာသဘောကြရင်တော့လောဘပေါ့သဘောမကြရင်တော့ဒေါသခံစားမှုရဲ့နောက်မှာဘာပါလာလဲကိလေသာပါလာတယ်အဲ့တော့ဘာကိုပဲခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတာတကယ်တော့အတိနဲ့ခံစားရမှာခံစားမှုကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရှိနေတာပဲမြတ်စွာဘုရားခံစားမှုရှိတယ်ဘာဟင်းလေးဖုံးမိလိုက်ဖုံးမိလိုက်ကောင်းတဲ့ဟင်းလေးဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်တခါတည်းကမြတ်စွာဘုရားနော်ဟိုတချင်းနားထောင်တာရှိဟုတ်တက္ကပညာတုတ်တန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလှန်ကူတဲ့တရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ပိသတိခန္ဓာသားနော်တရားမရနေပြီဘုရားတွေ့ကျင်တာမတွေ့လို့ဆိုပြီးသူ့ကိုအကူကြီးတောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကလှန်ကူပေါ့ကနေစောင်းလေးတီးပြီးတော့တခြင်းဆိုတယ်မို့လား
ဆောင်းလေးတီးပြီးတော့တချင်းဆိုတယ်အဲ့လိုတချင်းဆိုပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတွားတွေ့တော့ဟာပင်စတိခါတယ်မင်းတချင်းကအတော်ကောင်းမယ်ကွာတယ်ဆောင်းတန်ကလည်းတချင်းတန်ကိုကြောမသွားဘူးတဲ့ဒါနားထောင်လို့သိတာနော်နားမထောင်သိပါမလားစာရဲမှာဒီတိုင်းပါတာဆောင်းတန်ကလည်းတချင်းတန်ကိုကြောမသွားဘူးတဲ့တချင်းတန်ကလည်းဆောင်းတန်ကိုကြောမသွားဘူးတဲ့ဟိုစီးနေဝါကြိုက်တယ်ပေါ့တဲ့ဒါပါလေဝေနာပဲမို့လားကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့မသိဘူးလားမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသိတမဟာနောက်တစ်ခုတော့နားထောင်ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ဒီဆွေးလမ်းမှုကြတော့မပါဘူး။ဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏ္ဍာမပါဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီခံစားမှုရဲ့နောက်မှာဘာပါလဲ။တဏ္ဍာပါတယ်။အဲ့ဒါကွာတာပဲ။အဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာကိုခံစားရင်ဒါပါလေတွေ့တာတယ်မေမိုးတယ်တဏ္ဍာပေါ့ဒါတော့ရှင်းပါလေ။တခါတည်းဒုက္ခဝေနာကိုခံစားရတယ်ကိုမကြိုက်တာတွေပေါ့နော်အစားရတယ်ကိုမကြိုက်တာတွေဝေးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဝေနာလဲဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်တဏ္ဍဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တယ်စဉ်းစားစရာပေါ့နော်ဒုက္ခိတုခံပထယတိတဲ့စာထဲမှာပြောထားတယ်ဒုက္ခိဆင်းရဲတဲ့အခါမျိုးမှာတုခံပထယတိဒုက္ခကိုတောင်းတတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာပဲစာစာကိုကြိုက်တာလေးစားရရင်သဘောမချဘူးလားကိုမကိုကြိုက်တာလေးမပါရင်စိတ်ထဲသဘောချသေးလားမကြတော့ဘာဝေနာဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုကြိုက်တာစားရရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြိုက်တာမပါဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ပြီကိုကြိုက်တယ်ကိုအချိုလေးကြိုက်တယ်အချိုလေးပါလာတယ်စိတ်ထဲသဘောချတယ်ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏ္ဍာဒါရှင်းနေပြောရမလို့ကိုယ်အချိုကြိုက်တယ်လေအချိုပါတယ်ပါလာတယ်ပါတော့သဘောကျတယ်သဘောကျတော့ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏ္ဍာဒုက္ခဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တာတဏ္ဍာဖြစ်တာအဲ့တော့အချိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိုပါတော့သဘောကျတယ်အချိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိုမပါဘူးဆိုရင်ဘာဝိညာဉ်ဖြစ်မလဲအဆက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆက်ပါဘူးဆိုရင်ဟာငါကြိုက်တာလေးကငြိမ်သေးလေးကွာအခုငြိမ်သေးမပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟောစိတ်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်။ဒါလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်တနာဖြစ်လဲ။ဒုက္ခိတုခပတ္တိငါကြိုက်တာကကွာအဆက်လေးကြိုက်တာဟိအခုအဆက်လေးမပါဘူးဒီအဆက်လေးပါရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ဟောအဆက်လေးကိုပါလေသွားတောင်းတနော်တချို့ကတခါတည်းမစားရမနေနိုင်မတောက်ရမနေနိုင်အဲ့လောက်ထိကိုလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်တာရရှိရင်မို့လားအဲ့တော့ဆိုချင်တာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒါတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာတဏှာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုလိုလားတဲ့အာယုံလေးကိုလှမ့်ပြီးတော့အဲစိတ်ကူးရင်လည်းပေါ့နော်ဟာလားကိုကြိုက်တာလေးကအဆက်လေးအဲ့ဒီအဆက်လေးကမပါတော့ဩအဆက်လေးပါရင်ကောင်းပါပဲငါကြိုက်တာကအချိုလေးအချိုလေးပါရင်ကောင်းပါပဲငါကြိုက်တာကငပီလေးငပီလေးပါရင်ကောင်းပါပဲပါတော့ပါမလာဘူးမပါသည့်အတွေ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခဝေနာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလှမ့်ပြီးတော့တောင်းတတာစိတ်ကူးရင်နဲ့တောင်းတတာတောင်းတတယ်ဆိုတာပါလေတဏ္ဍာဝေနာပစ္စယတဏ္ဍာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကိုပဲခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်။ဖယားရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေနာမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏှာဖြစ်ရလား။ရှိပါပါဗျာ။အဲ့တော့ဘာနဲ့ခံစားလဲ။အတိနဲ့ခံစားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကဘာနဲ့ခံစားလဲ။တဏှာနဲ့ခံစားတယ်ကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တဏှာနဲ့မခံစားဘူး။ဘာနဲ့ခံစားရလဲ။အတိနဲ့ခံစားရတဲ့ဝေနာတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝေနာတွေကိုရှုဖို့လိုတယ်။ဝေနာရှုဆိုတာကဝေနာရဲ့နောက်မှာကိလေသာတွေပါလာမှာဆုလို့အဲ့တော့ဝေနာ၃ပါးဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပေက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာကိုမရှုရင်လောဘမီးလောင်တယ်ဒုက္ခဝေနာကိုမရှုရင်ဒေါသမီးလောင်တယ်။ဥပေက္ခဝေနာကိုမရှုရင်မောဟမီးလောင်တယ်။မီးဘယ်နှပါလဲ။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဥပေက္ခဝေနာကတော့မထင်ရှားလို့နော်ရှုတဲ့အခါမှာမတက်ခက်ခဲတယ်
အဲ့ဒီဝေနာသုံးပါးထဲမှာဘာဝေနာကထင်ရှားလဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေနာကထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုရှုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားလက်ထက်ကအများကြီးပဲရှိတယ်။တကယ်တော့ဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်တဲ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုရှုရမလဲမေးရရှိတယ်နော်။ဝေနာမရှုရင်ဝေနာရဲ့နောက်မှာကိလေသာတွေလာလို့အဲ့ဒီဝေနာတွေကိုရှုပေးရမယ်။ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝေနာကိုဘယ်လိုရှုမလဲ။ဒုက္ခဝဝေရဏဝေရယမနောဒုက္ခဝဝေရဏဝေရယမိတိပဇာနာတိဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်ဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝေရဏခံစားမှုကိုဝေရယမနောခံစားရင်လည်းပဲဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝေရဏခံစားမှုကိုဝိရိယမိတိခံစားတယ်လို့ပဇာနာတိတိလိုက်စမ်းပါကိုဘာဝေနာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတဲ့ဝေနာကိုဝေနာဖြစ်မှသိပေါ့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာဖြစ်မှသိရကိုကြိုက်တယ်လေးဆက်ရမယ်ကိုကြိုက်တယ်လေးဝေးရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာနေခွင့်ရတယ်ကိုစိတ်ထဲမှာသဘောကျတာလေးတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေနာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဝေနာလေးကိုစိုက်ကြည့်ဝေနာကိုစိုက်ပြကြည့်ရင်စိတ်ကတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးတတ်တယ်တောင်ကြံမြောက်ကြံကြံတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဩငါဝေနာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝေနာလေးကိုဖြစ်မှန်းသိအောင်ကြည့်ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲတတိပညာနဲ့ကြည့်ရမယ်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဝေနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိသွားတယ်။တခုတော့ရှိတယ်တမာဒီလည်းအာကောင်းဖို့လိုတယ်။ဝိရိယနဲ့တွန်းအားပေးဖို့လိုတယ်။တမာဒီတို့ဘာလို့အာမကောင်းဖို့ဆိုရင်လေဓာရီကဟိုဖြစ်တာကိုဖြစ်မှမသိတော့ဖြစ်တာကိုဖြစ်မှမသိရင်စိတ်ကအာယုံနောက်လိုက်သွားတယ်။စိတ်ရဲ့တဘာဝသည်အာယုံကိုအမြဲတမ်းရှာနေတယ်။အာယုံနောက်လိုက်လေကိလေသာတွေဖြစ်လေပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့နော်အာယုံတော့လိုက်သွားမှဆိုလို့ကို့မှာဘာဝေနာဖြစ်နေလဲဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေရဲ့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်ကြည့်လိုက်အဖြစ်နဲ့အပြည့်ဆိုတာမမြင်သေးဘူးဒီဝေနာလေးဖြစ်နေပါလားလို့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့အရင်ကြည့်ပါတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတကယ်တမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြရပဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါ ਈ မဲ့ဒါကတခါတည်းတမ်းမြင်သေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတာလေးကိုတော့ဖြစ်တာပါလေဖြစ်နေတယ်လို့သိမှန်းအဲဖြစ်နေတယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလေးသိဖို့အတွက်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတာအဲ့တော့ကို့မှာဝေနာဖြစ်နေပြီဒီဝေနာသည်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးသမုဒယဓမ္မ ानु ပတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိဝယဓမ္မ ानु ပတိဝဝေနာတုဝိဟရတိငါမှာဘာဝေနာဖြစ်နေလဲဒုက္ခဝေနာဟုတ်ပြီငါဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေဒီဒုက္ခဝေနာသမုဒယဓမ္မ ानु ပတိဩဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲသမုဒယဓမ္မနဲ့ဝယဓမ္မဒါပဲမှာဟောခဲ့တာလေဆိုရင်မဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာဟောခဲ့တာအဲ့တော့ပြောရင်ကဝေနာသုံးပါးပေါ့ဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဝေနာကိုရှုလို့မရှုဘူးကြိုက်တဲ့ဝေနာကိုရှုဒုက္ခဝေနာကတော့ထင်ရှားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေအဲ့ဒီတိုင်ပဲရှုရမယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေရင်ဖြစ်မှသိရဖြစ်မှသိဖို့အတွက်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဒါဆိုင်ဩငါဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေတယ်ဒီဝေနာတွေဟာဖြစ်ပြီးရပြက်သွားတာပဲဆိုတာလေးကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဒါဆိုရင်ဝေနာရဲ့သမုဒယဓမ္မဖြစ်ခြင်းတဘောဝေနာရဲ့ဝရဓမ္မပြက်ခြင်းတဘောအဲ့ဒါကိုမြင်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဝေနာရဲ့နောက်မှာတဏမလာတော့ဘူးဝေဒနာကိုကိလေသာနဲ့မခံစားဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြည့်ရတာအဲ့လိုမကြည့်ရင်ကိလေသာနဲ့ခံစားတယ်တဏီတဏာနဲ့ခံစားတယ်ပေါ့တဏာနဲ့မခံစားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ကြည့်တာဘာအတွက်လဲဝေဒနာမဆွဲလန်းဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဓာတ်ရိုက်ဆွဲလန်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒုက္ခကိုလှမ်းပြီးတော့တောင်းတတယ်အ
ဲ့တော့မြင်နေတာကိုပဲတောင့်တတောင့်တမရှိတာကိုပဲတောင့်တတောင့်တဒါပါလေတဏပဲအဲ့ဒီတဏမလာအောင်ဒီဝေနာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပါဝေနာဖြစ်တယ်လို့သိသွားတဲ့ဆိုရင်ကိုပဲဒါကိလေသာမလာတော့အညာထက်မြက်လာပြီတမာရိယလည်းအာကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့အော်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဒီသဘောလေးကိုမြင်လာလိမ့်မယ်တတိတို့တမာရိတို့အာကောင်းဖို့တော့လိုတယ်ဒါကဘုရားတို့မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်တံမှာညဆွာဖုရားနော်ပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်တန်လာတုတ်တံမှာစိတ်သားတို့တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဝေနာဖြစ်တယ်ကွာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဝေနာဖြစ်တယ်တဲ့ဖြစ်တာချင်းတူပြီမဲ့တဲ့ခံစားမှုချင်းကြတော့မတူဘလို့မတူတာလဲပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဝေနာဖြစ်လေကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ကွာတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒေါမနတ္တအဲ့တော့ကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲခြင်းနှစ်မျိုးခံစားရတယ်ဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးခံစားရလဲချက်သားတော့အဲ့ဒါဆုနှချောင်းဆူးတာကိုယ်မှာယောဂဖြစ်ပြီးကိုယ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့လိုကိုယ်ဆင်းတဲ့ကံမှာဟာနာလကြီးရဲ့ကျင်လကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတခါတယ်နော်အခံရခက်နေတယ်စိတ်တည်းကြပြီးတော့တောကတွေဖြစ်နေတယ်အမှဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းနားလိုက်တာကျင်လိုက်တာအခံရခက်လိုက်တာကိုကရှင်းရလို့စိတ်လည်းရှင်းရတယ်ကိုရှင်းရတာကစုတချောင်းစိတ်ရှင်းရတာကစုတချောင်းဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဆင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်စုဘယ်နှချောင်းစုလဲဒါကြောင့်ကွာတဲ့ဘုဒ္ဓဆင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေနာဖြစ်လျင်အဲ့ဒီဝေနာကြောင့်စုနှချောင်းအစုခံရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုသူကကိလေသာနဲ့ခံစားတာတဲ့အသိနဲ့မခံစားဘူးကိလေသာနဲ့ခံစားတာဒါကြောင့်ငါနာကျင်လိုက်တာအခံရခက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်ရှင်းသွားတာ

ပြောရင်တော့ကာယိကဒုက္ခပေါ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းရဘူးဘလို့ဒုက္ခနဲ့တွေ့တွေ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းရဘူးစိတ်ကလေးကငြိမ့်အေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးဘာကြောင့်ငြိမ့်အေးလဲဒီအတိတ်တွေရှိတယ်လို့ဘာအတိတ်လဲဝိပဿနာအတိတ်အဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီတတိပဋ္ဌာန်ကိုကျင့်ရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ဆဲကိုယ်ဆင်းရဲငြိမ့်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်အလင်းဟောခဲ့ရတယ်ဘိက္ခဝေငါယိတ္တရောမြတ်จิตာယဟန္တုယရိရယေဣမေတတိပဒနာအကျင့်တတိပဒံတရားတို့သည်အတိတန္တိရှိကြပေကုန်၏အယံမကောအတိတတိပဒံဆိုရဲအကျင့်သည်တတနံသူယောငါဘာညာလာတောင်းတောင်းတတဝါအပေါင်းတို့ရဲ့ဝိတုဒ္ဓိယာကိလေသာအညေကြီးစင်ကြဲဖို့အလို့ငါဧကယနမကောတဂုရီတော်လံကြောင်းဖြစ်ပါပေ၏။ဒါနံပါတ်၁အကျိုးပဲ။ချက်သားတို့တဲ့ဒီတတိပဌံကိုကျင့်ကြကွာတဲ့။ဒါကိုကျင့်ရင်ဟောဒီစိတ်ကလေးကစင်ကြယ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။ဘယ်ကနေစင်ကြယ်မှလဲဆိုကိလေသာအညစ်ကြေးတွေကနေစင်ကြယ်သွားလိမ့်မယ်။ဘုန်းကြီးတို့တောကားတွေပါတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လည်းဝမ်းနေတဲ့ပူဆွေးတဲ့ပေါ့။အဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာလေဒီကိလေသာတွေကြောင့်ပဲဒါကြောင့်ဒီကိလေသာတွေငြိမ့်အေးဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ကြဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်လို့တခါတည်းမပြောသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီအကျိုးလေးကိုစပြောတယ်ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဟာတရားအထုတ်ကြတဲ့ဘာတွေလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်မဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စက်ကြခွန်ကြီးတို့ဘဝတွေဘလောက်အထိကျင်လျာအောင်မသိသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဘဝတွေကျင်လျတဲ့အခါမှာဘဝတိငိမ့်တဲ့ဘဝလေးပေါ့ငိမ့်အေးတဲ့ဘဝလေးတိဆောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်အခုမျက်မှောက်ရနေတဲ့ဘဝလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုငိမ့်ချမ်းအောင်မသေးခင်စัจ जा ပေါ့နိဗ္ဗာန်မရခင်စัจ जा မှာကိုယ့်ဘဝလေးကိုငိမ့်ချမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့လိုငိမ့်ချမ်းဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ပါအဲ့တော့ဝေယနာဘယ်လိုရှုမလဲဒီဝေယနာဒီအသုံးချက်တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်ရတော့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလူတိုင်းကြောက်တာပေါ့ကြောက်ပင်မဲ့လည်းဖြစ်နေတာပဲအဲတခုတော့ရှိရအသုံးချတတ်ဖို့လိုတယ်အသုံးချတတ်ရင်ကိုယ့်အတွက်ဒါကမ္မထအာယုံဖြစ်သွားတယ်ယောဂါဖြစ်တယ်ပေါ့ငါယောဂါဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းပေါ့ယောဂါမဖြစ်ရင်တော့ပိုးကောင်းတာပေါ့ဒါမှဖြစ်နေကြတာပဲနောက်ဆုံးသိရအောင်မယ်လीရှောင်လို့ရမလားမရပါဘူးမရတာကြီးကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်နေမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပါလေခံနေရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ရှောင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခဆိုရင်ရှောင်လိုက်ပေါ့ရှောင်လို့မရရင်တော့ကောပါလေရင်ဆိုင်ရမှာပဲအဲ့လိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတချို့ကပါလေကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ရင်ဆိုင်ရတယ်တချို့ကမကြောက်မလန့်ရေရေဝုန်းဝုန်းရင်ဆိုင်တယ်တည်ငြိမ်စွာရင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုခံနိုင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုခံနိုင်ရှိအောင်ဒီတရားလေးတွေနှလုံးသွင်းရတာဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမတုံ့လှုပ်အောင်ဒီတရားလေးတွေရှုမှတ်ရအဲ့တော့ဝေနာဒီအတုံးချက်တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်တဲ့တော့ဒါပြင်ဒီဝေနာတွေဘယ်လိုရှုမလဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပါလေဩဝေနာဆိုတာဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စချက်ကိုကောင်းကောင်းမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒီပုံမှာမတွေ့တာတော့ဒုက္ခဝေနာဒုက္ခထိတိဒုက္ခလေနော်အဲဒုက္ခဝေနာဆိုတာတိတံတုံးပဲဖြစ်တာပါတဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဖောက်ပြန်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်ကိုဘာစားခြင်းလဲပေါ့တောင်းတလိုက်တယ်ရောက်လာတယ်အချိုလေးစားခြင်းနဲ့အချင်းလေးစားခြင်းနဲ့စားလိုက်တယ်စားလိုက်တော့ဗာလဲချမ်းသာတယ်ဟောပြီးတော့ဗာလဲပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခတိုင်းဒုက္ခတိုင်းမှာဒုက္ခရှိတယ်ဘာဒုက္ခလဲဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခကဲမနေ့ကအဖြစ်ပြလေးကိုပြန်တွေးကြည့်မနေ့ကဒုက္ခဝေဒနာနော်ကိုကြိုက်တာလေးခံစားရတယ်ဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်တာပဲဝေဒနာသုံးမှဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့မနေ့ကယောဂီတွေဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်တယ်မို့လားဘာရင်းနဲ့စား
ကိုကြိုက်တာတွေစားရင်ဒါဒုက္ခဝေနာပဲဟလားကိုမကြိုက်ရင်တော့ဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒါလေးပြန်တွေးကြည့်ပါကမဏိယဘာကြိုက်တယ်အချင်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးစားခဲ့တယ်အဲ့တော့မှလဲချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ငါစားလို့ကောင်းတယ်ဒါ ਈ မဲ့အခုချိန်မှရှိသေးလားမရှိဘူးဒါလေးပြောရင်လားကမဏခင်ကခံစားခဲ့တယ်ဒုက္ခဝေနာအခုချိန်မှရှိသေးလားရှိတော့ဘူးတကယ်ဒီကနေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေနာလေမနှက်ဖြန်ရှိမှမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဟာတရှိတုံးတာချမ်းသာတယ်တဲ့ပြက်သွားရင်เนาะဖောက်ပြန်သွားရင်အဲ့ဒါဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတိုင်းဒုက္ခတိုင်းမှာဒုက္ခရှိတယ်ဘာဒုက္ခလဲဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုရှုမလဲအဲ့ဒီဝေဒနာဒီနောက်ဆုံးတော့အနိစ္စပဲသမုဒိယဓမ္မနဲ့ဝေယဓမ္မအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒါတွေမြဲလာမကြသေးဘူးတထပသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်

0: အနိစ္စတောယောတုကံဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတန်လတ်တောယောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခလိုအတ္တရှုလိုက်စမ်းပါဝေဒနာဘယ်နှပါအခုပြောနေပြီဒုက္ခဝေဒနာကိုဘယ်လိုရှုရမလဲယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတော်ဒုက္ခအခြင်းအတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုယောဒုက္ခဒုက္ခတော်အတ္တဒုက္ခမတ္တခိတန်လတ်တော်ဒုက္ခဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတော်ဒုက္ခပဲရဲ့လို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါခုနပြောခဲ့ပြီလေမနေ့ကခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီကနေ့မရှိတော့ဘူးမနေ့ခင်ကခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအခုချိန်မှာပျောက်သွားပြီဒီကနေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမနေ့ပြန်လေရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ပိဋကကြီးဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခတော်ဒုက္ခလို့အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းပါဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကိုတန်လတော်ညှာဆူးသလိုညှာဆူးရင်ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကပြတ်သွားမှာလားဆင်းရဲတာအသူရှိနေတဲ့အခိုက်တန့်မှာတော့ဗါလေချမ်းသာတယ်ရှိနေတဲ့အခိုက်တန့်မှာချမ်းသာတယ်စားနေတဲ့အခိုက်တန့်လေးချမ်းသာတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တန့်မှာချမ်းသာတယ်ပျက်စီးသွားမှာဆင်းရဲတာအဲ့ဒါကဘာဝေနာဒုက္ခဝေနာဟုတ်ပြီဒုက္ခကြတော့အဖြစ်နေတယ်မှာလည်းဆင်းရဲတာပဲလေဖြစ်ပြီးရင်လည်းဆင်းရဲတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုရှုရမလဲတဲ့မြားဆူးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့လူတယောက်ကိုမြားကြီးရနော်ဟိုမျက်နဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူမြားဆူးသွားတယ်ပေါ့အဲမြားဆူးတဲ့အခါမှာစူးနေတော့မှမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမြားကိုနှုတ်ပြလိုက်နှုတ်တဲ့အခိုက်တမ်းမှာကိုမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးစူးနေတော့လေဆင်းရဲတယ်နှုတ်တဲ့အခိုက်တမ်းမှာလေဆင်းရဲပါအဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာဆိုတာအချိန်ပြည့်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝေနာကတည်ရှိတုံးချမ်းသာတယ်ပြတ်သွားမှဆင်းရဲတာဒုက္ခဝေနာကြတော့အမြဲတမ်းဆင်းရဲနေတယ်ဒီတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုတခါအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆင်းရဲဆိုမှဆင်းရဲပေါ့အခါတည်းပြောတယ်မို့လားစကလုံးတစ်လုံးကိုနော်နှစ်ခါထပ်ပြောရဲဆိုတာပို့ပြီးတော့ပါလေခိုင်သွားအောင်လို့ဟာလမ်းမှာငါဘုစုတွေ့ခဲ့တယ်ဟေးငါတို့ဆရာလမ်းတွေ့ခဲ့တာဟောဟုတ်လားဟာဆရာဆိုမှဆရာဟုတ်တယ်မို့လားနှစ်ခါထပ်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲပူသိကြအောင်လို့နော်လက်မတွေ့ခဲ့တာဆရာဟုတ်တယ်ကွာမင်းကွာမယ်လူမနေအောင်မယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားဟာဆရာဆိုမှဆရာဟာလက်မအဖေတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားကွာအဖေဆိုမှအဖေဟောစကလုံးတစ်ခုကိုနှစ်ခါထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲပူပြီးတော့သိကြအောင်လို့ဒီတိုင်းပဲဒုက္ခဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှိရမှာဒုက္ခဆင်းရဲဆိုမှဆင်းရဲသစ္စာထဲမှာတော့တန်လာတော့တဲ့ညာဆူးတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ရှုပါတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတွေးကြည့်ရငါဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ဟိုသူများကိုနားလည်အောင်ပြောဖို့ဆိုရလဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရသေးတယ်အဲညာဆူးတယ်ဆင်းရဲတယ်အလုံးသိဒီညာနှုတ်လိုက်တယ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဖြစ်တော့မှလည်းဆင်းရဲတယ်ပြက်သွားတော့လည်းအဲ့တော့ပါလေဒုက္ခဆိုမှဒုက္ခကိုဘယ်လိုရှုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုကြတော့ဒုက္ခအဲနှုတ်ကတော့သိုးစရာမလိုဘူးနော်တရားထိုင်နေတယ်ဟုတ်လားချောက်တယ်ကျင်လာပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတယ်ကွာဒုက္ခဝေနာဆိုရင်တော့ဗာလေဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆိုပြီးဒုက္ခဒါနှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတာနော်ဒီနှုတ်ကနေသွားပြီးတော့ဗာလေစိုးစရာမလိုဘူး ဖြစ်တာပြက်တာဒါလည်းဟာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နှုတ်ကနေဆိုစရာမလိုဘူးစိတ်ထဲကနေပါလေနှလုံးသွင်းရမှာယောသူကဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတံလတောအဒုက္ခမတုခံတန္တံအတ္တခိနံအနိစ္စတောအဒုက္ခမတုခံဥပေက္ခဝေနာတိတန္တံမထင်ရှားဘူးအမတန်မှညိမ့်အလေအလတ်ခံစားမှုပေါ့စားလို့ကောင်းရလားဟိဒါလိုပါပဲကွာမကောင်းဘူးလားဟာအဲ့ဒါလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟောအဲ့ဘာဝေနာလဲဥပေက္ခဝေနာစားလို့ကောင်းနေဆိုတော့ဗါလေအဲဒုက္ခဝေနာဒီကနေ့မကောင်းဘူးဒါလိုပါပဲလို့ရပါတယ်လို့စကားလုံးလေးဟာလားဟုတ်ပြောမှတော့ကြားစကလုံးလေးပေါ့နော်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲဒုက္ခလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဒုက္ခလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်အဲ့တော့အဒုက္ခမဒုက္ခတဲ့စာကတော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါပါလေဥပေက္ခဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုဥပေက္ခကိုကြတော့အနိစ္စတော့ရှင်းသွားပြီလို့ရှုရမှာလေအနိစ္စလို့ရှုဒါတော့တာမန်စကလုံးပေါ့ဟိုခုနဝေနာသုံးမှရှုခဲ့လေမဟာတတိပဌာနာသုတ်တံဝေနာတွေဘာဝေနာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိရမယ်သိပြီးရင်ဒီဝေနာတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဆိုတော့အနိစ္စကိုလည်းရှုပါလို့မဟာတတိပဌာနာသုတ်တံမှာဟောခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ဝေနာသုံးပါးလုံးကိုဗါလေအနေဆာလို့ရှုရမယ်ဒါပြောပြီးသားအခုဒီတုတ်တန်ကြတော့တချို့ကအနေဆာလို့မမြင်သည့်အတွက်အေးဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခဝေနာဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့ရှုအေးဥပေက္ခကြတော့ငြိမ့်နေကွာသိမထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုတော့အနေဆာလို့ပဲရှုပါအဲ့တော့ရှုခွဲ့ဘယ်နှခွဲ့သုံးခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဝေနာသုံးပါးထဲမှာတဲ့ဒုက္ခဝေနာကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုလည်းပဲနာနာလေးရှုပေးပါတဲ့အာလုံးတည်ပြီးသားပဲစိတ်တလတောင်ချောင်းကမထီလေနာယောဂဖြစ်တယ်လေနာယောဂဖြစ်တော့တခါတဲ့သူကျိန်းနေတဲ့နော်အဲ့ဒီစတော်ကြီးကျိန်းနေတဲ့ဂရင်ဘောပေါ့အလူးအလင့်ဖြစ်နေဟိုဘက်လိမ့်လိုက်ဒီဘက်လိမ့်လိုက်ဝေနာကပြင်းထန်တော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကိုတခါလဲစိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်ဒုက္ခပေါ့နှုတ်ကတော့မဆိုးဘူးစိတ်ကနေစိုက်ရှုဒါပေမဲ့ဝေနာကပြင်းထန်တော့လူကအလူးလိမ့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအလူးလိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအလူးအကျွေးယဟန်ကလေးကရောက်လာပြီးတော့အရှင်ဖုရားတိခံပြီးတော့ရှုပါဖုရားတဲ့ဘန်းနေအရှင်ဖုရားကတ္တရဌာနဘေနိယာကအရုဇ္ဇတိနာနေတယ်လေဖျာဝမ်းပိုက်မှာလေထိုးလို့အောင့်လေရတအားထိုးတော့လူကနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမခံနိုင်တော့စိတ်ကတော့မနာဘူးသို့သောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ဩငါဆေးရတော့ဝေနာရဲ့တော်တော်ပြင်းထန်တာဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ငါသွားပြီးတော့ဖြစ်စုဥမာပဲဆုပ်ပြီးတော့အနိကရောက်လာတယ်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမေးတယ်ရှင်ဖရာတဲ့ကတ္တရံဌာနဘယ်နေရာကအရုဇတိနာတယ်လဲဖရာအာဟုသောငါရှင်ပါတိယကံတိချာအရုဇနာဌာနနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာနတ်ထိမရှိဘူးငါဘယ်နေရာမှမနာဘူးကွတခါတည်းဟိုကညှင်းညူပြီးတော့ဒီဝေနာကိုရှုတယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဩဒီစတော်ကြီးညီးနေတာပဲပေါ့ဒီဝေနာလေးကိုသိမခံနိုင်ဘူးသူခမရအလူအလေးခံစားနေရတယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီဝေနာကိုသိခံပြီးတော့ရှုရမှာအခုတော့သိမခံနိုင်မှာဘူးကွာဒုက္ခဝေနာကိုသူခမရအပြင်းထန်ခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားဘယ်နေရာကနာတယ်လဲဖေဟာငါရှင်နာတဲ့နေရာမရှိဘူးဝတ္ထောအာရမဏကတ္တဝါဝေရဏဝဝေရယတိဝိထုံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာရမဏကတ္တဝါအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာဝဝေဒနာတရားကပဲဝေရယတိခံစားတယ် ဝေနာဆိုတာကယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးနန္တရားဝေနာကဘာတရားနန္တရား
1: ပါ
0: ဗျာအခုဝမ်းပိုင်မှာလေထိုးနေတယ်ဒါပါလေယုတ်တရားတကယ်တော့နာရီဆိုတာဝေဒနာကခံစားရတာယုတ်တရားကြီးကခံစားတတ်လားအရှင်ဖေရဘယ်နေရာကနားလဲဖေရဒါတော့မေးရမေးစင်ပေါ့နော်ဟာငါရှင်ကြီးငါခေါင်းနေကိုက်နေလို့နော်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးကွာငါဝမ်းမဲကလေထိုးလို့ငါအခမ်းရခက်နေတယ်ကွာငါခုခါးရည်နာလို့ဘလို့မှနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကငါရှင်နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးတကယ်တော့နာရဲဆိုတာဝေဒနာကခံစားတာယုတ်တရားကြီးကခံစားတတ်တာယုတ်တရားကြီးကနာတယ်ဘလို့သိမှာလဲ

0: နာဝဝေရီတိဝေဒနာကခံစားတာကွာအရုဒနာဌာနနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာနတ်ထိမရှိဘူးဒါမြန်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပြောတယ်တခါတည်းဒုနာရဲဟေးတကယ်ဒုဟာယုတ်တရားပဲမို့လားခန္ဓာရဲဒုနာရဲဗိုက်အောင်တယ်ဗိုက်ဆိုရလဲယုတ်တရားပဲဒုဆိုရလဲယုတ်တရားပဲခါဆိုရလဲယုတ်တရားပဲယုတ်တရားဆိုမှတော့နာရာကိုနာမမသိဘူးနာမသိတာကပါလေဝေဒနာဒါကြောင့်နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလား
1: ရှိပါဘူး
0: ယုတ်တရားကနာမမသိဘူးလေနာတဲ့နေရာဘယ်ရှိမလဲအဲ့ဒီနေရာကိုစိတ်ကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာကနာတယ်လို့ခံစားတာဒါတရားသဘောလေးနဲ့ပြောလိုက်တာအရာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ငါဘိုက်အောင်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘိုက်ဆိုတာကယုတ်တရားလားနန္တရားလားယုတ်တရားဆိုရင်နာတက်ရဲ့လား နာတက်တယ်ဆိုတာကဝေဒနာငါနာနေတယ်ဟိငါအခံရခက်နေတယ်ဒါဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုနေဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုသိခံပြီးတော့ရှုရမယ်ဒါကြောင့်အတုံးချက်တတ်ရင်ဒီဝေဒနာသည်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်တဲ့တော့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအတုံးချက်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့စိတ်တလတောင်ကျောင်းမှာတင်းသုံးနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးလေထိုးလို့ဗိုက်တီအောင်ဗိုက်တီအောင်တဲ့ချိန်မှာဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတယ်ဘလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်နှုတ်ကဆိုရဟုတ်ရဲ့လားမဆိုဘူးစိတ်ထဲကနေနှလုံးသွင်းတာဒါဆိုရင်ဘိသက်ကြီးနားလည်သွားပြီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းဥပေက္ခဝိနာကတော့မထင်ရှားသည့်အတွက်အနေဆာလို့နှလုံးသွင်းအဲ့ဒီစိတ်တလတောင်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့ဆရာကြီးကဒုက္ခဝိနာဖြစ်သည့်အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခဝိနာကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်အဲ့လိုရှုရင်းနဲ့မလေးတံဖူလေးတံရပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မကြခင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခဝိနာကိုရှုလို့ပါကိုရှုလို့ဒုက္ခဝိနာကိုရှုလို့ပါဗျာဒါဆိုရင်ကအလုံးသောယောဂီတွေနာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလား
1: ရှိ
0: ပါဗျာနာကျင်တဲ့နေရာလေးသည်ယုတ်တရားလားနန္တရားလား တကယ်တော့နာကျင်တဲ့နေရာလို့ဒီလိုတွေးခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အထင်ပဲနော
1: ်
0: အထင်ပဲတကယ်ယုတ်တရားကြီးကမနာပါဘူးနာတယ်လို့ခံစားတာကဝေဒနာပါတခုတော့ရှိတယ်ဒီယုတ်ကိုတော့အာယုံပြုတယ်နော်ခြေတော့တည်ကျင်းနေတော့အော်ငါခြေတော့တည်ကျင်းနေတာပဲစိတ်ကဒီခြေတော့ကိုလှမ့်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တယ်ဝတ်ထုံဒီမိယာယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုယုတ်တရားမရှိဘဲနဲ့ဝေနာဆိုတာလေဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဝေနာဆိုတာကဒီယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တာအခုတော့ရှိတယ်ဟိုအရူပဗျမာတွေဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီဗျမာတွေကတော့ तू ကယုတ်မရှိဘူးဒါမြင်ပါရှိတယ်ဝေနာရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီလူသားတွေကြတော့ဒီယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဝေဒနာခံစားချက်ဆိုတာကဖြစ်လာတာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေဒါယောဂါတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါဒုက္ခဝေဒနာနော်ခံစားတာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တာကြီးကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းလို့မကြည်မနဲ့ဖြစ်နေရင်အလိုမကျဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဒေါသမီလောင်းနေတာအဲ့ဒါဝေဒနာကိုကိလေသာနဲ့ခံစားတာကိလေသာနဲ့ခံစားလို့ဒေါသမီလောင်းတာဒေါသမီလောင်းတော့လူဟာပင်ပန်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုစုနှချောင်းလို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသမီလေးမလောင်ဖို့အတွက်ဒီဝေနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြီးဝေနာကိုအတိနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့မခံစားနဲ့အတိနဲ့ခံစားတော့ခံနိုင်ရှိဘယ်လိုသိရမှာလဲဩဒီဝေနာတွေဟာနော်ဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒုက္ခဥပေက္ခဆိုရင်တော့အနိစ္စဒါပဲနောက်ဆုံးတော့အနှစ်ချုပ်ကြီးတော့ဖြစ်ပြီးရပြတ်သွားတာပဲလားအဲ့ဒီလိုသိအောင်ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်အဲ့လိုကြည်ရင်ခန္ဓာရင်ရှိသွားတယ်အဲ့လိုမကြည်ရင်ကိလေသာနဲ့ခံစားကိလေသာနဲ့ခံစားတော့စိတ်ပင်ပန်းတယ်ဒါကြောင့်ချက်သားတို့ကိလေသာနဲ့ခံစားရင်အဲ့ဒါစိတ်ပင်ပန်းတယ်ကွာဒါကြောင့်ငါပြောခြင်းနဲ့ပုထုဇဉ်ပုံကိုယ်ကြီးဟာဒုက္ခနဲ့ဆက်သူ တနည်းပြောရင်ဒုက္ခကိုလက်ရခေါ်နေသူပဲ

ဒီဒုက္ခကိုလက်ရံမခေါ်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒုက္ခမဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါအဲ့ဒါပါလေဝေဒနာနုပတ္တနာစေတလတောင်ကျောင်းကမထေကြီးဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဒါပါလဲဆိုရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဓာတ်ရိုက်ရှုတာတခါတည်းအဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခကိုမရှုဒုက္ခဝေဒနာကသိပြင်းနေတာဆိုတော့စိတ်ကဘလို့မှဒီပေါ်မှာအာယုမရတော့ဘူးပေါ့နော်အာယုမရတော့တမာတိတွေဘာတွေပြက်ပေါ့တမာတိတွေပြက်သွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆုဆိုင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းပဲထက်ထက်မြက်မြက်မဖြစ်တော့ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဝေဒနာတွေသိပြင်းထန်နေရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝေဒနာခွာတယ်နော်ဝေဒနာခွာတယ်ခွာတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီဝေဒနာကိုအာယုံပြုတော့ပြောနေတာကဝေဒနာကိုမရှုတော့ဘူးကိုရှုမှတ်နေကြအာယုံတစ်ခုခုကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ခြေတော်ကနာတယ်ဘလောက်နာနာกว่าဝင်လေထွက်လေပဲငါမှတ်မယ်ဟိဒီကမ္မထံလေးကငါမှတ်နေကြကမ္မထံလေးกว่าဝင်လေထွက်လေပဲငါမှတ်မယ်ဟဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဝေဒနာပုံနေတယ်ဒါမဲ့ तू อ่ะအဲ့ဒီဝေဒနာကိုမရှု तू သူရှုမှတ်နေကြ तू အတန်နဲ့ကမ္မထံတစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းသည့်အတွက်အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဝေဒနာခွာတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဓာတ်ရိုက်ရှုတာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမရှုဘဲနဲ့ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမ္မထံရှုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအလုံးနားလေထားရမယ်เนาะဟာဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒီဝေဒနာကိုရှုကိုရှုရမယ်လို့ဒီလိုလဲသွားပြီးတော့ပုံသိမတွေ့နဲ့ကိုချိုက်တာကိုရှုပဲပြောခဲ့ပြီလေဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရပေါ်ရရှုထင်ရှားရထင်ရှားရရှုအဲ့တော့ဝေဒနာတွေသိပြင်းထန်လွန်အားကြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီဘုံမှာအာယုံပြုတော့လဲပဲတမာရိယမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုခုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဝေနာကိုခွာပြီးတော့ရှုတယ်ဝေနာနုပတ္တနာလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးဘယင်ဗိမိတာရသူ့ရဲ့သားကအစတသထိနံရကျင်တော့သူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းတောင်နဲ့ချလိုက်အဲ့ဒါကိုမိဖုရားကြီးဝေရီကတခါတည်းသူ့ရဲ့နော်ဘယင်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့စားစရာတွေတောက်စရာတွေမသိအောင်သွားပေးအဲ့ဒါဟိုကမသေးနိုင်ဩဒီလိုဆိုရင်ငါအမေအဲ့ဒီနေရာမသွားတဲ့ရဆိုပြီးတော့အမိနေထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်မစားရမတောက်ရပေါ့ဘယင်ဗိမိတာရဘလောက်ထိဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေမလဲတွေးကြည့်လိုက်တခါတည်းနော်ဒီလောဘတွေတောင်းကျန်လာပြီဆိုတဲ့အခါမိဘကိုတော့မိဘမှမသိတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲလိုကျင်စိတ်ပေါ့ငါထီနှန်းကိုရမှဖြစ်မယ်ထီနှန်းကိုရကျင်စိတ်ကလွှမ်းမိုးနေတော့မိဘကြီးစိုးတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဟာငါရဲ့အဖေမသိသေးဘူးလားကွာသွားကြည့်စမ်းဟာလမ်းလျှောက်နေတယ်ဟိုကလမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေတာဒုက္ခပါပဲကွာငါဖေရလေးသေနိုင်ခဲ့ရဲ့စားဟုတ်လားသူရီတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှုသူတယောက်မှာပြည့်လင့်ကတာဓမ္မတာဒီတယောက်ပြည့်မှတယောက်ကကောင်းမှမို့လားအဲ့တော့သူများပြည့်မှကိုယ်ကကောင်းမှဆိုတော့ဟာလားဩငါဖေရလေကွာသိနိုင်ခဲ့တာဘုန်းကြီးတို့ကဖေတတ်တယ်ဆိုရင်ဒီဘယင်အဇတ်တတ်တယ်တော့တရိရတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာရာဇင်တွေမှာလည်းပဲဖေတတ်တဲ့ဘယင်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာပကံရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိလာကြီးဗျာနော်နုအာနန္ဒာဒုဓမယံဟိုအနုလက်ရထဲမှာတော့အာနန္ဒာဖရာပါလေလက်ရအကောင်ဆုံးပဲဒုဓမယံဒုတဲ့အကြီးမားဆုံးထဲမှာတော့ဘာဖရာလဲဓမယံကြီးဆိုတာရှိတယ်သူကဓမ္မရံတီကနေဓမယံဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီဖရာကိုတည်ခဲ့တဲ့ဘယင်ကနရတုအဖေတက်ပြီးတော့မှဘယင်လောက်လာသူ့ဖေကအလောင်းစီသူဟာငါဖေကျမ်းမာရင်မကောင်းဘူးဟေကဲဖះနဲ့တရားနဲ့နေခွင့်ရအောင်ရွှေနှန်းတော်ကနေဟိုဖះတဲ့ပုတ်လိုက်ကွာသူကထင်းနဲ့ရကျင်တော့ဟုတ်လားဖះနဲ့တရားနဲ့နေလို့ရအောင်ငါအဖေအဲ့ဒီ
ရှေကူကြီးဖျားလေပို့လိုက်ဟေးဆိုတော့သွားပို့တယ်ဟိုကတရိယာရတစ်ချက်မရတစ်ချက်အသက်ကလည်း80အလောင်းစီသူကဘုံအလွန်ကြီးဆိုပဲအသက်က80ဆိုတော့တရိယာရတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဝေနာကအပြင်းထန်ဖြစ်နေပြီအဲ့ချိန်မှာတရိယာတို့လှမ်းကြည့်တော့ဟာငါရောက်တဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲကွာရွှေနန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ချိန်မှာနော်အနိကပြုစုနေတဲ့မင်းခါသားတွေကပြောပြတယ်ဖရာတွေရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒေါသတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာတပည့်တဲ့ဘယင်းတဲ့သူဟေးငါ့အဖေအချင်းကြီးဘယ်လိုလဲကွာမသိသေးဘူးဒုက္ခပါပဲကွာဆိုမထုဆိုတခါတည်းအဲ့ဒီကသူကိုယ်တိုင်ဝင်လာပြီးတော့အဖေနေကောင်းလားရော့မှာခါတာကခေါင်းအုံးလေးဆိုပြီးတော့ခေါင်းအုံးနဲ့ဖိပြီးတော့တတ်လိုက်တယ်အသက်ကကြီးပြီလေယောဂလည်းဖြစ်နေတာလေနဗျာလူတွေမသိအောင်ပေါ့အသားလေးခေါင်းအုံးနဲ့ဖိပြီးတော့တတ်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲနရတူနော်ကလေးကြာမင်းဆိုတာသူပဲအဲ့တော့နရတူတည်ခဲ့တဲ့ဖရာတည်ဓမယံဖရာဒါလေးဆက်မိလို့ပြောတာပါနော်အဖေတတ်တဲ့ဘယင်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအဇတတပဲသိတယ်။ပကံခင့်မှလည်းပဲရှိခဲ့တာပဲ။နော်အင်းဝါခင့်မှလည်းရှိခဲ့တာပဲ။နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလေ။ရာဇဝင်တွေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တိတ်ပြီးတော့နော်။ဟိုအကြစရာမကောင်း။တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ကြဖြတ်ကြဒဇင်းကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ညီကိုတွေတတ်နေကြတာ။နော်။ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဆုံးဘယင်ဘယ်သူလဲ။သိဘောမို့လား။သိဘောဘယင်ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့အကူတွေတတ်ပြတာပဲမို့လား။တကသူ့ရဲ့အဖေကမင်းတုံးမင်းတုံးရဲ့ညီကကနောင်အဲ့ဒီကနောင်ဘယ်သူကတက်လဲမင်းတုံးမင်းရဲ့သားကနောင်မင်းသားရဲ့သူ့တွေကတက်လိုက်တာသူ့တူကသူ့ကိုပြန်တက်တာယာဇဝင်ကြီးကြည့်လိုက်ရင်နော်ဟိုကျင်းနေဆရာတိတ်မတွေ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဟိုတင်မီမင်းသားလေးကပါလေဘယင်မဖြစ်ပြရစေနဲ့ဆိုပြီးတော့စကားမပြောတာမို့လားဘယင်မဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ဘယင်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခနော်ကိုချင်းချင်းတက်အဖေကိုတာကတတာကိုအဖေကတက်အကိုကိုညီကတက်ညီကအကိုကိုတက်တက်နေကြတာပဲဘယင်ဖြစ်ချင်လားဒါလည်းဖြစ်ချင်နေကြတာပဲဒါဆက်မိလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဘယင်အဇတတက်သူ့အဖေကိုတက်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းတော်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်လမ်းရှောင်းနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ခြေတော်ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲဟိနော်ခြေတော်ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲနောက်ဆုံးစမ်းနေသိနော်မိကင်နေဘယ်လောက်ထိခံစားရမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယင်ပင်မိတာကဝေဒနာကိုမရှုဘူးတကယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီဒုက္ခကိုရှုလို့မရဘူးလားရှုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝေဒနာကသိပြင်းထန်တော့ဒီဝေဒနာကိုမရှုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဖျားကုန်နော်အရိယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာစေနာတမန်တော်ပေါ့ဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဂုံတော်ပွားများတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိနော်ဒါပါလေဝေဒနာကိုခွာလိုက်တာဘာကိုခွာလိုက်တာဝေဒနာကပြင်းထန်လွန်အာကြီးတော့အာယုံပြုလို့သိမ့်မလွယ်တော့ဟိုလွယ်ခြင်းလဲလွယ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဘယင်ပိမိတာတာကဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမထန်းကိုရှုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာလေးကတက်တာသွားတယ်ဟုတ်ဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတာဒီဝေဒနာကိုပါလေနှလုံးမသွင်းဘူးအာယုံမပြူဘူးတခြားကိုအာတန်နဲ့ကမထန်းတစ်ခုခုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုမှတ်ခြင်းအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်မယ်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးဝေဒနာတိုင်းဝေဒနာတိုင်းကိုရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုရင်ဘယ်တည်းရဲ့ဗာမီလောင်တယ်ဒုက္ခကိုမရှုရင်လောဘမီဒုက္ခကိုမရှုရင်ဒုက္ခကိုမရှုရင်တော့ဒေါသမီလောင်တယ်ဥပေက္ခကိုမရှုရင်မောဟမီလောင်နေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမီးတွေညင်းဖို့အတွက်ဝေနာရဲ့နောက်မှာအတိလေးလိုက်ပါဝေနာကိုကိလေသာနဲ့မခံစားနဲ့အတိနဲ့ခံစားဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝေနာကိုအတိနဲ့လိုက်ဆိုတော့ဘလို့အတိနဲ့လိုက်ရမှာလဲတတိကပ်ပြီးတော့ညံနေကြည့်ရအဲ့တော့ဝေနာသုံးပါးလုံးကိုအနေဆာအနေဆာဒီလိုရှုလို့လေရဟာအဲ့ဒါကရှုလို့တပြည့်တော်တို့သိပြီတော့စိတ်ထဲမှာနော်
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးဖျားဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုရင်နောက်ထပ်တနည်းကဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုဥပေက္ခာကိုအနေစာလို့ရှုဒါဝေဒနာရှုွက်တခါဝေဒနာတွေသိပြင်းထန်နေပြီဆိုရင်ဒီဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုရမယ်ဒါတော့ဝေဒနာနုပတ္တနာမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဝေဒနာကပြင်းထန်လွန်အားကြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလို့မရရင်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဒီဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့တခြားကမ္မထံကိုရှုလိုက်ပါဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်နေကြဆိုရင်လည်းဝင်လေထွက်လေကိုရှုပေါ့ဒါမှမဟုတ်နော်အဲဇဉ္ဇံလျှောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြဆိုရင်ဇဉ္ဇံလျှောက်ပြီးတော့ရှုလိုက်ပေါ့ဒါမို့ထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့အမူအရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဘလို့ပဲလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းရှုမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကမထံပဲဝေဒနာရှုလို့မရရင်အဲ့ဒီယုတ်ကမထံကိုရှုလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ရှုတယ်ဓာတ်ရိုက်ရှုတာရှိတယ်ခွာပြီးတော့ရှုတာရှိတယ်ဘလိုပဲရှုရှုဝေနာရဲ့နောက်မှာအတိလိုက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဝေနာနောက်မှာအတိလိုက်ရင်ခုနပြောတဲ့ကိလေသာမီးတွေလောင်မအောင်မလားအဲ့ဒီမီးတွေငြိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီမီးတွေလောင်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုယ်လည်းဆင်းရဲမှာပဲစိတ်လည်းဆင်းရဲမှာပဲအဲ့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲတွေစိတ်ဆင်းရဲတွေခြုံငြိမ့်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဝေနာကိုရှုရတာအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝေဒနာ ឧបတနာ ယောတုကံဒုက္ခတောအတ္တဒုက္ခမတ္တခိတံလတောအတုကမတုကတံတံအတ္တခိနံအနိစ္စတောယောပုဂ္ဂလောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တိဒုက္ခံဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခတောဒုက္ခဟု၍အတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမဒုက္ခံဒုက္ခဝေနာကိုတန်လတော်မြားစုစေလိုဒုက္ခဒုက္ခပဲရဲ့လိုအတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမတန်တဉ္စိတ္တောအဒုက္ခမဒုက္ခဥပေက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စတောအနိစ္စပဲရဲ့လိုအတ္တခိရှုလိုက်စမ်းမဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုနောကြောင့်ပါတခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတဂရီ1383ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း3ရက်2022ခုနှစ်ပလ4ရက်တောက်ကြနေ၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ဘေးမလုံးချင်သူတိမိယကုမာရအကြောင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ကိုရင်ဘဘယင်းဘောအမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်အနှစ်20ပင်လုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအမှုတွေရဲ့အကျိုးကိုနှစ်ပေါင်း8000အရဲမှခံစားခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကိုအေမိယကုမာရမင်းသားပြန်လေတတိယနေလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘယ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်မလုံးရအောင်ကြံဆောင်တဲ့နေအားဖြင့်ဆောင်အားနာမကြပတ်တန်ဆွမ်းတဲ့လူအလားပြုကျင့်နေထိုင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း16နှစ်ထီအောင်ပဲကြာညောင်းလာခဲ့တယ်ပုံပန်းတနာအရာရှုရင်းအလက္ခဏာသောမွေရဲ့တန်းနဲ့ဆောင်အားနာမကြအနေထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုသာမလဲနိုင်ပဲရှိလို့မယုံကြည်နိုင်လဲလို့တနစ်သားရွယ်ကနေစပြီးတော့အကြီးအကျယ်စွန့်တက်ဆက်ဆေးခဲ့တာစွန့်တက်မှုပေါင်းအကြီးအကျယ်16မျိုး16မျိုးနဲ့စွန့်တက်ပြီးတော့အသေးဖွဲစွန့်တက်မှုတွေကတော့ယောက်များစွာ16နဲ့အတွဲမှာကျုံခဲ့ရတယ်16နှစ်လုံးလုံးတည်ငြိမ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့ရဲ့တဘာဝတရုပ်မှန်ကိုမဖော်ထုတ်ခဲ့ဘူးဆောနာမကြအရောင်ပြီးပြီးပြင်းတရုပ်ဆောင်ခဲ့သူကတော့အေမိယကုမာရလို့ခေါ်တယ်ဖရာလောက်မင်းသားပဲဖြစ်တယ်ကိုတစ်နှစ်လည်းမဟုတ်နှစ်နှစ်လည်းမဟုတ်16နှစ်လုံးလုံးပြောဆောင်နိုင်နေဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူး16နှစ်တည်းအောင်စွမ်းသက်မှုမျိုးမျိုးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားအထောက်တော်လဲပဲဘယ်လိုမှစွမ်းသက်လို့မရအောင်သူဟာဟန်ဆောင်ကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဖခင်တော်ဖြစ်တဲ့ကာသီးဘီရင်ကြီးဟာဘယ်လိုစမ်းသက်လို့မှတဘာဝတိဥပ္ပေါင်းမဖော်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးမွေးဖွားစဉ်ကလက္ခဏာဖတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မနာတွေကိုနန်းတော်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမင်းတို့ဟာမွေးတော့ကတော့ဒီမင်းသားလေးကဘုံကိုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းသားဖြစ်မယ်။ဘာအနည်းမှမကြုံဘူးနဲ့ဆိုပြီးငါ့ကိုပြောခဲ့ကြတယ်။အခုသူဟာစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊နားမကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားမပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်။မင်းတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေ၊ပြောဆိုချက်တွေ၊ဟောပြောချက်တွေနဲ့လုံးဝမကန့်ညီတော့ဘူးလို့ပြမနာတွေကိုချိန်ပေါင်းပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာပြမနာဆိုတာဒီလူတွေကလှဲ့တာရှင်မင်းကိုလှဲ့တဲ့အနေနဲ့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ပြမနာလူမျိုးတွေဆိုတာမသိတာမမြင်တာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ရှင်မင်းကြီးကဆုတောင်းပြီးတော့ရယူရတဲ့ဒီသားကလေးကိုတကယ်ကိုအယုဒ္ဓမှာကာလကံဒီ
ူရုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးကစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရှင်မင်းကြီးစိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတဲ့သားပါလို့ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လေလေကြပြန်တာပေါ့နော်ရှင်မင်းကြီးစိတ်နှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်မှဆိုးလို့မပြောခဲ့တာပါလို့ဆိုဒီညကဒါဖြင့်အခုကလောက်ကြမလဲဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဒီမင်းသားကိုနန်းတော်မှာကြာကြာထားမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်3မျိုးဖြစ်ဖို့ရင်နဲ့ဆို16နှစ်တော့တော့ဘာအနေမမဖြစ်ပဲနဲ့အခု16နှစ်လွန်လာတဲ့အခါသူ့ထားရင်အနေဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်မွေးလာလို့16နှစ်တိအောင်နေခဲ့ပြီဘာအနေမမရှိခဲ့အဲ့ဒါအခုသူတို့ကချင်းချောက်တာပေါ့သဘောကတော့ဖီအင်းကြီးကြောက်အောင်ပြောတဲ့သဘောအနေ3မျိုးမြင်နေနန်းတော်မှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ခြိနစည်းစိမ်ရဲ့အန္တရာယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုလိုတာကဘယင်ကအသက်တရားမှာဆိုတော့လည်းကြောက်တယ်။ယာရုအနာကြာသွားမှာဆိုတော့လည်းကြောက်တယ်။နောက်တစ်ခုကမိဖုရားကြီးမှလည်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဒီအန္တရာယ်သုံးမျိုးမြင်တယ်ပေါ့။ရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဘေဇုရာသာကြည့်ပြီဆိုတာဘယင်းရဲ့အထိတ်မှန်ကိုဒါကြောင့်မို့ကြည့်ပြီလဲလို့ဆုံးရှုံးမဲ့အနေရဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့အသက်အနေရဲ့ဒီသုံးမျိုးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်ရှင်မင်းကြီးအချိန်မဆွဲပါနဲ့တော့ဒီမင်းသားကိုဒီမင်းသားဟာအယုဒ္ဓမာကောင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာမရှိတဲ့မြင်းထားနဲ့မလင်းမင်္ဂလာမရှိတဲ့မြင်းတွေကိုကပြီးနောက်တကားကနေထုတ်လို့သုတ်တန်ထဲမှာလေးဝက်ချတွင်းကြီးတူးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာမြုပ်သက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြမနာတွေကအဲ့လိုပြောကြတာပြောတဲ့အခါကျတော့ဘီရင်ကလည်းသူ့အနေရဲ့ကျုံနဲ့မြင်တယ်လို့ဆိုရတာကြောက်တယ်။ဒါရီကကနေခေတ်မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလေဘီရင်ဆရာတွေဟောရင်လူတွေကြောက်တယ်လေ။ဟုတ်တာဗုဒ္ဓသာသာ။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်တယ်။ဒါအစွဲလန်းတစ်ခုဖြစ်သွား။ဘီရင်ကလည်းကြောက်လိုက်တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တယ်။ကျမနာရီလေနန်းတော်ကဆင်းသွားရောဒီတရင်ကတနန်းတွင်းလုံးပြတ်နှံ့သွားတယ်။ဆောအနာမကြဖြစ်နေတဲ့ဒေမီယာကုမာရမင်းသားနဲ့ဖြင့်ငါကြရင်တော့မျိုးကထုတ်ပြီးတော့သုတ်တန်ထဲမှာမြုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့တရင်ကတစ်မျိုးလုံးတမဟုတ်တွင်းမှာပြတ်နှံ့သွားတယ်။တော့မိဖုရားကြီးကကြားတော့ချက်ချင်းပဲဖေးရဲ့နန်းတော်ဆောင်ဘက်ကိုအပြေးလောရောက်လာပြီးတော့ဘီရင်ကြီးကိုတွေ့ပြီးရှင်မင်းကြီးဟာတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆုချမယ်လို့ပြောခဲ့ဥပါတယ်တဲ့ဒီမင်းသားလေးမွေးဖွားတဲ့အချိန်တုန်းကမိဖုရားလိုချင်တာတောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာအဲ့ဒီတော့ကောင်းပါပြီတနေ့တစ်ချိန်ကျတောင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့သူ့ကိုဆုပေးပါလို့သူလည်းယူထားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဆုကိုဒီနေ့ပေးပါလို့ဆိုပြီးရကြတောင်းတောင်းတော့ကဲကောင်းပြီလေယူပါဆိုတော့တခြားစိတ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့သားတော်တေမီယကုမာရကိုမင်းဖြစ်အနှင်းမှာဘယင်တင်မြောက်ပေးပါအဲ့ဒီစုကိုတောင်းလိုက်တာခါတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး
ပြည်ပြာတင့်ရဲ့သားကတကယ်အယုဓမာကောင်ဖြစ်နေတယ်။ဆောင်းကနားမကြမင်္ဂလာမရှိတဲ့သားဖြစ်လို့ဒီစုတော့ငါပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပြည့်အရှင်မင်းကြီးတစ်သလုံးမပေးဘူးဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်တော့ပေးပါ။အဲခုနှစ်နှစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ခုနှစ်နှစ်မဖြစ်နိုင်ရင်6နှစ်ပေးပါ။6နှစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့သွား။ငါနှစ်လေးနှစ်သုံးနှစ်နှစ်နှစ်တစ်နှစ်ပေးပါပြီးကြီးညင်းနေအဲ့လိုတစ်နှစ်တော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်လတော့ပေးပါအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ခုနှစ်လမပေးနိုင်လို့ရှိရင်6လပေးပါဆိုတဖြည်းဖြည်းရှော့ရှော့ရှော့ရှော့ပြီးတောင်းသွားတာနောက်ဆုံးကြတော့ခုနှစ်ရက်တော့ပေးပါဆိုတာနဲ့ဈေးတဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်ပြင်းကြီးကအဲ့ဒီကြတော့လိုက်လျှော့လိုက်တယ်ခုနှစ်ရက်ဆိုတာတော့ပေးမယ်ဒါနဲ့ဘီဘီယာကြီးကအားကြီးမဲ့စီးစင်နေမြေမြောက်တန်းစားရီသူ့သားကိုဆင်မြင်ပြီးတော့မြေမြောက်တန်းစားရီဝဆာတန်းစားရီအလှဘဆင်မြင်ပြီးတော့ပြင်းနေဆောင်တဲ့ TV အရောစမတင်ခီဗျူအုပ်ပြီးတော့တမျိုးလုံးနန်းတက်တဲ့အကြောင်းနန်းတက်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပပြီးတမျိုးလုံးလှည့်ပြီးတော့ကျင်းကြတယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဒေဗိယကုမာရမင်းသားရဲ့အမိတ်တော်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာဒေဗိယကုမာရမင်းမဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုတမျိုးလုံးလှည့်ပြီးတော့ကျော်ညာမြို့ပတ်ပြီးတော့ကျောင်းရလာပြီးတော့နန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသားကလေးကိုကျက်သေးရှိတဲ့အိယာဘောမှာတိတ်ထားပြီးဒီချိန်ဒီအောင်သူ့ကိုမလှုပ်ရှားဘူးနော်ချီလာချီတဲ့အတိုင်းနေတယ်ချထားချထားတဲ့အတိုင်းနေတယ်သူ့ရဲ့ပင်ကလေးတယုတ်တကံမသိနိုင်ဘူးပေါ့ရှုပ်ကလေးကတနာကမအရွယ်ကလည်းပဲ16နှစ်အရွယ်လူခန္ဓာကိုယ်လည်းတောင်းတော့တင်းတင်းဖြစ်ပြီမဲ့လို့မလှုပ်မရှားဒီလိုနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာမတန်ဆွမ်းနားမကြားစကားမပြောနိုင်တဲ့အာလိုပဲအဲ့လိုနေတော့ဘီဘီယာကြီးဟာတာကလေးကိုဘရင်နန်းဆောင်မှာထားပြီးတညာလုံးသားကလေးရဲ့နန်းမှာအိယာဘေးကနေပြီးတော့တေမိယကုမာရကိုနှာချတယ်။နော်။သူ့သားလေးသူပြောရင်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိတော့တညာအလုံးသူကတောင်းတယ်။တောင်းဆိုတယ်သူ့သားလေးကို။ငါသားမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးငါဟာ16နှစ်လုံးလုံးအေးပြတ်တဲ့ညတွေများလာပါပြီ။အေးပြတ်ခဲ့ရတယ်ကိုရတဲ့မျက်ရည်တွေကလည်းမျက်လုံးတော်မှဖူးရောက်နေပါပြီ။ငါရဲ့စိတ်တော့ကအကြောင်းတည့်ရမှမအေးနိုင်မယ်နဲ့16နှစ်လုံးလုံးတော့ကဖြစ်စည်းတဲ့နှလုံးသားဟာကွဲမတတ်ခံစားနေရပါလေ။ဘယ်တော့ဟာငါသားရဲ့မတန်ဆွမ်းတာဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘယ်တော့ယုံကြည်ပြီးသား။ငါသားစကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။လာမကြဘူးဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒါရီဟာဟန်ဆောင်နေတာသာဖြစ်တယ်လို့အယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါကိုကိုကိုရမဲ့အောင်မလုပ်ပါနဲ့အမျိုးမျိုးကပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်နာနာကပ်ပြီးတော့ပြောအနောက်ရဲ့လဲအဲ့လိုပြောနောက်ရဲ့လဲငါရဲ့တိတိပါလိနာကပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးတောင်းဆိုတယ်။ငါသားမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမင်းရဲ့ဗေဒီတယုတ်ကိုပြောပါလို့ဆိုတော့လည်းပဲငါရဲ့မြောက်ချောရဲ့မြောက်ထီရောက်ပြည်ပြားကြီးရဲ့သွေးဆောင်ဖြာရမှုကမအောင်မြင်မှုဖြစ်သွား
အလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအမတမကြန့်ခိုင်တယ်ပေါ့နော်6ရက်မြောက်သွားတဲ့ညမှာတော့ဘုရင်ကြီးကသူနန္ဒဆိုတဲ့ယထာဒိန်ကိုအမိန်ထုတ်လိုက်ယထာဒိန်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်ပြီးလက်ဖြင့်ကမနဲ့လင်းနာနဲ့သူက9ရက်ပဲခွင့်ပေးတာလက်ဖြင့်ကမနဲ့လင်းနာနဲ့ဒေဝိယကုမာရကိုအမင်္ဂလာယထာဘောတင်ပြီးတော့အမင်္ဂလာတကားဖြစ်တဲ့အနောက်စမုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့သုတ်တန်ထဲမှာကျွန်းတူးပြီးတော့မြုပ်တရမယ်လို့တောင်းပေးလိုက်တယ်သူနန္ဒဆိုတဲ့ယထာရင်းကိုတောင်းပေးလိုက်တယ်အမိတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမိတ်ချလိုက်တဲ့အခါချောင်းရမြောက်ဒီချီအောင်ဣရိယာကြီးကတောင်းဆိုတော့လည်းပဲတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာငါသားတေမိယကုမာရချောင်းရမြောက်ညမှာပြောတယ်။နောက်ဖြင့်ငါဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကအမိန့်ပေးပြီ။နောက်ဖြင့်ငါမနဲ့လင်းနဲ့တုတ်ဆန်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပင်းကိုတွင်းမြုပ်ပြီးတော့တွင်းနဲ့မြုပ်ပြီးတော့တတ်တော့မှာအဲ့ဒါရင်မင်းတရားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စကားပြောဖို့မျိုးမျိုးတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့နောက်ဆုံးအချိန်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာတေမီယမင်းသားဟာမိခင်ရဲ့တော့ကကြည့်တော့သူလည်းမနှဲခံစားရတယ်သို့တော်လည်း16နှစ်လုံးလုံးငါဟန်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့နေနိုင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီကနေ့မှာသွားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးမှာဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါလုပ်ခဲ့တာတွေအလားအသဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အေး၊နှစ်ဖြင့်ကငါ့ကိုတုတ်တန်ထုတ်တော့မှဆိုရင်နှစ်ဖြင့်ကငါဖြစ်ချင်တာတော့ဖြစ်ရပြီပေါ့။နန်းတော်ကတော့ငါထွက်ရပြီ။ဆိုပြီးတော့တေမီယကုမာရစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နူးမှုဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဝမ်းသာကြည်နူးမှုဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲလည်းဖြင့်ငါကြတော့ငါရဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုတွေဟာထွတ်တိတ်ရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးမေတော်ဘက်ကလုံးဝကိုမလှဲ့တော့ဘာပြောပြောမကြားတဲ့အတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်အဲ့ဒါလူတ냐ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့မနဲ့စောစောသူနန္ဒဆိုတဲ့ယထာရင်းကရောက်လာပြီရောက်လာပြီးတော့ဘယင်ကအမိန်ထုတ်ထတာအမင်္ဂလာယထာနဲ့အမင်္ဂလာမြင်းတွေကိုကပြီးအနောက်ဘက်ထုတ်ရမယ်လို့ဘုရင်ကမိန့်ထုတ်တာ။ဒါပဲလို့သူနန္ဒရဲ့ထာလိန်ကမျက်စိပဲ့သွားတယ်။အဲ့ဘုရင်မိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူး။ခါတိုင်းမောင်းနေကြဘင်္ဂလာရဲ့ထာဘင်္ဂလာမြင်းတွေကိုကပြီးတော့နန္ဒတကမှာအစင်းလေးရောက်ရှိလာတယ်ရှာရှိလာပြီးတော့ဘီဘီယာနဲ့မင်းသားဆွမ်းမြန်းနဲ့လမ်းဆောင်အတွင်းကိုဝင်လာပြီးဘီဘီယာကြီးကိုရှစ်ခိုးတယ်ရှင်ဘီဘီယာကျွန်ုပ်ပေါ်မှာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဘရင်ရဲ့အမိန့်ကိုဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးသားကလေးကိုပြိပိုက်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ဘီဘီယာကိုလက်ကလေးနဲ့အသာတွန်းပြီးတော့ဖယ်လိုက်သူနန္ဒရဲ့ထားတဲ့ကသူ့လိုအမဲ့လှုပ်လှုပ်တော့မှာဆိုသားလေးကိုပြိဖက်ထားတဲ့မိဖုရားရဲ့လက်ကိုအသာဖယ်ပြီးတော့ဝင်းသားလေးကိုပြိချီလိုက်တယ်ပြိချီပြီးတော့ပြတ်သက်ပေါ်အားနေခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘင်းရဲ့အမိတ်ဆိုတော့မိဖုရားရဲ့လည်းဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ရှင်ဘတ်တီးပြီးတော့ကျေလောင်စွာငိုကြွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အတန်ထုတ်ပြီးတော့ငိုကြွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးပါတေဗိယကုမာရရင်ထဲမှာစုခနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့မိရဲ့တောကအလွန်တနာပြီးစကားပြောလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူသတိပေးတဲ့16နှစ်လုံးလုံးမင်းအောင့်လာတာဒီနေ့ကပြောလိုက်ရင်
ငါအကျံစီတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတော့မှာပဲငါဟာငါအကျံစီအောင်မှငါမိဘတွေကိုကျေးဇူးဆပ်မယ်ဆိုရစိတ်နဲ့အောင်ဤနေလိုက်တယ်သူနန္ဒရထိန်သာတထိန်သူနန္ဒယထာထိန်ဟာမင်းသားလေးကိုပွတ်ချီပြီးတော့အနောက်တကားမုတ်ကနေယထာကိုမောင်းမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ယထာကိုမောင်းလိုက်တာတကယ်တော့လေအဲ့ဒီယထာကမောင်းသွားတဲ့ယထာကလည်းမင်္ဂလာယထာကထားတဲ့မြင်းတွေကလည်းပဲခါတိုင်းမင်းစည်းမြင်းတွေအနောက်မုတ်ဆိုပြီးမောင်းလိုက်တာအရှိမုတ်တခါရောက်သွားတယ်ယစီလည်းလမ်းမှားသွားတယ်ပေါ့ဒီတဲမှာတော့လက်တည့်ရဲ့လက်သားမှုလို့လဲဆိုတယ်ပေါ့ဒါဟာဘုရင်ရဲ့အမိန့်ကိုဆောင်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့တခါတည်းကဝေခွဲလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါဘုရင်ကအမိန့်ပေးတော့နောက်မို့လို့မိန့်ပေးပေမဲ့လို့ဒီယထာဘင်္ဂလာယထာကသွားနေကြအရှိမုတ်ကသွားလာဆိုတော့အဲ့မြင်းတွေကအရှိမုတ်ကနေထွက်သွားလိုက်ကြတယ်ရှိပေါက်တကားဘက်ကနေသွားပြီမြို့နဲ့ခလန်းလန်း30နာလောက်မှာအမတန်လှပတဲ့တောဥကြီးတစ်ခုရှိတယ်မြို့ပြင်ကတောဥကြီးတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတောဥကြီးကြီးကိုရောက်သွားတယ်30နာဝေးတဲ့တောဟုတ်ဆိုတော့တယူဇနာကိုရှစ်မိုင်နဲ့တွက်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့30နာဝေးတဲ့တောဥကြီးကအဲ့ဆက်လေးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့တောဥကြီးတွေရောက်သွားတယ်။အဲ့တောဥကြီးတွေရောက်သွားတာသူစိတ်ထဲမှာတော့ဒါတုတ်တန့်လို့ပဲသူနန္ဒအဲ့ဒါလေးဘယင်းကအမိန့်ချတာတာတုတ်တန့်ဘက်ကိုပေါင်းခိုင်းတာတုတ်တန့်ဘက်ကိုသွားပြီးမြုပ်ခိုင်းတာအဲ့တောဥတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာဒါတုတ်တန့်လို့ပဲထင်ပြီးတော့တော်ရင်တနေရာရောက်တော့အင်းဒီနေရာတော့တင့်တော်တဲ့ဆိုနေရာလေးတစ်ခုယူပြီးတော့ရင်လေးကိုယက်ထားတယ်မြင်းထားကိုယက်ထားပြီမင်းသားကိုယထာပေါ်မှာပဲထားလိုက်ပြီးတော့မင်းဝတ်တစားလေးကိုချွတ်ပြီးရိုးရိုးတစားလေးနဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မင်းဝတ်တစားလေးကိုသေးသေးချာချာအထုပ်နဲ့ထုပ်ပြီးတော့ယထာပေါ်တင်ထားပြီးမင်းသားလေးကိုတော့ဒီတိုင်းပဲဗမာဝတ်နဲ့ယထာပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးပေါ့ဒူးတစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့တွင်တူးတယ်ဘယင်းအမိတ်တိုင်းမြုပ်တတ်ဖို့ဆိုပြီးအတူးလိုက်တာသူတွင်းလေးပဲချတွင်းကြီးလူတယောက်လောက်လူတစ်ရက်လောက်လက်တဲ့တွင်းကိုတူးတာနော်အဲ့လိုတွင်တူးနေတဲ့အခါမှာလူတရနီနီနဲ့လောက်အောင်တွင်တူးမိသွားတဲ့အချိန်မှာဖះလောင်းကအမြတ်ကုမာရယထာပေါ်မှာထိုင်ရင်စဉ်းစားတယ်အင်းဒီချိန်တော့ငါရဲ့ဟန်ဆောင်မှုကဒီချိန်တော့ငါအလုဆာရတော့မဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီပေါ့အလုချမဲ့ဆိုရင်16နှစ်လုံးလုံးမလှုပ်မရှားနေခဲ့တော့ငါရဲ့လက်တွေခြေတွေရောတန်ဆွမ်းပါအောင်မလားနော်တန်ဆွမ်းပါအောင်မလားဆိုသူကသူလက်တွေနဲ့သူလည်းနဲ့သူ့အတူအကုန်လုံးတကူလုံးကိုပုတ်တက်ချီပုတ်တက်ကြည့်တော့လက်တွေခြေတွေအချိန်ကြီးမဆိုးဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးခြေတော့တွေလည်းပုတ်တက်ချီတယ်အဲ့လိုလက်နဲ့ခြေနဲ့တကူလုံးကိုပုတ်တက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလှုပ်လို့ရှားလို့ကအကုန်လုံးအဆင်ပြေနေတယ်သူကဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယထာဘောကဆင်းအောင်မဲ့ဆင်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ယထာဘောကနေဆင်းလိုက်အဆင်းနဲ့မဲ့ယထာဘောကလည်းအောက်ကိုသူရောက်သွားတယ်အခါတိုင်းလို့ဆိုရင်ဟန်ဆောင်နေရတာဆိုတော့သူ့ခြေတွေလက်တွေတမတ်တမတ်အောင်မလားလို့စဉ်းစားပြီးယထာဘောကနေဆင်းအော်ဆင်းနေယထာအောက်ရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတလန်းနှလန်းသူရှောက်ကြည့်တယ်လမ်းလျှောက်လို့ရောအဆင်ပြေလားဆိုသူကသူလမ်းလျှောက်ကြည့်ဟိုသူနဲ့နဲ့ဒါတင်းကတွင်းတူးတာသူကတွင်းနဲ့ရောက်နေပြီဖះလောင်းယထာဝါဆင်းတာသူမမြင်နိုင်တော့တော့လူတရားလောက်နဲ့အောင်တွင်းကြီးကတူးရတာ
အဲ့ဒီချိန်တွေပဲဓာဝဆင်လိုက်တယ်ဆင်းပြီးတော့လမ်းတွေပါလေးရှောက်ကြည့်အဲရှောက်လို့ရအကယ်၍ဒီသူဏ္ဏရဲ့ဌာတိုင်းကငါ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုငါပြန်တွန်းလာနိုင်ပါ့မလားလက်ဝိသမားလို့ပေါ့အောင်လန်းအစ္ဆန်တို့လို့ပြန်ဘက်ကိုသူအန္တရာယ်ပြုနိုင်ပါအောင်မလားသူဏ္ဏရဲ့ဌာတိုင်းကသူ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ဆိုရင်တွန်းလာနိုင်တဲ့အားတွေသူ့မှာရှိတယ်သူ့ကိုသူယုံကြည်တယ်သူ့နန္ဒရဲ့ထားလိမ့်လောက်ကတော့ဂိုင်ပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့သူ့အင်အားရှိတယ်ဆိုပြီးအင်းအကယ်၍ငါ့ကိုအန္တရာယ်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ငါသူ့ကိုတွန်းလာနိုင်ပါပဲဖြစ်တယ်သူ့ကိုကိုယုံကြည်ပြီးကဲငါဒီပုံစံနဲ့သွားလို့တော့ဖြစ်သေးဘူးမင်းမြောက်တန်းစားလေးဟိုအောင်မယ်လို့ဆိုအစားရဲမှာတရားမင်းကနေပြီးတော့ဝိသကြုံနဲ့သားကိုလှုပ်ပြီးတော့ဝတ်တယ်လို့ဒါတော့အရေးမဟုတ်ပါဘူးဖះလောက်ကိုကူညီတာပဲရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဝတ်စားတွေကိုသူဝတ်ထားလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပါလာတဲ့အဝတ်စားတွေကိုသူဝတ်ချလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့တကယ်ကိုမင်းမြောက်တန်ခါဘာနဲ့ဝတ်စင်တာတဲ့မင်းသားအသွင်လှလပပဝတ်စင်ပြီးတော့စေတဘောဆင်းလာလိုက်ဆင်းလာပြီးတော့ပြန်သွားလို့ဆိုသူနန္ဒယထာရင်တွင်းတူးနေတဲ့တွင်းနှခမ်းဝထီအောင်လျှောက်သွားဟိုလူကကုန်းပြီးတော့တူးနေတာအမြန်ပြီးအောင်လို့ဆိုတွင်းတူးနေတယောက်ထဲတူးရတာလေတော်တယ်မှာအလူတယောက်လောက်လဲလူတရက်စားလောက်လဲနဲ့နေပြီရေကြီးတွေထုတ်အပေါ်တင်းအောက်ဆက်တူးအဲ့ဒီတွင်နာကိုသူရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အတန်ပြုတ်လိုက်တယ်ကိဏုတန္တရမနောဝကာသုံခဏတိသာရတိတဲ့ဘုရားသားလေးအရေးကြီးတုတ်ပြနဲ့ဘာဖြစ်လို့တွင်တူးနေတာလဲပုထောမိတ္တမအခါဟိကိင္ကတုယဂရိတတိငါမေးတာမင်းဖြေသမ်းမှာဒီတွင်ကမင်းဘာလုပ်လို့လဲတွင်ကုန်းတူနေတဲ့သူဏ္ဏရဲ့ဓာတ်ရင်းကိုတွင်ပေါ်ကနေပြီးတော့တွင်နှခမ်းမှာရပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တာမေးလိုက်တော့သူဏ္ဏရဲ့ဓာတ်ရင်းကဘသူကငါလာစကားပြောပါလိမ့်ဆိုတာအပေါ်မော့မကြည့်ဘူး तू ကမြန်မြန်ပြီးချင်းတွင်မဲ့ဆက်တူရင်ကနေပြီးအပေါ်မကြည့်ပဲနဲ့ तू ကဖြေလိုက်တယ်ရညောဘူကောစပဲခောစပုထောစတော့အစိတ်တော်သမီးရိညာသမိစိတ်ထောပုဒ္ဒံမိနိခဏံဝနေငါတို့ဘီရင်ကြီးမှာတဲ့ဆွမ်းနာမကြအတိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တားတယောက်ငွေဖွာလာတယ်ငါသားကိုတောထဲမှာမြုပ်တက်ဖို့ဆိုပြီးဘီရင်ကြီးကနေအမိန့်ချလိုက်လို့အဲ့ဒီဖယင်းသားကိုမြုပ်တက်ဖို့ငါတွင်တူးနေတာခီးတော်တယောက်ကမေးတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာထင်ပုံရတယ်။မော့လည်းမကြည့်ဘူး။ဘသူပါလဲဆိုတာသူ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအာသူနဲ့မင်းသားပဲရှိတာလေ။တပင်လူတယောက်ကမေးတာပဲဖြစ်မယ်။ဒီမင်းသားကတော့မလုံမရှင်းနေတယ်မင်းသားဆိုသူကဒီမင်းသားလို့မထင်ဘူး။အတန်ကြီးကြီးလင်းလင်းပြီးပြီးပြီးပြီးပြင်းပြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့မေးတာကိုဒီလိုပဲပြန်ဖြေလိုက်အဲ့တော့တိမိယကုမာရမင်းသားကပြောတယ်နပတိရောနမှုကောသမိနပက်ခောနသာဝိကလောအတ္တမန္တရတိကိရမန်စေတောနိခဏဝနေသူပြောလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟာငါနားမကြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာငါစကားမပြောတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဟာဆွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါမှချွင်းချက်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးမင်းငါ့ကိုတွင်းနဲ့မြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းဟာမတရားလုပ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့စကားကိုသုံးတာမင်းအဓမ္မအလုပ်လုပ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ငါဟာဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့မင်းကိုအမိန့်ချတာကဆွန့်အားနာမကြတဲ့သားကိုမြုပ်ခိုင်းတာငါကဆွန့်အားနာမကြတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်းဘယင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့လုပ်တာမင်းဟာအဓမ္မလုပ်တဲ့ကောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်တယ်ဥရပါဟုံစမေပတ္တ
ပါတိတင်စသူနောဟိမေမင်းငါရဲ့ပေါင်းလုံးငါရဲ့လက်ပေါင်းချိန်သမ်းပါတဲ့ငါပြောနေတဲ့အတန်ကိုမင်းသေချာနားထောင်သမ်းပါအတ္တမံသရတိကရိယာမောင်စေတောနိခဏဝနိငါကိုတွင်းနဲ့မြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းအတ္တမအလုတ်လုတ်တာဖြစ်လိမ့်ဖြစ်မှာပေါ့လို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောတော့သူနဲ့ထားတဲ့ငါစဉ်းစားတယ်ဒီလူကဘသူပါလိမ့်လာကလေးကကိုယ့်ကိုချီးမွားပြီးတော့ပြောနေတာဘသူများပါလိမ့်ဒီမင်းသားလို့ထင်ကိုမထင်တာသူကဘသူများငါတွင်းနှခဏလာပြီးတော့ဟိုစကားပြောနေပါလိမ့်ဆိုပြီးတွင်းတူရကိုခဏရပ်ပြီးပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တယ်မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလွန်ချောမောလှပပြီးအသက်ရဲ့ငယ်သေးတဲ့မင်းသားတစ်ပါးအနေနဲ့သွားတွေ့ရတယ်ဟောမင်းသားတစ်ပါးအနေနဲ့သွားတွေ့ရောသူအဟာတဲ့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်16နှစ်လုံးသူတီးခဲ့တဲ့တေမီယကုမာရကမလုံမရှက်စကားမပြောတဲ့ဆွမ်းအနာမကြအခုလူကတွတ်တွတ်လဲလဲချက်ချက်ချာချာနဲ့ဆိုဟိုစားဆင်ရင်တော့လည်းလှလှပပအဲ့ကြတော့သူမျက်စိလဲသွားပြီဒေဝတနုတိခန္ဓာကိုအဓုတကောပြုရင်တော်ဟာဘသူလဲမင်းကနတ်လားသုမုကဏ္ဍပတ္တလားဓမ္မမဟုတ်တရားမင်းကြီးလားဟိုစားဆင်တာတွေကြည့်ပြီးတော့လူလန်းနတ်လားတရားမင်းကြီးလားလို့ပြေးပြီးကောဝါတော်ကတ္တဝါပုတ်တော်ကထာဇာနေမှုတံမြာမင်းကဘသူလဲမင်းရဲ့ဘသူရဲ့တောင်းလဲငါဘလို့သိရမှာလဲဆိုပြီးတော့မင်းသားရဲ့ရုပ်အဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့နဲ့ချက်တင်းဟာတန်တော်နဲ့ဒီလိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတေမီယကုမာရကပြုတ်ပြီးတော့နမိတေဝနာကန္တကိုအာနလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာကန္တဘနဲ့သားလည်းမဟုတ်ပါဘူးနမိတကောပုရိန်တော်ငါတရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကာတိရိညောအဟံပုတ္တောယံကာတုယနိဟညတိတွင်တဲ့ကိုမင်းမြုပ်တတ်မဲ့ကာတိပြင်းကြီးရဲ့သားတော်ပါလို့သူပြောတယ်မင်းမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုတဲ့သားဟာငါပဲပေါ့မင်းကိုပြင်းကြီးကအမိတ်ပေးလိုက်ပြီးတော်ထဲမှာမြုပ်တတ်လို့ဆိုတဲ့မင်းသားဟာငါပဲပေါ့တတရေညော့အဟံပုတ်တော်ငါမင်းကိုမိတ်ပေးလိုက်တဲ့ကာတိပြည်ကြီးရဲ့သားရှင်တော်တမ္မူပတ်စီဝတိအဆွေတော်မင်းဟာပြည်ကြီးရဲ့အမှုတန်းပြည်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မင်းအသက်ပွေတဲ့လူဖြစ်တယ်နော်ပြည်ရဲ့အမှုတန်းဖြစ်တယ်ပြည်ရဲ့လာသာစားပြီးတော့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အတ္တမံသရတိကိရိတာမံစေတောနိခဏဝလီ။မင်းငါ့ကိုမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်တော့မင်းအာရမအလုတ်ကိုလောက်ရရောက်နိုင်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေစူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဘယင်ရဲ့သားကိုတတ်တယ်ဆိုတာဒါအမင်းကခြေစူးကမ်းရရောက်တယ်။မလုတ်တဲ့နဲ့အလုတ်ကိုလောက်တယ်ပေါ့။မင်းအာရမအလုတ်ကိုလောက်တာဖြစ်တယ်သောပြီးတော့သူ့ကိုတရားဟောလိုက်သေးတာယတ္တရုခန္တဆာယယနိတိတေယသေယယဝနတ္တတသာခံပင်စေယမိတ္တတုဘောဟိပါပကောတဲ့။ငါပြောမယ်တဲ့။မင်းဟာဘယင်ကြီးကိုမိပြီးတော့တမွေးတဲ့လူဘင်းရဲ့ကျေးဇူးကံကျေးဇူးသားဖြစ်တယ်။သစ်ပင်တပင်ရဲ့အရေးအောက်မှာထိုင်နေဘူးရင်အိတ်ဆက်ဖူးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ရဲ့အခက်ကိုမချိုးရဘူးကွာ။ချိုးလို့ရှင်မိတ်မိတ်ဆွေကိုပြန်မရရောက်တယ်ကိုကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားရရောက်တယ်ယထာရုခောတထာရသာငါအဖေပြင်းကြီးကတစ်ပင်နဲ့တူတယ်ယထာသာခာတထာဟာငါကတစ်ပင်ကအကိုင်းနဲ့တူတယ်ငါအဖေကတစ်ပင်ငါကတစ်ကိုင်းယထာဆာယုဘကောပေါ်တော်အင်းဝတ်တော်မသိသရတိမင်းဟာအဲ့ဒီတစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာအိတ်တဲ့လူနဲ့တူတယ်အတ္တမံသရတိကိရိယာမံစေတောနိခဏဝနိမင်းငါ့ကိုတော်တဲ့မှာမြုပ်တတ်မဲ့ဆိုရင်မင်းအာရမအလုတ်ကိုလောက်ရရောက်နိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြမယ်လို့သူနန္ဒရဲ့ဌာနေက
ဒီမင်းသားလို့မယုံကြည်ဘူးဖြစ်နေမင်းသားလို့ပြောရတဲ့အတိုင်းသူခေါင်းထဲမှာသွေးသွားလေးဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်မင်းသားကယထာဘုံမှာရှိတယ်ခုဒီလူကငါ့ကိုဘယ်သူကလာပြောနေတာပါလိမ့်တယ်ညနာမြင်ရတော့လည်းသူ့မှာမှတ်မိဘူးအမယုံမယုံတဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းကဒေမီယကုမာရကတတော်လုံးကြာတိလောက်တဲ့ပါရတဲ့အတန်နဲ့သူ့ကိုတရားစကားဟောပြတယ်သူမယုံသေးလို့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမှားနေတယ်ဆိုတော့ကိုမိတ္တပူဇာဂါထာ7ပုံနဲ့ဒေမီယကုမာရကသူ့နန္ဒယထာရင်းကိုတရားဟောတယ်အဲဒီဂါထာကိုတသမိတ္တမိတ္တပူဇာဂါထာလို့ခေါ်တယ်တချို့ကတွေးကြတယ်ဒီတမီးကကုမာရသမလာတဲ့မိစေကိုပူဇော်တဲ့ဂါထာ7ပုဒ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်မွန်ကြီး7ပါးဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့သူဆိုကြတယ်ခင်မွန်ကြီး7ပါးဆိုတာစားတဲ့ပြည်ထဲမှာလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်မွန်ကြီး7ပါးလို့စားထဲမှာပါတော့မဟုတ်ဘူးတော့စားထဲမှာပါတာကမိစေကိုကွန်ပျူတာပူဇော်တဲ့ကထာ7ပုဒ်အဲ့ဒီ7ပုဒ်ကိုနိုင်မသတ်ချေအဲ့ဒီအနေဆွဲပြီးခင်မွန်ကြီး7ပါးဖြစ်တယ်လို့တချို့ကတွေးကြတယ်ပေါ့နော်ခင်မွန်ကြီး7ပါးဆိုပြီးအမှားတော့မိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားရဘူးမပြစ်မှားတဲ့နဲ့အရာမပြစ်မှားရအောင်မပြစ်မှားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာကိုတရားဓမ္မအနေနဲ့ဟောပြောတယ်မိတ္တပူဇာမိတ်ဆွေကိုပူဇော်တဲ့ကထာမိတ်ဆွေရဲ့ကောင်းကြောင်းကိုပြောပြတဲ့ဂါထာ7မျိုးလို့7ပုဒ်အဲ့ဒါကိုခင်မွန်ကြီး7ပါးလို့တို့ဆိုကြပြန်တယ်ပေါ့နော်သို့တော်ဒီကခင်မွန်ကြီး7ပါးဆိုတဲ့တရုတ်ကိုထုတ်တဲ့ဂါထာမဟုတ်ဘူးဒီဟာကဒါနီးစပ်လို့ပြောတာလဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ခင်မွန်ကြီး7ပါးတော့ပါဠိစာပေမှာလာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပါဠိစာပေမှာမလာပေမဲ့လို့တချို့အရာတွေကဒီလိုမှတ်သားနေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်နိဥမာမဲ့ပရိမိတ်သာလာတုတ်တို့နော်ဆိုတာပါဠိစာပေမှာရှိတာမဟုတ်မရှိတဲ့အရေးလည်းပဲအဲရှုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရွံ့နေကြတာပေါ့ပိဋကစာပေမှာမရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့ပရိမိတ်သာလာတုတ်တို့နောက်ပြီးတော့ဒါရဏပရိတ်တို့ဆိုတာပါဠိစာပေမှာမရှိဘူးဒါရဏပရိတ်ကတော့နည်းနည်းသဲလွန်စားအထရသဗုဒ္ဓဓမ္မဆိုရက်စွာဘုရားရဲ့တရားခုံကြီးချင်း၁၈မျိုးဆိုတာနဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာရှိတယ်ဝိပင်္ဂမူလတိကကျမ်းမှာအဲ၁၈ခုသေယုတ်ကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ပဲရှိတာဒီဒါရဏပရိသေပါရာတွေအကုန်လုံးမရှိဘူးသူကနည်းနည်းရှိသေးတယ်လုံးဝမရှိတာတော့ပရိမိတ်သာလာတုတ်ဆိုရကြောက်ကြလိမ့်မယ်ချို့လေအညွန့်ကကောင်းတာဟုတ်အညွန်းကောင်းတော့သူတွေကလည်းကြိုက်ကြတယ်အညွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုကောင်းကျိုးချမ်းသာရတဲ့နာတော့လူရဲ့တဘာဝပဲလေတာအညွန်းကောင်းတော့အဲ့ဒီပိရိတ်ကိုယွတ်နေကြတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ပရိဆိုရတွေကတေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အနေကင်းဖို့ကြီးပဲတသက်မဟုတ်ဘူးဒီပရိတရားတော်တွေကကျင့်စဉ်နေနေနဲ့ပြတာနော်ရိုးရိုးနဲ့အနေကင်းတယ်ဆိုတာအနေကင်းတဲ့နေထားလည်းရှိတယ်ဆိုမိတ္တတုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါလားမိတ္တတုတ်ရုပ်ရင်တစ်စီသေးတွေကမချောက်မချောက်နိုင်ဘူးမနှောက်ရှက်နိုင်ဘူးဆိုမိတ္တတုတ်ရုပ်ကြတယ်သို့သောမိတ္တတုတ်ထဲမှာတစ်စီသေးပြေးတယ်လို့မပါဘူးပါပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ္တတုတ်မှာပြောထားတာကမာတာဧထာနိယဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံ ဘိ တဝ ပု တေ သု မနတံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ သာ မိခင်ဟာ သာတဝူရီသော သာသမီးပေါ်မှာ မေတ္တာထားသလို မေတ္တာဝါရီ အားလုံးပေါ်မှာ မေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ ဒါပဲပါ နော် ဒါရွတ်လိုက်လို့တရေပြေးတယ်လို့မပါဘူး အဲ ပရိတရားတော်တွေဆိုတာ မေတ္တာသစ္စာကိုဆိုပြီးတော့ အစွမ်းတကူ ထက်စီတဲ့ အရာလားဖြစ်တယ်တော်တော်ယုံကြည်မှုတွေလွယ်မှားမှုတွေဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုလွယ်မှား
အဲမေတ္တာသုတ်ဆိုတာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုပြောတာပဲမေတ္တာပွားဖို့ပဲအဓိကထားတာအဲ့တော့အခုဒီမေတ္တာပူဇာကတာ10ခုဆိုတာဟာမိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားလို့ရှင်အကျိုးကျေးဇူး10မျိုးရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအိမယကုမာရကဟောတဲ့စကားများတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါလေးကိုနားကြည့်အောင်နမတိကထာကပါပြောတာနော်အကျိုးကျေးဇူး10မျိုးတဲ့မေတ္တာပူဇာပဟုတပခောဘဝတိဝိပဝုထောတကံကရာဘဟုနံဥပဇေဝန္တိယောမေတ္တာနံနတုပတိအဆုံးသတ်လေးမှာယောမေတ္တာနံနတုပတိမိတ်ဆွေကိုမပြင်းမာတဲ့မစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အိမ်ကနေထွက်လို့ခီးသွားနေတဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲစားစရာတောက်စရာလမ်းခီးမှသူ့မှာပေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါနော်ကိုယ်မှာတော့ကိုစားစရာရှိနေကြတာလေအပြင်ရောက်တဲ့အခါပေါ်ဖို့ကရေးကြတာကိုယ်မှာတော့ကိုချက်စားလို့ရတာပေါ့အခုခေတ်ကျတော့ဘာလို့ရအောင်ဆိုအပြင်ကဝယ်စားလို့ရကြတာပတ်စံပါလိုက်ဝယ်စားကြတာပေါ့အခုကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကထွက်လာပြီမဲ့လို့လမ်းခရီးမှာစားစရာတော့ဆယ်ဘယ်တော့မှအခက်အခဲမတွေ့ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာလမ်းခီးမှာစားစရာတော့ဆရာအခက်ခဲမရှိဘူးဒါကြောင့်အိမ်ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစားစရာတော့ဆရာအမှန်တန်ပေါများပြီးတော့သူ့ကိုမှီပြီးတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေစားကြရတယ်ဥပမာမဲ့ရှင်သီဝလီပေါ့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကတော်လမ်းခီးတစ်ခုကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာအဖြောင့်သွားတဲ့လမ်းနဲ့ကွေ့ပြီးတော့သွားရတဲ့လမ်းနှစ်လမ်းရှိတယ်ကွေ့ပြီးသွားတဲ့လမ်းကမျိုးရီရွာရီရှိတယ်အဖြောင့်သွားတဲ့လမ်းကတော်တော်ပဲလူသူမရှိတဲ့တော်ကြီးဖြစ်တယ်

0: ရဟိုအချွန်တက်ကြီးနဲ့ဝင်းဝါဝါကြီးနဲ့လာပြီးတော့ပွဲရဲလို့နဝတ္တရာကြီးနဲ့လာကြွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးသူလည်းခီးသွားလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့ကြွေးသွားတာအဲ့လိုခါမျိုးနော်ဟိုက်ဝေးမှာမတော်တဆကားပြက်နေတယ်ကိုတယောက်တည်းရဲ့ကားပြက်နေတိတ်ကြဘူးအသီးလူကရောက်ပြီးတော့တိတဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကားပြင်ပေးသွားတယ်သို့မဟုတ်ကားနဲ့ခေါ်ပေးသွားတယ်တရားမျိုးတွေလည်းကြုံတတ်တယ်လေအဲ့လိုကြုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတရားမင်းကဝင်ကူသွားတာလို့လည်းပြောနိုင်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ချွန်တကြီးနဲ့တော့ဆင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးချွန်တကြီးနဲ့ဆင်းလာရင်လည်းထွက်ပြေးသွားမှာပဲလေဒီလူကကြောက်မှာပဲတာမန်ကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကနေကိုလမ်းကြုံလို့ခေါ်သွားတာသို့မဟုတ်ကိုအခက်ခဲကြုံနေတော့တိတဲ့လူနဲ့သွားတိုးတယ်ဒါမျိုးတွေကကြုံရတတ်တယ်လေအဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားတဲ့သူကကုညီမဲ့သူနဲ့ကြုံကိုကြုံတယ်။တိတဲ့လူနဲ့တွေ့ကိုတွေ့တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။ဒါနံပါတ်၁ကထားကနော်။ဘဟုနာဥပ္ပစီဝန္တိသူ့ကိုမိပြုပြီးတော့တောင်းအတမွေးကြရတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကနံပါတ်၁အကျိုးကျေးဇူးပါတဲ့။နံပါတ်၂ကယံယံသနပရံယတိနိကပေရာသဌာနိယောသဗ္ဗတပူဇိတောဟောတိယောနိမိတ္တနာနတုပတိမိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာပြမမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အယတ္တိသသွားသွားဘယ်မျိုးရောက်ရောက်ဘယ်ဘာရောက်ရောက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူဟာအပူဇော်ခံရတယ်လက်ဆောင်နေရတယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်ဘာနာပေးကြတယ်သူ့ကိုခရူးကျိုးဆိုကြတယ်ဒါတွေကိုပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာသွားလေရရသူ့ဟာမျက်နှာပွင့်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါဒုတိယအကျိုးမျက်နှာပွင့်တယ်သဗ္ဗတ္ထပုစီတောဟောတိအဲ့လိုအကျိုးမျိုးရတယ်နဲ့သဗ္ဗတ္ထပုစီတောဟောတိခေါနရှင်သီဥနိရုဒ္ဓတို့ပေါ့နော်ဒုတိယအကျိုးနောက်တတိယအကျိုးကနတ္တသောရပတဟန္တိလာတိမဉ္ဇန္တိခတ္တိယသဗ္ဗေအမိတေတရတိယောမိတ္တနာနတ္တပတိမိတ်ဆွေကိုအပေါ်မှာမပြင်းမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဘယ်တော့မှလမ်းသွားရင်တခိုးတမရရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုမခံရဘူးကိုသွားတဲ့အယတ္တိသားကနော်အုတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ကိုအနှောက်အယှက်မပေးဘူးဘယ်နေရာသွားသွားနော်အုတ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုရာဇာရီကကိုယ့်ဒုက္ခမပေးဘူးအခိုးရမြကလည်းကိုယ့်ကိုမနှိမ့်ဆက်ဘူးအဲ့ဒီလိုအကျိုးမျိုးသဗ္ဗေအမိတ်တိတရတိတဲ့ကိုယ့်ကိုယံပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံဘူးကျော်လွှားနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးရတယ်တဲ့နော်ဒါတတိယအကျိုးသရုဒ္ဓအကျိုးကတော့အကုတ်တော်တခရံဣတိတဘာယပဋိနန္တိတောညာတိနာဥတ္တမောဟောတိယောမိတ်တနာနတ္ထုပတိမိတ်ဆွေတွေကိုမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိမ်ပြန်မျက်နှာလှတယ်လို့ပြောတာလမ်းမှာရံဖြစ်လာတာမရှိဘူးလေအိမ်ပြန်ရင်မျက်နှာလှတယ်တဘာယပဋိနန္တိတောလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူဟာအောင်မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အိမ်ပြန်မျက်နှာလာတယ်ဆိုတာအစည်းအဝေးတစ်ခုသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာသူပြောတာလေးအောင်မြင်လာတယ်အောင်မြင်လာတော့အပိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူကပေါ်ပြူလာဖြစ်လာတယ်အကုတ်တော်တကရံအေတီစဉ်းစားကြည့်လေအစည်းအဝေးသွားတတ်တယ်အပြန်ကျရှူတိုင်းဖြစ်ပြန်လာဆွေမျိုးတွေမှာကိုယ်ဝိုင်းစောတာခံရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူကအိမ်ပြန်မျက်နှာလှပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာလည်းပဲသူကရှင်းနဲ့အားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေထဲမှာလည်းပဲအချီးမွမ်းခံရတဲ့ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကနံပါတ်၄အကျိုးနံပါတ်၅တော့တက္ကတဝတက္ကတောဟောတိခရုဟောတိတက္ကတောဝနာကိတိပတောဟောတိယောမိတ္တနာနတုပတိမိစ္ဆေတွေကိုမပြမဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကသူများကိုအလေးပြုသည့်အတွက်ကြောင့် သူပြားကိုတယုတ်တသေးလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာရှိုးသေးတမှုခံရတယ်။သူများကိုလေးစားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုလေးစားမှုခံရတယ်။သူ့ရဲ့ခုံတင်ချီးမွမ်းစကားတွေဟာလေကြော်စောတာကြော်စောတဲ့ပြောဆိုခံရတယ်။အဲ့တော့လူတွေကမသိကြလို့လူတယောက်ကိုကိုကချိုချိုသားသားဆက်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပြန်ချုပ်တာချိုချိုသားသားဆက်ဆက်ခံရတာပဲလေ။ကိုကရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ပြောရင်သူကရင်ရင်ကြီးကြီးပြန်ပြောမှာကိုကဆဆဲပြီးတော့မှသူများချိမနာခံရင်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့တက္ကတော်ကတက္ကတော်ခရုဟောတိတကတော်ကိုကလေးစားလို့ရှိရင်ကိုဟာလေးစားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုကအယုသိပေးရင်ကိုကအယုသိခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ခွန်ကျေးဇူးတွေနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကပင်စွာမြောက်ရတဲ့အကျိုးနောက်တစ်ခုကပုဇကောလေဝတိပုဇံဝဏကောပฏิဝန္ဒနာယသောဂိတ်တေသပ္ပဘောတိယောမိတ်တနာနာတုပတိဒီနေရာမှာမိษွေဆိုတာဆရာမိဘတားရေကိုပြောတာနော်ဆရာကိုမပြစ်မှားဘူးမိဘကိုမပြစ်မှားဘူးဩယဟန်တန်ဃာရေကိုမပြစ်မှားဘူးဒါကြောင့်လို့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုခေမုန်ကြီးဆယ်ပါးဆိုပေါ်တာဖြစ်နေတယ်နော်မိတ္တနာဆိုမိတ္တအရာကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆိုလို့ကိုယ့်ဘုမမိတ္တသက်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှမိတ္တပဲလေအဲ့တော့ပူဇကောလဘတိပူဇာကိုယ်ဟာသူများကိုပူဇော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာဩနာလောက်တာပေးတဲ့ကံနဲ့လူတဲ့တန်နဲ့ဝဏကောပฏิဝဏနာကိုကသူများကိုလေးစားပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်ဆိုရင်ကိုကရှ िख ိုးမဲ့လူပေါ်လာတာသူတို့ဆိုလို့ရသောကိတ်တေသပ္ပဘောတိရသဆိုတာအချမ်းရအကျော်ဆုံးကောင်းတဲ့ကုန်တင်ကိုကိုချမ်းရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိတ်တိဆိုတာကုန်ချီးမွမ်းခံရမှုအဲ့ဒါတွေရရှိနိုင်တယ်တဲ့ဒါနံပါတ်6နမခွန်ကအခိယထပစ္စလတိဒေဝတာဝဝိရောစတိတိရိယအစိတောဟောတိယောမိတ္တနာနာတဝတိမိတ်ဆွေတွေမိဘဆွေမျိုးတွေဆရာသမားတွေနော်မိဘတွေဆရာသမားတွေပုံမှာမပြစ်မှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိအယောင်ဟာတောက်ပတယ်လို့ဒီလိုလဲညှိုးမိန်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ကုန်တဲ့ကတောက်ပတယ်လို့ပြောတာနော်မိလို့တောက်ပတယ်ဆိုတာမညှိုးမိန်တာကိုပြောတာခုံသတင်းတောက်ပါတာကိုပြောတာဒေဝတာဝဝီရောစတိနတ်ဟာတင့်တယ်သလိုသူ့ရဲ့ကျုပ်အဆင်းကလည်းတင့်တယ်တိရိယာအာသွေတော့ဘယ်နေရာသောသာသူကစက်သည့်ရှိတယ်သူ့ဘယ်မှာတွေ့စက်သည့်ရှိလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါပြောမယ်ဆိုရင်ခင်မုန်ကြီးဆယ်ပါးမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုနိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီဟာစက်သည့်ရတော့ဘယ်တော့မှသူ့ကိုဆွန့်ခွာမသွားဘူးလေအဲ့တော့ကျက်သည်ဆိုတော့ဘာကိုခေါ်ရတော့လို့မေးပြန်တဲ့အခါတိရိတိပုံညာပညာနာမေတ္တာတိဝဆနာကျက်သည်ဆိုတော့လူရဲ့ကျက်သည်ဆိုတာပတ်ဆံတို့ရွှေငွေတို့ယရနာတို့စိမ့်ပြေကြီးတွေဝတ်ထားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကျက်သည်ဆိုတော့ဘာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်ရှိခြင်းကိုကျက်သည်လို့ခေါ်တယ်တိရိတိပုံညာပညာနာမေတ္တာတိဝဆနာတိရိကျက်သည်ဆိုတာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်အသိပညာရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျက်သည်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုလဲဆိုတယ်ပေါ့ဒါခုနှစ်ခုမြောက်ရှစ်ခုမြောက်ကြတော့ဃာဝတ္တပစ္ဆာယံတိခိတေဝုတ်တံဝိရုဟတိဟောတဏံဖလမတနာတိယောမိတ္တနာနာထုပတိမိတ်ဆွေတွေဆရာမိဘတွေပေါ်မှာမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူ့မှာမွေးမြူထားတဲ့နွားတွေရှင်းတော့နွားမွေးတာတော့လူသားနွားမှမွေးတဲ့ဟာကိုဝိတကရတော့နွားအကောင်းပေါင်းများစွာရှိတယ်လေလာတော့ရင်တို့ဆိုရင်သူနွားကြောင့်သားရွာတော့တဲထားတာရှိခေကအဲ့ဒါမွေးပြီလို့ရှိရင်တော့နွားပဲမွေးကြပြီတော့ ကျက်တွေဝက်တွေတော့သွားမမွေးနဲ့အဲ့ဒါအကုသိုလ်လုပ်တယ်သွားမွေးတာတော့ဝိသခါတို့လည်းမွေးတယ်အလားရိန်တို့လည်းမွေးတယ်ဟောသွားမွေးပြီးတော့နွားတို့ဒါလည်းနွားလို့ညစ်တဲ့အခါကျကိုယ်အောင်မညစ်ရဘူးလေနွားကလေးတောက်ဖို့ချမ်းသာသေးတယ်လောဘကြီးပြီးကိုယ်အောင်မညစ်ရဘူးလို့ဆိုတာသူစိတ်ကန့်ချက်နဲ့အကုန်လိုက်တာအဲ့လိုနွားမွေးတဲ့အလုပ်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ပြင်းပြတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်။နွားမွေးတယ်လက်ထွန်တယ်စိုက်ပျိုးတယ်။သူကပြင်းပြတဲ့အလုပ်လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီမှာ။ဒါတော့ဟုတ်တယ်။အပိတ်လိုက်တယ်။နွားမွေးတဲ့လူစီကနေနို့တို့တိန်ငယ်တို့ဘာတို့ကုန်းတို့အခုတိန်ရင်တို့ဘာလို့ဆိုနွားမွေးတဲ့စီကရတာလေ။တရားရအပြစ်မရှိဘူးလေအပြစ်ရှိတာတော့ကြက်တွေပွေသတ်စားဥစားအဲ့ဒါတွေကတော့အပြစ်ရှိတယ်ဝဲမွေသတ်စားစိတ်မွေသတ်စားအဲ့လိုဟာတော့အပြစ်ရှိတယ်ဒီနွားမွေပြီးတော့လို့ယူတာကတော့အပြစ်မရှိဘူးတော့ရှိတယ်လည်းရှိတယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာခါဝေါတ္တပစ္ဆာယံတိတယ်သူ့နွားကြမှာနွားတွေတိုးလာပေးစုံမပြတ်ဘူးလို့ရှိရင်တချို့ကျတော့အခုလူတွေရှိတယ်လေအမွေမြူရေလုံးတဲ့လူတွေတော့မွေးပြန်တော့လဲတောင်တန်းယောဂါတဲ့ကြက်မွေးပြန်တော့လဲကြက်ဝက်မွေးပြန်တော့လဲနရက်ပြာယောဂါနော်ဟုတ်အဲ့လိုဟာတွေရှိပြီးတော့မွေးရတယ်ကိုပျက်စီးကုန်တာတွေလည်းရှိတယ်လေအခုသူဝင်ပြီဆွေမရဘူးအဲ့တော့သူကမပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ခါဝေါတ္တပ္ပဆာယံတိသူ့မွေးတဲ့နွားချံမှာနွားတွေကပို့ပြီးတော့နွားတွေဥယျာဉ်တိုးလာတယ်ခိတေဝုတ်တံဝိရုဟတိစိုက်ခင်းတွေကလည်းပဲအပင်တွေကကောင်းကောင်းပေါက်တယ်ဖြစ်ထွန်းတယ်ဟုတ်တနာဖလမတနာတိစိုက်ထားတဲ့အပင်တွေကလည်းအသီးကျတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကဆက်ဆက်နေတာနော်ဆက်ဆက်နေတာတချို့ကျတော့စိုက်ပြီးပိုးတွေကြပြီးအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတဲ့ပုံကူလည်းရှိတာအဲပိုးမကြဘဲနဲ့ပိုးပြီးတော့သီးတာလည်းရှိတယ်။ဒါတွေကတချို့ကလူကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲဒါကြောင့်လူတော်လူကောင်းတွေမှာတဲ့ပိုးပြူထားတဲ့နွားတွေတိုးလာတယ်။နောက်လဲမြေစိုက်ပြုတ်ထားတဲ့အားတွေကပိုးပြီးတော့ပေါက်တယ်။နောက်စိုက်ထားတဲ့အားတွေကအသီးနှံတွေအများကြီးထွက်တယ်အဲ့လိုအကျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဒါကရှစ်ခုမြောက်အကျိုးကိုးခုမြောက်ကြတော့တရီတော်ပပ္ပတာတော်ဝရုခတော်ပฏิတော်နရော၆ကဘာကြီးတို့တောင်မော်တို့သစ်ပင်တို့ဟာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မတော်တဆ၆ကဘာကြီးရဲ့ချော်ကြတယ်တောင်မော်ကမတော်တဆချော်ကြမယ်သစ်ပင်မော်ကမတော်တဆချော်ချမယ်สุโดปฏิฐานเลวติเมษวยโหมเปิมมาได้ปุคคสวาเอลุมตอระสะฉีจอเลฉอจะไปเมลูเตกันก้องพี่รอตูอะบะรอมาออกที่ออมฉีจูเลจูที่ออมไม่จะอูเตตะคูเนวาชัดติหมู่ยะมาเดกันก้องเนลุပြောล่ะเนาะสโลดาติเปมอจะไปเมลูออกไม่ออกเพเนအဲဒီကိမောတင်နေတာတို့ချုံမောတင်နေတာတို့ဘာမှတန်ရမရတာတို့ရှိတယ်လေတာမျိုးလေးအဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုမပြစ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုအချိုးကျစုဒါနံပါတ်9နံပါတ်10ကျတော့ဝိရုလမူလတန်တနာနိကြောရမိဝမာလူတော်အမိတ်ဒါနပတဟန္တိယောမိတ်ဒါနာနတုပတိလေဟာတချို့သစ်ပင်နေဆိုရင်အလွယ်တကူတိုက်လဲတယ်သို့သောအမြင့်တရားသိတမ်းမာတဲ့ရောင်ပင်လို့အပင်မျိုးကြတော့မုန်တိုင်းကတိုက်လဲဖို့မလွယ်ဘူးသူကအမြင့်ကသိပြီးတော့ခိုင်းနေအမြင့်တွေလည်းများတယ်အဲ့ဒီရောင်ပင်ဟာအမြင့်တွေ့မှုအားကောင်းသလိုပဲနံပါတ်30အကျိုးကတော့မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေမိဘတွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ ို့ရံပြုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားတောင်မှသူ့ကိုမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲသူ့ကိုရံပြုတ်ရံပြုတ်သူ့ကိုလဲပြုတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါတိမိယကုမာရမင်းသားကနေပြီးတော့သူ့နန္ဒယထာရင်းကိုမိတ်ဆွေတွေကိုမပြင်းမှားရင်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်ဆိုတာကိုဟောလိုက်တာတရားဟောတာနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားကြလိုက်မယ်ဒီမင်းသားဟာ16နှစ်လုံးလုံးဆွမ်းနာမကြတေးဥဆောင်ထားရပြီးတော့ဘယ်မှာလဲပညာမသင်ရပဲနဲ့ဘလို့တတ်နေတာတုံးလို့မေးကောင်းမေးလိုက်မယ်နော်ဖះလောင်းဆိုတာမျိုးတွေကသူကတန်တရားကိုကတတ်လာကြတာလေးရှိတယ်အခုကိလည်းပဲထူးထူးခြားခြားရှိတယ်လေကလေးပေါ့ဆာလေးတွေဟာကလေးလေးမွေးကပဲရှိသေးတယ်ကြားတယ်အဆရန်တင်ချပု္ပ္ပာတွက်နိုင်တယ်တို့ဘာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လေဗမာပြည်မှာလည်းယင်တခါတော့ပိဋကမောင်ထွန်းကျင်းဆိုလားပေါ်လာခဲ့ဘူးလေပိဋကစာပေတွေကသူကကလေးပု္ပ္ပာအနေနဲ့အကုန်ရနေတယ်ကဲတီဟိုမှာလည်းပဲတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုပဲပိဋကစာပေတွေကိုရွက်ရနေတယ်ကလေးပု္ပ္ပာလေးကတရိယတန်တရာကနေဖြစ်လာတဲ့အလေးအကျက်တွေနဲ့အကုန်လုံးသိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသူ့နန္ဒရဲ့ခြေရင်းကိုအခုလိုရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတာတောင်မှပဲသူကမမှတ်မိဘူးဘယ်မှတ်မိမလဲဟိုကဆွမ်းအားနာမကြအောင်ဆောင်းထားတဲ့လူတယောက်အခုကတော့တကယ်သက်သက်လက်လက်ချက်ချက်ကြကြနဲ့အတန်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြည်ပြင်းပြင်းစကားပြောနေတယ်လို့ဆိုတော့သူပဲထင်မလဲအဲ့ဒါနဲ့တွင်းထဲကနေခုံတက်ပြီးတော့ရထားကိုသွားကြည့်တယ်ခလန်းလမ်းမှာရထားတဲ့ရထားကိုပြေးကြည့်တယ်ပြေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမင်းသားလည်းမတွေ့ဘူးသူချွတ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့မင်းမြောက်တရားတွေလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီမှာရထားပေါ်ရထားပဲရှိတော့တယ်လူလည်းမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းမတွေ့တော့ပြန်လာပြီးတော့တေချာကြည့်တဲ့အခါကျတော့မင်းနာမှန်သူသိသွားတယ်တေးသေးချာချာနှိကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျတော့မှမင်းသားရဲ့ခြင်းမှာဝတ်ဆင်းပြီးတော့လက်ဥ်ချီပြီးတော့တောင်းပန်တယ်သူနန္ဒယထာရင်းကအေဟိတံပတိနိတာမိရာဇာပုဒ္ဓသကံကလာရိဇံကာရေဟိပတ္တိကိဉ္အရိညေကရိတတိအရှင်မင်းသားနဲ့ရှင်မင်းသားကိုလမ်းတော်ကိုပြန်ခေါ်ပါမယ်ရှင်မင်းသားဟာကိုလမ်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့မင်းအဖြစ်ခံယူပါခိနအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပါတော်တယ်မှာရှင်မင်းသားဘာလုပ်မှာလဲအဲ့လိုသူနန္ဒရဲ့တဲ့ကပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မင်းသားကိုအဲ့လိုတောင်းဆိုတော့မင်းသားကဗျာပြောတော့ဆိုအလံမီတေနရေစေနာယန္တကေဟိတဏိနဝါယံမာယံမီအတ္တမစရိယာယရိစ္ဆံလဗ္ဗေထသရတိအဲ့ဒီကြတော့သူကဥယထာတိနဲ့ငါဟာဘယ်မလို့ရှင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေဘီနေရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒါတွေကငါမလို့ရှင်ဘူးတဲ့ယံမေအတ္တမစရိယယရိစ္ဆံလဘေထသရတိပတရားရဲ့နီးနဲ့ပတရားမှုကိုပြုတ်ကျင့်ပြီးတော့ရှားလာတဲ့မင်းစည်းစိမ်ဟာဘာမှတန်ဖို့မရှိအောင်အဲ့ဒါတွေငါတခုမှမလို့ချင်ဘူးလို့ညှင်းပယ်လိုက်တယ်ညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယထာရင်းကသူ့ပေါ်တနာပြီးတော့မြန်းတော်ကိုလိုက်မလားလို့ဆိုပြီးသူ့အတခါမင်းသားကိုချောမောဖြားရောက်ပြီးပြောပြန်တယ်ပုံနာပတ္တမလာပေတိရာဇဗုဒ္ဓဣတောကတောအရှင်မင်းသားရတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆုလက်တွေအများကြီးရအောင်လုပ်ပေးပါကျွန်ုပ်ဒီကနေပြီးတော့ရှင်မင်းသားကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်ုပ်ဆုလက်တွေအများကြီးချခံရမှာပါတော့မင်းသားကိုဆိုအကုန်လုံးတဏ္ဍာန်လုံးကလည်းဝမ်းသာကြမှာလေအဲသူနန္ဒရထားတဲ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆုပေးကြသူတို့လက်တော်တွေသူရမာတာပိတာသမေတ္တဆုံးရာဇဗုဒ္ဓတိကတိ အရှင်မင်းသားနန်းတော်ကိုပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မဲတော်ခမီးတော်မင်းတရားကြီးအရောမဲတော်မိဖုရားကြီးအရောသူ့ကိုဆုရည်လိုက်နေအများကြီးပြေးမှာပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့လိုက်ပါဘောရဒါစကုမာရာစဝေတိယနာစဗျမနာတေပိအတ္တမနာတိဆုံရာဇဗုဒ္ဓတေကိအရှင်မင်းသားအရှင်နန်းတော်အရှင်မင်းသားနန်းတော်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်မမိတ်သန်နေမင်းသားရိနော်ကုံးလေလေလုတ်ဒီအလုံးကကျွန်တော်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ခြေဆုတင်ပြီးတော့ဆုပေးကြမှာပါတဲ့ဟတ္တရောဟာနိကထရထိကပฏิကာရကစေဘဆိုင်ရာနော်စင်စည်းသူရဲ့ကောင်းနေကိုရံတော်တက်ဒီစထားသည့်သူရဲ့ကောင်းနေခြေလင်းသူရဲ့ကောင်းနေရလဲပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးရှင်မင်းသားရဲ့ရောက်သွားတယ်နန်းတော်ပြန်နေဆိုရင်သူ့ဝိုင်းပြီးတော့ဆုပေးကြမှာပါတဲ့ပဟုတေညာသနဗရာဏိနေကမသသမဂတာတိုင်းလူပြည်သားလည်းပဲကတိုင်းလူပြည်သားတွေကလည်းဆိုင်စွာပေါ်များတဲ့လည်းပဲကတိုင်းလူပြည်သားတွေကလည်းစုယုံရောက်လာပြီးတော့ရှင်မင်းသားကနန်းတော်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်အလုံးကဝိုင်းပြီးတော့သုရလက်တော်ပေးကြမှာပါသို့ပြီးတော့လိုက်ဖို့အတင်းတောင်းမှအဲ့ဒီတော့ဖေရလောင်ကသူ့ကိုပါပြောလိုက်တော့မာတုပိတုသဟံဆတ်တော်ရထန္တနိကမတ္တသာအထောတဗ္ဗင်ကုမာရဏနတ္ထိမရှံတကံကရံငါ့ကိုတဲ့ခမီးတော်ကလည်းဆွန့်လိုက်ပြီတဲ့ငါရဲ့မယ်တော်ကလည်းငါ့ကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီတဲ့ငါနိုင်ငံငါတိုင်းပြည်ကလည်းငါ့ကိုဆွန့်လွတ်ထားတာဖြစ်တယ်တဲ့ငါမှာပြန်စရာအိမ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့မင်းပြောသလိုငါ့ကိုအမေဖေကအားလုံးဆွန့်ထားပြီးသားပဲတဲ့ဆွန့်ထားပြီးတော့ငါပြန်စရာအိမ်မရှိပါဘူးတဲ့အလုံးညာတော့အဟံမတရားတင်ဆက်တော့ပိတရာမဟံငါအမေကမင်းကိုတော်ထဲမှာမြုပ်သက်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးပြီပဲတဲ့ငါအဖေကလည်းနာခမီးတော်ကလည်းငါ့ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ဧကောရိညေပပ္ပစီတော်နာကာမေအဘိပတ်တိ။ငါဟာဆွန့်ပစ်ခံထားတဲ့မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်လို့တော်ရဲမှာပဲငါယသိယဟန်ဝတ်တော်မယ်။ကာမဂုဏ်အာယုန်ကြီးကိုငါမလိုချင်တော့ပါဘူးလို့ဖျားတော့ငါအဲ့လိုပြောတယ်နော်။အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူသူဖြစ်ချင်တာလေအခုချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဝန္တာပီတိဖြစ်ပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးဥရံကျူလိုက်တယ်။ဥရံကျူတယ်ဆိုတာရှင်ထဲမှာမဆန့်လို့ထွက်အန်လာတဲ့ဇကားကိုခေါ်တာ။ဝန္တာလုံးအကြည့်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာမတူသိမ့်နိုင်ပဲနဲ့ထွက်လာတဲ့ဇကား။အပိအတရမနနံဖလတဝသမိစတိဝိပက္ခဗျမစရိယောသမိအေဝံဇာနာဟိသရတိ။ငါ16နှစ်လုံးလုံးဒီအခွင့်ရေးရအောင်ကျိုးပန်းအထုတ်လာခဲ့တာအခုရဲ့ငါရဲ့ဆန္ဒကိုပြည်ပြီတဲ့နော်ငါဟာဒီငါနှလုံးအလိုငါရဲ့လို့ဆန္ဒတွေအလုံးပြည်သွားပြီတဲ့မင်းအဲ့လိုပဲမှတ်ပါတယ်ငါဖြစ်ချင်တာဒါဖြစ်အောင်လို့ငါဆွမ်းအနာမကြရအောင်ဆောင်ရရတာအခုငါဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပြီအပိအတရမာနနံတမတ်တ္ထောဝိပစ္စတိဝိဘက်ကမြမစရိယောသမိနိခန္တောအကုတောပယောငါဟာဖေးကင်းရန်กว่าတော်တဲ့ကိုအစင်းတဲ့ငါရောက်လာပြီငါဖြစ်ချင်တဲ့ငါရောက်လာခြင်းနဲ့တော်တဲ့ကိုခုငါရောက်လာပြီဒါကြောင့်မို့လို့ငါနန်းတော်ကိုပြန်လိုက်တော့ပါဘူးလို့မင်းသားကအဲ့ဒါလို့ဥဒန်းကျူစကားကိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿာပေါင်းတော့နောက်ရဲ့မှာဆက်ပြီးတော့သူနနာရထားတဲ့နဲ့လမ်းတော့ပြန်တဲ့အခါမေတော်ခမီးတော်တွေလိုက်လာတဲ့အခါတရားဟောတဲ့အခါနေဆက်လက်ပြီးနိုင်မသားနိုင်မှုရှိပါသေးတယ်။ဒါတေမီယဇတ်တော်မှာလာတဲ့ဒီမသားနိုင်ဘွယ်ဟာလူဘွားနဲ့နှိစက်တဲ့အဆုံမိတ်နေဖြစ်လို့ဖះလောင်းတော့ဟာမြည်သူမြည်ပုံကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တဲ့အထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသားနိုင်ပြီးဝန္တာကျေနုပီတိတူဖြင့် ကုသိုလ်တရားကိုစီးပူးအထုံနိုင်အောင်ကြိုးစားအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းသာဓုသာဓုသာဓု
0: ရှိတဲ့ချာအောင်ရှင်ဘုရား
1: ရှင်ဘုရား
0: ဖျားပြီးတော်တို့သည်
1: ဖျားပြီးတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ်

သမန္တာသက္ကဝါလေတုအဒရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာတတမမုဏိရာဇတသုဏ္ဏတုတက္ကမောကတံဓမ္မလောဝနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလောဝနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလောဝနာကာလောယံဗဒန္တာအတူတူဆိုကြရနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတောအရဟ

တော်မသံဗုဒ္ဓတာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ဘောဇာလင်းတိ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်17ရက်အင်္ဂါနေ့26ရက်5လ2025 2026ရှိကဘုန်းနိုင်ငံစိတ်ကျွန်ကျွန်ကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့လေးရမြောက်တဲ့နေ့ည၈နာရီညဦးရန်ဓမ္မပူဇာလပဲ့မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွေ့950တိန်သာနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့မဟာကပိစာကိုအခြေခံငါဟောကြားမယ်သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်

ံမဟာကရုဏာရောမြတ်အတွင်းတက်ဖြင့်လလဖွေးလျာအင်းမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိမ့်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟတမံရဟတမပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာမောင်းတိုက်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပေထသောသာနရာမရာလောကကရုံလူနှင့်တကွာတတ္တလောကအလုံး၏ညယုံဥခိုင်လင်းမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံ देव မနုဿအနိရယနေပေတတိရိဆံလာယအရှိငါတံသောဣတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောသူကတံတကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဓမ္မဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်မိတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ခေါင်းညှို့ကျိုးလက်ဆုံမိုး၍

သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုတော်ဝင်ဝေဒကာကြီးကရေးထားတယ်။ဤသူတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျာကြီးရဲ့အဆိုမိတ်နေလဲပါတယ်။ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ဖျာကြီးရဲ့တိတ်တာကောဝါဒဆုံးမာတွေလဲပါတယ်။ဤသူတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျာကြီးကသူတော်ကောင်းဘလို့ဖွင့်ထားလဲဆိုတော့သူတော်အောင်ကိုကကောင်းပေးရအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်သူတော်မှကိုကကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းစစ်မဟုတ်ဘူးသူတော်တော်မတော်တော်ကိုကတော်အောင်ကြိုးစားရမယ်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကကောင်းအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါမှသာလျှင်သူတော်ကောင်းဖြစ်မယ်သူတော်ကောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆရာတော်ဖျာကြီးကဖွင့်ထားတယ်ပရမရွှေကျင်ဆရာတော်ဖျာကြီးကဘယ်လိုဆုံးမထားလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားကိုပိနေသီးများဟာအပြင်ကဆူးတွေရှိပေမဲ့လို့အတွင်းမှာတော့နှစ်သာရချိုမြိန်နေနှစ်သာရတွေရှိသူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဟာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲတခါတည်းအကြရင်အကျိုးရှိတဲ့စကားမှန်ကန်တဲ့စကားကိုခြင်းနေခြင်းခါရပြောတဲ့အခါအကျိုးရှိအောင်ပြောပြရဒါပဲနဲ့လို့နာခံတဲ့သူကကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သုက္ကဋဂုံတော်ကြီးမှာပါပါတယ်စကား6ခွန်းလူနိုင်ထွန်းလဲ2ခွန်းကိုသာကျိုးရှိရဘူးကျိုးလဲရှိတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်မှန်နဲ့နာဂန်သူတွေမကြိုက်ဘူးခြင်းနေခြင်းခါရမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကျိုးလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်တယ်နာဂန်နဲ့သူတွေလဲသဘောကျအဲ့ဒါကိုလဲခြင်းနေခြင်းခါရအချိန်မီအောင်ဟောတယ်ပေါ့သူတော်ကောင်းတွေဟာခါတရံအကျိုးရှိအောင်လို့ဆုံးမရတာတားမြစ်ရတာရှိတယ်တယ်လို့မလုံးနဲ့တယ်လို့မလီနဲ့တယ်လို့မပြောနဲ့ဒါပဲနဲ့လို့ပိနေသည်ကအထဲထဲမှာချိုမြင်တဲ့အရာသာရှိတယ်လို့ပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆုံးမတွေဟာမနာကံလို့လို့ကျန်းလန်းနေထင်ပေမဲ့လို့မိမိအတွက်အကျိုးများစေတဲ့အတွက်ကုဘဝရောနောင်ဘဝရောအကျိုးများစွာဆောင်နိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပိနေသည်နဲ့လည်းနှိုက်တာနောက်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုစန္ဒကုပင်ကြီးနဲ့လည်းနှိုက်တယ်စန္ဒကုပင်ကြီးဟာတွေ့ချောက်သွားတော့လည်းပဲချောက်တွေ့သွားတော့လည်းပဲအမွေးနှံ့တာကိုမစွန့်ဘူးအပင်ကြီးတည်သွားပြီနဲ့လို့ကြံခဲ့တဲ့အချောက်ကနေမှုေးနှံ့တာကိုပေးတယ်လူတွေအတွက်နောက်တစ်ခါတစ်ပင်ကြီးတွေဟာမိမိတို့ခုတ်လဲနေသူကိုလည်းပဲမလဲမချင်းအေးမြတဲ့အရေးကိုပေးတယ်တစ်ပင်တွေခုတ်ကြတဲ့တစ်ပင်တွေကရေးအာဝါဒပေးတယ်မလဲမချင်းရေးအာဝါဒပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းပဲမိမိကိုညှင်းဆဲတဲ့သူကိုယ်တော်လည်းပဲမသိမချင်းအများအကျိုးကိုသူတော်ဘာအကျိုးကိုဆောင်ရွက်သွားတယ်အဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဆရာတော်ကြီးတွေဖွင့်ဆိုထားတာသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာပန်းပွင့်တွေကိုဝတ်မုံကူးပြီးတော့အတီးတီးစီတဲ့ပြားပရုံးတွေလိုပဲတတဝအချင်းချင်းမေတ္တာဝတ်မုံတွေကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတီးအပွင့်တွေကိုတီးစီတဲ့သူတွေဟာသ
ူတော်ကောင်းนี่ပဲသူတော်ကောင်းนี่နှလုံးသားကိုပြာပရုံးတွင်နဲ့လဲနှိုင်းပြာပရုံးนี่ဟာပါဝတ်မုံนี่ကူးပြီးတော့အသီးနှံนี่သီးစီသလိုသူတော်ကောင်းนี่ဟာသတ္တဝါအချင်းချင်းမေတ္တာဝိမုံนี่ကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအသီးအပွင့်တွေကိုသီးစီတယ်သူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကိုတခါအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကရုဏာနဲ့ပညာပဲဖြာလောင်းများရဲ့နှလုံးသားပိစိကဗုဒ္ဓများရဲ့နှလုံးသားယဟနာကြီးများရဲ့နှလုံးသားပေါ့လောင်းတော်ကြီးတွေရဲ့နှလုံးသားတွေဟာကရုဏာပညာနဲ့ပြည့်ဝကြကရုဏာကိုသူများတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကရုဏာဖြစ်လို့မဟာကရုဏာဖြားလောင်းများကြပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဘလို့ကျင့်သုံးရမယ်ဘလို့နှလုံးထားရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်ကြွညွန့်ခြင်းချင်းဖြည့်စည်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်ကရုဏာနဲ့ပညာကိုသူတော်ကောင်းနှလုံးသားတွေဂိမ်းမုံကရုဏာနဲ့ပညာဟာသူတော်ကောင်းနေနှလုံးသားပဲကရုဏာရဲ့သဘောကကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အနစ်နာခံနိုင်တယ်ကရုဏာရှိမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်ဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်စွန့်စားနိုင်တယ်ဉာဏ်ပညာရှိမှမိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုပါရမီတွေပေါ့အောင်မြင်အောင်ဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အောင်မြင်အောင်ဖြည့်စည်းနိုင်အဲဒီဥပါယကောတန်လာဉာဏ်တော်ကိုပဲပါရမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဉာဏ်တော်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါရမီပဝိစီယဉာဏ်တော်တဲ့ဉာဏ်ပညာတမ်းမှာအပါဝင်မှာပဲသူလဲသူဘုရားလောင်းတော်သူမိတာရှင်သေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်ပေးပြီးလို့သံဃာတော်တွေနဲ့ကြွသွားကိုလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ပန်းမုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူမေရာယသိယဗျာဒိတ်တော်ပေးသွားတယ်ဖုရားဖုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေများကျင့်ရပါမလဲဘာမှဟောမသွားဘူးအဲ့ဒါဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့သမသမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီအဲ့ပါရမီ7ပါးပြာ30ဘာဝနာကြီး4ပါးနဲ့ဖြည့်ကျင့်မှုအကုန်လုံးအစဉ်အစဉ်နဲ့အကုန်မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပါရမီပဝိစီယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒါနအစရှိတဲ့ဒီပါရမီတွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဒါနကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲသီလကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲနိက္ခမပါဏိကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲပါရမီမြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစသည်အဖြစ်အဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြည့်စည်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာကရုဏာနဲ့ပညာကိန်းဝတ်နေတဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှလုံးသားအလောင်းတော်ဘဝတွေကကရုဏာနဲ့ပညာအမတန်ကြီးမားခဲ့တယ်အလောင်းတော်ဘုရားတွေကသာမန်လူတွေသာမန်နတ်တွေနဲ့မတူတဲ့ဒဂွန်ကြီး၄ပါးဆိုတာလည်းရှိအဲ့ဒီထက်မှလည်းပညာတွေကရုဏာတွေပါတယ်ဒဂွန်ကြီး၄ပါးဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဣန္ဒြိယဒဂွန်ကြီးအလောင်းတော်တွေဟာဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်တန္တရာမှာပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ကျင်လဲရတော့တခါတည်းအမှားတွေလည်းလုံးမိတာရှိတယ်။
မှန်မှန်သိပေမဲ့လို့အများအကျိုးအတွက်အနစ်နာခံပြီးတော့လောက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတစ်ခါလေးကြရင်အကုသိုလ်မှန်သိရတာနဲ့အနည်းကိုမကင်းနိုင်အများအတွက်အများကောင်းစားရေးအတွက်လောက်ရတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုသိရတာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်နှုစဉ်အခါတုန်းကပါရမီတွေနှုစဉ်အခါတုန်းကမတိလို့မှားခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်သတိဆံဘဝလည်းရောက်တာပဲငရဲလည်းကြတဲ့ခါလည်းကြအဲ့ဒီလိုသတိဆံဘဝရောက်တော့လည်းပဲဉာဏ်ပညာဟာထွန်းတောက်တယ်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ငှက်ဘဝရောက်လည်းပဲတရားဟောနိုင်တယ်ရှင်ဘဝရောက်လည်းတရားဟောနိုင်တယ်မြောင်မင်းဘဝရောက်လည်းတရားဟောနိုင်တယ်အများအကျိုးကိုဆောင်နိုင်တယ်တိရစ္ဆာန်ကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံနာတွေလူတွေတော်မှပြန်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပြန်ဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသနိုင်ပညာရဲ့စွမ်းအားပေါ့ဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးဆိုတဲ့အထက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့တတ္ထာယဝရိယယတတိယသမာဓိယပညာယဣန္ဒြိ၅ပါးဘယ်ဘောရောရောဣန္ဒြိ၅ပါးဟာထက်မြက်တယ်တာမန်လူတာမန်နဲ့တည်းနဲ့မတူလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒြေထက်မြက်တယ်အချင်းချုပ်ပြောရင်သရာတွေပညာတွေထက်မြက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါပฏิပတ်တိဆိုတဲ့တခုကြီးရှိဒါလည်းဉာဏ်ပညာနဲ့ဆိုင်တာပဲပฏิပတ်တိဆိုတာကပြစ္ဆုတ်ပံမှာပြုလုပ်တမအများအကျိုးကိုဦးစားပေးတယ်ငါအတွက်အဲ့ဒါကိုဦးစားမပေးဘူးအများအတွက်အများအတွက်ပရဟိတပေါ့စွန့်လွတ်တယ်စွန့်စားတယ်အနစ်နာခံတယ်ဖျားအလောင်းတော်ဆိုတော့အသက်ပါစွန့်ပြီးတော့အများအကျိုးဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါအများအတွက်အဲ့ဒီအများအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာတန်တရာအတွက်ကြတော့ဘယ်ဦးတည်ထားလဲဆိုတော့ဖျားအလောင်းကြတော့သဗ္ဗညုတရွှေညာတော်ဦးတည်ထားတယ်ဘောဓိညာဉ်ကိုဥတည်ထားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအများအတွက်သန္တရာမှာဘောဓိညာဉ်အတွက်နံပါတ်၁ကဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးနံပါတ်၂ကပฏิပတ်တိတခွန်ကြီးနံပါတ်၃ကကောသန္လတခွန်ကြီးကောသန္လဆိုတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တာဘာလို့လိမ္မာကျွမ်းကျင်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယတနာအရာရာကိုတမဟုတ်ချင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့တင်ခနုတ်ပတ္တိညာအကောင်းနေတမန်လူတွေနဲ့မတူဘူးတမန်နဲ့တွေနဲ့မတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယတနာတွေကိုတမဟုတ်ချင်းဖြည့်ချားနိုင်အားကြောင့်မလို့ငကားဘုရားရောက်တုံးရလဲပဲတွတ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာဓတ္တဆိုတဲ့သူ့နာမည်ကနေရှေ့ကနေဘူရိဆိုတဲ့ဘူရိဓတ္တမြေကြီးအထုနဲ့တူတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတတ္တဆိုတဲ့နဂါမင်းနဂါဘုရားရောက်တော်လည်းပဲဉာဏ်ပညာအမတန်ထက်တယ်တရားမင်းကြီးနဲ့နတ်မင်းကြီးတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုအကုန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်နဂါပြေရနေပြီးတော့တရားမင်းထံသွားသွားပြီးတော့တရားမင်းထံသွားရတယ်သွားပြီးတော့တရားမင်းထံမှာအစည်းအဝေးတို့နတ်ဘင်းစီဝဲလို့ဂျာမင်းကိုသွားပြီးတော့ခါသားတာလို့လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာနတ်တွေမြန်မာတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေခက်ခဲတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းပေးနိုင်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့နာမည်ရင်းကဓာတ္တမြေကြီးအထုနဲ့ဉာဏ်ပညာရှိလို့ဘူရိဓာတ္တဘူရိဓာတ်ဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ကြီးဆရာဘုရားမှာဆိုတော့ဟောလို့ကြားနေရတယ်။ဉာဏ်ပညာအမတန်ကြီးမားတယ်။တင်ခနုတ်ပါတိညာဆိုတာခူးချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းပေးနေ။တာမန်လူနဲ့တွေလုံးဝစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးမှုမရှိတဲ့အရာတွေကိုဘလူးမှမကြမ်းမကြမ်းစီနေတဲ့အရာတွေကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းနဲ့ကြမ်းစီနိုင်တယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကြမ်းစီနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုစိန်တာမယညာလို့ခေါ်တယ်။ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိန်တာမယညာအစစ်ဟာအလောင်းတော်ကြီးမှာရှိတယ်။
လူသားမလူတွေလည်းပဲစိတ်ကူးကြတာရှိတာပေါ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြတာရှိပါတယ်ဒါပဲနဲ့အလောင်းတော်ရဲ့စိတ်တာမယညာဟာသာမန်လူတွေနဲ့မတူသာမန်နဲ့တည်းနဲ့မတူမိုးတဲ့တရားရှိရမယ်မနာတဲ့တရားရှိရမယ်မတည်တဲ့တရားရှိရမယ်ဆိုတာသာမန်လူသာမန်နဲ့တည်းဘယ်သူမှစိတ်မကူးမိဘူးဝေအောင်မှာပဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲဦးတဲ့သဘောရှိတော့ဦးမှာပေါ့လည်းတော့ပဲသိဦးတဲ့သဘောရှိရင်မဦးတဲ့သဘောရှိရမယ်နာရတဲ့သဘောရှိမနာရတဲ့သဘောရှိရမယ်သိတဲ့သဘောရှိမသိတဲ့သဘောရှိရအဲ့ဒီလိုနဲ့နဲ့ကြံစီတတ်တယ်တာမန်လူတွေဆိုရင်ပစ္စည်းတွေစုဆောင်တယ်ပစ္စည်းလောက်ပဲစုဆောင်တယ်သိတဲ့အခါကျတော့စုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထားပြီးသွားဘုရားလောင်းများကြောဘဝပေါင်းများစွာပေါ့မိဘဘိုးဘွားတွေကရှာဖွေထားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလေးပေါင်းများစွာသူ့လက်ထက်ကြတော့အကုန်လုံးရတယ်ပစ္စည်းစင်းတွေကိုကင်ထားတဲ့ဆေးရနေရှိမဲ့ဒါအဘိုးဘက်ကဒါအဖွားဘက်ကဒါအဖေဘက်ကဒါအမေဘက်ကဟာပစ္စည်းတွေတောင်းလို့ပုံတာသူမေတ္တာရှင်အသေးဘွားမှလည်းအကုန်စွန့်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတတ်တဲ့တန်တရာကိုယူသွားတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာပြီးသွားတယ်ဆိုတာဒါနပြီးသွားတော့ဗောကာနာယတိဘုရားဖြစ်စဉ်အခါတော့တေမီမင်းသားဖြစ်စဉ်အခါတော့ဘုရားတွေအများကြီးပါပဲအတိတ်တိတ်ကဖုံးကံပါရမီကြောင့်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗောဓိဉာဏ်အထိရောက်အောင်ပြီးသွားတတ်တယ်စင်တာမယဉာဏ်นี่အမတန်အားကောင်းအိန္ဒိယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ပฏิပတ်တိဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ကောတန်လာဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့အစ္ဆာတယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးအစ္ဆာတယဆိုတာစိတ်ထားပေါ့လောင်းတော်ရဲ့လောင်းတော်ကြီးများရဲ့စိတ်ထား6ချက်ရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခိုတပြစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝိမထွက်6ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်တဲ့အဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်โลภะโทสะโลภะโทสะโมหะกินโลโมหะกินโลตอกุตะภยาตอกุตะภยาสัญญญาตะสัญญญาตะโวมะถ

0: ဝမထွက်ဝမထွက
1: ်
0: ချောက်ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည
1: ်
0: ချောက်ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်သရောနုချမ်းသာတယ်လို့နားလို့ရပါပဲသရောကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဆိုတာဘုရားအလောင်းများအလောင်းတော်ကြီးများရဲ့နှလုံးသားကိုအတူယူပြီးတော့မိမိတို့လည်းတတ်နိုင်ဆုံးဖြစ်ကျင်ကြိုးစားလောဘဒေါသမောဟကင်းလို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာပါပဲလောဘကင်းလို့တဲ့စိတ်ဒေါသကင်းလို့တဲ့စိတ်မောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကိုမွေးရမယ်လောဘဒေါသမောဟတော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့မကင်းသေးဘူးပေါ့မကင်းသေးပေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒဆန္ဒဒီပလို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒဒီပတိလို့လည်းသုံးအဋ္ဌိပ၄ပါးမှာဆန္ဒစိတ်ဓာတ်ဝိရိယဝိမာန်တဆန္ဒကလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေစင်ကြယ်စေခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမိုးရမယ်တော်ရွာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ထားတယ်မလားမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်တဲ့သူကဘုရားအလောင်းများရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအတူယူရလောဘဒေါသမကင်းသေးတော့လည်းပဲလောဘဒေါသကင်းအောင်လောဘဒေါသတွေခေါင်းမအောင်နေပါအောင်လောဘဒေါသကင်းစင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမိုးရမယ်အဲ့ဒါပါနှလုံးသားပါလေအဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားရှုမှတ်တာလဲရှုမှတ်တာပေါ့ယောဂီတို့ဒါသဘောတရားကြီးရပိုင်းပေါ့သဘောတရားပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာလက်တွေ့ပိုင်းလက်တွေ့နဲ့သဘောတရားပေါင်းဆက်မှကောင်းမြတ်တဲ့ရှိကိုရောက်မှာလက်တွေ့တက်တက်ကြီးပဲသဘောတရားမပါဘူးဆိုလို့ရှင်လမ်းမှားသွားတတ်တယ်တတိတေတက်ကရောနေရရှာကောင်းသမားကောင်းမြတ်တော့ကျင့်တာတော့တအားကျင့်တာပဲအစွန်းနေရောက်နော်ခွေးလိုကျင့်နွားလိုကျင့်မျိုးမျိုးကျင့်ကြတာမြောက်လိုကျင့်ကျင့်တာကျင့်တဲ့သဘောတရားပိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မပါတော့လှုပ်သမျှဟာဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ကုန်ဒါမှသဘောတရားဟာလည်းအရေးကြီးတယ်သဘောတရားတော့သိပါတယ်လက်တွေ့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ကူးရင်သဘောပဲရှိတယ်ပြဲသွားလိုက်ရင်ဘာရောက်မှာပဲဘာဖြစ်မှာပဲစိတ်ကူးရင်နေရတော့အရန်ကောင်းတာတကယ်တကယ်တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလက်တွေ့မှာပါတော့ကံဉာဏ်ဝရိယသုံးဌာနမှာအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဉာဏ်နဲ့ဝရိယအရေးကြီးတယ်ကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလယ်အလတ်အကြောင်းဝရိယကနှီးသောအကြောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဓမ္မပုံမြင်နေမှာပါပါတယ်ဝရိယဟာနှီးသောအကြောင်းအကံရှင်ကံကောင်းရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ကွာအတိတ်ကပါရမီတွေပါလာရင်တရားဥတရားမြတ်ရမှာပေါ့ကံကိုကြီးပုံချထားရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဉာဏ်ကလည်းဥဆောင်ရဉာဏ်ကအလေအလတ်အကြောင်းကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလေအလတ်အကြောင်းဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပဲရှင်ញင်စဉ်းစားရမယ်အမှန်အမှန်အကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုအပြည့်လက်တွေ့လည်းပဲကြိုးစားရမယ်ယူနိမဏိတွေဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်လက်တွေ့အားမထုတ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရပါအဲလက်တွေ့အရေးကြီးတယ်အဲသဘောတရားပိုင်းနဲ့လက်တွေ့ပိုင်းပေါင်းဆက်ထားသဘောတရားပိုင်းကဝိစာသဘောလက်တွေ့ပိုင်းကစရဏသဘောတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကဝိစာစရဏတံပါဏဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသဘောတရားပိုင်းမှာလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တယ်လက်တွေ့ပိုင်းမှာလည်းသူမတူအောင်ချင်းချံကြိုးကုပ်အားထုတ်ခဲ့လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်မျိုးစိတ်ဆိုဆန္ဒပေါ့လေဘဘကင်းအောင်ဘလိုလိုပါပါမယ်ဒေါသကင်းအောင်ဘလိုလိုပါပါမယ်မောဟကင်းအောင်ဘလိုလိုပါပါမယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကတတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်တတ္တဝါလို့မိမိတို့လည်းပါတာပဲအဲဒီလောဘဒေါသမောဟတွေနဲသွားအောင်ကုန်သွားအောင်ဘလိုကြိုးစားရပါမယ်ဘလိုလိုပါပါဒီနေ့ကဆက်ပြီးတော့ဘလိုလိုပါပါမယ်ဒါလိုစိတ်မျိုးအမြဲတမ်းဖြစ်ရမယ် အဲ့ဒါအလောင်းတော်ကြီးရဲ့စိတ်တက်ဆိုတော့ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဒေါခိုတပြားစိတ်ငြိမ်ရတဲ့ဝတ်မထွက်နောက်၃ခုကဒေါခိုတပြားဆိုတာနိုင်ငံရေးတွေဘာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတော်တယ်မှာအားထုတ်မယ်တရားအားထုတ်မယ်တောထွက်ပြီးတရားအားထုတ်မယ်ဒါကိုပြောတာတရားအားထုတ်ပြီးတော့တရားကိုပေါင်းမြောက်ဇန်နေဘိညာဉ်နေရဝိပဿနာဉာဏ်နေရမဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နေရတတ်နိုင်တဲ့သူကတောထွက်ပြီးအားထုတ်မယ်သူလောင်းတော်ကြီးများတိမ်မင်းမင်းတို့ကလည်းပဲတောထွက်ခဲ့တာမဟာဇနက်ကမင်းကြီးတို့ကတောထွက်ခဲ့တာပဲနေမင်းမင်းကြီးဖြစ်တော့လည်းတောထွက်ခဲ့တာဝဇန္ဒရာမင်းကြီးဖြစ်တော့လည်းတောထွက်ခဲ့တာပဲနိခမပါရမီဒါတော့စွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့အဲ့လောက်မစွမ်းနိုင်ကိုယ့်အိမ်မှာနေပြီးတော့လောဘကင်းအောင်လောဘနှဲအောင်လောဘခေါင်းမအောင်ကြိုးစားနေအဲ့ဒါနိခမပါရပဲနိခမဆိုတာအလောဘသဘောအရာကောက်ရဲ့အဲ့တော့ဒီကိဥရှိအောင်ဘယ်လိုဖွင့်တာလဲဆိုတော့ stress ဟောင်းမှုအာယုံတို့မှာယုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းဟာနိခမ

ဒီရွှေညာတော်ပေါ့လေဘုရားလောင်းမဟုတ်ရင်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဲ့ညာဖုန်ညာရအောင်ရည်ရွယ်ရမယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကိုယ်ဒီအဋ္ဌိပတ်ဒီမြေရှိုးမိုးပြန်မင်းနဲ့လို့မဲ့ညာဖုန်ညာမရလို့ရှိရင်တခါပြန်ပြီးခြေလပတ်ပြန်လဲအောင်မယ်ခြေလပတ်ပြန်လဲပေလေးပါးအထိပြန်ရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဲ့ညာဖုန်ညာရအောင်လည်းပဲနှလုံးသွင်းရမယ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဟောထားတာပဲယမလန်စုထေဦးမိလောင်အဲ့ဒါတည်းကိုအဲ့ဒါတွေကိုပယ်နှုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့လည်းပဲအမတန်အရေးကြီးရဲ့လောင်းတော်ကြီးများပညာပါရမီပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအလိုဆန္ဒ6မျိုးဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခုတပြားစိတ်ငြိမ်ရတဲ့ဝိမာထွက်6ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်ခုနကမေတ္တာမပို့ရသစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်မင်းစီယထာလွန်ဆန်းပြာဥသွားကြလေသည်ခန္ဓာကိုယ်လေနိတုပဲမလွဲဥရမိသူတော်ကောင်းများသူတော်ကောင်းများတိတရား

ဩသရိရံပိစရံဥပေတိတတင်္စဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တဟဝေတ္တဖိပဝေတယံတိဧတေနသစ္စာဝေစီနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောသုစိတာလွန်တရားဆံကျေစွာပြုလိုအပ်ကုန်သောရာစရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေးမြေ့ယူရင်အိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရန်ပိတူတူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရန်ဆွေးမြေ့ယူရင်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတမင်းဆသူတော်ကောင်းတရားသည်ကစရံဆွေးမြေ့ယူရင်အိုမင်းချင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေးတသမာထိုးကြောင့်တန်တာဖျားစမြားလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆယ်ပါပောရိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဤဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝေဇေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญညာကုန်သောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟာတကားပါဏိနောများစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေပြာသဖိယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းခြင်းညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကိုရှင်၍စိုးရင်မနှောင်ကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတို့ယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ចမ်းចမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆတဲ့တဘော

ကာသိတိုင်းသားလေသမားတယောက်လက်ထွန်ပြီးတော့နားတဲ့အခါကျတော့နှွားတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့စားစားဖို့အတွက်လွတ်ထားသူကပေါ့တူးတူပဲလေးပေါ့အဲလိုပေါ့နှွားတွေကစားရင်စားရင်နဲ့တော်တဲ့ဝင်သွားလွတ်ကတဲ့နေပါလေပြင်ဆင်ပြီးပေါ့ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့လက်ထွန်မယ်ဆိုပြီးတော့နှွားတွေကြည့်တော့နှွားတွေမတွေ့တော့နှွားတွေမတွေ့တာနဲ့လိုက်ရှာတာပေါ့လေ

လိုင်းလိုင်းလိုင်းတော့ကနဲ့တခါကြတော့တော့ကနဲ့တော့တော့နဲ့ထက်ရောက်ပြီးမျက်စိလဲပြီးတော့သူ့လဲွက်စီကိုပြန်ဝင်မလာတတ်တော့တော့တော့မှဘလောက်မျက်စိလဲနေလဲဆိုတော့ခုနှစ်ကြာသွားတယ်ခုနှစ်ကြာမျက်စိလဲပြီးတော့စားစရာတောင်းစရာလည်းမရှိတော့ဘာမှမစားစားလောင်းနေတော့အဲကြောက်ကဘာပြရဲ့အပေါ်မှာတည်သည်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုမြင်တော့တက်ခူးစားတက်ခူးစားတော့အာပြတ်နေတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုင်းချက်တွေမကိုင်းနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါပြုတ်ကြကြောက်ထဲကြတောင်60လောက်နဲ့တက်ကြောက်ထဲကြပါအဲ့ကြောက်ထဲကြသွားတော့ပြန်နဲ့တက်လို့မရဘူးအာလည်းနဲ့နေစားကြလည်းမရှိဘူးအဲ့ကြောက်တော့မှဗနဲ့ရဲ့သူဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေဆိုဆယ်ရဲ့ဒုက္ခရောက်ပထမ9ရဲ့နောက်10ရဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကဲပါယူပါဩနေတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကမြောက်မင်းဖြစ်နေတယ်အမှန်တန်ခွန်အားကြီးတယ်ပေါ့အဲစားကြထွက်လာရင်းနဲ့အဲ့ပုံနာအတန်ကြတော့ကြီးတော့ကြောက်ထဲကြအဲ့ဒါနဲ့အကူကြီးတောင်းတာပေါ့ကဲတယ်မှာကူကြီးတောင်းနေဆိုတာစာပေထဲမှာတော့မြန်မာလူလူပဲပြောကြတာပဲကရုဏာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူမြင်လို့ရှိရင်ကူကြီးခြင်းကဲတင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်တယ်ဥပ္ပခာတောင်းတောင်းပြုတ်မသွားဘူးအလိုမလုံးလို့မရလို့မဥပ္ပခာပြီးသွားတာကဲတင်ညင်နဲ့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တော့လက်ဟန်ချီရန်ဒီပါလေးလည်းပြမှာပေါ့လေပေါ့တက်ဖို့အဲ့ဒါတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကကဲတင်မယ်လို့စိတ်ထည့်ရတန်ဋိဌံချလိုက်ဒီပုံနာကြီးကိုကဲတင်မယ်ပေါ်ရသူ့ရဲ့လမ်းရောက်လူတွေသွားတဲ့လမ်းရောက်ကဲတင်မယ်အဲ့လိုစိတ်ထည့်ရဆုံးဖြတ်တာကိုအတိဋ္ဌာနပါရမီလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲကဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပင်အတိဋ္ဌာန်အောင်တယ်ပါဇက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တာအတိဋ္ဌာန်ဒီပုံနိုင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်သနာပါတယ်သူ့အကျိုးကိုလိုလားတာပါရမီမှာတော့မေတ္တာပါရမီပေါ့မေတ္တာပါဠိပြောပြီနဲ့ကရုဏာလည်းပါတယ်မုဒိတာလည်းပါတယ်ဥပေက္ခာလည်းပါတယ်ပါသွားတယ်အဓိကကတော့မေတ္တာပါရမီဒီမေတ္တာတရားရှိလို့ကူညီမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာဒါပဲနဲ့ဒီတိုင်းကူညီလို့မရအောင်အတောင်60လောက်နဲ့တယ်ကြောက်ကြီးကပုံနာရိုဆင်းကယ်လို့တကယ်လို့များပုံနာကိုအပေါ်ရောက်အောင်ခုံမတက်နိုင်ရင်ပုံနာရောသူရောဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ဘလို့ကဲရမလဲဆိုတော့နိနာနိတ္တယကျွမ်းကျင်တာအဲ့ဒါပညာပါရမီလို့ခေါ်တယ်အတို့လောင်းတော့အဲ့မြောက်မင်းကြီးကဒီပုံနာနဲ့ခန့်မှန်းပြီးတော့သူ့အလေးချိန်လောက်ကြောက်တုံးကြီးကိုပခုံးမော်ထမ်းပြီးတော့ခုံတက်ခုံဆင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘာကိုကူညီရင်းနဲ့အပေါ်ရောက်အောင်မခုံနိုင်ရင်သူရောပုံနာရောပြုတ်ကြပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုသူများကိုဒုက္ခမရောက်စေခြင်းလို့အပေါ်ရောက်သည့်အထိအောင်မြင်သွားကဲတင်နိုင်မလားမကဲတင်နိုင်ဘူးလားသူအားကိုသူစမ်းတာပေါ့အဲ့တော့ပုံနာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလေးချိန်ကြီးများတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်တော့အကောင်းကောင်းကဲတင်နိုင်တယ်ကောင်းကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတော့တင့်ကိုကျွန်ုပ်ကဲမယ်လူသွားလမ်းရောက်တဲ့အထိတင်းတို့ရွာသွားတဲ့လမ်းရောက်တဲ့အထိလိုက်ပို့ပေးမယ်အဲ့လိုဗဇက်ကပြောလိုက်တာသစ္စာပါရမီပဲပြောတဲ့အတိုင်းလို့ရင်ပါရမီမြောက်တယ်ပေါ့ပြောတော့ပြောတာပဲမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မြောက်ဘူးပေါ့အဲ့နပုံနာကြီးကိုကြောပေါ်တင်ပြီးတော့ပေါ်ခုံတက်တော့အောင်မြင်သွားတာပေါ့လေပေါ်ရောက်သွားအပေါ်ရောက်သွားတော့ပထမအဦးဆုံးမကဲတင်ငယ်နဲ့ကြောက်ပြားကြီးနဲ့စမ်းနေရတဲ့ပင်မမှုတွေနောက်တစ်ခါပုံတော့တစ်ခါထမ်းပို့ပြီးတော့အပေါ်ရောက်အောင်ခုံးရတယ်အမတန်ပင်မနာမတန်ပင်မတော့ခဏတစ်ဖြုတ်
နားမယ်ကျွန်ုပ်ကိုစောင့်ရှောက်ပါဒီတော့သားရဲ့တရိတ်ဆန်နေအမတန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ခဏတုံးလုံးလဲဦးမယ်မောလွန်အားကြီးလို့မောလွန်အားကြီးလို့တုံးလဲတော့အိပ်ပျော်သွားတာပေါ့အိပ်ပျော်သွားတော့ပုံနာဟာကိုယ့်အသက်ကိုကဲတင်ထားတဲ့အသက်သခင်ဂျေဇုရှင်ကိုဂျေဇုမသိတဲ့အပြင်ဂျေဇုကန်းတယ်အဲ့တို့ဘုရားအလောင်းဟာဘွားပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလိုအနစ်နာခံပင်မခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့ရအဲ့တော့ဘိနာကကြောက်ခဲတစ်ခုယူပြီးတော့မြောက်ကြီးရဲ့ခေါင်းကိုထုတယ်သူက16နှစ်လောက်ရှိပြီလေစာမစားတော့အင်းအားနဲ့နေတော့တေလောက်အောင်မထုနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပြင်းတဲ့ခေါင်းတော့ပေါက်ကွဲသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းထားပြီးတော့မြောက်ကြီးကပြာလောင်မြောင်မင်းကြီးအသက်ပင်မော့ပြည့်တက်ပြီးတော့ဘယ်ရန်သူများလာလဲပြောကြည့်တာပေါ့ဘယ်ရန်သူမှမလာဘူးသူကြောက်ခဲနဲ့ထူတာသူကဲတင်ထားတဲ့ပုံနာပဲအဲ့ဒီမှာသွေးတွေတစက်တစက်ကြာရင်ရနေပြီးတော့သွေးတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးတုတ်ပြီးတော့ပုံနာကြီးကိုတင်ဟာအသက်သခင်ဂျေဇုရှင်ကိုမလုတ်တင်တာကိုတင်လုတ်တယ်တဲ့ကိုပင်ပန်းခံပြီးကျွန်တော်ကဲတင်ခဲ့ရတာသို့တော်လည်းပဲတင့်ကိုပြစ်မထားပါဘူးဒီတော့ဟာအမတန်မှ net တယ်ဒီတော့ဟာတောင်းတောင်းလာတဲ့လမ်းကိုပြန်မထွက်နိုင်ဘူးကြာရဲ့တရိษံနေလဲတာရဲ့တရိษံနေလဲအမတန်ပေါ်တယ်အတင့်ကိုလမ်းပြတော့ပြမယ်တင့်နားမှာကပ်ပြီးတော့မပြနိုင်တော့ဘူးဟောတင့်ကတစ္ဆာလည်းမရှိဘူးကျေးဇူးလည်းမတိတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်ရှေ့ကနေတစ်ပင်ဘဝကနေသွားမယ်ကျွန်ုပ်ကြတဲ့သွေးဆက်တွေကိုချိပ်ပြီးတော့အဲဒီသွေးဆက်တွေတိုင်းလိုက်ခဲ့ကျွန်ုပ်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းရောက်တည်အထိပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒန်းကြီးခံပြီးတော့အဲပုံနာကိုလမ်းပြသွားခေါင်းကိုရိုက်ခွဲသွားလဲပဲဘာမှပြန်မလုပ်ဖဲနဲ့ဒန်းကြီးခံနေဆိုအခန္တီပါရမီပေါ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ကိုကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒါနပရမတ္ထပါရမီပဲသေရင်သေပါစေဆိုကိုကြီးတဲ့ကြောက်သက်ပြန်ကြရင်လည်းသေသွားနိုင်ကိုနှုတ်နှလုံးကိုနဲ့နှုတ်ကိုအာဟုသူမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ချတော့သီလပါရမီလည်းပါတယ်ကိုလုံးပါသွားတာပဲဒါနပါရမီသီလပါရမီနေခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဒီပုံနာကျေးဇူးကမ်းတဲ့ကိစ္စကိုဥပ္ပခါပြုနိုင်တယ်ဥပ္ပခါဆိုတဲ့သဘောကချီးမွမ်းရင်လည်းပဲမနစ်သက်ဘူးကဲ့ရဲ့ရင်လည်းပဲစိတ်မဆိုးဘူးဘလို့ရမယ်လုံအံ့ကိုပဲဆက်လုပ်သွားတယ်ဒါဥပ္ပခါသဘောဒါကြတော့ရင့်ကျက်သွားတာပေါ့လောင်းတော်ကြီးတွေအဲသူ့ဘောပြင်းမာတဲ့သူကိုလည်းပဲစိတ်မဆိုးပါဘူးခွန့်လွတ်တယ်ဒီခံခွန့်လွတ်နိုင်လို့လည်းပဲသူရွာသွားတဲ့လမ်းအထိရောက်အောင်လိုက်ပို့နိုင်တာပေါ့ဒီမခံမှုခွင့်မလုံနိုင်မှုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ဘယ်ပို့မလဲထွက်သွားတော့မှာထွက်သွားရင်သူမျက်စိလဲပြီးတေတော့မယ်အဲ့ဒါရွာလမ်းရောက်အောင်လိုက်ပို့တယ်လိုက်တော့မှဖျားအလောင်းမြောင်မင်းရတော်တော့ပြန်လာခေါင်းတွေပါလေရှေးမှာရေးပါလေစိတ်ပြန်လာတော့အဲ့ဒီပုံနာလမ်းသွားရင်းနဲ့ဒီလမ်းသွားတော့မရေစာတော့ရေအိုင်တစ်ခုတွေ့တော့ရေအိုင်မှာဝင်ပြီးတော့ရှေ့ကျော်ပြီးတော့ရေတောက်တာပဲအဲ့တော့ကျေးဇူးကမ်းနဲ့အာကုသူဟာချက်ချင်းဆိုးချိုးပေးတယ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံသဘောမျိုးဖြစ်သွားတော့ကံကြီးကအမနာကြီးကြတဲ့ကံကြီးပဲကိုယ်သက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းတော့သူဒါဟောစာလို့ဇောအနေနဲ့ပြောရင်ပထမဇောလို့ခေါ်တာပေါ့ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံဟောစေကောင်းစိတ်မြတ်အပြစ်အဝါနဲ့ပင်ပန်းခံပြီးတော့ကဲတင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့တတ်ပြီးတော့အသားကိုစားမယ်အိမ်ဝင်လဲယူသွားမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားတာအဲ့ဒါစော်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းလန်ရင်ကိုအကျိုးပေးတာပဲရေထဲဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေတွေမှန်တဲ့နေရာမှန်သမျှအုတ်ရှိသည့်အငယ်သားလောက်အိုင်မာတွေပေါက်တယ်အိုင်မာတွေပေါက်ပြီးတော့ကွဲအပ်ပြီးတော့ပြည်တွေထွက်အဲအိမ်ကလည်းပြန်လို့မရအောင်မျက်စိလဲပြီးတော့အဲ့တော်ထဲမှာပဲခုနှစ်နှစ်ကြာတယ်
ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေရသမာဓိတော်ကောင်းတို့နားထောင်ဝင်တဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပေါ့စေတနာဆိုးလေးတစ်ခုဝင်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်ပညာမပါဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဒေါသတို့စေတနာဆိုးဝင်လိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်တွေဟာချက်ချင်းလန့်ငင်းကိုတခါအကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးတာအတခုလုံးကအိုင်မာတွေပေါက်ပြီးတော့ပြည်တွေထွက်အဲ့ဒါကြုံညာစားနေရမှာပေါ့တိရသက်ခက်တွေစားပြီးတော့အဲ့အိမ်ဝင်လဲပြန်လို့မရအောင်ခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးပုတ်စော်နံပြီးတော့သွားလာနေရတော့တောင်းနဲ့သွားတဲ့ပုံကူတွေတွေ့တယ်လူပိတ်တာကြီးပဲပုတ်စော်နံနေဆိုဘလူမအနာမကဟုတ်သူဘလူမလဲခေါ်ခြင်းပြောခြင်းမရှိဘူးသူရှောင်သွားကြအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဟုသူကြောင့်ပြောရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအာဟုသူပဲရလာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားတာအဲ့နှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်အာဟုသူချက်ချင်းဒုက္ခပေးတာအဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တာဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ဒီပုံနာဒေဝရအလောင်းညာသောအဖြစ်ဘဝတိုင်းလိုလိုပဲနှလုံးသွင်းမှားရတာမြတ်ဒီမြောက်ပြင်းကြီးကတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းအဲ့တော့ပညာလည်းပါတယ်ကရုဏာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းကအမြဲတမ်းလိုလိုမှန်တယ်နှလုံးသွင်းအမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းအမှန်လေးကိုဒီမှာကြည့်ရအောင်နှလုံးသွင်းမှားတာကိုတို့ချုပ်ပြောလို့ရှိရင်တော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာပေါ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကျွလွန်မိအောင်နှလုံးသွင်းတာတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ခိုးမဲ့ညတာမဲ့ပြစ်မှားမဲ့အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရအောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖြည်းဖြည်းကုန်သွားနှလုံးသွင်းမှားတာနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့သူကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်။ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုးတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်။နောက်ဝိပဿနာယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လည်းပဲနှလုံးသွင်းတတ်အောင်လေ့ကျင့်လုပ်တာ။ခုလိုရိတ်တာမှာတော့ရှုလို့မှတ်လို့ရတာဘူး။အလုတ်ကိုင်းနေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်တလူကြအနာပဲရှုမှတ်နိုင်မလဲ။ချင်းခါရမြန်မြန်ဆန်လှုပ်တဲ့ခါလို့ကကိစ္စတရားလည်းအများကြီးပဲအဲ့ချင်းခါကျရင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဖို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းနှလုံးသွင်းတတ်ရအကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်မှန်သိရင်ရှောင်းနိုင်အောင်ကုသိုလ်မှန်သိရင်ဆောင်းနိုင်အောင်ယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝိပဿနာယောဂီတွေကဉာဏ်အမြင်တိုးတက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ခုနာထားတဲ့တရားတွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းရတို့ပြောဆိုကြတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆိုတာပညာတွေပဲခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုနေတာဒါများနဲ့ဆက်ဆံမှုရဲတွေကြတော့ယုတ်တည်နံတွေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအတုပတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှန်သွားတယ်ခုနကတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှလုံးသွင်းတာကအကုသိုလ်ရဖို့အကုသိုလ်ရှောင်ဖို့ကုသိုလ်ရဖို့ဉာဏ်နဲ့မှနှလုံးသွင်းကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေခေါင်းမသွားတယ်ဥပမာဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုလိုလားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေရတယ်ယာဓုတွေတက်တယ်ကိုခင်မင်းနဲ့သူနဲ့တွေ့ရတယ်နှလုံးမသွင်းတတ်လို့ရှင်လောဘတွေဖြစ်မှာပဲလောဘတွေဖြစ်မဲ့တဏှာတွေဖြစ်မဲ့နှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှင်ဩဒါတွေကအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲမက်မောမှုတွေလောဘကြီးမှုတွေနှဲသွားတော့လောကရန်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲမမဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဝန်နဲ့ပတ်လက်မဖြစ်တော့အော်ယုတ်တိဏံနေပဲဒီလောကရန်ဆိုတာကိုတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတော်ကြုံရတယ်ဘလူးမှရှောင်လို့မရဘူးလောကဓမ္မရှောင်မရ
လောကရဲ့ကျင်လဲနေအကုန်လုံးတွေ့ရတာပဲကောမနာတွေ့လိုက်ဆိုးတာတွေ့လိုက်အဆိုးတာတွေ့ရင်လည်းဆိုးတဲ့လောကရံတွေကိုအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တောကတို့ဒေါသတို့တက်တာမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါဟာဉာဏ်ပညာပဲယောဂီတို့ယောဂီတို့တရားစခန်းဝင်နေဆိုတာမှတ်ယုံတက်တက်ကလေးမဟုတ်နေရာတကာမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်ယောဂီတို့သင်ထားတဲ့စာပေတွေကတော့လုပ်ငန်းကိန်းကန်းအတွက်ပေါ့သမင်းစာဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကတောကပရိဒီဝတွေငြိမ်းအောင်တို့နေကင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုရတာပဲကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်စိုးရင်ဘူးဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲယာရုထာဏန္တရတွေကြီးကြီးသူတော်ကောင်းတို့ပါဝင်ခြင်းမှာရှိတာပဲဆိုရမှုတွေပူဆွေးမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဆိုရင်နေရာရှိဆိုရင်ရတာပူဆွေးနေရာရှိပူဆွေးရစိတ်ညစ်เสียရှိရင်ကိုယ့်ကိုတတ်တည်တာတောင်ရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးမှုတွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲနှလုံးသွင်းမှားလို့ကိုယ်တယောက်တည်းပဲကြုံရတယ်အောင်းမေ့လောကရန်ဆိုးနေကြော်ရမထူးပါဘူးကွာသေတာပဲကောင်းပါတယ်ဒါလို့ဖြစ်သွားတာအမတန်ရခဲ့တဲ့လူဘဝအမတန်ကြုံခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေတာလူဘဝဟာတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ဘူးစားကြတော့ဆရာမရှိရှိရှိဘာယာတုမှမရှိရှိတရားကျင့်ဝင်ရတယ်တရားနာခွင့်ရတယ်ကျုံနာလေးနဲ့စားပြီးတရားနာခွင့်ရတရားအထုတ်ခွင့်ရရင်ဖို့တန်တာပဲသိသွားတဲ့အပေလေးပါးကြာတော့ဘာလုံးရတော့နှလုံးသွင်းမှန်တယ်နဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာရှင်ပြောနေတာအဲ့တော့ကောင်းလို့တရားတွေနာထားတဲ့တရားတွေအားထုတ်ထားတဲ့ယောဂီတွေဟာများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်အလေးအကျင့်လုပ်ပေးရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲကြာကြာနှလုံးသွင်းတဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေပဲဆိုတဲ့နေ့မှရှောင်ဖို့ကုသိုလ်ဆိုရင်တဲ့နေ့မှကြိုးစားဖို့ကုသိုလ်အောင်လို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရတာတန်ရှင်းရည်လုံးကြဝေယဝိစာတွေလုံးကြပင်မခံပြီးလုံးကိုင်းနေကြတာဒါတကယ့်ကိုစေတနာထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကုသိုလ်တွေအများကြီးရဒါပေမဲ့လို့ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဉာဏ်တွေကနှလုံးသွင်းဖို့လဲလိုသေးတယ်ဉာဏ်တွေကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့ယုတ်တိဏ္ဏနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဝိပဿနာသင်္นานနေသူတော်ကောင်းတို့မကြာခဏကြာဘူးနာဝရှိတယ်ဟိုးစက်တွေတည်းကနေလိုင်းမောကနေနာရတာလည်းရှိတယ်စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ကိုတိုင်ကိုတွေ့ဉာဏ်မြင်မရသေးတော့လဲပဲကိုအလုပ်တွေမြားနေလို့မရသေးဘူးဆိုပါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအထွတ်ထိပ်မရောက်သေးတော်လည်းပဲဒီနိလန်းတွေကိုခဏခဏကြားနာနေရတာမိမိတို့ဘဝလောကဓာတ်ဤကြုံတဲ့အခါမှာဒီနိလန်းကိုအသုံးပြုရနှလုံးသွင်းမှန်မှုပြောတာလေလောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံရင်လည်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲနေစာတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဆိုရင်လောဘတေမာနတွေကြီးပါတော့မလားလောကရန်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံရင်လည်းဘလို့နှလုံးသွင်းမလဲ။နေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုရင်ဒေါကတွေပရိဒီဝတွေနည်းမတော်ဘူးလား။အခုဒီမှာပုံနာကြီးကနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးစိတ်ကသူကမကောင်းတဲ့စိတ်ကများတော့ဘွားဆက်ဆက်။အဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်ကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်အစူလဲစားမယ်အိမ်တွက်လဲယူသွားမယ်နှလုံးသွင်းရမှားတာလောဘတွေကြီးလောဘကြီးတော့တတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ခဲနဲ့ယူထုဒေါသဟောအာဟုသူကာမပဋ္ဌမြောက်သွားကာမပဋ္ဌမြောက်သွားတော့လူဘဝမှာကိုပဲလူပိတ်တာဖြင့်အဲ့ဒါအနာလေးပြည်သူဆွဲဆွဲနဲ့လူပိတ်တာဖြင့်ခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါကျတော့မိဂါဇိန်ဆိုတဲ့ဥယင်ဘယင်ဥယင်ရောက်သွားတော့ဘယင်ကဥယင်ကစားလာရင်းနဲ့တွေ့ရှင်မောကနေပြီးတော့ဟာဒီလူကတော်တော်ချင်းနေဆိုးနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲမေးတော့ယောက်မင်းကြီးကသူ့ကိုကယ်ခဲ့တယ်အဲ့ယောက်မင်းကြီးကိုသူကြောက်ခဲနဲ့ထုခဲ့တယ်အဲ့ကျိုးကြောင်းနေပြန်ရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြနေတော့ဘယင်ရဲ့ရှေ့မှာပဲမြေကြီးကတဖြည်းဖြည်း꽌ပြီးတော့ထဲတည်းမီလီယံနေတက်လာမီလီယံနေတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာကို
မီလီယံနေဆွဲသွားတယ်ဒေဝရဟာခဏခဏမြေမျိုးခံရတာမြေမျိုးခံရတဲ့ဇာလန်းနေအများကြီးပဲခဏခဏမြေမျိုးခံရလည်းပဲအာဃာတတရားကအမတန်ကြီးတာပဲငါးကဘာလောက်တည်းကမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းအပေါ်မှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျုံရကျုံရဘဝတွေမှာအများကြီးဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းနှလုံးသားရှိသူနဲ့မသူတော်နှလုံးသားရှိသူကွာခြားသွားတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကတော့ပါရမီတွေဆက်ဖြစ်တော့နောက်ပိတ်ဆုံးကြပါဖြစ်သွားလဲတမသဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတယ်ခုနတော့ကနှလုံးသွင်းမှားတဲ့သူစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟောကုဘုရားမှာယဟန်ဖြစ်တယ်ဇံပိညာနေရပေမဲ့လို့ဖះကိုကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့ဖះကသင်္ကန်းဝတ်ပေးတယ်ဖះကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့ပြန်ပြီးအမျိုးမျိုးဖះကိုနှောက်ရက်ကျောက်တုံးကြီးနဲ့လှိမ့်ချအရှင်ကိုရှင်ကြီးကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့နင်းခိုင်းမြားတွေမြားတွေနဲ့ပြစ်ခိုင်းအမျိုးမျိုးဖះအပေါ်မှာစော်ကားတယ်ဒါကြောင့်မနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့သူကဘယ်ရောက်သွားလဲဝိသီရောက်သွားတယ်တို့ကမြောင်မင်းကြီးကတော့နောက်ပိတ်ဆုံးပဲရောက်သွားလေနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဒါလိုမလားသရောကောင်းတို့နှလုံးသားရှိတဲ့သူကအခက်အခဲတွေအကြက်တဲတွေဒုက္ခတွေတွေ့တော်လည်းပဲနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့အင်းကြီးရကိုရောက်သွားနိုင်တယ်သရောကောင်းနှလုံးသားမရှိတဲ့သူကလောလောဆယ်ကောင်းသားချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်နောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့အဝိသိတိရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေဘာနှလုံးသားမွေးမြူရမလဲเออตุรกองเนี่ยနှလုံးသားမွေးမြတ်ตุรกองเนี่ยနှလုံးသားဆိုတာกรุณาเนี่ยปัญญาตุรกองเตียဆိုတာตถาโรวริยะโรตติโรตุตตะโรปัญญาโรหีริโรอุตตัปปะตุรกองเตียฤไอ้อนี้อายุไม่ติดาถากรุณาเนี่ยปัญญาหรอกไอ้ห่าโหเย็นแน่มาเก้งอ๋องจูซาลุရှင်กรุณาตนาตัตเตสိတ်บ่ကရုဏာလို့ပြောလိုက်ရင်မေတ္တာတွေလည်းပါတာမေတ္တာကရုဏာနဲ့အများပေါ်သနာတတ်တယ်အများပေါ်ကူညီတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာကရုဏာဖြစ်သွားတယ်ပညာဖြစ်ဖို့ကတော့ဘုရားကဝိပဿနာတရားကိုစိတ်ပါလက်ပါနာပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်အမှန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတို့သမုဒိယသစ္စာတို့นิโรธทิสสารุเมฆทิสสารุเมฆผู่เนี่ยไม่ติดต่อเลยเว้ยเตียอาถุบาเนี่ยดิทิสสาเนี่ยไถ่เหลี่ยวตีลาล่ะเว้ยตรองโนกูเตียอาถุบเด้ชุบมั่นเน่เป็นมั่นเน่นาจินเน่ม้อปั่นเน่ดาမျိုးดิไม่ชิวล่ะอ๋อขันธากูอ่ะทุกขทิสสาเว้ยสร้าดาอาจารย์อาภิญบอกดาบ่ทุกขทิสสาดิเว้ยตมุริยะทิสสาโลภะโทสะโมหะดิดิโลภะโทสะโมหะดิဝင်ได้รู้ရှင်ခုနတော့ရှုမပွားများတဲ့စိတ်ကလေးကပြက်သွားတာလောဘနောက်ပါသွားဒေါသနောက်ပါသွားဩဆင်းရဲကြောင်းတရားပဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာនិရောဓသစ္စာတော့တတင်းကကိလေသာတွေခြုံငိမ့်ခြုံငိမ့်သွားတာនិရောဓသစ္စာအစစ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါမေကသစ္စာမေကသစ္စာဘာဖြစ်မလဲယောဂီတို့ယောဂီတို့ရှုမပွားများနေတဲ့တတိပညာဟာမေကသစ္စာပဲခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာပါလိမ့်တဏှာလောဘကဘာသစ္စာပါလိမ့်သမုဒိယသစ္စာကိလေသာတွေချုပ်ချုပ်သွားတာချုပ်ငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာပါလိမ့်និရောဓသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာပါလိမ့်အဲခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာတဏှာလောဘကဘာသစ္စာကိလေသာတွေချုပ်ငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာတဏှာလောဘကဘာသစ္စာကိလေသာတွေချုပ်ငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာชุมะปวงญาณฤทธิ์ตติปัญญาก็บาติสสาติสสา4บาญาติยาผู้โกติโกงะจุตะปวงญาอาถุภิเม็ดหมอกปิゅหน่ายจะบาสีกุมตรีมิตรตาเนี่ยเต็งญา

ဌာနေတုနိဗ္ဗေယောပရထံအဋ္ဌမိတ်ဆံတော့ခန္တိမစ်တင်စဘာဝယေမေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောအလေးချင်းရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗဌာနေတုလုံးစုံသောယထာနာတို့၌နိဗ္ဗေယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည့်မသွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအဋ္ဌမိတ်ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တေမစ်တင်စာတိခဏ်ခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝယေဖမ္မထထ

0: င်တိ
1: ပ
0: ြုစုကေဘုသော
1: ကုသိုလ
0: ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင
1: ့်
0: ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်
0: းအန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်
0: းနှောင့်ယှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကင်းလွန်ငြိမ်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကို
1: စားတဲ့တဘူ
0: ကျိုးစား အထုတ်နိုင်ပြီလျင
1: ်
0: သူတော်ကောင်းတို့

0: မူထား၍
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သောတတဝါမှန်သမ
1: ျ
0: ှနန္ဒရူအားမြတ်ပေဝေပါကုန်၏
1: မြတ်ပေဝေပါကုန်၏
0: ညာယာ

0: ဗျာ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်6ရက်12လ60ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားတရားဖြင့်ဩဃမလွန်မြောက်နိုင်ပုံတရားတော
2: ်တရားဓမ္မတွေမှာဘ ᱹ ဘူးသိပြီလာနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကကိုယ်ဝေဖန်ကြရအောင်နော်လောင်နေတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဆုံးပါတရားဓမ္မတွေလည်းလာနိုင်ကြဘယ်နဲ့ကြောင့်လာနိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားကြောင့်လို့ဖြေရမှာသရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီသရတရားဒီဒကာဓမ္မတို့အားဘယ်လိုများရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲငါတို့နေတဲ့တရားနားလို့တဲ့သရတွေပေါ်နေတယ်ဒီသရတွေဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်သရတရားဆိုတဲ့ဝန်ထဲမှာပေါ်တဲ့ပရမတ်တိငါတို့ကဘယ်လိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာကျော်တို့ကမေးစရာအကြောင်းရှိဘုရားခင်ကိုရမကြီးကသရာယတရတိဩဃံအလာဝကဘီလူဟောသရာယငါဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားကြသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေလေးပါးသွားရတဲ့ဒိဋ္ဌောကကိုသရတိကူးမြောက်နိုင်ွာအပေလေးပါးတော့မရောက်နိုင်ကွာလို့ခေါ်လိုက်ပါဘုရားဒဂရမရဏိရင်တရားနာလနိုင်ကြတာဒီသရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ်မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဒီသရတရားကဘာကိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကဒိဋ္ဌိဩဃပါပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီလိုသောဝေဩဃကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီသရတရားတစ်လုံးနဲ့ပဲဒဂရမတို့အပေလေးပါးတကားကိုပိတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဘာကြောင့်ပြိပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်သွားရတာကိုဒိဋ္ဌောကကိုသရတရားဆိုတာကယုံကြည်တာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတစ်လုံးကြောင့်ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃသံဃာကြီးကိုဝါပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြီးကိုလွန်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဖြင့်ဒုတိယနာတဲ့သရတရားဒုတိယအထုတ်တဲ့သရတရားဒုတိယနှလုံးသွင်းတဲ့သရတရားဒီဘာမှကျေဥပက္ခာရမရှိဘူးလို့ဒီလိုမယူဘဲနဲ့ဩပယ်လေးပါးတကားပိတ်တဲ့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဓမ္မတို့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာယုံကြည်ကြပါနော်မှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ဒီတရားကဘုရားသရာလေးတလုံးလေးကရှင်းပြခန္ဓာလာကြည်လားလို့ဒကာဓမ္မတွေကသင်ရောက်มาသို့သောကြောင့်ဒီချာရှင်းပြီပြတော့မှာသရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့တဲ့သရာယသရာတရားဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါဒိဋ္ဌောကနေထဲမှာလွန်မြောက်နိုင်ဆိုသဖြင့်တဲ့ဒဂရမတွေဘုန်းကြီးများကအားထုတ်ခိုင်းဟေးမင်းတို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဟေးလို့ဆိုတော့ဟောလို့ဆရာသမားကလည်းအရှုခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းစိတ်ဓာဏုပသနာရဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောထားတယ်တို့တော့ဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်လုံးပါပဲဆိုတော့အလုံးမလုံးဖြစ်ကြဘူ
3: း
2: အာစိတ်တရားတွေဖြစ်ပြကိုယ်တရားဓမ္မတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အထောက်ဖြစ်ကြတယ်ဝေဒနာတရားတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ပြကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပြီးအထောက်ကြတာသရတရားပြတ်ထွန်းနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာအထောက်တယ်ဒီကဲ့သို့အထောက်ကြတော့ဝေဒနာဓမ္မတို့ဝေဒရားကြောင့်အထောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာသမားဟောကြားချက်ကြောင့်လည်းဘုရားဟောကြားချက်ကြောင့်လည်းယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အားထုတ်ဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာယုံကြည်တာဘာပါလဲမလဲလို့မေးရင်မနဲ့ပြောကြပါဘုရား သရတရားပဲ
3: သ
2: ရတရားပဲဆိုတာသိချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာယုံကြည်တာဘာပါလဲမှန
3: ်ပါဗျာအ
2: ဲ့ဒီသရတရားသိဟုသောတရားကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပဲသိလို့ရှိပါတော့ ရှုပါများလာတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံလေးတွေပြက်ပုံလေးတွေဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပုံဖြတ်ခနဲ့ပြက်သွားပုံဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပုံဖြတ်ခနဲ့ပြက်သွားပုံကိုဒကာဓမ္မတွေကမမြင်ရဘူးမြင်ပါဘ
3: ူ
2: းဟောဘုရားကမြင်နိုင်မယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှမြင်ရပါတယ်မြင
3: ်ပါဘ
2: ူးဒါယုံကြည်ပြီးအထုတ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားမြင်ပါဘ
3: ူး
2: ယုံကြည်ပြီးအထုတ်လို့ဩအနိစ္စလေးတွေမြင်ပြီဖြစ်အနိစ္စလေးတွေမြင်ပြကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြီးတော့ကြမရှိပြန်ဘူးအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးမရှိပြန်ဘူးတဏှာလေးပေါ်လာမရှိပြန်ဘူးပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်လဲမရှိပြန်ဘူးဆိုတော့နောက်ကသိသိသေးကြမှာသူရဲ့သိသိပြီးဒကာဓမ္မတွေပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာနေစာသိတာမက်ကဖြစ်ပါလေမရှိတာကသိတာကဩဒါပြန်နေစာနဲ့မက်ကနဲ့တွဲဖြစ်တာဘာလို့ကြောင့်ဒီလိုတွဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြတာပေါ့ဘာလို့ကြောင့်တွဲဖြစ်သွားလဲဟာပြရယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တွဲပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ
3: ပါဘု
2: ရားတွဲပြစ်သွားတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အရှင်နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်ကျူးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းမရှိပြန်ဘူးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်လို့သိလိုက်ပြန်ပြီအော်မိမိခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြပါလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ပါလားဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့အနိစ္စရေကြီးပါလားလို့သိမလို့ဘူ
3: းသိပါဗျာ
2: သိတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ
3: ့သိပါဗျာ
2: ငါစိတ်ဟုတ်သေးရဲ့လား
3: မဟုတ်ပါဘူး
2: ငါပြည့်စည်တော့
3: မဟုတ်ပါဘူး
2: အဲ့ဒီမှာငါပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိမကိန်းနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာအရင်တုန်းကတော့ငါစိတ်မစွမ်းနဲ့ငါစိတ်ကအမှန်တန်ကောင်းတယ်အစရှိနေစိတ်ကိုငါထင်ပြီးကြတာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်တော့ကိုရှိသေးရဲ့လား
3: မရှိပါဘူး။
2: ဒါဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့အရင်တော့ကတော့ဖြစ်ပြမရှိဘူးငါစိတ်ပဲငါအိပ်ရှင်တာပဲငါစားတင်တာပဲငါသံသရာရှိတာပဲငါပြောင်းနေနေတယ်နာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုငါရင်မဆွဲကြဘူ
3: း
2: ဘုရားဇာဘုန်းကြီးဟောဘုရားကဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကိုကြည်သမ်းပါကွာမြဲမမြဲကြည်သမ်းပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မြဲမ
3: မြဲပါဘူး
2: မမြဲတော့ငါတွေ့သလားအိဋ္ဌာတွေ့ဟောငါမတွေ့ဘူးအိဋ္ဌာကတွေ့ရတယ်ဆိုတာသင်ကြတော့ဒါဖြင့်ငါပြုတ်သွားဘူးလားဒါဖြင့်ငါရင်းငါဆိုတာဒိဋ္ဌာသွားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
3: ါ
2: ငါဆိုတာဘာပါလဲ
3: ဒိဋ
2: ္ဌိအာသွားပါဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအာသွားဆိုတဲ့တရားကြီးဒီဓမ္မတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စတွေကသာပြပြီးဒီကရနေတော့ငါမရှိပါလားငါစိတ်ဆိုတာလည်းအပြောသာပြောကြတာဘာလားစဉ်းစားတော့ဖြင့်ပြည့်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စတွေပဲတွေ့နေပါကလားဤကဲ့သို့ဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စတွေကြီးယုံယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဘာတွေတွေ့နေအနိစ္စတွေပဲတွေ့နေကြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စတွေကအနိစ္စတွေရှိရှိသေးရဲ့ခိုင်မြဲမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိကအာသောပါပဲဒီဒိဋ္ဌိကပါဆိုကြအာ
3: သောပါဗျာ
2: အာသောဒိဋ္ဌာဘဝကို
3: င
2: ါတင်နေတာဒီဒိဋ္ဌာဘဝအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာဘဝကြီးဒီဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့အခါရှိသေးရဲ့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိသင်ပြပါလိမ့်မလို့လို့ဥပါဝမဲဖို့မလိုဘူးလို
3: ့ပါဗျာ
2: အဲဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဆရာသမားဟောတော်မူတဲ့တရားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကွာပြေးတာပဲ။မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာသဝပြုတ်တယ်လို့မှတ်ကြ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင
3: ်
2: ဒိဋ္ဌာသဝပြုတ်တယ်ဆိုတာသိကြက
3: ြ။
2: ဩဒါဖြင့်ဓမ္မရသရာတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီချိန်မှဖြစ်စေအိမ်မှဖြစ်စေကိုယ်စိတ်ကလေး ကိုယ်စိတ်ကလေးရဲ့လို့ထင်နေတဲ့မူလဘောလာတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပေးစမ်းမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဒါလေးကြီးမတွေ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဟောငါစိတ်လည်းမဟုတ်ပါလားအနိစ္စတွေပါလားမှန်ပါဗျာဘောလိုက်ပြောက်လဲအနိစ္စတွေပါလားဆိုတာရှင်းလင်းပြီမတော်ဘူးလား
3: မှန်ပါဗျာ
2: ထိုကဲ့သို့ရှင်းလင်းသွားတဲ့ဥစ္စာသည်အနိစ္စမှန်သိပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့အနိစ္စနမိတ်ဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့သင်္ဍာရီတကားသိရှိသေးတယ်မရှိပါဘ
3: ူး။
2: ခိုင်မြဲတဲ့သင်္ဍာကဒိဋ္ဌိကသင်္ဍာဟုတ်လား
3: ။မရှိပါဘူး။
2: အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘ
2: ူး။ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌာကဘာဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝင်တဲ့ကနေပြီးပြုတ်ပြက်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။မ
3: လိုပါဘူး။
2: ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲ။
3: ရ
2: ုံကြည်ရတာတရားနဲ့အထုလိုက်တာရှင်းမလား ဘယ်လိုနဲ့အထုလိုက်ပါလဲရုံကြည်ရတာတရားနဲ့အထုလိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာတော့ရှင်းသွားပါလဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာသွားရှင်းသွားတော့ဘူးဒိဋ္ဌိရောက်လာရင်ဥပါမို့အပယ်ရောက်ပါလေ
3: ဒ
2: ါကြောင့်ဘုရားကြောင့်ပယ်ရောက်ပါလေ
3: ဒိဋ္ဌိရောက်ပါလေ
2: ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်လာတာကိုသိနေတော့ယခုဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အနိစ္စသာတွေ့တယ်အနိစ္စဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးအနိစ္စဒိဋ္ဌိမှခြင်းနေရာတွေအကုန်ပြောက်သွားဘူးပြောက်သွ
3: ား
2: ပါဘူးအဲ့ဒါတွေပြောက်သွားတာထောက်ကြည့်တော့မှဩသရာယသရီဩကံတို့အာလောကကိုခရီးကဟောလိုက်တာသရာတရားကလုံးနဲ့မင်းတို့ယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကအာထုသမ်းပါကွာသောတာပန်တည်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲရှင်းမတော်ဘူးရှင်းပါ
3: ဘူး
2: အဲ့ဒါအာလောကဘီလူကိုသောတာပန်တည်တာသရာယသရတိဩကံဆိုတာသူ့ဟောတာပဲလို့မှတ်ကြရှင်းပါဘ
3: ူး
2: ရှင်းည
3: ရှင်းပါဘူး
2: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပဲစိတ်ဘောဘောစိတ်ကယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်အခေါ်သာစိတ်ပါခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စပါမှန်ပါဗျာအခေါ်တော့ပါမှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အနိစ
3: ္စပါဗျာ
2: ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စလေးတွေကြီးမတွေ့ရဘူ
3: းမ
2: ှန်ပါဗျာအင်းဒါနဲ့ဘုရားဟောတာလည်းယုံကြည်ဆရာမကဘုရားဟောတာလေးသစင်ဟောတာလည်းယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလေးတွေ့ရပါလိမ့်ဗျာအနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒကာတက်ကစဉ်းစားဒကာကျောကစဉ်းစားဘူးလားဘုကစဉ်းစားနော်မှန်ပါဗျာအရင်တော့ငါခင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အရင်တော့စိတ်ကငါစိတ်ကိုခင်းနေမှန်ပါဗ
3: ျ
2: ာအခုဓာရီရှိသေးရဲ့
3: မှန်ပါဗျ
2: ာဒါဖြင့်ဘယ်ဩကစဉ်းသွားတယ်ဆိုတာပေါ်လာရောမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဘယ်ဩကပါလဲမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဩကစဉ်းသွားပြီ
3: မှ
2: န်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူစဉ်းသွားပါမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌောကစဉ်းသွားတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနုတိယတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတာအတူတူပဲနော
3: ်
2: ဒါနဲ့အပယ်ရစေတတ်တာကသူ့ကြောင့်ရောက်ရတာသူတရားရှိလို့ဒါဒိဋ္ဌိတရားရှိလို့ဒါအပယ်ရောက်ရတာအပယ်ရောက်စေတဲ့တရားကိုစင်အောင်ထုတ်နိုင်တာဖြင့်သရာတရားပဲအပယ်ရောက်စေရတဲ့တရားကိုစင်အောင်ပြောင်းအောင်ထုတ်နိုင်နိုင်တာကဘုရားလေ
3: း
2: ဘာတရားပဲဆိုတော့ခေါ်လာက
3: ြ
2: ဟောတာပြန်ပဲလေးပါးကဖိတ်ရှင်လို့ရှင်ပြန်ဘုရားဟောတော်မူရာယုံကြည်ကြီးဆရာသမားဟောတော်မူရာယုံကြည်နဲ့ကိုယ်စိတ်လေးတွေကိုရှုပြီးနေကြလို့ရှင်ဖြင့်ဥလာဘူးဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူးဗျာ
2: ယုံကြည်မှုကြောင့်ပဲယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြီယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြီတဲ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတဲ့ဩဃကြီးတရားသစ်တို့ငရကကျွေဥလာဘူးတို့ပန္နာနဲ့ရှိသေးတယ်မရှိပါဘူ
3: းဗျာ
2: အဲ့တော့ဟိုတဲ့ဗရာဒီယာတလုံးနဲ့ကောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပဲဘုရားတော်မူရာယုံကြည်ကြီးဆရာသမားတော်မူရာယုံကြည်ကသရာတရားပြန်အဲ့ဒီသရာတလုံးကောင်းလိုက်တာနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးကျစေရတဲ့ဒိဋ္ဌောကစင်ကြယ်သွားတယ
3: ်
2: ဘုရားဗျာ။ဒါရောက်ပါလိမ့်မှာဒီပါဠိတိုင်းကလည်းတရားကြားရတော့ဟိုဒိဋ္ဌောကတလုံးကိုဖြင့်သရာတလုံးနဲ့ပဲနိုင်ကြပါပဲဆိုတာဥပမာလို့ရေးမိပြီ
3: ။
2: ရေးမိကြ။ရေးမိ
3: ပါဘုရား
2: ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြ မြင်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံကြည်လို့လုပ်ဖြစ်လို့ယုံကြည်လို့တွေ့တာပဲဆိုရင်လွဲတော့လား
3: လွဲပါဗျာ
2: မလွဲတော့ဘူးဖြစ်ပြလည်းမြင်ပါရောငါထင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိငါစိတ်လို့ထင်းနေတာလည်းငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအိဋ္ဌာဖြစ်သွားတာကမသေးကြလားသေပါဗ
3: ျာ
2: ထို့ကဲလို့သေကြတော့ဘယ်အာဘဝဆင်းသွားပါလဲဒိဋ္ဌာဘဝဆင်းတယ်ဒိဋ္ဌောကဆင်းတယ်ဒိဋ္ဌာနုတိယဆင်းတယ်နာမည်သာပြောင်းတာတကားဒိဋ္ဌိတစ်လုံးတည
3: ်း
2: ရှင်းမလားရှင
3: ်းပါဗျာ
2: ဇီယာရေဆင်းပြီးတကားကသွားတာတကားဓမ္မတွေပဲဆင်းကြပါတော့တဲ့ဘဒ္ဒဝါရေအပေရောက်လာဘုရုကြောင့်ပဲရောက်လာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲရောက်လာဆိုတော့သိကြပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါရှင်ဘုရားတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားတော်မူတာတွေကိုယုံကြည်ပဲယုံကြည်냐ဆိုတော့ယုံကြည်သလောက်အာမထုတ်ပါဘုရ
3: ား
2: ထိုကဲ့သို့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ငါကျေဘယ်နည်းနဲ့မှအပယ်လေးပါးတကားမပိတ်ဘူးဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကအနိစ္စမမြင်တော့လည်းတကားသိကျွတ်လို့မသွားဘူးဗျာဒါရင်ဒါပြန်အာလုံးတော်တရားဓမ္မတွေအပယ်လေးပါးတကားတကယ်ရန်လို့တကယ်ရန်ကျွတ်ခြင်းကြလို့နာသေးရင်ပဲသွားရမှာမသိဘူးပဲလေးပါရောက်ခြင်းလို့ရောက်ဘူးဝိနိပါရိကဘေးဆိုရမ်းများသင်နေမလားလို့ဒီလိုတွေးလုံးနေနဲ့မနေရအောင်မြင်တော့တော့လည်းငါပဲသွားမှာပဲလို့အိမ်မှာသားတွေသမီးတွေပေါင်းကြီးလုံးထုတ်ကြရဲရတယ်ချုပ်ရဲရဲမှရဲတုံးကြီးပဲမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးဗျာဘယ်ခင်ဗျားတို့ကသိလွယ်တာပဲမြင်တော့ကြောင်ပဲပဲတော့မှမရောက်ဘူးကိုယ်တန်တန်ဒိဋ္ဌိမပဲနိုင်လို့အပယ်ရောက်ရတာရင်းမိလား
3: ရင်းမိပါဘူ
2: းတကယ်ပြောတဲ့လူတွေကငါငါတယောက်တည်းဆိုရင်ရှင်းကြီးတော်ဘူးနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားကြောင်းတွေကူညီနေရကလေးလူဘာလို့လူလူကြီးဟန်ပန်နေတဲ့အတော်သုံးတယ
3: ်
2: သင်စေသူတို့တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကကိုယ့်ကိုပဲမချနိုင်တော့ဘူ
3: း
2: ကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှာ
3: ကိုယ
2: ်ပဲပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသုံးလုံးတွေလွဲပြီးကာလကလေးတွေပေါ်မှန်လားနောက်လား၆လား၈လားတွေမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကိုရေးကိုဒီကထားပြီးဒီကရငါငါနေတော့မစွန့်နိုင်နိုင်နဲ့ပဲငါဒိဋ္ဌိနဲ့ငါပဲသွားရည်ရဲ့ရှင်မှန်တယ်မှန်ပါပါဘုရားရင်းမိလားရင
3: ်းပါ
2: ဘုရားနေတော့ကြောင့်ငါပဲသွားရည်ရဲ့ရှင်မမှန်ဘူးဒီဥစ္စာမှန်ပါပါဘုရားသဘောကျလ
3: ား
2: နေတော့ငါမစွန့်နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါပဲသွားရည်ရည်ရဲ့ဆိုရင်တော့
3: မှန်ပါပါ
2: အဲ့တော့ရာဇောတွေကလူကြီးလုပ်ပြီးအပားထုတ်ပြီးကိုယ်ပဲသွားတာလည်းလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပေါ်ပြစ်တည်ဖို့တယ်ဆိုတာရာဇောလွဲတယ်နော
3: ်
2: မလွဲဘူးလား
3: လွဲပါဗျာ
2: သေချာစဉ်းစားပါရဂါမရကူပြောတာရေးမိသိနေပါဗ
3: ျာ
2: သူများကြောင့်ပဲသွားတာလားကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်လား
3: ကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါရာဇောနာလွဲသုံးစားရင်မသုံးပါနဲ့
3: မှန်ပါဗျာ
2: သုံးဖို့လိုသေးလားလို
3: ပါပါဘုရား
2: သူများဒိဋ္ဌိကကိုယ်ပဲရှားနိုင်ကြလားကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှကိုယ်ကိုပဲရှားနိုင်ကြလ
3: ား
2: ဒါလည်းနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားလိမ့်မယ်လို့မျိုးပြောများနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့တခါတည်းတို့အပားထုတ်တာသူလည်းပဲထုတ်တော့တယ်ဟိုလည်းရောက်တာပဲဘယ်လိုပဲထုတ်လို့တရားကတော့မှန်မဲစီမှမှာပဲကျင်းညာက
3: ျင်းပါဘုရား
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စရာတရားမကောင်းလို့ကိုယ်ပဲရောက်လာဘယ်လိုဆုံးခဲ့ရဲ့ဆရာဗာရကလေးတွေရှုပ်လုံးလို့သူတို့ကြောင့်ပဲသွားရကြည်ရဲ့ဒီဘဝရဲ့ကြက်ကြဲလုံးလို့ဒီဒီဘဝရဲ့ကြောင့်ပဲပဲသွားရကြည်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: မဟုတ်ပါဘူးဒီကကြွရတာတွေလောသုံးစားတွေပ
3: ါ
2: သင်စစ်တော့ကိုယ်တန်ခံရှိတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားဟောတာမယုံကြည်လို့အာမထုတ်အာမထုတ်လို့နိစ္စဒိဋ္ဌိကကန့်နေတယ
3: ်။
2: ကန့်နေတော့ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ကိုဒိဋ္ဌိမကွာကိုဒိဋ္ဌိမကွာလို့ကိုပဲသွားတာ
3: ။
2: ရှင်းမလား
3: ။ရှင်းပါဘူး
2: ။ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ဘာလို့
3: က
2: ိုဒိဋ္ဌိမကွာဘူးပေါ့ဗျာ
3: ။
2: ကိုဒိဋ္ဌိမကွာတော့ကိုဘာဖြစ်ရ။အ
3: ပင်သွားတာ
2: ။အဲ့တော့သူများကြောင့်ပါသေး
3: ။
2: ဟာဒီကရှိဒီကရှိပြင်းရှုံးတော့ပြင်းဖို့ရှင်ဖို့လည်းနည်းတွေပေးထားပါပြီ
3: ။
2: နင်တို့သမီးတယောက်ကြောင့်ငါတော့ပြန်ပဲသွားရတော့မယ်ပုံငါတွေလုတ်တွေတန်းလာနေမို့ငါပဲသွားရတော့မယ်ပုံအားလုံးသမီးတို့ညာကြရီကိစ္စရွေးဆောင်နေရတယ်ငါတော့ဖြင့်အပဲသွားမယ်ပုံတော့ရောက်နေပါပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တယ
3: ်
2: တွေ့တယ်ဘုရားကသရာယတရတိဩဃံကွအလောကယအလောကဘီလူကြီးဗျာသရာယဘုရားတရားကိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံယုံကြည်ကြိုးစားသဖြင့် ဩကဒိဋ္ဌောကဆိုဖြစ်ရကိုမြင်သားကြောင့်ဒိဋ္ဌောကကိုလွန်မြောက်နိုင်သည်ဟောတိရှိသဘောပါက
3: ြ
2: ဖြင့်ဒီကသေးဒီကရှိငါကြောင့်ငါပဲသွားဘူးရောက်နေပြီငါမရင်ကြည်ရတဲ့ငါပဲသွားဘူးရပြီဥပါုံဒီလိုညည်းတဲ့ကြာည
3: ည်းတာပါဘုရ
2: ားနောက်ကဃာရမတွေကိုညည်းတဲ့ကြာဟောဒီသာလေရေရာတွေဟောဒီသဘောတွေဟောဒီမင်းတွေဟောဒီဆိုရတွေဟာဒီရောက်နေတာနဲ့ကျုပ်ပြန်ပဲသွားအောင်ရနေတာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဘုရားကဟောတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပဲ
3: မ
2: ှန်ပါပါဘုရားတရားရတတိဩဃံလို့ဟောထားတာပဲမှန်ပါပ
3: ါ
2: အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းဃာရမတွေယုံကြည်နေခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ကလေးတွေလည်းမရှိပါဘူးသိချာချာမြန်နေတာကြည့်ပါငါစိတ်ကလေးကိုခေါ်ကြရကိုမရှိပါဘူးဖြစ်ပြီဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာလေးတွေသာတွေ့ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတယ်ကဲမတွေ့ဘူးလား
3: တ
2: ွေ့ရပါလေတဲ့သူကတော့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ပြင်းပြင်းဒီတဲ့ငါဝင်ရှုပ်ဖြေရှိသေးတယ
3: ်
2: အိစ္ဆာလည်းငါဝင်ကြပါသေ
3: း
2: နာဝင်ရမပါတော့ဒကာဓမ္မတွေကအော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်လိုက်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်တော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတာဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်အောင်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပဲအားလုံးဒကာဓမ္မတို့အပယ်သွားရရှိသေးတယ်။မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘုရား။သဘောက
3: ျ
2: ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မကအော်ခொနည်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ငါလုံးမလို့ဖြစ်ငါလုံးမလို့ဖြစ်သွားကြောင့်ငါပဲသွားရဗျာမဆွဲကြမှာမှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: ငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါလဲငါလုံးမလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့ငါလုံးမလို့ဖြစ်သွားကြောင့်ငါပဲသွားရနေခြင်းမှန်ပါပါဘု
3: ရား
2: ဒီလိုညင်းတန်းနေတာမှန
3: ်ပါပ
2: ါဒါဖြင့်အလုံးမလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဖြင့်အမတန်ကြည်ကျဲတဲ့ကရုဏာနဲ့ဘုရားကလည်းအမတန်ကြည်ကျဲတဲ့မဟာကရုဏာကြီးနဲ့ဒေဗနာချရိမ့်မယ်ဆိုတာလေခင်ဗျားတို့သံသယမရှိပါနဲ့တော့ဒီလောက်ကလေးမှမလုပ်ရသေးရင်လေဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးပ
3: ြပ
2: ြုတ်ပါမပ
3: ြုတ်ပါဘူး
2: ဒါနဲ့လုံးလုံးပြည့်အောင်လေဘုရုကောင်းဆောင်ပြီးထားခဲ့တယ်ဆိုတာလေယနေ့တရားမှာအာလောကဟောတဲ့နေရာပေါ်လာဘုရုကောင်းဆောင်ထားရမှာပါဘုရားတရားရောကောင်းဆောင်ထားလိုက်သံပါဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: သရတရားမသိလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါဒကာရမတို့သရတရားဆိုတာဖျောင်းတော်မူတာအနိစ္စရှိတော့အနိစ္စကိုချက်ချက်ရှိပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိပြီးဖြည့်တွေ့မှာပဲအဲ့ဒါယုံကြည်လို့ကြည့်ရင်တွေ့မှာပဲသဘောကျလားယုံကြည်လို့ကြည့်ရင်တွေ့မှာပဲမယခင်များတို့ဘုရားကဟောတာလည်းပြပါလားမန္တန်အသားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသားတွေရှိတယ်အဋ္ဌိအယိုးဆိုတော့အဲအသားမှာအယိုးရှိတယ်လို့ပြောဘူးပြ
3: ောပါဘူး
2: အဋ္ဌိမေဇံယိုးရင်းရှင်စီဆိုတော့အဲ့ဒီအယိုးထဲမှာဒကအမဲလေးတွေနဲ့တူတဲ့ယိုးရင်းရှင်စီလေးတွေမရှိဘူးလား အဲ့ဒါဘယ်ရောက်တော့မူတာလွဲတာ
3: လွဲတ
2: ာအသားမှာယိုးရှိတယ်ယိုးအောင်မှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာခမည်းတော်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ကြည့်ဒီသုံးဓာတ်တွေ့ရမှာမှန်ပါဘူ
3: း
2: အပေါ်ဆုံးကအရေးရှိတယ်ဆိုတာလည်းအရေးတွေ့ရမှာမှန်ပါဘူးအရေးပါလေအရေးတွေ့ရေးပါရှိ

0: ဒီမာရကရမတို့ညံနေတဲ့ကတောင်းပြီးစိုက်ရှိနေသမှာဘယ်စိတ်လာလားအနိစ္စကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာညံတာနဲ့ဟိဟိကြည့်ရတယ်လို့တွေ့တယ်လို့ပေါ့ဗျာပါဘာတွေတွေ့မယ်ထင်ကြပါလိမ့်အနိစ္စပဲတွေ့မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးရောက်ကြမင်းမှတွေ့သေးရဲ့ဒါပဲလေကြောင့်အမှန်တွေတွေ့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
1: တွေ့ပါဘူးဗျ
0: ာအမှန်တွေ့တော့သမာဓိရှိဘူးဗျာအမှန်တွေ့အောင်ရှာနေတာကအ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲသမာဓိရှိတာတည်းကဘွန်းကဒိဋ္ဌောကဆိုရဲမိစ္ဆာဓိရှိနေနေလေးရ
1: မ
0: နေနိုင်လေးကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဒိဋ္ဌိကြောင့်အပွဲသွားရတာဒိဋ္ဌိကြောင
1: ့်အပွဲသွားရတာ
0: ရှိသေးရဲ့
1: ရှိပါ
0: ဗျာဒါကဘွန်းက39ဘဒ္ဒသာနေကြည့်သလိုအမှန်လေးတွေ့သလိုဒီမှာလဲဥပဒနာစကားမှာလဲဘုရားကလည်းအနိစ္စသာရှိပါတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအနိစ္စသာရှိပါတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားဘုရားတော်မူတဲ့တရားတွေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်တော့တရားသေးတရားကျွဲတို့ဘာတွေ့ရမလဲအနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကအနိစ္စနာစိတ်ဆိုတော့ခြင်းနေတဲ့နိစ္စဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
1: ရှိပါ
0: ဘူးစင်မပြေဘူးလား
1: ရှိ
0: ပါဘူးဒါပြဒိဋ္ဌိခန္ဓာတည်းမရှိရင်ပယ်သွားဖို့ဝတ္တရားရှိ
1: ပါဘ
0: ူးဘယ်မှာကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိစင်ပြေပါလိမ့်မတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်လို့ဘယ်လိုဆိုကြပါ့ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်သူစင်ပြေရှိပါဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘယ်သွားတဲ့တရားပါလဲ
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ gain ဒီတရားမရှိပြခင်ဗျားတို့အေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားနေဖို့ပဲရှိတော့လေ
1: ။
0: အပယ်ကြောက်ကြရရှိသေးရဲ့လား
1: ။
0: gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသရတရားကြောင့်သရယတရတိဩဃံဆိုတဲ့အတိုင်းသရယဘုရားတော်မူတဲ့ယုံကြည်ဆရာသမားကဘုရားတူလိုက်ဟောတာယုံကြည်တဲ့ဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဝါအပေလေးပါးကိုလှည့်ဖို့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိစေသိက်ကိုတရကြည့်လွန်မြောက်နိုင်ဝါပယ်ဖြောက်နိုင်ပါဘု
1: ရ
0: ားသဘောပါကြပါဘုရား တရားမများသေးပါဘူးအောင်များပါဘုရား မများသေးမှတလုံးแกနဲ့ပယ်ရကားပိတ်တဲ့တရားကိုပြနိုင်တယ်ဘုရားတလုံးแกနဲ့ပါပါလိမ့
1: ်
0: ဘုရားအပေကားပိတ်တော့ခင်ဗျားတို့အင်းရောက်လို့ရှင်ညဖြစ်ခြင်းမနေ့ဖြစ်စီကြိုးစားပြီ။ဆရာသမားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ
1: ်။
0: တရားမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
1: း။
0: ပေါ်ပါပဲ
1: ။
0: ဘာကြောင့်လဲသိမရှိတဲ့သေသွားမှာကို
1: ။
0: အဲသိမရှိမဲ့သေသွားမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ရမှာပဲ
1: ။
0: အဲဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဘာပါလိမ့်မလုံးတာဥပအောင်လို့စောင့်စောင့်ကြည့်က
1: ြ။
0: စောင့်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးကဘာပြောသွားမှန်းသိ
1: ။
0: နိစ္စာကျုပ်ဟာနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာနိစ္စပါပဲလို့ပြောသွား
1: ပ
0: ြောသွားတဲ့ကသူပြောတာဟုတ်သားပဲယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အနိစ္စသာရှိတယ်ငါစိတ်လည်းမရှိပါဘူးသူစိတ်ကော
1: မရှိ
0: ပါဘူးဒါပြန်ငါစိတ်သူစိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲနဲ့နေရောဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလား ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဩဃကြီးကကျွတ်တ္တန္တာမှာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘ
1: ူ
0: းဒိဋ္ဌိတရားကြောင့်အပေတံဃာကြီးလည်းဘုရားဖြစ်တဲ့သောကြောင့်ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဥပါဝင်ရှိသေးမရှိပ
1: ါဘူး
0: သာထောက်ကြည့်တော့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဟူသောတံဃာအပေတံဃာကြီးမှကျွတ်တ္တလွံ့မြောက်သွားတာဒီဘယ်တရားကြောင့်လွံ့မြောက်ပါလိမ့်မလဲယုံကြည်တဲ့သရတရားကြောင့
1: ်
0: ယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့သရတရားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတာဒီတလုံးလေးကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဒီဘုရားကူကဒီနေရာမှာတလုံးလေးဟောလို့တလုံးလေးပြောနေတာဥပအောင်ရအဲဒါဖြင့်ယုံကြည်ရင်ပဲလေးပါလွတ်ပါတယ
1: ်
0: ယုံကြည်ရင
1: ်ပဲလေးပါ
0: ဘောပါက
1: ြ
0: ယုံကြည်ရင
1: ်ပဲလေးပါ
0: ယုံကြည်ကြည်ဆိုတာကလက်ပြန်ရမ်းလို့မယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာစိတ်ကလေးတွေကြည့်ရလို့ကြည့်ပေးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘုရားကယုံကြည်နဲ့ကြည့်ပေးကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကလေးတွေကစိတ်လို့ပြောမလားအနိစ္စလို့ပြောမလ
1: ားမှန်ပါဗ
0: ျာဟောဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စလို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတော့တို့ကယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်အနိစ္စပဲတွေ့တော့တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်နဲ့ဘာတွေတွေ့ပါလိမ့
1: ်
0: အနိစ္စပဲတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျအဲအနိစ္စပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့နိစ္စဒိဋ္ဌိရှိ

0: ရဲ့
1: မရ
0: ပါဘူး။ဒီကတော့ခိုင်နေမြဲတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကစိတ်ပေါ်မှာကပ်တယ်။မရပါဘ
1: ူး။
0: အခုဒီအိဋ္ဌာကိုစိတ်ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ရသေးတဲ့ကာလပြောလိုက်သလိုစိတ်တရားကဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြလိုက်တဲ့ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်နိုင်တဲ့ငါစိတ်ဆိုတဲ့အခင်အဘယ်နဲ့နေလဲ
1: ။
0: မရှိတော့
1: ဘူး
0: ။ဒါနဲ့ဘယ်ဩကလွန်မြောက်သွားပါလဲ
1: ။
0: ဒေသောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဓမ္မတို့ဘုရုလွန်မြောက်သွားပါလေဒေသောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးတယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒေသောကဆိုတဲ့အပေသံဃာကြီးမှဒီတရားတော်လုံးအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့လက်သက်ယဉ်ကျေးကြရှာလိုက်စံတကားကျော်ရဦးလာဘူးလို့ပြောတယ်ဒါလည်းကောင်းတဲ့ဓမ္မတရားမှာဒါကြောင့်ဒီတရားတော်လုံးမှတ်ကြရကသရာယတတိဩဃံသရာယဘယဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်တဲ့ဖြင့်ဩဃံအပေသံဃာယုသောဩဃတရားမှာတရတိမရောက်အောင်ပဲလွန်မြောက်နေပါဘူ
1: း
0: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩနဲနဲနဲကျေကျေမဟုတ်ပါလားခုနိုင်အဲလန်နိုင်ဝက်ပါတာဟောတယ်ဆိုသည်ဒီတလုံးနဲ့နဲ့ပဲဘုရားဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်ပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေတော့စိတ်ကဘာပြောမယ်ဖြင့
1: ်
0: အနိစ္စပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျတော့ကအနိစ္စအနိစ္စကအနိစ္စပြီးတာကမက်ကသွားတာအဲ့ဒီမက်ကနေပြီးအင်းတရားဝန်တို့ဒိဋ္ဌိပယ်ချတယ
1: ်
0: မချလိုက်ဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိပယ်ချရတဲ့အပေရိပသံဃာကြီးကိုဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆိုရေသောမြေကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာ၄ပါးသဘောက
1: ျ
0: ဒိဋ္ဌိဆိုရေသောမြေကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာကြီးဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: ဒိဋ္ဌိရေသောမြေကိုကျုပ်တို့ကတူးဆွပြီးမိရှုပလိုက်တဲ့ဖြင့်ခေါင်းကအပေသံဃာ၄ပါးကြီးဟာအပေ၄ပါးကြီးဟာအပေသံဃာ၄ပင်၄ပါးကြီးဟာရှိသေးမရှိ
1: ပါဘူ
0: းအဲအပေရောမြေတူးဆွပလိုက်ပါလေဘယ်လိုနဲ့တွူးလိုက်ပါရင်လုံးလို့မေးတော့မက်နဲ့တွူးချရတာသဘောကျမက်ကတွူးခြင်းလို့တွူးနိုင်တာလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သရာဓိဥသောလက်နဲ့ကင်ပြီးလို့တွူးနိုင်တာ
1: ဒ
0: ါဖြင့်သရာဓိလက်နဲ့တွူးတယ
1: ်
0: ပညာတွေကသင်္ကန်းပေါက်ပြန်းနဲ့တွူးတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိကရေသောမြင့်နဲ့တွူးတယ
1: ်
0: အပေလေးပါးကြီးကပဉ္စီကမ်းမှာအသေးပွင့်နေနဲ့တွူးတယ
1: ်
0: အဲ့တော့သရာဓိဥသောလက်မပါပန်းနဲ့ပညာဓိဥသောတရင်ကသူ့ဟာသူမတွူးနိုင်ဘူးဗျာရေးမင်းဗလ
1: ား
0: သရာဘာနဲ့တွူးတ
1: ော့လက်နဲ့
0: ပညာဟာတရင်နဲ့တွူးတယ
1: ်
0: ဘောကြသရာဓိသောရဲ့နဲ့ပညာဓိသောတရားကိုကင်တဲ့ဒီကလာဒိဋ္ဌိရေတော်နဲ့တူလိုက်တော့မရဘူး။အဲဒိဋ္ဌိရေတော်နဲ့တူလိုက်ပါရောအွယ်လေးပါးဓိသောပင်စီခက်မှကြီးတရားတခါတည်းတခါတည်းပြုတ်ပြုတ်တုံးကျွတ်တုတ်အတွက်ရှိသေးရဲ့
1: ။
0: ဒါဖြင့်အွယ်လေးပါးကိုရေတော်နဲ့တူနိုင်တာကဖြင့်သရာဓိဟူသောသရာယတတိဩဃံသရာတရားရှိပြီးပညာနဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့တွေ့ဒဂရမတွေလိုရာခီးအပြည့်ကြီးပြီးသွားတော့လေဆိုတာယုံကြည်ဗလားယုံကြည
1: ်ပါဘ
0: ူးအခုတော့ဒဂရမတွေဆိုရင်နေရတာကဩငါသိအပေမြရောက်ရှိမလားမှန
2: ်
0: ပါပါဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့တော့ဗျာအပေမြရောက်သွားမခက်ဘူးလားမှန
2: ်ပါပါ
0: ခင်ဗျားတို့ကဆွေးရက်ကသိလွယ်လွယ်ပ
2: ါ
0: ဒဂရသစ်တို့ကအတော်တော်ဆိုးတယ်လေမှန်ပ
2: ါ
0: ဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်တယ်နဲ့တပည့်တော်တော့ဖြင့်သေတော်မှအပေတော့လုံးမမချင်းဘူးဟာဒီသားဒီမိဒီပြည့်စည်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူ
1: း
0: ဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိမတူးပြိုနိုင်တာနဲ့သရာတရားနဲ့သရာဓိသောလက်နဲ့ပညာဓိသောတရားပေါ်ပြာကံပြီးဒိဋ္ဌိရေတော်မြတ်မတူးနိုင်လို့အပယ်သွားရမှာဒီသားဒီမိဒီပြည့်စည်ကြောင့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခဲ့ရမနေကြပါနဲ့အယောင်းဝယ်ရေလောမနေကြပါနဲ့ဒိဋ္ဌိရေတော်မြတ်တူးပြီးခါလာအပယ်တကားပိတ်တဲ့အလုပ်အပေသံဃာကြီးချုပ်ငင်းရုပ်သွင်းတဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ပါဦးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့သာယသမီးရှိပါရဲ့နောက်ထပ်လုပ်ပါဆိုတာများတကယ်ကျေဥစ္စာနားတော်ဖို့သိကောင်းပါရဲ့မှန်ပါဗျာနားတော်ဖို့မကောင်းဘူးလား
2: ကောင်းပါဗျာ
0: ကဲပါဠိတော်ကရေးမိဗလားသရလည်းသရတိဩဃသရရယုံကြည်တဲ့သရတရားဖြင့်ဝါယုံကြည်တဲ့သရတရားကြောင့် ဩကံဒိဋ္ဌောကကိုတရတိကျူးပြိုနိုင်ဝါလွန်မြောက်နိုင
1: ်
0: သဘောပါကြပ
1: ါ
0: ဘုရား။ဒါဖြင့်ဒီတရားနဲ့ပဲတခါသေးသေးပြိုနေ
1: မှန်ပါဘုရား။
0: ဖြစ်ပြမြောင်ဘုရုကိုအဓိကထားရမယ
1: ်
0: အဲရာဒီအဓိကထားတော့သရာဓိသောလက်နဲ့ပညာဓိဟူသောသံဃာ့ကိုင်လဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိရေတော်မြတ်တူနိုင်တော့တာပဲဒါကြောင့်တဲ့ဒါကဆရာများပြရတယ်ဒါဘယ်လိုပင်ဆွဲအောင်တွေးထားညာဆိုတော့ကိုင်ဖို့မှလည်းမရှိရင်ဒကာတဲ့ဘယ်ပင်ပြပ
1: ါ
0: ဒါမှချက်လို့လားကိုင်ဖို့မှလည်းမရှိတော့ဘောပါရဒီမှာတရားတရားတော့ဒီကံထုတ်တဲ့ဒါပညာကတော့ဖြင့်ထိုက်တန်တဲ့ပညာတွေဒီဓမ္မတွေပညာဆိုတော့တရားရည်ဆိုလည်းနဲ့ကံမထုတ်ပြန်လို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌိဒီဆိုရေသောမြစ်ကပြတ်ပါ
1: ပ
0: ြန်ပါဘုရ
1: ား
0: ပြန်ပါပြန်ပါဩော်ဒါဖြင့်ဓာတ်တော်မှတွေးလို့ဘလောက်ပဲထဲထဲဒကာကျွေချထားဘာမှမပြတ်ပါဘူ
1: းပြန်ပါဘုရား
0: သဘောကြသရာရီဥသောလက်နဲ့ကင်ပြီးခုံးမယ်ဆိုခုံးချင်တဲ့အကုန်အပင်ကိုခုတ်ပါပြတ်ပြန်တော့ပြရမှာကြီးပဲမဆွနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာဗရာဘုရူရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဗရူရေးကြည့်ပ
1: ါ
0: ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီညမှာသရာယသတိဩဃံကိုခေါ်လိုက်ပါတယ
1: ်
0: သရာယယုံကြည်ကိုးစားအားထားတော့သရာတရားဖြင့်ဘွာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကိုဖြစ်ဖြစ်ကယ်လို့ရှိတယ်လို့ယုံယုံကြည်အာထုတ်သဖြင့်ယုံကြည်ရှိသည်ဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကဝါပေသံဃာကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ रे ကွာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာနှခေါင်းတော်စကားပြောတဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူးဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးတခေါင်းနဲ့အမှန်ပြောတတ်တဲ့ဖရာပါမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဖရာပဲနှခေါင်းပြောပါလေ
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းအဲနှခေါင်းမပြောဘူးတခေါင်းကပြောတယ်တခေါင်းကလည်းမှန်တာပြောသလားမမှန်တာပြောသလား မှန်တာပြောလားလေကျိုးရှိတာပြောသလားမရှိတာပြောသလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်တခေါင်းလည်းပြောပြန်မှန်တာလည်းပြောပြန်ကျိုးရှိတာလည်းပြောပြန်ဆိုတော့ဒီစကားကလုံးထဲမှာအရေးကြီးကြောင့်ကိုသေးသေးချာချာတခေါင်းနဲ့အမှန်ကျိုးရှိတာကိုပြောနေတာတခေါင်းနဲ့မှန်တာကျိုးရှိတာကိုဒါဖြင့်သရာယတရတိဩဃံဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းရပါလ
1: ား
0: သရာပြာတော့ကောင်းကြပါလေဆိုတော့ဒီပြင်နေရာကောင်းလို့မလိုဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှဖို့ပါဖို့နေရာကောင်းလို့မလိုပါဘူ
1: း
0: ကိုယ်ဒုက္ခသိမ်းမှုနေရာကိုကောင်းလို့လိုပါလေ
1: န
0: တ်ပြည်ရောက်ခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ပေကံလူတန်းနေလို့ရှင်လှခြင်းလို့ကောင်းတာအဲ့ဒီသရာကောင်းလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဓမ္မပြရောက်ခြင်းလို့သရာကောင်းနေတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အပယ်လေးပါပိတ်ဖို့ရသရာကောင်းလိုက်ဆောင်ပ
1: ါ
0: ဘာဟောပါလဲနတ်ပြည်ရောက်သွားမတော်ကြပဲခုံချအောင်ပဲဆိုတော့ဒကာတိတ်ကအလက
1: ား
0: ဓမ္မပြရောက်ပါလိမ့်မယ်ရောက်ပြီအပယ်ပြန်ဆင်းအောင်ပဲဆိုတော့လေအလကားပဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသရာရေသာချိန်ထားပြီးဒီကလာအပယ်လေးပါးကပိတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းသရာကောင်းလေး၃ချက်၃ညရမ်းပါဆိုတာတိုက်တွန်းရပြန်တယ
1: ်
0: မတိုက်တွန်းနိုင်ဘူ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်အာရုံတရားတွေလို့မှနိုင်သုံးမှရှိတော်ပြီတရားဓမ္မတို့ဘယ်နှလုံးမောနေပါလိမ့်မယ်ဇလုံးကမှာတော့ဘုရားကသခွန်တယ်သုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုသုံးတယ်အမှန်ကိုသုံးတယ
1: ်
0: ตะพวนเลยตรงเลยอยู่ชื่อดาวเลย
1: ตร
0: งมาดาวเลย
1: ตรงมา
0: ครับตะพวนเนี่ยอมันอยู่ชื่อดาวตรงแล้วตราก้องเลยชื่อเพียงออกตันตราโกขะมยารุล้นย่องใส่ไปครับ
1: ต
0: ราก้องเลยชื่อออก
1: ตัน
0: ตราครับเตเรพุทธัมมาลัง
1: คร
0: ับพระยากุรุสุปอลามะยังดิสกากะลงกะลงเลยโพธิญีถั่วถั่วถั่วถั่วลาเนาะအများတို့ပြေပြေနဲ့ဈေးတွေပြောနေတဲ့သွားတွေကအလုံးတရားပြောလို့မှဘာမှကိုအသုံးပြရတဲ့တလုံးမှမပါတာကရှိသေ
1: း
0: မရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူး။ဒါကြမ်းမှာပါရဲ့လား။အဲမမမြင်ရတာကြာပြီ၊မြင်ရတာလည်းကြာပြီ။ငယ်တုန်းကတည်းကအောင်းမေတိုင်းအောင်းမေတိုင်းအိယာဝန်ခင်ဗျားပဲတရိယာနဲ့အပိုးကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့
1: ဟု
0: တ်ပါဘူး။ဘာကြ။တလုံးနဲ့ဘုရားကဒီဒီကုန်းမျိုးဟုတ်ပါရဲ့လား
1: ။
0: တစ်ခ ခွန်နဲ့ပြောတယ်မှန်တာကိုပြောတယ်အကျိုးရှိတာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကခွန်တရားပြောတယ်မှန်တယ်ကလေးမှမပါဘူ
1: းပါပါဗျာ
0: အကျိုးဆိုတာတော့မတွန့်လည်းတော့လုံးဝမလားဘလို့ချိုးနေတော့ရှင်းမလားဒီတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်လက်ထုတ်ပြီးပြီသူကပြောဆိုကောင်းတယ်လို့မြတ်လက်ထုတ်ပြီးပြီဘုရားကနောက်တော့ဒီတဲ့မိုက်တော့မှာပဲဘေးကတော့လက်ထုတ်ပြီးရင
1: ်
0: မဆိုးရပါဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဘုရားသူခေါ်ကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောလားဘုရ
1: ား
0: ဘုရားဘယ်နှခွန်းသုံးလို့အကျိုးရှိမရှိတော့အကျိုးရှိတာကတော့တစ်လုံးနဲ့ကုန်မယ
1: ်
0: ဘောကြမင်္ဂလာမင်္ဂလာ
1: မင်္ဂလာပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်တခွန်းနဲ့သုံးပြီးကာလမှန်တာကိုအဓိကထားပြီးအကျိုးရှိတာသုံးလိုက်ပါဗျာမင်္ဂလ
1: ာပါဗျာ
0: ဒကာမရရလားမရ
1: ပါဘ
0: ူးဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာကျော်ဤသရာယသတိဩဃံဆိုတော့သရာတုံးကောင်းကောင်းယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီယောဂီတွေအလုံးစုံကိုဘုံအားထုတ်ကြမယ်ဆင်းမဲ့သောတာပတိမဲ့မုတ်ချရပါတယ်လို့ဒီတရားမှသုံးတယ်မင်္ဂလာပါဗျာရှင်းပြပြန်ပါဗျာနောက်ကလေးကဒီအာလဟုတ်ကပဲခေါ်လိုက်ပါလေအပ္ပမာရေနအနဝံအပ္ပမာရေနသတိတရားဖြင့်ဟောဒါကြတော့သတိလက်ကိုက်ထားတာအနဝံအပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏ဟောသတိလေးကလေးကိုမင်းတို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွားနဲ့ခွန်းကတော့ဒိဋ္ဌောကကြည့်ခဲ့တယ်နော
1: ်
0: ယခုတော့ပြန်ဒိဋ္ဌောကဝိဇောကကာမောကဆိုတော့ဩဃ၄ပါးမှာအကုန်ကိုလွန်မြောက်နိုင်ပြီ
1: ။
0: ပါပါပါ။ဗတိလေးတလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ
1: ်။
0: ပါပါပါ။ဒကာရမတို့ပတိတလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်။ဘယ်နဲ့သရတဲ့ကိုယ်ကြီးကိုမကြီးဘူးလား
1: ။ပါပါပါ။
0: ပတိလေးတလုံးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဇာတော့ကျေနပ်ပါ။ပါပါပ
1: ါ။
0: တို့တော့ကျဲ့တွင်ချဲ့တွင်ပြီးဒီကာလဆရာဘုန်းကြီးပြောပါဦးမယ်ပတိလေးတစ်လုံးကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဩဃလေးပါးမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီသားမဲ့ပုံညာအာသွက်ခရံဝံဟောသူဆိုအာသောတရားကိုဝါပါလို့ဤလို့မခင်ဗျားတို့မဆိုကြဘူ
1: း
0: အဲအာသောမှလေးပါးတလုံးကိုညာတယ
1: ်
0: ပတိတစ်လုံးလက်ကင်ထားရင်အာဂောတရား၄ပါးသုံးကုန်နေဆိုတော့ဒကာကျွေသိဘုဒ္ဓမာလာ
1: တ
0: မန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်စိတ်ပေါ်လာလဲခင်ဗျားတို့သတိထားပြည်သာတမန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟောအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောသာကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင်ကြီးဆင်းကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင်နေဆင်းကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောတာလေးတွေပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီသတိထားလိုက်တော့မသိဘူးသိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်လာပြီသတိထားတော့မသိဘူးလား
1: သိပါဘ
0: ူးပြီးတော့အပြက်ကလေးတွေကမတွေ့ရဘူ
1: းသိပါ
0: ဘူးဟောတာသိအပြက်ကြတွေ့တာဘူးဗျာမင်းကျွမ်းတာမင်းမင်းလေးကျွမ်းတာတော့လာတွေ့ရင်မင်းနေတာခင်ဗျားတွေ့ရမှာစောင့်ကြည့
1: ်
0: မင်းကျွမ်းတာတော့လာတွေ့ရင်စောင့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနဲ့လုံးသိပါဘူးအဲပေါ်တာသိအပြက်ကြတွေ့ပ
1: ါဘူး
0: အဲတတိယနဲ့ကစောင့်နေစမ်းပါရဲ့နော
1: ်
0: ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်တတိယနဲ့စောင့်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ကလေးစောင့်ကြည့်စမ်းတကားသေးအပြက်ကလေးမပြက်ပြန်ဘူ
1: း
0: ပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့ပေါ့လောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့လောဘတဏ္ဏတဏ္ဏနောက်ကသူပြက်သွားပေါ့ပြက်တဲ့ပြက်တဲ့ကျတော့သိတယ်မက်ကနောက်ကလိုက်မလာဘူ
1: း
0: ဒါတော့ဥပါဒံကံဥပါဒံလာသေးတယ
1: ်
0: ဟောကံမောကလည်းလွတ်သွားတယ
1: ်
0: မလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားပြီနော်ကဲဒါဖြင့်ကာမသောကလွတ်သွားပြီအပမာရေနအာနောနဲ့ပတိတရားလေးရှားလို့ရှိရင်အပြင်းပြေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကံမောကပင်လေကြီးကလွန်မြောက်သွားတာသဘောကြလား
1: ကျပါပါ
0: ကံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဘက်ကနေပြီးကြည့်လိုက်ကြံတယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းသေ
1: း
0: ဟာတဲ့ဘဝလိုခြင်းနဲ့ဘဝကသံဃာကြီးကမက်ကဖြတ်ချလိုက်တာဘဝသံဃာကြီးရဲ့လည်းရဲ့ရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ပฏิတလုံးကိုစိတ်ပေါ်မှာထားထားဝေဒနာပေါ်မှာထားထားရုပ်ပေါ်မှာထားထားဒဂရမတို့ဒီခန္ဓာမျိုးဘယ်မှမလိုခြင်းဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းသေး
1: သ
0: ဒါဖြင့်ဘယ်ဘောမလို့ရင်တော့ကာမဘုံကိုယူပါဘုရား။ယူပါဘုံအယူပါဘုံကိုယူ
1: ပါဘ
0: ုရား။အဲအပေသံဃာကြီးတွေကိုမလို့ကျင်တာတွေအခုပါတော့ဘူးလ
1: ား
0: ။ဒါဖြင့်ဘောဒီကံဘောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကဆိုတဲ့ဩက၄ပါးစလုံးကိုဒကာဓမ္မတွေပฏิစလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုစလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်။ပฏิစလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုစလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာယဉ်ကျေးလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဘယ်တရားပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့ဒီပฏิလေးထားနော
1: ်။
0: ပฏิလေးထားတဲ့အခါကျတော့ပฏิပဒံဆိုတဲ့ပฏิလေးပြတ်ထားမိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာကနောက်ကအလိုလိုလိုက်
1: မှန
0: ်ပါဗျာ။တပည့်က
1: ြ
0: ပရိသေထားရင
1: ်
0: ပညာရနောက်ကလိုလိုလဲ့ဒီကရလာတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းတဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားတတိလေးထားလိုက်တဲ့ခါကျတတိကရှိကဒါလေးကြည့်စမ်းလို့တတိကလည်းလည်းညံ့ညွန်ပြပါရော
1: ။
0: ပညာကနောက်ကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာသွားတွေ့။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။တတိကတော့တတိထားပေါ်လည်းရပါလေဖြစ်ပြက်ကြတော့ပညာကတွေ့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။တတိကတော့ဟောတာလေးတတိထားပါဒါလေးတတိထားပါလို့ဟိုအားလည်းညှို့ထိုးပြဒီအားလည်းညှို့ထိုးပြပါဗျာ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဒါကတော့မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလေးတတိထားစမ်းမအောင်ပြည့်ရပါဘုရ
1: ား
0: အဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေးမိသားတော့ချောတယ်လာတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ပြည့်စည်နေတယ်ဟောင်းလာနေတယ်လို့မသိဘူးလ
1: ား
0: ပြည့်ပါဘုရားအဲဒါရှင်းကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သတိနဲ့တူတယ
1: ်
0: နောက်ကသိစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာနဲ့တူတယ
1: ်
0: ပြည့်ပါဘုရားရှင်းကညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့
1: ပြ
0: ည့်ပါဘုရားနောက်ကသိစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့
1: ပ
0: ြည့်ပါဘုရားအဲသတိတရားရှင်းထားလို့ရှင်းတယ်ပညာတရားနောက်ကလိုက်လာတဲ့တွေ့တဲ့သတိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်သောကြောင့်ပฏิတရားနဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်သတိထားလို့ရှိရင်ပညာကဖြစ်ပြကြီးတွေ့မှာမှန်ပါဗျာမတွေ့ဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်အာသောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့အာသောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါအာသောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါတယ်ဆိုတာရင်းမိပါမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကမှငါသတိလို့ပြီးမနေဘူးကွာပဲစိတ်ပေါ်လာလားပဲစိတ်ပေါ်လာလားငါသတိထားနေမယ်ပဲစိတ်ပေါ်ပြီပဲစိတ်ပေါ်ပြီလို့သတိထားလို့ရှင်းဖြင့်သတိကသတိထားလိုက်လို့ရှင်းပညာကနောက်ကစစ်သေးတဲ့သဘောနဲ့မလိုက်ပြန်ဘူ
1: း
0: အဲသတိကရှင်းတာပညာကစစ်သေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သတိကပေါ်လာပြီပညာကအသိစားပြီသဘောက
1: ျ
0: သတိကတော့ပေါ်လာပဲသတိထားပြီပညာကဘယ်လိုသိပါလဲအနိစ္စဆိုရဖြစ်ပြတယ်မသိပဲဘုရ
1: ား
0: အဲဒီကဲဆိုသိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာပါပဲဘယ်လိုကြောင့်သိပါလဲပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပฏิပဌာနာလို့ကမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: သဘောကျတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ပฏิတလုံးကိုခင်ဗျားတို့သုံးကြလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မဩက၄ပါးတုံးလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့30ဘုံကိုမလဲတော့ပါဘူးပြောလိုက်
1: ပါပါပါ
0: 30ဘုံကို
1: မလဲပါပါပ
0: ါဒါပါဠိတော်ကတော့အပမာရိဏအနဝုံပါပ
1: ါ
0: အပမာရိဏမမေ့မလျော့တဲ့ပရိသတ်ချင်းဖြင့်အနဝုံအပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုတော့ဘယ်ပင်လေကြံသေးလဲ
1: ကြံပါပါ
0: တရတိကူးမြောင်နိုင်ဝါဟုဘက်သို့ရောက်၏ဆိုတော့ဩဃ၄ပါးသံဃာကြီးတဲ့မှလည်းအကုန်လုံးမြောက်နိုင်တယ်ဆိုဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားသတိထားပြီးပညာနဲ့ရှုပေးပါဘုရ
1: ား
0: ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလား သတိထားပြီးပညာနဲ့ရှုပေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကာမဘုံနဲ့လည်းရရှိသေးရဲ့
1: ဘ
0: ုရားယူပါဘုံကိုလည်းရရှိပ
1: ါ
0: ဘုရားဩဒီလိုလည်းရမရှိတာဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ပါလိမ့်မလို့ပฏิကောင်းဆောင်လို့ဆိုတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအာလောကခေါ်လိုက်တာကသတိထားလို့ရှိရင်လေအပမာရိဏအနမွန်ဆိုတဲ့အတိုင်းအပမာရိဏဖြစ်ပျက်ကိုသတိထားခြင်းလေပေါ်တဲ့စိတ်ကိုသတိထားခြင်းလေအနဝအပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဝါကံဘောကဘောကဒိဋ္ဌောဝိဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးကိုတရတိကူးမြောက်ပြီးဟိုဘဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပြီ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာသဘောပါလား ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဩသတိတရားဘယ်တော့မှပူတယ်တော့မရှိဘူးလူတွေသာရှိနေတယ်ဆိုပြီးသတိထားပြီးဒီကာလမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာသမျှကိုပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာသတိထားပြီးဒီကာလအဲ့ဒီသတိထားပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့် အပြင်ကျေစွာသန္တာပင်လေကြီးကိုဘယ်တော့မှကျွတ်လို့ပင်လေထဲမှာမြုပ်ခါမျောခါနဲ့သာအချိန်ကုန်ခဲ့ရပါတယ
1: ်
0: ဘယ်ခါကလာမှပင်လေနဲ့ကျွတ်တဲ့ဒီပင်လေနဲ့ကင်းပြီးနေခဲ့ရတဲ့ခါဥပါဝမရှိပါဘူ
1: း
0: ကာမဘုံနဲ့ကာမပင်လေနဲ့မျောနေတာပဲအိပဘုံဘုံအိပဘုံသွားပြန်တော့တကယ်ပင်လေဆိုကျွတ်လို့မျောခါနဲ့မြုပ်ခါနဲ့ဒီလိုကြီးပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တာပဲရောက်သွားတယ်လို့ရှိရဲ့
1: ရှိပ
0: ါဘူးအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ကင်းတယ်လို့ဆိုတာဟောရင်းနေလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယခုပြောတဲ့ပါဠိတော်အတိုင်းအပမာရိဏအနဝံဆိုတဲ့အပမာရိဏဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကိုသတိထားသဖြင့်ဝါပညာနဲ့ရှုသဖြင့်အနဝံအပြင်းကျေသောသာသနာပင်လေကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏လို့သေသေးချာချာဟောတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ခொနဲ့ကသရတရားနဲ့တရားဤကုန်ချုပ်ကြတယ
1: ်
0: သရတရားနဲ့ဒီမှာတော့အပေသံဃာကြီးလိုမြောက်ခဲ့ပတိတရားနဲ့ကြတော့အပေသံဃာရောအောက်သံဃာရောအချက်သံဃာရောလိုမြောက
1: ်
0: ဒါဖြင့်သရတတိနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့အေးစီသုံးရတယ
1: ်
0: သရတတိနှစ်ခုကို
1: အေးစီသုံးပ
0: ါဘုရားသရနဲ့တော့အောက်သံဃာလိုမြောက်နိုင်ပါလေပတိနဲ့တော့ဖြင့်အလုံးစုံသောသံဃာကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်က
1: ြ
0: တယ်။ဟဲ့။ကြက်ကြက်ယုံကြည်ပြီးဒီကလာဘုရားဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာလာတိုင်းကြောက်ကြည့်ပါ
1: ။
0: တတိကကြောက်ကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်တခါရင်အောက်သံဃာရောအကျွမ်းတဲ့သံဃာရီရောအလုံးစုံကုန်လွန်မြောက်ပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ဒီဣမာဘကံဤဥသောပင်လယ်မှဘုမာဘကံဘေးဝတ်ရှိသောဣမာဘကံဘုမာဘကံဤသောဘေးကင်းရာကိုခမည်းတော်သည်သရတတိနယ်ပဲကူးမြောက်ပြီးဒီကရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီတရားအခုလက်ခံထားတယ်။အာ
1: မ
0: ေန်ပါဗျာ။ညီကြပါလား။ညီက
1: ြ
0: ပါဗျာ။ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါလား။အာမေန
3: ်ပါဗျာ။ကဲညာကတော့ငါကံကတတိကမ္မထံရဲ့အကျိုးအာနိသင်ဆေဘရကနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နော်မဆုံးသေးဘူးဘယ်ဘက်ရောက်တော့လဲဥပ္ပန္နန္တာရိရိကနာဝေဒနာနံဒုက္ခနံဒိဗ္ဗနံခရဏံကဒုက္ခနံအတ္တတနာအမနာဘာနံဘာနဟရဏံအဓိဝါဒကံဇတိကောဟောတိကာယကတတတိကမ္မထံကိုဘောမြတ်အထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးစွမ်းအားခန္ဓာကုန်တရားတွေကိုဖျားရှင်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောနေတယ်။သရီရိကနံခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်သောဒုက္ခနံဆင်းရဲကုန်သောဣဗ္ဗာနံထေမြေကုန်သောခရဏံကျန်တံကုန်သောကတုက္ကနံခတ်စားကြကုန်သောအတ္တတနံတာယဝေမရှိကြကုန်သောအမနာပနံမွန်မြတ်သောစိတ်နှလုံးကိုမတူဝစီတတ်ကြကုန်သောဘာနဟရဏံအသက်ကိုဆောင်နိုင်သည့်စွာအားရှိကြကုန်သောဥပ္ပန္နနာဝေဒနာနံဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောစိဉ္ဇတဲ့ဝေဒနာတို့ကိုအတိဝါဒံကဇာတိကိုသိခံနိုင်တဲ့သမောတရားထင်ရှားရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ကာယကတတိကမ္မထံကိုပညာချင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးစွမ်းအားဤကိုဖျားခြင်းကဟောနေတယ်နော်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ထင်မြက်တဲ့ကျဉ်းတွင်းတဲ့ခန့်ဆက်တဲ့လာရပဲမဟုတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားစိတ်နှလုံးတရားဒီကိုမတို့ပါသေးတဲ့တဲ့အဲ့တဲ့ကိုဆောင်းသွန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသိခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီလိုခန္ဓာရင်ရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်တခြင်းပေါ်ရာဂိုင်းဟန်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမင်းကွန်းတခုမိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရောဂါရောဂါလို့ပြောနေပါတယ်ဘာကိုရောဂါလို့ခေါ်ပါသလဲဒီကမ္မဘုရားရှင်ကစိန္ဒရတာယုတ်တရားကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်ပညာကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌာရတရားတွေကိုရောဂါလို့ခေါ်တယ်အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုရောဂါလို့ပဲခေါ်တယ်ဒီလိုပြန်ဖြေဒ ဒီလိုယုံတရားကြီးရှိနေရင်ယုံတရားကိုမှီတူပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာခက်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမပေါ်နိုင်ဘူးလားမပေါ်နိုင်ဘူးပေါ်လာတော့ဒီယုံတရားကြီးကဘာတွေလဲလို့မေးတော့မာမှုကြံမှုလင်းမှုပြောမှုချောင်းမှုပေါ်မှုယောစီမှုဝါစီမှုပူးမှုအေးမှုထားမှုတောင်းမှုဆိုတဲ့တကြီးတွေကဥဆောင်နေတယ်ဒါနဲ့ဒါကြီးလို့ပြောတဲ့လုံခဲနေတဲ့သဘာဝစွန့်အင်ကြီးကိုပဲပါဖြစ်တယ်လေ။ဟောကလို့ပြောနေတယ်။ဥပမာတိသတ္တကဘုံမှုသဘောအိမှုသဘော။အမှုတက်ခြင်းကသိလုံခဲနိုင်ရင်လည်းရောကလို့မပြောဘူးလား။ပြောပြန်တယ်။အိတက်ခြင်းကသိလုံခဲနိုင်ရင်လည်းရောကလို့မပြောဘူးလား။ပြောပြန်တယ်။မာရဏမဟိကသိပြီးပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောကလို့မပြောဘူးလား။ပြောပြန်တယ်။ပထဝီတက်ခြင်းလုံခဲရင်လည်းရောကလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုဖွင့်ရှိဖို့အာဘဒတေကသိအာကောင်းပြီဆိုလဲရောဂါလည်းမပြောဘူးလားပြောပါပြောပြန်တယ်ယူစည်းမှုတွေကသိအာကောင်းနေတယ်ကုရီခဏခဏတော့ရတယ်ရင်ငယ်ကြီးခဏခဏစွန့်နေရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရောဂါလည်းမပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဓာတ်တွေသိအာကောင်းလို့အကျော်ကြီးပြတ်ဆက်သွားပြီရောဂါလည်းမပြောဘူးလားပြောပြန်တယ်ဒါကြောင့်ရောဂါရောဂါခရပါလေးကိုမင်းဒီယူတရားတွေကိုပဲရောဂါလို့ပြောနေတယ်ဒီခန္ဓာခန္ဓာပြည့်ဒီကသိပြီးပြင်းထန်တယ်ဒီခန္ဓာလည်းစိတ်ယောဂတစ်မျိုးပေါ်မနေဘူးလားပေါ်တယ်ဒီခန္ဓာမှတ်သားမှုတွေကစွန့်နှံ့ချက်တွေကသိအကောင်နေတယ်ဒါလည်းရောဂတစ်မျိုးပဲဒီခန္ဓာတဏှာတွေကသိအကောင်နေအပူမီးတွေလောင်ခံရဒီခန္ဓာရာဂမီးတွေအလောင်းရက်တဲ့ဒဏ်ကိုခံရတယ်ဒီခန္ဓာဒေါသမီးတွေအလောင်းရက်တဲ့ဒဏ်ချက်ကိုခံရတယ်ဒီခန္ဓာမောဟမီးမာနမီးအိန္ဒမိဂိယမိအဇ္ဇရှိတဲ့ကိလေသာအပူမိတွေရဲ့လောင်ပြည့်တဲ့တန်ကျက်ကိုခံရတယ်။ရောဂါလို့မပြောဘူးလား။ပြောပြန်တယ်။တခါတလေစိတ်ဓာတ်တွေကမကြည်မလင်းဖြစ်နေတယ်။စိတ်တွေကမချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့ရှိသိကဖောက်ပြန်ပြစည်းလာတယ်၊ယွတ်တ်လာတယ်။ရောဂါလို့မပြောဘူးလား
2: ။
3: ပြောပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုပဲရောဂါလို့ပြောနေတာ။ဒီခန္ဓာငါးပါးကမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာသင်္ချာမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။ဒီခန္ဓာအိမ်မှာဒီခန္ဓာငါးပါးကသင်္ချာရှိနေတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားတွေကဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကွယ်ကွယ်ဝင်ဝင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်ကြကြနနကကနနသိနေတယ်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ရောဂါလိုအမြင်ရနေတဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာဉာဏ်ဒီကရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်သူ့ဘက်ကခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုံစံလေးတစ်ခုနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့မဟာသုတတနာဆက်ကြမင်းကြီးတို့ဆွေးကြဆိုနော်အင်းရှင်ကလေးဘောနဲ့နှစ်ပေါင်း7000အင်းရှင်မင်းတို့ဘောနဲ့ကနှစ်ပေါင်း7000စဉ္ညမရိမိရှိရင်ကိုခံစားနေတာကနှစ်ပေါင်း7000စဉ္ညမရိမိရဲ့ရှိရင်ကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့ထံတော်ဥယျာဉ်အတွင်းမေတ္တာတန်ခမ်းကျောင်းမှာမေတ္တာဇန်ရှင်ကိုဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှိပြနေတာကနှစ်ပေါင်း7000ကျားပါတယ်7000ပြည့်လို့ဘောကနတ်ထံဇန်ဂဏီအချိန်ခါကာလကြတော့မေလုတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးစောင်းအားတွေဒီမှာအပြည့်အဝဖြစ်လာတယ်။မေလုတ်တဲ့ဝေဒနာဒီဘလို့ပြင်းထန်တယ်လို့မင်းရဲ့ဒီကံကတ္တတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထံကြီးကိုစနစ်တကျပွားနေတာပါ။တောတော့အထက်ကရာအရာခင်တော့ဒေါ်ကြီးကမှအလောင်းတော်မဟာလူတ္တနာစကြမင်းကြီးကမေတ္တာကမ္မထံတစ်ခုဒီကိုတင်ပွားများတာမဟုတ်ဘူး။ကတိုင်းဖြစ်ပါသမဘရှိပါဇံဘုရင်တရားဒီကိုစနစ်ဒီလောကီဇံဘုရင်တရားဒီကိုရရှိအောင်ပေါင်းများနေတဲ့ပြတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီကတိုင်းဖြစ်ပါသမဘရှိပါဆိုတာတွေကဒီကာကရတတိသုတ်တမှာဖျားရှင်ကကာကရတတိအမည်နဲ့ဟောထားပါတယ်ဒီကာကရတတိကမ္မထံကိုစနစ်ဒီကြခုလိုနှစ်ပေါင်း7000လောက်ကျမ်းပြနန္ဒကာကနန္ဒပွားထားတဲ့ဒီပြတော်ကောင်းအဖို့ဒီကနေ့ကလာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအမင်းစားမှုတဲ့အချိန်ခါမှာထမင်းစီရစ်တဲ့ဝေဒနာလောက်ကလေးပဲခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကာယခန္ဓာတတိကမ္မထံကိုပေါင်းများထားတဲ့စွာဟကြောင့်ဒီနေ့တရားနားနေတဲ့ပရိသတ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ကျင့်ရှင်မတရားဘူးလား
2: ။တရားပါ။
3: ဒီကနေ့ကလာမှာ သမင်းကြီးရင့်တဲ့ဝေဒနာနောက်ကလေးပဲခံစားပြီးတော့မိမိတရားကိုမိမိရှုမှတ်သုံးသပ်ပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဘဝနေတံခိုးရှိနေတဲ့ဘဝတခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလား
4: ဖြစ်နိုင်
3: တယ်ဘာတံခိုးတွေရှိလဲအဲ့ဒီတံခိုးအကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကကာယကံတိကမ္မထံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်စွန့်ရင်ကိုဘုရားကဟောနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အလွန်ကျဉ်းနာကိခဲနေတဲ့အနိဗ္ဗာန်ဆောင်နေတဲ့သွန်ဟန်ရှိတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဒီကံကတ္တတိကမ္မထံကိုပေါ်များအထောက်နေတဲ့တရားကောင်းပြီးသိခံနိုင်တဲ့သွန်ဟန်မရှိဘူးလားရှိနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတရားရဲ့စွန့်ရင်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သိလို့တဲ့ဝေဒနာပင်ဖြစ်တော်လဲသမင်းစားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသမင်းစီရစ်တဲ့ဝေဒနာနောက်ကလေးပဲခံစားရတယ်တက်တာခွင့်မရဘူးလား
4: ရ
3: ဒီလိုတက်တာခွင့်ရခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲကာယကံတတိကိုကာယကံတတိကမ္မထံကိုစနစ်တကျပေါင်းများထားလို့ဒီလိုဆိုရင်ဒီကာယကံတတိကမ္မထံလေးကိုအသေးလှအောင်တော့ပေါင်းများထားဖို့မကောင်းဘူးလား
4: ဟုတ်ပ
3: ါတယ်သို့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဥဒိညက်ကဒီအသေးလှယုံနောက်ကလေးကြီးဝဲတာဟုတ်သလား
4: ဟုတ်ဟု
3: တ်နောက်စနစ်နောက်အကျိုးတခုဘုရားရှင်ဆက်ဟောတယ်နံကလေးကကရတတိကိုပေါ်များခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတခုဖြစ်ပါတယ်သတုံလံခန္ဓာနာအာဟုစေတနိကလံဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရနာနိကမလာမိဟောဒီအကိစ္စလာပြီအကတိရလာပြီအာဟုစေတနိကလံလွန်မြတ်သောစိတ်ကိုမိတွင်ရွှေဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဏမြတ်ဘုရားဘောနဲ့ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ကြည့်အကြောင်းဖြစ်ကုန်သောသတုဏံဇဏနံဇန်လေးပါးထောကိုနိကမလာပြီးအလုံးစီတိုင်းကြလေရှိသည်အဂိဇာလာပြီးမညုံမငြိရလေရှိသည်အသတိရလာပြီးမပင်မပန်ပဲရလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏လုံးမြတ်သောစိတ်ကိုမြူတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်ဘုရားဘောနဲ့ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ကြည့်အကြောင်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရတဇန်ဆိုတဲ့ဒီဇန်လေးပါးကိုအလုံးစီတည်းရနိုင်တယ်မညိုမငြိရနိုင်တယ်မမေမပန်းရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဇန်ကြီးကတော့လောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီညမှာလောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်နှစ်ခုလုံးကိုပဲပြောချင်ရင်းနှံထားတယ်လို့ပြောရင်လည်းရဟဲ့ပါတယ်နော်လောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲလို့ဒီလိုတော့မင်းရှင်းရှိနော်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအတိတ်ကပိစောပန်ဣဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရသန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသားချင်းဖြစ်ဒီနည်းဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအကြောင်းတရားဖြင့်တကားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ကဒုရဏိဝိပဒနာရှုနှံပြီးဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်အတ္တအစဉ်တန်ရှုသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်ပြီးဆိုကြဆိုနော်ဝိပဒနာဉာဏ်ရှုခွင့်ဒီကံနဲ့အလွန်ဆုံးလင်းသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာထိုယောဂီတော်ကောင်းကမိမိတက်ဖြင့်တရားသင်္ခါရတရားဒီကိုဝိပဿနာရှုခဲ့တော့အရိယမက်ဖို့ကိုမိမိရဲ့အင်ဒီကရင့်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ရောက်နိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီတော့ပရမဂန္ဓဉာဏ်ဒီကိုရှုပြီဆိုကြတော့နော်ပရမဂန္ဓဉာဏ်ဒီကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယမက်ဆက်ရင်ထိုအရိယမက်ကလည်းပရမဇာနိကမက်ထိုအရိယဘုရားလည်းပရမဇာနိကဘုပရမဇာနိရှင်နေတဲ့အရိယမက်ပရမဇာနိရှင်နေတဲ့အရိယဘုပဲဖြစ်တယ်အကြောင်းညာဒုတိယဇဏ္ဏတရားဒီကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမဲ့ဆက်ခဲ့ရင်ထိုအရိယာမဲ့ဟာဒုတိယဇဏ္ဏိကမဲ့ဒုတိယဇဏ္ဏိရှင်တဲ့မဲ့ထိုအရိယာဘုံကလည်းဒုတိယဇဏ္ဏိကအရိယာဘုံဒုတိယဇဏ္ဏိရှင်နေတဲ့အရိယာဘုံပဲဖြစ်တယ်။အကြောင်းညာတတိယဇဏ္ဏတရားဒီကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမဲ့ဆက်ခဲ့ရင်ထိုအရိယာမဲ့ဟာလည်းတတိယဇဏ္ဏိကအရိယာမဲ့တတိယဇဏ္ဏိရှင်နေတဲ့အရိယာမဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ထိုအရိယာဘုံကလည်းတတိယဇဏ္ဏိကအရိယာဘုံတတိယဇဏ္ဏိတတိယဇဏ္ဏနေရှင်နေတဲ့အရိယာဘုံပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသရတဇဏဏိယတိဝိပဒနာရှုခဲ့အရိယာမဲ့ဆိုင်ခင်မဲ့ဆိုရင်ဒုအရိယာမဲ့ကလည်းသရတဇဏဏိကအရိယာမဲ့ဖြစ်တယ်။သရတဇဏဏိရှင်နေတဲ့အရိယာမဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ဒုအရိယာဘုံကလည်းသရတဇဏဏိရှင်နေတဲ့သရတဇဏဏိကအရိယာဘုံပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဒီသရတဇဏကတော့အထက်ပဲအရုပဇဏဏိပါဒီသရတဇဏနဲ့မှစုပေါင်းပြီးရွတ်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယူမောသရသရတဇဏီဥပက္ခယိကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးထင်ရှားရှိသလိုအထက်မင်းဖြစ်တဲ့အရုပဇဏီကလည်းဥပက္ခယိကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးကထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့်သရတဇဏီမှာပဲအလုံးပေါင်းယုံပြီးတော့ရေးသက်ထားတယ်။ဒီတော့အရိယာမေတ္တရားမှာပရမဇဏီရှင်နေတဲ့အရိယာမေဖို့ ဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယမေဖို့တတိယဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယမေဖို့သုဒ္ဓဇန်နဲ့ရှင်နေအရိယမေဖို့ဆိုပြီးလောကုတ္တဘိမှာအရိယမေဖို့လင်းညွတ်ပြရတယ်။အလားတူပဲလောကီဘိမှာလည်းပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုဒ္ဓဇန်ဆိုပြီးတော့ဇန်လေးမျိုးပြရတယ်။ဒါကြောင့်လောကီဇန်လောကုတ္တဇန်နှစ်မျိုးလုံးကိုပဲအချိန်မင်းမင်းရောမင်းကြီးမလို့မပန်းနဲ့မပင်မပန်းနဲ့အလိုရှိတဲ့ညနေနဲ့ဒီကံဒီဒိဋ္ဌာသမသုဒ္ဓဝိဟာရမျက်မှောက်ပေါ်မှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နှင်ကြီးရဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုခင်ဗျားဟောထားတယ်နော်ဒါတော့လောကီဇံကိုဒီနေရာမှာအထူးသဖြင့်တော့ညှိနှွမ်းထားပါတယ်လောကုတ္တရာဇံကိုတော့ဘုရားရှင်ကအတုဖြစ်ညနေမှာစူပေါင်းပြီးဟောမှာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာတော့လောကီဇံကိုအထူးညှိနှွမ်းထားပါတယ်တော့ဒီလောကီဇံလောကုတ္တရာဇံဒီကိုစနစ်တကျရတယ်လို့ဒီနေရာတွေကကြိုတင်ပြောနေတာဖြစ်နေတယ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲနံပါတ်30အကျိုးအနိသင်နဲ့မှာဘုရားရှင်ကအတုဖြစ်ညံခေါ်တဲ့အရတ္တမညံကိုအထွတ်ထပ်ပြီးဒီတုတ်တံကွဲ့ဒီတုတ်တံမှာလာရှိတဲ့ကာကရတတိကမ္မထဉ္ဇအကျိုးတွေကိုဟောနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဤဇံလေးပါးကိုမညုံမညင်မပင်မပန်းမနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဖြင်းဖြင်းသာသာလေးရနိုင်တယ်ရတဲ့ကဲဤဇံလေးကလောကီဇံဖြစ်ခဲ့ရင်မြမပြေကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်လောကုတ္တရာဇံဖြစ်ခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဇာယုဘကိုတာဂတတိကမ္မထံကိုပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမညောမညင်မပင်မပန်းမနဲ့လောလောကူကူအချိန်ကြီးအလုံးရှိတဲ့အချိန်ခံမှာရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်။ပရမဇံကဝိသရေပရမဇံတရားတွေကိုအနိစ္စသုံးဖို့ဒုက္ခသုံးဖို့အနတ္တလက္ခဏာသုံးခန်းထလက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဒုတိယဇံဝိသရေဒုတိယဇံတရားတွေကိုလက္ခဏာသုံးခန်းထလက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။တဏှာသံဃာဝိသရေတတိယသန္တန်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်းတလက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။သရုတ်သံဃာဝိသရေသရုတ်သန္တန်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်းတလက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဒီလိုဝိပဿနာသတိတိကျရှုနေတဲ့ယောဂီသရောကောင်းအဖို့ဇံဃာဝိသရေဇန္တန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်စသည်ဖြင့်ကျင်းခံများစွာလေ့ကျင့်နေတဲ့အတွက်ဇန္နမာတိကရှင်ခံမှုဝိပဿနာဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်ရသည်မှန်တော်လဲဝိပဿနာရင့်ကျက်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကဒီဇန္နမာတိကိုလည်းမတရားကြအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကံကဏ္ဍတိကမထံကိုဝိပဿနာနေသေးသောရအောင်တော့အရိယမေဖို့စိတ်သည်တဲ့အောင်စနစ်ကြပေါ်များထမ်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဇန္နုဘကမညုံမညင်မပင်မပန်းမနဲ့ရနိုင်တယ်အရိယာမေသိလို့ဖြင့်ဒီဇာတိကိုမညုံမညင်မမေမပန်းမနဲ့ဘာကြောင့်ရလဲလို့မေးเสียတော့ရှိတယ်။ဒီဇာတိတော်သည်လောကီဇာတိတော်သည်ဒုက္ခသစ္စာစည်းနာမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်။ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တကွာတော့သစ္စာလေးပါအပေါ်နဲ့မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအရိယာမေတရားကပယ်ပြပြီးဖြစ်တယ်။ဇာယနေတဲ့တော်ကောင်းအဖို့ပွက်ပြီးပြောရပါနော်။ဒီတော့အရိယာတော်ကောင်းတို့သည်ဘန္ဓမတိမေဖို့အစရှိတဲ့အရိယာမေဖို့ကိုစိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသင်္ဆာတရားကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မောဟကိုပယ်ပြမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေမင်းဒုက္ခသင်္ဆာခြင်းနဲ့မဝင်နေတဲ့မိမိရပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီဇာတိကိုပြန်ပြီးဝင်စားမယ်ဆိုရင်အခြေမင်းဝင်စားလို့မရဘူးလားရရှိနေတယ်ဒီသဘောပဲနော်ဒါကြောင့်ကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆိုစုမှသည်အတိုင်းလက်တွေ့ရင့်ကြံကြောကိုဘာများအထုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇန်လူဟာကိုအချိန်မရရနိုင်တယ်ဒီဇန်ဒီဒိဋ္ဌကမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းမြေ့တာနေတိုင်းနှိမ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကြီးဖြစ်တယ်လောကီဇန်နဲ့ဆိုကြပါစို့ပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လို့ဒါယောဂီအများစုဝင်စားနေတဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်ကြတယ်နော်ဝင်လဲခံကြတယ်ဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်ချမ်းသာကပို့ပြီးချမ်းသာတယ်။တတိယဇန်ချမ်းသာတဲ့သုဒ္ဓဇန်ချမ်းသာကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်။ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာရရှိတဲ့ချမ်းသာလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ရဟိ။တဏှာကြီးဇံဝင်ဇန်နဲ့တဏှာကြီးချမ်းသာတယ်။နှစ်နာရီဇံဝင်ဇန်နဲ့ရနှစ်နာရီချမ်းသာနေတယ်။ဒီဇန်တွေကိုခြေခံပြီးတော့မိမိကယုံနာကြောင့်တင်္ခါရကြီးရတယ်ကိုသိသိပြီးဝိပါဒဉာဏ်ဖြင့်အတိုင်းရှုနိုင်လို့အရိယာမေဖို့ဆိုင်ခဲ့ပြီးသားအရိယာမေဖို့ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူအရိယာမေဖို့ကပရမဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယာမေဖို့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တဇန်အတိတိနဲ့ရှင်တဲ့အရိယာမေဖို့ဖြစ်ခဲ့ရင်လေဒီအရိယာသရုတ်တဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့ဒီအရိယာဘုသမဘဖလသမဘပရမဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယာဘုသမဘ ဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယဘောတမဘတတိယဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယဘောတမဘသုတဒဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရိယဘောတမဘဆိုတဲ့ဖလတမဘတွေကိုဝင်စားနိုင်တယ်ဆိုရင်ထိုဖလတမဘကိုတဏှာကြီးဝင်စားရင်တဏှာကြီးလုံးလုံးမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာမနေဘူးလားချမ်းသာနေပြီမယ်နှစ်နာရီဝင်စားနိုင်ရင်လည်းနှစ်နာရီချမ်းသာနေပြီဒါကြောင့်ဒီဇန်လို့ပါဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်လေဖြစ်နေတယ်တစ်ချက်ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်ပါနော်သူတို့ကခိတ္တခဏတာယာဝင်လေးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဤဈာန်ချမ်းသာဒီလိုဝိပဿနာချမ်းသာဒီလိုမချမ်းသာဖူချမ်းသာတို့ကဲ့သို့ကြာချင်းစွာခင်ကဲ့တည်တတ်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အရာသာလေးတစ်ခုဆိုပါတော့စကြည့်ပါလေကြောင့်ငံသွားတဲ့ဒီအရာလေးကြောက်ပြမသွားဘူးလားကြောက်ပြသွားတယ်ကြာချင်းစွာခင်ကတည်ရနိုင်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးအာယုဏဘကံတော်တရားကအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမှန်ရင်ကြာချင်းခင်ကတည်ရနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာတွေကတော့တဏှာကြီးဝင်စားနိုင်ရင်တဏှာကြီးချမ်းသာတဲ့သဘောရှိတယ်တဏှာကြီးဆက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်နေတယ်သို့တော့သူတို့ကနေဆာသံဝရအငြင်းတဲ့တရားလို့တော့မဆောလို့နော်သူတို့လည်းအနိစ္စမြတ်ဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်ယရနိစ္စတံဒုက္ခဆိုတဲ့အတဲအကျင့်တရားတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အနိစ္စတရားထိုတရားတွေဒုက္ခတရားပဲလို့ဒီလိုဖျားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာကြီးသုံးတံဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇန်ခန္ဓာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်နံတရားတွေဒီလည်းပဲအနိစ္စတရားအစုဘောဒုက္ခတရားအစုဘောအနတ္တတရားအစုဘောနေတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်မလားဒီပဲလောဘတဏ္ဍာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာမညာဘုံညာလေးကသူတို့ဟာထာဝရခင်ကတည်တဲ့နေတဲ့နိစ္စတရားတွေဟုတ်ကြသလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားမှန်ကြရတဲ့အနိစ္စတန်ဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့ဒီလောဘတဏ္ဍာမရှိဖို့စိတ်တရားလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခတရားလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲဒီစကားလေးပြောရတာကဘုန်းကြီးဟောရင်းတဲ့တတိယလို့ပါရှင်သန္တမတေနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မိမိဆိုမောင်စံအရှင်နန္ဒကုလမြတ်ကိုသင်္ကန်းတင်ပွဲမှာဘုရားရှင်ဘာရီမှန်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကိုသင်္ကန်းမထေရကမေးကြတယ်။မေးလိုက်တဲ့အထက်မှာရှင်နန္ဒရဲ့ဖြေကြက်ကြည့်တဲ့မှာအရှင်သန္ဓမထေကိုဒီဗိမာန်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပါလာတယ်။ဘာကုန်ပြင်္ဂလန်ခေါ်တဲ့ကိုထပ်ပြီးမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသံဃာတော်အရှင်သန္ဓမထေကအလုံးရှိရာကိုပြောစီသံဃာတော်ကအရှင်သန္ဓမထေကိုဘာမှမပြောစီရာဤသည်ပင်မြင်မှန်ဖြစ်စီသည်ဆိုပြီးတော့ပြင်မှန်အမိတော်ပြန်တန်းကိုအရှင်အနန္ဒမထေမြတ်ကတင်ပြလျှောက်ထားပါတယ်။သံဃာနာတင်ကြီးကိစ္စပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သန္ဓမထေကိုပြင်မှန်ပြောရန်အတွက်အရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကိုတောင်းအောင်ပြလိုက်တော့ထိုအချိန်ခါမှာရှင်သန္ဓမထေကဘောဓမီမီဂောတိတာယုံကြောင့်လိုက်မှာတရင်တော်စံနေတော်မူခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထိုကြောင့်လည်းနောက်လိုက်တပည့်ယဟန်တော်ဒီခေါ်ပြီးတော့အရှင်အနန္ဒကုရုကကြွချီတော်မူရတယ်။အင်းအတ္တရာခမင်းများလေးနဲ့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အရှင်သန္ဓမထေရကနှုတ်ကြအားကြံ။ဆံကြံဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုတန်ခပရိဒတ်အင်းအနဲ့နှိမ့်နှိမ့်မှရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တဲ့အတွက်နောက်ပါတန်ခတော်ခမင်းများထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကောသံမိမိခေါ်တိတာယောက်ျောင်းထက်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါအရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကဘုရားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းသံဃာကတဲ့ကိုမြေမရန်ပြေဖို့ရန်တောင်းပြလိုက်တဲ့အကြောင်းပုံမှန်လည်းလည်းပြောတယ်။အရှင်ဘုရားမြေမရန်ဆိုတာဘာလဲ။ဒီကမှာအရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကလည်းမြေမရန်အမိန့်တော်ပြန်တဲ့ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါတယ်နော်။ငါ့ရှင်ဆန္ဒငါ့ရှင်ဆန္ဒလေးသံဃာတော်အလိုရှိရကိုပြောနိုင်တယ်သံဃာတော်ကငါ့ရှင်ဆန္ဒကိုဘာမှမပြောစေရဤသူဖြင့်ပြင်မရန်အမိတော်ပြန်တမ်းဖြစ်စီသည်ဆိုပြီးတော့ပြင်မရန်အမိတော်ပြန်တမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့ရှင်ဆန္ဒမထေရထိုနေရာမှာမိတ်ပြီးတော့လဲသွားတယ်တတိယရောတတိယတော်ထကိုရောတပန်းနံသွားကစကားလေးတခွန်းလို့ပြောကြည့်တယ်ဟိုကိုရောကသူ့စကားမပြောဘူးနောက်ကတော့တပတ်ထံသွားကက်လိုက်စကားပြောကြည့်တယ်ဟိုကတော့လည်းမပြောဘူးဘယ်သူမှသူ့ကိုစကားမပြောကြဘူးမပြောတော့ဘာလုပ်တယ်လဲတပည့်ကြီးကလေးလဲနှစ်ထပ်သင်္ကန်းလေးပကုံမတင်သင်္ကန်းလေးယုံပြီးတော့ကောသမီးပြီးကောတိတယုံကြောင်းတိုင်ကြောပေးပြီးတော့ခီးထွက်ခဲ့ရတယ်ခွန်မဲ့ကြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တအုံးမှမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်လာလဲဗာရဏဗီဒီအိန္ဒိဗရဏအမိရနေတဲ့မိဂရာဝန်တော်မိဂရာဝန်ကြောင်းတိုင်အတွင်ရောက်ရှိလာတယ် ကျောင်းလေးတစ်ခုမှာယဟန်တရားတွေကိုထွေးခြင်းကမာနကကြတော့ပြီမာနကြတော့ယဟန်တရားတွေကိုသတိတိကျပြညာကျုပ်ကိုပွားများအထောက်ပါတယ်အတိနကမိစ္ဆပိုင်းအစ္စဒဗိဒ္ဓောနာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတဏိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါတယ်ရှုတော့လဲဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါအာကောင်းလာခြင်းဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးမဝင်ဘဲအတ္တနေဘက်ကိုသူရဲ့စိတ်အစဉ်ကပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြေးဝင်နေတယ်။ဘယ်လိုပြေးဝင်လဲဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တည်းမျိုးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနတ္တဉာဏ်အမြင်ကတော့ပေါ်လာတယ်။ကဲကောင်းပြီ။ဒီခန္ဓာငါးပါးကအနတ္တတော့မှန်ပြီ။ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အိဋ္ဌတရားလည်းမှန်ပြီ။ဖြစ်ခြင်းတည်းတန်ကျက်ဖြင့်အမျက်မပြညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခတရားလည်းမှန်ပြီးမမြင်ရှိတဲ့အခြင်းအခဲအခင်းမှာဖြစ်တာအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားလည်းမှန်ပြီးဒါပေမဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ထားတဲ့ကံကြီးရှိပါတယ်ဒီကံကြီးဟာတစ်ချိန်တော့အကျိုးပေးမယ်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်အတ္တကိုသွားပြီးတော့သူအကျိုးပေးမလဲဒါကသူတော့မပေါ့ဒီအနတ္တတရားကြီးကထူထောင်ထားတဲ့ကံကြီးဟာဘယ်အတ္တမှာသွားပြီးအကျိုးပေးမလဲအလုံးကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စတရားကြီးဖြစ်နေပြီဒုက္ခတရားအနတ္တတရားကြီးဖြစ်နေပြီဒီအနတ္တတရားကထူထောင်တဲ့ကံဒီဟာဘယ်မှာသွားအကျိုးပေးမလဲဆိုပြီးသူကစဉ်းစားလိုက်တော့သဘောမပေါက်ဖြစ်နေဒါနဲ့ဘာလို့လဲသံဃောက်ကလေးတစ်ခုရှေ့တုန်းကတော့သံဃောက်တော့သုံးညပါတယ်သံဃောက်တော့ကိုဖွင့်တဲ့သံဃောက်တော့သံဃောက်ကလေးတစ်ခုကံပြီးတော့ကျောင်းဆင်လှည့်မထေရကြီးတွေချင်းကပြီးတော့မင်းများမြောက်ထားတို့ရဲ့ပြဿနာလေးကိုဒုညလျောင်းထားတော့မထေရကြီးတွေကဘာမှမရှိတယ်ငါရှင်းစမ်းတာခန္ဓာငါးပါးကအနိစ္စလို့ရှုဖို့ကွယ်အနတ္တလို့ရှုဖို့ဒီလောက်ပဲသင်ပေးတယ်ဒုက္ခလို့ရှုပါလို့သင်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယနေ့နေဆံတန်ဒုက္ခအကျင့်တရားတွေရှိပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စတရားမှန်တယ်ထို့အနိစ္စတရားမှန်ရင်ဒုက္ခတရားပဲလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်အဲဒီဟောခြင်းချက်ကိုသူကကင်ပြီးတော့မင်းညာဘုံညာကြီးကလည်းခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလောဘတဆိတ်စိတ်တွေလည်းနှိမ့်စမြဲနေတဲ့တရားတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်စိတ်တွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲအနိစ္စတရားမှန်ခဲ့ရင်ဘုရားကယဒနိစ္စတန်ဒုက္ခအကျင့်တရားတွေအနိစ္စမှန်တယ်ထိုတရားတွေဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်မင်းညာဘုံညာကြီးဟာလည်းဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတရားပဲဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပြီးနေပြည့်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်ကြတယ်ရင်ကြတော့ဘာဖြစ်တယ်အရှင်ဘုရားတို့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုရတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဒီကဒီလိုပြောတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့သူကဒီလိုပြောတတ်တယ်သူကအနိစ္စလို့ရှိပါအနတ္တလို့ရှိပါပဲသင်ပြတယ်ဒုက္ခလို့ရှိပါလို့သင်မှပြတော့ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာကပြေလည်လို့မရဘူးဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးအရှင်အနန္တကရုဏာကိုသတိရပြီးကောတမီမီကောတိတာကိုကြောက်တဲ့ကိုတစ်ခါပြန်လာပါတယ်ပြန်လာတော့ဒုတိယကမှာရှင်အနန္တကရုဏာထအကျိုးကြောင့်ပြန်ပြထရောက်ထားတယ်ဒီခါကျတော့ရှင်အနန္တကရုဏာကစကားပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုလူမရန်ဆက်ရှိတဲ့ဒဏ်ခတ်မှုဆိုတဲ့လူဝိညာဉ်တွေကမန္တိဟောသောအမွှေးကိုချက်ဟင်ခဲ့မယ်အမွှေးထောင်းထောင်းထောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ကလည်းခွင့်ပြုထားပါတယ်နော်ခွင့်ပြုကမှမန္တိတွေကကျိုးတော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကံကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းပြီးတော့ရှင်အနန္ဒမထေရကိုတင်ပြထည့်ဟောထားတာရှင်အနန္ဒကရုဏာကထောရှင်ကမှကိစ္ဆနာကွတ်တာသုတ်တန်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ဆက်နေတဲ့သဘောနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားဒေသနာတော်တစ်ခုကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြတော်မူပါတယ်ထွေရှင်ကကြမှာတတ္တပတ္တိမဲ့ဖို့ဆိုင်သွားတယ်နော်ဤထုံးကနှလုံးမူပြီးတော့ကြောင့်ကျုပ်ဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်မသိခဲ့ရင်မဲ့ဖို့နေပါမရဘူးဆိုတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာတော်တွေကိုပြန်ပြီးကိုးကားကြတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာပြောနေတာကတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်นี่လေအနိစ္စတရားတွေပဲအနိစ္စတရားမျိုးဖြစ်ပြင်မဲ့လို့ဘလသမဘတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်စိတ်တွေကဇက်တိုင်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထောချင်းကမနတိကဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မဲ့စိတ်ကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အာယုံကအတ္တိကရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်အာယုံဖြစ်ပါတယ်။ တို့အမင်္ဂလာတဲ့အင်းကနိဗ္ဗာန်အာယုန်၌တော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်မြင့်ရာဖြစ်တဲ့ဒီအင်္ဂလာတဲ့အင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုလှအာယုန်ယူနေတဲ့အရိယာဖို့စိတ်ဒီမှန်ကတော့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားပဲဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့မြတ်ကြီးကအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါလေးတော့ခွဲမှတ်ထားနော်ဒါကြောင့်ဉာဏ်မှဇန်နိဗ္ဗာန်ကိုသံသာကနေထိုင်နိုင်ရဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်နော်။ဒီခဏတည်းကနေထိုင်နိုင်ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သံလေးပါးကိုမညုံမညင်မပင်မပလွန်းလွန်းကူကူလေးနဲ့အလိုရှိတဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တယ်လဲ။ကာယကတ္တာတတိကမ္မထက်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆွဆုမှတော့မူသည့်အတိုင်းစနစ်တကျကြည့်ကြကြောကိုဘောင်းများအထုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကကာဂတတတိကမ္မထာရဲ့နံပါတ်၄ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကိုဟောကြားပြတာထားပါတယ်နော်။ကဲနောက်ကနံပါတ်၅ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကဘာလဲ။ဒီဘိက္ခေပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၅ခုမြောက်အကျိုးကိုဆက်ပြီးဟောပြီ။သောအနေကဝိဟိတဣဒိဝိဒံပိစ္ဆနုဘောတိ။ဘောထောယောဂဝန္တရာယံတော်တိအနေကဝိဟိတံတဘမကံမြတ်ပြားလှသောသောဣဒိဝိဒံဣတိဝိဒအဘိညာကိုသစ္စာဥပ္ပတိသောသောခန္ဓာနိုင်ပေ၏ကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုဇနိမေကျကျင်းခံမြတ်စွာတက္ကတက္ကအောင်းအောင်းမြင်မြင်ပေါ်မြတ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣတိဝိဒအဘိညာကိုလည်းသောသောခန္ဓာနိုင်တဲ့စွန့်အင်းဤသုတ္တန္တမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါれဘယ်လိုလဲဧကောဘိဟုတ္တဝါဗုဒ္ဓဟောတိဗုဒ္ဓဘိဟုတ္တဝါဧကောဟောတိဧကောမိဓမ္မတိဖြစ်လျက်မဧကောမိဟောတဝဓမ္မတိဖြစ်ပါလျက်လေဘုဒ္ဓမြားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောတိဖြစ်နိုင်၏ဘုဒ္ဓမိဟောတဝမြားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလျက်လေဧကောတဝတိသည်ဟောတိဖြစ်နိုင်၏တယောက်တည်းကအများကြီးဖြစ်အောင်အများကြီးကိုလည်းတယောက်တည်းဖြစ်အောင်တကောဖန်ဆင်းနိုင်တယ်နော်အဝိဘဝတိရောဘဝတိရောသောတတိရောဘာဂရတိရောပပဒအတ္တဇမနောကိစ္စတိတယထပိအာဂတိတယထပိအာဂတိကောင်းကြီးထက်ကဲ့သို့တိရောကုတံတိရောဘဝတိုင်းတဖက်သို့တိရောကုတံနိုင်ငံတဖက်သို့တိရောဘာဂရံတိရောကုတံဒတိုင်းတဖက်သို့တိရောဘာဂရံနိုင်ငံတဖက်သို့တိရောကုတံနိုင်ငံတဖက်သို့တိရောဘာဂရံဒတိုင်းတဖက်သို့တိရောပပဒတောင်တဖက်သို့အတုကမာနောညိကတ္တမမရှိပဲအဝိဘဝမုနိကိုကိုထေရှားဖြစ်အောင်ကိစ္စတိသွားနိုင်၏တိရောဘဝဖြစ်နေယကိစ္စတိသွားနိုင်၏နိုင်ရန်တစ်ဖက်ကိုဖောက်ခွင်းပြီးတော့သွားနိုင်တယ်တတိုင်းတစ်ဖက်ကိုလည်းဖောက်ခွင်းပြီးတော့သွားနိုင်တယ်တောင်ကိုလည်းဖောက်ခွင်းပြီးတော့ညိကတ္တမမရှိပဲသွားနိုင်တယ်ကောင်းကင်မှသွားတယ်ကိုသွားနိုင်တယ်တတိုင်းနဲ့နိုင်ရည်တောင်းတွေကိုဖောက်ပြီးကောင်းမြတ်မှသွားတဲ့အခါညိကမှုံပဲရှိသလိုဟောဘက်ဒီပဲထုတ်ချင်းပေါက်သွားနိုင်တယ်ဒီတကူမျိုးနဲ့ပေါ်လာနိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုပထဝီယမိအုံမုံစမိမုံစကရတိတရားထပ်ပြီးဥဒကေတရားထပ်ပြီးဥဒကေဟိအတွင်း၌ကဲ့သို့ပထဝီယမိဟိ၌လည်းပဲအုံမုံစမိမုံစငုံချင်းပေါ်ခြင်းကိုကရတိပြုလုပ်နိုင်၏

မှလည်းပဲမြေကြီးဘုရားမြေကြီးကိုလည်းငုံနိုင်မြေကြီးကငုံရှုနိုင်တယ်မြေကြီးကလည်းဘွားကလည်းပေါ်လာနိုင်တယ်နောက်တကဥဒကေပြီးအဘိဓမ္မနေကိစ္စတိတရားဓာပိပထဝီယံတရားဓာပိပထဝီယံမြေကြီးနှိုက်ကြတော့ဥဒကေပြီးရေပေါ်နှိုက်လည်းပဲအဘိဓမ္မနေမကွမပြိုးဘဲကိစ္စတိသွားနိုင်ရေပေါ်ကရေနဲ့ဖောက်ထွက်ပြီးမဟုတ်ခဲ့တဲ့ရေပေါ်ကမြေကြီးပေါ်မှာလျှောက်သွားတယ်လို့သွားနိုင်တယ်နောက်တကအာဂါလိပိပလင်္ကေနကမတိတရားဓမ္မိပက္ခိတကုဏောတရားဓမ္မိပက္ခိတကုဏောအတောင်ရှိတဲ့နှစ်ကဲ့သို့အာဂါတိပိကောင်းခြင်း၌လည်းပဲပလင်္ကေနထဝဖုပိထိုင်ကြီးလည်းကမတိကြွားသွားနိုင်၏ကောင်းခြင်းမှလည်းအတောင်ရှိတဲ့နှစ်လိုတမလင်္ကေထိုင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းသွားနိုင်လေမကောင်းဘူးလားလိမ္မာကြီးကောင်းဘူးလားမကောင်းတော့ဘူးနော်လိမ္မာကောင်းဖို့မလိုတော့ဘူးဤမေလိဇဏီမာတုန်ရေအေယောမေဟိဝေအေယောမဟာလုဘဝေပါဏိနာပရိမတ္တေပရိမေဇတိအေယောမေဟိဝေဤသို့တကောကြီးမားကြကုန်သောအေယောမဟာလုဘဝေဤသို့ကြီးမားသောအနုဘောရှိကြကုန်သော

တကောကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တကောအရာကိုမလုံးမကြံစီဖို့မတတ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးသတိရလို့ဥထုလင်းတကူတော့နည်းနည်းပြောချင်းတယ်နော်။ဒီလောက်တင်ကိုကြီးမှနေတဲ့လက်ညီညီကိုလက်နဲ့နှမ်းပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆုံးနေမယ်ဆိုရင်သုံးသပ်လို့ရတယ်ဆုံးနေလို့ရတယ်။အဲ့ဒီတကောအိဋ္ဌိပတိကလောကီအဘိညာတကောဖြစ်ပါတယ်။အကင်းလောကုတ္တရာဇန်ညေကိုအခြေခံမထားကြဘူးဆိုရင်လောကီဇန်တတ္တတာဖြစ်ခဲ့မယ်။လောကီဇန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရရှိတဲ့တကောအိဋ္ဌိပဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတကောအဋ္ဌိပတ်မျိုးဒီအရှိခိန်ကတည်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူး။တချို့မှာအကြောင်းမှနှံ့ရင်ရှော့ကျသွားနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်နော်။အဲဒီရှော့ကျတဲ့ဝိထုလေးတခုဘုန်းကြီးကတရိယာလို့ဒီလက်ရည်နေကိုသုံးကနှိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းလေးဒီညနည်းနည်းလေးထည့်ပြောမယ်နော်။ဒိဋ္ဌာမတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလျာဏီယမဟာဇေတိယဝဒိတဝါအာတဝိမဂိနာမဟာမက္ခဩဒရာမနာအရမဂိသမခိတေကမ္မံကတ္တဝါအာဟိသန္တဧကမနုဿအတ္တတံတုယဟန်30တို့အကြောင်းနော်ဒိဋ္ဌမန္တပုဂ္ဂိုလ်30မြတ်အတိုင်းရှိရှိကြကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်ကလျာဏီယံကလျာဏီ၌မဟာဇေရိယမဟာဇေရတော်ကဝိတ္တဝါရှိကိုကြည့်ကြ၍အတ္တဝိမဂ္ဂိနာတောခိဖြင့်မဟာမက္ကံလမ်းမှကြည့်သောဩရဒမန္တသစီဖြင့်လာကြကုန်သည်ရှိသောအန္တမဂ္ဂိလက္ခိစัจ၌ဇာမခိတေမိရှုမြိုက်လောင်ကျွန်းထပ်တဲ့လေတော်၌ကမ္မံကတ္တဝါအလုံးစုံကြီးဖြင့်အာကိသန္တပြန်လာသောဧကမေနုတ်တံလူသားတဦးကိုအတ္တတံသို့မြင်တော်မူကြလေကုန်၏ယဟန်တော်30တို့ကလျာဏီမဟာဇီရီတော်ကိုဖုံးမြင်ပြီးတဲ့နောက်ရှေခုပြီးတဲ့နောက်ဒေါလန်ခိဖြင့်ခင်းဆက်ပြီးလွန်ကြတယ်လမ်းမကြီးတစ်ခုလမ်းဆက်ပြီးလမ်းမကြီးတစ်ခုဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတဲ့လက်ခုလာတဏှာအယောက်လေတော့တစ်ခုမှမိရကအကြည့်ကျလောင်ထားမိအကြည့်ကျလောင်ထားတဲ့ဒီလေတော့အတွက်မှလုအလုတဏှာလုံးလုံနေတဲ့တကတအုပ်ပြန်လာတဲ့နဲ့ယဟန်နေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးကြပြီနော်ပြန်လာတဲ့ဒီတကကိုယဟန်တွေကမြင်ကြတယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မလုပ်လဲတတတရိရံမတိမခိတံဟောတိတတထောတေကာယတိတံကိုတိကမတိမခိတံမိတို့ဖြင့်လူလီပေကျမ်းလည်းရရှိသည်ဟောတိဖြစ်တကလုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတွေကတကလုံးပေကျမ်းနေတယ်မတိမခိတံမေဝသဧကံကတဝံကိစ္ဆံကုလိတဝါနိဝထံမတိမခိတံမေဝမိတို့ဖြင့်လူလီပေကျမ်းလည်းရရှိသည်တည်းဖြစ်သောဧကံကတဝံပစုတေကောကိစ္ဆံအောင်ပို့ကျမ်းလည်းကိစ္ဆံပိဏိတဝါအောဘောဇ္ဇလျေနေဝထံဝိဝေထာပေ၏မိတို့ပြေကျင်နေတဲ့ပသုတ္တိကိုအောဘောကျက်ပြီးတော့ထားတယ်ကရောင်းကျက်ထားတယ်နော်ဩလောကိယမနောဇာမခဏုကောဝိယခယတိဩလောကိယမနထုတေကကိုကြည့်ထုခဲ့သည်ရှိသောဇာမခဏုကောဝိယမိလောင်ထားတဲ့တင်္ဂုတ်တော်ကဲ့သို့ခယတိခင်လာ၏ဒီကလုံးကလည်းမိတို့တွေမဲနေတယ်မိလူတွေမဲနေတဲ့ပေးကြံနေတဲ့ဟိုတခဲကိုလည်းကြောင်းကြိုက်ထားတော့သူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိလောင်ထားတဲ့မိလူဟုတ်ကြီးနဲ့တိတ်တူနေတယ်သောဒီဝတာပကိကမ္မကတ္တဝါဥပါဒဇာယမန္တနဓာရုဏကလာပံဥက္ခိပိဋ္ဌဝါပိဋ္ဌိယဝိပကိနေဟိကေတေဟိဩမကုံမကိနအကန္တဝါပိကုဏတာမုခေအထာတိသောတုဒယကတိဒုဒ္ဒဘာဂိနိအဖို့၌ကာမကတ္တဝါလည်းတော့၌အလုံးလုံး၍ဥပါဒဇာယမန္တနံထဲ့ဝယ်မူလောင်ထားပြီးကြကုန်သောဒါရုဏံထင်းတို့သောကလပံအစီကိုဥက္ခိဒါရုဏံကလပံထင်းစီကိုဥက္ခိပိတဝါထမ်း၍ပိဋ္ဌိယံကြောင့်ကုန်တဲ့ဝိပကိနိဟိဖြန့်ကျက်ခဲ့ရှိကြကုန်သောကိတိဟိသံမင်းတို့ဖြင့်ကိုယ်မကိနံလမ်းမဟုတ်တဲ့ဖြစ်အာကန္တဝလာရဲ့ဘိက္ခုနယံတော်တို့ဤသမုခေမျက်မှောင်တော်၌အထာတိယတ္တိကဲ့လေပြီ။တနေ့လုံးမိလောင်ထားတဲ့လေတော်မှာအလုလုတဲ့ထောက်ဝဲလောက်မိလောင်ထားတဲ့ခင်းကြီးကြီးတို့ကိုကြကြနနာရှင်းပြီးတော့ထမ်းလာခဲ့တယ်။ထမ်းလာတဲ့အချိန်ကမှသူ့ကြောက်ကုန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေသဘေကြီးကစီးမထားဘူးဖိုးရဖရနဲ့အကုန်လုံးပြန်ကျဲနေတယ်။ပြန်ကျင်းနေတော့သူလာတဲ့လမ်းကြည့်လိုက်တော့လမ်းမှမဟုတ်ဘူး။ဟိုတော့ဒီတော့ကလေလဲတော့ဆိုတော့လျှောက်သိရန်ခြေဥတရားကလည်းလာခဲ့။လာခဲ့တော့ယဟန်နေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးတဲ့တဏှာရောက်တော့မတရနေပြီ။သာမဏေရာတုတဝအိညာမင်းညာအောက်လောအကိယမနာအဟုသောတုံချံပိတတုံချံမဟာမဟာပိတ
ဒုံရှမ်းမတုလို့ဒီဟတမနာကန္တဝါကောနမောတိတောဥပဒကတိနာမပုစိတ်တုသမိရာရှင်သမေရှင်သမနေငယ်တို့ဒီတိတဝထိုတေကကုမြင့်ကြကုန်၍အညမင်းညာအချင်းချင်းအောလောကယမနာကြီးယူကြကုန်နှင့်ကိုင်းလေးတွေကညီကကြီးမြင်လိုက်တော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြပြီကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောလဲအောင်ကောင်းကရှင်ဒုံရှမ်းတိဤပိဒါဖခင်တိဒုံရှမ်းတိမဟာပိဒါအဖို့တိဒုံရှမ်းတိယမတုလဥလေတိဣတိဤသောဟတမနံယေရှင်ကြကုန်လျက်ကန္တဝလာ၍ဥပဒကတေကတုနိမိကကောနမဘေမိဟိတိအတိဖြစ်လေသနိဣတိဤသောနာမနာမေကိုပုစိတုမြင်ញံကြလေကုန်၏ကိုယ်လေးဒီတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကမင်းအဖေပဲအဲ့ဒါကမင်းအဖိုးအဲ့ဒါကမင်းဦးလေးမင်းပါကြီးပဲလို့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောင်းဆောင်ကြတယ်ပြောင်းဆောင်ပြောဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့တကကြီးခြံကိုဖြင့်ကလာပြီးတို့ကမင်းကြပြန်တယ်တကဥပဒကတေကသဲ့နာမည်ကဘယ်လိုအမည်ရှိပါသလဲဆိုပြီးတော့နာမည်ကိုလာမင်းကြတယ်ဘာဖြစ်တာလဲယေရှုကိုတကတော်အဖြစ်နဲ့တို့ကမြင်နေတယ်နော်ဒါကလုံးမဲကြုတ်ပြီးတော့မဲကြုတ်ညီလက်တဝက်လောက်မိလောင်ထားတဲ့ချင်းချင်းချင်းကြီးကြီးနဲ့သူကထမ်းလာတာဟောအဲဒီခါကျတော့မှသောနာမပုစိတဝိပရိသာရိဟောတော်ဝါဒါရုကလပန်းဆက်တဲ့တဝါဝဋ္ဌံတဝိဒာညာနုဝတ္တတဝမဟာဒေရေဝတိတဝဒိဋ္ဌတဝပန္တိတိအဟာသောထိုတေကတိနာမနာမေကောပုစိတအမေခံရတိဖြစ်ဝိဝိပရိသာရိရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးရှိသည်ဟောတော်ဝါဖြစ်၏သူ့နာမည်မိလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးမချမ်းသာတာဖြစ်သွားတယ်နော်နာမည်အမေခရရတဲ့အတွက်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဓာတုကလပန်ချင်းချင်းသောသတိတော်ဟာပြစ်ချလိုက်၍ဝိထာဟုသောတံဝိဒါဟယကောင်းစွာကောင်းစွာသာလင်းနိဝတ္တတော်ပြည့်ဥ၍မဟာဓိရီမထေရကြည့်တော်ဘုံတိတော်ရှိခိုး၍ဗန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဖျားတိထရတာဝယတိတော်မူကြပါကောဣတိဤသောအာဟာရမြောက်ထလိုက်၏အရှင်ဖျားတို့ရက်တော်မူကြပါအောင်ဖျားဆိုပြီးတော့သူကဆက်ရောက်ထားတဲ့နာမည်အမေခင်ရတဲ့စိတ်ချင်းမချမ်းမသာဖြစ်ပြီးချင်းချင်းပြည့်ချက်ဝိဘုကျင့်တဲ့နဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတေချဖို့ဝိဘုရဲ့အရှင်ကကြတော့မှမတည်ကြီးကိုရှိခိုးပြီးတော့အရှင်ဖျားတို့ဖြစ်တဲ့ရက်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားတယ်အဲဒီလိုဆက်ရောက်ထားလိုက်တော့မဟာဓိကြီးကလည်းရက်တော်မူကြပါတယ်အဲဒီလိုရက်တည်းရဲ့အရှင်ကကြတော့လည်းမဖြစ်လေသဟရတံမနိရအကန္တဝမဟာသီရဏံသမုခပိပရိဟတံကရောတိသဟရတံမနိရနိုင်ငံဥဒေတေရှင်သာမနေတို့ဒီအကန္တဝလာကြကုန်၍မဟာသီရဏံမဟာသီတိတို့ဤသမုခပိမျက်မှောက်တော်၌လည်းပဲပရိဟတံယံရှင်မြို့တို့ကြောင့်လောင်းခြင်းကိုကရောတိပြည့်ရနေကြအပြန်ကုန်၏ကိုယ်လေးတွေကလာပြီးတော့မထေကြီးရဲ့ရှိမှတော်လည်းပဲတယောက်နဲ့တစ်ပေါက်တယောက်ဒီတကကြီးကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလောင်းပြီးနေကြပြန်သေးတယ်မင်းဖေပဲမင်းဖိုးပဲမင်းဦးလေးမင်းပါကြီးဒီလိုပြောင်းလာနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တော့ဘာသူကလျှောက်ထားလဲဥပဒကောအာဟဗန္တိတုံမိမံပိဋကပါမံပတ္တိတဝပရိဟတတ္ထာဥပဒကောဥပဒကတေကကအာဟလျှောက်ထား၏လျှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲဗန္တိအရှင်ဘုရားတို့တုံမိအရှင်ဘုရားတို့ဒီမံဘုရားတပည့်တော်ကိုပတ္တိတဝတင်းမြှင့်ရသည်ဖြင့်ပရိဟတတ္ထပြည့်ရဲ့ပြုကြကုန်ပြီအရှင်ဖျားတော်တပည့်တော်တွေ့တော့အရှင်ဖျားတော်ကပြည့်ရဲ့ပြောင်းလောင်းမှုတွေပြုကြတယ်နော်အင်းတပည့်ညမမတ္တကပတ္တမတိတာလခေတ္တဣတိကေနေဝဤညလောက်တင်္ဂန်ကိုဝိယုံခာမြှဖြင့်ပင်ဖျင်မတ္တကယံကိစ္စအထုထိတ်သောအာမေငါတို့သည်ပတ္တမရောက်ကြည့်ကြကုန်၏ဣတိဤသောတုံးမေအရှင်ဖျားတော်တိတာလခေတ္တအမှန်ရှိတော်မူကြပါကုန်၏တင်္ဂလူဝိယုံမြတ်ဖြင့်တို့ဟာယဟန်ကိစ္စအထုထိတ်တော့ရောက်နေပြီလို့အရှင်ဘုရားတို့ကအရှင်ဘုရားတို့ကိုယ်ကိုချီးမြှင့်ကြတယ်နော်အဟံမိဘုဗ္ဗေတ္တမတိသောဟောတမဏောဟောတိအဟံမိဘုရားတိတော်တိလည်းပဲပုဗ္ဗေဟောရှိရခေအခါတို့ကဒုမတိသောဟောတမဏောအရှင်ဘုရားကတော့ကဲ့သို့ယဟန်ဒီတန်ရင်ဟောတိဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်တပည့်တော်လည်းဟောရှိရခင်တို့ကအရှင်ဘုရားတို့လည်းယဟန်မျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်နော်ဒုမကံပန္နသုတိကကတမတ္တံပိနတ္တိဒုမကံပန္နအရှင်ဖျားတို့အဖို့မူကားစေတင်ကကတမတ္တံပိစိတ်တိကြီးမှုမြတ်တော်တယ်လည်းပဲနတ္တိမရှိပါဒုမကံအရှင်ဖျားတို့ဤတဏ္ဍ၌စေတင်ကကတမတ္တံပိစိတ်တိကြီးမှုသမာဓိမြတ်တော်လည်းပဲနတ္တိမရှိသေးပါအရှင်ဖျားတို့